0: bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
2: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Mít Mùa. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Mít Mùa cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
3: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
2: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Mít Mùa được bắt đầu như thế nào?
3: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Mít Mùa và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó là tôi đang là một chủ tịch của doanh nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Mít Mùa. Mít Mùa có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
2: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng không?
3: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới, và khi mà ra thế giới thì nó cũng phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
2: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
3: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp, phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ động của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao, mà làm sao để chúng ta phải phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ. Trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác. Như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê, và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. Cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động và cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi, vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao, thì chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay như cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt, cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta. Thì đó là chúng tôi đã đưa vào, ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
2: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
3: Dạ, năm 2017 là chúng tôi đã nghiên cứu ra, và bắt đầu là 2018 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may, và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam. và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho họ uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. À, cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
2: Thị trường truyền thống Việt Nam.
3: Dạ đúng rồi, thị trường truyền thống. Thì lúc đó tôi hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
2: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
3: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm. Nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm. Vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi. Nhưng mà họ cũng đã làm ra một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta? Còn cao hơn nữa, chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới mà chúng ta phải bỏ cuộc. Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
2: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
3: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải. Là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa. Làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được. Vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được. Nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Mitmo thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ thì họ sẵn sàng ngay. Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
2: Đầu tiên là nước nào?
3: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt. Chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
2: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong Hiệp hội Doanh nhân Châu Á. Có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á thì họ phải làm gì?
3: Cá nhân tôi sẽ nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa. Yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa? Hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi? Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy là chúng ta chưa sẵn sàng.
2: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
3: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ chúng ta có chịu đầu tư hay không. Quy mô của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
2: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
3: Dạ, cà phê truyền thống.
2: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
3: Yeah, franchise.
2: Bán franchise, licensing franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
3: Vâng, thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta franchise và người ta mở hàng loạt các quán với thương hiệu Mitmo tại Hàn Quốc với bằng những cái sản phẩm của mình đang sản xuất ra. Đây cũng là một cái kênh cũng khá hay, là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc. Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều, nhưng nó chỉ có một vài điểm trên Hàn Quốc thôi. Cái vừa rồi thì chúng tôi là nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa. Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi, mô Mitmo nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ.
2: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon, một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới. Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon
3: Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng xu thế chung của toàn cầu, và khi mà chúng tôi đã

0: xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ. Thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ, và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng phải tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó, và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
1: Doanh nhân kể. Cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây, còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào, doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh Nhân Kể, với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Mít Mùa ra thế giới.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
4: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
3: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
4: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
3: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
4: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
3: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa phát trên sóng VOV2 và trực tuyến tại vov2.vov.vn. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với một số thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
2: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động chương trình Bản sắc 2026, sân chơi trực tuyến kết hợp văn hóa, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo AI diễn ra từ nay đến ngày 31 tháng 10 năm 2026 trên website www.bansac.vn. Với chủ đề kết nối, chương trình Bản sắc 2026 hướng tới lan tỏa sâu rộng nội dung nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng bằng ngôn ngữ sáng tạo của công nghệ hiện đại. Cuộc thi năm nay gồm hai nội dung chính là cuộc thi sáng tác video ngắn kết nối bản sắc và trắc nghiệm trực tuyến hiểu biết bản sắc. Với phần thi video, người tham gia được khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ số để dựng hình, tạo hiệu ứng, xử lý hình ảnh và âm thanh, qua đó truyền tải những câu chuyện hoặc góc nhìn riêng về lịch sử, nghệ thuật, di sản và con người Việt Nam. Ông Dương Thế Lương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa Phương tiện VTC, đại diện đơn vị chủ trì cho biết.
3: Chúng tôi mong muốn tạo ra những sân chơi mới để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, Gen Z, có thể chủ động tìm hiểu, chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện về lịch sử, nghệ thuật, di sản và con người Việt Nam theo đúng ngôn ngữ và góc nhìn của chính mình. Chúng tôi tin tưởng rằng bản sắc sẽ dần trở thành một kho dữ liệu số quý giá do chính cộng đồng cùng nhau xây dựng nên để mỗi người dân Việt Nam hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình và cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy vươn ra thế giới.
1: Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 đang diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là dịp giới thiệu những tác phẩm phim tài liệu của Việt Nam và các nước châu Âu, mang đến cho khán giả nhiều góc nhìn về đời sống, văn hóa và những vấn đề của xã hội đương đại. Liên hoan giới thiệu 20 tác phẩm trong chương trình chiếu chính, trong đó có 11 phim quốc tế của 9 quốc gia và phái đoàn châu Âu, cùng 9 phim Việt Nam do hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất. Ngoài ra, 5 tác phẩm xuất sắc của các nhà làm phim độc lập Việt Nam cũng được giới thiệu trong khuôn khổ liên hoan phim. Bà Lê Tuyết Nhung, đại diện phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam cho biết, việc giới thiệu phim Việt Nam cùng phim châu Âu trong buổi chiếu giúp khán giả có cơ hội tiếp cận những cách kể chuyện và góc nhìn khác nhau, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu giữa các nhà làm phim của hai quốc gia.
4: Phim của Việt Nam được trình chiếu tại đây thì thứ nhất là một cơ hội để khán giả Việt Nam và những khán giả nước ngoài mà đang sống tại Việt Nam có thể được khám phá các cái bộ phim tài liệu do hãng phim tài liệu Trung thực hiện. Thế và các bộ phim của nước ngoài, cụ thể là các bộ phim của các nền điện ảnh của châu được chiếu trong khuôn khổ liên phim tài liệu cho Việt Nam thì cũng sẽ tạo ra một cơ hội rất là quý đối với không chỉ là các cái nhà chuyên môn, tức là các cái nhà làm phim tài liệu điện ảnh của Việt Nam mà còn đối với khán giả Việt Nam để giúp họ tiếp cận được các cái nền điện ảnh tài liệu của các nước châu. Thì tôi nghĩ rằng cái sự giao lưu văn hóa đấy thực sự là rất là quý.
2: Phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi với chủ đề Hồng Ngự sắc nước vùng biên lần thứ 2 năm 2026 với các nội dung phiên chợ nổi vùng biên, biểu diễn đờn ca tài tử, âm vang mùa nước nổi và hội thi đua xuồng đồng đội. Bên cạnh đó, hội thi duyên quê mùa nước nổi giới thiệu những câu chuyện, hình ảnh và nét đặc trưng về văn hóa con người quê hương Hồng Ngự. Đặc biệt, cuộc thi vẻ đẹp vùng đất Hồng Ngự giới thiệu những tác phẩm ảnh ghi lại cảnh quan, thiên nhiên, con người, đời sống và các hoạt động văn hóa trong mùa nước nổi, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất biên giới đến người dân và du khách. Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự cho biết.
5: Tổ chức các hoạt động trải nghiệm như thế thì không chỉ là tái hiện lại cái vẻ đẹp sông nước, cái truyền thống văn hóa của vùng đất Hồng Ngự, mà còn đồng thời là địa phương cũng định hướng là xây dựng cái du lịch xanh, du lịch sinh thái. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đang định hướng để mà quy hoạch cái vùng đất Hồng Ngự là cái địa điểm du lịch phát huy trên cái nền tảng là văn hóa sông nước, rồi văn hóa địa phương kết nối với là cái vùng biên giới. Thì để mà định hướng lâu dài cho cái du lịch xanh.
1: Thưa Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu không chỉ là hội trăng rằm tuổi thơ với tiếng trống lân rộn rã, mà còn là nơi lưu giữ trọn vẹn nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống tinh thần của người Việt. Giữa nhịp sống hiện đại vội vã, những giá trị cốt lõi ấy vẫn âm thầm trải qua bao thế hệ, kết nối lòng người bằng tinh thần đoàn viên và lòng biết ơn nguồn cội. Chạm vào nét văn hóa truyền thống chính là cách chúng ta tìm về chiều sâu tâm hồn dân tộc và giữ cho ngọn lửa, gia đình luôn bền chặt, vẹn nguyên.
0: Con rất là thích Tết Trung Thu bởi vì là con có thể ngắm những chiếc đèn Trung Thu lấp lánh rất là to và tuyệt đẹp.
6: Ngày Tết Trung Thu là ngày Tết cổ truyền của Việt Nam ạ. Con thích phần phá cỗ nhất ạ, tại vì con được chơi cùng với các bạn và ăn nhiều rất nhiều bánh ngon ạ.
7: Con thấy dịp Tết Trung Thu rất là vui. Năm nào thì bọn con cũng mong đến ngày này để bọn con được đi rước đèn ông sao và phá cỗ.
2: Những ngây thơ háo hức trong lời nói của trẻ thơ chính là chiếc chìa khóa mở ra khoảnh khắc dịu dàng nhất trong tâm hồn người Việt, nơi bản sắc cổ truyền hiện diện sâu lắng giữa lòng đời hối hả, kết tinh qua bao thế hệ. Từ niềm vui rước đèn, phá cỗ hồn nhiên của trẻ nhỏ,

0: Trung thu khơi dậy trong lòng mỗi người những hoài niệm sâu sắc về giá trị nguyên bản của dân tộc, sự kế thừa và chăm chút cho từng tập tục lâu đời bên mâm cỗ Tết Trung thu chính là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, giúp tinh hoa văn hóa luôn sống động qua thời gian. Đối với chị Nguyễn Tuyết Nga ở phường Bạch Mai, Hà Nội, nếp sinh hoạt ấy từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của gia đình.
1: Tết Trung thu sẽ là cái dịp mang đúng cái ý nghĩa của cái làng gọi là Tết đoàn viên ấy. Mọi người trong nhà, gia đình dù có bận công việc gì, khi mà đã bày mâm cỗ ra rồi ấy, cùng ngồi quây quần với nhau và trò chuyện về mọi việc. Người lớn thì nói những chuyện về công việc, trẻ con thì vui đùa và cỗ trông trăng.
0: Nét đẹp của truyền kết tinh ngay trong từng nếp sống bình dị và sự trao truyền tận tụy giữa các thế hệ. Đó là sự tỉ mỉ của lớp người đi trước khi tự tay chuẩn bị mâm cỗ, từng món đồ chơi là sự hào hứng chăm lo đêm rằm cho con trẻ. Mỗi chi tiết nhỏ đều gửi gắm tình yêu thương cùng ước vọng giữ gìn cái hồn Tết xưa của cha ông. Gắn bó gần trọn cuộc đời với mảnh đất phố cổ, bà Nguyễn Thị Vinh ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội luôn coi việc giữ lửa Trung thu cho lớp trẻ vừa là niềm vui vừa là trách nhiệm.
2: Người cao tuổi sẽ là nòng cốt tổ chức cho các cháu sinh hoạt Trung thu, cũng đầy đủ bánh tráng, cũng múa hát, làm mâm cỗ đàng hoàng, thế rồi cho các cháu phá cỗ. Chúng tôi còn múa cả sư tử, cả múa lân cho các cháu hoạt động.
0: Đã từng có lúc người ta lo ngại nhịp sống hiện đại hay sự lên ngôi của sản phẩm công nghiệp sẽ làm phai nhạt đi cốt cách cũ, nhưng thực tế di sản dân tộc lại đang khẳng định sức hấp dẫn riêng biệt khi ngày càng có nhiều người trẻ chủ động tìm về cội nguồn. Không chỉ dừng lại ở việc thụ hưởng, họ còn hào hứng tìm hiểu, nghiên cứu từng phong tục xưa để nối dài sức sống cho văn hóa. Bạn Trần Thu Hà, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ niềm vui khi tìm về những ký ức Trung thu qua các tư liệu lịch sử.
3: Tài liệu nói về lịch sử Trung thu thì em cũng biết được thêm nhiều kiến thức. Trung thu ngày xưa thì em cảm nhận thấy là rất là vui và háo hức. Thu về mọi người làm những cái phong tục như trò chơi dân gian hay là làm bánh, trang trí những cái đèn lồng, ông sao.
0: Giá trị nhân văn của Tết Trung thu còn lắng đọng qua sự trao truyền tự nhiên giữa các thế hệ, sống động từng ngày qua những trải nghiệm thực tế của con trẻ. Việc đồng hành cùng con tìm về nếp cũ chính là cách nhẹ nhàng nhất để gieo vào lòng thế hệ măng non tình yêu bản sắc. Chị Lê Thị Mai, một phụ huynh tại Hà Nội chia sẻ niềm vui khi chứng kiến các con hào hứng khám phá những giá trị cổ truyền.
4: Các con rất là thích được trải nghiệm các cái trò chơi truyền thống của Trung thu, xem các nghệ nhân hướng dẫn cách nặn cò he hay là làm đèn Trung thu, thì các con rất là thích hiểu hơn về cái ý nghĩa của ngày Trung thu truyền thống.
0: Giữ gìn truyền thống không phải là giữ khư khư một mô hình cố định, mà là làm sao để nếp sống ấy tiếp tục thăng hoa trong nhịp đập đương đại. Khi thế hệ trẻ biết tiếp nối bằng sự sáng tạo, nét đẹp Tết Trung thu không chỉ dừng lại dưới mỗi mái nhà Việt, mà còn tự tin vươn xa ra thế giới. Theo ông Phạm Ngọc Sinh, 80 tuổi ở phường Ba Đình, Hà Nội, đó chính là minh chứng rõ nhất cho sức sống bền bỉ của di sản.
5: Các cái giá trị, cái hồn cốt ấy của Trung thu nó được lan tỏa và truyền bá không chỉ là trong nước đâu mà cả ra thế giới, ra toàn cầu. Và ngày nay thì thế hệ trẻ đã có rất nhiều sáng tạo. Qua Tết Trung thu ấy, thì các cái giá trị văn hóa được gìn giữ bảo tồn.
0: Dù nhịp sống có đổi thay hay ngoài kia còn ba biến động, nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu vẫn mãi là chốn neo đậu yên bình trong tâm hồn mỗi người Việt. Trân trọng, gìn giữ và tiếp nối những giá trị ấy không chỉ là gieo vào lòng thế hệ mai sau một ký ức tuổi thơ êm đềm, mà còn là giữ cho ngọn lửa ấm của gia đình và bản sắc dân tộc luôn trường tồn cùng thời gian.

0: Thưa quý vị và các bạn, nằm giữa vùng cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của tỉnh Thanh Hóa, xã Pù Luông là nơi kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, Mường được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ những nếp nhà sàn gỗ cổ kính, tiếng thoi dệt thổ cẩm bên hiên nhà, đến những điệu múa pồn pông, khua luống rộn rã, bản sắc dân tộc luôn là gốc rễ để xã Pù Luông phát triển du lịch cộng đồng bền vững, giúp người dân vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Phóng viên Nhịp sống văn hóa có bài ghi nhận.
1: Sau khi sáp nhập, xã Pù Luông có trên 90% là đồng bào Thái và trên 7% là đồng bào Mường. Từ những nếp nhà sàn gỗ cổ kính, tiếng thoi dệt thổ cẩm bên hiên nhà đến những điệu múa truyền thống rộn rã, bản sắc dân tộc luôn là gốc rễ để xã Pù Luông phát triển du lịch cộng đồng bền vững, giúp người dân vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Bà Hà Thị Trực, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Pù Luông cho biết.
2: Từ ngày có du lịch thì đời sống bà con cũng khá lên rất là nhiều, cũng tạo được công ăn việc làm, lao động tại chỗ. Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận có hai làng nghề truyền thống, đó là làng nghề sản xuất rượu cần, dệt thổ cẩm lặn ngoài. Thì đây cũng là hai cái bước đệm cơ bản để mà xã có những cái định hướng tập trung cho bà con nhân dân phát triển du lịch, nó gắn với cái bản sắc văn hóa dân tộc.
1: Trải qua hơn 10 năm phát triển, đến nay xã Pù Luông đã có 69 cơ sở lưu trú và homestay. Sự bứt phá này chứng minh một tư duy đúng đắn là du lịch chỉ có thể cất cánh và đem lại thu nhập bền vững khi dựa trên việc gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa. Minh chứng rõ nhất chính là câu chuyện khôi phục nghề nấu rượu cần truyền thống của gia đình ông Hà Khắc Tiệp, trưởng thôn Tân Thành.
3: Cách đây khoảng độ 4-5 năm, khách Tây vãng lai vào trong bản ấy thì bắt đầu người ta được uống thử, thì bắt đầu là gia đình mới khôi phục lại. Cái hồn cốt của rượu cần đây làm bằng 12 loại lá trên rực. Một năm riêng gia đình xuất bán được khoảng độ 4-500 bình.
1: Cùng với các sản phẩm du lịch hữu hình, kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Thái, Mường nơi đây cũng đang được xã Pù Luông nỗ lực gìn giữ và thổi hồn vào từng trải nghiệm của du khách. Đánh giá về những giá trị truyền thống đang được địa phương chú trọng phục dựng và phát huy, bà Hà Thị Trực nhấn mạnh.
2: Nhiều những cái nét văn hóa đẹp được lưu giữ, đó là cái tiếng nói, chữ viết, rồi cái phong tục tập quán và một vài những cái tập tục cũng rất là đẹp. Và xã bây giờ thì đang có cái kế hoạch phục dựng lại lễ mừng cơm mới, lễ hội kiên chiêng bóc mạy, rồi là cái tục làm vía. Thì hiện tại có đến 5 đội văn nghệ và thường xuyên phục vụ, nhưng mà cũng chủ yếu là vào những ngày cuối tuần. Các cái đội văn nghệ này ngoài những cái truyền thống ở đây, ví dụ như khắp Thái, như là khèn bè, rồi các cái điệu múa truyền thống, xã cũng có cái định hướng tập huấn cho các cái đội văn nghệ này một số các cái nét cơ bản của những bài nó đặc sắc ở đây.
1: Cùng với sự đồng lòng của chính quyền, nhiều người con của bản làng Pù Luông cũng tích cực tìm hướng đi mới, biến trang phục truyền thống thành sản phẩm du lịch có giá trị cao, tạo sinh kế bền vững cho bà con. Chị Hà Thị Dung, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và sản xuất Thăng Dung, xã Pù Luông là một trong những người lặng lẽ tiếp lửa cho tình yêu ấy.
4: Là một người con dân tộc thì cũng muốn góp một chút sức lực của mình vào trong công cuộc giữ gìn bản sắc dân tộc á. Thì gia đình cũng đã sản xuất may trang phục bao tiêu sản phẩm cho bà con. Do cái nhu cầu phục vụ du lịch á, thì một số hộ là họ tự sản xuất để bán cho khách du lịch.
1: Chính nhờ cách làm du lịch tôn trọng tự nhiên và bản sắc, Pù Luông đã chinh phục cả những du khách nhiều lần quay trở lại. Việc giữ được cái riêng mộc mạc ấy đã mang đến trải nghiệm khác biệt, đáp ứng đúng kỳ vọng của những người tìm kiếm giá trị văn hóa chân thực. Anh Trần Văn Phong, du khách Hà Nội nhận xét.
5: Mình đã có 2 lần trải nghiệm tại Pù Luông, thì mình nghĩ là phát triển theo hướng bền vững, mang đậm bản sắc của dân tộc nhiều hơn là đầu tư vào những cơ sở vật chất hiện đại. Con người ở đây, người ta có thể giữ được những cái màu sắc của riêng họ, không bị pha tạp quá bởi những thứ hình thức hiện đại. Như thế nó tạo lên một cái bản sắc hình thức du lịch trải nghiệm nhiều hơn cho khách du lịch.
1: Từ hương vị đậm đà của bình rượu cần men lá rừng, sắc màu rực rỡ trên từng nếp áo thổ cẩm, đến tiếng khèn bè điệu khắp Thái rộn rã, xã Pù Luông đang chứng minh một hướng đi đúng đắn là lấy văn hóa làm gốc để du lịch cất cánh. Khi di sản trở thành sinh kế, bản sắc dân tộc sẽ tiếp tục được gìn giữ, tỏa sáng và trường tồn cùng thời gian.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
6: Câu chuyện văn hóa.
7: Câu chuyện văn hóa. Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn.
6: Thưa quý vị, âm nhạc là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng, nhạy bén với công nghệ và thị hiếu. Một đoạn nhạc vang lên trên TikTok, một ca khúc được tìm lại trên YouTube hay một câu hát bất chợt xuất hiện trong hàng nghìn video của những người chưa từng gặp nhau. Vâng, ngày nay một bài hát không chỉ để nghe mà có thể được chia sẻ, được sử dụng, được biểu diễn, được cấp phép và tạo ra giá trị trên rất nhiều nền tảng. Phía sau những lượt nghe tưởng như vô hình ấy là một thị trường đang lớn lên từng ngày. Việt Nam có một thế hệ khán giả trẻ sống cùng Internet, những nghệ sĩ ngày càng chủ động đưa tác phẩm lên môi trường số và đặc biệt là một kho tàng âm nhạc giàu bản sắc truyền thống. Nhưng mỏ vàng ấy được khai thác đến đâu? Làm thế nào để một giai điệu không chỉ tạo ra lượt xem mà còn tạo ra giá trị cho chính người làm ra nó? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là ca sĩ Hà Mi Ô, nghệ sĩ biết đến với việc đưa sẩm

0: doanh thu vượt mốc 420 tỷ đồng và sự xuất hiện của những cá nhân nhận mức tác quyền kỷ lục. Bức tranh sở hữu trí tuệ trong nước đang ngày càng khởi sắc, tạo động lực mạnh mẽ để các nhạc sĩ cống hiến và sáng tạo.
1: Theo báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025 của Liên minh Quốc tế các tổ chức bảo vệ quyền tác giả và quyền nhà soạn nhạc, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có doanh thu kỹ thuật số cao nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với 12 triệu euro trong năm 2024, vượt qua các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan.
0: Những con số này cho thấy thị trường bản quyền âm nhạc tại Việt Nam đang ngày càng được chú ý và chuyên nghiệp hóa. Năm 2026, câu chuyện bản quyền tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí, đặc biệt với việc sử dụng âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh. Khi âm nhạc được sử dụng để tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh, vấn đề quyền của người sở hữu tác phẩm cũng trở nên rõ ràng hơn.
1: Ở chiều ngược lại, môi trường số mở ra cho nghệ sĩ nhiều cách tiếp cận khán giả hơn, từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, video ngắn đến các hình thức phân phối và khai thác nội dung mới. Thị trường vì thế đang đứng trước một thay đổi quan trọng. Âm nhạc không còn đơn thuần là một sản phẩm để nghe mà đang dần được nhìn nhận như một tài sản trí tuệ, có thể khai thác, cấp phép và tạo ra doanh thu.
2: Vâng, ca sĩ Hàm Yêu nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ? Đã có những cái tín hiệu vui về một cái sự khởi sắc cho cái thị trường âm nhạc số ạ?
3: Hàm Yêu nghĩ đấy chắc chắn là một cái tín hiệu rất là vui rồi. Với một người nghệ sĩ thì trước đây thì mình nghĩ sẽ là một bài hát để khán giả nghe, yêu thích rồi mình đi biểu diễn, nhưng mà bây giờ thì một cái sản phẩm âm nhạc nó có đời sống dài hơn rất là nhiều. Nó có thể xuất hiện ở trên những cái nền tảng mạng xã hội như là YouTube này, TikTok hay các nền tảng nghe nhạc khác, được sử dụng rất là nhiều những cái nội dung khác nhau, và từ đó lại tạo nên ra giá trị cho những người nghệ sĩ. Và vì thế nên Hàm thấy rất là vui, không chỉ là vì doanh thu của thị trường đang tăng, mà quan trọng hơn đó là âm nhạc của Việt Nam đang có thêm rất là nhiều con đường để đến được với khán giả.
2: Dạ, vâng. Là nghệ sĩ được biết đến với những cái dự án đưa sẩm và chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ, trong đó có cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với điện tử, rap và cái ngôn ngữ của đời sống số. Ca sĩ Hàm Yêu đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận của dòng nhạc này với khán giả trẻ ạ? Liệu môi trường số có thực sự là một cái mảnh đất mới để nghệ thuật truyền thống tìm kiếm công chúng không ạ?
3: Hàm nghĩ thì hoàn toàn là có thể, về chính cái hành trình của Hàm Yêu làm cho mình tin vào cái điều đó. Thực ra thì các bạn trẻ ngày nay thì các bạn ấy không hề quay lưng lại với âm nhạc truyền thống, mà chỉ là cái cách tiếp cận âm nhạc bây giờ nó đã khác ngày xưa rồi. Nếu mà mình đưa sẩm đến với các bạn bằng những cái hình thức của nhiều năm trước thì sẽ rất là khó, nhưng mà khi mà Hà kết hợp sẩm với những cái âm nhạc hiện đại rất là gắn liền với các bạn thì cái khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại, và môi trường số nó có thể không thay thế cái sân khấu truyền thống, nhưng mà nó có thể là một cái cánh cửa để cho các bạn trẻ bước vào khám phá văn hóa truyền thống một cách dễ dàng hơn.
2: Vâng. Ca sĩ Hàm Yêu cũng lựa chọn cái kết hợp với sẩm với nhạc điện tử, rap, những cái thể loại tưởng như là khá xa với cái nghệ thuật truyền thống. Thì điều gì mà khiến Hàm Yêu tin rằng là cái sự kết hợp này có thể tạo ra một cái ngôn ngữ mới mà không làm mất đi cái hồn cốt của sẩm, và hơn thế nữa thì còn đem lại những cái giá trị mới ạ?
3: Thực ra thì đây cũng là cái câu hỏi mà Hà cũng đã đặt ra mỗi khi mà mình làm một cái sản phẩm của mình.
2: Yeah.
3: Đối với Hà thì kết hợp truyền thống với âm nhạc hiện đại thì không chỉ đơn giản là muốn nó lạ, mà cái mà Hà muốn đó là giữ được cái tinh thần cũng như là cái câu chuyện bản sắc của cái chất liệu truyền thống đó, đặc biệt là nghệ thuật hát sẩm. Còn những cái nhạc điện tử hay là rap hay là những cái mà mình thêm vào, thực ra nó cũng chỉ là một cái để giúp cho các bạn trẻ có thể cảm thấy gần gũi, và khi mà các bạn ấy biết đến, yêu hơn cái thể loại mà mình muốn truyền tải thì các bạn ấy sẽ dành cái thời gian để mà tìm hiểu cũng như là lắng nghe sâu hơn.
2: Dạ. Vâng, một vấn đề được nhiều nghệ sĩ quan tâm là lượt nghe, lượt xem được chuyển hóa thành tiền như thế nào ạ? Theo trải nghiệm của ca sĩ Hàm Yêu thì những cái nguồn thu nào đang thực sự có ý nghĩa với nghệ sĩ hoạt động trong cái môi trường số? Và điều gì thì khiến nhiều nghệ sĩ vẫn chưa khai thác hết cái giá trị kinh tế từ cái chính cái sản phẩm của mình ạ?
3: Thực ra thì Hà nghĩ là nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào lượt xem thì có lẽ là chưa đủ. Bởi vì là với mỗi một cái sản phẩm trên môi trường số thì nó sẽ có thể tạo ra giá trị bằng rất là nhiều cách. Có thể là doanh thu trực tiếp từ các nền tảng, từ bản quyền, rồi cũng có thể là bài hát sẽ khiến khán giả biết đến mình nhiều hơn và có thêm những show diễn, cũng như là cái hợp tác của các nhãn hàng hay là những cơ hội khác. Bản thân Amio thì cũng thấy rất là nhiều khi là giá trị lớn nhất của một cái sản phẩm nó không nằm ở cái số tiền nó kiếm được ngay lúc đó,

0: mà nó còn giúp mình xây dựng được cái tên tuổi cũng như là một cái cộng đồng khán giả mà có thể đi gắn bó với mình lâu dài. Và còn lý do mà nhiều nghệ sĩ chưa khai thác hết thì Hà nghĩ đơn giản là người nghệ sĩ thì thường rất là giỏi chuyên môn của mình, nhưng mà không phải ai cũng giỏi về công nghệ này hay là về những cái vấn đề về bản quyền. Và bản thân Hà thì cũng thế, mình có rất là nhiều những cái vấn đề về bản quyền mà mình cũng chưa nắm rõ. Hà nghĩ là cần phải học hỏi thêm rất là nhiều.
1: Một mỏ vàng chỉ có thể khai thác bền vững nếu có cơ chế bảo vệ tài sản. Với âm nhạc thì đó chính là bản quyền ạ. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế chúng ta không khó để nhận thấy một ca khúc đang được sử dụng trên nhiều nền tảng thì bị cắt ghép làm lại, sử dụng trong video ngắn hoặc các nội dung thương mại. Theo ca sĩ Hà Mi Ô thì nghệ sĩ Việt đang gặp những cái khó khăn gì trong cái việc bảo vệ và thu tiền bản quyền ạ?
0: Hằng nghĩ là đây là một cái điều khó khăn mà với rất là nhiều những nghệ sĩ. Một bài hát mà hôm nay mình phát hành thì ngày mai có thể xuất hiện được ở rất nhiều nơi và cũng có thể bị cắt ghép làm lại và sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau mà chính nghệ sĩ đôi khi còn không biết là những cái sản phẩm của mình nó đang được sử dụng ở đâu. Và một cái khó khăn nữa là nhiều nghệ sĩ và nhất là các bạn trẻ mới vào nghề thì sẽ thường là quan tâm đến việc là làm sao cho cái bài hát của mình nó được biết đến nhiều. Còn cái câu chuyện về đăng ký bản quyền hay là khai thác bản quyền thì thường là mọi người sẽ để sau ấy, mọi người sẽ không để tâm lắm. Và theo Amio thì mình cũng cần phải thay đổi suy nghĩ về vấn đề này, vì tác phẩm cũng là cái tài sản của người nghệ sĩ, mình dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo ra nó thì mình cũng phải học cách để bảo vệ nó.
1: Nếu mà coi môi trường số là một cánh cửa để đưa văn hóa Việt ra thế giới thì ca sĩ Hà Mỹ Ô nghĩ chúng ta cần làm gì để những cái chất liệu như là sẩm, dân ca hay là âm nhạc truyền thống không chỉ được khán giả Việt Nam biết đến mà còn có thể tạo ra được cái sự yêu thích với công chúng quốc tế ạ? Thưa chị.
0: Hà Miêu nghĩ rằng là trước hết thì cái sản phẩm của mình nó phải hay. Khán giả quốc tế có thể là chưa hiểu sẩm là gì, họ cũng chưa hiểu về cái câu chuyện văn hóa phía sau và thậm chí cũng không biết về tiếng, nhưng mà họ vẫn có thể cảm nhận được cái âm nhạc của chúng ta, những cái hình ảnh cũng như là cái năng lượng của một cái sản phẩm. Vì vậy là theo Hà thì muốn đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới thì mình không nên chỉ là đem cái truyền thống của mình cho người khác, mà mình phải làm nó thành một cái sản phẩm hấp dẫn và chất lượng cũng như là có một cái câu chuyện, một cái giá trị thực tế để cho khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy được à, đây chính là bài hát của Việt Nam, đây chính là văn hóa của Việt Nam. Và Hà nghĩ đấy mới là điều khó, và làm một cái sản phẩm người Việt thấy tự hào về văn hóa của mình. Còn người nước ngoài thì dù chưa hiểu hết thì vẫn thấy làm sao để họ thấy tò mò và muốn tìm hiểu về cái văn
1: Hóa
0: hóa
1: của
0: đó
1: chúng ta.
0: thông qua cái sản phẩm đó.
1: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một ca khúc có thể vượt qua biên giới quốc gia chỉ trong vài giờ. Từ YouTube, TikTok, Facebook đến Spotify và nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến, không gian số đang trở thành sân khấu khổng lồ để âm nhạc Việt Nam tiếp cận công chúng. Nhưng phía sau những lượt nghe, lượt xem và chia sẻ ấy là một thị trường còn rất nhiều dư địa để phát triển, một mỏ vàng đang chờ được khai mở. Xin mời ca sĩ Hà Mi Ô, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
2: Với nhiều nghệ sĩ trẻ, môi trường số đã thay đổi hoàn toàn cách một ca khúc được ra đời và đến với công chúng. Không nhất thiết phải có một hãng đĩa lớn đứng phía sau, nghệ sĩ vẫn có thể tự sản xuất, phát hành và quảng bá sản phẩm của mình. Các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, mạng xã hội, video ngắn đang làm thay đổi căn bản cách một ca khúc được sản xuất, quảng bá và tiêu thụ. Ca sĩ Thành Cường chia sẻ.
3: Với ngày trước, khi mà chưa có nền tảng số như bây giờ, thì một ca sĩ muốn phát hành một sản phẩm âm nhạc thì cần phải có nhạc sĩ này, có nhà sản xuất âm nhạc này, rồi có sân khấu, phòng trà hoặc có công ty truyền thông báo chí để lan tỏa sản phẩm đấy. Thì với ca sĩ bây giờ thì các bạn có thể tự sáng tác này, tự sản xuất này, tự đưa lên những cái nền tảng số các sản phẩm của mình như TikTok, YouTube hoặc những buổi livestream, hoặc tự tạo ra những concert nhỏ tại các buổi hòa nhạc riêng của các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì nền tảng số sẽ giúp cho các bạn có thể tiếp cận với một cái tệp khán giả yêu thích mình nhất định, rất là gắn bó lâu dài, để những cái tệp fan đấy chính là cái tài sản của sự nghiệp của các bạn trong suốt những năm tháng dài hoạt động nghệ thuật.
2: Không chỉ mở rộng đầu ra, môi trường số còn tạo ra những cách làm âm nhạc mới. Các giá trị nghệ thuật truyền thống như dân ca, chèo, sẩm, quan họ hay nhạc cụ dân tộc có thêm cơ hội kết hợp với rap, hip hop để tiếp cận lớp khán giả trẻ. Vấn đề là làm thế nào để sự lan tỏa ấy không chỉ dừng lại ở những con số lượt xem, đặc biệt âm nhạc truyền thống cũng đang tìm được một đời sống mới, như khẳng định của nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam.
4: Tôi cho rằng là âm nhạc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Công nghệ đã mở cửa, thị trường đã định hình, công chúng thì đã thay đổi. Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ tư duy, nguồn lực và cơ chế để biến cơ hội đó thành ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp hay không. Và tôi nghĩ chúng ta không nên nhìn âm nhạc số đơn thuần như một phương thức phát hành mới, mà đó là một không gian sáng tạo mới, một thị trường mới rộng hơn và cấu phần quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nếu biết kết hợp mà sức sáng tạo của nghệ sĩ, công nghệ, dữ liệu, bản quyền, năng lực quản trị, cộng đồng công chúng, thì chúng ta có thể hoàn toàn tạo ra những giá trị kinh tế và sức mạnh mềm của Việt Nam.
2: Từ một ca khúc được sáng tác trong phòng thu, đến khi xuất hiện trên nền tảng số, rồi được người nghe chia sẻ, sử dụng trong video, biểu diễn tại sân khấu hay tiếp tục được khai thác ở nhiều thị trường khác, phía sau đó là cả một chuỗi giá trị. Vì vậy, đánh thức mỏ vàng âm nhạc số không chỉ là đưa thêm nhiều ca khúc lên các nền tảng mạng, đó là câu chuyện về chất lượng sáng tạo, bản quyền, công nghệ, dữ liệu, năng lực sản xuất và khả năng xây dựng thương hiệu âm nhạc. Theo bà Trần Lệ Chiến, nếu những yếu tố này được kết nối thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không gian số sẽ không chỉ là nơi âm nhạc Việt Nam tìm kiếm khán giả, mà còn có thể trở thành một thị trường tạo ra nguồn thu, việc làm và những thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế.
4: Chúng ta cần phải chuyển dịch từ kinh tế của lượt xem sang kinh tế của hệ sinh thái và cộng đồng. Đừng coi các cái sản phẩm công nghệ là cái mỏ để chúng ta khai thác, bởi vì mỏ khai thác rồi thì cũng hết, mà phải biến các cái tác phẩm đó thành những giá trị của một hệ sinh thái, ở đó là sự tham gia của cả cộng đồng với cái nhiều cái thành phần khác nhau, từ nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nền tảng, kỹ thuật, công nghệ, công chúng hội tụ lại, đó mới là giải pháp then chốt.
2: Mỏ vàng âm nhạc số đã hiện hữu, điều cần làm là chúng ta khai thác nó theo cách nào để mỗi lượt nghe không chỉ tạo nên một con số mà trở thành một giá trị cho người sáng tạo và cho nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam.
1: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy môi trường số thì mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành giá trị thật vẫn cần cả một hệ sinh thái. Theo ca sĩ Hà Miêu thì điều mà nghệ sĩ Việt đang thiếu nhất hiện nay là gì ạ? Kỹ năng số này, chiến lược phát hành, khả năng xây dựng thương hiệu hay là một hệ thống khai thác bản quyền hiệu quả?
0: Hà nghĩ là một người nghệ sĩ bây giờ có lẽ là thiếu việc mà kết hợp với tất cả những cái kỹ năng này với nhau. Bây giờ thì có nghệ sĩ làm chuyên môn rất là tốt nhưng mà chưa biết truyền thông, có những người lại rất mạnh ở mạng xã hội nhưng lại chưa hiểu sâu về bản quyền, và hoặc là có những người có những sản phẩm rất hay nhưng mà phát hành xong thì lại không có những cái kế hoạch tiếp theo, và cho nên Hà thấy là có một cái hệ sinh thái tốt để mỗi người làm đúng cái phần giỏi của mình và hỗ trợ lẫn nhau thì người nghệ sĩ có lẽ sẽ đi nhanh và xa hơn rất là nhiều.
1: Sản phẩm ấy cũng sẽ thành công.
0: Dạ vâng.
1: Và nếu nhìn riêng với âm nhạc truyền thống thì Hà Miêu có cho rằng là chúng ta cần một cái chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu âm nhạc Việt trên các nền tảng số, thay vì chỉ trông chờ vào những cái sản phẩm viral có độ lan tỏa cao.
0: Hà nghĩ rất là cần, bởi vì một sản phẩm viral thì rất là vui rồi, nhưng mà nếu hôm nay thì một bài sẩm viral này, một bài quan họ viral rồi nhưng mà sau đó lại chìm xuống thì nó sẽ chưa tạo được một cái giá trị lâu dài. Và Hà mong muốn là xa hơn là khi mà nhắc đến âm nhạc Việt Nam thì khán giả quốc tế có thể nhận ra được một cái màu sắc riêng của chúng ta. Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái chất liệu hay, hát chèo, quan họ, ca trù, hát sẩm, đến rất là nhiều những cái nhạc cụ dân tộc. Cái mà mình không thiếu đó chính là cái chất liệu. Và điều mình cần làm đó là biến những cái chất liệu ấy thành những cái sản phẩm phù hợp với cái đời sống hôm nay, và làm nó một cách liên tục lâu dài, chứ không phải là đợi một cái sản phẩm nào đó tình cờ nổi tiếng.
1: Dạ. Thực tế cho thấy thì mỏ vàng âm nhạc số không chỉ nằm ở cái số lượng người nghe, mà đó còn là giá trị đến từ bản quyền, quảng cáo, biểu diễn, thương mại hóa nội dung, dữ liệu người dùng và khả năng đưa âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế. Thế nhưng con đường khai thác nguồn tài nguyên này dường như vẫn còn không ít thách thức ạ. Thưa ca sĩ Hà Miêu.
0: Hà nghĩ là cơ hội rất là lớn nhưng mà đúng là còn rất là nhiều thách thức, bởi vì là có rất là nhiều người xem chưa chắc là đã có doanh thu, Và với nghệ sĩ bây giờ thì đây cũng là một cái bài toán rất là khó. Mình vừa phải dành thời gian sáng tạo, biểu diễn, rồi lại vừa phải hiểu mạng xã hội, rồi xây dựng những cái hình ảnh làm việc trên các cái nền tảng xã hội nữa. Và Hà thấy, mà nghĩ là mỏ vàng thì có thật đấy, nhưng mà không phải là cứ đưa bài hát lên là chúng ta có thể khai thác được. Cuối cùng thì vẫn phải quay về việc mà mình có cái sản phẩm tốt hay không, và có khán giả thực sự yêu mình hay không, cũng như là có một cái đội ngũ tốt để biến những cái cơ hội đó thành những cái giá trị lâu dài hay không nữa.
1: Vâng, thưa quý vị, thực tế là chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng vi phạm

0: bản quyền trên môi trường số, việc sao chép sử dụng trái phép tác phẩm, doanh thu từ nền tảng chưa thực sự tương xứng với giá trị sáng tạo. Nhiều nghệ sĩ có sản phẩm tốt nhưng thiếu kỹ năng quản trị thương hiệu, khai thác dữ liệu hay xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Trong khi đó, thị trường quốc tế đã hình thành những mô hình kinh doanh âm nhạc số rất đa dạng. Điều đó đặt ra câu hỏi, làm thế nào để âm nhạc Việt Nam không chỉ hiện diện trên không gian số, mà còn tạo ra giá trị từ chính không gian ấy? Trả lời câu hỏi này, ông Bùi Công Thơm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Âm nhạc Việt Nam cho rằng.
1: Tôi cho rằng là cần hình thành những cái trung tâm hoặc cái đơn vị hỗ trợ phát triển âm nhạc, để từ đó thì cái nghệ sĩ có thể tìm kiếm để người ta được tư vấn về bản quyền, tư vấn về việc phát hành hoặc chia sẻ về các cái kinh nghiệm liên quan đến phát hành dữ liệu, hay là có thể tự mình trở thành những cái chuyên gia tất cả trong lĩnh vực đó. Thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ làm được cái câu chuyện đó. Cuối cùng thì để đánh thức được cái mỏ vàng về âm nhạc số ấy, thì không nên được hiểu đơn giản là làm sao để nhiều cái bài hát triệu view, đúng không ạ? Mục tiêu lớn hơn ở đây đó là phải xây dựng được một cái ngành công nghiệp âm nhạc có cái khả năng tạo ra được cái giá trị lâu dài, cũng như là tài sản trí tuệ của cái người Việt cơ. Và nếu làm được cái ba việc ấy, việc đầu tiên đó là tạo ra được người phù hợp với thời đại số đấy như bây giờ, và cái thứ hai là xây dựng được hạ tầng và cơ chế bảo vệ, cái thứ ba là khai thác bản quyền, đồng thời là kết nối âm nhạc Việt với cái thị trường toàn cầu, thì tôi tin là cái tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt Nam thì nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều với những gì mà chúng ta nhìn thấy của ngày hôm nay.
0: Vâng. Ca sĩ Hà Mỹ Ô có đồng tình với quan điểm vừa rồi của ông Bùi Công Thơm không ạ? Và theo ca sĩ Hà Mỹ Ô thì điều gì sẽ giúp người nghệ sĩ vẫn giữ được cái vị trí trung tâm trong một cái thị trường âm nhạc ngày càng nhiều công nghệ như hiện nay ạ?
2: Dạ Hà thì rất là đồng tình với quan điểm vừa rồi, và công nghệ thì càng phát triển làm cho người nghệ sĩ thì càng có nhiều công cụ để sáng tạo và đưa những cái sản phẩm đến với khán giả, nhưng mà Hà nghĩ là công nghệ thì cuối cùng thì nó vẫn cũng chỉ là một cái công cụ thôi.
0: Vâng,
2: công cụ thôi. Điều mà khiến khán giả nhớ đến một người nghệ sĩ vẫn là cái câu chuyện của người đó, cái cảm xúc cũng như là những cái giá trị mà họ đưa vào sản phẩm. Và với Hà Mỹ Ô thì công nghệ có thể thay đổi cách làm nghề, nhưng mà cũng không thể quyết định được mình là ai ở trong công việc của mình.
0: Vâng, thưa ca sĩ Hà Mỹ Ô thì trong quá trình đưa âm nhạc truyền thống kết hợp với rap, với nhạc điện tử và lan tỏa trên các nền tảng số, thì Hà Mỹ Ô nhìn nhận như thế nào về cái vấn đề bản quyền âm nhạc trong môi trường số hiện nay ạ? Và đâu là những cái khó khăn lớn nhất mà nghệ sĩ trẻ đang phải đối mặt ạ?
2: Thực ra thì Hà nghĩ rằng là rất là nhiều nghệ sĩ đang giống Hà, là mình cũng khá là hạn chế về hiểu biết về bản quyền, và chính vì thế nên là chúng ta cũng phải có một cái ekip. Mỗi người sẽ có một cái chuyên môn riêng, và mọi người sẽ hỗ trợ mình về vấn đề bản quyền, sẽ có những người hỗ trợ mình về truyền thông, và người nghệ sĩ thì đơn thuần sẽ thường đa số thì mọi người sẽ tập trung vào cái chuyên môn của mình nhiều, và bản thân Hà cũng có một cái ekip để mọi người sẽ lo về vấn đề bản quyền trên các cái nền tảng số. Và khi mà ra mỗi mắt sản phẩm, mỗi sản phẩm thì những cái bài hát của mình hay là những cái đoạn clip cắt ghép được phát ở trên các cái nền tảng mạng ấy, nó làm cho cái sản phẩm của mình nó bị không tập trung. Chính vì thế nên là cái việc mà chúng ta có một cái bản quyền, chúng ta có nguyên tắc về bản quyền, nó sẽ giúp cho sản phẩm của chúng ta được lan tỏa hơn rất là nhiều, và cũng như là được đến với khán giả một cách là đúng nhất.
0: Vâng, trong cái quá trình thực hiện một sản phẩm âm nhạc thì sự phối hợp giữa các ca sĩ với nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn và các thành viên trong cái ekip có vai trò như thế nào ạ? Và ca sĩ Hà Mỹ Ô thường làm gì để mọi người cùng thống nhất được cái ý tưởng, màu sắc và tinh thần, từ đó thì tạo nên một cái sản phẩm âm nhạc chất lượng và có dấu ấn riêng ạ?
2: Thực ra là phối hợp thì trong ekip của mình mỗi người là một mảng, mọi người sẽ đều giỏi với cái mảng riêng của mình, nhưng mà thực ra một cái khó nữa của một người nghệ sĩ đó là chúng ta có được cái ekip đó hay không, chúng ta có đủ tài nguyên, đủ tài chính để mà chúng ta có một cái ekip đó hay không nữa thì cũng là một vấn đề. Khi mà chúng ta không có đủ ekip thì bắt buộc người nghệ sĩ phải học tất cả mọi thứ, phải làm thay cho rất là nhiều con người.
0: Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng có thể tạo ra giọng hát, hình ảnh và thậm chí là phong cách biểu diễn rất giống với con người, theo ca sĩ Hà Mỹ Ô thì liệu ca sĩ AI có khả năng thay thế các ca sĩ truyền thống trong tương lai, hay là cái yếu tố cảm xúc, cá tính và trải nghiệm sống của người nghệ sĩ vẫn là điều mà AI khó có thể thay thế được ạ?
2: Khi mà mới nghe AI hát thì có cái mọi người sẽ thấy là rất là hay, rất là đúng nốt, nghe rất là rõ lời. Thế nhưng mà nếu như mà để về lâu về dài, và có lẽ là đến hiện tại thì với khán giả của Việt Nam của chúng ta, khi mà nghe AI hát chắc chắn là mọi người đã nhận ra rồi. Mọi người sẽ phân biệt được là đâu là AI hát, đâu là con người thật hát. Thì việc mà AI hát có thể nó nhanh hơn, nó chuẩn hơn, nó rõ hơn, nhưng mà về vấn đề cảm xúc thì Hà tin chắc rằng là

0: chỉ có những người nghệ sĩ mới có thể làm được điều đó.
1: Vâng, theo ca sĩ Hàm Yêu thì nếu muốn một cái sản phẩm như là sẩm này, quan họ, chèo, ca trù hay là những cái âm nhạc dân gian Việt Nam tiếp cận được cái khán giả quốc tế thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái việc dịch âm nhạc hay là dịch câu chuyện văn hóa, thưa ca sĩ Hàm Yêu?
0: Hà nghĩ là dịch gì cũng quan trọng ấy, nhưng mà dạ, có lẽ là dịch về câu chuyện văn hóa sẽ đề cao hơn, bởi vì là âm nhạc thì đôi khi cũng không cần dịch, người nước ngoài họ nghe có khi họ cũng không hiểu tiếng Việt đâu, nhưng mà họ có thể thích một cái giai điệu cũng như là thích giọng hát hay là thích những một cái nhạc cụ họ nghe, và để họ hiểu tại sao người Việt Nam lại có thể hát như thế, hay là có những cái trang phục ý nghĩa hay nhạc cụ đến đâu thì, hay đến đâu thì mình cũng cần cho họ biết cái câu chuyện phía sau đó. Và Hà nghĩ mình cũng không cần kể theo một cách quá hàn lâm, có thể bắt đầu từ những cái câu chuyện rất là gần gũi về một vùng đất, một con người hay là một cái phong tục tập quán của một cái dân tộc nào đó của chúng ta, vì chúng ta cũng có 54 dân tộc anh em và rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau. Và khi mà họ bắt đầu biết đến câu chuyện rồi, họ yêu những cái câu chuyện rồi thì họ sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái văn hóa phía sau cái sản phẩm mà những người nghệ sĩ muốn truyền tải.
1: Vâng, nếu phải lựa chọn một cái điều quan trọng nhất để thị trường âm nhạc số Việt Nam thực sự khai mở được tiềm năng ạ, thì ca sĩ Hàm Yêu sẽ chọn điều gì ạ?
0: Đi càng nhiều nơi và tiếp xúc với càng nhiều nền văn minh thì chúng ta mới thấy là điều mà tạo cho chúng ta sự khác biệt đó chính là văn hóa của Việt Nam, là con người Việt Nam và là tiếng nói của Việt Nam. Chính vì thế nên là nếu mà được chọn thì có lẽ họ sẽ chọn con người của Việt Nam, bởi vì công nghệ thì rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Nền tảng ngày hôm nay có thể là rất là mạnh, nhưng mà vài năm nữa có thể nó sẽ có những cái nền tảng khác và nó có những cái công cụ khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những người mà con người vừa có chuyên môn, vừa có cái tư duy làm nghề và biết bảo vệ những cái sản phẩm của mình, biết thích nghi với cái công nghệ thì cái cơ hội vẫn sẽ còn ở đó và chúng ta có thể tạo nên nhiều cái cơ hội khác cho riêng mình. Và với Hàm Yêu thì mỏ vàng lớn nhất cuối cùng vẫn là sức sáng tạo của con người nói chung và những người nghệ sĩ nói riêng. Công nghệ thì giúp chúng ta đi nhanh hơn, đi xa hơn, nhưng mà để chúng ta có thể đi được đường dài trên cái hành trình đó thì vẫn là do bản thân chúng ta, vẫn là do chúng ta sáng tạo.
1: Thế hiện nay cái công nghệ số đã giúp trong cái quá trình âm nhạc của Hàm Yêu trong cái thời buổi ngày nay đã giúp ích được cái gì cho?
0: Thực ra thì trước đây thì Hà nghĩ rằng là một cái sản phẩm của mình đến với khán giả sẽ chỉ thông qua những cái sân khấu truyền thống. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là hiện tại khi mà Hà tham gia những cái mạng xã hội rồi TikTok, rồi YouTube, Facebook thì những cái sản phẩm của mình đã được đến với nhiều người hơn. Đặc biệt là trước đây thì có thể là những người người trung tuổi thì xem TV đúng không? Những người trẻ thì sẽ đi xem những cái concert hay những cái chương trình. Nhưng mà đến bây giờ thì với cái mạng xã hội thì từ già đến trẻ là mọi người đã tiếp cận được với mình rồi, và khán giả của Hà nó không chỉ gom lại từ của những người trẻ hay là những người trung tuổi nữa, mà âm nhạc của mình đến với đủ mọi lứa tuổi khán giả. Thì đấy là cái điều mà Hà nghĩ rằng là công nghệ đã giúp mình rất là nhiều.
1: Vâng, một thông điệp mà Hà Miêu có thể gửi tới các nghệ sĩ trẻ, những người đang muốn đi theo con đường giống như Hà Miêu và nhiều nghệ sĩ khác đã và đang lựa chọn, đó là khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống bằng công nghệ số ạ. Đó là gì?
0: Dạ, Hà muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng là hãy yêu và hiểu cái truyền thống trước đã khi mà chúng ta muốn làm mới nó. Đừng dùng chất liệu truyền thống chỉ vì thấy nó đang là xu hướng. Tìm hiểu đằng sau, chúng ta phải tìm hiểu đằng sau cái một cái câu hát hay một cái làn điệu, một nhạc cụ hay là một bộ trang phục, nó là câu chuyện gì. Và khi mình thực sự hiểu và yêu thì sự sáng tạo nó sẽ có trách nhiệm hơn. Và các bạn cũng đừng sợ là truyền thống là cũ. Hà nghĩ là truyền thống chưa bao giờ cũ à, chỉ là mỗi thế hệ sẽ có một cái cách khác nhau để lại kể lại cái câu chuyện đấy. Và thế hệ của chúng ta đang có một điều rất là may mắn là chúng ta có công nghệ để có thể kể cái câu chuyện Việt Nam đi xa hơn.
1: Dạ vâng. Thưa ca sĩ Hàm Yêu, thì sau những cái dấu ấn trong cái việc đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trên không gian số, thì Hàm Yêu có thể chia sẻ những cái kế hoạch và dự định âm nhạc nổi bật trong cái thời gian tới, và liệu Hàm Yêu có tiếp tục khai thác cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với những sắc màu hiện đại không ạ?
0: Thực ra cái con đường mà Hà đang lựa chọn nó chính là cái con đường rất là xuyên suốt, nó không phải là theo xu hướng là một hai bài là mình dừng. Và suốt 6 năm vừa rồi thì Hà cũng ra mắt tới khán giả rất là nhiều những cái sản phẩm, và trong thời gian tới thì Hà vẫn tiếp tục khai thác những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam để đưa đến khán giả. Thì sắp tới sẽ có Có lẽ là sẽ không phải là một bài đâu, sẽ có một vài bài về nhiều chất liệu khác nhau. Trong đó thì có một cái chất liệu mà Hà lần đầu khai thác, đó chính là hát then của vùng Tây Bắc đó. Cũng có sẽ có một cái sản phẩm về hát sẩm nữa, bởi vì thực ra là mọi người nhắc đến Hamio thì có lẽ là mọi người sẽ nhớ đến sẩm nhiều, và Hà cũng vẫn còn rất là nhiều những cái làn điệu sẩm mà Hà muốn khai thác và muốn truyền tải đến khán giả. Thì Hà hy vọng rằng là sản phẩm sắp tới của Hà mọi người sẽ tiếp tục đón nhận và tiếp tục cùng với Hà để lan tỏa những cái giá trị truyền thống đến với khán giả cả nước cũng như là khán giả quốc tế.
1: Nhân đây thì ca sĩ Hà Miêu có thể bật mí một chút về cái ca khúc mới sắp ra mắt được không ạ? Đặc biệt là trong các bài hát lần này thì Hà Miêu có đưa những cái chất liệu then vào như thế nào ạ? Và chị có thể hát nhá hàng ạ, một đoạn ngắn ạ, để dành tặng thính giả ngay lúc này được không ạ?
0: Dạ, có một cái câu ngắn ngắn thôi nhá.
1: Mọi người biết thì
0: Và

0: Bây giờ thì chị có thể chia sẻ tiếp một đoạn ngắn về chất liệu sẩm để dành tặng tiếp cho thính giả ngay lúc này được không ạ?
1: Một đoạn ngắn nhá, của một câu hát sẩm của em trong một cái bài sắp tới.
0: Ok.
1: Công dung ngôn hạnh ý ha, công dung ý ngôn hạnh là phận thiếu nữ chớ quên công dung ngôn hạnh. Phú quý ngọc ngà tia gác son, em đây chẳng ham. Tảo tần dung thủy sắt son, dịu dàng mà đảm đang. Mong là mọi người sẽ đón chờ sản phẩm mà.
0: Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Hamio về những câu hát rất hay vừa rồi ạ. Thưa quý vị, thị trường âm nhạc số đang mở ra một không gian chưa từng có cho nghệ sĩ Việt. Ở đó, một ca khúc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà có thể trở thành tài sản trí tuệ, một nguồn thu, một thương hiệu và còn là một phương tiện quảng bá văn hóa quốc gia. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị, cần nhiều hơn nữa những sáng tạo mang tính chiến lược, bản quyền được bảo vệ, dữ liệu được khai thác và một hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng nghệ sĩ. Đặc biệt với âm nhạc truyền thống, bài toán không phải là lựa chọn giữa bảo tồn và hiện đại hóa, mà là tìm cách để giá trị truyền thống sống được trong ngôn ngữ của thời đại số. Làm sao để tạo ra những xu hướng âm nhạc mới mà vẫn giữ được căn cước của mình, từ đó biến nguồn tài nguyên sáng tạo ấy thành giá trị bền vững. Xin cảm ơn ca sĩ Hà Mio đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thu Hà, chịu đạo sản xuất Trưa Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chào các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn bình an khi đồng hành cùng Trang Văn Nghệ Chủ Nhật. Các bạn thân mến, mùa thu nơi đất Bắc luôn đem tới vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế. Màu trời, màu đất, màu cây gợi nỗi niềm tha thiết. Trái mùa thu phong phú, ngọt thanh hơn, gom đủ đầy nét tình tứ mùa xuân và vẻ nồng nàn mùa hạ nén trong sắc nắng hanh hao. Chúng ta cùng thưởng thức Trái mùa thu trong lòng phố, một tản văn của tác giả Phương Phương.
1: Ngay từ cuối hạ đầu thu, ngoài chợ đã bày bán bao loại trái cây, nhãn màu nâu đất, hồng đỏ thắm, chuối vàng ươm, ổi xanh biếc, thị thơm lừng, na mở mắt tròn xoe, rồi thanh long, nho, cam, quýt, dưa hấu, dưa vàng. Bao nhiêu sắc màu, hình dáng, bao nhiêu lựa chọn bán mua, chúng làm cho phiên chợ thêm xôn xao, thêm hoạt náo trong cái se se của làn gió mát lành đầu buổi sáng. Bầu không gian còn chưa khô hết những giọt mưa đêm qua. Tiếng chim lích tích trong vòm lá xôn xao và nắng bắt đầu buông ở lưng chừng trời. Mùa thu có thêm nhiều loại quả. Các loại quả hái trồng quanh năm cũng ngọt và thơm hơn ở mùa thu. Vị thanh mát, hương dịu nhẹ, đằm thắm. Cây nở hoa kết trái mùa xuân, lớn lên trong cái nắng bỏng rát mùa hè, để khi mùa thu bước đến, tất cả trở nên vừa độ. Khi cái nắng trong hơn, khô hơn, đi cùng những cơn mưa bão bất ngờ, hoa trái mùa thu tụ trong lòng sự hào phóng ý nhị của đất trời, cộng hưởng cùng những say mê thơm thảo của con người. Cầm quả nhãn, bóc nhẹ lớp vỏ mỏng, chạm vào lớp cùi ngần trắng, cảm nhận vị giòn, thơm, ngọt. Bên trong lớp cùi là hạt nhãn tròn đen nhưng nhức, như thể con mắt đang nhìn, đang ngầm nói với ta điều gì về đất đai, về làng mạc, xứ sở. Vâng, chủ nhân của hoa trái mùa thu ấy là những người nông dân đang làm việc cần cù trên đất đai. Họ lo trồng cây gieo hạt đúng vụ, chăm sóc cho cây sinh trưởng, rồi khi có thành quả lại nơm nớp tìm đầu ra. Nếu là mưa thuận gió hòa thì yên ổn. Nếu chẳng may một cơn bão đến đúng vào ngày thu hoạch, tất cả sẽ bị phá hủy. Mất mùa, người nông dân chịu hậu quả đầu tiên. Được mùa mà không có nơi tiêu thụ, mọi thứ sẽ trở nên rẻ mạt, thừa thãi, bán như cho. Thành phố nơi tôi ở có những chợ cóc rộn ràng bán mua vào sáng sớm. Bên cạnh trái cây nhập ngoại thì chợ luôn đầy ắp sản vật theo mùa. Người bán hàng là dân chạy chợ chuyên nghiệp hoặc tranh thủ lúc nông nhàn. Nhiều người mang sản vật từ chính khu vườn nhỏ của mình, một ít ổi, một ít chuối, vài quả đu đủ kèm theo những mớ rau xanh ngắt. Quả cây vườn nhà ăn không hết hoặc cố tình không ăn hết, dành dụm mang lên thành phố, hy vọng bán với giá cao hơn, thêm thắt tiền học cho con cho cháu, thêm đồng ra đồng vào. Họ hái trái vào cuối ngày hôm trước, đi thật sớm vào sáng hôm sau và trở về khi nắng trưa chuyển sang chiều. Thường sẽ phải ngồi ở những chỗ khuất nẻo, ngồi và nhấp nhòm. Người mua đến, nhìn ngắm, chọn lựa. Người hồ hởi bán mua nhanh nhẹn, người đặt lên, đặt xuống. Vài quả đu đủ chỗ vàng, chỗ xanh. Vài quả na nứt mắt nằm lăn lóc trên tấm nhựa cũ mềm. Trong cây trái giản đơn kia có rất nhiều mồ hôi và không ít dòng nước mắt. Nước mắt rơi vì thiên tai lũ lụt, nước mắt rơi vì dịch bệnh hoành hành, nước mắt rơi vì mảnh vườn bao đời canh tác bất chợt nằm trong dự án của một tập đoàn. Tất cả đã thấm vào đất đai, truyền lên cho cây lá, đến với từng nhánh quả, chuyển hóa thành vị ngọt lành cho cây trái mùa thu. Sáng nay, một buổi sớm mùa thu, tôi tôi lại gặp những người nông dân miệt mài chở trái cây vào thành phố. Sau những ngày mưa gió kéo dài, phiên chợ thành phố lại bừng lên sắc màu cây trái thân quen. Quả na mở mắt tròn xoe, quả nhãn nâu sẫm, quả hồng thắm đỏ, quả chuối vàng hươm. Trái được kết từ nụ hoa mùa xuân, chín ngọt vào mùa thu, và những bàn tay miệt mài chăm sóc, chủ nhân đích thực của những loài hoa quả thơm tho này cũng chính là mùa xuân

0: làm nên hoa trái mùa thu là những người nông dân, chủ nhân của đất đai ngàn đời thầm lặng, thơm thảo, dâng hiến những vẻ đẹp giản dị, vĩnh hằng. Trân trọng giá trị được hình thành trong lao động cũng chính là một cách thấu hiểu, ngộ ra điều gần gũi nhất, chẳng hề xa xôi như ta vẫn mải kiếm tìm. Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi là thế. Chúng ta có thể cảm nhận điều này qua bài thơ Đi ngang thế gian của nhà thơ Trần Nhuận Minh.
1: Bài thơ Đi ngang thế gian. Trong ngày có bóng đêm, trong đêm có ánh ngày. Khí trời hồn nhiên vận hành qua sắc cỏ. Sau mọi kiếm tìm, tôi tuyên bố, tôi chẳng phải là tôi cũng chả là gì. Mây bây giờ ngàn năm trước đã bay đi, mọi giành giật rồi thành hư ảo hết. Chém sáng giữa vòm khuya, ngôi sao đã chết. Có trái đất xanh tươi này chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng ngẫu nhiên mà có cuộc đời tôi, thơ tôi cũng ngẫu nhiên mà long lanh như vảy rắn. Kim tự tháp đứng im, vẫn bay vạn dặm. Kẻ giỏi hạ cây, đâu cần đến sức dìu. Tất cả đổi thay nhanh, dù vẫn sớm vẫn chiều. Tôi không đổi thay, càng mới thì càng cũ. Đi ngang thế gian, mặt đầy hầm hố, tôi cắp nách một kho vàng, toàn là ánh trăng xuông.
0: Đi ngang thế gian, vốn là phần lời bạt trường ca, bản sonat hoang dã, sau được nhà thơ Trần Nhuận Minh lấy làm nhan đề cho tuyển tập thơ phát hành năm 2018. Tâm thế đi ngang thế gian của người làm thơ, bình thản, nhìn sâu vào bên trong để thấu hiểu vô thường, nhận ra mình ở đâu giữa bao la.
1: Đi ngang thế gian là một con người hoặc là tất cả mọi con người đi ngang qua thế gian này, tức là đi qua cái sự sống của mình từ lúc sinh ra đến lúc chết, với bao nhiêu nỗi buồn vui, những số phận và những khắc khoải trong những biến động của thế giới đã tác động vào cuộc đời mình. Và đi ngang thế gian được hiểu nghĩa là như thế, tức là sự sống cuộc đời của một con người với những buồn vui mà con người đó trải qua trong cái khoảng thời gian đã sống của mình. Thiên nhiên và đặc biệt vẻ đẹp của nó như là ánh trăng, có thể coi là một kho vàng, nói cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen là nó vàng và nghĩa bóng nó là cái giá trị hư ảo nhưng mà rất đẹp của tâm thức con người và của cảnh quan thiên nhiên. Và khi một nhà thơ làm chủ một cái quang cảnh thiên nhiên, một cái giá trị thiên nhiên như thế thì đó là hiện hữu nhưng mà đồng thời cũng là hư vô. Nghĩa là có tất cả đấy nhưng rồi cuối cùng cũng không có gì. Vì cái vẻ đẹp ấy là dành cho tất cả mọi người và không dành cho riêng ai. Tôi luôn luôn nghĩ rằng là cuộc đời bản chất là tốt đẹp. Và mỗi một con người, dù ít hay nhiều, đều là những người hạnh phúc. Những người tồn tại bên cạnh chúng ta là họ đang có những hạnh phúc lớn. Nhưng mà thưa các bạn, bao giờ bên này cũng có phía bên kia. Giống như tấm huân chương mà chúng ta thường thấy, những cái phần nổi chính là được tạo thành bởi cái phần lõm. Cho nên tôi nghĩ rằng là không có cái gì gọi là toàn bích và hoàn hảo cả. Cuối cùng anh chọn cái gì là cơ bản nhất cho cuộc đời anh, và cái đó đạt được đến một mức độ nào đó thì coi như là anh đã thỏa mãn cái điều của mình. Con người đi ngang qua cái đời sống này, ngang qua cái thế giới này, chỉ một khoảng khắc thôi, nhưng đã để lại ở đấy những dấu ấn, những vui, những buồn, những đau khổ và hạnh phúc. Và cả vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc ấy đều phản ánh hiện thực của một thời chúng ta đang sống, với một cái khát vọng là tất cả rồi sẽ tốt đẹp hơn, hiện thực rồi sẽ đẹp hơn, và con người rồi sẽ hạnh phúc hơn.
0: Thưa các bạn, mới đây bộ phim tài liệu Câu Nhi Ngày Gặp Lại do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất được trình chiếu trên nhiều kênh truyền hình trung ương và địa phương. Bộ phim kể về hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã anh dũng hy sinh trong trận đánh ngày 26 tháng 5 năm 1972 tại Cầu Nhi thuộc làng Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Từ hành trình ấy, bộ phim khắc họa nỗi chờ đợi kéo dài hơn nửa thế kỷ của người mẹ mong tin con, sự trở lại chiến trường xưa của các cựu chiến binh và những nỗ lực tiếp nối trong việc tìm kiếm đồng đội. Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện cùng đạo diễn Vũ Minh Phương về những ngày đồng hành cùng phim tài liệu Câu Nhi Ngày Gặp Lại.
2: Thưa đạo diễn Vũ Minh Phương ạ, ý tưởng về bộ phim tài liệu Câu Nhi Ngày Gặp Lại đã đến với anh và các đồng nghiệp như thế nào ạ?
3: Bộ phim Câu Nhi Ngày Gặp Lại thì đến với chúng tôi cũng hoàn toàn tình cờ. Cuối năm 2024, đầu năm 2025 thì tôi với đồng chí biên kịch chung nhau đi thực tế một cái đề tài cũng trong Quảng Trị của huyện Hải Lăng. Nhưng mà sau khi đến thực tế xong thì cái đề tài kia nó lại không phù hợp. Cũng do vô tình lúc ấy chúng tôi đang qua huyện đội Hải Lăng, các anh lúc đó thông báo là ở dưới thôn Câu Nhi thì đang có hiện trường khai quật liệt sĩ. Thì chúng tôi cũng đang mang máy quay đi, thì chúng tôi cũng xin phép đi ghi hình làm tư liệu. Đến đấy xong chúng tôi lại phát hiện ra một cái câu chuyện là trên cái mảnh vườn nhà bác Bùi Hữu Tuấn ấy, có câu chuyện các liệt sĩ của Trung đoàn 88 hy sinh tại đây và gia đình bác Tuấn cúng dỗ cho các liệt sĩ này. Cũng chính từ những cái ý tưởng đó thì là chúng tôi là cũng có những bước đầu tiên đến với kịch bản này.
2: Trong lòng Quảng Trị thì lại có những cái địa danh khác. Ví dụ như ở trong phim này tôi để ý có hai từ khóa, đó là địa danh Câu Nhi và địa danh Cầu Nhi. Hai cái địa danh này nó sẽ góp phần vào kịch bản của bộ phim như thế nào?
3: Cái địa danh Câu Nhi và Cầu Nhi cũng có rất nhiều là khán giả thắc mắc. Tại sao trở lại Câu Nhi mà trong phim thì lại hay nói đến từ Cầu Nhi? Câu Nhi là tên địa danh của một ngôi làng, nó là làng Câu Nhi. Còn Cầu Nhi là chẳng qua là ở trong làng Câu Nhi có cái cầu. Nhưng cái chính, cái sự kiện nó xảy ra, cái trận chiến này nó lại xảy ra ở chân cầu Câu Nhi. Cho nên là đôi lúc chúng tôi lại phải làm rất rõ cái khái niệm này ở trên phim để tránh cái sự hiểu lầm cho khán giả. Khán giả xem quen thì họ sẽ bỏ qua đi những cái khái niệm đấy. Với những người mà xem lần đầu và nghe đến lần đầu thì tất nhiên cái thắc mắc này cũng là một cái vấn đề chúng tôi cũng phải xử lý.
2: Dạ vâng, có thể hình dung là Câu Nhi Ngày Gặp Lại đó là một bộ phim về cái quá trình tìm kiếm hài cốt của các liệt sĩ trong cái trận đánh Cầu Nhi xảy ra ở làng Câu Nhi, thì đồng thời cũng khám phá ra những cái câu chuyện về quá khứ. Và những cái câu chuyện về quá khứ đó đã tác động tới anh và các đồng nghiệp như thế nào?
3: Chúng tôi lại theo một cái hành trình ngay từ ban đầu, đó là cái sự trăn trở của rất nhiều gia đình ở nước ta hiện nay, đó là cái việc là họ không hề biết rằng là thân nhân của gia đình họ đang nằm lại tại nơi đâu. Thì chúng tôi đã lấy một nhân vật cụ thể, nó là nhân vật chị Đinh Thị Ngọc cùng với bà ngoại của mình hiện nay đã 107 tuổi. Cái sự trăn trở của thân nhân là không biết bác ruột mình đang hy sinh ở đâu, cho nên là trong cái quá trình tìm kiếm thông tin ấy, thì chị Ngọc biết là bác chị hy sinh ở Cầu Nhi ở Quảng Trị. Thì sau nhiều lần tra cứu và gặp gỡ các nhân vật mà là đồng đội còn sống thì cái quá trình chiến đấu và hy sinh của bác chị dần dần hé lộ, thì chúng tôi bám theo cái câu chuyện của chị Ngọc để gợi mở dần cái bộ phim này. Thì là cái hành trình nó theo các tuyến, là cái tuyến tìm kiếm của nhân vật Ngọc, còn cái tìm kiếm về cái tuyến liệt sĩ thì nó chỉ là những chi tiết phụ song hành, bởi vì là cái quá trình mà tìm kiếm quy tập liệt sĩ không những của các đội tìm kiếm chuyên nghiệp như đội 584 của tỉnh Quảng Trị mà của cả cái gia đình bác Tuấn cũng vô tình trong cái quá trình làm vườn thì đã phát lộ ra liệt sĩ. Nhưng chính gia đình bác và kể cả các đơn vị quy tập mãi về sau này thì mới biết thôi, còn trước đấy chỉ biết là liệt sĩ của phía ta hy sinh ở đó chứ chưa biết là cái thông tin rằng là đó là liệt sĩ của đơn vị nào. Mãi dần sau này, sau khi có thông tin chấp nối, đặc biệt là có các thông tin của anh Lâm Hồng Tiên từ những bức không ảnh, dần dần mới ra cái câu chuyện của bác Hải có rơi một cái cuốn sổ đấy, thì dần dần các thông tin về cái phiên hiệu, cái đơn vị và trận chiến, gặp các nhân chứng nữa thì mới hình dung, mới rõ ràng ra là cái trận chiến ngày 26 tháng 5 năm 1972 ấy, là của Trung đoàn 88, Sư đoàn 308. Sau đó thì sự việc nó dần sáng tỏ như trong phim.
2: Vâng, và hành trình làm phim thì đã kéo dài như thế nào ạ?
3: Nếu nói thời gian làm bộ phim này thì cũng tương đối dài. Nếu ghi những khuôn hình đầu tiên thì sẽ rơi vào cái tầm tháng 2 đến tháng 3 năm 2025. Ngày cuối ghi hình vào ngày 29 tháng 5 năm 2026. thì chúng tôi cũng đã ghi rất nhiều thời điểm. Thì cá nhân tôi thì đi đi về về giữa Hà Nội với Quảng Trị thì rơi vào khoảng 7 lần. Những lần đấy thì nó xảy ra, một là có phát lộ về những cái thời điểm khai quật. Thì tôi cũng muốn ghi lại cái quá trình mà khai quật của đội 5 tháng 4 của tỉnh Quảng Trị. Cái thứ hai là cái quá trình xây đền thờ liệt sĩ. Tôi cũng muốn ghi lại những cái tình cảm của người dân, của đồng đội, của thân nhân đối với các liệt sĩ. Thì mình cũng vào mình ghi. Có những cái đợt như xác minh liệt sĩ cho liệt sĩ Bùi Minh Tuyến thì chúng tôi cũng đi từ Hà Nội về Hưng Yên dự lễ truy điệu và an táng liệt sĩ về tận Đầm Hà, Quảng Ninh, vì lúc đó là mẹ liệt sĩ cũng 107 tuổi rồi. Thế nên cái quá trình ghi hình rất là dài.
2: Đến bây giờ thì phim đã phát sóng ở trên các đài truyền hình. Cái dư âm, cái sự đón nhận của khán giả cũng như là người thân của các liệt sĩ như thế nào? Anh có thể chia sẻ đôi điều được không ạ?
3: Có một số cựu chiến binh đã tìm được nhau sau một cái thời gian dài thất lạc, họ vô tình khi xem Câu Nhi. Nhưng mà thêm một điều nữa là sau khi bộ phim phát sóng thì đúng rơi vào cái cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm liệt sĩ. Mà cũng có tin rất mừng là hiện tại thì Câu Nhi cũng đang tìm kiếm mở rộng cái đợt lần này này. Thì hy vọng là sắp tới sẽ tìm được nhiều hơn nữa. Tìm hết thì đó là một điều an ủi. Và sau đó là trong các bác đi thì có bác xét nghiệm là ADN thì cũng hy vọng là có nhiều gia đình sẽ nhận được tin vui sau cái đợt tới này.
2: Vâng, xin cảm ơn đạo diễn Vũ Minh Phương về cuộc trò chuyện này.
4: Những câu chuyện đời thường mang tính nhân văn để lại nhiều suy ngẫm. Mời các bạn đến với chuyên mục Chuyện Văn Chuyện Đời.
0: Thưa các bạn, sinh trưởng ở Hà Nội, lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với nhóm du ca đồng nội, mang âm nhạc đến những vùng đất xa xôi. Đó là đôi nét về nhạc sĩ Trần Tiến, một trong những gương mặt nổi bật của nền âm nhạc hiện đại nước ta. Ca khúc của ông vừa phóng khoáng nồng nàn nắng gió phương Nam, lại da diết lắng sâu hồn xứ Bắc. Quan sát nhạc sĩ Trần Tiến nhiều năm, tôi thấy trong con người nghệ sĩ của anh có hẳn ba con người. Một con người là ca sĩ, một con người là nhạc sĩ sáng tác và một con người là nhà thơ. Nhà văn Châu La Việt đã nhận xét về nhạc sĩ Trần Tiến như vậy qua bài Người viết bài ca chim én.
5: Có một bận, tôi được nghe anh Trần Tiến tâm sự. Mình có mấy thằng bạn thơ thân lắm, như Lưu Quang Vũ, Thanh Thảo, Nguyễn Duy, Phạm Tiến Duật. Nhiều lắm, nhớ chẳng hết. Chúng nó thủa hàn vi thương mình, ca sĩ quèn mà chưa nổi tiếng, thế là hùa và động viên mình làm nhạc. Nói thật, nghe ông nhạc sĩ nổi tiếng này năm ba câu chuyện như thế, tôi có phần ngờ ngợ. Là bởi chính tôi đây, khi ấy còn là một người lính ở Trường Sơn, đã nghe bài hát Zin Ba Cầu của anh, phổ thơ Phạm Tiến Duật đó sao? Khi ấy, anh Duật cũng đang là một người lính Trường Sơn. Bài hát Zin Ba Cầu ấy cũng lại do chính anh Trần Tiến ôm guitar trình diễn với những lời hát mộc mạc, khỏe khoắn. To là Zin Ba Cầu ấy, khỏe là Zin Ba Cầu, đại đội có mình tớ nên quý như con đầu. Lính ta nghe anh hát khoái lắm, vỗ tay cứ vang rừng. Những người lính Hà Nội nhìn anh cứ mê man, bởi khi ấy anh đang là ca sĩ trẻ của đoàn ca múa Hà Nội vào mặt trận phục vụ, người còn thơm lừng mùi hoa sữa. Anh xung phong cùng đoàn vào tuyến đường Trường Sơn ác liệt, nơi có nhà thơ Phạm Tiến Duật đang làm ngất ngây bao người yêu thơ. Tôi biết hai anh này gặp là mê nhau ngay, cái giống người tài vốn vậy, họ nhận ra nhau nhanh lắm, chỉ một buổi là thành tri âm tri kỷ, ba nhà tử kỳ. Thế là suốt đêm ấy đọc thơ, đàn hát, tâm đắc đến nỗi anh Tiến nhập tâm ngay bài thơ Zin Ba Cầu của anh Duật và ôm đàn hát ngay thành lời. Tài thế chứ. Anh em chúng tôi là cứ lác mắt. Còn anh Duật cũng xúc động lắm, cứ ngơ ngẩn nhìn anh Tiến, còn hơn cả nhìn nữ ca sĩ Huyền Châu xinh đẹp ngồi bên. Từ đấy, Hai bố này cứ nắm tay nhau đi diễn khắp các đơn vị, hét toáng cả rừng Trường Sơn lên bài hát Zin Ba Cầu trong tiếng vỗ tay rao rao của lính tráng. Thế rồi một thời gian sau, anh Phạm Tiến Duật về Hà Nội lấy vợ, tổ chức đám cưới ngay tại nhà anh Trần Tiến. Trên gác 2, nhà 94 đường Nam Bộ, căn phòng nhỏ, đám cưới cũng tùng tiệm, nhưng vui vẻ lắm. Bạn bè, anh em, lính tráng, rồi văn nghệ sĩ đủ kiểu đến tấp nập, chẳng có chỗ mà ngồi cho hết. Trong đám cưới ấy, khi men rượu Làng Vân và bia hơi Hà Nội đã tây tây, thì lại chính là anh Trần Tiến, chứ chẳng ai khác. Ôm guitar, hát đến khàn cả cổ bài hát Zin Ba Cầu để mừng cho cô dâu chú rể. Làm tất thảy người dự cứ vỗ tay hát theo rầm rầm. Khí thế quá, cứ như sắp nhảy xuống đường hành quân vào Trường Sơn hết lượt. Đấy, bài hát ấy còn đây. Thế mà sao anh Trần Tiến sao nhỉ? Hay là anh quên? Hay là chính tôi nhớ nhầm? Bài hát ấy là do ai khác phổ nhạc, mà anh Trần Tiến chỉ là người ca sĩ trình bày. Ừ, thì cũng đã sao, bởi cũng đã gần nửa thế kỷ rồi còn gì. Nhưng đúng là anh Trần Tiến dường như chưa phổ thơ ai bao giờ thật. Nếu có bài Zin Ba Cầu thì trường hợp này cũng chỉ là hy hữu. Lý giải vì sao anh ít phổ thơ, Trần Tiến nhăn nhó. Phổ thơ khó lắm chứ cậu tưởng à, chỉ trong nghề mới biết nó khó. Có loại thơ để đọc, có loại để ngâm, có loại chỉ để nhìn, đọc lên hay ngâm lên là hỏng bét. Còn loại thơ để hát thì chỉ có nhạc Trịnh tự phổ thơ mình mà thôi. Mình nhớ có lần nhạc sĩ Thanh Tùng đùa trêu ai đó, ông phổ thơ thế này phải gọi là ngâm thơ tân kỳ chứ không phải là nhạc. Nếu bỏ lời đi thì chẳng hiểu nó là cái gì. Này, mình nhớ không nhầm thì Thanh Tùng cũng chưa phổ thơ ai bao giờ cả. Hỏi, nhưng có nhiều nhạc sĩ phổ thơ hay lắm. Anh phục nhất là ai? Giả nhời ngay. Hoàng Hiệp, Lê Yên và vài người nữa. Phổ thơ hay cực. Thế mới biết, phổ thơ là một nghề. Đấy là sự kết hôn tài tình giữa nhà thơ và nhạc sĩ. Tôi nghĩ đấy là một cái lý của anh Tiến. Nhưng còn một cái lý khác. Quan sát nhạc sĩ Trần Tiến, anh có hẳn ba con người. Một con người là ca sĩ, một con người là nhạc sĩ sáng tác và một con người là nhà thơ. Hãy cứ đọc thôi những ca từ của anh. Hỏi có là nhà thơ không nhé? Tạm biệt chim én xưa, tạm biệt những giấc mơ và dàn hoa tím bên nhà ai nhớ mong. Chào nụ hoa bé nhỏ, dịu dàng trong đám cỏ. Đợi chờ con én những chiều xa rất xa. Bài hát Tạm Biệt Chim Én, hoặc trong bài Ngẫu Hứng Sông Hồng. Tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi, lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa. Một ngày mùa thu đưa cha qua sông, một ngày dòng sông đầy tiếng sóng và gió. Gần gũi anh, tôi biết, con người thơ ca trong anh lúc nào cũng dạt dào cảm xúc. Người ta chưa kịp vui thì anh đã vui. Người ta chưa kịp buồn, anh đã buồn. Những ý tưởng, những ngôn từ anh thường ghi vào một cuốn sổ nhỏ, đút trong túi quần. Rồi đi đâu cũng cứ lẩm nhẩm hát những câu thơ ấy, cho những giai điệu tràn về thành câu hát, thành một cung đoạn sáng tạo khép kín cho bài ca. Chẳng còn một chỗ nào cho bất kỳ thơ ca ai khác, kể cả những người bạn thân nhất, len vào. Con người nghệ sĩ của Trần Tiến là một thực thể âm nhạc hoàn chỉnh, vừa là nhà thơ tạo nên những ca từ, vừa là nhạc sĩ hát lên những dòng thơ ấy bằng nhịp phách, bằng giai điệu, rồi lại vừa bằng chính vòm ngực và cổ họng của mình. Người ca sĩ để hát lên, để truyền tải nó đến với rừng, với suối, với non cao biển rộng và với những trái tim con người.

0: Cuối chương trình, biên tập viên Đỗ Anh Vũ giới thiệu nội dung chính báo Văn nghệ số ra tuần này.
1: Mục Đời sống văn nghệ có bài phỏng vấn của Trần Linh với nhà văn Cao Duy Sơn mang tên Người đi tìm mùa thứ năm. Nhà văn Cao Duy Sơn năm nay tròn 70 tuổi, là tác giả của nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn nổi tiếng, đã nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017. Cuộc trò chuyện cởi mở cùng nhìn lại hành trình sáng tác của Cao Duy Sơn từ truyện ngắn đầu tay công bố năm 1984. Các tác phẩm của ông gắn chặt với phong tục văn hóa, đời sống của đồng bào Tây Nùng. Cái riêng biệt độc đáo của mỗi nhà văn theo Cao Duy Sơn chính là cái mùa thứ năm mà ông luôn nỗ lực thể hiện. Cao Duy Sơn cũng có những chia sẻ chân tình với người viết trẻ về con đường đến với văn chương. Ông khuyên các bạn trẻ đừng bị lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo. Hướng đến dịp Tết Trung thu năm nay, trang thơ lần này có 18 bài thơ dành cho thiếu nhi của 18 tác giả. Đó là các sáng tác của Lê Thị Kim Sơn, Nguyễn Đức Quang, Hoài Khánh, Võ Thị Kim Chi, Trần Kế Hoàn, Nguyễn Thủy, Nguyễn Đức Hạnh, Lương Cẩm Quyên, Nguyễn Loan, Lê Hồng Thiện, Đỗ Thành Đồng, Đỗ Minh Tuấn, Trương Quang Thứ, Nguyễn Ngọc Hưng, Đỗ Quang Huỳnh, Phạm Thị Hồng Thu, Nguyễn Hà Hải, Hồng Quang. Các bài thơ sử dụng hai hình thức truyền thống quen thuộc, đó là 5 chữ gồm 12 bài thơ và lục bát gồm 6 bài thơ. Chủ đề các bài thơ xoay quanh tình yêu thiên nhiên, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước. Lê Hồng Thiện có lẽ là nhà thơ cao niên nhất trong trang thơ lần này. Ở tuổi ngoại bát tuần, ông vẫn có những sáng tác mới, những bản thơ trong trẻo dành cho thiếu nhi. Mái nhà là nón của người, che mưa tránh bão, không rời đi đâu. Nón trời che khắp địa cầu, ai ai cũng đội là bầu trời xanh. Có hai truyện ngắn dành cho thiếu nhi, đó là Chị Hai của Bơ của Nguyễn Thị Như Hiền và Kiến Lửa và Ve Sầu của Nguyễn Thị Thắm. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Như Hiền viết về tình cảm gia đình, xoay quanh hai nhân vật chính là chị Hai và bé Bơ. Chị Hai tên thật là Hồng, về là vợ anh Hai và trở thành chị dâu của bé Bơ. Hàng ngày chị gọi Bơ dậy đi học, làm những món ăn Bơ yêu thích, đọc truyện cho Bơ nghe trước khi đi ngủ. Khi chị bị ốm, Bơ biết quan tâm đến chị, rót nước bê cháo vào cho chị Hai. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thắm kể về sự giúp đỡ vô tư của Ve Sầu dành cho các bạn Kiến khi thấy Kiến mệt lả vì khát khô cổ. Ve Sầu đã dùng vò nhọn hoắt của mình đâm vào cây vào lá cho dòng nhựa chảy ra để Kiến uống. Nhà Kiến từ chỗ đầy định kiến với Ve Sầu, cho rằng Ve rất lười biếng, chẳng chịu làm ăn tích trữ thực phẩm, chỉ suốt ngày ca hát đã thay đổi cái nhìn, hiểu rằng mỗi loài đều có đặc tính riêng. Bên cạnh hai chuyện ngắn dành cho thiếu nhi vừa kể, còn có chuyện ngắn Đóa Lên Kiều Trong Gió của Nhung Phạm. Trà là nhân vật nữ chính của chuyện, đã học lớp 11 thì cô phải bỏ học, xin đi làm công nhân do gia cảnh quá khó khăn. Trà gom nhặt từng đồng để gửi về phụ mẹ nuôi em gái ăn học do cha cô mất sớm. Sau đó, Trà tin theo trung tâm môi giới để đăng ký lấy chồng ngoại quốc, mong có cuộc sống đổi đời. Không ngờ thực tế sau khi về nhà chồng hoàn toàn khác với những gì trung tâm môi giới hứa hẹn. Hàng ngày Trà phải lao động cực nhọc. Sự bất đồng ngôn ngữ và văn hóa dẫn đến nhiều xung đột. Trà bị đánh đập và đuổi khỏi cửa khi cô đã có một đứa con trai gần 3 tuổi. Được cộng đồng người Việt giúp đỡ, cô từng bước lập nghiệp nơi xứ người và có một tình yêu mới cho riêng mình.
0: Đến đây, trang Văn nghệ Chủ nhật xin nói lời tạm biệt. Thực hiện chương trình, biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Thành Vinh, phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, bình an.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
3: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, sự xuất hiện của những nét văn hóa khác biệt trong cùng một cộng đồng dân tộc trên một vùng lãnh thổ là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của đời sống xã hội. Giống như các nhánh cây cùng sinh ra từ một gốc nhưng vươn mình theo những hướng khác nhau, mỗi nhóm cư dân nhỏ sẽ hình thành nên phong tục, lối sống và tiếng nói riêng để thích nghi với điều kiện địa lý, khí hậu và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mình. Sự khác biệt này bổ sung và làm phong phú lẫn nhau. Bản sắc tổng thể của một dân tộc chưa bao giờ là sự dập khuôn đơn điệu, mà là một bức tranh khảm đầy sắc màu, nơi những mảnh ghép khác nhau cùng tồn tại, hòa hợp, tạo nên một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng.
0: Cộng đồng người Cơ Tu ở nước ta cũng không nằm ngoài quy luật này. Cư trú lâu đời tại vùng rừng núi Trường Sơn thuộc thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế, có thể nói là một địa bàn không quá rộng, song phân tách địa lý dọc theo các dải Trường Sơn đã vô tình tạo ra hai dòng chảy văn hóa chung nguồn nhưng rẽ hướng bên trong nội bộ tộc người Cơ Tu. Trong chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam hôm nay, qua câu chuyện hòa hợp của một cặp vợ chồng người Cơ Tu với vợ và chồng đến từ hai dòng chảy văn hóa này, cùng những lý giải của người am hiểu lịch sử và văn hóa, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những màu sắc khác nhau trong văn hóa của đồng bào Cơ Tu ở Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo không gian cư trú từ Đông sang Tây, dựa trên tổng thể địa lý và đời sống xã hội phổ thông, người Cơ Tu có thể chia thành hai khối lớn là vùng cao và vùng thấp. Sự phân chia này được xác nhận ngay trong ngôn ngữ Cơ Tu. Cộng đồng Cơ Tu sinh sống ở vùng núi cao giáp biên giới Việt Nam, Lào gọi là Cơ Tu Gian, thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ. Xuống vùng thung lũng, chân núi, giáp danh đồng bằng thuộc huyện Đông Giang, tỉnh

0: Đến nhà bạn ở Tây Giang, chị Thìn tiếp tục bắt gặp một thế giới quen mà lạ. Từ cách ăn uống, ngủ nghỉ đến phong tục tập quán đều có những nét riêng. Có những khác biệt khiến chị nhớ mãi.
1: Sau đi về nhà bạn lên tới Tây Giang, lên tới xã Tiên á, thế bắt đầu thấy cái gì nó cũng khác biệt. Từ ăn uống, ngủ nghỉ, nói chuyện cũng khác. Mình nói thì bên này không biết, mà bên kia nói thì bên này lại không biết, kiểu vậy. Phong tục khác. Mà hồi xưa có hỏi là bên Tây Giang họ có ăn Tết không, họ bảo họ không có ăn Tết. Họ không ăn Tết Nguyên Đán. Nếu mà có thì có một mùng một thôi, mà phải là cái người chủ nhà đó đi mời cái người trong xóm đó, anh chị em tới nhà thôi mới ăn Tết. Thì mới bắt đầu, à mình còn nhỏ mà, chắc lại kỳ Tết mà đi mời làm chi. Còn bị phía kính mình thì lại Tết là ai cũng tới nhà hàng xóm, tới với nhau chúc Tết rồi lì xì này kia. Kiểu vậy đó, mà khác như vậy.
0: Những câu hỏi ngày ấy chỉ dừng lại ở sự ngạc nhiên của một cô bé trước những điều khác khác trong chính cộng đồng của mình. Phải nhiều năm sau, khi nên duyên vợ chồng với anh A Lăng Cờ và định cư tại thôn Bơ Hơ Hồng, xã Sông Côn, chị Thìn mới có điều kiện tìm hiểu sâu hơn. Xã Sông Côn thuộc khu vực miền núi thấp, đóng vai trò là vùng chuyển tiếp của dãy Trường Sơn xuôi về đồng bằng Đà Nẵng. Nhưng riêng thôn Hơ Bơ Hồng lại là nơi tái định cư của đồng bào cơ tu ở vùng núi cao Tây Giang sau kháng chiến. Anh Cử kể, những người đầu tiên xuống vùng đất này phần lớn là cán bộ, có uy tín trong cộng đồng nên nhận được sự tin tưởng giúp đỡ của chính quyền và người dân địa phương. Sự có mặt của những người có uy tín đã tạo nên niềm tin để các dòng họ, bà con lần lượt xuống vùng đất mới sinh sống. Theo chủ trương của nhà nước, đồng bào cơ tu vùng thấp cũng chia đất để những hộ dân từ vùng cao xuống có nơi định cư.
2: Sau chiến tranh, được nhà nước ủng hộ bà con từ trên đó về đây định cư. Để mình có thể phát triển thêm là mình phải về đây mình làm ăn như này để nó thuận tiện hơn. Xưa là chiến tranh tàn phá, cây cối thì không còn, đường xá thì khó khăn. Để thế phải về đây, nói chung một số thôi.
3: Những chia sẻ của chị Đinh Thị Thìn khiến chúng tôi cũng tò mò. Vì sao cùng một dân tộc sinh sống trên một địa bàn không quá rộng lại có sự khác nhau về văn hóa như vậy? Để tìm lời giải, chúng tôi đã đem câu chuyện này tham vấn già làng Briu Pố, nguyên bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, là người có uy tín trong cộng đồng. Già Pố cũng dành nhiều năm nghiên cứu văn hóa cơ tu và được công nhận là nghệ nhân ưu tú từ năm 2019. Theo già làng Briu Pố, trong quá khứ, điều kiện địa lý và giao thông khó khăn khiến các cộng đồng cơ tu ở vùng núi cao ít có cơ hội đi lại, tiếp xúc với bên ngoài. Phần lớn người dân sinh sống trong phạm vi quen thuộc của mình, chỉ một số ít đi xa để trao đổi hàng hóa. Không gian cư trú nơi đây gắn với núi rừng và canh tác nương rẫy, nên bà con duy trì được nhiều nét sinh hoạt, phong tục truyền thống từ xa xưa nhất. Trong khi đó, đồng bào vùng thấp gần đồng bằng và có sự tiếp xúc nhiều hơn với người Kinh, nên trong tiếng nói và văn hóa có sự tiếp biến hình thành nên những khác biệt.
4: Thưa già làng Briu Pố, từ những hiểu biết của mình về văn hóa cơ tu, ông có thể nói rõ hơn về những khác biệt trong tiếng nói và cách sử dụng từ ngữ giữa cơ tu vùng cao và người cơ tu ở khu vực gần đồng bằng không ạ? Và vì sao một người cơ tu vùng dưới lại gặp khó khăn trong việc nghe và hiểu tiếng nói của người cơ tu vùng cao?
5: Chúng ta có thể kể qua ví dụ như tiếng nói của họ, với nhạc điệu tiếng nói của họ. Người cơ tu gia là họ nói rất là chậm rãi, còn cái vùng dưới đồng giang mà đặc biệt sát với anh em vợ đồng bằng mà với anh em tộc Kinh nói nhanh quá, nói rất là nhanh. Đó là một cái. Thứ hai nữa là cái gùi của phụ nữ á, người cơ tu ở giữa gọi là preng, nhưng mà cơ tu ở trên tôi á, nó lại nói anh tê, nó khác hẳn. Nhưng mà trong quá trình họ sống thì họ đi qua họ đi lại thì họ biết nghe à, đó là preng.
4: Như vậy có thể thấy sự khác biệt giữa cơ tu vùng cao và vùng thấp chịu tác động khá rõ từ môi trường sống và quá trình giao lưu. Nhưng thưa ông, nếu nhìn ở góc độ văn hóa nói chung, giữa các cộng đồng cơ tu ở những vùng cư trú khác nhau thì có còn giữ được những nét chung hay không?
5: Cơ tu nói chung là không riêng là phong tục tập quán, cách thể hiện văn hóa của cơ tu á. Thứ nhất là cơ bản là người cơ tu là nó giống nhau, phải khẳng định như thế. Ví dụ như nó tiếng chẳng hạn, dù có vùng thấp nói hay là vùng cao nó thì nói chung là họ hiểu. Cũng như thế tộc Kinh mình đó. Thì An nói rồi, Thanh Hóa nói, Quảng Nam nói rồi cuối cùng lại động nghe được. Có thể nói là 2/3 là như thế, do điều kiện sống. Dù chứ cùng anh em Kinh thế, dân tộc khác cũng vậy. Tác động của ngoại cảnh là anh có những cái biên chỉ, có những cái đổi thay. Cho nên anh ở vùng đó, thì anh thích nghi cái môi trường đó. mà khi thích nghi

0: trường đó thì nói chung là bên cạnh cái chung ra là anh có cái riêng.
1: Trong quá trình tiếp xúc với bà con Cơ Tu thì tôi cũng nhận ra là một số người Cơ Tu có họ tên rất giống người Kinh, như là họ Trần, họ Nguyễn hay là họ Đinh. Phải chăng đây cũng là dấu hiệu của quá trình tiếp biến văn hóa? Và sự thay đổi này thì có từ khi nào ạ?
0: Theo tôi biết á, họ Cơ Tu á, đặc biệt là bắt đầu là có những cái chớm nở á, sau khi hòa bình lập lại, ít nhiều là có những cái người thầy họ của mình. Cái họ của anh em Kinh nó nhiều quá mà nghe cũng dễ ghi, dễ chép. Là trước đó, thực ra Cơ Tu là có 29 họ, bây giờ là 30 mấy, 40 mấy rồi, họ người này, họ người kia.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Câu chuyện của già làng Briêu Pố khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện cái bát, theo cách gọi của người miền Bắc, nhưng một số địa phương miền Trung lại gọi là cái đọi, hay người miền Nam gọi là cái chén. Những khác biệt trong tiếng nói hay lớn hơn và phong tục tập quán trong cùng một dân tộc cho thấy văn hóa không phải một bức tranh đồng nhất mà được tạo nên từ nhiều sắc thái gắn với từng vùng đất, từng cộng đồng cư trú.

0: Thưa quý vị và các bạn, đào sâu vào câu chuyện nguồn gốc và sự khác biệt văn hóa trong cộng đồng Cơ Tu, quý vị có biết trong quá khứ sự phân biệt vùng cao vùng thấp còn tạo ra rào cản trong hôn nhân giữa trai gái hai vùng? Chính anh A Lăng Cừ và chị Đinh Thị Thìn cũng từng gặp phải rào cản ấy khi đến với nhau.
1: Anh A Lăng Cừ và chị Đinh Thị Thìn quen nhau từ năm 2005 và quyết định tiến tới hôn nhân sau 6 năm tìm hiểu. Khi ấy, điều kiện đường xá, giao thương cũng đã thuận lợi hơn nhiều. Cộng đồng người Cơ Tu ở thôn Bơ Hơ Hồng, dù có gốc gác từ vùng cao Tây Giang, song cũng đã định cư ổn định giữa cộng đồng Cơ Tu vùng thấp Đông Giang. Trong khi gia đình anh Cừ, dù còn những băn khoăn trước sự khác biệt về phong tục, vẫn dần chấp nhận, thì gia đình chị Thìn ban đầu phản đối quyết liệt. Trước sự kiên định của đôi trẻ, bố mẹ chị Thìn mới miễn cưỡng đồng ý tổ chức hôn lễ, nhưng nhất định phải làm nghi lễ đặc biệt. Chị Thìn kể.
2: Bây giờ đến bây giờ vẫn còn duy trì cái phong tục mà làm đám cưới á, giữa Cơ Tu vùng cao và Cơ Tu vùng thấp. Người ta sẽ có dùng máu của con chó để bước qua, để cho giải hòa hai bên. Chứ còn không thể nào mà khơ khơ làm đám cưới đâu. Lấy máu con chó hoặc là con dê để cho tạo cái sự đoàn kết với nhau. Tại vì người ta bảo rằng là chúng ta không hề biết trước đây, thời xa xưa mấy trăm năm về trước như thế nào. Kiểu như vậy, nên là chúng ta nên cứ làm như vậy cho nó tốt hơn, chắc hơn, để cô dâu chú rể cũng kiểu như là hạnh phúc, rồi gia đình hai bên không xung đột kiểu đó.
1: Nhưng sự đồng ý ấy chưa đồng nghĩa với việc hai bên đã thực sự hiểu về phong tục của nhau. Đến khi tổ chức cưới hỏi, gia đình chị Thìn càng thêm bất ngờ trước những khác biệt. Ở quê chị, sau khi hai bên làm lễ hỏi, cô dâu còn ở lại nhà một thời gian chờ chuẩn bị lễ vật là những tấm thổ cẩm để biếu các bà, các chị bên chồng. Trong khi đó, ở phía gia đình anh Cừ, sau lễ hỏi, cô dâu có thể về nhà chồng ngay. Vì không biết trước, gia đình chị Thìn gần như không kịp chuẩn bị lễ vật.
2: Một điều đặc biệt là cái làng của mình là ngày xưa là hoàn toàn tới 85% đã bị mai một về văn hóa Cơ Tu, có nghĩa là mai một về nghề truyền thống. Là những cái đồ thổ cẩm không hề ai để sẵn ở trong nhà đâu, không có. Nếu mà một lần mà tặng ai đó một cái tiết thổ cẩm là kiểu như là quý lắm. Còn biết phải cái này thì lại khác, người ta sẽ có thể tặng hàng ngày cho nhau. Người ta có sẵn, người ta dệt sẵn. Còn biết bên phía trên mình không hề có ai có thể dệt được.
3: Hôm hồi đấy bên nhà chị không đủ đồ lễ sang thì bên anh, ông bà có lấy được gì không?
4: Không sao.
5: Như là đầu thì có ý nghĩ, nhưng mà qua xem cái nhà với là cái cách phong tục tập quán thì cũng biết. Thế cũng bên kia cũng khó khăn. Thôi có bao nhiêu hay bao nhiêu thôi.
2: Kiểu bên nhà chồng là đã ở đây rồi nên quen. Tại vì cách đây có vài nhà rồi. Là người ta là Cơ Tu vùng thấp nên đã từng thấy, từng biết, cũng thông cảm. Nhưng mà phía cánh của mình hơi giật mình. Kiểu như ô, tại sao lại như vậy, tại sao lại như thế. Khi mà bên này cho quà cũng hơi nhiều là ba mẹ bên kia không dám muốn nhận. Tại vì là sẽ không có đồ lễ để trao đổi kiểu như vậy.
1: Vượt qua được sự phản đối của gia đình và tổ chức hôn lễ mới chỉ là bắt đầu. Trong những năm đầu chung sống, vợ chồng anh Cừ, chị Thìn tiếp tục phải học cách thích nghi với những khác biệt rất nhỏ trong đời sống thường ngày. Chị Thìn kể, những năm đầu về làm dâu, chị từng nhiều lần về thăm nhà ngoại mà không mang theo quà. Với chị, đó đơn giản là việc con gái trở về thăm bố mẹ. Nhưng theo phong tục của gia đình chồng, mỗi lần qua lại giữa hai bên nội ngoại đều cần có quà cáp thể hiện sự thăm hỏi. Sự khác biệt ấy còn hiện diện ngay trong những bữa cơm gia đình. Có lần hai vợ chồng mang thịt heo về thăm ông bà ngoại. Chị Thìn chế biến để cả nhà cùng ăn, nhưng anh Cừ nhất định không động đũa. Hỏi ra chị mới biết, theo phong tục của gia đình chồng, khi nhà trai đã tặng thịt heo cho nhà gái, thì phía nhà trai không ăn phần thịt đó, mà dùng những món khác như gà, vịt hoặc cá.
2: Bố mẹ chồng mới bảo là sao mà cứ về như thế, về phải đem gì đó chứ, ít nhất một ký thịt. Hay thêm 10 cái chén nữa để về, hoặc là có mà não này kia để tặng quà chứ răng mà cứ về không. Bây giờ đỡ rồi, giờ em về em đi đỡ. Có hồi đó có thì đó là mỗi lần anh về anh ngại, anh bảo là có đem cái gì không mà về mới làm ăn với nhau, làm gì có quà để đem về. Ví dụ đi về thăm mà. Nhưng mà bên phía cánh mình thì không, không thì
5: đi không về, không tay không lẫn ngại.
2: Là con về thì con gái có muốn về mua gói bánh hay này kia là được rồi. Bên phía cánh mình kiểu như vậy à, có chuyện ấy. Rồi khi trong có mâm cơm ăn cũng vậy, cũng khác biệt. Ban đầu là ảnh là khi mà ba mẹ cho ăn thịt á, thì ảnh bảo ảnh không đụng đũa vô thịt, con ăn cá thôi, con ăn gà thôi. Ảnh chỉ nói như vậy, bên kia không hiểu. Tại vì phong tục của bên Nam là nhà trai là cho thịt heo rồi, là người ta tặng heo cho nữ rồi thì sau lại ăn thịt heo lại, là phải ăn gà, ăn vịt hoặc là cá kiểu vậy. Bây giờ đỡ rồi, bây giờ có gì ăn nấy được rồi, ngồi chung ăn nấy được. Cái thời của bọn mình nói chung là anh không hề ăn luôn, ăn đi anh, có thịt, gì đâu, có sao đâu.
5: Thịt trên mâm không đâu, ý là kiểu ngại.
2: Còn ba mẹ bên mình thì cứ nghĩ ở đêm thịt heo về thì nấu chung thôi, có sao đâu, kiểu vậy.
5: Nó là phong tục, phong tục tập quán, không thể
2: bỏ. Bây giờ còn đó.
1: Đến nay, cuộc sống đã có nhiều thay đổi và những khác biệt trong sinh hoạt hàng ngày của hai vợ chồng cũng dần được dung hòa. Nhưng một số tập tục vẫn được gìn giữ. Trong các đám cưới của người cơ tu vùng cao hiện nay, việc phân biệt những món ăn dành cho từng bên vẫn còn được duy trì như một dấu vết của những quy ước văn hóa đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

0: Nếu như trước đây, chuyện kết hôn giữa người cơ tu vùng cao và vùng thấp từng gặp nhiều rào cản, thì đến nay, theo chị Đinh Thị Thìn, những khoảng cách ấy đã dần được xóa bỏ. Ngay tại làng Bơ Hơ Hồng, ngày càng có nhiều cuộc hôn nhân giữa người cơ tu ở các vùng với người Kinh và đồng bào Pa Cô, Tà Ôi hay các dân tộc ở những địa phương khác.
1: Sự giao lưu giữa các cộng đồng cũng đã mang lại những thay đổi tích cực trong việc khôi phục văn hóa. Trước khi tiếp tục tìm hiểu về những thay đổi này, mời quý vị và các bạn cùng nghe lý giải của già làng Bưu Bố về rào cản trong hôn nhân giữa người cơ tu vùng cao và vùng thấp.
2: Thưa già làng, có lời kể rằng từ xa xưa trong xã hội nguyên thủy, giữa các làng cơ tu vùng cao, vùng thấp thì có tranh chấp, xung đột. Điều này tạo ra rào cản khiến trai gái hai vùng không thể đến với nhau. Ông có thể xác nhận điều này không ạ?
3: Nói chung là cơ tu vùng cao là lấy vùng cao, cơ tu vùng dưới là lấy vùng dưới. Thế nên là như thế. Quay xung đột là rất nhiều trường hợp xảy ra cái chuyện mà không kịp thời giải quyết, không hòa giải thành công. Cái gì đó bình thường ở trên thế giới, chứ không phải riêng người cơ tu. Thế thì về mặt tâm linh mà nói, người cơ tu thì lại học cử. Và cho rằng sau này khi mới lấy nhau là để ra con cháu này kia nó không nên ổn. Nó ôm nó đau rồi nó xảy ra dị tật này kia luôn. Họ cho rằng như thế. Vì là lỡ xảy ra cái chuyện như anh nói đó. Nhưng mà lỡ lấy nhau, cái đó là họ có cái cách giải quyết của họ.
2: Vậy nếu đôi trẻ quyết ý đến với nhau thì các bậc cao niên đã nghĩ ra cách hóa giải như thế nào để đôi trẻ yên tâm về sống chung một nhà?
3: Họ làm phong tục là đây là máu dê, máu chó trắng này kia luôn. Rồi là cái đá trắng đó, rồi xác con nhện này kia luôn. Họ chặt vào cái ống tre đó, rồi lấy nước mà trong sạch rồi họ cho vào cái ống nước đó. Họ đặt ngang cho cái đường đó. Rồi nhưng gia đình gái mình qua bên nhà mình, mọi người phải bước qua cái đó. Là vừa bước qua vừa ai nấy đều nói là đó bây giờ trước đây có xảy ra chuyện này chuyện kia à, thế thần linh đất thần linh trời ơi hôm nay gia đình tao con chúng tôi gả con cháu cho nhau rồi chúng tôi đã làm những cái thủ tục thần linh ăn thần linh uống thì thế này thế đi phù hộ cho hai bên gia đình chúng tôi à, tốt đẹp đấy họ cho làm như thế là xong rồi làm như thế là không có việc gì nữa cha này có không có đau con này không phải vì cái chuyện mà hai người lấy nhau hay nữa không phải vì cái chuyện trước đây nữa. Họ giải quyết được ấy.
2: Trong nghi thức hòa giải thì mỗi vật được sử dụng dường như đều mang một ý nghĩa riêng. Ông có thể giải thích rõ hơn vì sao người cơ tu lại lựa chọn máu dê, máu chó, hòn đá trắng hay là xác nhện, da rắn để gửi gắm mong muốn hòa giải những điều không may không ạ?
3: Xác con nhện nó tượng trưng tức là gì? Con xác rắn, xác nhện ấy là người cơ tu họ có tưởng tượng á, con nhện mà muốn sống khỏe mạnh, không ốm không đau và sống lâu thì cái con nhện nó lột xác đi. Thay da đổi thịt lại rồi sống lâu rồi này rồi kia rồi khỏe mạnh cái dạng thế tí là tương tin về sức khỏe rồi để con người mình cũng thế như con nhện đó máu dê đó người của tôi cho rằng tất cả các loại máu á cái máu dê là cái thần linh thích xài nhất họ cho rằng cung dê là rất tuyệt vời ước gì được cái đó máu chó cũng được còn cái đá trắng lúc này á tức là con người mình nó khỏe nó mạnh nó cứng cáp như là cái đá đó rất khỏe rất mạnh.
2: Già làng có thể giải thích thêm về sự khác nhau trong thời hạn rước dâu của cộng đồng cơ tu ở hai vùng không ạ?
3: Cơ tu có hai cách. Một là nếu mà gia đình mà có điều kiện đó, bố mẹ con gái đó, đi về nhà trai cùng với họ luôn, để ra mắt cho thần linh trời đất, rồi thần linh ở trong nhà của nhà trai nhận ra là đây là con dâu tương lai sau này. Tất nhiên là bên nhà gái cũng đem theo thổ cẩm mà họ dệt đó, để thắt lưng phụ nữ này kia, đi theo con luôn. Đó là cái cách một. Có hai cách đều được cả. Một cách hai á, à thôi, chưa chuẩn bị kịp một thời gian sau, thì gia đình bên nhà gái đã chuẩn bị rồi, dân làng cũng ủng hộ luôn, để giúp đỡ gia đình nhà gái đó. Cả dân, cả làng, cả nhà gái đó, chính thức dân con gái về nhà chồng, bắt đầu họ đi theo đoàn rất là nhiều, đem là gùi nếp rồi, gùi chim rồi, gùi cá rồi, gùi rượu. Gùi cả các loại bánh trưng sừng trâu và cơm lam tâm vô tâm tốt mà họ dệt đó người cái tu gọi là tâm mất cả con tức là người Kinh của mình gọi là đưa con về nhà chồng đó chính thức đưa con về chồng nó tổ chức lớn lắm.
2: Vâng, xin cảm ơn già làng Bưu Bố.
1: Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa luôn vận động, cùng đời sống. Khi những rào cản được phá bỏ, sự giao lưu không chỉ giúp con người hiểu nhau và gần gũi nhau hơn, mà còn mở ra cơ hội để những giá trị văn hóa được chia sẻ, tiếp nhận và tiếp nối. Với người cơ tu, quá trình ấy đang diễn ra ngay trong đời sống của mỗi bản làng, từ việc khôi phục những giá trị từng bị mai một đến cách gìn giữ và thực hành văn hóa phù hợp với cuộc sống mới.
1: Những con đường mới mở giúp việc đi lại thuận tiện hơn, cùng với cơ hội học tập giao lưu ngày càng rộng mở để đưa các cộng đồng cơ tu đến gần nhau hơn. Những khác biệt từng khiến người cơ tu vùng cao và vùng thấp khó hiểu nhau, thậm chí từng là rào cản trong hôn nhân, nay đã được nhìn nhận nhẹ nhàng. Tại các bản làng cơ tu, chuyện người vùng cao xuống vùng thấp, người vùng thấp lên vùng cao lấy chồng, lấy vợ hay hôn nhân giữa người cơ tu và các dân tộc khác ngày càng phổ biến. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
4: Bây giờ người thì ở trên vùng cao xuống lấy chồng ở dưới vùng thấp, người vùng thấp lên vùng cao là chuyện bình thường. Ví dụ giữa làng này làng kia trước đây mà có oan gia trái chủ thì mình chỉ làm để sau này là mọi chuyện là suôn sẻ, không có chuyện gì trắc trở vậy thôi. Ví dụ như có người lớn tuổi mà yêu cầu thì họ làm, còn không thì vẫn bình thường.
1: Sự tiếp xúc thường xuyên giữa các cộng đồng thậm chí đang tạo ra một chiều hướng tích cực. Nhiều giá trị văn hóa từng bị mai một ở vùng thấp đang được khôi phục. Người dân học múa tung tung ra giá, nói lý, hát lý, học dệt. Trong đó, những phụ nữ cơ tu vùng cao về làm dâu cũng trở thành những người truyền lại nghề dệt cho cộng đồng. Chị Đinh Thị Thìn kể.
5: Về cái tích cực hiện nay thì thấy là cơ tu mà các xã vùng thấp từ khi mà được chính quyền cho là bảo tồn lại văn hóa cơ tu thì tất cả đều học hỏi hết. Thậm chí ở xã Hòa Bắc bây giờ người ta cũng có phụ nữ dệt được rồi. Trước đây không hề biết dệt, giờ biết dệt. Cánh của bên mình thì cũng có vài người cũng tập dệt vì sẽ có dâu từ nơi khác về.
6: Dâu
5: cơ tu vùng cao về. Thế là cũng xem người ta học dệt rồi cũng biết đến.
1: Ở chiều ngược lại, văn hóa vùng cao cũng đang có những điều chỉnh để phù hợp với đời sống hiện nay. Tiêu biểu nhất có thể kể đến việc thay đổi phương thức hiến sinh trong lễ hội, từ lễ đâm trâu công khai sang giết mổ kín đáo. Riêng tại làng Bơ Hồng, sự phát triển của du lịch cộng đồng đã đặt ra yêu cầu phải phân biệt giữa hoạt động biểu diễn phục vụ du khách với những nghi lễ thực sự dành cho cộng đồng và thần linh. Ông Pelong Job, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng cho biết, trước đây tiếng trống, tiếng chiêng hay điệu múa tâng tung ra giá là hình thức giao tiếp với thần linh trong lễ hội, phải cúng, phải hiến sinh rườm rà. Từ khi phục vụ du lịch, làng đã tổ chức một lễ cúng lớn để báo với thần linh rằng những tiếng trống, tiếng chiêng, điệu múa sau này có thể được thực hiện để phục vụ du khách, không nhất thiết phải gắn với nghi lễ. Nếu là lễ cúng thực sự, sẽ có những dấu hiệu, lễ vật và nghi thức riêng mà người trong cộng đồng có thể nhận biết. Sự phân biệt này giúp làng vừa duy trì các hoạt động văn hóa phục vụ du lịch, vừa giữ được sự tôn nghiêm đối với những nghi lễ truyền thống.
7: Khi mà mình phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống người cơ tu này để quảng bá cho khách du lịch, nếu mà đáp ứng về vật chất như thế thì không có thể làm được. Và một đợt cứ làm như thế, trình tự thủ tục thì nó lâu, mà khách du lịch họ thích họ đến. Trong thời gian vừa rồi là xóa bỏ cái đó và trở thành là nó bình thường. Không đánh mạnh về thờ cúng này kia nữa. Ví dụ là thắp một cái nhang báo thôi. Báo là hôm nay khách du lịch biểu diễn cái đó. Rồi xong chưa. Thế còn hồi xưa là không có sợ là thôn này nó gặp khó khăn, đau ốm này, bệnh tật này kia là bảo là đó, do mấy ông làm. Hồi xưa cũng sợ sợ như thế. Bây giờ là bảo là không sợ nữa.
1: Có lẽ giá trị lớn nhất của giao lưu văn hóa không chỉ là đưa con người đến gần nhau hơn, mà còn giúp mỗi cộng đồng nhìn lại và tìm về những giá trị vốn có của mình. Khi những ranh giới giữa vùng cao, vùng thấp dần được thu hẹp, những cuộc hôn nhân, những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và sự phát triển của du lịch cộng đồng đã mở ra thêm nhiều cơ hội để người cơ tu học hỏi lẫn nhau. Từ đó, những giá trị văn hóa từng bị mai một có cơ hội được khôi phục, trong khi những phong tục tập quán cũng được cộng đồng chủ động điều chỉnh để phù hợp với đời sống hôm nay. Giao lưu vì thế không làm bản sắc mất đi, mà ngược lại có thể trở thành một cách để văn hóa được tiếp nối và có thêm sức sống trong cuộc sống hiện đại.

0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chương trình giao lưu văn hóa xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương tông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
9: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
8: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
9: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
8: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
9: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
8: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ban liên lạc truyền thống kháng chiến đội biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
2: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của đội biệt động 67B Gò Vấp, ban liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ đội biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
2: Ban liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
1: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát Sầm, Nón Bài Thơ Tặng Mẹ, lời của soạn giả Khúc Hồng Thiện do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay, qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đàm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã được nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
2: Tôi là Lê Thị Tâm ở thôn Trung xã Phú Thành, tỉnh Phú Thọ. Khi nghe phát sóng bài hát Tình Mẹ Cha dân ca Nghệ Sĩ, tôi thấy mỗi con người chúng ta ở trên đời ai cũng được sinh ra và nuôi con lớn trưởng thành. Tình cảm của cha mẹ cao cả vĩ đại và thiêng liêng nhất. Quanh năm cha mẹ tảo tần nắng mưa thân phò lặn lội, tất cả vì con không màng khó nhọc. Tình cha nghĩa mẹ, con phải ghi lòng tạc dạ mãi không bao giờ phai. Cha mẹ là điểm tựa cho các con vượt mọi gian nan. Sau đây tôi có những lời hát về ơn cha ơn mẹ.

bao khổ cực cha mẹ cứu mang, bao khổ cực cha mẹ vẫn cứu mang. Suốt ngày đêm rong rong tần tào, chân lấm bùn vai tần manh ảo.

ăn học, dẫu biết rằng bao nhiêu khó nhọc, mẹ rất vui con khôn lớn trưởng thành. Qua năm tháng tuổi trẻ thanh xuân, qua năm tháng tuổi trẻ

dương cách trở, thương mẹ cha trong từng hơi thở, lòng quặn đau sao chẳng nói nên lời. Nén hương trầm ghi ngụt tỏa bay, nén hương trầm ghi ngụt tỏa bay, dưới suối vàng mẹ cha hay yên nghỉ, chúng con đây ngọt lòng chúng thủy.

0: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thành Phong.
1: Thính giả Lê Thị Tâm chia sẻ về những cảm xúc khi mà nhớ tới tình cảm cùng những vất vả của cha mẹ vì con suốt cả cuộc đời của mình.
2: Vâng, và thính giả Lê Thị Tâm cũng hát những câu hát ơn cha ơn mẹ rất ý nghĩa nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những chia sẻ của vị thính giả tên là Hoàng Luận nhé.
3: Kính thưa ban biên tập chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghĩa đảng nhà nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vừa qua đảng cho phát bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Tình Cha, nội dung rất cảm động sâu sắc. Tình mẹ cha đối với con gái, có thể nói không có tình cảm nào lớn hơn tình cảm cha mẹ, đó là từ dòng máu đỏ thành người hôm nay. Cha mẹ rất mừng khi con ra đời thấy lành mạnh không khiếm khuyết, đó là mừng nhất của người làm cha làm mẹ. Khi con lớn lên đi học thì bố mẹ là người số một lo cho con học đâu biết đấy. Khi con trưởng thành có gia đình, lo cho hạnh phúc con cái trở về, tình mẹ cha là tình cảm lớn nhất. Ngược lại, con cái cũng phải có tình cảm đối với bố mẹ, như chăm sóc bảo vệ sức khỏe và môi trường sống hàng ngày. Tôi xin đọc bài thơ Tình Mẹ Tình Cha. Tình mẹ tình cha với con, không còn ai lớn ai hơn được mình. Sinh ra trong một gia đình, cha mẹ trực tiếp sinh thành lớn khôn, nên đừng để bố mẹ buồn, phải khôn phải khéo cho lòng mẹ vui. Cha mẹ chỉ lo nên người là người có ích nước lòng trời trong. Ngược lại, con cháu anh hùng phải chăm bố mẹ ngày càng tuổi cao, không được mặt trăng mặt sao vin vào công việc ảo ảo đi qua. Lúc nào nhớ đến mẹ già nuôi mình khôn lớn, bây giờ trông nom động viên bố mẹ không buồn ốm đau bệnh tật có con hàng ngày. Gia đình toàn diện tương lai, quy luật tạo hóa hết ngày sáng đêm. Tình cha tình mẹ dịu hiền, tình con ân ái vững bền lâu năm.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Thái Nguyên sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha.
1: Thính giả Hoàng Luận cũng đồng cảm xúc với những vị thính giả khác khi mà chia sẻ về cảm xúc của mình, về tình sâu nghĩa nặng của mẹ cha, cùng lời nhắn nhủ các con cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ để những tình cảm thiêng liêng đó sẽ luôn bền vững ạ.
2: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những vị thính giả Lê Thị Tâm và Hoàng Luận đã chia sẻ những cảm xúc của mình sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển thể nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Trong chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
1: Dạ vâng ạ, thưa quý vị thính giả thân mến, có những hình ảnh trong đời sống thì rất đỗi là bình dị, nhưng mà đôi khi đi vào câu hát lại gợi cho chúng ta rất là nhiều suy ngẫm. Cây chuối nơi vườn quê cũng vậy, chắt chiu dưỡng chất để nuôi buồng quả lớn lên, đến khi quả chín vàng thì thân cây cũng đã oằn xuống và xác xơ. Và hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến một đời của mẹ dành những năm tháng đẹp nhất, sức lực và tình yêu thương để nuôi con khôn lớn. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng. Và sau khi nghe bài hát chèo này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cùng các thính giả của chương trình được không ạ?
1: Thúy Thúy thì rất xúc động với câu hát là nuôi đàn con ngoan, thân gầy sơ xác, sức kiệt lực tàn. Câu hát này nghe nó rất là xót xa, bởi phía sau sự trưởng thành của những người con là biết bao năm tháng mà mẹ cha đã âm thầm hao đi sức lực của mình. Khi còn nhỏ thì chúng ta cũng chỉ thấy là mình lớn lên từng ngày, nhưng mà thật sự đôi khi mà không nhận ra rằng cũng từng ấy năm tháng thì mái tóc của mẹ đã bạc thêm, đôi tay của mẹ cũng gầy đi và dáng mẹ thì không còn như trước nữa.
0: Nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em nghĩ có lẽ đó là một cái điều rất là đặc biệt trong tình mẫu tử. Con càng lớn lên thì mẹ lại càng già đi. Đến một ngày nhìn lại, chúng ta mới giật mình nhận ra thời gian đã để lại trên dáng mẹ biết bao nhiêu là vết dấu. Và anh Xuân Thọ thân mến, hình ảnh cây chuối được sử dụng trong suốt bài hát này có lẽ cũng là một hình ảnh rất đáng để chúng ta suy ngẫm nhiều hơn nữa, phải không anh?
2: Đúng là như thế em ạ. Với những cái câu hát là cõng buồng chuối nặng, xoay trần vì con, thì đây đúng là những cái câu hát rất là ấn tượng. Và nó gợi lên hình ảnh của một người mẹ luôn luôn chăm sóc cho những người con với những cái sức gợi cảm rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là một cái sự âm thầm nuôi lớn những cái trái ngọt cho đời. Và một người mẹ với cái tấm lưng của mình luôn phải chịu nặng để mong làm sao dồn hết tất cả những gì tinh túy nhất, yêu thương nhất để sau này có được cái trái ngọt. Hình ảnh đó đối với con người thì đúng là người mẹ luôn luôn chắt chiu, nhọc nhằn với biết bao nhiêu vất vả và dồn hết tâm huyết của mình để làm sao cho các con được trưởng thành và có ích cho xã hội mai sau. Bởi vậy khi mà nghe những câu hát cõng buồng chuối nặng thì đây không chỉ là gợi cho chúng ta một cái sự tảo tần của người mẹ nữa, mà còn nghĩ đến đôi vai của mẹ, đôi vai đã gánh biết bao nhiêu lo toan để con có được những tháng ngày bình yên và hạnh phúc.
0: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ em lại nhớ đến câu hát cây đổ theo mưa, một đời cặm cụi sớm trưa. Em thấy câu hát này thì như nhắc người con về cái sự hữu hạn của thời gian. Chúng ta lớn lên, có cuộc sống và có những cái hành trình riêng, nhưng mà cha mẹ thì không trẻ mãi để mà chờ chúng ta trở về. Vì thế, có lẽ lòng biết ơn đẹp nhất là khi chúng ta còn kịp biến nó thành sự quan tâm và yêu thương, đúng không chị Thúy Thúy?
1: Đúng như vậy. Thúy Thúy nghĩ rằng đôi khi cha mẹ cũng chẳng mong con phải làm điều gì lớn lao đâu. Chỉ cần một cuộc điện thoại này, hay là một bữa cơm sum họp, hoặc là đơn giản là ngồi bên cạnh cha mẹ, thì cái điều đó đối với cha mẹ cũng là niềm vui rất lớn khi mà tuổi đã về chiều rồi.
2: Và anh cho rằng đó chính là cái điều mà bài hát muốn để lại cho người nghe. Hình ảnh cây chuối già rồi sẽ héo đi, nhưng những trái ngọt mà cây đã chắt chiu nuôi dưỡng thì vẫn còn đó. Cha mẹ luôn vắt kiệt sức lao động của mình, vắt kiệt cả tình yêu thương và luôn luôn mong truyền được những cái đó đến cho những người con, để những người con tiếp nối cái cuộc đời cũng như là cái cách sống tốt đẹp của người mẹ, người cha.
0: Đình Quyền hy vọng rằng qua hình ảnh rất bình dị mà giàu ý nghĩa trong bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, quý vị thính giả sẽ thêm một lần nhìn lại những hy sinh thầm lặng của cha mẹ và trân trọng hơn từng ngày chúng ta còn được ở bên đấng sinh thành của mình ạ.
2: Vậy hôm nay Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát chèo này?
0: Dạ vâng ạ, em có rất nhiều điều muốn gửi gắm. Và thưa quý vị, sau khi nghe bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, có lẽ mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nghĩ về dáng mẹ, dáng cha của mình qua năm tháng. Và quý vị thân mến, có hình ảnh hay là kỷ niệm nào về cha, về mẹ mà mỗi khi nhớ lại quý vị lại thấy xúc động nhất không ạ? Đó có thể là đôi bàn tay chai sần này, mái tóc đã bạc, một bữa cơm gia đình, hay chỉ là một lời cha mẹ từng dặn dò. Nếu quý vị có những câu chuyện hay những kỷ niệm đáng nhớ như thế, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
1: Vâng thưa quý vị, sau khi thưởng thức bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường trình bày, quý vị có những cảm xúc, những kỷ niệm đối với gia đình của mình, xin hãy gọi điện cho chương trình theo số máy 084-516-0913 vào các chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.
2: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại những cảm xúc, những hình ảnh hay những kỷ niệm của mình với cha với mẹ rồi gửi vào hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com cho chúng tôi.

0: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
0: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
1: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành.
2: Tôi tên là Lê Thị Lạng, giáo viên nghỉ hưu, quê ở Ninh Bình, góp với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành bài thơ về mẹ tôi. Mẹ tôi người mẹ nhà quê, răng đen tóc chít trên đầu bằng khăn, áo nâu nón lá bạc màu, rãi dày mưa nắng quanh năm ngoài đồng, cấy trồng vun thới luôn tay, đồng sâu ruộng cạn nơi gần nơi xa, nắng như đổ lửa trên đồng, mồ hôi ướt đẫm áo nâu bạc màu, cánh gồng đè nặng hai vai, gánh nỗi cuộc đời, gánh những lo toan, mong cho mưa thuận gió hòa để được mùa màng ô lúa phấn khoai, cho con được bát cơm đầy, được manh áo ấm, đến trường được vui, mong cho con lớn nên người để gánh việc nước, để lo việc nhà, tuổi cao sức mẹ hao gầy, tóc xanh ngả bạc, lưng còng chân run. Bây giờ con đã lớn khôn, mẹ đâu còn nữa để con đáp đền. Mẹ già khuất bóng hoàng hôn, nắm xương gửi đất đắp nên nấm mồ, cúi đầu quỳ gối lệ nhòa, con tạ ơn mẹ suốt đời. Mẹ ơi, nén hương con thắp cầu siêu, cho hồn mẹ thoát kiếp đời trầm luân.
1: Chúng ta vừa nghe những vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ thính giả Lê Thị Lạng ở Ninh Bình.
0: Tiếp theo cũng là những vần thơ, nhưng về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
3: Vì sao tóc mẹ bạc thơ, vì sao chân chậm mắt mờ tay run, mẹ sinh ra mấy người con, cho nên mẹ sớm héo hon tuổi già. Mẹ con vất vả cả đời để nuôi con cái một thời gian chân, trải bao nhân tháng xuống dành, nắng mưa rát mặt bụi trần chấm ra. Trải bao gian khổ đã qua, âm thầm mẹ chịu nói ra nhận lời, chỉ mong con cháu nên người bỏ công của mẹ một thời nằm than, nhiều khi thắt ruột cháy gan, chạy tiền chạy gạo thuốc thang học hành, đói no mẹ chịu đã đành, cốt sao đủ sữa để dành nuôi con, một nằm một dạ thấp son, mong con cháu lớn trong khôn từng giờ. Mẹ đi cuối bãi đầu bờ, thức khuya dậy sớm biết nhờ cậy ai, mẹ con nhân đức hiền hòa, tính tình chất phác thật là giản đơn, cả đời tận tình vì con, ba tìm mấy nồi sắt con với chồng, bây giờ thân hạc lưng còng, làm sao cho mẹ vui lòng sớm hôm, lưng như chân nước bát cơm, nhiệt tình trân trọng nghệ ơn mẹ già, nói năng ý tứ ôn hòa, vào trưa ra gửi thật là thủy tâm, thế là đáp nghĩa đền ơn, thế là mẫu tử tình thân cả đời, đinh ninh mẹ dặn mấy nhời, các con ghi nhớ suốt đời đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời thơ về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu đối với các con.

0: từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
1: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Mấy Lời Mẹ Dặn Cùng Con, lời của soạn giả Phạm Viết An do nghệ sĩ ưu tú Lại Tâm trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
1: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
3: Cây có gốc, có cội mới sinh thành. Con người bất hiếu sẽ không biết nguồn gốc cha mẹ mình là ai. Không biết ơn sâu nghĩa nặng, trường đời sẽ mất phương hướng. Con người sẽ không còn nhân tính, tương lai mờ mịt trăm chiều. Chữ hiếu là đầu trong chữ tốt ở đời. Xưa kia, dù bất kỳ ở trường hợp nào, ông cha ta vẫn luôn lấy chữ hiếu làm trọng. Ngày nay cũng vậy, chữ hiếu ngày càng được nhân rộng và lan tỏa khắp nơi. Bởi vì hiếu là cái gốc của con người. Gốc Phật cũng từ chữ hiếu mà ra. Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Ở đây chữ hiếu không bó hẹp trong khuôn khổ với cha mẹ, mà còn bao gồm cả hiếu với nhân dân, hiếu với tổ quốc. Chữ hiếu không phải ở đâu cao siêu và xa xăm, mà nó ở ngay trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Con người có hiếu sẽ lần lượt giải mã hết những chữ tốt tiếp theo, nghĩa là sẽ có chung có nghĩa ở đời. Trái lại, ai mà bất hiếu thì không bao giờ có chữ chung, chữ nghĩa được. Đó là điều khẳng định, không phải bàn cãi thêm. Có hiếu, chung nghĩa đi theo, bất hiếu, chung nghĩa mất theo còn gì.
0: Chúng ta vừa nghe ý nghĩa về chữ hiếu cũng như sự liên quan giữa hiếu thảo với chung và nghĩa từ vị thính giả Bùi Quang Võ ở Hải Lựu, Phú Thọ.
1: Tiếp theo là những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình.
4: Tôi vẫn thường xuyên theo dõi chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành. Chương trình rất là có ý nghĩa. Từ chương trình này, tôi đã học hỏi thêm nhiều về chữ hiếu. Tôi thấy dù có là người thành đạt gì đi nữa, vẫn phải nhớ về cội nguồn, nơi sinh dưỡng mà mình mới được trưởng thành. Thật là vô cùng cao quý. Với chữ hiếu, phải nói tới hiếu tâm. Có cái tâm thì nó mới trở thành hiếu dưỡng, hiếu nghĩa và hiếu đạo. Nếu con người mà thực hiện trọn vẹn bốn chữ hiếu thì mới là người trưởng thành và cao quý. Tôi kể một chuyện nhỏ ở quê tôi. Bà Tịnh bị đục tinh thể, sau trở thành mù. Các con dâu con gái bảo nhau tập trung làm ruộng, cấy chăm sóc và thu hoạch cho mẹ. Hàng chục năm, nhưng có đợt mổ tinh thể miễn phí, bà đã đi làm và sáng mắt trở lại. Nhưng các con vẫn làm cho mẹ như thường lệ. Một hôm tôi đi qua, thấy các con bà đang làm cỏ ruộng. Tôi mới hỏi là các cháu làm cỏ cho mẹ đấy à? Nếu ai đi qua đây chỉ nhìn là đủ biết bà Tịnh có mấy người con. Người con dâu thứ hai ngẩng lên: ông ơi, nếu ông thấy chúng con thiếu ai là người ấy chết rồi đấy ông ạ. Tôi đáp lại: các cháu chớ lầm. Nếu có một em nó nói hôm nay em khó chịu, các chị đi làm để em nghỉ một buổi rồi sau vào đấm bóp cho mẹ mà chờ nắm thắt lưng thấy được cây vàng thì các cháu thiệt đấy. Thế là tất cả ngẩng lên: ông ơi, nhà chúng cháu nghèo lắm, nếu có thì chúng cháu chia đều cho nhau ông ạ. Thế là tất cả chị em cùng cười với tấm lòng thoải mái chân thật. Tôi nhìn cánh đồng xanh tròn hẹn một vụ mùa lúa bội thu, thật là công cha nghĩa mẹ cao dày, báo ơn công đức tình này đẹp hơn. Chị em gắn bó keo sơn, cùng nhau đoàn kết báo ơn sinh thành. Trên cao đã có trời xanh, chứng minh tình chị em anh một nhà. Một lòng nuôi dưỡng mẹ già, hiếu trung giữ trọn tình nhà đoàn viên. Trên đây là một câu chuyện đẹp.
0: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương của mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình.
1: Vâng, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài ca cải lương có tên Công Cha Nghĩa Mẹ, lời của soạn giả Minh Giỏi, do hai nghệ sĩ ưu tú Châu Thanh và Phượng Loan trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ

0: tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
1: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở.
2: Biên tập viên Võ Hà xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, những tác phẩm văn chương viết trên cái nền lịch sử thì luôn có một cái sức hút riêng, luôn có những cái giá trị riêng và luôn có những đối tượng độc giả riêng. Trong làm văn nước ta thì có những tác giả họ chuyên viết về lịch sử, sáng tác văn học và dựa trên cái nền lịch sử và lấy lịch sử là đề tài, là cái mạch nguồn xuyên suốt ở trong sáng tạo của họ. Nhưng gần đây cũng có những xôn xao dư luận về một số tác phẩm văn học hư cấu từ lịch sử. Từ đây thì cũng đặt ra cái vấn đề là ý thức cũng là trách nhiệm của nhà văn hôm nay là viết về lịch sử ra sao để tác phẩm có giá trị. Đó cũng là chủ đề của đối thoại mở của chúng tôi hôm nay với khách mời là đại tá nhà văn Phùng Văn Khai, tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội ạ. Vâng, xin chào đại tá nhà văn Phùng Văn Khai ạ.
3: Trước hết tôi gửi lời chào tới quý vị thính giả của VOV. Thời gian vừa qua là chúng ta cũng có những cái xôn xao, có những cái đánh giá khác nhau và cũng có những cái dư luận của bạn đọc về vấn đề hư cấu trong văn học về đề tài lịch sử có thỏa đáng hay không, có lợi ích gì không trong các cái tác phẩm văn học đó. Thì tôi cho rằng trước tiên văn học rất cần thiết cho đời sống. Văn học là một phần bồi đắp cái tâm hồn, cái tri thức và cái sự đam mê, cả cái trách nhiệm của cái con người hôm nay, con người thời đại Hồ Chí Minh với tổ tông nguồn cội, và đặc biệt là trong một cái tình thế, trong một cái xu hướng, trong một cái vận động chung của loài người, thì chúng ta thấy lịch sử là một cái điều gì đó rất quan trọng.
2: Ngay sau đây thì mời nhà văn Phùng Văn Khai, các quý vị thính giả chúng ta hãy cùng nghe một số ý kiến của các nhà văn bạn đọc về các tác phẩm văn học viết về lịch sử có giá trị.
4: Ngay từ thời Trung Đại, chúng ta đã có những bộ tiểu thuyết chương hồi nổi tiếng, chẳng hạn như Hoàng Lê Nhất Thống Chí hay Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí. Đầu thế kỷ 20, chúng ta có những tên tuổi như Nguyễn Triệu Luật, Tân Dân Tử, Phạm Minh Kiên. Sau năm 1945, chúng ta có Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Quốc Hải, Trần Thùy Mai, Phùng Văn Khai. Tiểu thuyết lịch sử không chỉ là giúp cho công chúng hiểu thêm về lịch sử dưới hình thức văn chương, mà thông qua đó còn có thể thôi thúc họ đi tìm hiểu lịch sử, tạo dựng cho người đọc, đặc biệt là những bạn đọc nhỏ tuổi, tinh thần yêu nước. Tôi cho rằng tiểu thuyết lịch sử Việt Nam có thể nói là ở chặng đường sắp tới, hứa hẹn vẫn sẽ có nhiều phát triển.
5: Nhà văn khi tiếp cận lịch sử có một số lợi thế hơn nhà sử học. Đó là ở chỗ nào nhà sử học run tay không dám hạ bút thì nhà văn dám.
6: Văn chương là một cái dữ liệu, một cái dữ kiện văn hóa để hiểu biết về đời sống một dân tộc. Tôi thấy ấn tượng khi đọc Nguyễn Xuân Khánh là ở chiều sâu văn hóa của một nhà văn luôn chú ý đào sâu vào kho tàng văn hóa dân tộc. Người ta tìm thấy trong sáng tác của ông rất nhiều những cái dữ liệu về lịch sử, về văn hóa của Việt Nam.
7: Tất cả những vụ tranh luận mà dữ dội nhất từ trước giờ trong văn học thì dường như là nằm ở trong khu vực lịch sử. Bởi vì lịch sử nó là cái gì đó, nó giống như là nó đã đi vào trong tiềm thức, nó đã qua sách giáo khoa được sàng lọc rồi. Bây giờ qua con mắt của các nhà văn, khi họ hư cấu, họ viết khác đi một chút thì sẽ có nhiều tranh cãi. Nhưng mà tôi nghĩ viết lịch sử mà không có hư cấu ấy, thì thà rằng ta đọc một quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn hơn. Rất nhiều người quan tâm đến cái chủ đề này và cũng như là cái dòng sách này thì bán rất chạy.
0: Viết về lịch sử ra sao để tác phẩm có giá trị? Đối thoại mở với đại tá nhà văn Phùng Văn Khai.
2: Nghe những ý kiến vừa rồi của các độc giả cũng như là các nhà văn thì có lẽ là các quý vị thính giả và nhà văn Phùng Văn Khai cũng cảm nhận được cái sự quan tâm đúng không ạ? Của độc giả, của người đọc ngày hôm nay đối với những tác phẩm văn học mà chạm vào lịch sử.
3: Cái câu chuyện ở đây là khi mà sáng tác về đề tài lịch sử thì chúng ta đâu có nhiều nhà văn đâu, những nhà văn thành tựu sáng tác đề tài lịch sử như Nguyễn Huy Tưởng, như Nguyễn Xuân Khánh, như Hoàng Quốc Hải cũng không nhiều nhặn gì. Và về cơ bản những thành tựu của họ, các giải thưởng về Hồ Chí Minh, về nhà nước, về văn học nghệ thuật cho các tác giả lịch sử đó đều là viết chính thống, ngợi ca dân tộc và có một cái nghệ thuật trong văn học một cách nó theo thuần phong mỹ tục. Thì thì cái điều đấy, một là làm nên thành tựu về văn học đề tài lịch sử, giải quyết một cái bài toán cho hàng trăm triệu độc giả.
2: Như chúng ta đã biết thì nhà văn Phùng Văn Khai chuyên viết về lịch sử và có những cái tác phẩm đã dựng lại cả một thời đại, dựng lại cả một cái bối cảnh với những danh nhân, nhân vật lịch sử mà đã đi vào tâm thức của người Việt chúng ta. Và đó là lý do mà chúng tôi muốn cùng nhà văn bàn luận về cái vấn đề là chúng ta viết về lịch sử ra sao để tác phẩm có giá trị.
3: Với tư cách là người sáng tác chuyên sâu về đề tài lịch sử, tôi có 8 tập tiểu thuyết lịch sử cũng đã ra mắt và đọc tái bản nhiều lần. Thế thì chúng tôi cũng đã ý thức được một điều rằng là lịch sử rất cần cho cuộc sống, và văn chương về lịch sử càng cần để giáo dục truyền thống, để tăng thêm cái vốn kiến thức về văn hóa xã hội, về truyền thống của cha ông, về cái đường hướng của đất nước. Lịch sử dân tộc thì có những khi rất hào hùng, nhưng có những khi rất bi ai. Thế chúng ta thì trước một cái thực tiễn lịch sử như vậy, một cái sự thật lịch sử như vậy, thì các nhà văn đối diện ra sao và giải quyết vấn đề lịch sử của dân tộc trong văn học ra sao? Thì đây là cái điều mà giới nhà văn chúng tôi rất trăn trở, và chúng tôi cũng ý thức được rằng không phản ánh được lịch sử một cách đúng, có chiều sâu, có trách nhiệm văn hóa, và đặc biệt là có một cái phương pháp về sáng tác văn học mà chúng tôi gọi là nghệ thuật sáng tác, mà chúng ta chỉ thỏa thích được cái ý chí của mình, thỏa thích được cái câu khách, thỏa thích được cái đam mê làm mới độc lạ, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn ngay. Chúng ta vừa mới biết rồi, một loạt sách Ban Tuyên giáo Trung ương rồi báo đài đã phải lên tiếng, mà thậm chí bị phạt rất là nhiều, mà khi chúng ta có cái sự chệch hướng, có cái sự hiểu sai, làm mới lịch sử trên một cái cung cách mà dân không tiếp nhận. Tất cả các phản hồi của những cuốn sách vừa rồi bị thu hồi, rồi các bản báo là bị phạt, rồi thậm chí tác giả là phải đối diện với pháp luật. Vì có một cái điều là chúng ta làm gì thì làm phải tuân theo hai điều mà tôi cho rất đơn giản. Trong sáng tác anh phải giải quyết được vấn đề đạo lý và pháp lý. Vì đạo lý dân tộc thì không cho phép anh thóa mạ lịch sử, sử dụng những cái phương pháp phi đạo đức, thủ pháp về nghệ thuật mà đánh tráo khái niệm, những cái cách câu dẫn theo một cái văn chương thuần túy để mua vui, để giải trí, thì anh vấp vào đạo lý dân tộc. Trong lịch sử dân tộc có thể diễn ra những cái điều mà nó tai quái, thậm chí trái luân thường đạo lý, nhưng đó chỉ là thiểu số. Và khi chúng ta thể hiện vào văn học thì vẫn phải là cái tính nhân văn, tinh thần thượng võ của dân tộc, ý chí, sự bao dung vẻ đẹp của người Việt trong chiều sâu văn hóa lịch sử. Dân tộc chúng ta trưởng thành được từ những cái vẻ đẹp đó, chứ những cái còn gây tranh cãi, còn là khuất khúc, còn là những cái gì nó không được thì nó cũng là một phần của lịch sử, nhưng nó không phải là một dòng chảy chủ lưu. Một quốc gia như Đại Việt chúng ta có trưởng thành được, chúng ta có từ thời Hùng Vương đến Trưng Nữ Vương, đến Lý Nam Đế, đến Đinh Lý Trần Lê Nguyễn, đến thời Hồ Chí Minh, là chúng ta mạch lạc phong quang về lịch sử. Chúng ta có một cái huyết thống, chúng ta có một cái quốc thống của dân tộc, gồm rất nhiều các dòng họ, gồm những võ công văn hiến. Chúng ta có đình đền chùa miếu, chúng ta có tiếng nói chữ viết.
2: Những điều mà nhà văn Phùng Văn Khai vừa nói về cái đạo lý, về cái văn hóa và cái dòng chủ lưu của nhà văn khi mà viết về các vấn đề lịch sử cũng như các nhân vật và sự kiện đã xảy ra trong lịch sử thì cũng đã được anh thể hiện rất là thống nhất trong hệ thống tác phẩm tiểu thuyết lịch sử của anh, như là tiểu thuyết Trưng Nữ Vương gồm 2 tập đã được phát sóng ở trong chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam mới đây, hay là những cái tiểu thuyết trước đây như là tiểu thuyết Phùng Vương, Ngô Vương, Nam Đế Vạn Xuân, Triệu Vương Phục Quốc và Lý Đào Lang Vương và Lý Phật Tử Định Quốc. Những cái tác phẩm đã cho thấy ý thức, trách nhiệm, nghiêm túc và cũng như có thể nói là một cái tinh thần nhất quán của nhà văn khi mà đi sâu vào những vấn đề lịch sử, đi sâu vào những nhân vật lịch sử và những cái câu chuyện đã đi vào quá khứ, nhưng mà cái hơi thở, cái âm vang của nó thì vẫn còn vọng lại tới đời sống ngày hôm nay.
3: Câu chuyện ở chỗ là khi anh bằng cái lương tri của mình, bằng sự hiểu biết của mình, và anh đi đúng hướng, đúng với cái nhu cầu của nhân dân. Nhân dân rất cần tìm hiểu, nhân dân họ rất tinh tường, họ lầm than như vậy, họ đã trải qua từ lửa đỏ chiến tranh tới mất tự do như vậy để trở thành một cái đất nước tự do độc lập. Thế thì nhân dân là vô cùng tinh tường. Và vừa rồi là khi mà phản hồi không đồng thuận với những sáng tác bóp méo lịch sử là nhân dân. Thế sau đấy thì báo đài vào cuộc, sau đấy thì chính quyền vào cuộc, và chúng ta nhìn thấy những cái bài học rất đau xót khi chúng ta rời xa những cái vẻ đẹp chính yếu của nhân dân của Tổ quốc, của các vĩ nhân, của các nhân vật lịch sử dân tộc, và nó đi vào những cái vùng tối, phải bằng trái tim nhân văn và phải được người đọc chấp nhận. Nhưng anh viết mà người đọc người ta không chấp nhận, người ta không đồng tình với cái biểu tượng được bôi xóa một cách cầu thỏa như vậy, một cách trần trụi như vậy, thì tức là anh phải lắng nghe lại cái tiếng nói của nhân dân. Chuyện theo tôi, văn học viết về lịch sử rất cần một cái sự bản lĩnh, một cái chiều sâu về văn hóa, một cái ý thức cao về truyền thống dân tộc. Viết văn gì thì viết văn canh không thể trượt ra hai thứ, một là đạo lý, hai là pháp lý.
2: Với những bề dày ở trong sáng tạo thì nhà văn Vùng Văn Khai hoàn toàn có thể nắm được những cái yếu tố đặt nền móng cho một tác phẩm chạm vào lịch sử và đồng thời là chạm vào tâm thức của độc giả, công chúng ạ.
3: Với tư cách người viết văn thì tôi cho rằng như thế này, và tôi cũng đã tham khảo ý kiến của các nhà văn đi trước như Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Quốc Hải, vân vân, những người mà thầy tôi viết về tiểu thuyết lịch sử, thì tôi cho rằng lịch sử trong văn học phải có ích với đời sống của nhân dân. Tức là anh đưa ra bất kỳ một câu chuyện gì từ lịch sử thì đều phải hướng tới cái lợi ích cho cộng đồng, cho người đọc, cho xã hội. Các thông điệp trong các sáng tác của anh phải giải quyết được vấn đề đó. Chứ chúng ta không phải là triệu hồi những bóng ma từ lịch sử trở về, mà chúng ta phải biến lịch sử của dân tộc, những trang vàng đó, những trang trong kinh viện đó, trở về với đời sống của nhân dân. Khi chúng ta thể hiện vào trong tác phẩm văn học thì vang lên trên đầu nhà văn là phải là có ích gì cho bạn đọc, có ích gì cho đời sống xã hội hôm nay. Thì chúng ta viết về lịch sử mà để xã hội rối ren, để người đọc mất phương hướng thì chúng ta cũng là sai chứ. Thế thì vấn đề đặt ra là nhà văn anh phải giải quyết vấn đề đó như thế nào bằng cái ngòi bút của mình. Nếu như anh chỉ cần chép lại lịch sử thì Đại Việt Sử Ký Toàn Thư làm xong. Thế nhưng anh viết ngược lại để thỏa thích những cái tò mò của bạn đọc thì anh cũng làm méo mó lịch sử, anh cũng góp phần để lịch sử hiểu không được đúng. Thế rồi mà khi anh tìm vào những khoảng mờ lịch sử để anh thỏa thích thì cũng không giải quyết được, không đưa ra những thông điệp hữu ích cho đời sống. Khi mà anh khẳng định các cái triều đại Đinh Lý Trần Lê Nguyễn thì các anh phải thấy được cái tính chính danh của lịch sử, sáng tác về lịch sử thì có tác động như thế nào với chính nhà văn cái đã. Khi anh viết mà anh đã không thỏa mãn, anh đã bố trí để tiểu thuyết của anh, để tác phẩm của anh đi về hướng câu khách hoặc đi về hướng độc lạ thì câu chuyện nó khác. Khi anh hướng về nhân dân, về tổ quốc, anh viết nó chân thành, anh viết bằng cái trí tuệ, niềm tin của anh viết bằng cái sự bao dung của người Việt. Thế để kết luận những vấn đề như vậy và đưa vào trong văn học thì thứ nhất anh phải có tính chính danh. Anh viết với một cái trái tim, một cái khối học khơi chính để dẹp tà, một cái tinh thần xây dựng tổ quốc, xây dựng nhân dân, thì chúng ta sẽ được đồng thuận. Chúng ta có thể viết những cái khúc rất bi ai của lịch sử chúng ta. Thế thì cái cách để biểu đạt vào trong văn học, cái cách để xây dựng một tiểu thuyết lịch sử hoặc một chuyện ngắn về lịch sử thì chúng ta phải đặt cái lợi ích của tổ quốc, của nhân dân lên trước. Đấy nó cũng chẳng phải là sáo ngôn sáo ngữ gì đâu, chúng tôi thấm thía điều đấy lắm rồi. Anh dùng cái trí tuệ của mình, cái tài hoa của mình để mà chế tạo ra những cái sen nó bắt mắt, nó gây cấn, nó khiến người ta phải tò mò, thậm chí khiến người ta phải mất phương hướng. Chính vì thế đấy, chính thể đấy, phải vào cuộc. Vừa rồi là nó giống như một cái trận bão.

0: với ngành xuất bản, với một số nhà văn, với một số khu vực sách, trong đó có sách lịch sử, lợi ích thì chưa thấy đâu. Nhưng cái sự không chuẩn mực, cái sự thiếu tính giáo dục, thiếu tính nhân văn, thiếu cái căn cốt của người Việt cầu hiền, cầu học, và vì vậy nó có cái sự giãn vỡ, thậm chí có một cái sự suy thoái từ bên trong, từ bên trong một số nhà văn, từ bên trong một số cơ quan xuất bản. Đảng nhà nước thì bao giờ ông tin nhà văn thôi. Thế và cũng phải mạnh dạn để các nhà văn, trong đó có các nhà văn viết về lịch sử, được tự do trong cái môi trường thẩm mỹ, trong cái hạn chế về đạo lý và pháp lý, thì mới có những cái tác phẩm hay được và mới gần với lịch sử được. Tôi viết về Trưng Nữ Vương tập 2 là gần những trận thua binh chết tướng khủng khiếp. Bởi vì với chiến tranh thì anh thua mưu, anh bị mắc kế, rồi thì anh binh lực anh chưa đủ, anh giành được độc lập dân tộc thì sẽ gặp cường quyền, và gặp cường quyền thì anh sẽ bị tiêu diệt. Thế thì câu chuyện đó là có diễn ra trong lịch sử, nhưng khi anh thể hiện vào văn học thì câu chuyện nó phải nhờ cái tài năng và cái trí tuệ và cái độ bao dung cái nhân văn của nhà văn chứ. Chứ khi tôi viết sự thật lịch sử về hai bài Trưng là quân của Mã Viện giờ những cái trò nó rất là thấp kém ra để ché cuộc khởi nghĩa. Cái kết là tôi để hai cụ là bay về trời, trang hoàng lộng lẫy và đâm chiến thuyền vào chiến thuyền của Hán quân của Mã Viện và các cụ về trời. Lịch sử thì không chép như vậy. Thế nhưng sau rất nhiều bạn đọc phản hồi và đúng là văn học thì cần phải có những cái sáng tạo như vậy. Nhưng hư cấu trên một cái tinh thần thượng võ của dân tộc, trên một cái tính nhân văn, trên một cái lòng bác ái, thì chúng ta văn học là phải để có chức năng giáo dục, chức năng thẩm mỹ, chức năng phản biện xã hội, vân vân, thì chúng ta phải khai thác hết. Và với văn học đề tài lịch sử thì càng cần phải như vậy.
1: Vâng, rõ ràng là viết tác phẩm văn học về đề tài lịch sử thì chưa bao giờ là đơn giản, chưa bao giờ là dễ dàng. Và những cái thí dụ cụ thể mà nhà văn Phùng Văn Khai vừa nhắc đến cũng cho thấy cái sự sáng tạo, đúng không ạ? Bên cạnh cái sự sáng tạo còn là cái tâm của người viết khi nhìn nhận, khi đánh giá và khơi lại cái nguồn sáng lịch sử trong tâm hồn mỗi người Việt. Mỗi người Việt chúng ta thì đều tự hào về lịch sử và tự hào về cái truyền thống của dân tộc, đúng không ạ? Sử dụng hư cấu tưởng tượng như thế nào trên cái nền lịch sử? Ý kiến của nhà văn Phùng Văn Khai về vấn đề này như thế nào ạ?
0: Hư cấu đến đâu, hư cấu phải sát với sự thật và phải giống như sự thật, và thậm chí còn thật hơn cả thật. Một cái người viết văn mà đạt đến như vậy thì nó mới là tác phẩm văn học chứ. Tôi có một cái kỷ niệm mà tôi cho rằng là rất là đáng nhớ. Khi mà tôi lên Điện Biên năm 2024 thì về tôi có viết một cái bài tùy bút về Điện Biên, và tôi có nói rằng là lên thì tôi gặp các cựu chiến sĩ Điện Biên đã ngót 100 tuổi, cầm tay tôi hỏi là đồng chí được đại tướng Võ Nguyên Giáp cử lên gặp chúng tôi à, sao mấy năm nay không thấy đại tướng lên thăm chiến sĩ Điện Biên chúng tôi, chắc là đại tướng bận nhiều việc nên không thăm được. Chúng tôi gửi cho đại tướng mấy bơ đỗ, mấy bơ lạc nhờ đồng chí cầm về. Thì tôi cũng rơi nước mắt, mà tôi phải nói rằng là vâng dạ. Nhưng trên thực tế thì câu chuyện nó không đến mức mà một cụ Điện Biên hỏi được như vậy. Nhưng tôi nhìn vào ánh mắt của người chiến sĩ Điện Biên đó, tôi nhìn vào cái tình thương yêu của đại tướng, tôi nhìn vào rất nhiều những cái nghĩa trang, thì tôi viết ra được cái chi tiết đó. Và chi tiết đấy là chi tiết hay nhất, được người đọc nhớ đến nhiều nhất. Thì tôi cũng nói đấy, sự thật là như vậy. Tôi có gặp một số chiến sĩ Điện Biên, các cụ không phải nói câu đó, nhưng tôi lúc đó với tư cách nhà văn thì tôi viết được câu đó và họ chấp nhận. Thì vấn đề hư cấu trong văn chương cũng vậy. Anh hư cấu cái gì để mà giải quyết được nghệ thuật của người Việt, nghệ thuật dựng nước và giữ nước, nghệ thuật chống chiến tranh, nghệ thuật xây dựng bách nghệ, nghệ thuật khơi thông thủy lợi, thì đấy chính là nghệ thuật dân gian. Cái khát vọng của trí thức dân gian bây giờ, anh nhà văn anh có quyền sử dụng, và anh sử dụng được càng đúng càng linh hoạt diệu, hiệu quả càng hay. Nhưng cá tính của nhà văn thích độc lạ, thích mới không giống ai, nó phải là trần trụi thế này, nó phải là thần thánh ở thế kia, nó phải là gây một cái tiếng sét đánh, nó phải thình lình, nó khiến độc giả cũng choáng ngất, rồi có những cái sự tung hô, hoặc thậm chí là viết theo cái mô típ diễn biến hòa bình chẳng hạn. Nhưng cần một cái sự phản chắc, cần một cái sự ngụy tạo, cần một cái sự dâm loạn trong cung đình, thậm chí cần một cái sự tha hóa ứng với tham ô hối lộ đang diễn ra trong xã hội đương đại. Nhà văn mà anh thiếu bản lĩnh và cái tôi cá nhân anh nổi lên quá, thế thì sẽ thất bại. Khi đấy tự anh sẽ loại anh, chứ độc giả sẽ loại anh.

0: và khi độc giả đã mất niềm tin về anh thì anh mất tất chứ. Với mỗi nhà văn, chúng ta cũng phải hiểu biết và mạnh mẽ nhận diện được đâu là đúng, đâu là sai. Anh đã viết văn rồi mà anh không phân biệt được nặng nhẹ, anh không phân biệt được chính nghĩa với gian tà, anh không phân biệt được những cái thiểu số tha hóa của thời cuộc, và anh lấy đó để anh bóp méo, anh nâng quan điểm lên thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.
1: Rõ ràng là mỗi người viết và tác phẩm khi mà khám phá, giải mã và sáng tạo trên nền lịch sử thì cũng cần có những cái điểm dừng và những giới hạn nhất định, phải không ạ? Nhân đây thì chúng tôi muốn mời quý vị thính giả và nhà văn Phùng Văn Khai chúng ta hãy cùng nghe một phóng sự. Chúng ta cùng gặp lại những cái giọng nói quen thuộc của những người đã trở thành người thiên cổ và có những người tới nay vẫn còn cái nhiệt huyết đối với đề tài lịch sử, và chúng ta cùng nghe họ tâm sự chia sẻ về hành trình viết và tạo dấu ấn với đề tài lịch sử ở trong các sáng tác văn chương ạ.
2: Các nhà văn nghĩ gì và mang tâm thế ra sao khi cầm bút viết tác phẩm văn học dựa trên chất liệu, sự kiện và nhân vật trong quá khứ gắn với dọc dài lịch sử dân tộc? Những tâm niệm và chiêm nghiệm đóng vai trò thế nào trong việc kiến tạo nên một tác phẩm văn học mang hơi thở lịch sử? Mỗi nhà văn, mỗi cây bút sẽ có những ưu tiên riêng trong con đường sáng tạo. Nhà văn Hoàng Quốc Hải, tác giả của các bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ như Tám Triều Vua Lý hay Bão Táp Triều Trần, để hoàn thành hàng vạn trang văn, ông đã mất hàng chục năm miệt mài nghiên cứu tư liệu, khảo sát không gian văn hóa lịch sử. Với nhà văn Hoàng Quốc Hải, viết về lịch sử là để giải mã những ẩn số, nguyên nhân và bài học từ quá khứ.
3: Khi viết thì chúng tôi phải dựa vào lịch sử đó là cái khung sườn, mình phải giải mã những sự kiện đó. Vì vậy tôi tìm những chuyện kể trong dân gian, rồi những huyền thoại trong dân gian, thì tất cả những cái mình phải giải mã, mình phải làm rõ những sự kiện nó ra, ngay cả những nhân vật nhiều chỗ khuất lấp, mình phải đưa nó ra ánh sáng, nhưng đưa ra ánh sáng bằng những cái chứng cớ và bằng những suy luận logic mà người đọc cảm thấy đây mới là lịch sử, đây mới là nhân vật chính hiện ra trong cái đời sống thực của con người. Thì đó là cái nhiệm vụ của nhà văn.
2: Cùng với nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhà văn Võ Khắc Nghiêm được trao giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017. Ông cũng được ghi danh giải thưởng ASEAN năm 2020 cho tiểu thuyết lịch sử Thị Lộ Chính Danh, tác phẩm đã được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi viết tác phẩm này, nhà văn Võ Khắc Nghiêm đã chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết nhất như nguồn gốc, văn hóa, nhan sắc, tâm hồn, chí khí, v.v. cho nhân vật nữ quan triều Lê Sơ và là người vợ lẽ của Nguyễn Trãi, một danh nhân nổi tiếng trong lịch sử nước ta. Lúc sinh thời, nhà văn Võ Khắc Nghiêm cho rằng khi viết tiểu thuyết lịch sử cần tôn trọng sự thật, nhưng bên cạnh đó, nhà văn cần hài hòa với trí tưởng tượng mới có thể sáng tạo nên một tác phẩm có giá trị.
4: Khi nhà văn viết bất cứ một cái gì thì đều phải căn cứ vào vốn sống nhất định, đặc biệt là với lịch sử thì phải dựa vào những sự kiện của lịch sử. Nhưng nếu không có sức tưởng tượng của một nhà văn thì cái tác phẩm của mình chỉ có là minh họa cái lịch sử đó thôi, chứ còn không khái quát được cái xã hội của cái thời kỳ đó. Cho nên rằng mình phải tưởng tượng ra được từ rất nhiều nguồn tư liệu khác. Và đây là mình khắc họa một thời đại thì phải mở ra cho mọi người thấy cái thời đại nó như thế nào. Trên cơ sở đó và phân tích những diễn biến logic. Tức là nhà văn giỏi hơn những người khác ở chỗ là phải hình dung ra những tư liệu lịch sử có thật. Nhà văn phải biến nó thành một bức tranh cụ thể, khái quát, mang được cái màu sắc của thời đại đó.
2: Trí tưởng tượng, một phẩm tính quan trọng của người viết, được nhà văn Trần Thùy Mai đặc biệt đề cao, là tác giả của những tiểu thuyết ăn khách như Từ Dụ Thái Hậu hay Công Chúa Đồng Xuân. Trần Thùy Mai khai thác lịch sử từ thế giới nội tâm, số phận của những người phụ nữ trốn thâm cung. Và tâm niệm, viết lịch sử là để trả nhân vật về với con người thật của họ, thay vì chỉ là những cái tên trên trang sử.
5: Những chỗ lịch sử không ghi thì đó chính là cái chỗ mà nhà văn có thể phát huy trí tưởng tượng của mình được. Lịch sử chỉ ghi những nét chính thôi, cho nên cái tâm trạng của nhân vật, mục đích của nhân vật, những chi tiết trong cuộc đời nhân vật, mình phải huy động trí tưởng tượng và phải vận dụng ở trong những cái truyền thuyết trong dân gian.
2: Cũng khẳng định sự cần thiết của trí tưởng tượng trong sáng tác văn chương đề tài lịch sử. Sinh thời, nhà văn Vũ Ngọc Tiến, tác giả của các tiểu thuyết lịch sử như Kẻ Sĩ Thời Loạn, Khói Mây Yên Tử, Quỷ Vương, quan niệm, minh triết của nhà văn cũng đóng vai trò quan trọng, tạo nên hồn vía riêng của mỗi tác phẩm.
6: Tiểu thuyết lịch sử là lịch sử được viết lại bằng trí tưởng tượng và minh triết của nhà văn. Cho nên là các nhà viết tiểu thuyết lịch sử có quyền hư cấu, có quyền diễn giải lịch sử theo hiểu biết của mình và theo tư tưởng riêng của mình. Vấn đề là nhà văn làm sao mà hư cấu, người ta vẫn cứ thấy bịa và như thật. Nhiều cái là người ta còn thích hơn cả những cái điều trong chính sử đã nói.
2: Trong khoảng hơn 15 năm gắn bó với nghiệp viết, nhà văn Nguyễn Thế Quang đã trình làng nhiều tiểu thuyết lịch sử chất lượng. Đó là các tác phẩm Nguyễn Du, Khúc hát những dòng sông, Thông gieo ngàn hống, Đường về Thăng Long, Hồ Xuân Hương. Trong đó, tiểu thuyết Thông gieo ngàn hống được trao giải thưởng văn học ASEAN năm 2019. Ngẫm về mục đích viết tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Nguyễn Thế Quang cũng là một cách nhìn nhận lại đường hướng cũng như ý nghĩa của mảng sáng tác văn chương về đề tài đã định hình dấu ấn của nhiều tên tuổi trong làng văn nước ta.
7: Viết tiểu thuyết lịch sử không phải chỉ để hoài niệm, không phải hoài cổ, mà phải nhằm khám phá bản chất của lịch sử, khám phá đời sống nội tâm của con người, tư tưởng và tình cảm của con người. Cho nên viết tiểu thuyết lịch sử chính là để đến gần hiện thực hơn, viết về một thời đã qua, những chuyện đã xa, nhưng để đối thoại về thực tại, để tìm ra thì những cái gì tốt đẹp để chúng ta sống tốt hơn và hưởng thiện hơn.
8: Đại tá nhà văn Phùng Văn Khai đối thoại cùng thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về chủ đề viết về lịch sử ra sao để tác phẩm có giá trị.
1: Vâng, đối thoại mở với chủ đề viết về lịch sử ra sao để tác phẩm có giá trị vừa phát một cái phóng sự, vâng ạ, và trong đó thì có lẽ là nhà văn Phùng Văn Khai cũng nhận ra một số giọng nói quen thuộc, đúng không ạ?
0: Một số nhà văn tiêu biểu viết về đề tài lịch sử như Nguyễn Thế Quang, Trần Thùy Mai, Hoàng Quốc Hải, những lớp mà tôi cho rằng là các chú, các anh, các chị rất là thành danh và chúng tôi là lớp đi sau phải học tập. Thì cái dòng văn học viết về lịch sử dân tộc phải được mở ra chứ. Tôi viết rồi các thế hệ sau cũng đang viết đấy chứ. Quay lại một chút, cái trách nhiệm của người cầm bút và cái thái độ của những người chuyên tâm viết tiểu thuyết lịch sử. Anh viết tiểu thuyết lịch sử được không phải là anh cầu danh, cũng không phải là anh cầu được cơ sở vật chất. Cái quan trọng nhất, những người có trách nhiệm cao hơn về quản lý chính quyền phải vào cuộc chứ. Chúng ta có những anh hùng dân tộc từ Hùng Vương dựng nước và giữ nước, Hai Bà Trưng giành độc lập dân tộc, Lý Nam Đế lập nhà nước Vạn Xuân. Chúng ta có trong chính sử. Thì tại sao chúng ta không bắt đầu từ văn học và đầu tư cho các ngành nghệ thuật khác? Thế thì câu chuyện của chúng ta là nó phải liên thông giữa các ngành nghệ thuật với nhau để nó phải đồng bộ. Bây giờ anh làm một cái phim về lịch sử thì anh phải bắt nguồn từ tiểu thuyết, cần một cái sự lãnh đạo chỉ đạo nó đúng tầm. Đảng nhà nước phải tin vào đội ngũ văn nghệ sĩ. Tôi cho rằng là đã đến lúc chúng ta phải xốc lại cái đội hình viết về văn hóa lịch sử. Cái trách nhiệm công dân của nhà văn nó có chứ. Cái cần hơn là cái sự vào cuộc của các nhà quản lý. Khi chúng tôi xuất hiện những bộ sách đích đáng là các anh phải đầu tư ngay, không phải đầu tư cho nhà văn nhận bút tăng lên từ 10% đến 20%, mà vấn đề là các anh phải có một cái tiếp nhận để xem là cái mức độ của cái tiểu thuyết lịch sử đó, của Nguyễn Xuân Khánh đến đâu, của Hoàng Quốc Hải đến đâu, của Trần Thùy Mai đến đâu, có thể chuyển sang các cái loại hình nghệ thuật khác như điện ảnh, như sân khấu, như nhạc vũ kịch được không. Thế thì rất cần nhà nước quan tâm đầu tư. Đầu tư ở đây là anh đầu tư vào cái sự đồng hành, quan sát chúng tôi viết cái gì, có thể tiếp nhận bản thảo, có thể thẩm định bản thảo, đầu tư in ấn phát hành. Thì cái vai trò nhà nước cần là cần như vậy, chứ không buông. Chính là thiếu sự đồng hành sẽ dẫn đến mỗi người một phách, văn học đi đường văn học, điện ảnh đi đường điện ảnh. Thế thì nó sẽ bị lãng phí nguồn lực, cái trí tuệ của nhà văn, tác phẩm của nhà văn không được khai thác, sử dụng đúng theo tinh thần thời đại. Bài toán này giải quyết được không? Tôi nghĩ rằng lúc này là lúc giải quyết được. Vì chúng ta đang đổi mới rất mạnh mẽ, chúng ta vun vén cho văn hóa dân tộc. Chúng ta tạo dựng cái hình ảnh người Việt trong tiến trình lịch sử nó rành mạch rõ ràng, nó phong quang, có triều đại, nó có tên nước, có cái thành tựu về võ công, về văn hiến. Thế thì đến lúc phải làm rồi chứ, và chúng ta còn lần trần thì đến bao giờ nữa? Tuy nhiên thì chúng tôi cũng hiểu rằng là nhà nước đồng hành đã là một nhẹ. Nhưng cái chính yếu với văn học phải là cá nhân nhà văn. Chứ anh không thể trông chờ anh em mặc cả với nhà nước đâu. Anh cấp tiền, anh cấp xe tôi đi, anh phê chuẩn đây là nguồn tài liệu chính thống tôi mới viết vân. Mà vấn đề là anh phải thành tâm bằng tài năng của anh. Và nhà nước người ta sẽ nhìn ra điều đấy.
1: Vâng, những phút vừa qua thì chúng ta đã cùng với nhà văn Phùng Văn Khai bàn luận về cái vấn đề là viết về lịch sử ra sao để tác phẩm có giá trị. Và những cái chia sẻ của anh thì cũng đã gợi mở cho chúng tôi, và tôi tin rằng cũng gợi mở cho các thính giả cũng như là các bạn viết, các bạn văn, những người đồng nghiệp của nhà văn Phùng Văn Khai, những cái suy nghĩ khi mà chúng ta cầm bút viết về lịch sử, viết làm sao để khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, viết làm sao để tạo được cái sự hứng khởi cho độc giả. Cảm ơn nhà văn Phùng Văn Khai. Chúc nhà văn có thật nhiều sức khỏe và có thêm những cái tác phẩm có giá trị.
0: Tôi cũng rất là vui và hạnh phúc với tư cách một nhà văn viết khá là chuyên tâm về đề tài lịch sử dân tộc với cái thể loại là tiểu thuyết lịch sử, được bạn đọc đón nhận. Và từ đấy thì tôi thấy được cái sự hạnh phúc của một ngòi bút. Và nhân đây thì tôi cũng cảm thấy cái trách nhiệm của mình với lịch sử dân tộc, với bạn đọc đương đại. Nhân đây thì tôi cũng có cái lời cảm ơn, lời chào đến thính giả VOV. Chúc các bạn thính giả có thêm cái trí tuệ từ những cái buổi nghe đài, từ những cái tác phẩm của các nhà văn chúng tôi. Và thay mặt những nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử thì cũng trân trọng cảm ơn các bạn thính giả cũng đã dành thời gian để mà lắng nghe những câu chuyện của chúng tôi trên sóng VOV.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 về đề tài viết về lịch sử ra sao để tác phẩm có giá trị cùng với vị khách mời đại tá nhà văn Phùng Văn Khai. Hy vọng là sẽ mở ra những câu chuyện tiếp theo đây chúng ta cùng nói về các tác phẩm văn chương viết về lịch sử. Cảm ơn các quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Chuyện người già.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, ở tuổi đôi mươi, người ta thường nghĩ về tương lai bằng những dự định rất dài. Còn khi bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, lại chỉ mong mỗi sáng thức dậy, cơ thể vẫn khỏe mạnh, có thể tự chăm sóc bản thân và quan trọng hơn cả là không trở thành gánh nặng cho con cháu. Vậy cần làm gì để nỗi lo bệnh tật không lấn át niềm vui của các bậc cao niên? Quý vị thính giả sẽ có thêm góc nhìn qua phân tích của phóng viên VOV2.
1: Tuổi già thường đi cùng với những thay đổi của cơ thể, với những cơn đau khớp xuất hiện thường xuyên hơn, huyết áp lúc cao lúc thấp, mắt nhìn không còn rõ. Có người phải uống thuốc mỗi ngày, cũng có cụ bị nhiều bệnh mãn tính. Phía sau mỗi viên thuốc, mỗi lần tái khám là một nỗi lo rất thật của các cụ cao tuổi. Lo bệnh nặng thêm, lo phải nhập viện, lo chi phí điều trị và nỗi lo con cháu phải nghỉ việc để chăm sóc. Và có một nỗi lo sâu xa hơn luôn thường trực. Là nếu một ngày nào đó các cụ không còn tự chăm sóc được bản thân thì cuộc sống sẽ như thế nào? Bà Trần Thị Thanh Hoàng, phường Yên Hòa, Hà Nội nêu ý kiến.
2: Người cao tuổi thì sức khỏe là sẽ không được khỏe như thanh niên và rất nhiều bệnh tật. Nếu mà khỏe thì bản thân mình nó thoải mái, nó vui vẻ, gia đình đỡ phải trông nom mà không phải đi bệnh viện, tức là xã hội không phải chữa chạy.
1: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2025, cả nước có khoảng 14,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Dự báo đến năm 2030, con số này sẽ là 18 triệu người. Đó không chỉ là câu chuyện về những con số, mà là thực trạng của hàng triệu gia đình. Bởi khi số người cao tuổi tăng lên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng tăng theo. Và điều đáng nói là người già không chỉ mắc một căn bệnh đơn lẻ, có không ít người phải sống chung với nhiều bệnh cùng lúc. Thống kê từ Cục Dân số Bộ Y tế cho thấy, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 2025 là 74,7 tuổi, nhưng thời gian sống khỏe mạnh thấp hơn đáng kể, chỉ khoảng 65,4 tuổi. Nhiều người cao tuổi phải đối mặt với việc suy giảm chức năng và các bệnh mãn tính. Khoảng cách giữa tuổi thọ và số năm sống khỏe mạnh chính là điều cần được nhìn nhận nghiêm túc. Bởi sống lâu hơn không đồng nghĩa với việc sống khỏe hơn. Đây cũng chính là điều mà bà Nguyễn Thị Như Hoa, phường Định Công, Hà Nội luôn băn khoăn.
3: Tôi nghĩ là rất là nhiều những cái biện pháp kết hợp với nhau để mà điều trị cho sức khỏe của mình tốt. Ví dụ như chế độ dinh dưỡng, chế độ nghỉ ngơi, nhưng mà đặc biệt là cũng phải thăm khám đều đặn.
1: Giờ đây, chúng ta có thể thường xuyên nhìn thấy các cụ ông, cụ bà đi bộ, tập dưỡng sinh, chơi cầu lông hay ngồi trò chuyện cùng nhau sau khi tập thể dục mỗi sáng. Họ có thể nói về con cháu, về những chuyến du lịch hay những câu chuyện về sinh hoạt hàng ngày. Nhưng rồi, câu chuyện sau đó đều quay về chủ đề sức khỏe. Người thì hỏi nhau hôm nay có khỏe không, huyết áp bao nhiêu. Có cụ thì kể vừa đi khám tim mạch, người khác lại nói đầu gối đau hơn trước. Đằng sau những câu chuyện tưởng như bình thường ấy là một thực tế. Bệnh tật đang trở thành một trong những quan tâm lớn nhất

0: vì không thể chỉ chữa một loại bệnh mà là chăm sóc con người. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, chuyên gia trong lĩnh vực công tác xã hội cho biết.
1: Tôi thấy rằng hiện nay việc mà tổ chức các cái mô hình chăm sóc người cao tuổi một cách chuyên nghiệp là một vấn đề quan trọng. Nó sẽ giúp chúng ta có một cái sự định hướng phát triển bền vững cho lĩnh vực này trong tương lai và đồng thời cũng đem lại cho người cao tuổi một cuộc sống tuổi già thật sự đúng nghĩa, đó là an hưởng tuổi già, sống vui, sống khỏe.
0: Một người cao tuổi mắc bệnh thì cả gia đình sẽ lo lắng. Sức khỏe giảm sút khiến người cao tuổi phụ thuộc nhiều hơn vào con cháu. Sự phụ thuộc này kéo dài có thể tạo ra tâm lý mặc cảm, lo lắng ở người cao tuổi. Tâm lý không tốt lại ảnh hưởng tới việc ăn uống, ngủ nghỉ và chữa bệnh của các cụ. Vì thế, bệnh tật ở người già có thể tạo nên một vòng luẩn quẩn. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần được quan tâm từ trước khi bệnh trở nặng. Tuy nhiên, nhiều bậc cao niên lại có tâm lý chịu đựng, ngại làm phiền con cháu. Một số cụ coi việc đau nhức, mất ngủ, chóng mặt hay mệt mỏi là chuyện bình thường của tuổi già mà bỏ qua những triệu chứng bệnh đầu tiên nên không được đi khám và điều trị kịp thời. Bà Nguyễn Thị Lành, phường Định Công, Hà Nội kể.
2: Thông thường thì bệnh của mình là bệnh mãn tính. Thế nên là có những lúc ấy thì là không có thời gian hoặc là bận rộn quá, mình cứ để đau quá ra thì là lúc chữa trị nó rất là lâu. Thế còn chẳng hạn như là khi sau này mình cứ vừa bắt đầu đau hoặc là bị mới đau thì tu bổ bản thân thì nó đỡ hơn nhiều.
0: Các bậc cao niên thường ngại không muốn đi khám bệnh do lo lắng về chi phí điều trị và sợ mình làm ảnh hưởng tới con cái. Một người già khi mắc bệnh, đôi khi sợ nhất không phải là căn bệnh mà mình mắc phải, mà là cảm giác mình trở thành gánh nặng cho con cháu. Chính vì thế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần gắn với việc duy trì khả năng tự chăm sóc được bản thân của mỗi cụ. Do đó, mỗi hoạt động phòng bệnh, mỗi chương trình tập luyện hay lần khám định kỳ đều không chỉ mang ý nghĩa về mặt y tế, mà còn là cách tạo ra sự độc lập của người cao tuổi, giúp họ sống vui vẻ. Điều quan trọng là các cụ kiểm soát được bệnh tật, làm những công việc phù hợp với sức khỏe. Nói điều đó bởi vì sức khỏe tinh thần và thể chất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Một người cao tuổi thấy mình còn có ích sẽ có thêm động lực để sống vui vẻ, giúp nâng cao sức đề kháng, không bị ảnh hưởng bởi nỗi lo bệnh tật. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chính là chăm sóc cho chính tương lai của mỗi gia đình.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi già không chỉ là giai đoạn nghỉ ngơi mà còn là thời điểm để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, không ít người cao tuổi phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe, tinh thần và sự cô đơn. Vậy làm thế nào để giúp họ sống vui, sống khỏe mỗi ngày? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
1: Sức khỏe của mình tốt thì bản thân mình cũng vui, cũng sướng, cũng hạnh phúc và làm cho những người xung quanh cũng vui, sướng và hạnh phúc.
2: Sức khỏe rất là quan trọng đối với người cao tuổi. Cho nên là rèn luyện sức khỏe là một cái yếu tố rất quan trọng cho bản thân.
3: Nếu không đi tập, chân tay nó sẽ đau đớn mà nó sẽ ẻo ải mệt mỏi lắm. Cứ phải ra đây thì nó cảm thấy nó mới sảng khoái, dễ chịu.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, việc bấm huyệt tự chăm sóc sức khỏe tại nhà không chỉ giúp người cao tuổi tiết kiệm chi phí mà còn tạo sự độc lập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ. Nếu hiểu những kiến thức cơ bản và được hướng dẫn đúng đắn, người cao tuổi hoàn toàn có thể tự bấm huyệt cho mình để duy trì sức khỏe và tận hưởng cuộc sống lâu dài, mạnh khỏe. Đây là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Đối với người cao tuổi, bấm huyệt được xem là phương pháp an toàn, ít bị tác dụng phụ như dùng thuốc tây. Hơn nữa, người cao tuổi có thể tự thực hiện bấm huyệt tại nhà mà không cần phải đến các cơ sở y tế khi có kiến thức cơ bản. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí chữa trị mà còn giúp người cao tuổi cảm giác tự chủ, độc lập

0: và không phụ thuộc. Chính vì thế, nhiều người cao tuổi đã sử dụng bấm huyệt như một cách để duy trì sức khỏe, giảm đau nhức cơ thể và ngăn ngừa các vấn đề về tuổi già. Bà Nguyễn Thị Thu Giang, 65 tuổi, cho biết.
1: Thời tiết thay đổi thì cái xương khớp gối của tôi rất là đau. Tuổi già thì đặc biệt là cái bệnh xương khớp thì thường xuyên là xảy ra, và đối với đa số phụ nữ thì càng bị nhiều hơn. Tôi vẫn thường xuyên tập luyện.
0: Bấm huyệt là một phần của y học cổ truyền dựa trên nguyên lý khí huyết trong cơ thể và mối liên hệ giữa các huyệt đạo với các cơ quan, bộ phận khác nhau. Khi bấm vào các huyệt đạo, người bệnh có thể kích thích các hoạt động lưu thông khí huyết, giúp giảm đau, cải thiện tuần hoàn và điều chỉnh các chức năng trong cơ thể. Người cao tuổi khi bấm huyệt chân sẽ giúp kích thích tuần hoàn và hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan đến đau chân và căng thẳng. Đây là phương pháp được nhiều người áp dụng để giảm đau nhức, thư giãn và tăng cường sức khỏe đôi chân. Ông Nguyễn Tiến Đạt, phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết, ông bị đau khớp gối nhiều năm nay, nhưng từ khi tìm hiểu về bấm huyệt và tự thực hành tại nhà, ông không cần phải đi khám thường xuyên.
2: Trong quá trình sống, nếu khí huyết vận hành có chỗ nó tắc lại thì nó sẽ gây ra bệnh. Chữa cái bệnh này bằng cách dùng cái bàn tay của mình để mà tác động lên các cái huyệt vị để làm cho khí huyết ở vùng đấy lưu thông.
0: Bấm huyệt có tác dụng giảm căng thẳng và kích thích tuần hoàn máu, giúp giảm đau và cải thiện chức năng khớp, điều hòa huyết áp và làm giảm các triệu chứng của bệnh lý mãn tính như tiểu đường, viêm khớp hay tim mạch. Việc bấm huyệt có thể giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng, điều hòa nhịp sinh học và giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn. Bà Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, trước đây bà thường xuyên thức giấc giữa đêm và rất khó ngủ. Sau khi tìm hiểu và học về xoa bóp bấm huyệt, bà đã có thể ngủ sâu hơn, sức khỏe dần được cải thiện. Đến nay, dù đã ngoài 70 tuổi, bà luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Bà Lan cho biết thêm.
3: Thời gian mình có thể là vận động chân tay rồi cổ vai gáy, lúc đấy chỉ vận động nhẹ nhàng, hít thở, thực ra nó cũng là một cái rất là tốt rồi. Và sau đấy thì trong cái thời gian trong ngày ấy, thì mình cũng nên dành ra thời gian, thực ra là cũng có thể 10 phút 20 phút thôi thì nó sẽ rất là hiệu quả.
0: Người cao tuổi nếu dùng thuốc kéo dài có thể gây tác dụng phụ, nên bấm huyệt là một trong những biện pháp giúp họ không cần phải lệ thuộc vào thuốc. Không những thế, bấm huyệt còn giúp các bậc cao niên thư giãn tinh thần và giảm stress, yêu đời và vui vẻ hơn trong cuộc sống. Các cụ có thể sử dụng kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt phổ biến để mang lại sự cân bằng từ bên trong cơ thể, vừa thư giãn vừa giúp cơ thể phục hồi sâu. Để xoa bóp bấm huyệt hiệu quả, đòi hỏi người cao tuổi phải có kiến thức cơ bản và sự kiên nhẫn. Một số người vẫn gặp khó khăn trong việc xác định đúng các huyệt đạo hay áp dụng lực bấm đúng cách. Bà Trần Thị Ngọc Trân, phường Định Công, Hà Nội cho biết, lúc đầu bà cũng lo lắng vì không biết làm thế nào để bấm đúng huyệt. Nhưng sau khi được hướng dẫn và học hỏi thêm từ những người đi trước, bà đã biết cách tự làm và cảm thấy tự tin hơn nhiều. Mặc dù bấm huyệt mang lại nhiều lợi ích, nhưng thực hiện quá thường xuyên cũng có thể gây phản tác dụng, làm suy yếu các điểm huyệt hoặc kích thích quá mức. Việc nắm rõ các kỹ thuật bấm huyệt cùng với chế độ sinh hoạt ăn uống hợp lý sẽ giúp cơ thể người cao tuổi duy trì trạng thái cân bằng và tràn đầy năng lượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ lớn tuổi.
4: Chương trình hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ hôm qua, Bống nhanh chóng cùng bố trồng lại các cây hoa bị gãy đổ. Các loài hoa rất vui khi được Bống cứu sống. Hoa hướng dương, hoa ngũ sắc, vui lắm. Nói chuyện với Bống díu dan. Bố Bống giảng giải cho Bống hiểu và thông cảm cho bà quản. Bà không hiểu tường tận về khu vườn nên mới lỡ tay phá cây của Bống. Bống cũng cảm thông cho bà. Bà quản ân hận lắm. Bà hứa sẽ chăm sóc khu vườn thật cẩn thận để Bống luôn vui, chơi cùng các loài hoa xinh đẹp. Dạo quanh khu vườn cùng Bống, bố giải thích cho Bống hiểu về các loài hoa và công dụng của nó. Bống thêm yêu các bạn hoa, không chỉ làm đẹp cho đời, mà các bạn ấy còn là những vị thuốc quý, giúp bao nhiêu người chữa bệnh nữa. Bống vui lắm khi được tung tăng đi dạo cùng các bạn hoa trong khu vườn đầy ắp kỷ niệm. Bây giờ, qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các bạn theo dõi những trang cuối cùng của truyện dài Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của nhà văn Nguyễn Thị Minh Nguyệt.
2: Bà quản đi xa làm gián đoạn câu chuyện của hai bố con. Bà ngạc nhiên khi nhìn thấy giáo sư và lại càng bối rối hơn khi nhìn thấy tất cả các cây hoa trong vườn đã được dựng lên thẳng lối, rằng đỡ cẩn thận. Thưa giáo sư, ông đã về rồi ư? Sao không điện thoại trước cho tôi được biết? Giáo sư nhìn bà quản với ánh mắt không hài lòng. May mà tôi đã lẳng lặng trở về, nên mới được chứng kiến những việc làm của chị đối với khu vườn này. Bà quản như bị dội một gáo nước lạnh, lúng túng trả lời. Tôi chỉ muốn làm cho khu vườn đẹp hơn lên. Giáo sư quay sang nói với con. Bố muốn nói chuyện riêng với bà quản một chút. Bống ngoan ngoãn trả lời. Vâng ạ. Bống đi ra khỏi khu vườn, Trống Choai và Lulu cũng đi theo. Giáo sư nhìn bà quản bằng ánh mắt chân tình. Chị quản ạ, có lẽ chị chưa biết được câu chuyện về khu vườn này phải không? Bà quản lúng túng tránh ánh mắt của giáo sư. Thưa giáo sư, quả thật là tôi chưa biết gì về khu vườn cả. Thật ra thì không phải là bà quản không biết về lai lịch khu vườn, mà bà đã bỏ qua lời giải bày của Bống. Bà đã không để ý đến lời nói của Bống khi cầu xin bà đừng phá khu vườn. Vì bà nghĩ Bống chỉ là một cô bé và không cần phải để ý đến cảm xúc của một đứa trẻ. Nhưng bà không ngờ chính vì thái độ thiếu tôn trọng cảm xúc của một đứa trẻ đã dẫn đến những tổn thương tâm lý nặng nề cho trẻ, lấy đi niềm vui và nụ cười hạnh phúc của chúng. Giáo sư khẽ thở dài và đưa mắt nhìn xa xăm. Khu vườn này là kỷ niệm rất đặc biệt của mẹ tôi dành cho cháu. Trước khi vào miền Nam ở với con gái, mẹ tôi đã trồng khu vườn này. Hoa hướng dương, hoa hồng, hoa cúc đều là những loài hoa mà Bống rất thích. Và cháu vẫn thường ước ao có một khu vườn với đủ các loài hoa như vậy. Bà quản cúi đầu, cảm thấy hối tiếc. Tôi thật có lỗi. Giáo sư trầm tư. Đó cũng là lỗi tại tôi đã không nói trước với chị. Nhưng giá mà chị cũng trao đổi với tôi về việc sẽ phá bỏ khu vườn này thì hay biết mấy. Bà quản ân hận. Tôi xin lỗi giáo sư. Chị biết không, khi trở về quê, niềm vui lớn nhất của Bống chính là khu vườn này, nơi đã lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp giữa cháu và ông bà nội. Giáo sư đăm chiêu nhìn ra xa, khuôn mặt thoáng buồn, giọng ông xúc động. Có những khoảnh khắc, dù lặng thầm, nhỏ bé, nhưng lại hóa thành dấu ấn vĩnh cửu, chẳng thể nào quên trong trái tim mỗi người. Chị thấy có đúng không? Nước mắt bà quản rơi xuống, bà nói với giọng đầy ân hận. Tôi thật là có lỗi với cháu. Tôi muốn chị nói với cháu vài câu, được không? Bà quản gật đầu. Giáo sư đưa mắt tìm bóng và thấy cô bé đang chơi ở sân. Ông lớn tiếng gọi. Bóng, con ra đây. Bóng chạy tới, vẫn còn giữ thái độ e ngại với bà quản, nên tay em giữ chặt cánh tay bố và nhìn bà quản với ánh mắt dè chừng. Bà quản nhìn bóng với ánh mắt ướt đỏ, giọng nói xúc động. Bóng, bà đã không biết trân trọng kỷ niệm giữa cháu với khu vườn, nên đã có những hành xử không đúng với các loài hoa, làm cháu bị tổn thương. Bà xin lỗi cháu. Bóng bất ngờ trước lời nói chân thành của bà quản, nên hết sức lúng túng. Cô bé nhìn bố cầu cứu. Giáo sư tươi cười nhìn con. Bóng, bố đã nói cho bà quản biết câu chuyện của con với khu vườn. Bà quản rất hối tiếc về những việc đã xảy ra. Con sẽ không giận bà chứ? Bóng im lặng suy nghĩ một chút. Cô bé nhớ tới lời dặn dò của bố. Con ạ, sự vô tình đôi khi khiến người ta làm ra những việc có lỗi với nhau. Nhưng chính lòng bao dung và sự tha thứ sẽ giúp hàn gắn tình cảm và gieo mầm cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bóng nhìn bà quản rồi khẽ đáp. Cháu không giận bà đâu, bà ạ. Bà quản xúc động kéo bóng ôm vào lòng. Ôi, cháu thật ngoan quá. Bà hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho các cây hoa để chúng nhanh hồi sinh, rồi vườn hoa sẽ được trả lại vẻ đẹp rực rỡ. Bóng vui mừng tươi cười. Cháu rất cảm ơn bà. Giáo sư nhìn cả hai bà cháu cười. Bóng hào hứng nhìn sang bố. Bố ơi, xin bố hãy chỉ cho con biết đánh thức sức mạnh trong mình bằng cách nào ạ? Bà quản lặng lẽ đi xa để hai bố con bóng nói chuyện. Giáo sư dắt tay bóng đi giữa vườn hoa, trò chuyện vui vẻ. Muốn tìm ra sứ mệnh thì con cần chăm chỉ học tập, có lòng yêu thương mọi người, yêu thương các loài vật, cỏ cây và có trách nhiệm với việc làm của mình, thì sức mạnh sẽ thức dậy. Và chỉ khi sức mạnh thức dậy thì con sẽ tìm ra được sứ mệnh của mình. Thế ra sứ mệnh nằm trong sức mạnh ư bố? Đúng thế, con gái yêu ạ. Giống như con, Lulu, Trống Choai và Ong Mật đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để bảo vệ các loài hoa, làm cho khu vườn trở nên rực rỡ. Đó chính là điều kỳ diệu nhỏ. Bỗng suy nghĩ một lúc, ánh mắt sáng lên khi cô bé hiểu được lời giáo sư nói. Bố ơi, con biết rồi. Sức mạnh lớn thực ra không phải điều gì to tát, mà chính là từ những việc nhỏ bé hàng ngày, từ những nỗ lực không ngừng nghỉ để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, phải không bố? Giáo sư mỉm cười, gật đầu hài lòng. Đúng vậy, con gái. Và con hãy nhớ rằng, mỗi hành động, dù nhỏ bé đến đâu, cũng đều có thể làm thay đổi thế giới. Bóng đưa mắt nhìn cả khu vườn, tất cả các bông hoa như hướng về phía cô bé với vẻ đẹp tươi tắn, gần gũi. Bóng nhận ra rằng mỗi loài hoa, mỗi loài cây đều có một vai trò đặc biệt trong cuộc sống này. Cũng như các cô bé, cậu bé, ai cũng có sứ mệnh của mình đối với cuộc sống. Điều quan trọng là phải tự tìm ra sức mạnh ẩn giấu trong chính bản thân bằng những hành động đầy yêu thương và trách nhiệm. Bỗng thấy lòng lâng lâng niềm vui, cô bé hớn hở nói to. Nào các bạn, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau để chúc mừng niềm vui sum họp nhé. Cả khu vườn cất lên tiếng đồng dao vui vẻ. Sức mạnh ở trong ta, cuồn cuộn như nước chảy, vững chãi như ngọn núi, gian khó nào cũng qua. Bởi ta có yêu thương, ngập tràn trong lòng tốt, bởi ta sống chân thực với mọi người xung quanh. Yêu thương và lòng tốt nở ra ngàn đóa hoa, làm nên điều kỳ diệu, đẹp đẽ xung quanh ta. Giáo sư nói với con gái và cả khu vườn. Bây giờ thì nỗi buồn đã qua rồi, và bố muốn được nhìn thấy khu vườn vui vẻ. Lulu và trống choai nhảy cẫng lên vì vui mừng, còn các loài hoa thì rì rào những điệu nhạc êm ái. Bống nói lớn, chúng ta hãy hát mừng vì niềm vui trở lại, vì sự bình yên và hạnh phúc của khu vườn xinh đẹp. Tất cả nắm tay nhau xoay vòng tròn và hát lên khúc hát đồng dao. Nào bạn ơi, ta cùng hát, ta cùng ca. Người bạn tốt luôn quanh ta như đóa hoa. Việc làm tốt sẽ nở ra ngàn tiếng cười vang xa. Hướng Dương con thích quá, liền đọc to một đoạn rap. Giàu có đến từ những bàn tay, chăm lao động, học chuyên cần vượt khó. Niềm vui đến từ những ánh mắt, nụ cười, nhân ái và thân thiện, bao dung. Ngũ sắc con cũng hưởng ứng một đoạn rap theo hướng Dương con. Ta với bạn như những đóa hoa đẹp nhất. Ta với bạn như những lời ca hay nhất. Không ai sinh ra là vô nghĩa. Sức mạnh ẩn trong mỗi con người, kỳ diệu và to lớn bao la. Ta phải tìm cho ra sức mạnh ở trong ta bằng tình yêu thương và việc làm trách nhiệm. Rồi tất cả lại vui vẻ khúc đồng dao. Ta yêu mình, ta yêu bạn, để tình yêu đi khắp năm châu, nhân lên những nụ cười hạnh phúc tràn ngập cả thế gian. Những khuôn mặt vui vẻ, những cái miệng xinh xinh và những lời ca hay nhất được cất lên về tình bạn mến yêu, được đọc đi đọc lại nhiều lần. Đọc đến đây thì chắc các bạn đã hiểu thế nào là sức mạnh lớn rồi phải không? Bống xin được nhắc lại nhé. Sức mạnh lớn của chúng ta nằm trong những hành động của chính mình, dù rất nhỏ, cũng đều chứa đựng tình yêu thương và trách nhiệm. Sức mạnh lớn giúp chúng ta thông minh hơn, chăm chỉ hơn, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, để tìm thấy sứ mệnh của mình đối với cuộc sống và từ đó làm nên những điều kỳ diệu nhỏ. Khi trái đất có nhiều điều kỳ diệu nhỏ cùng góp lại, thì thế giới sẽ ngập tràn niềm vui và tiếng cười hạnh phúc. Bống chúc các bạn sẽ tìm ra được sứ mệnh của mình nhé.
1: Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của truyện dài Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của nhà văn Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Các bạn biết không, dù sức mạnh lớn của chúng ta nằm trong những hành động của chính mình, dù rất nhỏ, cũng đều chứa đựng tình yêu thương và trách nhiệm. Sức mạnh lớn giúp chúng ta thông minh hơn, chăm chỉ hơn, vượt qua mọi khó khăn trở ngại để tìm thấy sứ mệnh của mình đối với cuộc sống, và từ đó làm nên những điều kỳ diệu nhỏ. Khi trái đất có những điều kỳ diệu nhỏ cùng góp lại, thì thế giới sẽ ngập tràn niềm vui và tiếng cười hạnh phúc. Phải không các bạn? Bắt đầu từ buổi đọc truyện dài kỳ thiếu nhi tuần sau, mời các bạn theo dõi cuốn truyện Julie, con của bầy sói, của nhà văn người Mỹ Jane Whitehead George các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
3: Có thắc mắc muốn được giải đáp gọi VOV2.
4: Có băn khoăn muốn giải bày chia sẻ cùng VOV2.
3: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
4: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhiều người có thẻ bảo hiểm y tế bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng trăm triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phản ánh của phóng viên VOV2.
2: Hơn 5 năm nay, bà Đỗ Thị Mỹ, 73 tuổi, ở phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, bị đột quỵ đến 2 lần, nên thường xuyên phải vào Bệnh viện Việt Nam Cuba để thăm khám bệnh. Đồng hành với bà cả chặng đường dài kể từ khi mang bệnh là tấm thẻ bảo hiểm y tế, bởi đã giúp bà giảm gánh nặng về kinh tế. Đặc biệt mới đây, bà được hưởng thêm nhiều quyền lợi khi đi khám chữa bệnh, khiến bà thấy rất vui vì đỡ được gánh nặng đáng kể.
3: Bảo hiểm cứ nằm bệnh viện nó có mất tiền đâu. Như trong quá trình đi viện phải mua thêm thuốc não, mấy thuốc truyền bỏ tiền ra mua. Còn cái thuốc chỉ định ở đây thì vẫn cho.
2: Niềm vui của bà Mỹ cũng là tâm trạng chung của nhiều người dân, bởi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hàng loạt chính sách bảo hiểm y tế mới chính thức có hiệu lực, mang lại nhiều quyền lợi thiết thực hơn cho người tham gia. Đặc biệt khi người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú, không đúng nơi đăng ký ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh cơ bản, trước đây là tuyến tỉnh trung ương, hoặc tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, có điểm số từ 50 đến dưới 70 điểm, cũng được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng. Đối với những người mắc bệnh mãn tính, thường xuyên phải tái khám, thay đổi này được xem là bước tiến quan trọng, tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho người dân mà còn góp phần đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe.
4: Không có bảo hiểm thì là không thể mổ được, ngày này không còn mẹ nữa, tại vì nếu mà không có bảo hiểm là cái chi trả này hết 1 tỷ mấy.
5: Tôi thường xuyên sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế, không phải mất gì cả. 2 ông bà tới lại được ưu tiên, cứ đi xếp sổ là được ưu tiên. Lúc nào cũng được số 1, số 2. Mà đi khám đi là 2 ông bà được 100%.
1: Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế thì ngày càng được mở rộng, cả về phạm vi và mức hưởng. Chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được quan tâm, cải thiện, người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại, hiệu quả. Vậy thì, cụ thể, người bệnh sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Những loại thuốc nào được bảo hiểm y tế chi trả? Trong chương trình hôm nay, ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tư vấn cho quý thính giả về những nội dung này. Và cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
6: Vâng, xin chào các khán thính giả của chương trình VOV2.
1: Thưa ông Nguyễn Thành Đạt ạ, chính sách bảo hiểm y tế thời gian qua đã có nhiều thay đổi theo hướng mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi đi khám chữa bệnh. Vậy thì hiện nay người có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng những quyền lợi đáng chú ý nào?
6: Theo luật bảo hiểm y tế số 51 thì được Quốc hội thông qua vào hồi tháng 11 năm 2024, thì mặc dù chỉ sửa đổi bổ sung một số điều, nhưng đấy là những cái nội dung quan trọng mở rộng quyền lợi cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Có thể kể đến một số cái điểm chính như là cái việc mở rộng cái phạm vi hưởng, nâng mức hưởng của một số nhóm đối tượng, rồi thì đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhờ chuyển đổi số, như người bệnh có thể sử dụng cái căn cước công dân hoặc là cái ứng dụng VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Rồi thì cải cách về thủ tục hành chính, như là không cần xin cái giấy chuyển viện đối với một số cái bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo. Và đặc biệt là từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 thì theo cái lộ trình của luật cũng như là các cái văn bản hướng dẫn thì tiếp tục cái mở rộng cái quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và thứ hai là nâng cái mức hưởng do cái thay đổi cái mức lương cơ sở từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 lên 2.350.000. Theo đó thì một số cái mức hưởng mà được thanh toán thì cũng sẽ được nâng lên theo cái tỷ lệ chi trả theo cái mức lương cơ sở.
1: Dạ vâng, như vậy thì cũng có một số cái thay đổi, và nhất là khi nâng mức lương tối thiểu chung. Và thực tế thì có không ít người dù có thẻ bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám chữa bệnh vẫn phải tự thanh toán một phần chi phí. Vậy thì mức hưởng bảo hiểm y tế của người bệnh hiện nay được xác định như thế nào và phụ thuộc vào những yếu tố nào thì được chi trả?
6: Vâng, về nguyên tắc thì mức hưởng bảo hiểm y tế thì sẽ theo cái mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong cái phạm vi quyền lợi và cái thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Như vậy thì cái việc người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng cái mức hưởng như thế nào ấy thì phụ thuộc vào cái nhóm đối tượng mà người đó tham gia. Ngoài ra thì nếu có cái thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 5 năm trở lên và có cái số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm ấy mà lớn hơn cái 6 tháng lương cơ sở, thì như tôi đã nói ở trên thì từ 1/7/2026 thì 6 tháng lương cơ sở nó sẽ vào khoảng là 15.180.000 thì sẽ được hưởng cái quyền lợi không phải cùng chi trả trong cái năm tài chính đó.
1: Như vậy thì phải phụ thuộc vào dạng bệnh, yêu cầu của người bệnh cũng như là cái mức chi trả của bảo hiểm y tế có đúng hay không?
6: Vâng, và cái nhóm đối tượng mà người tham gia.
1: Là nếu mà nhóm đối tượng được 100%, 80%, 95%. Và từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cũng được nâng lên. Trong đó có những đối tượng đó là khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cũng được mở rộng theo. Và cụ thể thì người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong những trường hợp nào và mức hưởng được quy định ra sao?
6: Vâng. Thì về cái chính sách mới từ 1 tháng 7 năm 2006 về cái việc là người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu thì sẽ được thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế. Thì cụ thể là từ trước ngày 1 tháng 7 2026 thì các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà dưới 50 điểm, rồi thì các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1 tháng 1 2025 đó là được cấp có thẩm quyền phê duyệt là cái tuyến huyện ấy, thì đã được hưởng 100% mức hưởng. Thế còn từ ngày 1 tháng 7, người tham gia khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 là bệnh viện tuyến tỉnh. Thế rồi thì trước 1 tháng 1 năm 2025 là bệnh viện tuyến trung ương. Rồi thì cấp cơ bản mà có cái số điểm từ 50 đến dưới 70 điểm mà trừ các cái cơ sở mà đã được hưởng 100% từ giai đoạn trước. Rồi thì tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 1 tháng 1 2025 thì đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh thì sẽ được 50% mức hưởng khi đi khám chữa bệnh ngoại trú. Đấy, còn ngoài ra thì đối với danh mục bệnh tại cái thông tư 01 Bộ Y tế quy định đối với danh mục bệnh như tôi nói trên ấy, là về danh mục bệnh mà bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo thì được tự đi mà không cần giấy chuyển viện sẽ được hưởng 100% chi phí.
1: Vâng, như vậy thì cái đối tượng cũng được mở rộng hơn rất nhiều trong cái trường hợp đi khám chữa bệnh ngoại trú. Một số trường hợp thì cũng được bảo hiểm y tế chi trả và cũng nâng mức chi trả của người tham gia bảo hiểm y tế. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt.
0: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thưa ông, chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Lê Ngọc Lương ở thành phố Hải Phòng với nội dung như thế này ạ. Thẻ bảo hiểm y tế của tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp vì gần nhà. Nếu tôi thấy là bệnh nặng và muốn đến thẳng là bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để khám chữa bệnh vì con gái tôi ở gần đó mà không có giấy chuyển thì có được bảo hiểm y tế thanh toán hay không, và ví dụ là nếu có thì quyền lợi của tôi sẽ được tính như thế nào?
6: Từ 1 tháng 7 2026 thì trường hợp mà ông tự đến bệnh viện Bạch Mai như ông giả định là bệnh viện cơ sở tuyến trung ương và cấp chuyên sâu để khám chữa bệnh mà không có cái phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như này. Thứ nhất là đối với trường hợp mà cấp cứu thì ông sẽ được hưởng 100% cái mức hưởng quy định trên thẻ của ông. Thứ hai là đối với trường hợp mà khám chữa bệnh ngoại trú, ông được chẩn đoán xác định và điều trị một số cái bệnh, nhóm bệnh trong cái phụ lục 1 của thông tư 01 Bộ Y tế như tôi đã nói ở trên thì sẽ được hưởng 100% cái chi phí khám chữa bệnh ngoại trú. Đối với trường hợp mà ngoài cái danh mục bệnh đấy thì không được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Thế đối với trường hợp nội trú, trường hợp mà ông mắc các cái bệnh của nhóm bệnh tại phụ lục 1 như tôi nói ở trên thì sẽ được hưởng 100% theo cái mức hưởng trên thẻ. Còn trường hợp mà ngoài các cái bệnh đó, nhóm bệnh đó thì sẽ được hưởng 40% cái mức hưởng trên thẻ của ông.
1: Vâng, chị Phạm Khánh Linh ở Đống Đa, thành phố Hà Nội cũng hỏi là trước đây tôi công tác trong một doanh nghiệp có bảo hiểm y tế với nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là tại Bệnh viện Quân đội 108. Thế nhưng vừa rồi công ty tôi tổ chức lại, tôi thuộc diện không được ký tiếp hợp đồng lao động nên phải nghỉ việc. Vậy trường hợp này thẻ bảo hiểm y tế của tôi được giải quyết như thế nào? Và nếu tôi được tiếp tục đóng tiền với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương thì có được giữ nguyên nơi khám chữa bệnh ban đầu ở đây hay không?
6: Theo cái thông tin mà chị cung cấp thì khi mà chị dừng hợp đồng lao động với chủ sử dụng lao động thì cái thẻ bảo hiểm y tế của chị cũng sẽ hết giá trị sử dụng. Thế thì khi đấy thì chị tiếp tục ký hợp đồng lao động với một đơn vị khác hoặc là tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm hộ gia đình. Thì lúc đấy thì chị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là sẽ theo cái thẻ bảo hiểm y tế do cái đơn vị mới, cũng như là chị tham gia lao động theo cái đơn vị mới mà chị tham gia, và phải phù hợp với nơi làm việc cũng như nơi cư trú của chị, và sẽ lựa chọn lại theo cái hướng dẫn của Sở Y tế.
1: Vâng, như vậy thì ví dụ như chị Khánh Linh đang sinh sống ở thành phố Hà Nội thì cũng có những cái số điểm mà khám chữa bệnh ban đầu ở trên địa bàn chị đang sinh sống, và đấy là địa bàn nơi cư trú thường trú
6: hoặc là nơi cư trú hoặc là nơi làm việc.
1: Chị Phùng Thị Khánh Hoa, 27 tuổi, ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cũng đã hỏi là: tôi có giấy điều động đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chẳng may thời gian đó tôi bị ốm phải vào bệnh viện khám và điều trị thì được hưởng quyền lợi ra sao? Bởi thẻ bảo hiểm y tế của tôi đăng ký ở quê, đang là bệnh viện đa khoa Ninh Bình.
6: Vâng, tôi cũng xin phép trả lời như sau. Nhất là luật cũng đã quy định rồi là chúng ta trong trường hợp mà cấp cứu thì chúng ta có thể đến khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào. Thế ngoài ra thì luật quy định là cái trường hợp mà chị trong cái gia đình đang đi công tác, đối với cái cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu là chúng ta đã được hưởng 100% cái mức hưởng trên thẻ. Đối với cơ sở khám, như trường hợp của chị thì là đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản thì được đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và trong đó thì chị cũng xuất trình thêm cái thông tin liên quan đến cái việc chị đã khai báo cái lưu trú theo quy định.
1: Như vậy thì nếu như mà cũng cùng với tuyến thì sẽ cũng được hưởng bằng với nhau, chứ không phải phân biệt địa giới hành chính, đúng không ạ?
6: Tức là người tham gia mà đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở cấp cơ bản và cấp chuyên sâu thì khi đi lưu trú học tập công tác thì sẽ được khám chữa bệnh tại cấp cơ bản trên địa bàn nơi.
1: Vâng, và chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thu Hương ở tỉnh Phú Thọ với nội dung như sau ạ. Bố tôi bị ung thư xương, tuy nhiên ông đang ở một mình nên gia đình muốn đưa ông lên thẳng một bệnh viện chuyên khoa ở Hà Nội để khám và điều trị, cũng để tiện việc chăm sóc ông. Tôi nghe nói là hiện nay một số trường hợp mắc bệnh nặng có thể đến thẳng cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế. Vậy thì trường hợp của bố tôi có được áp dụng quy định này hay không?
6: Vâng, cũng xin phép mà trả lời câu hỏi của chị Thu Hương như sau. Thì với trường hợp của bố của bạn, bố của chị được chẩn đoán xác định là mắc cái bệnh u ác của xương và sụn khớp ở các cái vị trí khác, tức là không phải thuộc cái u ác của xương ở các chi ấy, mà được cái mã ICD được bác sĩ chẩn đoán là C41 thì sẽ thuộc cái danh mục bệnh nhóm bệnh tại phụ lục 1. Và như vậy thì là trường hợp như thế thì bố của chị sẽ có thể đến điều trị cái bệnh u ác của xương và sụn ở các vị trí khác đấy tại các bệnh viện cấp chuyên sâu mà không cần phải giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh. Thế còn trường hợp như bố của bạn mà lại không mắc các cái bệnh nhóm bệnh tại cái phụ lục 1 thì như tôi cũng nêu ở trên thì là trường hợp mà điều trị nội trú thì tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu là chỉ được 40%.
1: Như vậy thì phải xem là hồ sơ bệnh án bác sĩ kết luận như thế nào thì chúng ta mới có thể kết luận được là cái trường hợp này thì có thể được chuyển thẳng lên cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu để được hưởng 100% chi phí hay không, đúng không ạ? Vậy thì nhân đây thì ông cũng có thể chia sẻ là những bệnh nào được hưởng cái quyền lợi này không ạ?
6: Vâng, thì hiện nay thì thông tư 01 của Bộ Y tế cũng đã ban hành cái danh mục một số bệnh, nhóm bệnh mà người bệnh không phải thực hiện cái thủ tục quy định về cái chuyển cơ sở khám chữa bệnh. Cụ thể là tại cái phụ lục 01 đấy là danh mục một số bệnh, nhóm bệnh mà người bệnh có thể đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm là 62 bệnh, nhóm bệnh. Và phụ lục 2 là danh mục một số bệnh mà có thể đến người bệnh có thể được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, bao gồm và không phải thực hiện cái thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm 62 bệnh của cái phụ lục 1 và bổ sung thêm 102 bệnh khác nữa.
1: Và như vậy thì cũng là rất là nhiều bệnh, hơn 100 bệnh có thể được khám chữa bệnh không phải mất.
6: Bệnh và nhóm bệnh rất là rộng.
1: Vâng, cho nên là ông Nguyễn Thành Đạt ở đây cũng không thể nào nói rõ được những cái bệnh nào được, mà chỉ là nêu ra những quy định chung. Còn quý thính giả nào mà muốn biết cụ thể là cái bệnh của mình có được chi trả hay không và chi trả cụ thể như thế nào, bao nhiêu phần trăm thì có thể gửi cho chương trình Tư vấn Chế độ Chính sách hồ sơ để chúng tôi sẽ gửi ông Nguyễn Thành Đạt. để kiểm tra và trả lời cụ thể. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Minh Bảo ở phường Long Biên, thành phố Hà Nội với nội dung băn khoăn như thế này. Tôi đã tham gia bảo hiểm y tế liên tục hơn 10 năm, mức hưởng trên thẻ là 80%. Mới đây tôi phát hiện mắc bệnh nặng phải điều trị nhiều đợt nên số tiền viện phí gia đình cũng phải chi trả đã lên tới 27 triệu đồng. Tôi được biết với người tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí. Nhưng mới đây thì khi đi khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, tôi không được bảo hiểm y tế chi trả 100%. Vì sao lại như vậy?
6: Vâng, với câu hỏi của ông Bảo thì tôi cũng xin phép được trả lời như sau. Đúng như những thông tin ông nêu thì là người tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có cái số tiền cùng chi trả trong năm mà vượt 6 tháng lương cơ sở thì không phải cùng chi trả trong năm. Thế tuy nhiên là ông thì cũng chưa cung cấp được đầy đủ cái thông tin về cái số tiền cùng chi trả. Là bao gồm cái số tiền bệnh nhân cùng chi trả trong phạm vi hay là bệnh nhân mà phải trả ngoài phạm vi chi trả của quỹ. Nên là cũng không thể trả lời chính xác câu hỏi của ông được. Thế thì nếu được thì ông đề nghị ông là cũng cầm cái hồ sơ của cái lần khám chữa bệnh đó đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp cơ sở gần nơi cư trú.
1: Vâng.
6: Để cung cấp thông tin để được kiểm tra xác minh và giải đáp.
1: Chúng tôi cũng đã nhận được điện thoại của thính giả ở thành phố Hà Nội có hỏi là bảo hiểm y tế ban đầu có tham gia ở tuyến tỉnh nhưng mà nếu mà khám chữa bệnh ở tuyến xã thì có được chi trả hay không, tức là khi đăng ký ở tuyến trên rồi nhưng về khám chữa bệnh ở tuyến dưới. Vấn đề này được như thế nào?
6: Vâng, với câu hỏi của một thính giả, tôi xin phép được trả lời là ông hay bà đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã thì vẫn được hưởng đầy đủ cái quyền lợi trong trường hợp mà ông bà thực hiện đầy đủ cái thủ tục khám chữa bệnh y tế.
1: Đây là một cái điểm rất mới theo cái quy định về cái quyền lợi của người tham gia. Nếu như trước đây thì người bệnh đăng ký ở tuyến trên thì chỉ được hưởng quyền lợi ở tuyến trên, còn về tuyến xã không được hưởng. Nhưng hiện nay thì khi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến trên mà khi ông bà đã lại đi về tuyến dưới để khám chữa bệnh thì vẫn được chi trả. Vâng, đây là một cái điểm rất mới đấy ạ. Một cái thính giả chúng tôi cũng không thể liên lạc được. Tuy nhiên thì thính giả này cũng có hỏi là nếu mà mắc bệnh ung thư điều trị tại bệnh viện ca ở Hà Nội thì nếu thính giả cư trú ở tỉnh Ninh Bình cứ mỗi lần lên khám lại phải là lấy giấy để chuyển thì có đúng hay không?
6: Cũng xin phép được trả lời một câu hỏi của khán thính giả như thế này. Đối với cái câu hỏi của bạn thì là đối với bệnh ung thư ấy thì là thuộc cái danh mục bệnh được sử dụng cái giấy chuyển trong năm tài chính. Thế như vậy là trường hợp mà bạn đã được cấp cái giấy chuyển viện trong 12 tháng về cái ngày cấp giấy.
1: Tức là sử dụng cái
6: giấy chuyển
1: trong cái trường hợp là bệnh đặc biệt.
6: Điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện ca mà lần trước bạn đã có cái giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ sử dụng cái giấy đấy trong vòng
1: một năm.
6: Và mỗi một lần thì bệnh viện ca sẽ cấp cái giấy hẹn để cho bạn đến điều trị theo cái yêu cầu chuyên môn.
1: Vâng, chứ không phải là mỗi lần tái khám là lại phải làm giấy.
6: Vâng. Và cái việc hẹn tái khám hẹn điều trị đấy là theo cái chỉ định chuyên môn của bác sĩ
1: ở bệnh viện ca.
6: Đúng.
1: Dạ vâng. Anh Trần Quang Hải ở phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội băn khoăn. Tôi tham gia bảo hiểm y tế đã 15 năm rồi. Vừa rồi đi khám bệnh, tôi đã phát hiện có vài nhân xơ ở ngực nên các bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Do tôi muốn chủ động thời gian và lựa chọn bác sĩ phẫu thuật nên tôi đăng ký dịch vụ theo yêu cầu, đồng thời chọn phòng điều trị dịch vụ sau mổ. Tôi được bệnh viện thông báo sẽ phải trả thêm một số khoản chi phí. Và trong trường hợp này thì bảo hiểm y tế có thanh toán chi phí khám, phẫu thuật, thuốc và vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng hay không? Và những khoản chênh lệch do tôi lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu sẽ được tính như thế nào?
6: Với câu hỏi của anh Quang Hải thì tôi cũng xin phép trả lời như sau. Nhất là theo cái quy định hiện hành ấy, thì trường hợp mà cơ sở khám chữa bệnh mà có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ quan bảo hiểm xã hội và khi ông đến đây để khám chữa bệnh mà có xuất trình đầy đủ cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì vẫn được quỹ chi trả đầy đủ quyền lợi theo cái mức hưởng trên thẻ cũng như là cái phạm vi. Thì tuy nhiên thì ông lại lựa chọn cái dịch vụ theo yêu cầu, cho nên là cái phần chênh lệch giữa cái chi phí dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu với cái chi phí được quỹ bảo hiểm thanh toán thì sẽ do người bệnh thanh toán cho cơ sở khám chữa bệnh. Vâng, thế còn cũng thông tin của ông thì cũng cung cấp cũng chưa đầy đủ về cái cơ sở khám chữa bệnh mà mình sẽ đi khám chữa bệnh theo yêu cầu này. Thì đâm ra là để mà là trả lời chính xác câu hỏi của ông thì cũng chưa thể trả lời được. Nên là nếu mà để mình biết chính xác về cái số tiền phải chi trả thì đề nghị ông cũng trao đổi với cái cơ sở khám chữa bệnh mà ông cái nơi ông dự kiến sẽ cái phẫu thuật theo yêu cầu để được cung cấp đầy đủ thông tin.
1: Nơi đó thì sẽ lưu giữ hồ sơ và biết cụ thể là những cái loại thuốc nào là thuốc được chi trả, những loại thuốc nào là thuốc theo yêu cầu, và giường bệnh theo yêu cầu thì chênh lệch so với bảo hiểm y tế chi trả bao nhiêu thì họ sẽ trả lời cụ thể. Vâng ạ. Gửi câu hỏi đến mời thì chị Lan Anh ở phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là tôi vừa nghỉ việc sau hơn 8 năm làm việc tại một doanh nghiệp và tham gia bảo hiểm y tế liên tục trong suốt thời gian này. Sau khi nghỉ việc, do sợ thẻ bảo hiểm y tế bị gián đoạn nên tôi đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và đóng tiền 12 tháng. Tuy nhiên thì sau đó làm thủ tục tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời gian này tôi lại thuộc đối tượng được đóng bảo hiểm y tế. Vậy tôi sẽ sử dụng bảo hiểm y tế theo diện nào? Số tiền bảo hiểm y tế hộ gia đình tôi đã đóng trước đó được giải quyết ra sao? Sau khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, tôi có phải đăng ký lại bảo hiểm y tế hộ gia đình hay là thẻ cũ sẽ tự tiếp tục có giá trị, và việc thay đổi liên tục giữa các nhóm tham gia có ảnh hưởng đến quyền lợi 5 năm khi tham gia bảo hiểm y tế hay không?
6: Vâng, với câu hỏi của chị, qua cái thông tin mà chị cung cấp thì theo cái quy định của luật thì thứ tự tham gia bảo hiểm y tế thì đối với cái trường hợp của chị sẽ là tham gia theo nhóm thất nghiệp. Thì khi đấy thì cái thẻ bảo hiểm y tế theo cái đối tượng mà chị đã mua theo hộ gia đình ấy, thì sẽ không có giá trị. Thì đối với cái trường hợp này thì chị có thể đến cái cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cái phát hành thẻ cũng như là hoặc là tổ chức dịch vụ thu nơi đăng ký mua thẻ để được hướng dẫn cái thủ tục hoàn trả cái tiền đóng đối với cái phần, đối với cái chi phí mà chị đã tham gia theo nhóm hộ gia đình. Thế còn sau khi mà hết cái thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì khi đấy thì cái thẻ mà đối tượng theo chị đã được tham gia theo cái đối tượng thất nghiệp ấy sẽ hết hiệu lực. Thì khi đấy thì chị cần phải tiếp tục mua thẻ theo cái nhóm hộ gia đình hoặc là tham gia theo các cái nhóm đối tượng khác. Thì việc thay đổi giữa các cái nhóm đối tượng thì không ảnh hưởng đến cái việc ghi nhận cái quá trình tích lũy 5 năm liên tục trong trường hợp mà sự gián đoạn giữa hai lần tham gia là dưới 90 ngày.
1: Như vậy thì chị Lan Anh ấy thì cũng cần lưu ý về cái việc là sau khi hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải tham gia ngay để không ảnh hưởng đến quyền lợi, và cũng băn khoăn về cái quyền lợi về cái thời gian ngắt quãng này thì anh Trần Văn Hùng ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cũng hỏi: tôi làm việc tại một doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm y tế liên tục hơn 7 năm. Cuối tháng 2 vừa rồi tôi nghỉ việc, nhưng do chưa tìm được công việc mới nên cũng không để ý đến việc tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Cuối tháng 5 tôi mới đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Như vậy bảo hiểm y tế của tôi bị gián đoạn 3 tháng. Xin hỏi là khoảng thời gian gián đoạn này có khiến 7 năm tham gia bảo hiểm y tế trước đây của tôi không còn tính để hưởng quyền lợi 5 năm liên tục hay không? Vậy thì nếu thời gian kéo dài quá 3 tháng thì sẽ thay đổi ra sao?
6: Vâng, với cái câu hỏi của anh Hùng thì tôi cũng xin phép trả lời anh em. Thì qua thông tin anh cung cấp thì là trường hợp, bởi vì là luật thì quy định trong ngày, nên là trường hợp mà sự gián đoạn giữa hai lần tham gia của anh là từ 90 ngày trở lên thì sẽ không được tích lũy cái phần thời gian tham gia giai đoạn trước.
1: Và chính vì thế là chúng tôi cũng rất là mong quý thính giả là hãy để ý về cái thời gian hết hạn của thẻ bảo hiểm y tế. Hiện nay thì thẻ bảo hiểm y tế đã tích hợp ở trong VNEID, cho nên quý thính giả cũng rất dễ dàng khi theo dõi về cái vấn đề này ngay trên VNEID của mình. Và chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị Minh ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như thế này: tôi bị tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm. Xin hỏi là trường hợp của tôi có thuộc diện được cấp thuốc bảo hiểm y tế trên 30 ngày hay không? Và nếu thuộc diện thì bệnh có được quyền đề nghị được người bệnh có được quyền đề nghị cấp thuốc một lần cho 2 hoặc 3 tháng trong thời gian cấp thuốc hoàn toàn do bác sĩ quyết định hay không?
6: Đối với cái bệnh tăng huyết áp thì là thuộc trong cái danh mục bệnh do Bộ Y tế quy định là được kê đơn trên 30 ngày. Đối với bệnh trừ một số các bệnh liên quan đến tình trạng hôn mê hoặc là nhiễm sắc toan thì cũng được cấp thuốc trên 30 ngày. Thế tuy nhiên thì cái việc kê đơn có cái thời gian sử dụng dài trên 30 ngày thì cũng thuộc thẩm quyền của bác sĩ chuyên môn để dựa theo cái căn cứ cái tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh. Thế nên là đối với trường hợp của bà thì cũng đề nghị bà là trao đổi trực tiếp với bác sĩ đang điều trị cho bà để có cái thông tin giải đáp chính xác.
7: Xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt ạ. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những phút vừa rồi chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về quyền lợi của những người tham gia bảo hiểm y tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho thính giả nghe đài. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
10: Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
13: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
11: Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
15: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
15: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.
15: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
17: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
16: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
17: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
16: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
17: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
16: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: So I take some photo. I hope you don't mind.
4: Thank you.
5: I'm from?
3: I'm from China. How can you speak English?
4: I got my PhD and professor's English.
3: And what do you do?
4: I taught in Kuala Lumpur during the 80s. I taught parasitology.
3: And what are you doing here?
6: Có một hôm, tôi ngồi ở cái phố Phủ Doãn, thì cái cậu ấy đến, cậu nói tiếng Anh, thế rồi nói chuyện lung tung về khoa học cái gì đấy. Tôi trả lời cậu ấy thế này, học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm là cái gì? Học trước hết là có lợi cho bản thân mình, rồi có lợi cho gia đình mình, có lợi cho xã hội mình, có lợi cho đất nước mình và có lợi cho loài người.
7: Cuộc trò chuyện tình cờ ấy sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, để rồi câu chuyện về việc học và những giá trị mà người thầy 90 tuổi gửi gắm đã chạm tới nhiều bạn trẻ Việt Nam.
6: Đấy là cái tôi sung sướng nhất, tức là một cái suy nghĩ của mình được cái thế hệ trẻ Việt Nam nó quan tâm.
7: Vậy người thầy đã ở tuổi 90 ấy là ai? Điều gì khiến hàng trăm nghìn bạn trẻ ngưỡng mộ khi được biết về sự nghiệp, sức làm việc không mệt mỏi của một người đang ở phía bên kia còn dốc cuộc đời?
8: Đó là giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Dũng, một trí thức, nhà khoa học và giáo sư ngành y nổi tiếng tại Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Thăng Long.
7: Ông là con trai út của cụ Phạm Chân Hưng, còn gọi là Phạm Thọ Cửu, nhà đại tư sản yêu nước nổi tiếng Hà Thành vào thế kỷ thứ 20.
8: Gia đình ông có 8 anh chị em, trong đó 4 người trở thành giáo sư trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, y học. Những người còn lại cũng học hành thành đạt.
7: Ở tuổi 90, ông vẫn tham gia thỉnh giảng tại các trường đại học và làm việc 10 đến 12 tiếng một ngày.
8: 6 tháng đầu năm 2026, giáo sư Phạm Huy Dũng hoàn thành 2 tập sách lý thuyết học tập Đồng Kiến Tạo, mỗi tập gần 1.000 trang và bắt đầu viết tập thứ 3.
7: Hoàn thiện cuốn Từ Ngô Sĩ Liên đến Phạm Huy Thông.
8: Nghiên cứu ý tưởng ứng dụng plasma lạnh trong điều trị ung thư, hợp tác cùng một trường đại học công nghệ nổi tiếng của Hàn Quốc.
7: Giáo sư làm việc và nói chuyện bằng tiếng Anh với ChatGPT mỗi ngày. Vâng thưa quý vị, 90 tuổi, vẫn học, vẫn làm việc, vẫn đặt ra những câu hỏi mới và tìm kiếm những câu trả lời mới. Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn cả không nằm ở tuổi tác, mà ở một tinh thần chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn kể về nhân vật tuần này.
6: Càng ngày, mình cảm thấy mình càng dốt, chứ không phải thấy mình giỏi lên. Tôi vẫn nói với tôi không cảm thấy tôi già. Và nếu như tôi ngừng làm việc thì đấy là tôi đang chết dần. Học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm một cái gì? AI nó không làm cho mình thay đổi ý tưởng của mình. Và mình không nên bao giờ dùng AI để thay đổi mình, mà mình phải thay đổi AI để nó phục vụ cái mình muốn thay đổi.
7: Vâng, xin chào giáo sư Phạm Huy Dũng ạ. Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay ạ. Và thưa giáo sư, tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay bằng một câu hỏi rất đời thường thôi ạ. Một ngày bình thường của giáo sư ở tuổi 90 thì bắt đầu như thế nào?
6: Tôi thường thường dậy vào 5 giờ sáng vì cũng không ngủ hơn được. Xong thì tôi rửa chén, rửa bát, rửa ấm, rồi pha nước sôi, rồi làm quà sáng. Sau đấy thì hoặc có việc thì tôi vào trường, hoặc có việc thì đi làm ở nơi này nơi kia. Nếu không thì tôi ngồi ở đây làm việc. Làm việc thì có một cái máy tính để tôi đọc và có một cái máy tính để tôi viết. Tôi làm việc đến buổi trưa, độ khoảng 12 giờ, 12 rưỡi, thì tôi đi mua một cái gì đó để ăn trưa. Nếu mà ở trong trường hay ở nơi nào đó thì tôi đi ăn ở chỗ nào đấy. Thế rồi tôi lại làm việc tiếp ở đâu đó vào buổi chiều. Còn nếu không ở nhà thì tôi lại tiếp tục ngồi với cái máy tính. Và tôi có một cái kế hoạch viết các bài tạp chí thế nào, viết những quyển sách như thế nào. Thế ăn cơm chiều xong thì tôi lại nghỉ một lúc. Rồi tôi lại vào ngồi chỗ này và cũng lại hai.

0: Trước khi đi ngủ thì tôi hình dung ngày mai mình phải làm cái gì. Và dĩ nhiên trong cái sổ tay thì tôi có cái kế hoạch cái giai đoạn này mình phải làm cái gì. Kể cả ngày mai buổi sáng phải đi chợ này, mua thêm rau cải làn này, mua cái gì đấy là tôi cũng phải ghi vào đấy. Tại sao tôi ghi? Là vì nếu không ghi thì quên.
1: Thưa giáo sư, là nhiều người khi mà nghỉ hưu thì thường nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi hoặc là dành thời gian cho con cháu hoặc là đi đâu đó. Còn giáo sư lại nói rằng là làm việc chính là để giải trí
0: Đúng.
1: và cũng là cái sở thích và cũng là cái niềm hạnh phúc của mình, đúng không
0: Có
1: ạ? Vậy thì điều gì khiến công việc đối với giáo sư không trở thành một cái sự mệt mỏi?
0: hai thứ. Một là cái quá trình mình làm thì mình nhận thức ra được làm cái gì có ích, mình lại thích nữa. Và cái thích thì nó là một thứ thói quen. Cái thói quen học, đọc. Thí dụ như là đọc về plasma chẳng hạn, về AI chẳng hạn. Thích như thế thì tôi nói thật là mình vừa mới thích mà mình vừa lại có cảm giác là cái này có thể đóng góp cho xã hội và cái này có thể xã hội họ đang dùng. Thí dụ như là tôi viết những cái về cái lý thuyết giáo dục, tôi đặt tên đó là OCLT, là Open Co-Constructional Theory. Thế để viết ra cái đấy thì tôi đọc từ thời kỳ Socrates dạy học như thế nào cho đến Dewey. Thế rồi từ Dewey nó bắt đầu thay đổi cái giáo dục từ cái truyền đạt trực tiếp đến cái sự tham gia của sinh viên như thế nào. Rồi đến Piaget, rồi đến Vygotsky, những cái quyển sách đấy. Nói thật thì có cái bằng tiếng Pháp, có cái bằng tiếng Anh. Và những cái kiến thức nó vào mình. Tôi đọc xong rồi tôi viết lại những cái mà tôi nghĩ. Tôi tập hợp nó thành những bài báo, những tạp chí, những quyển sách. Và ở Việt Nam tôi rất tình cờ là một anh hiệu trưởng trường đại học dầu khí. Và anh ấy dùng luôn những cái này để anh ứng dụng cho trường anh. Anh mời tôi đến để nói chuyện về cái đấy. Và gần đây tôi thấy plasma trở thành vấn đề của thế giới. Và tôi đọc nó. Tôi viết thành mấy quyển sách plasma và ung thư oncology. Từ cái đấy ai đó phổ biến ra rồi là và có kết quả. Thế thì những cái mà gọi là mình làm rồi mình thấy thích rồi có kết quả cho xã hội, cho cả đất nước mình và kể cả cho cả nhân loại nữa. Thì tôi thích thích chỉ có thế thôi. Và những cái là cao sang vĩ đại gì đâu, nó là những câu chuyện bình thường của hàng ngày. Đấy là cái. Thế còn cái mà sức khỏe mà nó hẳn còn được như thế này, đấy là cái may mắn. Tôi cứ dùng một câu duy tâm được trời cho. Chứ còn cái đây không ai có thể nói là giỏi được.
1: Thưa thầy, nói về sức khỏe, có một cái câu mà giáo sư từng nói mà tôi cũng rất là ấn tượng. Tôi đang chạy đua với thời gian. Ở tuổi 90 thì khi mà nói câu ấy thì giáo sư có đang sợ mình là không còn đủ thời gian để còn làm rất nhiều điều
0: Đúng
1: không ạ?
0: thế, đúng thế. Vì dần dần tôi cảm thấy những cái việc tôi làm có ích lợi. Và tôi thấy tôi phải hoàn thành cái đấy. Thì phải hoàn thành cái đấy tôi chỉ có hai cách thôi. Một là tôi phải cố gắng làm cho nó nhanh những cái tôi muốn làm. Để nếu mà lúc mình chết đi thì nó cũng hẳn còn có một cái gì đấy. Cái thứ hai là tôi phải truyền đạt những cái mà tôi đang làm cộng tác với những người trẻ. Hai việc tôi song song làm. Thì cộng tác với những người trẻ thì trường Thăng Long tôi vẫn hẳn còn giữ làm viện trưởng cái viện nhận thức và giáo dục để nó là một cái môi trường tôi tập hợp các bạn trẻ để tôi nói những cái việc tôi làm. Để các bạn nào thích thì làm tiếp. Và tôi cũng đang cộng tác với bên ngoài là những cái người mà từ 40 đến 50 tuổi. Là cái người mà đã đủ chín để làm việc mà hẳn còn sung sức. Những cái tôi làm, tôi để tên họ cùng. Giả dụ tôi có đi ngay ngày mai, thì tôi vẫn hẳn còn yên tâm là có những người đang đi tiếp những công việc của mình. Thế nhưng mà cũng có những cái mà tôi nghĩ tôi phải viết nó ra, hoàn thành nó ra. Cho nên tôi nói thật, suốt ngày tôi ngồi đọc, học và viết. Tôi đang sống gấp, nhưng sống gấp để làm hoàn thành một cái nhiệm vụ. Chứ còn đi uống bia rồi là tán nhăng lăng nhăng cái gì đấy thì cũng là một thứ. Nhưng mỗi người có một cái thích. Cũng đừng nói là những người không không đúng. Mỗi người đều có một cách và mỗi cái cách đều có những lý do của nó.
1: Vâng, vậy thưa giáo sư, nếu mà nhìn lại gần một thế kỷ của mình, giáo sư có cảm thấy mình đã làm được đủ nhiều hay chưa? Hay còn càng đi xa và càng học nhiều thì lại càng thấy phía trước còn có rất nhiều điều mình chưa biết ạ?
0: Em nói rất đúng. Tức là càng ngày mình cảm thấy mình càng dốt chứ không phải thấy mình giỏi lên. Tức là dốt so cái kiến thức của mình với lại cái kiến thức của xã hội. Và thấy là mình càng ngày mình càng chưa biết gì. Chứ không phải là càng ngày càng thấy là mình biết nhiều lắm. Và tôi nói thật là với em là càng học, càng đọc, càng đi vào những cái kiến thức thì càng thấy là không được. Và cái mà tôi muốn thay đổi cái dạy học bây giờ là làm cho cái người học sinh ấy, cái người đi ra trường ấy là tiếp tục học suốt đời. Chứ đừng nào ai nghĩ là đến đây là cao nhất rồi. Và cái đấy mới làm cho cái xã hội nó tiến lên được. Và cái quan trọng là cái

0: học đấy là phải dẫn đến làm được cái gì, chứ không phải là có cái kiến thức gì. Và tôi thích đưa ngay cái ông Dewey ấy, là ông ấy bảo là người học ấy là cái người mà phải có cái trải nghiệm, có cái gì đóng góp của mình vào đấy. Chứ không phải là học 3-4 chữ rồi bảo tự hào là tao biết cái này, biết cái kia, chả là cái gì cả. Và cái trường học bây giờ đấy, những người lãnh đạo nhà trường ấy, thì phải làm thế nào những cái thầy giáo cũng phải biết cái điều đó, thầy giáo cũng phải học. Và khi thầy giáo thấy mình dốt mình cũng phải học, thì tự nhiên cái thầy giáo sẽ phải dạy cái sinh viên ấy là không phải là em học cái này, đỗ cái này là xong đâu, mà sẽ phải học cái này để có cái kiến thức gì và học suốt đời. Tôi buồn nhất là hiện nay lại có một cái hiện tượng là người ta đi học không phải lấy kiến thức, mà đi học để lấy một cái bằng, để đi làm một cái gì đấy, để có một cái vị trí nào đấy, chứ không phải người ta học để lấy kiến thức. Người ta không đi mua kiến thức mà người ta đi mua bằng. Đấy là một cái nặng nề nhất mà xã hội phải rất rất cần quan tâm.
1: Quả thực rằng là những chia sẻ vừa rồi của giáo sư rất đáng suy ngẫm đúng không ạ? Đặc biệt là đối với những người trẻ, thậm chí là có những người mà 30, 40 tuổi thì cũng đã cảm thấy mình biết đủ và không muốn học thêm. Vậy thì theo giáo sư, điều gì làm một con người thực sự già đi, tuổi tác, hay là khi mình không còn tò mò với cuộc sống nữa?
0: Tôi không cảm thấy tôi già. Và nếu như tôi ngừng làm việc thì đấy là tôi đang chết dần. Có thể người ta chết sớm nhưng mà người ta vẫn hẳn còn sống cái thể xác. Em biết là não của mình ấy, cái số tế bào não ấy, nó cả triệu triệu cái tế bào. Cả đời em ấy, em chỉ sử dụng có một phần nghìn, một phần bao nhiêu nghìn của nó thôi. Vì hàng ngày tế bào não vẫn chết. Nhưng hàng ngày những cái tế bào mà chưa hoạt động ấy, nó vẫn thay thế những cái tế bào chết để nó hoạt động. Nhưng mà nếu em không làm việc ấy, thì những cái tế bào mà nó đang chưa hoạt động, nó không có cái động cơ để nó làm việc. Cho nên nếu ta làm việc, ta có hiệu quả, thì những cái tế bào não mà chưa hoạt động, nó sẽ tiếp tục được hoạt động. Những cái nào chết thì nó cứ việc chết. Thế nhưng mà khi nó chết, nó vẫn còn có một cái thông tin. Cái thông tin nó đang đi vào một cái tế bào khác. Đến lúc nó đi vào một cái tế bào khác, nó trở thành sống, và em lại nhớ lại. Cho nên nếu quan niệm già là cái đi đến cái chết, thì nếu anh không làm việc nữa thì anh đang chết sớm. Và cái làm việc ấy, nó kết hợp. Anh phải biết để anh mới làm được. Thì muốn biết là phải học. Học không phải là chữ hay là cái gì nhà trường. Cái công việc hàng ngày hay cái việc gì để em thấy em cần phải học. Thì đấy là học. Và bây giờ thì tuyệt vời em ạ. Nó có cái AI em. Ai muốn học cũng được. Muốn học cái gì cũng được.
2: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và có lẽ là đối với giáo sư Phạm Huy Dũng, học và làm việc không chỉ để có thêm một kiến thức mới, mà còn là cách để mình tiếp tục sống, tiếp tục có ích và không bị bỏ lại ở phía sau. Và điều thú vị, thưa quý vị và các bạn, tinh thần ấy không chỉ được giáo sư Phạm Huy Dũng chia sẻ trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Những người làm việc cùng ông cũng cảm nhận rất rõ một cái nguồn năng lượng đặc biệt, một nguồn năng lượng dường như chưa bao giờ vơi cạn. Họ nhìn thấy điều đó trong cách giáo sư làm việc, trong cách ông đón nhận những điều mới và cả cách ông truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Chúng ta cùng nghe một phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
0: Đây là chúng ta đi từ cái là giáo dục Hán Nôm ngày xưa, lấy cái truyền thống để mà nghiên cứu cái giáo dục bây giờ như thế nào. Chút nữa lại có một cái innovative pedagogy, tức là sư phạm đổi mới. Thế thì chị Minh cho biết là tới đây chị dự kiến làm cái gì về những cái việc mà chị đang làm.
3: Rất là may là thế này này, mang về Nhật. Nhưng mà chúng...
4: Nếu chị nghe những âm thanh này, có lẽ khó hình dung người đang nói chuyện, đang bàn công việc với đồng nghiệp đã ở tuổi 90. Ông nghĩ nhanh và nói chậm rãi, logic khoa học. Nhưng như chia sẻ của tiến sĩ Trần Thị Minh, Viện Phó Viện Nghiên cứu Nhận thức và Giáo dục, Trường Đại học Thăng Long, những người làm việc cùng ông đôi khi phải cố chạy theo nhịp của ông.
5: Thầy có một cái sức mạnh từ bên trong rất là lớn. Mình hay trêu là chắc là thầy khỏe là do vì thầy làm việc nhiều và nghĩ nhiều, nói nhiều, đi nhiều. Vì thế cho nên là mình cũng cuốn theo cái nhịp đó của thầy. Nên nhiều lúc mà muốn mệt nhưng không được mệt, bởi vì nếu mà mình bằng này tuổi mà đã mệt rồi thì là không theo được cụ.
4: Một hình ảnh rất giản dị về giáo sư Phạm Huy Dũng, không phải từ những danh hiệu, không phải đến từ chức vụ hay công trình nghiên cứu khoa học, mà là một ông giáo già lúc nào cũng có việc để làm. Vừa nghe một vấn đề mới, ngày hôm sau, ông đã có thể biến nó thành một ý tưởng, một đề tài, thậm chí là một dự án.
5: thì lúc nào chúng mình cũng tưởng tượng ở trong đầu là thầy đang đi rất là nhanh, hoặc là thầy đang nói rất là to, rất là nhiều, và đặc biệt là thầy nói mọi thứ rất là rõ ràng. Ví dụ như thầy nghe hoặc là trao đổi về một cái vấn đề mới chỉ ngày mai thôi, tất cả các vấn đề đấy nó sẽ rất là logic rồi và được trình bày lại như thể là thầy đang nghiên cứu nó rất là nhiều năm.
4: Các đồng nghiệp gọi đó là năng lượng, nhưng có lẽ điều đặc biệt hơn là ông không giữ năng lượng ấy cho riêng mình. Ông kéo những người xung quanh vào công việc của mình, như cảm nhận của thạc sĩ Trần Tú Hoa, giảng viên Đại học Thăng Long Hà Nội.
6: Bây giờ như tôi bây giờ mới đang học tiến sĩ, bảo là chứ bây giờ nhiều tuổi rồi còn đi học gì, bảo không, nhìn thầy Dũng này. Thầy Dũng năm nay hơn 90 mà thầy vẫn cập nhật các công nghệ mới và thầy truyền những cái nhiệt huyết cũng như những cái tâm huyết và cái phong cách học thuật của thầy cho những cái cán bộ như chúng tôi.
4: Và có một nguyên tắc mà những người làm việc với giáo sư dường như đều nhớ: có công nghệ mới phải học, không biết thì tìm hiểu, học xong phải nghĩ xem có thể đưa vào công việc như thế nào.
6: Thì bất kể có một cái công nghệ gì mới, thầy đều bắt chúng tôi phải học. Thầy là người học đầu tiên, thầy về truyền đạt lại, đấy, các cháu phải học, các em phải học đi, phải học để đưa vào giảng dạy, phải cập nhật liên tục.
4: Nhưng vị giáo sư 90 tuổi không chỉ say mê cái mới, ông còn dành sự quan tâm đặc biệt với những thứ tưởng như thuộc về quá khứ. Những cuốn sách đã cũ, những tư liệu Hán Nôm, những câu chuyện lịch sử có nguy cơ nằm im trong các kho tư liệu nếu không có người tìm kiếm, dịch thuật và đưa chúng trở lại với đời sống hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Oanh, một trong những người đang làm công việc ấy tại Đại học Thăng Long, và bà nhớ nhất một lần cùng giáo sư đi tìm mua sách.
7: Tôi thấy có một người mà quan tâm đến các cái tư liệu Hán Nôm. Thăng Long thì lúc giờ có thầy Phú và thầy Dũng, hai người cùng đi với tôi. Khi mà thầy bảo em muốn chụp những sách nào, tôi mới đưa dành toàn 5 cuốn sách. Thầy quyết định luôn, mà không phải số tiền nhỏ nhé, 50 triệu tiền sách đấy, không phải đùa đâu. Trong cái đó cùng đi viện trưởng viện sử học, viện trưởng viện nghiên cứu Hán Nôm là ông Nguyễn Tân Cường. Hai ông cùng đi với tôi, cùng sang đấy, cùng thấy các tài liệu như thế. Nhưng rốt cuộc bảo về để xin viện Hàn Lâm, không cho, cuối cùng chịu. Và tôi thì mang về được ở đây rồi.
4: Giữ lại một cuốn sách cũ, dịch một tư liệu Hán Nôm, hay nghiên cứu một văn bản hàng trăm năm tuổi, với giáo sư và các đồng nghiệp, đó không phải chỉ là chuyện của quá khứ. Những gì được giữ lại hôm nay sẽ trở thành nguồn tư liệu cho người học ngày mai. Và đó cũng là cách giáo sư tạo ra một điều khác biệt. Ông không làm thay người khác, mà ông tạo không gian, tạo cơ hội để họ được làm việc.
7: Tạo cho tôi một cái không gian và một cái môi trường làm việc cực kỳ lý tưởng. Nghĩa là có thời gian để mà thoải mái, có thể làm công tác nghiên cứu khoa học, mà không phải yêu cầu nọ yêu cầu kia.
0: I met Sinha yesterday, and I proposed to him.
4: Hàng ngày, giáo sư Phạm Huy Dũng vẫn nhận các cuộc điện thoại từ các học giả, nhà khoa học trên thế giới để trao đổi học thuật.
0: Can be recognized from the molecular to the cellular.
4: Và mỗi ngày, giáo sư vẫn làm việc bên máy tính cùng AI tìm kiếm thông tin, trao đổi, đặt câu hỏi và tiếp tục những công việc nghiên cứu của mình.
0: Từ mấy năm nay có cái AI làm việc rất sướng. Đầu tiên là mình học, trao đổi với nó để mà học, xong thì tổng kết những cái học của mình.
4: Ở tuổi 90 vẫn thích ứng với công nghệ mới, vẫn đặt câu hỏi và vẫn ngồi vào bàn làm việc mỗi ngày. Có lẽ với giáo sư Phạm Huy Dũng, ngọn lửa không ngừng cháy không phải bởi tuổi tác cho phép ông tiếp tục làm việc, mà bởi ông vẫn còn muốn biết, muốn làm và muốn cống hiến.
1: Thưa thầy, nói về trí tuệ nhân tạo AI thì lần đầu tiên giáo sư biết đến ChatGPT hay là những cái công cụ AI khác, giáo sư nghĩ gì về nó? Có điều gì khiến giáo sư quyết định không chỉ là dùng thử đâu mà còn làm bạn và thậm chí là tranh luận với AI nữa?
0: Tôi bắt đầu tiếp xúc với AI năm 2024. Và khi tôi nói về nó, những người chung quanh nhiều người cũng chưa biết nó là cái gì. Khi mà một số người biết ấy, thì lại coi là cái AI nó rất tầm thường, ai cũng dùng được. Thì đúng, nó vĩ đại là cái chỗ ai cũng dùng được. Nhưng mà cái người càng giỏi bao nhiêu thì càng biết dạy AI cái nó cung cấp cho mình bấy nhiêu. Thì dĩ nhiên là nói như thế là những người giỏi hơn tôi, những người nào đó người ta sẽ biết cách dùng cái của nó. Tôi viết báo, viết sách hay là làm cái gì đấy, tôi đều hỏi nó. AI đang giúp tôi viết những vấn đề về plasma lạnh và viết những cái vấn đề về đào tạo, xây dựng những lý thuyết và những trường học cho hậu chuyển đổi số và AI. Tôi đưa cái điều trị cá nhân hóa. Cái này AI nó giúp tôi. Và nó giúp tôi viết hàng nghìn trang sách. Thì cái quyển này là cái quyển mà tôi vừa mới mang đi trình bày.

0: cái hội nghị quốc tế về về về plasma, thậm chí cả những cái bài tạp chí nữa tôi cũng viết.
1: Vâng, giáo sư thường trao đổi với ChatGPT hoặc là AI bằng tiếng Anh đúng không ạ? Thậm chí dùng AI để phản biện những ý tưởng nghiên cứu của mình. Vậy thì có khi nào giáo sư bị AI thuyết phục, tức là phải thay đổi suy nghĩ của mình sau một cuộc tranh luận với AI hay không ạ?
0: AI nó không làm cho mình thay đổi ý tưởng của mình. AI nó phục vụ mình trong cái mình muốn thay đổi mình. Và mình không nên bao giờ dùng AI để thay đổi mình, mà mình phải thay đổi AI để nó phục vụ cái mình muốn thay đổi. Đấy là cái mà gọi là đừng chờ đợi AI mang đến cho mình những cái mới. Những cái mới là mình phải nghĩ ra. Mình muốn biết cái gì, mình muốn thay đổi cái gì. Tôi làm việc với nó là tôi phải đặt với nó, tôi với bạn sẽ làm cái này. Và để làm cái này thì tôi với bạn sẽ phải có cái roadmap, những cái lối đi như thế nào. Bước 1, bước 2, bước 3, cái gì đấy. Rồi dần dần thực hiện cái 1, cái 2, cái 3. Không bao giờ được nghĩ là mình sẽ phải thay đổi cái gì đó nhờ AI. Bất kể nơi nào dùng AI. Và AI ấy, và cái digital, cái số ấy, bây giờ không phải là cái vấn đề các trường đại học ấy, coi nó là một môn học nữa. Mà AI và chuyển đổi số phải chuyển thành một cái làm thay đổi cái đại học của thế giới và của Việt Nam hiện nay.
1: Vừa rồi thì giáo sư có chia sẻ về cái lý thuyết học tập đồng kiến tạo đúng không ạ?
0: Rồi.
1: Trong đó thì không chỉ là có thầy và trò mà còn có thể là có trí tuệ nhân tạo cùng tham gia vào quá trình
0: Ba bên.
1: học. Vậy thì nếu cái mô hình ấy thực sự trở thành phổ biến ấy, thì giáo sư nghĩ rằng là cái người thầy trong tương lai sẽ thay đổi như thế
0: Phải thay
1: nào?
0: đổi, phải thay đổi. Và đây là người thầy thay đổi, chứ không phải là một trường tổ chức ra một cái bộ phận có kỹ thuật này, có kỹ thuật kia để mà dạy anh thầy giáo phải dạy như thế này hay phải dạy như thế khác. Mà cái anh thầy giáo phải biết là dùng cái AI để dạy học và yêu cầu cái bộ phận ấy phải cung cấp cho mình cái gì để mình dạy học. Tức là những thầy giáo sẽ phải thay đổi cái cách dạy học của mình. Nhưng mà thầy giáo phải là cái người có cái kiến thức ấy đã. Và cái thầy giáo cũng lại phải dùng AI, dùng những cái sách vở, dùng những cái để mà học tập suốt đời. Và từ cái học tập suốt đời thì cái chương trình dạy học nó cũng phải thay đổi theo. Mà chương trình dạy học phải gắn với cái thực tế, gắn với các cái thí nghiệp, các cái doanh nghiệp, những cái nó đang hoạt động, thì phải dạy cái gì đấy để cái người học trò ra trường có thể làm việc, có thể phát huy, có thể tiếp tục học tập. Cho nên là với lại cái AI và hậu trí tuệ nhân tạo này đấy, là đòi hỏi sự thay đổi của tất cả các thầy giáo và của các trường, của cả cấp 3 nữa. Tức là phải chuẩn bị từ phổ thông để bước vào đại học, cái người học trò tiếp tục học, cái kiểu mà sẽ học tập sẽ thay đổi. Cái lý thuyết đấy là cái lý thuyết. Tôi đang viết mấy chục bài tạp chí ở trên mạng về cái này, và tôi gửi sang Hàn Quốc để cộng tác với họ.
1: Vậy xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và thưa quý vị, có lẽ qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào thấy được cách giáo sư Phạm Huy Dũng làm việc, luôn đặt câu hỏi, luôn tìm cách đi tiếp và không ngại bước vào những lĩnh vực mới. Nhưng một con người không chỉ được nhìn thấy qua những điều họ đang làm, mà còn qua dấu ấn của họ để lại ở những người cùng làm việc với mình. Và bây giờ đây thì chúng ta cùng nghe thêm những chia sẻ từ những chuyên gia, những nhà khoa học, họ đã nhìn thấy điều gì ở người thầy, ở người đồng nghiệp đặc biệt này.
2: Ở thế giới nó có ba cái, một là mô hình y tế công, thí dụ Thụy Điển, Hà Lan, một số cái nước mà tiên tiến đấy, mô hình y tế tư như là Mỹ hoặc Anh vân vân, và mô hình mix phối hợp kết hợp thì ở Việt Nam đi theo con đường nào, thì chính giáo sư Phạm Huy Dũng là người đóng góp cái này, hay là vào bảo hiểm y tế thì cái đó nó rất mới ở Việt Nam, thì giáo sư Phạm Huy Dũng cũng thường bàn với giáo sư Phạm Song khi giáo sư làm bộ trưởng.
3: Giáo sư Dũng cũng là một cái người là ngoài cái năng lực về mặt gọi là thinking, về mặt suy nghĩ, về mặt ý tưởng ra, thì lại có một cái hỗ trợ giáo sư rất tốt là cái việc là ngôn ngữ, và đến lúc diễn giải thuyết phục đấy, có khả năng diễn giải và thuyết phục với quốc tế nữa.
4: Giáo sư Dũng là rất đam mê khoa học nhưng mà lại rất thực tế và luôn luôn suy nghĩ để làm những cái gì đó cho nó phát triển cái khoa học của mình, và rất chịu khó tìm tòi, đặc biệt là những cái kinh nghiệm ở trên thế giới về xây dựng cái ngành y tế ở Việt Nam, mà cực kỳ thông minh, rất là nhiều ý tưởng.
1: Có một thông điệp được giáo sư cũng rất là nhiều lần nhắc lại, đó là hãy hướng tới tương lai nhưng mà đừng tách rời truyền thống. Tôi rất muốn là giáo sư nói rõ hơn về điều này. Vì sao một người muốn đi tới tương lai vẫn cần phải nhìn lại quá khứ và truyền thống của mình?
0: Cái đấy là rất cần. Mà cái truyền thống ở đây ấy, là cái truyền thống ham học của người Việt Nam. Và trong cái truyền thống ấy, tôi rất nhấn mạnh truyền thống giáo dục. và cái sự kính trọng của những học trò đối với các ông thầy, nó là cả cuộc đời. Cái thứ hai, cái nhìn lại truyền thống ấy, thì không phải là học trò, không phải là cách học, mà kể cả cái tổ chức về giáo dục cũng phải lấy đấy là một khái niệm. Tôi rất không thích những người học trò mà coi thầy mình chẳng là cái gì cả. Cho nên là cái nhìn lại truyền thống là cái cách nhìn của con người về trí thức. Và cái thứ ba, cũng phải nói trong từng gia đình, là cái người em xem cái người anh học như thế nào, với cái người anh phải làm thế nào trở thành cái thí dụ để cho em mình theo. Nhưng mà nhìn lại truyền thống là nhìn lại cái truyền thống tôn trọng trí thức ở Việt Nam từ ngày xưa cho đến bây giờ. Thế còn cái làm thế nào để học, cái cách như thế nào, thì không nên bắt chiếc cái này, bắt chiếc cái kia ngay, mà phải nhìn thấy mình đã đi qua những cái thế nào.
1: Thưa giáo sư, là giáo sư cũng đã ở cái tuổi 90 rồi và vẫn nói về những cái dự định còn dang dở của mình, hoặc là vẫn còn muốn viết thêm sách rồi là tiếp tục nghiên cứu thêm, thì đều mà được nhắn nhủ tới những cái người trẻ hôm nay, có những người mà có thể lúc đấy đang mệt mỏi chẳng hạn, hay là đang muốn nghỉ ngơi, hoặc là muốn trì hoãn việc học, trì hoãn ước mơ của mình, thì giáo sư muốn chia sẻ điều gì?
0: Cái thứ nhất là mỗi người đều phải tự hào về mình và phải tự tôn trọng mình. Cái thứ hai, biết tự hào về cái nguồn gốc của mình. Đừng bao giờ nghĩ mình thua kém ai. Nhưng mà để làm cái đấy, học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là à, tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm một cái gì? Mà để làm cái gì thì trước hết là có lợi cho bản thân mình, rồi có lợi cho gia đình mình, có lợi cho xã hội mình, có lợi cho đất nước mình và có lợi cho loài người. Nếu khi bạn tự tôn trọng mình, nếu khi bạn tôn trọng cái lịch sử của bản thân mình, nếu khi bạn thấy bạn tự hào về mình và bạn muốn để mình không kém gì những người khác, thì cái gì bạn cũng có thể vượt qua được.
1: Nếu một ngày đó giáo sư không còn đủ sức để làm việc 10 hay là 12 tiếng một ngày nữa, thì giáo sư sẽ nghĩ rằng là cuộc đời của mình còn nhiều ý nghĩa không ạ?
0: Tôi thì thế này, cái đấy không dám nói cái gì trước cả. Vì cái đấy nó là số phận, nó là cái tự nhiên của con người. Nhưng mà tôi mong muốn là tôi cứ làm việc được cho đến lúc ra đi, nó cũng sẽ nhẹ nhàng. Thế thôi, không phải tiếc nuối cái gì cả. Những cái mà nhiệm vụ của mình đang thực hiện, và thực hiện đến đâu thì đấy là mình đã làm những cái mà mình mong muốn. Thế còn thì mong là thế này hay là mong là thế kia, nói thật, tôi bây giờ không có một cái mong muốn gì cụ thể. Và cái công việc hàng ngày của tôi như hiện nay, tôi mong muốn là cứ tiếp tục cho đến lúc tôi đi. Thế thôi.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và có lẽ là mong muốn được tiếp tục làm việc, tiếp tục hoàn thành những điều mình đang theo đuổi cho đến ngày cuối cùng là điều rất trân quý. Và chúng tôi xin được chúc giáo sư luôn có đủ sức khỏe, sự say mê và những người đồng hành để tiếp tục những công việc mà giáo sư còn đang ấp ủ. Và thưa quý vị và các bạn, có lẽ câu chuyện của giáo sư Phạm Huy Dũng hôm nay cũng để lại cho mỗi chúng ta một câu hỏi giản dị: ngày mai mình sẽ học thêm điều gì và mình sẽ làm được điều gì có ích? Học không phải để thấy mình đã biết đủ, làm không chỉ để hoàn thành một công việc, mà học để hiểu hơn, làm để tạo ra một điều gì đó có ích cho bản thân, cho xã hội. Và chừng nào chúng ta còn muốn biết, muốn làm và muốn đóng góp thì chừng đó hành trình ấy vẫn còn tiếp tục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Giữa lòng Hà Nội có những địa danh không chỉ quen thuộc với người dân thủ đô mà còn mang trong mình những giá trị đặc biệt về lịch sử, kiến trúc và văn hóa. Quần thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chùa Một Cột là hai điểm đến như vậy. Mỗi nơi gắn với một câu chuyện, một dấu ấn riêng trong hành trình khám phá Hà Nội. Đến đây du khách không chỉ tham quan một công trình kiến trúc hay một địa điểm lịch sử mà còn có dịp cảm nhận những giá trị văn hóa đã trở thành một phần ký ức của thành phố. Chương trình Chuyến đi kỳ thú sau ít phút nữa mời quý thính giả cùng khám phá những điểm đến di sản của Hà Nội, quần thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chùa Một Cột.
2: Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, một không gian văn hóa của người Tày được tái hiện với những nét đặc trưng trong kiến trúc, đời sống và sinh hoạt cộng đồng. Đây không chỉ là nơi giới thiệu văn hóa Tày tới du khách mà còn tạo nên một không gian để những phong tục, tập quán và những giá trị truyền thống tiếp tục được thực hành trong đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng chương trình Sắc màu các dân tộc Việt Nam lúc 12h15 và 16h15 thăm làng Tày tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.
3: Được là một từ rất quen thuộc trong tiếng Việt. Điều thú vị là khi thay đổi vị trí của từ được hoặc đặt nó vào những ngữ cảnh khác nhau, nghĩa của câu cũng có thể thay đổi theo. Để biết từ được có những lớp nghĩa nào và vì sao, chỉ cần đổi vị trí hoặc đổi ngữ cảnh, cách hiểu cũng có thể khác đi. Quý vị và các bạn nhớ đón nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt lúc 16h05.
2: Vì sao thị trường âm nhạc số được ví như một mỏ vàng và đâu là những điều kiện để khai mở tiềm năng này? Đây là nội dung bàn luận trong chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 16h30.
3: ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Nhật Bản. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 498 thành viên. Đây là một trong những đấu trường thể thao lớn nhất của châu lục, nơi các vận động viên tranh tài ở nhiều môn thể thao và cũng là dịp để thể thao các quốc gia khẳng định vị thế của mình. Với thể thao Việt Nam, mỗi kỳ đại hội là một hành trình chuẩn bị dài hơi, từ tuyển chọn lực lượng tập huấn đến mục tiêu thi đấu ở từng môn. Những thông tin cụ thể về đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 sẽ có trong chương trình thể thao 7 ngày lúc 17 giờ.
2: Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn không dễ dung hòa, nhất là khi những ranh giới trong đời sống riêng của vợ chồng không được xác định rõ ràng, từ chuyện chăm sóc con cái, chi tiêu, việc nhà cho đến cách ứng xử giữa hai vợ chồng. Sự quan thiệp quá sâu của mẹ chồng có thể khiến nàng dâu cảm thấy áp lực, còn người con trai lại rơi vào thế khó xử giữa mẹ và vợ. Làm thế nào để mỗi người giữ được vị trí của mình mà vẫn duy trì sự hòa thuận trong gia đình là điều mà nhân vật trong chương trình Bạn hẹn gặp chúng tôi đêm nay mong được tư vấn. Quý vị và các bạn sẽ chia sẻ với nhân vật lúc 22 giờ.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam điều chỉnh tần số phát sóng tại một số trạm phát sóng FM, cụ thể như sau.
3: Tại đài phát sóng khu vực Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ.
4: Kênh phát sóng VV1, tần số hiện tại 94MHz, tần số điều chỉnh 102MHz. Kênh VV2, tần số hiện tại 96,5MHz, tần số điều chỉnh 92,2MHz.
3: Tại trạm FM Núi Cấm, tỉnh An Giang.
4: Kênh VV3, tần số hiện tại 102,7MHz, tần số điều chỉnh 105,9MHz.
3: Tại trạm FM Chiêu Lầu Thi, tỉnh Tuyên Quang.
4: Kênh VOV1, tần số hiện tại 94MHz, tần số điều chỉnh 94,5MHz.
3: Tại trạm FM Cầu Đất, tỉnh Lâm Đồng.
4: Kênh VOV1, tần số hiện tại 100MHz, tần số điều chỉnh 94,5MHz.
3: Thời gian thực hiện điều chỉnh từ ngày 1 tháng 10 năm 2026.
1: VOV2, góc nhìn đa chiều.
5: Kết nối linh hoạt.
1: Tương tác thân thiện.
5: Những vấn đề sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận bàn luận thấu đáo.
1: Cập nhật tin tức thể thao
5: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
1: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM.
5: Website vov2.vn.
1: Fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu.
5: Kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
1: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú tuần này. Mở đầu chương trình là một số thông tin du lịch đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, Sở Văn hóa Thể thao và

0: Du lịch Hà Nội đã cho ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc. Đây là sản phẩm du lịch cộng đồng mới của thủ đô, được phát triển theo hướng xanh, bền vững và gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Mường. Điểm nhấn của sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc là chương trình một ngày làm người Mường với nhiều hoạt động như mặc trang phục truyền thống, trải nghiệm làm nông, chế biến ẩm thực, học đánh cồng chiêng, hát dân ca Mường và khám phá các tuyến đạp xe, trekking giữa không gian làng quê yên bình. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
1: Với thông điệp Mường Cốc chạm vào bình yên, chúng tôi mong muốn mỗi du khách khi đặt chân đến nơi đây sẽ được sống chậm hơn, lắng nghe thiên nhiên nhiều hơn và cảm nhận sâu hơn những giá trị văn hóa đặc sắc đang hiện hữu trong từng nếp nhà, từng bữa cơm, từng tiếng chiêng, lời hát và trong sự chân thành của người dân bản Mường xã Mỹ Đức.
2: Mới đây, Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn khi xếp thứ hai trong danh sách 20 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Theo đánh giá trên trang Money Supermarket Anh, đánh giá của Money Supermarket cho thấy lòng hiếu khách và sự thân thiện vẫn là những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của mỗi thành phố du lịch, trong đó có Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây cũng là những giá trị góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, giàu trải nghiệm trên bản đồ du lịch thế giới.
0: Tại Singapore, trang chip.gourmet, nền tảng nội dung và trải nghiệm ẩm thực của chip.com Group vừa công bố danh sách Fine Dining 2027 toàn cầu. Theo đó, Việt Nam xếp vị trí thứ tư trong số các điểm đến ẩm thực được tìm kiếm nhiều nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên chip.com. Những từ khóa tìm kiếm phổ biến về Việt Nam còn có Hồ Chí Minh City Food, Đà Nẵng Food và Sài Gòn Food, ẩm thực Sài Gòn. Nền tảng chip.gourmet cũng đề xuất 347 nhà hàng và địa điểm ăn uống tại Việt Nam, mang đến cho du khách quốc tế cái nhìn đầy đủ hơn về trải nghiệm món ăn và văn hóa bản địa tại điểm đến, cùng những không gian ẩm thực chất lượng tại Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, với hệ thống di sản, văn hóa, làng nghề và những không gian trải nghiệm ngày càng được làm mới, Hà Nội đang trở thành điểm đến có sức hút rõ nét trên bản đồ du lịch quốc tế. Ngày 7 tháng 7 vừa qua, tại nhà ga T2, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, ngành du lịch Hà Nội tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết thêm.
4: Với vị khách thứ 5 triệu đến khu vực châu Âu, quốc tịch Tây Ban Nha được đón vào ngày 7 tháng 7. Và chúng tôi mong muốn rằng các cái trải nghiệm của du khách và chọn Hà Nội là cái điểm đến khởi đầu để có các cái trải nghiệm thực sự là sâu đậm ở Việt Nam và mong muốn là du khách sẽ tiếp tục chọn Việt Nam và quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới.
3: Ở một lát cắt khác, lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 tổ chức vào cuối tháng 6 cho thấy sức hút của những giá trị tưởng như rất đỗi quen thuộc. Sau 3 ngày, lễ hội thu hút gần 300.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Những không gian sen, tinh hoa và đời sống, sen, nghệ thuật và sáng tạo, cùng các hoạt động trải nghiệm đã biến một biểu tượng văn hóa thành chất liệu để kể câu chuyện về Hà Nội theo cách mới. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 tới, Festival Thu Hà Nội 2026 với chủ đề Thu Hà Nội Hành Trình Cảm Xúc sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất và một số địa điểm trên địa bàn thủ đô, mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, ẩm thực và nghệ thuật đặc sắc. Còn tại Hoàng Thành Thăng Long, từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026, diễn ra Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
5: Năm 2026 có sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, đặc biệt có sự góp mặt của hơn 100 nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản đến từ các địa phương của thủ đô trực tiếp tham gia trình diễn, thực hành, gìn giữ và trao truyền các di sản trong cộng đồng.
3: Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thu hút khoảng 40 đại sứ và đại diện đại sứ quán cùng hơn 1.500 đại biểu doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây không chỉ là diễn đàn về quy hoạch mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và tầm nhìn phát triển của thủ đô tới cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu đón khoảng 9 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thủ đô đang xây dựng kế hoạch truyền thông quảng bá du lịch Hà Nội trên các kênh truyền thông quốc tế giai đoạn 2026-2030.
6: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Thưa quý vị, dưới lòng thủ đô có những địa danh không chỉ được nhắc đến như một điểm tham quan, mà còn là

0: nơi lưu giữ những lớp ký ức đặc biệt của dân tộc. Quần thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chùa Một Cột là hai điểm đến như thế. Một bên gắn với cuộc đời, sự nghiệp và di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một bên là biểu tượng kiến trúc Phật giáo đã hiện diện giữa Thăng Long, Hà Nội qua gần một thiên niên kỷ. Hành trình khám phá hai điểm đến này cũng là hành trình tìm về những giá trị lịch sử, văn hóa, di sản của thủ đô. Bài viết sau của phóng viên chương trình.
1: Từ quảng trường Ba Đình, hình ảnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên trang nghiêm giữa không gian rộng lớn. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với sự trang nghiêm, những hàng cây xanh và quảng trường rộng mở tạo nên một cảm giác rất riêng, một phần ký ức của dân tộc. Mỗi ngày, người dân và du khách từ nhiều nơi tìm đến, xếp hàng trong trật tự, thành kính vào lăng viếng Bác. Chị Lê Thu Hương, du khách đến từ Thái Nguyên, cảm nhận.
2: Khi vào tham quan lăng Bác, sau đó là đi tham quan ao cá, nơi làm việc của Bác, thì tôi cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy trân trọng và biết trân quý hơn những gì mà Bác đã làm được, đã cống hiến, đã hy sinh vì đất nước.
1: Cách đó không xa là những địa điểm gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phủ Chủ tịch, nhà sàn Bác Hồ, ao cá, tất cả tạo nên một không gian gần gũi, giản dị. Chính sự đan xen giữa không gian lịch sử và cảnh quan xanh mát đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của khu di tích. Theo bà Cù Thị Minh, phó giám đốc khu di tích, thì đây là một trong số ít khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh còn giữ được nguyên gốc.
3: Khách tham quan tới đây, họ không chỉ nhìn thấy những cái di tích rồi là tài liệu vật cùng với cảnh quan môi trường luôn xanh sạch đẹp, và cảm nhận thấy như Bác vẫn còn ở nơi này. Và các bạn trẻ sẽ được học tấm gương đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những câu chuyện đó.
1: Rời quảng trường Ba Đình, chỉ một quãng đường ngắn, du khách bắt gặp một công trình có hình dáng đặc biệt, Chùa Một Cột. Nếu Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm nhấn của không gian lịch sử hiện đại, thì Chùa Một Cột lại đưa du khách trở về với chiều sâu văn hóa của Thăng Long xưa. Chùa Một Cột, tên chữ là Diên Hựu, được xây dựng dưới triều vua Lý Thái Tông vào năm 1049. Điểm đặc biệt của ngôi chùa nằm ở kiến trúc một không gian nhỏ được dựng trên một cột đá giữa hồ, tạo hình ảnh tựa như một đóa sen vươn lên khỏi mặt nước. Hình tượng hoa sen, biểu tượng của sự thanh cao, tinh khiết, cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho công trình. Đại đức Thích Tâm Kiên, trụ trì chùa Diên Hựu, Một Cột cho biết.
4: Sự tích của ngôi chùa khi vua Lý Thái Tông nằm mộng thấy Phật Bà Quan Âm ngự trên tòa sen và vời ngài lên và ban cho một tiên đồng. Khi tỉnh dậy thì nhà vua họp quần thần trở lại, thì nhiều người cho là điểm không tốt, nhưng có nhà sư Thiền Tuệ thì khuyên vua nên xây một ngôi chùa như trong cái giấc mộng, như một bông hoa sen khổng lồ để thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì vậy nên là vua Lý Thái Tông cho xây ngôi chùa Một Cột như bông hoa sen khổng lồ.
1: Qua nhiều thế kỷ, chùa Một Cột đã trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng của Hà Nội. Du khách đến đây không chỉ để chụp một bức ảnh lưu niệm, đó còn là cơ hội để tìm hiểu cách người xưa gửi gắm quan niệm về con người, thiên nhiên và đời sống tâm linh vào kiến trúc. Anh Nguyễn Văn An, du khách đến từ Quảng Ngãi, và chị Nguyễn Thu Trang, du khách đến từ phường Yên Sở, thành phố Hà Nội, cảm nhận.
5: Thấy ngôi chùa rất là cổ kính, những pho tượng như là gỗ từ xa xưa rồi, rất là độc đáo.
6: Ngôi chùa này thì biểu tượng của một bông sen nằm giữa một cái hồ, thấy tự hào vì Việt Nam mình có ngôi chùa như vậy.
1: Từ quần thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến chùa Một Cột, mỗi bước chân là một lần du khách đến gần hơn với lịch sử, văn hóa và tâm hồn của thủ đô. Và có lẽ đó cũng chính là cách để những giá trị di sản không chỉ được bảo tồn trong ký ức mà tiếp tục sống động trong hành trình khám phá Hà Nội hôm nay.
0: Đến đây, thời lượng chuyến đi kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và tại địa chỉ trực tuyến vov2.vov.vn.
7: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
8: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn thân mến, thời đại công nghệ số, khi mọi thông tin có thể tra cứu chỉ sau một cú nhấp chuột,
1: thì những trải nghiệm thực tế, những cảm xúc chân thật để chạm vào di sản lại trở nên quý giá.

Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi ghé thăm làng Tày, một không gian văn hóa sống động thuộc làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội. Nơi đây không chỉ giữ hồn cốt của người Tày vùng Bắc Bộ mà còn đang mở ra hình thức trải nghiệm vô cùng độc đáo.

0: vào khuôn viên khu các làng dân tộc 1, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Làng Tày nổi bật với không gian xanh mướt của những dạng chuối, bãi ngô, ruộng rau. Thấp thoáng là mái nhà trình tường, lợp ngói âm dương, có cây đào trước sân, gợi nhớ miền biên viễn với những mái nhà phòng thủ vàng ươm đất sét. Đi sâu lên dốc là nếp nhà sàn truyền thống bằng gỗ, tre, lợp mái cọ. Mặt tiền hướng ra khoảng không xanh khoáng đạt, mang đậm phong cách dựng nhà của bản Tày. Tựa lưng vào núi và hướng nhìn ra thung lũng. Dọc hai bên lối lên nhà sàn Tày dợp bóng cây. Chỉ cần bước chân lên khoảng sân nhỏ, bạn sẽ có trải nghiệm đầu tiên để cảm nhận được lòng mến khách của người Tày. Đó là rửa tay trước khi lên nhà bằng những gáo nước mát lành do chính đồng bào búc.
1: Sau khi quý khách đến không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, bước lên chín bậc cầu thang, điểm nổi bật nhất quý khách là nhìn thấy đó là bếp lửa của đồng bào dân tộc Tày. Thế bếp lửa đồng bào dân tộc Tày là gì? Tức là không phải để nấu cám lợn các khách, mà để phục vụ đời sống của đồng bào dân tộc Tày thường ngày. Phần trên của bếp lửa ấy cháu ạ, thì là để là gồm có thịt hun khói, gà nướng. Bởi vì đồng bào dân tộc Tày chúng ta là từ xưa là không có tủ lạnh, là cứ treo lên thịt, bây giờ lại trở thành là đặc sản, ví dụ là thịt nướng, thịt hun khói hoặc lạp sườn các thứ. Phần trên nữa là đồng bào có để hạt giống. Đi sâu và nhìn sâu vào nữa, nhìn thấy cái máy dệt của đồng bào dân tộc Tày như vậy, là người con gái của đồng bào dân tộc Tày là thường khi lớn lên xe tơ dệt vải hai bông về để dệt ra những cái tấm thổ cẩm của đồng bào dân tộc Tày. Lớn lên 18-20 tuổi để lấy chồng sẽ lấy tấm mảnh thổ cẩm đó mang về treo trước cửa buồng của mình. Đấy gọi là buồng của cô dâu.
0: Mỗi thành viên của làng Tày đều là chủ thể văn hóa. Chính họ sẽ giới thiệu bản sắc của dân tộc mình, tận tình hướng dẫn trải nghiệm di sản và kể cho bạn nghe những câu chuyện văn hóa đằng sau những nét đẹp mộc mạc ấy. Chia sẻ của chị Lý Thị Chiên, trưởng nhóm làng Tày tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.
2: Theo tinh thần chỉ đạo của Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, làm thế nào để du khách cảm thấy đến đây nó không đơn điệu như đẩy người ta trở thành một du khách, mà hãy trở thành chủ thể văn hóa trong vòng một tiếng hoặc là một thời gian khách lưu chân tại đây sẽ được mang cái gì về? Đó chính là một hình ảnh của di sản văn hóa đọng lại cùng với đồng bào trong chuyến đi. Một ngày làm người Tày, một buổi làm người Tày hoặc một tiếng làm người Tày đều được mà. Đó là được mặc trang phục, được nhóm bếp củi, được ăn những món ăn của đồng bào và được nói những câu chuyện văn hóa và được thư giãn đúng với tinh thần là một trải nghiệm.
3: Cây già, thẳng
4: tay, tay mới lần
0: ra. Từ tiếng đàn tính réo rắt, câu hát then ngọt ngào, đậm sắc màu tâm linh, cho đến những ngôi nhà sàn gỗ cổ kính hay hương vị xôi ngũ sắc đậm đà, tất cả đều sống động và chân thực nhất qua lời kể của chính người trong cuộc. Đến với làng Tày, bạn không chỉ là một du khách tham quan, mà còn được chào đón như một người bạn trở về, cùng sống, cùng sinh hoạt và cảm nhận trọn vẹn nhịp thở văn hóa nơi đây.
1: Cảm xúc của ông rất là muốn lan tỏa cái văn hóa của đồng bào dân tộc Tày với 54 dân tộc Việt Nam. Các du khách đến đây có thể trải nghiệm và được biết được mà ông rất tự hào.
2: Thứ nhất là dựa trên những cái nền tảng di sản mà đã được làng đầu tư tôn tạo, phục hồi, phục chế, đó là ngôi nhà sàn. Đồng thời là có các nghệ nhân thế hệ đi trước đã dày công để gây dựng lan tỏa được cái hình ảnh nhà sàn nằm trong cái quần thể của làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, và các thế hệ cũng đã làm rất tốt cái việc bảo tồn cũng như phát huy các giá trị văn hóa để cho cái phần văn hóa được phát triển cũng như là thực hiện cái định hướng của Nghị quyết 80 cũng như là làng văn hóa du lịch đã rất quan tâm đến các lĩnh vực bảo tồn văn hóa. Thì làng Tày cũng là một trong những mô hình được làng giao nhiệm vụ để thúc đẩy tiếp tục cái diện mạo văn hóa của mình trở thành một điểm đón khách cũng như lan tỏa văn hóa. Thì bây giờ đến đây, làng Tày tiếp tục phát triển trên những nền tảng di sản văn hóa đã có. Ví dụ là gắn với du lịch là một điểm mạnh. Trước đây là tham quan là chủ yếu, nhưng bây giờ là gắn với du lịch. Vậy trong du lịch là gì? Được trải nghiệm

0: là quả bí hả? Bầu bí hả?
1: Bầu thôi, quả bầu, quả bầu
0: thôi. Bầu là quả gì nhỉ? Bầu, bầu đỏ. Bầu bí, bầu bí ấy.
2: Nha, nha, nha.
1: Thế thì ngón 3 thì cháu ấn vào dây dây vệ tế, nốt đế.
3: Nhắc đến người Tày là nhắc nhớ tiếng hát then đàn tính, loại hình nghệ thuật đặc trưng đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đến với làng Tày hôm nay, du khách không chỉ đứng ngoài lắng nghe mà trực tiếp được chạm vào đàn, được học giai điệu và hiểu vì sao nó lại có 3 dây trong văn hóa của người Tày. Bà Ma Thị Hiến, chị Lý Thị Chiên hào hứng giới thiệu.
4: Trước hết là mình sẽ giới thiệu các nét văn hóa của người dân tộc và đặc biệt là dân ca dân vũ của người dân tộc Tày là hát then đàn tính. Khi du khách mà muốn nghe những cái lời ca, tiếng hát, lời then của người dân tộc thì mình thể hiện, hoặc là muốn học thì mình cũng dạy cho, ví dụ như là dạy được vài nốt đàn chẳng hạn, hoặc là dạy những cái lời hát then bằng một đoạn ngắn một chút cho khách, hoặc là múa trầu, hoặc là múa nón của người dân tộc Tày.
5: Trước hết là người Tày gắn liền với loại hình âm nhạc đặc trưng của mình rồi, và trong đó có hát then đặc tính. Hát then đàn tính không phải là đại diện cho tất cả các loại hình dân ca của người Tày, nhưng nó chính là những nét văn hóa đặc trưng. Chính vì vậy là từ cái nét đặc trưng ấy thì các nghệ nhân mà có đủ các cái điều kiện, các cái tố chất và có đủ cơ duyên thì người ta sẽ luyện tập hát và giữ được cái làn điệu then như vậy, gieo vào lòng du khách như là một trong những cái sự giao lưu văn hóa, làm cho cuộc sống tinh thần của đồng bào cũng như là du khách cảm thấy vui hơn, gần gũi hơn và có một sự mới lạ để mình khám phá hơn.
6: Bắt đầu 1, 2, 3 này, du này.
3: Bạn có muốn cảm nhận mùi hương của tràm, muốn check in nón lá áo Tày? Đến với làng Tày, bạn sẽ được hóa thân thành chính chủ thể văn hóa. Từ việc khoác lên mình bộ trang phục sắc tràm truyền thống, nhóm bếp củi làm các nghề thủ công. Điểm đến như một hành trình ngoại khóa thực tế lắng động, mở ra cho bạn cơ hội kết nối sâu sắc với thiên nhiên, con người và những giá trị di sản đặc sắc. Mỗi khoảnh khắc tại đây, dù là tự tay đan từng nan tre, thưởng thức miếng bánh chưng đen thơm lừng, hay đơn giản là ngồi bên bếp lửa hồng, lắng nghe chuyện cổ, tất cả sẽ trở thành những kỷ niệm vô giá trong hành trình khám phá của bạn.
5: Cổ trang thì 200.000 một bộ, bộ trang phục bình thường, phổ thông thì 100.000 một bộ. Cổ trang là những bộ trang phục đã được may trên chất liệu vải cao cấp và phát triển từ cái sắc tràm, và trở thành những cái bộ mà có cái kiểu dáng từ cổ xưa.
3: Một trong những điểm nhấn đặc biệt thu hút du khách khi ghé thăm làng Tày chính là dịch vụ ngâm chân thảo dược. Đây không đơn thuần là một liệu pháp thư giãn thể chất sau chặng đường tham quan. Đằng sau mỗi lá cây, thảo dược trong chậu nước ấm bạn sử dụng là cả một kho tàng tri thức bản địa về sinh tồn của người Tày mà đồng bào sẵn sàng kể cho bạn nghe.
4: Người đồng bào dân tộc Tày sẽ chuẩn bị những cây dược liệu là đã được trồng tại vườn. Du khách có nhu cầu là sẽ hái luôn tại vườn và chỉ đun lên và đã chuẩn bị sẵn và cho du khách ngâm chân. Tức là cái ngâm chân ấy thì là mình chuẩn bị dược liệu, hướng dẫn cho khách cách ngâm chân. Khi du khách ngâm chân thì mình vẫn có thể trò chuyện. Có thể là vẫn có một số khách họ không ngâm chân ấy, thì là mình vẫn giao lưu có những câu chuyện. Ví dụ như là sự tích cây đàn tính chẳng hạn, thì bây giờ mình có thể hát cho du khách nghe. Và như bác Sung là nghệ nhân thì giới thiệu về kỹ thuật làm đàn, chế tác như thế nào thì sẽ được một cây đàn, và tại sao là đàn có 3 dây chẳng hạn. Câu chuyện đấy là đồng bào mình cũng chia sẻ cho du khách để du khách hiểu thêm.
5: Cứ đến đây các chị khác mang ra xong rồi cho khách ngâm, đun thuốc lên rồi ủ rồi là pha làm sao cho nó phù hợp với các tỷ lệ kinh nghiệm. Sau đó thì du khách được ngâm chân. Khi ngâm chân thì cũng có những câu chuyện văn hóa. Vì ngày xưa người Tày sống ở trong rừng, để sinh tồn thì người Tày phải biết thuốc trước biết chữa. Và họ đã tự trang bị cho mình những cái kinh nghiệm truyền đời, cha truyền con nối về các bài thuốc hoặc là các cái cây thảo dược có ích cho cái việc bảo vệ sức khỏe. Và người ta đã biết sử dụng để cho cái việc làm ấm nóng chân, xông tắm cho người nó khỏe khoắn lại, mà đối diện với cái thời tiết khắc nghiệt ở cái vùng thung lũng của vùng phía Bắc, vùng khí hậu mà bốn mùa thay đổi, người ốm liên miên, nên con người ta đã phải dùng tất cả những cái bài thuốc đó.

0: Cùng với tri thức chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược, ẩm thực Tài tại đây được nâng tầm thành những câu chuyện văn hóa. Nếu trước đây du khách chỉ gọi món đơn thuần trên menu, thì nay từng mâm cơm đều mang một tên gọi độc đáo, gắn liền với nếp sống bản địa. Mục đích giúp bạn tận hưởng trọn vẹn văn hóa Tài.
1: Ví dụ như là mâm này là mâm đi săn này, mâm này là mâm đi nương này, mâm này là mâm quan lang này, mâm này là mâm hội làng này, mâm này là mâm cơm mới này. Và những cái mâm cơm đó đều có tên và có những câu chuyện văn hóa ở trong đó. Nếu đi săn thì nó là một trong những cái món ăn đại diện cho du mục và nó thể hiện cho cái cuộc sống tự nhiên, buổi sơ khai của người Tài. Ăn uống không cần bát đĩa, nó có những cái ống cây, nó có những cái đồ nướng mà dùng bằng những cái vật liệu tự nhiên. Đi nương thì cơm nắm, muối, vừng và có những miếng thịt rang hoặc thịt nướng hoặc trứng. Quan lang là một mâm hội tụ đầy đủ các bánh trái cỗ Tết của người Tài, như là một cái mâm cỗ thiết lễ vị quan lang đó là đại diện nhà trai sang nhà gái. Nó cũng là một cái mâm cỗ thôi, đầy đủ các món. Hội làng và cơm mới thì là những món ăn nó có trong dân gian từ nhiều đời, ví dụ tất cả các loại bánh. Cơm xôi thì người ta phải nhuộm và người ta có cái phần khác với mâm quan lang với lại mâm bình thường. Đó là thể hiện qua tâm linh, có các nghi thức tế lễ, có các phần trong phong tục tập quán. Nó thể hiện được tính cộng đồng, có sự gắn kết.
0: Chuyển mình từ tham quan thuần túy sang du lịch trải nghiệm di sản tại làng Tài là minh chứng cho việc thực hiện hiệu quả các định hướng bảo tồn văn hóa gắn với phát triển kinh tế du lịch. Điều này không chỉ giúp đồng bào giữ nghề mà còn tạo ra cầu nối giáo dục thế hệ trẻ.
2: Khi du khách tới đây, họ được tham gia cái đời sống sinh hoạt thường ngày của mỗi cộng đồng dân tộc. Họ hóa thân vào đó, họ được trải nghiệm từ cái lao động sản xuất, thao tác các cái nghề thủ công, họ được mặc những cái trang phục của mỗi cộng đồng đó, họ thẩm thấu được văn hóa của mỗi một người, để khi du khách hoặc là các em học sinh trải nghiệm ở đây thấy rằng cái việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy các cái giá trị văn hóa của mỗi cộng đồng dân tộc, trên sách vở thì nó chỉ là một phần, thế nhưng vào thực tế rồi họ mới thấy rằng là trách nhiệm của những người trẻ để gìn giữ và bảo tồn những giá trị này cùng với cộng đồng và xã hội.
1: Hiện nay là chúng ta đang sống trong cái thời đại công nghệ số, nền tảng số, rất nhiều các cái thiết bị hỗ trợ như ChatGPT. Tuy nhiên là giá trị di sản dường như đó là cảm xúc, đó là ký ức, là linh hồn để chúng ta chạm tới những câu chuyện văn hóa mà thông qua những chuyến đi trong những cuộc hành trình về với miền di sản, mà chúng ta hãy trân trọng, hãy sống chậm lại để cùng nhau tôn vinh những giá trị di sản văn hóa đó.
3: Đồng bào dân tộc Tài là cũng mong muốn là lan tỏa những cái nét văn hóa của người dân tộc cho du khách được trải nghiệm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, một buổi sáng thử làm người Tài, học vài nốt đàn tính, thưởng thức mâm cơm đi nương hay ngâm chân bên nồi thảo dược nghi ngút khói, chắc chắn sẽ mang lại những cảm xúc đặc biệt. Nếu có dịp, mời quý vị hãy gác lại những âu lo thường nhật để ghé thăm làng Tài tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, để sống chậm lại và cảm nhận trọn vẹn hồn quê Tài. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

0: sự kiện thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 20 tháng 9, trong bảng thi đấu chính thức đầu tiên sau lễ khai mạc ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam bước vào đợt tranh tài sôi động ở 10 môn gồm bóng nam nữ, bóng chuyền nữ, bơi, bắn súng, cầu mây, karate, xe đạp, kickball, MMA và wushu. Tâm điểm chú ý hướng về nhà thi đấu Nagoya Hikashi Sports Center, nó diễn ra trận tranh huy chương đồng nội dung đôi nam nữ ở môn kickball. Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi gặp Kim Si Hoa Kim và Mohammed Imran của Ấn Độ. Thể hiện phong độ tốt, Minh Tân Gia Nghi thắng dễ dàng 2-0, điểm số các set là 12-9, 12-6. Đây là tấm huy chương lịch sử cho kickball Việt Nam ở ASEAN, cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Á vận hội năm nay. Tiếp đó, ở trận tranh hạng 3 nội dung đôi nam, Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa chạm trán đôi Ahmed Rathi và Ali Messer của Iraq. Dù nắm lợi thế thắng ván đầu 12-7, nhưng Trường Giang Anh Khoa không duy trì được phong độ và để thua liền hai set sau đó với các điểm số 9-12 và 7-12 để tuột mất tấm huy chương đồng. Cũng trong sáng nay, karate Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi Bùi Ngọc Nhi đạt huy chương đồng nội dung kata cá nhân nữ. Ở môn wushu, Nguyễn Văn Sĩ đứng hạng 7 chung cuộc ở chung kết nội dung trường quyền nam. Ở môn MMA, võ sĩ Lò Thị Phung ra quân thắng lợi ở hạng 54kg nữ hiện đại khi đánh bại đối thủ người Kazakhstan Azerim Torekhanova với tỷ số 3-0. Lò Thị Phung sẽ tiếp tục thi đấu ở trận tứ kết vào chiều nay gặp võ sĩ Hàn Quốc Lee Bo-mi. Trong khi đó ở hạng 77kg nam truyền thống, võ sĩ Quảng Văn Minh để thua 0-3 trước đối thủ người Bahrain Nabeef Muhammad. Tại môn bơi diễn ra ở Tokyo Aquatic Center, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn thi đấu vòng loại nội dung 200m cá nhân hỗn hợp, thành tích không đủ để giành quyền vào chung kết. Trong khi đó, Võ Thị Mỹ Tiên giành quyền vào chung kết 200m bơi bơm nữ khi thành tích của cô xếp hạng 8. Nguyễn Thúy Hiền cũng vượt qua vòng loại nội dung 50m bơi ếch nữ. Thúy Hiền và Mỹ Tiên sẽ thi đấu các nội dung chung kết vào chiều nay. Tính đến trưa nay, các đoàn đã sớm đoạt huy chương vàng gồm có Trung Quốc, Macau Trung Quốc, Chủ nhà Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc. Trong khi đó, Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Philippines đều đã có huy chương đồng. Cũng trong sáng nay ở môn xe đạp, cô rơ Phạm Lê Xuân Lộc về thứ 5 nội dung xe đạp tính giờ cá nhân nam với thành tích 13:34. Môn xe đạp của ASEAN 20 diễn ra tại tỉnh Aichi, Nhật Bản vào ngày 22 tháng 9 tới đây. Khi bước vào đường đua Shinshiro Sailing Road ASEAN 20, Nguyễn Thị Thật sẽ đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi là nữ cô rơ đầu tiên tham dự 4 kỳ Á vận hội liên tiếp.
2: ASEAN năm nay rất là quan trọng đối với bản thân em và xe đạp Việt Nam. Chúng em cải thiện được sức mạnh, sức leo đèo hoặc là những cái gì mình còn thiếu thì em nghĩ rất là tốt để cho mình thi đấu tốt hơn.
1: Có mặt ở nội dung xuất phát đồng hàng nữ, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thật sẽ tranh tài trên đường đua Shinshiro Sailing Road có địa hình đèo dốc kỹ thuật dài 91,3 km. Huấn luyện viên Huỳnh Văn Chánh nhận định.
3: Tất cả các em vận động viên đã phấn đấu và tập trung quyết liệt để thi đấu để đạt thành tích tốt nhất của ASEAN. Theo bản thân tôi đánh giá là vận động viên có đủ khả năng là đạt huy chương.
1: Chỉ vài ngày sau khi loại Manchester United khỏi cúp Liên đoàn Anh Carabao Cup, câu lạc bộ Brighton còn lập nên chiến công xuất sắc hơn khi bước vào vòng 5 ngoại hạng Anh, đánh bại đương kim vô địch Arsenal tới 3-0. Tiếp Arsenal vào tối qua, đội chủ sân Amex chủ động gây sức ép với cường độ cao. Hai cú sút của Pascal Gross và Kostolac từ đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-0. Sang hiệp 2, Chema Andres đánh đầu ghi bàn hoàn tất chiến thắng 3-0 cho Brighton. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Arteta của Arsenal nhìn nhận.
4: Extremely disappointed. Well, I think we have to congratulate Brighton.
1: Đây là một kết quả rất đáng thất vọng. Chúng tôi đã nói nhiều về cường độ thi đấu, khả năng thắng các pha tranh chấp và giành bóng hai, nhưng Arsenal đã không làm được điều đó. Brighton xứng đáng được khen ngợi khi họ bắt đầu thắng các pha tranh chấp và kiểm soát bóng hai, trận đấu lập tức thay đổi. Nếu bạn không làm tốt những điều cơ bản, điểm yếu sẽ nhanh chóng bị đối thủ khai thác. Chúng tôi đã có bài học lớn. Brighton leo lên thứ 3 trên bảng xếp hạng, đã sát vị trí thứ 2 của chính Arsenal với cách biệt 2 điểm. Thất bại mới nhất khiến Arsenal có nguy cơ bị Man City tạo ra cách biệt 3 điểm nếu thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca đánh bại Sunderland vào tối nay. Quý vị thính giả vừa nghe những thông tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài

Hình ảnh ánh trăng, quê hương và tình người hiện lên, vừa gần gũi, vừa nên thơ. Với lối hát giàu cảm xúc, đậm chất truyền thống, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương sẽ đưa quý vị đến với một đêm trăng thu đầy thi vị, nơi những câu hát dân gian gặp gỡ tâm hồn người nghệ sĩ, để từ đó ngân vang những tình cảm chân thành dành cho quê hương và cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Có những đêm trăng đi qua đời người mà để lại một niềm thương nhớ. Đó là khi vầng trăng thu rót ánh vàng vào lòng người, dễ rung động trước một ánh mắt, một nụ cười, một câu hát trao duyên. Từ bao đời nay, dưới ánh trăng quê, những chàng trai cô gái đã tìm đến với nhau qua những câu đối đáp. Một câu bên ni cất lên, một câu bên nớ ngân lại. Lời hát khi e ấp, khi bông đùa, khi lại thủ thỉ như gửi cả niềm thương nhớ. Và biết bao cuộc hát hội, hát phường đã trở thành những cuộc gặp gỡ nên duyên, để câu dân ca theo người đi suốt một đời. Mời bạn về với xứ Nghệ trong một đêm trăng mùa thu như vậy, để nghe dòng Lam Giang lặng lẽ trôi dưới ánh nguyệt, để nghe gió đồng man mát qua bờ tre, và nghe trong câu ví dặm cái tình quê chân chất, mộc mạc mà sâu nặng. Ở đó, lời ca chẳng cầu kỳ mà sao cứ thấm vào lòng người, như lời quê hương thủ thỉ cùng trăng, cùng đất, cùng người thương. Qua bài Trăng Lên Đến Đó Rồi Tề, nghệ sĩ nhân dân An Ninh viết lời, qua tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Phong và Hà Quỳnh Như thể hiện.

Từ mùa thu ấy, mùa thu của độc lập và tự do, mỗi bước chân người Việt Nam như mang theo một niềm tin mới. Nắng thu vẫn trong veo soi trên mái tóc em, sáng cả nụ cười và những ước mơ về một ngày mai tươi đẹp. Bao mùa thu đi qua, nhưng khí thế của mùa thu cách mạng vẫn ngân vang trong mỗi trái tim. Đó là niềm tự hào về một dân tộc đã đứng lên làm trụ vận mệnh của mình, niềm tin vào thắng lợi, vào những chặng đường phía trước và là quyết tâm góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Từ mùa thu lịch sử, ta đi tới tương lai bằng niềm tin, bằng khát vọng và tình yêu đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài cải lương Từ mùa thu ấy ta đi, soạn giả Thanh Vũ viết lời, tiếng hát hai nghệ sĩ nhân dân Trọng Thủy và Thanh Thùy trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Khúc Hát Những Miền Quê, chương trình do Thanh Phong biên soạn và kỹ thuật viên Minh Tính thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9 giờ 05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
3: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
5: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
4: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của ban văn học nghệ thuật VOV6.
5: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
4: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
5: phòng ca nhạc,
4: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
5: phòng văn học,
4: phòng nghệ thuật,
5: phòng sân khấu,
4: đoàn ca nhạc mới,
5: đoàn ca nhạc dân tộc,
4: phòng hành chính tổng hợp.
5: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
4: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
5: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102.7 MHz.
2: Dung cảm, kết nối và lan tỏa.
6: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
7: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
6: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
7: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, những trang tác phẩm bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long tiếp tục hướng cái nhìn cận cảnh vào đời sống thời chiến của đôi vợ chồng Long Ngân và các đồng chí đồng đội. Cùng với công tác chuyên môn, đôi vợ chồng trẻ tham gia sản xuất, đời sống vật chất được cải thiện, nhưng nỗi nhớ miền Bắc, nhớ gia đình người thân vẫn cồn cào trong nhân vật tôi. Tuy nhiên, anh cũng được an ủi phần nào khi nhận tin bố mẹ anh em đều khỏe mạnh, tấn tới. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng dõi theo những diễn biến tiếp theo tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành lần đầu năm 1999. Cùng năm đó được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi.

thư Ngân gửi gia đình. Bố mẹ kính yêu, thư này là lá thư thứ tư con viết cho bố mẹ, nhưng chưa có thư nào con viết dài và thư riêng cho anh Đức và các em. Lần này, cơ quan có người ra, con viết thư cho bố mẹ đây. Trước tiên, con xin gửi đến bố mẹ lòng chân thành, mong bố mẹ mạnh khỏe, vui tươi trong tuổi già. Bố mẹ, tuy chưa gặp mặt bố mẹ, anh Đức và các em, song con cảm thấy tình cảm của gia đình ấy vẫn sưởi ấm tâm hồn con trong những ngày sống công tác nơi chiến trường. Bố mẹ của con, chắc về phần con thì anh Việt Long đã biên thư và nói cụ thể cho gia đình rõ về con rồi nhỉ? Con sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh trong vùng tạm chiếm. Cha hoạt động cách mạng đã hy sinh, mẹ bị ốm chết năm 1962. Được bốn anh chị em, tất cả sống cùng ông bà nội. Con đã thoát ly gia đình từ hồi 15 tuổi. Trong điều kiện khó khăn của tập thể đã nuôi con lớn, rèn luyện cho con nhiều năm. Nay con đã 22 tuổi. Cho nên sự học tập như mọi người khác ở Bắc thì không có. Con chỉ học hết 4 thôi. Bố mẹ kính yêu. Chắc trong thâm tâm của ai cũng vậy. Gia đình đàng hoàng thì cũng muốn tìm cô con dâu đàng hoàng như chị Hòa hay chị Thành chẳng hạn. Và con thì học hành thì ít, cuộc sống va chạm thì không có, mới lại sống công tác nơi chiến trường nên bệnh tật khá nhiều. Trước anh Việt Long con cảm thấy con quá kém cỏi. Bên cạnh lúc con quen anh Việt Long thì con cảm thấy rất quý anh ấy, nhưng thấy anh ấy cũng rất quý con, từ đó chúng con thân nhau, hiểu nhau nhiều. Từ đó, con được xem ảnh và thư của gia đình, bố mẹ, các em, lòng con rộn lên bao niềm vui sướng. Ước mơ sẽ có ngày con được đứng vào bên cạnh tấm ảnh ấy. Thế ước mơ đã đem đến sự thật, ngày nay con đã nhận được những cái thư của bố mẹ anh Đức viết cho con hay là thư của các em nữa. Bố mẹ của con viết thư cho gia đình. Làm sao con nói lên hết tình cảm của con đối với gia đình và bố mẹ? Con rất biết ơn bố mẹ đã đẻ ra và nuôi dưỡng trưởng thành cho con một người chồng đáng yêu quý. Chúng con sẽ sống và công tác thật xứng đáng công nuôi dưỡng và sự mong ước của bố mẹ. Anh Long nhận quá nhiều quà và thư, sự quan tâm lớn của gia đình rồi. Nên lần khác, bố mẹ cũng đừng nên gửi gì cho con cả. Để bố mẹ ăn uống cho khỏe, các em ăn bận đầy đủ. Con ở trong này chỉ khao khát tình ấp ủ của bố mẹ và các em, còn vật chất thì không thiếu thốn lắm đâu. Chỉ vậy, con chúc bố mẹ anh Đức các em khỏe. Con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân. Tái bút, qua thư bố mẹ cho con gửi lời đến thăm gia đình cô Trung và bà con nội ngoại. Thư đồng chí Nguyễn Long Phi, Phú Mỹ, ngày 26 tháng 9 năm 1974. Anh Long và các anh kính mến, nhân tiện có anh Phong, ban binh vận huyện Phú Mỹ lên ca họp. Tôi có mấy lời thăm các anh và các đồng chí trong cơ quan. Cho đến bữa nay 26 tháng 9, tôi và Vinh vẫn ở Phú Mỹ. Vinh còn điều trị ở phẫu tiền phương. Hiện giờ, địch đang lấn chiếm hai xã Mỹ Thành, Mỹ Thọ là vùng quản lý của ta. Đến đêm qua 25 tháng 9, chúng đã đóng quân có tăng yểm trợ tại ngã tư Chánh Trực, Mỹ Thọ. Có thể ngày nay và vài ngày tiếp nữa, chúng phát triển mạnh hơn vào cả các xã giáp Mỹ An, Mỹ Thắng. Không khí chống địch càn quét rất khẩn trương. Dân các xã Mỹ Thành, Mỹ Thọ đã được đưa ra hết Mỹ Thắng, Mỹ Đức. Còn lại lực lượng G5.

50/55 của tỉnh chống giữ. Cuộc chiến đấu diễn ra 3 ngày nay ở hai xã này rồi. Còn ở mảng 5 xã, Nam Phù Mỹ, Bắc Phù Cát, không có súng nổ. Địch đang tập trung vào Bình Định. Âm mưu địch đánh sang vùng ta và nhân lúc lực lượng ta yếu, chúng phát triển hòng tiêu diệt sinh lực. Tôi vẫn bám chiến trường ở hai xã này. Vinh có giao cho máy ảnh từ tháng 8, tôi đang làm và có làm một số ảnh. Càng tin tưởng là một số ảnh về xe tăng địch bị ta bắn cháy, 2 chiếc, 5 chiếc hỏng trong 3 ngày, và một số ảnh về tù binh, ảnh về chúng đốt phá. Về tình hình còn đang căng, nên mò theo các đơn vị cũng ở tình trạng cơ động chạy nên khó quá. Bây giờ súng còn nổ và đang căng. Tôi vội có mấy lời báo cáo các anh như vậy. Tin tức tôi gửi về tỉnh rồi, không biết nhà nhận được chưa? Ta, địch, còn đang tranh chấp ở các cao điểm Đá Tân, Đá Hoa, Mỹ Thành. Thôi, vội quá, có gì báo cho các anh sau. Còn một mình làm không xuể các anh ạ. Sức khỏe tôi gầy và đen, cháy nắng nhiều. Nhớ nhà quá, chào các anh. Nguyễn Long Phi. Ngày 26 đến 28 tháng 9 năm 1974. Làm việc với tổ trưởng các tổ Quảng Đà, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định. Lần này, ngoài việc trao đổi về kinh nghiệm nghiệp vụ, anh em còn cung cấp cho phân xã tư liệu về từng địa phương khá đầy đủ và chi tiết, rất có ích cho công tác biên tập. Nói chung, các tổ phóng viên bám sát nhiệm vụ gắn bó với địa phương, được sự giúp đỡ và phối hợp của Ban tuyên huấn các tỉnh. Riêng tổ Quảng Nam gặp khó khăn hơn. Còn có một số cán bộ lãnh đạo chưa hiểu rõ vai trò tác dụng của công tác báo chí tuyên truyền, nên chưa nhiệt tình tạo điều kiện cho phóng viên nắm tình hình làm tin tức. Anh Sĩ, Phó trưởng Ban binh vận tỉnh, nói, có phóng viên khu xuống thì Quảng Nam vẫn là mảnh đất trung dũng kiên cường. Không có phóng viên khu xuống cũng vẫn kiên cường trung dũng. Có một việc cần rút kinh nghiệm là phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa phóng viên và điện báo viên. Làm sao cho phóng viên viết thật nhanh nhạy, còn điện báo viên thì phải nhanh chóng chuyển về khu bằng máy 15W. Có lẽ do ngại đánh móc dài, cậu Huệ điện báo viên ở Quảng Nam đã tự sáng tác ra điện của phân xã gửi xuống. Quảng Nam viết dài lê thê, cần viết thật ngắn. Vừa buồn cười, vừa giận anh bạn điện báo viên trẻ người non dạ, đã dám làm cái việc tày đình ấy. Một mặt, tôi dặn anh em phóng viên phải viết cô đọng tránh dài lê thê. Mặt khác, bàn với anh Hồng Sinh, trưởng đài Minh Ngữ, động viên anh em điện báo viên phối hợp chặt chẽ với phóng viên để làm thật tốt công tác. Ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 năm 1974, Ban tuyên huấn tổ chức nghiên cứu nghị quyết 02 hội nghị A15-2 của khu ủy. Chúng tôi được nghe phổ biến khá sâu về tình hình nhiệm vụ phương hướng của toàn khu trong thời gian tới. Về tình hình địch ta trong khu. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1973, địch tiếp tục chủ nghĩa thực dân mới, tiến hành chiến tranh dùng chiến thuật bình định lấn chiếm. Ta chưa thấy hết âm mưu địch. Bộ đội chủ lực của ta đi vào huấn luyện. Ta có khuyết điểm trong chỉ đạo, đối phó ít, kết quả ít, biện pháp chưa thật thích hợp. Địch đạt được một số kết quả, lấn chiếm được một số vùng, giành được một số dân, bình định được một số vùng mới. Từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1973, khu ủy có nghị quyết 21, thấy rõ địch hơn, nhất là về âm mưu chiến lược và bản chất ngoan cố của đế quốc Mỹ, đặt nhiệm vụ trung tâm là chống bình định lấn chiếm. Địch tiến hành chiến tranh, ta phát động chiến tranh nhân dân đánh lại địch. Từ tháng 9 năm 1973 trở đi, có bước chuyển biến mới, thắng lợi lớn. Tình hình đã sáng tỏ về khả năng ta đánh bại bình định lấn chiếm của địch, nhất là các thủ đoạn cơ bản như đóng chốt dồn dân. Bộ đội chủ lực của ta có khả năng tiêu diệt đơn vị tương đối lớn, chi khu quan trọng, có công sự khá vững, giữ được trận địa, mở ra từng mảng vùng giải phóng, căn cứ cách mạng được củng cố phát triển. Bộ đội

địa phương và quần chúng tấn công tiêu diệt áp đảo địch. Trong chiến dịch hè thu, ta loại khỏi vòng chiến đấu 41.000 tên địch, 40 tiểu đoàn, 549 lượt đồn bốt, giải phóng 31 xã, 99 thôn. Tính chung, 8 tháng của năm 1974, toàn khu loại khỏi vòng chiến đấu 55.000 tên địch, có 13.000 tên dã ngũ, trong đó có 700 người về vùng giải phóng. 4 quận lỵ chi khu nổ ra 85 vụ binh biến trong quân ngụy, 14 vạn dân được giải phóng, giành quyền làm chủ. Đây là thời kỳ mà bọn địch xuống dốc ngày càng nhanh hơn. Trong vùng giải phóng, chúng ta khai hoang phục hóa 6.700 hecta, gieo trồng 100.000 hecta, chăn nuôi 47.000 con trâu bò, thu nghĩa vụ 600 tấn lương thực, mua 3.000 tấn gạo, làm mới 1.224 km đường giao thông, 5 vạn người đi học, có 118 bệnh viện, bệnh xá. Dự kiến tình hình sắp đến, Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu cơ bản giữ miền Nam trong quỹ đạo chủ nghĩa thực dân mới, nhưng trước mắt không đưa quân vào miền Nam. Địch tiếp tục suy yếu về chính trị, quân sự, kinh tế, mâu thuẫn nội bộ phát triển thêm. Ta có điều kiện tiếp tục giành thắng lợi lớn hơn, tạo ra so sánh lực lượng có lợi cho ta. Phải qua nhiều nỗ lực nữa, ta mới tạo được ưu thế rộng rãi hơn đối với địch. Hướng sắp tới của chúng ta, phải nắm vững quan điểm bạo lực, phát động chiến tranh cách mạng, đánh bại Việt Nam hóa chiến tranh của địch. Phải nắm vững tư tưởng tấn công ở phía trước, tấn công trong xây dựng. Phải bám dân, bám địa bàn. Quân chúng phải nổi dậy bằng 3 mũi giáp công. Phải kết hợp 3 thứ quân, đẩy mạnh 3 mũi giáp công, 3 quả đấm, đánh bại một bước quan trọng âm mưu bình định lấn chiếm của địch. Từng bước hoàn chỉnh căn cứ cách mạng ở miền núi, đưa phong trào cách mạng ở thành thị lên, tiến tới tạo ra một cuộc khủng hoảng sâu sắc của địch ngay trong lòng địch. Mục tiêu trước mắt của chúng ta, đánh bại bình định lấn chiếm, mở rộng và xây dựng vùng giải phóng, vùng căn cứ cách mạng. Nhiệm vụ trọng tâm số 1 là tấn công nổi dậy, số 2 là xây dựng vùng ta. Nói chuyện với chúng tôi, anh Bảy Hữu, ủy viên thường vụ khu ủy, hệ thống hóa lại vấn đề giành dân trong lịch sử khu 5 thời chống Mỹ như sau. Từ năm 1961 trở về trước, phá Giàu Vi, đánh Tháp Canh, đánh dân vệ. Từ năm 1961 đến năm 1962, diệt Kẹp, giành dân, phá khu Dồn, đánh bọn ứng chiến. Từ khi Mỹ đưa quân vào miền Nam, diệt ác, phá Kèm, phá khu Dồn, đập vỡ tuyến phòng thủ, đánh bại mọi cuộc ứng chiến. Anh nhấn mạnh, thời cơ hiện nay, chúng ta tạo ra sau 19 năm kháng chiến và 15 tháng thi hành Hiệp định Paris là vô cùng thuận lợi. Phải chớp lấy để giành thắng lợi mạnh mẽ nhất, đầy đủ nhất, tiến tới toàn thắng. Tôi nhận ra, anh Bảy chính là anh Lợi, người cán bộ lãnh đạo mà tôi đã được gặp và làm việc trong thời gian ở Bình Định năm 1972 tại Ban Chỉ huy Tiền Phương. Vẫn dáng người cao to, khuôn mặt vuông cương nghị, bộ râu quai nón cạo nhẵn và đôi mắt sáng, giọng nói sang sảng. Còn anh Ba, bí thư tỉnh ủy Bình Định hồi đó, bây giờ lấy tên là Tám Lý, được giao nhiệm vụ làm trưởng ban an ninh khu. Cả căn cứ rộn ràng lên trong không khí thi đua thực hiện bằng được nghị quyết của khu ủy, biến tinh thần nghị quyết thành hành động cụ thể. Đối với phân xã, thông tấn xã của chúng tôi, đây là ánh đèn pha tập trung soi dọi thực tiễn để chúng tôi làm tin chụp ảnh có kết quả cao. Thư gửi gia đình Việt Long, 3105 Vinh Quang, ngày 4 tháng 10 năm 1974. Bố mẹ yêu quý của con, các em thân yêu của anh. Con mới nhận được thư của mẹ viết cho con, mẹ gửi tháng 7. Được biết gia đình vẫn mạnh khỏe, êm ấm, con rất mừng. Hôm nay có anh Nghĩa cùng cơ quan với con ra chữa bệnh. Con gửi lá thư này cho gia đình. Điều đầu tiên con cần nói cho mẹ yên tâm là con rất khỏe. Đúng là vừa rồi con có đi bệnh xá một thời gian, nhưng là vì một vết bỏng ở chân chứ không phải là do sốt. Cả năm nay con không bị sốt.
cả thời kỳ bệnh sốt rét.

rét hoành hành dữ dội, hầu như mọi người trong cơ quan đều sốt, con vẫn khỏe mạnh. Gan, lá lách, con chưa bị sưng bao giờ. Nếu như bệnh viện cần một người đến để họ hướng dẫn cho các học sinh y tế cách gõ, nghe và kết luận là gan lách tốt, thì nhất định là họ phải mời đến con. Hiện nay, do việc triển khai của đoàn Liên hợp quân sự gặp nhiều trở ngại, con đã trở về ban tuyên huấn công tác. Con lại làm công tác biên tập, rất bận vì công việc nhiều mà người thì ít. Công tác của con vẫn gặp thuận lợi và tiến bộ. Vừa rồi, con được bầu vào ban chấp hành đảng bộ cơ quan, đồng thời làm phó bí thư đoàn ủy cơ quan. Do vậy cũng bận. Con nghĩ khi đã được tín nhiệm trao nhiệm vụ thì phải hoàn thành thật tốt. Mẹ thân yêu của con, đọc thư mẹ con hiểu rằng mẹ thương nhớ con biết bao, mẹ mong gặp con biết bao. Có lẽ vì thế mà mẹ thoáng có ý trách con chỉ lo công việc mà ít nhớ đến gia đình chăng? Đúng là bây giờ con rất bận rộn, rất lo công việc. Con chưa thể về thăm gia đình được. Mẹ cứ nhìn những người đã ra ngoài ấy thì hiểu rằng con chưa ra là phải. Vì đó là những anh lớn tuổi, có người có tuổi đảng bằng chính tuổi đời của con, đã cống hiến nhiều gấp mấy chục lần con. Bây giờ gần kiệt sức rồi, cần nghỉ ngơi. Hoặc những người trẻ thì bị bệnh tật hủy hoại cơ thể quá rồi, phải ra chữa. Một số khác thì cần ra để học. Con thì sao ạ? Còn trẻ, mới cống hiến được ít năm, sức khỏe tốt. Nếu con ra mà sức khỏe tàn tạ, chắc mẹ cũng không thích. Vậy thì con ra sao được trong lúc này? Nhất là trong điều kiện có hàng chục thanh niên vào thêm, cần có người tương đối có kinh nghiệm công tác để kèm cặp, con càng chưa thể ra được. Chính vì thế mà con chưa dám nghĩ đến chuyện đi nghỉ phép. Nhưng không phải vì thế mà con nguôi thương nhớ bố mẹ kính yêu, nguôi thương nhớ những đứa em ngoan ngoãn. Nhiều khi con chỉ ước được gặp gia đình trong giấc mơ, mơ cho thật rõ, thật lâu. Có khi con nghĩ rằng con có thể đổi một vài năm sống của đời con để lấy một vài tháng sống trọn vẹn với gia đình trong tình thương yêu của bố mẹ, trong tiếng nói cười díu dan của bảy em. Nghĩ lại những ngày còn sống trong sự chăm sóc của bố mẹ, con thấy quý giá vô cùng. Con khao khát, con ước mong được trở lại những ngày đó. Và nếu được phép về thăm gia đình, con có thể vứt bỏ tất cả đồ dùng, có thể đi bộ vượt trạm để băng về nhà cho thật nhanh. Rồi nghĩ lại thấy rằng con phải xa gia đình nhiều năm nữa, con thấy đau nhói trong lòng, có lúc tưởng như không chịu đựng nổi nữa. Xong, con cứ nghĩ đến muôn vạn người xung quanh, con lại cảm thấy cứng rắn lên. Có gia đình nào không tan nát đâu ạ? Ở miền Bắc á, có gia đình nào không có con em vào Nam hoặc là đi bộ đội hy sinh đâu. Gia đình ta so với nhiều gia đình lại còn hạnh phúc lắm đấy ạ. Còn toàn vẹn, được làm việc thuận lợi, được ăn học đàng hoàng. Nghĩ như thế, con lại thấy phấn khởi và yên tâm công tác. Và mẹ, mẹ hãy yên tâm, rồi nhất định con sẽ được ra thăm gia đình mà. Cơ quan con không quên con đâu. Khi nào thấy có thể được, nhất định cơ quan con sẽ cho con về thăm mẹ, thăm bố, thăm anh em ruột thịt của con. Lúc ấy, con trở về mạnh khỏe, đàng hoàng và gia đình ta là sẽ vui như hội ấy. Mẹ, tiền mẹ gửi cho con đã nhận được. Con không thiếu áo len đâu, vì con đã có một áo len rất tốt, mới đây lại được lĩnh một chiếc mới, thế là thừa. Ngoài ra, các đồ dùng khác của con khá đầy đủ. Mẹ đừng gửi gì cho con ngoài một chiếc vợt mút và một tá bóng bàn để con chơi thể thao cho vui. Anh gửi tới các em tình thương yêu tha thiết. Con của bố mẹ Việt Long. Ngày 12 tháng 10 năm 1974, phân xã đã tổ chức các bộ phận chuyên môn để có điều kiện hoạt động tập trung hơn, có hiệu quả hơn. Tổ tin phổ biến, tổ tin tham khảo, tổ ảnh. Tôi vừa phụ trách chung vừa trực tiếp làm tổ trưởng tổ tin phổ biến. Chúng tôi họp tổ tin phổ biến để bàn biện pháp thực hiện nghị quyết 02A152. Tổ có tôi, Hoàng Chu, Hồ Phước, Huệ, Kim Thoa, Thế Phương, Nguyễn Xuân Soạn, Phạm Đức Yên.
Nhiệm vụ cụ thể được xác định là ra bản tin hàng ngày phục vụ khu và điện ra miền Bắc, tin quân sự khai thác từ nguồn của quân khu, tin nổi dậy dựa vào các tổ phóng viên và tổng hợp tình hình của khu ủy, tin binh vận, chú ý cả tin thời sự, mẩu chuyện và tin tổng hợp, tin kinh tế, chú ý tin thời sự, điển hình về sản xuất xây dựng vùng giải phóng, tin thành phố dựa vào các tổ phóng viên vào ban đấu tranh chính trị, tin văn hóa xã hội khai thác từ nhiều nguồn, cần đều hơn, có tổng hợp, chú ý đưa tin về hoạt động của chính phủ và các đoàn thể, liên hệ chặt chẽ với các cơ quan quanh khu, dự đều giao ban khu ủy, cử phóng viên trực ở hai khối, chính quyền và dân vận, mặt trận, vừa làm tin chung, vừa đi chuyên đề. Biên tập viên phải nhận xét từng tin, nhận xét chuyên môn của phóng viên theo định kỳ và thông báo cho các tổ phóng viên, hướng dẫn các tổ phóng viên về hoạt động nghiệp vụ, xây dựng tư liệu, tổ chức thông tin viên, cộng tác viên. Tôi trực tiếp phụ trách bản tin hàng ngày và cùng với Xuân Soạn biên tập tin. Phước Huệ phụ trách khối chính quyền, Hoàng Chu phụ trách khối dân vận, mặt trận. Thư gia đình. Ngày 2 tháng 11 năm 1974. Long Ngân yêu quý. Mẹ đã nhận được đủ quà con gửi anh Tâm về rồi. Và hôm vừa rồi, bác Nhung ra cũng lại đưa quà và thư con gửi. Bác Nhung có nói chuyện là con đến chỗ bác và bác bảo là con gầy nhưng khỏe. Bác chỉ tiếc là chưa gặp được Ngân thôi. Có thể ngoài Tết bác mới vào. Dạo này mẹ chậm thư cho hai con là vì bố đi chữa bệnh ở Quế Lâm, Trung Quốc đã được 1.5 tháng rồi. Bố đi từ ngày 15 tháng 9, thành ra không có ai liên hệ với thông tấn xã được. Bố con sang Trung Quốc như thế là chữa về thần kinh và chủ yếu là vì bên tay phải đã bắt đầu hơi run và chân đi thì lệt sệt. Sang được 1 tháng đã lên được 5 kg và điều kiện chữa bệnh thì tốt lắm. Ăn uống thoải mái, bố viết thư về nói là tay đã đỡ run và bàn tay đỡ cong rồi, chân cũng đỡ. Sang đấy chữa ít nhất cũng phải nằm 4 tháng. Như thế thì đến gần Tết để bố về, bố đi như vậy chỉ trừ tiền ăn 21 đồng một tháng. Còn sang Trung Quốc thì được lĩnh 8 đồng tiền Trung Quốc để tiêu vặt. Nhưng bố bảo chả phải tiêu gì, chỉ để khi về sắm các thứ cần thiết thôi. Mà tiền bạn thì giá trị lắm, họ tiêu từ 1 xu cho đến 1 hào. Như thế, các con cũng mừng cho bố mẹ là trước khi về hưu được đi chữa bệnh thời gian và được bồi dưỡng sức khỏe để về hưu cho phấn khởi.

0: Trong các lá thư gửi về Hà Nội cho gia đình, nhân vật tôi thường kể về Ngân, người thương, hiện là người vợ của anh. Tính cách nhẹ nhàng, chân thật của Ngân giờ đây hiển hiện trong lá thư cô viết cho gia đình bên chồng. Trong thư gửi về miền Bắc, cả Ngân và Long đều thể hiện sự lạc quan, cũng như động viên gia đình rằng không phải lo lắng nhiều, cuộc sống hiện tại của họ vẫn ổn thỏa. Mời quý vị thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tác phẩm bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long vào chương trình đọc truyện dài kỳ lúc 13 giờ và 19 giờ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
4: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống không biết là thế nào, về bắt đầu là cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
5: Cái cảm giác phải bó lê vịn tường mới đi được thực sự quá khó khăn. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
6: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi tê, xong nên nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
5: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào?
7: Cũng có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
3: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác C và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm, với vai trò của carotin phối hợp với KGA1 nó tạo ra một hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác C và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác C và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
4: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là các ông còn đi theo thôi.
6: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
3: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác C và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
5: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
8: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Gia đình Việt.
11: Gia đình Việt.
12: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Khi người dân vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, cùng với những chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội, người dân ở vùng đặc biệt khó khăn đã được thụ hưởng nhiều chương trình hỗ trợ về sản xuất, sinh kế, nhà ở, đất ở, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng. Những chính sách ấy đi vào cuộc sống đã tạo thêm nguồn lực, mở ra cơ hội để người dân ổn định cuộc sống, giảm nghèo và từng bước phát triển bền vững.
12: Trong bối cảnh mới, yêu cầu phát triển vùng đặc biệt khó khăn ngày càng đặt ra những nhiệm vụ mới, không chỉ tiếp tục tăng nguồn lực mà quan trọng hơn là đổi mới cách tiếp cận và cách thức thực hiện. Chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân

0: ở nơi khó khăn nhất có thể tiếp cận thuận lợi, sử dụng hiệu quả và từ đó có thêm năng lực để tự phát triển. Ghi nhận của phóng viên VOV2.
1: Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030 ban hành theo quyết định số 1719 QĐ-TTG đã khép lại giai đoạn 1 2021-2025 với nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế xã hội của khu vực đặc thù này. Với tổng nguồn lực được bố trí là trên 137.000 tỷ đồng, là bước đi thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc ưu tiên nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, toàn diện đối với khu vực còn nhiều khó khăn. Mục tiêu tổng quát của chương trình là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập giữa vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi với mặt bằng chung của cả nước. Đồng thời, chương trình hướng tới giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau 5 năm thực hiện giai đoạn 1, chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỷ lệ hộ nghèo tại khu vực này giảm bình quân 3,4% một năm, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người của đồng bào dân tộc thiểu số đạt 43,4 triệu đồng một năm, tăng gấp 3,1 lần so với năm 2020, vượt xa mục tiêu đề ra. Những con số này cho thấy hiệu quả rõ rệt của các chính sách hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và tạo việc làm. Hàng trăm mô hình sản xuất nông lâm nghiệp được triển khai, thu hút hàng chục nghìn hộ dân tham gia, góp phần tạo sinh kế bền vững. Hơn 115.000 lao động được đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, hàng triệu lượt người được chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chương trình vẫn còn một số hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận. Để đạt được hiệu quả hơn nữa, thực sự nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chắc chắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Bước sang giai đoạn 2026-2030, hợp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tích hợp vào chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, các đại biểu cho rằng chủ trương tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình tổng thể nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi các mục tiêu an sinh xã hội, đặc biệt là đối với mục tiêu phát triển vùng khó khăn. Đại biểu Nguyễn Xuân Nghiêm, thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, việc tích hợp thể hiện sự đổi mới phương thức quản trị, điều phối nguồn lực thống nhất và đảm bảo phân cấp mạnh mẽ, gắn liền với năng lực thực thi của cấp cơ sở, nhằm mang lại lợi ích thực chất cho người dân vùng khó khăn.
2: Hiệu quả chương trình phải được đo bằng kết quả thực chất và khả năng tiếp cận chính sách của người dân, chứ không phải bằng số vốn đã bố trí hay tỷ lệ giải ngân, phải làm cho chính sách đến với người dân tốt hơn.
1: Còn theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, cần phải thay đổi cách tiếp cận đối với giảm nghèo, ưu tiên những dự án tạo việc làm, tăng thu nhập, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường. Thay vì chỉ quan tâm người dân được hỗ trợ bao nhiêu, chương trình mới cần quan tâm sau hỗ trợ họ có việc làm hay không, thu nhập có tăng lên không, sinh kế có ổn định không và có thể tự đứng vững hay không.
3: Tư duy của chương trình phải được chuyển mạnh từ nhà nước hỗ trợ cho người dân cái gì sang nhà nước hỗ trợ để người dân có thể tự phát triển như thế nào. Giảm nghèo bền vững không thể chỉ đo bằng số hộ nhận được bao nhiêu tiền hỗ trợ. Cái cần đo là sao hỗ trợ người dân có việc làm hay không, thu nhập có tăng hay không, có sinh kế ổn định hay không và có khả năng tự đứng vững hay không.
1: Trong những năm qua, công tác giảm nghèo ở các địa phương có bước chuyển rõ rệt. Không chỉ nhờ nguồn lực đầu tư của nhà nước mà còn nhờ sự đổi thay mạnh mẽ trong nếp nghĩ, cách làm của chính người dân. Khi tư duy trông chờ ỷ lại dần nhường chỗ cho tinh thần chủ động vươn lên, nhiều tiềm năng ở các vùng khó khăn được khơi mở, tạo nền tảng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững.

0: 2025 là nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai chương trình trong giai đoạn 2026-2030 với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn. Việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với mặt bằng chung của cả nước, góp phần bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những hỗ trợ cụ thể trong đời sống. Tại Thái Nguyên, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đã được đưa vào hỗ trợ sinh kế, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân vùng dân tộc thiểu số.
2: Là địa phương có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác vận động hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, vùng dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc và các địa phương trong tỉnh. Những con số sau đây phần nào cho thấy nguồn lực từ các chương trình đã được chuyển hóa thành những hỗ trợ cụ thể tại cơ sở.
1: Năm 2025, Thái Nguyên triển khai khoảng 80 dự án mô hình giảm nghèo và 40 dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.
3: Đến nay, các địa phương trong tỉnh duy trì 317 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và sản xuất cộng đồng, góp phần đa dạng sinh kế, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Thực hiện dự án 1 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, 724 hộ được vay ưu đãi làm nhà với tổng kinh phí hơn 28,9 tỷ đồng, 200 hộ được hỗ trợ trực tiếp kinh phí xây dựng nhà ở.
3: Về sinh kế, 134 hộ được hỗ trợ đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề, 4 hộ được cấp đất ở, góp phần ổn định cuộc sống lâu dài.
1: Cùng với đó, hơn 9.000 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt, trong đó hơn 5.500 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và 3.900 hộ được hưởng lợi từ các công trình cấp nước tập trung. Tỉnh đồng thời đầu tư xây dựng mới 41 công trình nước sinh hoạt tập trung.
3: Các chương trình mục tiêu quốc gia đang tạo thêm nguồn lực để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ổn định nơi ở, có điều kiện phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và từng bước giảm nghèo bền vững.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ở những vùng đặc biệt khó khăn, một con đường được mở, một căn nhà được hỗ trợ, một khoản vay vốn đến đúng lúc hay một chương trình đào tạo nghề phù hợp có thể tạo nên những thay đổi rất lớn đối với một gia đình. Bởi phía sau mỗi chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội không chỉ là những con số mà là sinh kế, là cơ hội để người dân ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên.
2: Những năm qua, tại tỉnh Thái Nguyên, nhiều chính sách đã được triển khai cùng với sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng, tạo điểm tựa để nhiều gia đình tạo ra sức bật lâu dài, vươn lên chủ động thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp sức vào sự phát triển bền vững của quê hương.
4: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh phát triển nhanh, có bản sắc bền vững và đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao. Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết.
5: Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế, tận dụng thời cơ từ hội nhập, chuyển đổi số, kinh tế xanh để bứt phá phát triển, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, dám nghĩ dám làm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
4: Để thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, Thái Nguyên xác định một trong những chương trình quan trọng là quan tâm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, phát triển giao thông nông thôn cần phải quan tâm đầu tiên. Tính đến nay, hàng chục cây số đường giao thông và điện thắp sáng đã làm thay đổi cuộc sống của người dân, khiến bà con rất phấn khởi.
6: Rất là vui ạ, cũng là được nhà nước quan tâm hỗ trợ các thứ.
7: Từ trước kia là làm ngô thứ thì nói chung là gánh xuống này. Chưa có con đường, làm vất vả lắm. Đến bây giờ là có con đường này, chúng tôi rất chi là

0: Cảm ơn Đảng nhà nước đã quan tâm đến dân, làm được con đường này thì dân chúng tôi sẽ phát triển kinh tế cũng khá hơn.
1: Và phải nói rằng là rất là phù hợp với lại lòng dân. Cái thứ hai nữa là từ những cái chương trình mục đó đã giúp người dân nâng cao được cái thu nhập.
2: Cùng với giao thông thuận lợi, việc tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo cũng được chú trọng. Trong những năm qua, nhiều mô hình sinh kế về trồng trọt, chăn nuôi thuộc các chương trình, dự án được triển khai tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã góp phần quan trọng giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao năng lực, chất lượng sản phẩm, cải thiện thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo. Gia đình anh Nguyễn Đình Khoa, xóm Bản Trương, xã Sảng Mộc, từng là hộ nghèo nhiều năm do mẹ già thường xuyên ốm đau, kinh tế khó khăn. Được hỗ trợ vay vốn, không nản chí, anh tận dụng đất để mở rộng trồng trọt, chăn nuôi, còn vợ đi làm công nhân để tăng thu nhập. Nhờ nỗ lực lao động, gia đình đã thoát nghèo và được xã biểu dương.
3: Hình như là 5-6 năm nằm trong diện nghèo rồi. Thoát nghèo thì mình cũng vẫn vui, xong mình vẫn phải nỗ lực cố gắng thôi. Thoát nghèo xong mình cũng cứ cái đà mình làm được cái nào thì mình cứ làm để tiến lên phát triển gia đình, xong để giúp đỡ.
2: Được hỗ trợ chính sách kịp thời và phù hợp, không chỉ anh Khoa mà rất nhiều hộ dân khác đã được tạo sinh kế. Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai mô hình nông lâm nghiệp và chăn nuôi, tạo sinh kế ổn định cho người dân. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh còn hơn 18.000 hộ nghèo, giảm gần 4.500 hộ so với đầu năm, vượt mục tiêu kế hoạch, cho thấy hiệu quả từ chính sách hỗ trợ của nhà nước và nỗ lực vươn lên của người dân. Gia đình ông Nông Văn Dinh ở xã Sảng Mộc đã từng bước ổn định cuộc sống nhờ chăn nuôi từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Ông cho biết.
4: Qua các cái chương trình của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã có cái vốn vay cho các hộ chăn nuôi, thì là tôi đăng ký tham gia, thì qua được sử dụng cái nguồn vốn của Hội Nông dân tỉnh, chúng tôi cũng có cái nguồn vốn để lưu động trong cái phát triển chăn nuôi, nó cũng giải quyết được cho cái nguồn vốn cho gia đình.
2: Thực tế cho thấy khi người dân có sự đồng hành của các cơ quan quản lý, được trao cơ hội tiếp cận tri thức và khuyến khích tinh thần tự lực, họ hoàn toàn có thể biến vùng đất khó thành điểm sáng phát triển. Đó chính là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách về thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống ở những vùng còn nhiều khó khăn. Và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước ngày càng củng cố, tăng cường.
5: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Gia đình Việt hôm nay. Chương trình do Tu Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Nhịp sống văn hóa.
8: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa phát trên sóng VOV2 và trực tuyến tại vov2.vov.vn. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với một số thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
9: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động chương trình Bản sắc 2026, sân chơi trực tuyến kết hợp văn hóa, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo AI diễn ra từ nay đến ngày 31 tháng 10 năm 2026 trên website www.bansac.vn. Với chủ đề kết nối, chương trình Bản sắc 2026 hướng tới lan tỏa sâu rộng nội dung nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng bằng ngôn ngữ sáng tạo của công nghệ hiện đại. Cuộc thi năm nay gồm hai nội dung chính là cuộc thi sáng tác video ngắn kết nối bản sắc và trắc nghiệm trực tuyến hiểu biết bản sắc. Với phần thi video, người tham gia được khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ số để dựng hình, tạo hiệu ứng, xử lý hình ảnh và âm thanh, qua đó truyền tải những câu chuyện hoặc góc nhìn riêng về lịch sử, nghệ thuật, di sản và con người Việt Nam. Ông Dương Thế Lương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa Phương tiện VTC, đại diện đơn vị chủ trì cho biết.
10: Chúng tôi mong muốn tạo ra những sân chơi mới để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Gen Z, có thể chủ động tìm hiểu, chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện về lịch sử, nghệ thuật, di sản và con người Việt Nam theo đúng ngôn ngữ và góc nhìn của chính mình. Chúng tôi tin tưởng rằng bản sắc sẽ dần trở thành một kho dữ liệu số quý giá do chính cộng đồng cùng nhau xây dựng nên để mỗi người dân Việt Nam hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình và cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy vươn ra thế giới.
2: Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 đang diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là dịp giới thiệu những tác phẩm phim tài liệu của Việt Nam và các nước châu Âu, mang đến cho khán giả nhiều góc nhìn về đời sống, văn hóa và những vấn đề của xã hội đương đại. Liên hoan giới thiệu 20 tác phẩm trong chương trình chiếu chính, trong đó có 11 phim quốc tế của 9 quốc gia và phái đoàn châu Âu cùng 9 phim Việt Nam do hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất. Ngoài ra, 5 tác phẩm xuất sắc của các nhà làm phim độc lập Việt Nam cũng được giới thiệu trong khuôn khổ liên hoan phim. Bà Lê Tuyết Nhung, đại diện phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam cho biết, việc giới thiệu phim Việt Nam cùng phim châu Âu trong buổi chiếu giúp khán giả có cơ hội tiếp cận những cách kể chuyện và góc nhìn khác nhau, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu giữa các nhà làm phim của hai quốc gia.
11: Phim của Việt Nam được trình chiếu tại đây thì thứ nhất là cơ hội để khán giả Việt Nam và những khán giả nước ngoài mà đang sống tại Việt Nam có thể được khám phá các cái bộ phim tài liệu do hãng phim tài liệu châu Âu thực hiện. Thế và các bộ phim của nước ngoài, cụ thể là các bộ phim của các nền điện ảnh của châu Âu được chiếu trong khuôn khổ liên phim tài liệu cho Việt Nam thì cũng sẽ tạo ra một cơ hội rất là quý đối với không chỉ là các cái nhà chuyên môn, tức là các cái nhà làm phim tài liệu điện ảnh của Việt Nam mà còn đối với khán giả Việt Nam để giúp họ tiếp cận được các cái nền điện ảnh tài liệu của các nước châu. Thì tôi nghĩ rằng cái sự giao lưu văn hóa đấy thực sự là rất là quý.
9: Phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi với chủ đề Hồng Ngự sắc nước vùng biên lần thứ 2 năm 2026 với các nội dung phiên chợ nổi vùng biên, biểu diễn đờn ca tài tử, âm vang mùa nước nổi và hội thi đua xuồng đồng đội. Bên cạnh đó, hội thi duyên quê mùa nước nổi giới thiệu những câu chuyện, hình ảnh và nét đặc trưng về văn hóa con người quê hương Hồng Ngự. Đặc biệt, cuộc thi vẻ đẹp vùng đất Hồng Ngự giới thiệu những tác phẩm ảnh ghi lại cảnh quan, thiên nhiên, con người, đời sống và các hoạt động văn hóa trong mùa nước nổi, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất biên giới đến người dân và du khách. Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự cho biết.
12: Tổ chức các hoạt động trải nghiệm như thế thì không chỉ là tái hiện lại cái vẻ đẹp sông nước, cái truyền thống văn hóa của vùng đất Hồng Ngự, mà còn đồng thời là địa phương cũng định hướng là xây dựng cái du lịch xanh, du lịch sinh thái. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đang định hướng để mà quy hoạch cái vùng đất Hồng Ngự là cái địa điểm du lịch phát huy trên cái nền tảng là văn hóa sông nước, rồi văn hóa địa phương kết nối với là cái vùng biên giới đó, thì để mà định hướng lâu dài cho cái du lịch sông.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu không chỉ là hội trăng rằm tuổi thơ với tiếng trống lân rộn rã, mà còn là nơi lưu giữ trọn vẹn nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống tinh thần của người Việt. Giữa nhịp sống hiện đại vội vã, những giá trị cốt lõi ấy vẫn âm thầm trải qua bao thế hệ, kết nối lòng người bằng tinh thần đoàn viên và lòng biết ơn nguồn cội. Chạm vào nét văn hóa truyền thống chính là cách chúng ta tìm về chiều sâu tâm hồn dân tộc và giữ cho ngọn lửa, gia đình luôn bền chặt, vẹn nguyên.
13: Con rất là thích Tết Trung Thu bởi vì là con có thể ngắm những chiếc đèn Trung Thu lấp lánh rất là to và tuyệt đẹp.
14: Ngày Tết Trung Thu là ngày Tết cổ truyền của Việt Nam ạ. Con thích phần phá cỗ nhất ạ, tại vì con được chơi cùng với các bạn và ăn nhiều rất nhiều bánh ngon ạ.
15: Con thấy dịp Tết Trung Thu rất là vui. Năm nào thì bọn con cũng mong đến ngày này để bọn con được đi rước đèn ông sao và phá cỗ.
9: Những ngây thơ hào hức trong lời nói của trẻ thơ chính là chiếc chìa khóa mở ra khoảnh khắc dịu dàng nhất trong tâm hồn người Việt, nơi bản sắc cổ truyền hiện diện sâu lắng giữa lòng đời hối hả, kết tinh qua bao thế hệ. Từ niềm vui rước đèn, phá cỗ hồn nhiên của trẻ nhỏ, Trung Thu khơi dậy trong lòng mỗi người những hoài niệm sâu sắc về giá trị nguyên bản của dân tộc. Sự kế thừa và chăm chút cho từng tập tục lâu đời bên mâm cỗ Tết Trung Thu chính là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, giúp tinh hoa văn hóa luôn sống động qua thời gian. Đối với chị Nguyễn Tuyết Nga ở phường Bạch Mai, Hà Nội, nếp sinh hoạt ấy từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của gia đình.
16: Tết Trung Thu sẽ là cái dịp mang đúng cái ý nghĩa của cái làng gọi là Tết đoàn viên ấy. Mọi người trong nhà, gia đình dù có bận công việc gì khi mà đã bày mâm cỗ ra rồi ấy, cùng ngồi quây quần với nhau và trò chuyện về mọi việc. Người lớn thì nói những chuyện về công việc, trẻ con thì vui đùa phá cỗ trông trăng.
9: Nét đẹp của truyền kết tinh ngay trong từng nếp sống bình dị và sự trao truyền tận tụy giữa các thế hệ. Đó là sự tỉ mỉ của lớp người đi trước khi tự tay chuẩn bị mâm cỗ, từng món đồ chơi là sự hào hứng chăm lo đêm rằm cho con trẻ. Mỗi chi tiết nhỏ đều gửi gắm tình

0: yêu thương cùng ước vọng giữ gìn cái hồn Tết xưa của cha ông. Gắn bó gần trọn cuộc đời với mảnh đất phố cổ, bà Nguyễn Thị Vinh ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội luôn coi việc giữ lửa Trung thu cho lớp trẻ vừa là niềm vui vừa là trách nhiệm.
1: Người cao tuổi sẽ là nòng cốt tổ chức cho các cháu sinh hoạt Trung thu, cũng đầy đủ bánh tráng, cũng múa hát, làm mâm cỗ đàng hoàng, thế rồi cho các cháu phá cỗ. Chúng tôi còn múa cả sư tử, cả múa lân cho các cháu hoạt động.
0: Đã từng có lúc người ta lo ngại nhịp sống hiện đại hay sự lên ngôi của sản phẩm công nghiệp sẽ làm phai nhạt đi cốt cách cũ, nhưng thực tế di sản dân tộc lại đang khẳng định sức hấp dẫn riêng biệt khi ngày càng có nhiều người trẻ chủ động tìm về cội nguồn. Không chỉ dừng lại ở việc thụ hưởng, họ còn hào hứng tìm hiểu, nghiên cứu từng phong tục xưa để nối dài sức sống cho văn hóa. Bạn Trần Thu Hà, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ niềm vui khi tìm về những ký ức Trung thu qua các tư liệu lịch sử.
2: Tài liệu nói về lịch sử Trung thu thì em cũng biết được thêm nhiều kiến thức. Trung thu ngày xưa thì em cảm nhận thấy là rất là vui và háo hức. Thu về mọi người làm những cái phong tục như trò chơi dân gian hay là làm bánh, trang trí những cái đèn lồng, ông sao.
0: Giá trị nhân văn của Tết Trung thu còn lắng đọng qua sự trao truyền tự nhiên giữa các thế hệ, sống động từng ngày qua những trải nghiệm thực tế của con trẻ. Việc đồng hành cùng con tìm về nếp cũ chính là cách nhẹ nhàng nhất để gieo vào lòng thế hệ măng non tình yêu bản sắc. Chị Lê Thị Mai, một phụ huynh tại Hà Nội chia sẻ niềm vui khi chứng kiến các con hào hứng khám phá những giá trị cổ truyền.
3: Các con rất là thích được trải nghiệm các cái trò chơi truyền thống của Trung thu, xem các nghệ nhân hướng dẫn cách nặt cò he hay là làm đèn Trung thu, thì các con rất là thích hiểu hơn về cái ý nghĩa của ngày Trung thu truyền thống.
0: Giữ gìn truyền thống không phải là giữ khư khư một mô hình cố định, mà là làm sao để nếp sống ấy tiếp tục thăng hoa trong nhịp đập đương đại. Khi thế hệ trẻ biết tiếp nối bằng sự sáng tạo, nét đẹp Tết Trung Thu không chỉ dừng lại dưới mỗi mái nhà Việt, mà còn tự tin vươn xa ra thế giới. Theo ông Phạm Ngọc Sinh, 80 tuổi ở phường Ba Đình, Hà Nội, đó chính là minh chứng rõ nhất cho sức sống bền bỉ của di sản.
4: Các cái giá trị, cái hồn cốt ấy, của Trung Thu nó được lan tỏa và truyền bá không chỉ ở trong nước đâu mà cả ra thế giới, ra toàn cầu. Và ngày nay thì thế hệ trẻ đã có rất nhiều sáng tạo. Qua Tết Trung Thu ấy, thì các cái giá trị văn hóa được gìn giữ bảo tồn.
0: Dù nhịp sống có đổi thay hay ngoài kia còn ba biến động, nét đẹp truyền thống của Tết Trung Thu vẫn mãi là chốn neo đậu yên bình trong tâm hồn mỗi người Việt. Trân trọng, gìn giữ và tiếp nối những giá trị ấy không chỉ là gieo vào lòng thế hệ mai sau một ký ức tuổi thơ êm đềm, mà còn là giữ cho ngọn lửa ấm của gia đình và bản sắc dân tộc luôn trường tồn cùng thời gian.

0: Thưa quý vị và các bạn, nằm giữa vùng cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của tỉnh Thanh Hóa, xã Pù Luông là nơi kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, Mường được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ những nếp nhà sàn gỗ cổ kính, tiếng thoi dệt thổ cẩm bên hiên nhà, đến những điệu múa pồn pông, khua luống rộn rã, bản sắc dân tộc luôn là gốc rễ để xã Pù Luông phát triển du lịch cộng đồng bền vững, giúp người dân vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Phóng viên Nhịp sống văn hóa có bài ghi nhận.
1: Sau khi sáp nhập, xã Pù Luông có trên 90% là đồng bào Thái và trên 7% là đồng bào Mường. Từ những nếp nhà sàn gỗ cổ kính, tiếng thoi dệt thổ cẩm bên hiên nhà đến những điệu múa truyền thống rộn rã, bản sắc dân tộc luôn là gốc rễ để xã Pù Luông phát triển du lịch cộng đồng bền vững, giúp người dân vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Bà Hà Thị Trực, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Pù Luông cho biết.
2: Từ ngày có du lịch thì đời sống bà con cũng khá lên rất là nhiều, cũng tạo được công ăn việc làm, lao động tại chỗ. Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận có hai làng nghề truyền thống, đó là làng nghề sản xuất rượu cần, dệt thổ cẩm lặng ngoài. Thì đây cũng là hai cái bước đệm cơ bản để mà xã có những cái định hướng tập trung cho bà con nhân dân phát triển du lịch nó gắn với cái bản sắc văn hóa dân tộc.
1: Trải qua hơn 10 năm phát triển, đến nay xã Pù Luông đã có 69 cơ sở lưu trú và homestay. Sự bứt phá này chứng minh một tư duy đúng đắn là du lịch chỉ có thể cất cánh và đem lại thu nhập bền vững khi dựa trên việc gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa. Minh chứng rõ nhất chính là câu chuyện khôi phục nghề nấu rượu cần truyền thống của gia đình ông Hà Khắc Tiệp, trưởng thôn Tân Thành.
3: Cách đây khoảng độ 4-5 năm, khách Tây vãng lai vào trong bản ấy thì bắt đầu người ta được uống thử, thì bắt đầu là gia đình mới khôi phục lại. Cái hồn cốt của rượu cần đây làm bằng 12 loại lá trên rừng. Một năm riêng gia đình xuất bán được khoảng độ 4-500 bình.
1: Cùng với các sản phẩm du lịch hữu hình, kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Thái, Mường nơi đây cũng đang được xã Pù Luông nỗ lực gìn giữ và thổi hồn vào từng trải nghiệm của du khách. Đánh giá về những giá trị truyền thống đang được địa phương chú trọng phục dựng và phát huy, bà Hà Thị Trực nhấn mạnh.
2: Nhiều những cái nét văn hóa đẹp được lưu giữ, đó là cái tiếng nói, chữ viết, rồi cái phong tục tập quán và một vài những cái tập tục rất là đẹp. Và xã bây giờ thì đang có cái kế hoạch phục dựng lại lễ mừng cơm mới, lễ hội kiên chiêng bóc mậy, rồi là cái tục làm vía. Thì hiện tại có đến 5 đội văn nghệ và thường xuyên phục vụ, nhưng mà cũng chủ yếu là vào những ngày cuối tuần. Các cái đội văn nghệ này ngoài những cái truyền thống ở đây, ví dụ như khắp Thái, như là khèn bè, rồi các cái điệu múa truyền thống, xã cũng có cái định hướng tập huấn cho các cái đội văn nghệ này một số các cái nét cơ bản của những bài nó đặc sắc ở đây.
1: Cùng với sự đồng lòng của chính quyền, nhiều người con của bản làng Pù Luông cũng tích cực tìm hướng đi mới, biến trang phục truyền thống thành sản phẩm du lịch có giá trị cao, tạo sinh kế bền vững cho bà con. Chị Hà Thị Dung, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và sản xuất Thăng Dung, xã Pù Luông là một trong những người lặng lẽ tiếp lửa cho tình yêu ấy.
4: Là một người con dân tộc thì cũng muốn góp một chút sức lực của mình vào trong công cuộc giữ gìn bản sắc dân tộc á, thì gia đình cũng đã sản xuất may trang phục bao tiêu sản phẩm cho bà con. Do cái nhu cầu phục vụ du lịch á, thì một số hộ là họ tự sản xuất để bán cho khách du lịch.
1: Chính nhờ cách làm du lịch tôn trọng tự nhiên và bản sắc, Pù Luông đã chinh phục cả những du khách nhiều lần quay trở lại. Việc giữ được cái riêng mộc mạc ấy đã mang đến trải nghiệm khác biệt, đáp ứng đúng kỳ vọng của những người tìm kiếm giá trị văn hóa chân thực. Anh Trần Văn Phong, du khách Hà Nội nhận xét.
5: Mình đã có 2 lần trải nghiệm tại Pù Luông, thì mình nghĩ là phát triển theo hướng bền vững, mang đậm bản sắc của dân tộc nhiều hơn là đầu tư vào những cơ sở vật chất hiện đại. Con người ở đây, người ta có thể giữ được những cái màu sắc của riêng họ, không bị pha tạp quá bởi những thứ hình thức hiện đại. Như thế nó tạo lên một cái bản sắc hình thức du lịch trải nghiệm nhiều hơn cho khách du lịch.
1: Từ hương vị đậm đà của bình rượu cần men lá rừng, sắc màu rực rỡ trên từng nếp áo thổ cẩm, đến tiếng khèn bè điệu khắp Thái rộn rã, xã Pù Luông đang chứng minh một hướng đi đúng đắn là lấy văn hóa làm gốc để du lịch cất cánh. Khi di sản trở thành sinh kế, bản sắc dân tộc sẽ tiếp tục được gìn giữ, tỏa sáng và trường tồn cùng thời gian.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Hành trình sáng tạo.
3: Hành trình sáng tạo.
4: Hành trình sáng tạo.

0: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu giọng nam cao với thế mạnh dòng nhạc dân gian đương đại, ca sĩ Phạm Kiều Minh là một trong những giọng ca tiêu biểu của nhà hát ca mối nhạc Việt Nam. Phát triển sự nghiệp âm nhạc trên nền tảng nội lực và kiến thức được đào tạo bài bản, ca sĩ Kiều Minh khẳng định giọng ca của mình trong đời sống âm nhạc đương đại.
1: Ca sĩ Phạm Kiều Minh sinh năm 1983 tại tỉnh Ninh Bình. Sau khi học hệ trung cấp đàn nhị, anh theo học và tốt nghiệp Đại học Khoa Thanh Nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau đó, anh đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc. Hiện nay, ca sĩ Kiều Minh là đội trưởng đội ca nhà hát ca mối nhạc Việt Nam. Anh đoạt được nhiều huy chương, giải thưởng các kỳ liên hoan ca mối nhạc trong nước và quốc tế.

0: giọng ca của Kiều Minh bản chất khi phát lên nó đã khá là độc đáo rồi. Tại vì ca độc đáo thường bởi âm sắc, bởi cách hát, bởi cái hồn riêng của mỗi người. Thế thì anh ấy ngoài việc xây dựng cho mình những cái tác phẩm biểu diễn tốt thì anh ấy vẫn có khả năng đào tạo, truyền lại tất cả những kỹ năng đã được đào tạo, được học cho lớp trẻ sau này. Mà anh ấy hiện nay cũng đang phải dìu dắt cái đội ca. Em nghĩ là Kiều Minh hoàn toàn có thể phát triển nghề nghiệp một cách rất là tốt.
1: Kiều Minh có một cái giọng hát hết sức là truyền cảm, một giọng nam cao, đẹp, hiếm. Ngoài cái việc tự trau dồi học hành, được đào tạo tại nhà trường thì Kiều Minh cũng rất là có ý thức, tự rèn luyện và cũng tự lắng nghe sự góp ý của chỉ đạo chương trình cũng như là của đạo diễn chương trình để làm sao có những cái tác phẩm tốt nhất khi thực hiện chương trình.
2: Một điều là rất tuyệt vời ở Kiều Minh đó là bạn ấy có một cái cảm âm rất là tốt. Khi mà hát chung với nhau thì bạn ấy có cái khả năng là hát bè, cả bè trên hát cả bè dưới, đi ly điệu, đi phước điệu. Nó làm cho cái bài hát nó trở nên là nó gần gũi hơn mà nó lại vẫn đảm bảo về các cái quy định ở trong hợp âm âm nhạc, làm cho cái tác phẩm đấy nó hay hơn, mọi người là dễ nghe hơn.

0: Xin chào ca sĩ Kiều Minh ạ. Chào mừng anh đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin chào biên tập viên, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chúng ta mở đầu câu chuyện với những tình cảm rất yêu mến của các nghệ sĩ dành cho ca sĩ Kiều Minh ạ. Tôi được biết là ca sĩ Kiều Minh thì sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Chắc rằng đây là một cái môi trường rất là thuận lợi để mà nuôi dưỡng và phát triển cho cái sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Kiều Minh.
1: Vâng. Vì bản thân tôi sinh ra lớn lên trong một gia đình nghệ thuật, có bố là nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Hạnh Nhân, rất là có truyền thống về nghệ thuật âm nhạc truyền thống. Và bản thân tôi đã từng học 9 năm nhị, 8 năm thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nên là khi về làm việc tại nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam thì thật sự đây là một cái môi trường rất tốt để tôi có thể phát huy được cái tiềm năng, cái khả năng của tôi về nghệ thuật.
0: Như Kiều Minh vừa chia sẻ thì trước khi học thanh nhạc, ca sĩ Kiều Minh có theo học đàn nhị. Vậy thì lý do từ đâu mà anh lại có một cái bước chuyển đổi và đi sang một cái ngã rẽ hoàn toàn khác như vậy ạ?
1: Vâng, bản thân gia đình tôi thì là từ ông đến các bác, các chú và bố tôi đều liên quan đến âm nhạc truyền thống. Thì khi mà những năm 94, bố tôi dẫn tôi vào nhạc viện để tuyển vào, thì thật sự là đấy là kế thừa cái truyền thống của gia đình. Nhưng qua 9 năm học thì bản thân tôi thấy là tôi học nó không thể nào phát triển được một cách xuất sắc được. Và thứ hai nữa, cái sự yêu thích của tôi đối với ca hát trong những năm tháng đó là tôi phải đấu tranh rất là nhiều. Tôi phải tâm sự và thuyết phục bố tôi. Và bố tôi đồng ý cho tôi chuyển sang thanh nhạc. Đó chính là một những kỷ niệm không bao giờ tôi quên được. Thanh nhạc đối với tôi, nó là cả một bầu trời.
0: Khi mà đã quyết tâm theo đuổi cái con đường nghệ thuật là ca hát thì cái dòng nhạc nào là cái dòng nhạc thế mạnh mà Kiều Minh theo đuổi ạ?
1: Khi chúng ta học đàn, cái âm thanh vang lên nó chỉ là những cái nốt nhạc thôi, không có lời nói. Tất cả mọi thứ bằng cái hình tượng, bằng cái cảm giác của chúng ta, nó sẽ chạm đến mỗi người tùy vào cái năng lực của người nhạc công đó. Và khi chuyển sang thanh nhạc thì thanh nhạc có một cái thuận lợi rất lớn hơn so với các loại hình nghệ thuật khác, đó chính là cái ngôn ngữ của cơ thể của chúng ta, ngôn ngữ của lời nói, ngôn ngữ của chính cái tác phẩm đó, nó dễ dàng chạm đến trái tim và cái cảm nhận của mọi người qua thính giác. Và đặc biệt đối với tôi, khi mà học đàn nhị, khi chuyển sang thanh nhạc thì tôi có một cái thuận lợi vô cùng, đó chính là cái cảm âm. Và đặc biệt hơn nữa, khi học một cây đàn dân tộc, cái chất liệu của từng dòng, đặc biệt là các luyến láy, các cách hát của loại hình nghệ thuật khác nhau, ví dụ như là quan họ, chèo, ví dụ như là ca trù, là tôi có khả năng tôi sẽ thể hiện được tốt hơn. Và 3 năm theo học thạc sĩ tại Trung Quốc, nên là các kỹ thuật nền tảng, tôi có đủ khả năng để thể hiện tất cả những cái dòng nhạc ở mức độ tròn vai và đáp ứng được tất cả yêu cầu của chương trình.
0: Với một ca sĩ thì giọng hát thì là một cái tài sản vô cùng quý giá. Và ca sĩ Kiều Minh đã rèn luyện và trau chuốt cái giọng hát của mình như thế nào? Với những người ngoài nghề như tôi thì tự hiểu đấy là một bí quyết của người trong nghề để mà giữ được cái chất giọng tốt nhất để mà phát triển cái sự nghiệp của mình ạ.
1: Vâng, cũng giống

0: Như tất cả các cái ngành nghề khác thôi, đó chính là sự kỷ luật. Hàng ngày chúng tôi vẫn phải tự luyện thanh, nghiên cứu, đọc sách, nghe nhiều hơn. Và đến một cái khoảng thời gian nhất định, chúng ta phải đào sâu hơn nữa về cái chất liệu ca khúc của chúng ta thể hiện, hiểu tác phẩm đó hơn và sẽ có những cái xử lý tốt hơn, tinh tế hơn và đúng hơn.
1: À, đặc biệt là khi mà ca sĩ Kiều Minh được sống với cái niềm đam mê cũng như là cái điểm yêu thích của mình, đó là ca hát, thì cái sự nhiệt tình, cái sự năng nổ, tâm huyết thể hiện rất là rõ qua cái thời gian mà anh hoạt động rất là sôi nổi ở nhóm Phương Bắc. Có thể thấy là đây là một quãng thời gian rất là tuyệt vời của ca sĩ Kiều Minh trong cái con đường hoạt động nghệ thuật của mình ạ.
0: Vâng, phải nói rằng là tôi biết ơn với điều đó. Nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh lúc đó làm giám đốc đã lựa chọn chúng tôi 4 người tập hợp lại, 4 giọng ca, 4 màu sắc khác nhau thành một nhóm. Và trong cái giai đoạn những năm 2006 cho đến 2015 thì vô cùng rực rỡ. Đối với một sự nghiệp của một ca sĩ thì đấy là thật sự là một hành trình hạnh phúc, được làm nghề, được biểu diễn, lại có tiền nữa. Đó, và cống hiến hết mình. Cái năm tháng đó cũng chính là những cái nền tảng của tôi, nó xây dựng tôi được như ngày hôm nay. Và cũng phải cảm ơn đến ban lãnh đạo lúc đó và cũng như bây giờ, ghi nhận sự cống hiến đó, ghi nhận những cái việc chúng tôi làm.
1: Với một cái quá trình hoạt động nghệ thuật rất là năng nổ và tích cực như thế, thì năm 2015, như ca sĩ Kiều Minh vừa chia sẻ, thì anh có học thạc sĩ thanh nhạc tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây Trung Quốc. Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi để anh nâng cao cái trình độ thanh nhạc cũng như là tiếp thu những cái kiến thức tại nước bạn để mà phục vụ cho cái công tác chuyên môn cũng như là cái giọng hát của mình ạ.
0: Đây có lẽ là một cái cơ hội lớn nữa của cuộc đời tôi. Tôi bước ra khỏi cái vòng an toàn của chính mình. Khi đó, lúc ấy tôi không còn được sự hỗ trợ của anh em trong nhóm Phương Bắc nữa. Ban lãnh đạo và chú Quang Vinh nói chuyện với tôi, muốn tôi nâng cao hơn nữa về chuyên môn và cũng là để mở mang cái thế giới quan về nghệ thuật của mình đến với một cái môi trường mới rất phát triển về thanh nhạc.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của ca sĩ Kiều Minh, còn dưới góc nhìn đánh giá của các thế hệ nghệ sĩ đi trước và đồng nghiệp về tình yêu đối với âm nhạc của ca sĩ Kiều Minh như thế nào, thì mời quý vị và các bạn nghe phóng sự sau đây.

0: Gắn bó với tiếng đàn dân tộc trong 9 năm, nhưng Kiều Minh luôn muốn khám phá khả năng của bản thân và tìm cơ hội để phát triển hơn nữa. Được trời phú cho chất giọng cùng niềm yêu thích hát ca, anh đi vào khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và thử thách mình ở lĩnh vực mới. Theo nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh, nguyên giám đốc nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, với vốn kiến thức về âm nhạc sau những năm học và chơi đàn nhị là một lợi thế lớn của Kiều Minh khi chuyển sang ca hát.
1: Mình có một giọng hát rất là đặc biệt, giọng nam cao, hát những cái màu sắc rất là tốt, hát những bài có mang màu sắc dân gian. Trước đây anh đã từng xây dựng nhiều tiết mục, nhiều ca khúc phát triển hiện đại trên cái nền tảng của dân gian. Tôi thấy là đấy là một cái điểm rất là mạnh của Kiều Minh. Và với cá nhân tôi nghĩ là khi ca sĩ mà được học sâu một cái nhạc cụ như vậy thì trong cách hát nó có ảnh hưởng, rất có lợi. Và đặc biệt nữa là anh có một cái thời gian được tu nghiệp ở bên Học viện Nghệ thuật Quảng Tây. Thì cái này rất là lợi cho cái giọng hát của Kiều Minh.
0: Sở hữu giọng nam cao, ca sĩ Kiều Minh không phô diễn chất giọng theo những dòng nhạc thị trường. Anh lắng lại, trầm tĩnh, chinh phục người nghe bằng sự chuẩn mực, hào sảng nhưng cũng đầy cảm xúc của một nghệ sĩ chuyên tâm với dòng nhạc chính thống. Ca sĩ Vương Long, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam cho rằng, ở Kiều Minh có điểm mạnh là khả năng cảm âm của một nghệ sĩ chơi nhạc cụ.
2: Ca sĩ Kiều Minh thì trước đây thì Kiều Minh có học cây đàn nhị tại Nhạc viện Hà Nội. Mà những cái đặc tính của cây đàn nhị, nó không có cái phím, nó không có chia quãng cung nốt ở trên cây đàn nhị. Mà phải dùng các cái ngón tay để nhấn vào dây đàn. Thế và buộc là phải dùng cái thẩm âm của đôi tai rất là chặt chẽ và chính xác. Thì nó mới đúng được các cái cao độ, trường độ. Cũng có lẽ là vì điều đó nên là Kiều Minh là có một cái khả năng ca hát rất là đúng chuẩn cao độ trường độ, kể cả có phiêu, có luyến lấy các cái nốt nhưng mà nó vẫn rất là đúng ở trong các cái hòa âm của ca khúc.
0: Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, một trường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, đã chấp cánh cho giọng hát của ca sĩ Kiều Minh. Tại đây, anh được đảm nhận hát chính nhiều tác phẩm, thử thách qua đa dạng thể loại nhạc. Sáng tác, dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật chính luận, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và các buổi giao lưu văn hóa quốc tế. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải Linh, giám đốc nhà hát ca múa nhạc Việt Nam đánh giá.
3: Ngoài là một ca sĩ hát chính của nhà hát trong tất cả các cái chương trình sự kiện chính trị quốc gia lớn, thì Kiều Minh tham gia vào với vai trò là nghệ sĩ dàn dựng, huấn luyện cho các ca sĩ tham gia vào các cái chương trình sự kiện lớn, cũng như là huấn luyện đội ca, duy trì về luyện thanh, cũng như là điều hành đội ca, sắp xếp con người cho đội ca đi tham gia thực hiện các chương trình hiện nay của nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam.
0: Tập trung toàn bộ tâm sức cho công tác chuyên môn, hành trình âm nhạc của ca sĩ Kiều Minh là minh chứng rõ nét. Nghệ thuật chân chính luôn tỏa sáng theo cách riêng với một nguồn năng lượng nội lực dồi dào và vững chắc.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hành trình sáng tạo của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân vật của chương trình hôm nay là ca sĩ Kiều Minh, giọng nam cao, nội lực, giàu cảm xúc.

0: chúng ta vừa nghe những cái giai điệu của ca khúc Gùi Nắng Gội Mưa qua giọng hát rất là tuyệt vời của ca sĩ Kiều Minh. Và với bài hát này thì anh đã đoạt huy chương vàng tại Liên hoan nghệ thuật hữu nghị quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2022. Và tôi được biết là ca khúc này thì là do nhạc sĩ Đỗ Trường An sáng tác. Anh có thể chia sẻ về cái ca khúc này ạ?
1: Vâng, đây là một cái sự là may mắn của Kiều Minh khi mà được nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Trường An trực tiếp viết bài, và chính xác là đo ni đóng giày. Nghệ sĩ Đỗ Trường An thì là một cái người rất là tận tâm, rất là hiểu rõ về cái giọng hát của tôi. Tất cả các cung quãng, tất cả những cái luyến láy, những thuận lợi của tôi là nhạc sĩ đều nắm rất rõ và viết bài hát đó trong thời gian rất ngắn. Và bản thân tôi rất may mắn được rằng là khi thể hiện bài hát đó thì nó lại ra được đúng cái yêu cầu và đúng cái tinh thần của bài. Mặc dù nhạc sĩ Trường An cũng rất là một người rất khó tính, không hề dễ dàng trong nghệ thuật đâu, nhưng đây thật sự là một cái may mắn của sự nghiệp của Kiều Minh.
0: Bài hát Gùi Nắng Gội Mưa thì là một cái bài hát mà rất là đậm cái chất Tây Nguyên. Vậy thì ca sĩ Kiều Minh đã thể hiện với những cái quãng giọng cũng như là thể hiện cái thế mạnh nào của giọng hát của mình trong cái bài hát này?
1: Bài hát nói về sự hy sinh của người cha, người mẹ, gùi nắng và gội mưa, ca ngợi cái vẻ đẹp của lao động, ca ngợi tình yêu của cha mẹ, cái sự biết ơn, tri ân đối với những đấng sinh thành, mang âm hưởng của Tây Nguyên rất phóng khoáng và vô cùng là rộng mở. Khi mà Kiều Minh được hát bài đó thì tập trung khai thác vào phô cao, là gần như là quá nửa bài là toàn hát lên đến nốt son, nốt la thôi, rất cao và cao vô cùng. Cái điều mà tôi cảm tôi hài lòng nhất đó chính là tôi thể hiện được đúng rõ ý đồ của nhạc sĩ. Đó chính là cái nội lực, cái phóng khoáng, cái hoang dã của cái chất dòng Tây Nguyên. Tôi hát vẫn hơi hiền. Bản thân tôi thấy vẫn còn hiền lắm.
0: Và phát huy được cái thế mạnh trong cái dòng hát của mình thì trong cái liên hoan tiếng hát Đường Chín Xanh năm 2019, ca sĩ Kiều Minh cũng thể hiện cũng rất là xuất sắc cái bài hát là Trăng Sáng Đôi Miền. Theo cái cảm nhận của tôi thì đây là một cái bài hát mà cũng đã thể hiện được cái chất giọng của ca sĩ Kiều Minh ở một cái dòng nhạc hoàn toàn khác so với ca khúc Gùi Nắng Gội Mưa.
1: Vâng, đây cũng là một cái bước tiếp theo của cái việc là phát triển, hát được cái dòng nhạc phù hợp với mình. Thì bài hát này thì tôi cũng lại cùng với ca sĩ Minh Đức, một giọng ca cũng hát được rất là đa năng, đa dạng về bài hát. Thì làm bài hát này mang âm hưởng là dân gian, đó, thì nó có những cái luyến láy rất mềm mại. Mặc dù bài hát là viết theo hình thức là thi phong cổ điển, nhưng lại làm cho mọi người nghe cảm thấy rất là gần gũi, và ca từ thì tuyệt vời của nhạc sĩ An Trung.
0: Với một cái dòng nhạc dân gian thì bài Trăng Sáng Đôi Miền thì ca sĩ Kiều Minh đã thể hiện cái chất giọng của mình như thế nào?
1: Bài hát có những cái luyến láy thật sự mềm mại. Đối với những ca sĩ hát thính phòng bình thường, để mà hát được chất đó không phải nhiều ca sĩ nam có thể hát được. Đối với nữ thì dễ hơn, nhưng đối với nam thì rất là khó. Đạo diễn chương trình lúc đó là anh Trường Bắc quyết định chọn bài đó thì thật sự là cũng phải rất là hiểu được cái năng lực của những người ca sĩ. Và may mắn khi chúng tôi biểu diễn bài hát và thi bài hát đó đã biểu diễn được đúng sức của mình trong cái cuộc thi đó.
0: Và giọng hát của anh thì thể hiện rất là nhiều cái thể loại, và một cái bài hát cũng thể hiện được cái sự đa di năng trong giọng hát của ca sĩ Kiều Minh, đó là bài Xuôi Dòng. Đây là bài mà ca sĩ Kiều Minh đã thể hiện cùng với các đồng nghiệp của mình khi mà tham dự cái liên hoan nghệ thuật Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Cái ca khúc này thì cũng đã đoạt huy chương vàng. Có thể nói là đây là một cái dấu mốc cũng rất là quan trọng trong sự nghiệp hoạt động ca hát của ca sĩ Kiều Minh ạ.
1: Vâng, bài hát này thì được viết bởi nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh và cũng là người lãnh đạo trực tiếp nhóm Phương Bắc chúng tôi lúc đó. Lúc đó thi thì chỉ có Kiều Minh, anh Trường Bắc, anh Vương Long. Thì bài hát này là sau khi chúng tôi làm ở nhà hát được 7 năm rồi, hát rất nhiều các chương trình sự kiện phục vụ đất nước, và nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh là rất là hiểu chúng tôi điểm mạnh, điểm yếu trong giọng hát. Có nghĩa là bài hát này cũng là đo ni đóng giày cho ba anh em chúng tôi. Nên là bài hát này thể hiện thật sự rất thành công và nhuần nhuyễn. Riêng bài hát này được viết theo cái thể loại là bán cổ điển, chia làm 3 phần, 3 trường đoạn. Thì mỗi một đoạn chúng tôi đều đảm nhiệm một đoạn solo rất rõ ràng. Và khi các bạn nghe bài hát đó thì các bạn sẽ thấy là chúng tôi sẽ có một cái vùng đất để thể hiện cái giọng hát đấy của mình. Thì bài hát này thật sự là một cái sự đầu tư rất lớn về chất xám của nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh. Và đây cũng chính là cái điểm nhấn, cái giải đầu tiên của chúng tôi được. Ba anh em nhóm Phương Bắc là được huy chương vàng bài hát đó. Thì đó chính là một cái tiền đề, một cái dấu mốc để chúng tôi tự tin theo đuổi cái sự lựa chọn của mình.
0: Như ca sĩ Kiều Minh vừa có chia sẻ thì với cái bài hát này chia ra làm ba cái trường đoạn và với ba giọng ca của nhóm Phương Bắc thì thể hiện rõ những cái thế mạnh của mình trong ba cái trường đoạn của ca khúc. Vậy thì riêng đối với trường đoạn của ca sĩ Kiều Minh thì đó là một cái trường đoạn thể hiện cái giọng hát cũng như là cái nội dung như thế nào của bài hát ạ?
1: Như tôi là chiếc lá bâng khuâng xuôi theo dòng, ngẩn ngơ dưới ánh trăng, ánh mắt ai như đang mơ màng tìm bến quay về. Bản thân tôi rất là có thế mạnh về hát những chất lãng mạn, thì cái lời hát đó nó cực kỳ là lãng mạn. Và tôi một cái mừng nhược điểm khi tôi hát ấy, khi mà lên cao là tôi hay nhắm mắt tôi hát. Thế thì nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh còn viết hẳn vào là ánh mắt ai như đang mơ màng tìm bến quay về, cái sự lãng mạn đó cho nên nhiều lúc là quên đi mà mình không có có một cái gì để nó với hiện thực, tức là nhiều lúc là lãng mạn quá, tức là hiểu đến từng cái cá tính tính cách đến mức độ như thế, ngay cả cái giọng hát cũng thế, tức là mình cảm thấy may mắn quá. Thật sự đó chính là những cái điều mà mình cảm thấy rất là vui.
0: Ca sĩ Kiều Minh thì cũng rất là có duyên đối với những cái liên hoan cũng như là những cái cuộc thi quốc tế và liên tục đoạt các cái huy chương tại các cái cuộc thi này. Và một cái dấu mốc cũng rất là quan trọng nữa trong cái con đường sự nghiệp của ca sĩ Kiều Minh đó là năm 2016 thì anh đã được giải nhất tại chung kết quốc tế cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt Trung với hai cái tiết mục đơn ca đó là Đá Trông Chồng và Quê Hương Có Điều Muốn Nói Với Bạn. Thì ca sĩ Kiều Minh có thể chia sẻ về hai cái bài hát này.
1: Đây chính xác là nó là một cái dấu mốc rất lớn đối với tôi. Sau khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình để chính thức là bước theo con đường solo, hai tác phẩm này, một bài là tác phẩm Đá Trông Chồng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn mang âm hưởng dân gian, mà đặc biệt đó chính là đánh rất mạnh vào âm khu cao và nó lại có những cái luyến láy mà nó cần phải là có những người có chất đó với hát được, sẽ rất là phù hợp để thi. Và bài hát tiếp theo là bài hát Quê Hương Có Điều Muốn Nói Với Bạn, Hui Xiang Yǒu Hua Gào Su Ni, là bài hát cũng rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Khi Kiều Minh chọn bài hát này và cũng là cô giáo Quân Tử Bình đấy, là cô cũng hiểu là mình có khả năng hát luyến láy màu sắc, và thật sự là Kiều Minh thể hiện được đúng cái tinh thần của hai bài hát này.
0: Ca sĩ Kiều Minh có thể thể hiện một vài cái câu hát minh họa cho cái màu sắc dân gian Việt Nam trong giọng hát của mình trong cái bài hát Đá Trông Chồng ạ.
1: Bay như mộng du từ thuở hồng hoang đã thăng hoa, dừng lại.

0: Để rồi hóa đá, để rồi bất tử. Đó, khi mình hát cái đoạn này thì là mình kết hợp nhiều thứ, cả một chút ca trù, cả một chút nào đấy nó nảy hạt của cả quan họ nữa. Đó, cái kiểu kiểu thế. Thế thì cái này nó chính là sự support từ khi mình học đàn. Nó có những cái điều đó thì dẫn đến là mình thể hiện được rất là tốt, mặc dù thì mình có thể hoàn toàn hát theo kiểu cổ điển được, bạn Simi thôi, nhưng tuy nhiên là mình lại kết hợp giữa cổ điển và cái âm nhạc dân gian đương đại vào đó.
1: Có thể thấy là những cái vẻ đẹp của âm nhạc dân gian đương đại Việt Nam khi mà được thể hiện trên đất bạn thì được ban giám khảo đánh giá cao và đã đem về cho ca sĩ Cường Minh một cái giải thưởng rất là quý ạ. Và bây giờ xin mời ca sĩ Cường Minh và thính giả nghe phóng sự sau đây.

0: Mặc dù có thể biểu diễn nhiều thể loại như pop, nhạc nhẹ, nhưng ca sĩ Kiều Minh được đánh giá nổi trội hơn và để lại nhiều dấu ấn ở dòng nhạc dân gian đương đại. Nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh, nguyên giám đốc Nhà hát ca mối nhạc Việt Nam cho biết, nhiều tác phẩm do ông sáng tác, Kiều Minh đã được chọn và thể hiện cùng các đồng nghiệp thành công như Xuôi Dòng, Điệu Khúc Giao Hòa. Đặc biệt, khi hát ca khúc Xuôi Dòng cùng với các thành viên khác của nhóm Phương Bắc là nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, ca sĩ Vương Long, ca sĩ Kiều Minh đã khoe được nội lực giọng hát của mình.
1: Cái ca khúc Xuôi Dòng tôi viết là viết cho nhóm Phương Bắc. Bởi vì cho đến lúc ấy thì tôi đã có một cái quá trình làm việc với nhóm Phương Bắc có nhiều gắn bó. Và tôi rất hiểu từng thành phần, trong đó có anh Kiều Minh, anh Lã Trường Bắc và anh Vương Long. Nhưng vào giai đoạn đó thì nhóm Phương Bắc là một nhóm khá là điển hình, biểu diễn đặc biệt là các cái bài mà nó vừa là những bài ca cách mạng mang tính chính ca hoặc những sáng tác mới mang cái màu sắc như vậy, luôn luôn rất là khỏe mạnh nhưng lại có bản sắc riêng. Thì bài hát Xuôi Dòng là một bài tôi viết cho hẳn nhóm Phương Bắc, trong đó có từng đoạn riêng cho từng người, phù hợp với cá tính cách hát của từng người. Đối với một cái bài là một đoạn mà nó có thể gọi coi là khẳng định cái màu rõ nhất chính là cái câu mà Kiều Minh hát. Tôi hoàn toàn khai thác bản chất của Kiều Minh, giọng nam cao, hát có màu dân gian rất là hay. Kiều Minh làm rất là tốt và bài hát này ba bạn ấy đã thể hiện rất là tốt và đã đạt huy chương vàng tại cái liên hoan âm nhạc Đông Dương.
0: Còn với ca sĩ Vương Long, người hát cùng Kiều Minh nhiều ca khúc và chương trình nghệ thuật, thì ở từng tác phẩm Kiều Minh luôn cố gắng để thể hiện tròn trịa và chuẩn mực.
2: Kiều Minh hát rất nhiều các bài hát và đặc biệt là các cái bài hát ca ngợi về Đảng, Bác, quê hương đất nước ở trong các cái sự kiện lớn của đất nước. Thế thì ví dụ như Kiều Minh hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, rồi tiếng hát giữa rừng Bác Bó, các cái bản trường ca, ví dụ như là trường ca sông Lô, du kích sông Thao, lột tả được cái chiều dài, chiều rộng của những cái tác phẩm lớn đó, đấy, một cách rất là bay bổng, một cách rất là tự hào, hào sảng, để ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước Việt Nam.
0: Ca sĩ Kiều Minh luôn ý thức trau dồi kỹ thuật thanh nhạc, giữ gìn sự chuẩn mực của dòng nhạc thính phòng, cách mạng là nhiệm vụ hàng đầu của một nghệ sĩ hoạt động trong môi trường nghệ thuật như nhà hát ca mối nhạc Việt Nam. Thế nhưng với anh, sự chuẩn mực không đồng nghĩa đi theo lối mòn hay sự dập khuôn, mà luôn luôn phải sáng tạo và tự làm mới mình trong từng ca khúc và nhiều thể loại. Theo nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Trường An, một trong những đột phá của ca sĩ Kiều Minh là thể hiện bài hát Gùi Nắng Gội Mưa mang giai điệu khỏe khoắn và phóng khoáng.
3: Thì tôi viết bài Gùi Nắng Gội Mưa này thì đơn giản. Thì Tây Nguyên có hai mùa, mùa nắng và mưa. Thì những bài này đã thành công ở trong Tây Nguyên rất nhiều năm và đến bây giờ mọi người vẫn đang hát. Lúc đó tôi có làm trình, tôi bảo Kiều Minh là em hát bài gì? Vì trong tổng thể chương trình thì Kiều Minh thì phải thật là mình thì chưa va những cái kiểu mạnh mẽ như này. Mình là đẹp, xinh, có một tố chất gì đó hơi học thuật một chút, nhưng hát kiểu Tây Nguyên thì hơi hoang một chút. Thế là tôi bảo là nên hát đi, vì bài này thấy tốt, không phải là vì của anh đâu, nhưng mà em hát đi. Và Kiều Minh cũng tập, và chắc tôi nghĩ là chẳng có gì phải chấm này, vì cái chấm là chính là cái giải thưởng mà Kiều Minh đã đạt được.
0: Theo thời gian, tiếng hát chuẩn mực, hào sảng, đầy nội lực của ca sĩ Kiều Minh vẫn âm thầm cống hiến, tiếp tục khẳng định cá tính của mình trong nền âm nhạc Việt Nam.

0: Qua cái phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là ca sĩ Cổ Minh thì đã nhận được rất là nhiều lời yêu mến cũng như là ghi nhận những cái nỗ lực cố gắng của anh trong cái con đường hoạt động âm nhạc. Ca sĩ Kiều Minh thì cũng có nhận được một cái vai trò mới và một cái nhiệm vụ mới, đó là đội trưởng đội ca của nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam. Anh có thể chia sẻ về cái vai trò của mình tại nhà hát như thế nào ạ?
1: Vâng, đây cũng chính là một cái sự yêu quý, ghi nhận đóng góp của mình, Kiều Minh được như ngày hôm nay. Đó chính là nhờ có cái sự quan tâm và định hướng rõ ràng của ban lãnh đạo. Các anh rất là yêu quý và tạo điều kiện cho mình vừa có thể làm quản lý. Một cái công việc nó đòi hỏi một cái sự linh hoạt, thấu cảm với công việc và nghề, và để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Và đặc biệt trong quá trình học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khi học đàn nhị thì tham gia các cái hoạt động ngoại khóa của nhà trường, đó chính là các cái cuộc thi về hợp xướng này, nên là đọc được tổng phổ, đọc được phân phổ, thật sự là nghe được nên có thể dàn dựng được cho hợp xướng bốn bể. Và thứ hai nữa là từ quá trình dạy đó, thật sự là cái sự sở thích của mình nó là làm việc tập thể đông người. Từ cái niềm yêu thích đó thì từ chú Quang Vinh với anh Hải Linh, anh Trường Bắc, anh Hoàng Cầm, khi có các chương trình của đất nước cần đến những cái sự mà tập luyện mà dàn dựng công phu cho hợp xướng biểu diễn, biết được kiểu mình có khả năng này thì là giao cho nhiệm vụ. Ngoài cái việc là mình dàn dựng cho hợp xướng, mình dàn dựng cho cả hát đơn rồi hướng dẫn cho các bạn trẻ khác, và đặc biệt là cái việc là xử lý về cái phần ca khi mình biểu diễn của các chương trình khác nhau mà cần thu thanh, những cái cống hiến của mình ấy cứ dần dần dần dần nó sẽ đơm hoa kết trái thôi. Còn hiện tại thì Kiều Minh sẽ phải cố gắng để làm các cái dự án cá nhân của mình trong thời gian tới đây.
0: Vậy là ca sĩ Kiều Minh vừa ấy bật mí cho tôi biết ca sĩ Kiều Minh lại đang ấp ủ một cái dự án âm nhạc cho riêng mình. Nhân đây thì ca sĩ Kiều Minh có thể bật mí một chút về cái dự án âm nhạc này của mình.
1: Vâng, sau cái thời gian mình làm quản lý và thật sự là cái sự nghiệp, con đường sự nghiệp của mình cần phải có sự rõ nét hơn, thì đó chính là các cái sản phẩm. Thì Kiều Minh sắp tới sẽ bắt đầu là triển khai được một bài rồi, sắp tới là sẽ làm một loạt, dự kiến sang năm xuất bản hai album.
0: Với cái album sắp tới này thì ca sĩ Kiều Minh cho ra mắt với một cái phiên bản nào của mình?
1: Kiều Minh chọn đến hai cái dòng rất là sở trường, đó chính là pop ballad, những bài hát rất là lãng mạn, ca ngợi về tình yêu này, ca ngợi về cuộc sống, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, về con người. Tại vì chúng ta có một cuộc sống vô cùng vất vả rồi. Những ca khúc này nó sẽ làm cho chúng ta sẽ là coi như là refresh lại, mà cũng như là làm cho chúng ta coi là chữa lành đi. Và hai, chính là cái dân gian đương đại ấy. Những cái bài hát ca ngợi quê hương đất nước mà cũng mong quý vị khán thính giả sẽ ủng hộ Kiều Minh.
0: À, vâng ạ, rất là tuyệt vời ạ. À, với những chia sẻ của ca sĩ Kiều Minh thì tôi thật sự rất là háo hức và mong chờ đến cái dịp mà anh ra mắt cái album này để mà được gửi lời chúc mừng. Có thể nói là đây là một cái dấu ấn cá nhân, một cái bước ngoặt tiếp theo trong cái con đường sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Kiều Minh. Và xin chúc cho ca sĩ Kiều Minh thì gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trên cái con đường ca hát của mình ạ.
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng với Kiều Minh trong chương trình này.
0: Chương trình Hành Trình Sáng Tạo của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Diễn đàn VOV2.
3: Diễn đàn VOV2.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, game trực tuyến đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống giải trí của trẻ em. Những trò chơi phù hợp có thể giúp trẻ thư giãn, rèn luyện tư duy, kết nối bạn bè. Tuy nhiên, khi việc chơi game vượt khỏi giới hạn giải trí, ảnh hưởng đến học tập, sức khỏe và các mối quan hệ, nguy cơ lệ thuộc cũng bắt đầu xuất hiện. Vậy làm thế nào để trẻ em được tận hưởng những lợi ích của game mà vẫn được bảo vệ trước những rủi ro trong môi trường số? Vâng, thưa quý vị, trẻ em và game, giải trí hay nguy cơ lệ thuộc là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của vị khách mời, bà Nguyễn Hải Anh, thạc sĩ luật, chuyên gia Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững. Trân trọng cảm ơn bà đã tham gia chương trình ạ.
5: Dạ vâng ạ, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa quý vị, các ý kiến chia sẻ bày tỏ suy nghĩ của quý vị và các bạn về vấn đề này, chúng tôi xin được tiếp nhận qua số điện thoại 0243 826 5656. Vâng, thưa bà Hải Anh, trước thực tế game trực tuyến ngày càng phổ biến trong đời sống hiện nay thì theo bà, cha mẹ cần nhìn nhận hoạt động này như thế nào? Và đâu là những cái lợi ích có thể ghi nhận và đâu là những cái giới hạn cần lưu ý để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ?
5: Dạ vâng ạ, theo tôi thì trước chúng ta không nên nhìn game theo hai cái thái cực, hoặc là hoàn toàn có hại, hoặc là chỉ đơn thuần là một hình thức giải trí vô hại. Tức là cái quan điểm rất là cực đoan ấy. Bây giờ cái gì nó cũng có tính hai mặt của nó. Thì nếu mà nhìn từ góc độ quyền trẻ em thì chúng ta biết là trẻ em thì có quyền vui chơi, giải trí, tham gia những cái hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Mà trong cuộc sống hiện đại hiện nay thì một phần hoạt động vui chơi của trẻ đã chuyển sang cái môi trường số. Vì vậy là chơi game nó cũng là một cái nhu cầu rất là bình thường của trẻ hiện nay. Chúng ta cũng thấy là một số trò chơi thì có thể giúp trẻ thư giãn sau những cái giờ học tập căng thẳng này, có thể giúp trẻ rèn luyện những cái phản xạ, rồi tư duy chiến lược, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm. Đó, và đặc biệt là có thể kết nối với bạn bè qua những cái trò chơi game online trực tuyến có tương tác. Và chúng ta cũng biết là game trực tuyến hiện nay thì nó không đơn thuần là một cái hoạt động giải trí nữa, mà nó đã trở thành một cái ngành công nghiệp sáng tạo và giải trí quy mô lớn. Trong thể thao thì cũng có những môn thể thao e-sport. Cho nên nếu mà với những cái trẻ mà có năng khiếu và được định hướng đúng thì bắt đầu từ cái niềm yêu thích game nó có thể phát triển thành một cái định hướng nghề nghiệp cho các em sau này, và biết đâu các em sẽ trở thành những cái kỹ sư rồi những cái tuyển thủ chuyên nghiệp trong cái môn thể thao này. Tuy nhiên là không có nghĩa là cứ chơi game nhiều thì sẽ trở thành những cái người thành công nhưng trong những lĩnh vực như vậy, mà ở đây ngoài ra thì trẻ còn cần phải học tập và rèn luyện rất nhiều những cái kỹ năng khác nữa. Và cũng có giới hạn cần lưu ý là khi game nó không còn đơn thuần là một cái hoạt động thông thường hàng ngày, mà nó bắt đầu chi phối cái cuộc sống của trẻ và gây ra những cái ảnh hưởng tiêu cực như là trẻ thiếu ngủ, rồi bỏ bê học tập, rồi giảm vận động, tương tác, xa rời cuộc sống thực, thì không kiểm soát được thời gian chơi nữa, thì lúc đấy là những cái tín hiệu mà cha mẹ cần phải hết sức lưu ý. Và đặc biệt cha mẹ vẫn phải luôn luôn theo dõi cái cuộc sống hàng ngày của con và xem cái quá trình chơi game của con như thế nào, và xem là game hiện nay nó đang có cái vị trí nào trong cuộc sống của con và con học hỏi được gì từ những cái hoạt động đó.
4: Vâng, có thể thấy là game không hoàn toàn là tiêu cực hay là tích cực, mà phụ thuộc vào cái cách trẻ tiếp cận và sử dụng. Theo tôi là cũng đều cần thiết là giúp các em hiểu đúng, chơi đúng và biết giới hạn. Vâng, thưa bà, không ít phụ huynh thì có tâm lý lo lắng, thậm chí là cho rằng cứ chơi game là không tốt. Ở góc độ bảo vệ trẻ em thì theo bà thì chúng ta nên nhìn nhận cái hoạt động này như thế nào để vừa khuyến khích giải trí lành mạnh vừa phòng ngừa những rủi ro?
5: Vâng, đúng là hiện nay cũng không ít phụ huynh có cái quan điểm rất là cực đoan là cứ chơi game là không tốt và cấm con hoàn toàn không được chơi game. Đấy, tuy nhiên là nếu như mà cha mẹ mà đã ngay từ đầu mà phủ nhận một cái hoạt động mà trẻ yêu thích như vậy thì trẻ sẽ có tâm lý là bố mẹ không thấu hiểu mình, và thậm chí còn nghĩ rằng bố mẹ rất là âu trĩ, rất là không bắt kịp thời đại. Và có thể từ đấy trẻ sẽ chuyển sang chơi lén, hoặc là che giấu, hoặc tìm cách né tránh cái sự kiểm soát của cha mẹ. Thì ở đây cái cách tiếp cận phù hợp mà chúng tôi khuyến cáo với các phụ huynh đó là chúng ta nên tập trung vào quản lý rủi ro, chứ không phải là loại bỏ hoàn toàn cái hoạt động này, tức là không phải là cấm đoán hoàn toàn, mà nên cùng con trao đổi xem là con nên chơi cái game nào cho nó phù hợp với độ tuổi của con này, nên chơi vào thời gian nào, chơi bao lâu, và những cái dấu hiệu nào để cho thấy là con cần phải dừng lại và không chơi nữa. Là ở đây quan trọng là không phải là cấm trẻ, mà phải giúp trẻ hiểu là vì sao cần phải có giới hạn trong cái việc chơi game. Đó, và từ góc độ quyền trẻ em, chúng tôi làm việc trong lĩnh vực quyền trẻ em thì ở đây bảo vệ trẻ em nó không phải là cấm đoán, mà làm sao mà phải giúp trẻ vừa được vui chơi, giải trí phù hợp, lại vừa dần dần hình thành được cho trẻ cái năng lực tự bảo vệ và tự kiểm soát và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm.
4: Vâng, và tôi cũng nghĩ là khi cha mẹ có một cái cách nhìn cởi mở và cân bằng hơn thì cái việc định hướng cho trẻ cũng sẽ hiệu quả hơn ạ. Trên thực tế thì khi con dành nhiều thời gian cho game thì cha mẹ cũng thường lo ngại về cái nguy cơ lệ thuộc. Vậy có những cái biểu hiện nào để đánh giá là con đã bị lệ thuộc vào game, thưa bạn?
5: Vâng, ở đây thì chúng ta phải nhấn mạnh rằng là chơi nhiều không có nghĩa là đương nhiên là trở nên lệ thuộc hay là thành nghiện game. Đó, mà đây có những cái thời điểm trẻ có thể chơi nhiều hơn bình thường, ví dụ vào ngày nghỉ hoặc là vào dịp nghỉ hè chẳng hạn, thì trẻ có thể chơi nhiều hơn, nhưng mà nếu trẻ vẫn có thể kiểm soát được cái việc chơi game mà nó không gây ra những cái hậu quả tiêu cực thì như thế cũng chưa thể kết luận là trẻ lệ thuộc vào game. Mà đây thì chúng ta cũng phải chú ý ba cái nhóm biểu hiện chính. Thứ nhất là trẻ khó kiểm soát cái việc chơi, muốn dừng nhưng mà không dừng được, biết là không nên chơi nhiều đâu nhưng mà nó cứ bồn chồn bứt rứt và không thể dừng được. Thứ hai nữa là trẻ ngày càng ưu tiên cái việc chơi game hơn cái việc là học hành, nghỉ ngơi, ăn uống, rồi ngủ nghỉ, vận động, chơi với các bạn, những cái hoạt động mà trẻ trước đây yêu thích ấy, thì bây giờ là không còn thực hiện nữa, mà chủ yếu là chỉ chơi game thôi. Và thứ ba là trẻ tiếp tục tăng cái mức độ chơi mặc dù đã xuất hiện những cái hậu quả tiêu cực và được bố mẹ nhắc nhở nhưng mà không thể nào dừng được. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà rất là đáng lưu ý. Và ngoài ra thì có thể có những biểu hiện như là trẻ thức khuya.

0: của nhiều trẻ em. Nhưng mức độ phổ biến của hoạt động này ra sao và có thể nhận diện nguy cơ lệ thuộc như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin chúng tôi vừa cập nhật.
1: Theo khảo sát tiếng nói trẻ em Việt Nam do Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững và Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em thực hiện, 96,9% trong số hơn 1.700 trẻ em từ 11 đến 16 tuổi tham gia khảo sát cho biết có sử dụng Internet. Trong đó, 58,7% sử dụng Internet để chơi trò điện tử hoặc trò chơi trực tuyến. Khảo sát được thực hiện tại 7 tỉnh, thành phố thuộc cả 3 miền. Ở phạm vi quốc tế, một phân tích tổng hợp công bố năm 2026 tổng hợp 19 nghiên cứu với hơn 251.000 trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến 18 tuổi, ước tính tỷ lệ rối loạn chơi game qua Internet ở mức khoảng 10%. Kết quả giữa các nghiên cứu có sự khác biệt đáng kể, phụ thuộc vào độ tuổi, quốc gia, phương pháp khảo sát và tiêu chí đánh giá. Tại Việt Nam, một nghiên cứu trên hơn 2.000 học sinh được đưa vào phân tích tổng hợp ghi nhận tỷ lệ 11,6% có dấu hiệu rối loạn chơi game. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, rối loạn chơi game không được xác định chỉ bằng giờ chơi. Tình trạng này liên quan đến việc khó kiểm soát hành vi chơi game, ưu tiên game hơn các hoạt động khác và tiếp tục chơi dù đã có hậu quả tiêu cực, gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống cá nhân, gia đình, xã hội, học tập hoặc các lĩnh vực quan trọng khác.
0: Vâng, qua thông tin vừa rồi thì trong hơn 2.000 học sinh được khảo sát ở nước ta thì có hơn 11% có dấu hiệu rối loạn chơi game. Trên thực tế thì cái việc lệ thuộc vào game đã dẫn đến nhiều hệ lụy như là suy giảm sức khỏe, rối loạn tâm lý, thậm chí là có những cái trường hợp phát sinh cái hành vi là vi phạm pháp luật. Vậy theo bà đâu là những cái nguyên nhân khiến một số trẻ dễ bị cuốn vào game và những cái hậu quả này thì đáng lo ngại như thế nào?
2: Dạ vâng ạ, trước hết thì ở đây chúng ta cần phải nhận thấy rằng là không có một cái nguyên nhân duy nhất nào khiến cho trẻ bị cuốn vào game, mà nó thường là kết quả của nhiều cái yếu tố cùng tác động. Trước hết là chúng ta phải nhìn nhận vào cái đặc điểm của chính cái môi trường game, tại sao game nó lại thu hút trẻ con như thế. Mà không chỉ trẻ con đâu mà rất nhiều người lớn còn thích chơi game. Thế thì bởi vì là những cái trò chơi nó được thiết kế rất là thu hút giới trẻ, và những cái phần thưởng đồ họa thì rất là đẹp mắt này, rồi những cái tương tác nó rất là thú vị, và những cái phần, những cái nhiệm vụ nó nối tiếp nhau từ đơn giản đến phức tạp, rồi có những cái bảng xếp hạng, rồi sau khi chơi thì trẻ có thể tương tác cùng với bạn bè này, rồi game nó có những cái cơ chế thưởng để mà trẻ có thể muốn quay lại chơi một cách rất là thường xuyên. Thế và vì nó hấp dẫn như thế cho nên là với trẻ em mà đang trong quá trình phát triển, cái khả năng tự kiểm soát nó còn hạn chế thì trẻ rất dễ là bị lôi cuốn vào và khó dừng lại được. Nó không như người lớn mình có thể tự kiểm soát được. Thứ hai nữa là từ góc độ bản thân trẻ thì những cái trẻ mà có xu hướng tìm đến game nhiều là những cái em mà có thể chịu những cái áp lực trong học tập. Em đang gặp những trạng thái tâm lý như là căng thẳng, cô đơn, không giao tiếp được với bạn bè này, có thể gặp tự tin hoặc là khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình. Thì ở đây các em tìm đến game không chỉ là để giải trí đâu mà còn để gọi là có được những cái cảm giác thành công, được công nhận, được kết nối với mọi người. Đó, để tạm quên đi những cái khó khăn trong cuộc sống thực. Thế và đôi khi game thì nó không phải là nguyên nhân ban đầu mà là nơi trẻ tìm đến để đối phó với một cái vấn đề nào khác đấy mà trẻ gặp phải trong cuộc sống thực. Ví dụ như là trẻ bị bắt nạt ở trường, bị cô lập, bị bạn bè xa lánh, rồi là bị thường xuyên bị chỉ trích khi mà gặp một cái lỗi nhỏ là về bị bố mẹ mắng mỏ, rồi bị bạn bè chỉ trích, trong khi ở trên game thì sai là có thể làm lại, không ai mắng mình cả, rồi nó có những cái thử thách từ đơn giản đến phức tạp để mình có thể dần dần mình tiến bộ hơn. Đó, cho nên là khi chơi game mình sẽ cảm giác là mình rất là có thành tựu, có năng lực và được công nhận. Nó khác với cuộc sống thực là như thế. Thế còn nếu nhìn nhận từ phía gia đình và môi trường sống thì chúng ta thấy rằng là nếu những gia đình mà trẻ ít được cha mẹ trò chuyện, ít có những hoạt động vui chơi, thể thao hoặc là những cái giao tiếp trực tiếp thì game rất dễ trở thành cái lựa chọn giải trí chính của trẻ trong cái thời gian ở cùng gia đình. Và trong một số trường hợp chúng ta quan sát thấy thì chính người lớn, bố mẹ, ông bà là người mà vô tình tạo ra thói quen chơi game cho trẻ từ rất là sớm. Chẳng hạn như khi con còn nhỏ là muốn con ăn cháo ăn bột đúng không ạ, thì cho cháu xem điện thoại, xong rồi là hoặc là mình muốn rảnh tay để có thể làm việc nhà hoặc tập trung công việc của mình thì còn cho con cái điện thoại để con xem, để con ngồi yên. Thế và hoặc là bản thân bố mẹ, ông bà hoặc người lớn trong gia đình cũng sử dụng điện thoại rất là nhiều, cũng chơi game, thì đương nhiên là trẻ sẽ nhìn vào đấy là trẻ bắt chước. Đó, thế thì đấy là những cái nguyên nhân cơ bản. Còn về hậu quả thì ở đây nó không, cái điều đáng lo ngại ở đây ấy, nó không phải chỉ nằm ở cái số giờ trẻ chơi game đâu, mà ở việc là game bắt đầu làm suy giảm các chức năng quan trọng trong đời sống

0: của trẻ. Nếu như mà cái tình trạng này kéo dài thì trẻ có thể thiếu ngủ này, ít vận động này, suy giảm sức khỏe, rồi đặc biệt là giảm cái khả năng tập trung. Kết quả học tập thì sa sút và kết nối bạn bè thì kém đi. Ví dụ ngày dành thời gian chơi game thì không còn chơi với các bạn, không tương tác với các bạn ở ngoài đời thực nữa, thậm chí là còn xung đột với cha mẹ. Trong trường hợp mà cha mẹ cấm đoán hay có những cái lời nói nặng nề thì xung đột với cha mẹ. Thế còn về tâm lý thì trẻ cũng có thể trở nên cáu gắt, bồn chồn, khó chịu. Đó, và dần dần mất hứng thú với những cái hoạt động trước đây mà trẻ từng tham gia. Một số trẻ thì còn có thể có xu hướng bắt đầu nói dối về thời gian chơi, có thể lén lấy tiền của bố mẹ để nạp tiền chơi game, hoặc là nhịn ăn, bố mẹ cho tiền ăn sáng thì nhịn ăn đi để mà lấy tiền nạp chơi game chẳng hạn. Thế thì trong những cái trường hợp nghiêm trọng hơn thì nhu cầu chơi game nhiều khi nó đi kèm với những cái khó khăn tâm lý, rồi mâu thuẫn gia đình hoặc là áp lực từ bạn bè, và có xuất hiện những cái hành vi nguy cơ khác. Thế và tuy nhiên là ở đây cũng phải thận trọng, sau khi mà chúng ta liên hệ giữa cái việc chơi game với vi phạm pháp luật, không phải cứ trẻ nào nghiện game là cũng sẽ dẫn đến vi phạm pháp luật cả, mà những cái hành vi vi phạm pháp luật như là trẻ nói dối hay là bạo lực gây hấn hay là lấy trộm tiền các thứ thì nhiều khi nó liên quan đến nhiều cái yếu tố khác về tâm lý gia đình xã hội, chứ không phải là nguyên nhân đơn giản nó chỉ là việc là trẻ nghiện game. Thế cho nên là ở đây cái vấn đề quan trọng là người lớn, cha mẹ, người chăm sóc là phải sớm nhận được cái nhận diện được cái sự mất cân bằng trong cuộc sống của trẻ và tìm hiểu nguyên nhân phía sau cái hành vi chơi game đấy là cái gì, nguyên nhân thực chất của nó thì mới có thể tìm cách tháo gỡ được.
1: Như vậy là để phòng ngừa những cái hệ lụy từ game thì cần nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía, đúng không ạ? Không chỉ ở bản thân trẻ mà còn ở gia đình, môi trường sống hoặc là cách các trò chơi được thiết kế vận hành, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, game có thể mang lại những phút giây thư giãn nhưng cũng dễ chiếm nhiều thời gian, khiến người chơi thiếu kiểm soát. Để việc giải trí không ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt, bên cạnh sự chủ động của trẻ, cha mẹ cũng cần đồng hành, định hướng phù hợp. Ghi nhận của phóng viên VOV2, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Sau giờ học, nhiều học sinh tìm đến game để giải trí, giải tỏa căng thẳng. Với Nguyễn Ngọc An, học sinh trường Trung học phổ thông Đống Đa, Hà Nội, điều quan trọng là chơi có giới hạn, không để game ảnh hưởng đến học tập và sức khỏe.
3: Thỉnh thoảng em hay chơi game Blockblade để giải trí cho đỡ căng thẳng. Em nghĩ là em chơi một khoảng thời gian để có thể kiểm soát được thời gian thôi, không chơi quá nhiều. Chơi trong mức gọi là kiểm soát được ấy. Em nghĩ là bây giờ nhiều bạn trẻ không nên chơi nhiều với cái game bạo lực. Nó rất là ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và xã hội.
2: Ở lứa tuổi học sinh, game có thể là khoảng thời gian thư giãn sau những giờ học tập. Trần Khải Minh, học sinh trường Trung học cơ sở Giảng Võ Hà Nội và Vũ Ngọc Mai Lan, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ Hà Nội chia sẻ về những trải nghiệm chơi game của mình.
4: Thời gian rảnh thì em chơi game, mà em chơi nhiều thể loại lắm nhưng em không nhớ hết nổi mấy cái game kiểu liên quan này với cả cái game trồng rau nông trại vui vẻ. Thường chơi ở những lúc rảnh, thứ bảy chủ nhật. Cũng có những lúc chơi quên luôn thời gian.
5: Em chơi game giải trí thôi ạ, giải trí chết đấy ạ. Học nhiều quá thì chơi bạn bè em rủ vào chơi ạ. Và cái việc chơi này mà nếu sắp xếp thời gian thì nó sẽ rất là vui, không bị sao đào.
2: Với Đào Hương Giang, học sinh trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú Hà Nội, việc chơi game thường bắt đầu từ nhu cầu thư giãn. Tuy nhiên, khi thời gian rảnh kéo dài, việc dừng lại đúng lúc không phải là điều dễ dàng.
6: Em chơi nhưng mà em không nhớ tên, em thấy game gì vui thì em vào giải tỏa đầu óc. Vui vui thì mình chơi thôi. Em rảnh cả ngày, em chơi game phải hơn tiếng. Dễ mất kiểm soát, bỏ bê việc học.
2: Từ góc nhìn của phụ huynh, chị Trần Mai Anh ở Đồng Nai không chỉ lo con dành quá nhiều thời gian cho game mà còn băn khoăn trước những tác động từ môi trường mạng. Khi cha mẹ không thể theo sát con cả ngày, việc quản lý càng trở nên khó khăn.
7: Các cháu bây giờ rảnh thì không có cái môn nào giải trí khác á. Lành mạnh hơn thì ở nhà thì nó chỉ có chơi game thôi, chứ không biết sao bây giờ làm sao mà mình quản lý được hết. Dĩ nhiên là sẽ lo con bị ảnh hưởng, bị chơi, bị các bạn xấu lôi kéo. Mặc dù mình không muốn nhưng mà bây giờ cái mạng xã hội á, phổ biến nhiều á, nên là mình không ngăn cản được hết. Mình chỉ quản lý được lúc nào rảnh rỗi thôi, còn ngoài ra mình đâu có quản lý được các cháu xuể đâu.
2: Từ kinh nghiệm đồng hành cùng các con, anh Lê Minh Phúc, phụ huynh học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, lựa chọn cách giúp trẻ có thêm những hoạt động phù hợp với sở thích. Theo anh Phúc, khi một thói quen mới được hình thành, trẻ có thể từng bước giảm thời gian chơi game.
8: Hồi xưa con còn nhỏ cũng chơi game nhiều. Sau một thời gian tôi đưa dắt các em đi chơi các cái du lịch này kia đó, và từ từ kéo các em ra nó khỏi bớt cái đó đi. Với thứ hai nữa, mình hướng các em tới vô các cái môn thể thao giống như là bóng rổ, bóng chuyền hay là các môn mà em yêu thích đó. thì mình cũng đi ra sau các em mình cũng nói về mục đích lý do vậy đó. Có những em thích bóng chuyền, có những em thích bóng rổ, em bóng đá. Khi thành một cái thói quen á, con nít cái quan trọng nhất là thói quen. Khi mà mình đã tạo cho nó được một thói quen rồi á, thì nó giống như một cái máy, nó giống nó được lập trình, cứ ngày nào nó ra nó cầm trái bóng nó đi thôi, thì lúc đó nó sẽ xa dần từ từ. Còn nếu mà phụ huynh mà bỏ bẵng đi, kể cứ nói cứ mắng nhất à, con phải thế này, con phải thế kia, con không được làm như vậy, con làm như vậy là xấu, con làm như vậy là không được, không được nói vậy, mà phải giống như một con thuyền mình tự lái nó đi thôi.
2: Chơi game lành mạnh bắt đầu từ việc biết giới hạn thời gian, lựa chọn nội dung phù hợp và duy trì những hoạt động khác trong cuộc sống. Sự quan tâm, đồng hành đúng cách của cha mẹ sẽ giúp trẻ hình thành thói quen cân bằng thay vì để game chi phối sinh hoạt hàng ngày.
1: Vâng, từ những chia sẻ của học sinh và phụ huynh trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy việc chơi game thì không chỉ phụ thuộc vào thời gian mà còn liên quan đến cách cha mẹ đồng hành và định hướng cho con. Thưa bà, thực tế thì khi phát hiện con dành quá nhiều thời gian cho game thì phản ứng đầu tiên của nhiều cha mẹ là cấm đoán, thu điện thoại hoặc là cắt kết nối internet. Vậy những cái cách xử lý này thì có thể dẫn đến điều gì và đâu là cách tiếp cận phù hợp giúp trẻ hợp tác tốt hơn?
0: Dạ vâng, đúng là liên quan đến cái việc trẻ chơi game này thì cái cách mà cha mẹ đồng hành và định hướng cho con nó vô cùng là quan trọng. Nhiều cha mẹ thì khi mà đấy thấy con có biểu hiện bắt đầu lệ thuộc vào game là bắt đầu cấm đoán này, thu điện thoại này, cắt internet này. Rồi nhưng mà nếu mà sử dụng những cái biện pháp này là biện pháp duy nhất thì nó sẽ dẫn đến mấy cái nguy cơ. Thứ nhất là trẻ sẽ chống đối, thậm chí là ăn vạ luôn, ra điều kiện luôn là bây giờ không cho con nữa, con không đi học nữa. Thế là bố mẹ rất là bối rối, không biết bây giờ làm thế nào. Rồi hoặc là trẻ có thể chuyển sang chơi lén, không chơi thiết bị, bố mẹ tịch thu điện thoại của con thì con sẽ dùng điện thoại của bạn hoặc là mặc cách nào đấy khác con chơi. Thế cho nên là với những cái biện pháp này thì chỉ xử lý được cái ngọn, tức là thu được cái thiết bị thôi, chứ còn bố mẹ cũng chưa xử lý được cái nguyên nhân khiến trẻ tìm đến game, mà trong khi nguyên nhân thì nó có rất là nhiều như là tôi đã đề cập ở trên. Thế thì ở đây tôi nghĩ rằng là trước khi mà trách mắng trẻ thì cha mẹ cần phải nhìn nhận lại cái cách người lớn hình thành cái thói quen sử dụng thiết bị điện tử cho con. Rõ ràng nếu như con chỉ chơi một lần, hai lần, ba lần thì nó chưa thể nào mà giờ nên lệ thuộc vào thiết bị được. Mà cái thói quen này là đã được hình thành có khi là từ rất nhỏ rồi. Mặc dù các chuyên gia đã khuyến cáo là trẻ dưới 2 tuổi không nên cho tiếp xúc với màn hình. Nhưng bây giờ chúng ta cũng quan sát rất dễ dàng thấy rằng là ngay từ nhỏ thôi, bắt đầu đến cái giai đoạn là con ăn dặm là bố mẹ ông bà đã dùng điện thoại để coi như mà cái mồi nhử để cho con ăn nhanh, ăn ngoan. Và khi mà con chơi, thay vì bày ra những cái trò chơi để tương tác cho con, kích thích những cái vận động cơ thể của con, thì lại ném cho con cái điện thoại để con ngồi con chơi. Tức là hình thành cho trẻ một cái thói quen như vậy. Và cho nên là quen như thế rồi nên trẻ cũng không có nhu cầu tìm đến những cái hoạt động khác nữa. Đó, cho nên nhiều khi là nếu chỉ yêu cầu trẻ thay đổi mà bản thân gia đình không thay đổi cách tương tác với con thì nó sẽ không thể nào có hiệu quả được. Thì ở đây chúng tôi nghĩ là cái cách phù hợp là bắt đầu bằng cái cuộc nói chuyện không phán xét. Tức là thay vì là áp đặt trách mắng con, tức là theo kiểu ra mệnh lệnh đơn phương một chiều từ phía bố mẹ, thì nên ngồi lại cùng con và trao đổi với con xem là để con tự phân tích nhìn nhận lại, thì bây giờ đợt này con chơi game nhiều như thế thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con, và liệu là cứ tiếp diễn tình trạng này thì có cái gì tiêu cực hay không. Thế và từ đó có thể là cùng con tìm ra những cái nguyên nhân và bàn bạc với con để tìm ra cái cách giải quyết cái tình trạng để thua game như thế. Vâng ạ.
1: Quan trọng là gia đình cùng chia sẻ thông tin, thống nhất cái cách hỗ trợ thì trẻ sẽ không phải đối mặt với vấn đề một mình ạ. Vâng, bên cạnh gia đình hoặc là những cái sự hỗ trợ từ phía nhà trường thì các doanh nghiệp phát hành game cũng có cái vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người chơi chưa thành niên. Thế thì theo bà, những cái trách nhiệm nào cần được đặt ra đối với các nền tảng để môi trường game an toàn hơn?
0: Vâng, đúng là chúng ta cũng không thể nào đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai trẻ và cha mẹ được. Mà bản thân cái doanh nghiệp mà đã tạo ra và vận hành cái môi trường game đấy thì cũng có phải có là cái những người mà trước tiên phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ em cũng như là người chưa thành niên ngay từ khâu thiết kế những cái sản phẩm đó. Thế thì ở đây ít nhất họ cần phải đảm bảo một số việc như là phân loại độ tuổi rõ ràng và ngăn trẻ tiếp cận với những nội dung không phù hợp. Dù phải phân loại ra là những cái trò chơi này phù hợp với trẻ lứa tuổi nào và có cái khuyến cáo hướng dẫn rất là cụ thể để trẻ có thể là sàng lọc ngay từ cái khâu đầu vào khi chọn trò chơi. Sau đấy thì cần phải có cái cơ chế xác thực tuổi và giới hạn cái thời gian sử dụng theo quy định. và cung cấp cha mẹ những cái công cụ để quản lý rồi kiểm soát những cái ô, những cái khung chat, cái việc trẻ tương tác với người lạ, những cái hành vi bắt nạt, dụ dỗ, quấy rối ở trong game, và đặc biệt là thận trọng về những cái cơ chế mua vật phẩm, những phần thưởng ngẫu nhiên hoặc là thiết

0: cái thúc đẩy để trẻ chi tiêu, tìm cách có tiền để chi tiêu và chơi kéo dài đó, và cũng đồng thời phải có những cái cơ chế để báo cáo xử lý và hỗ trợ khi trẻ gặp nguy cơ. Tức là ở đây cái nguyên tắc hướng tới ở đây là phải an toàn cho trẻ em ngay từ khâu thiết kế, chứ không phải là tạo ra sản phẩm trước sau đây thì nó xảy ra vấn đề gì bắt đầu mới chạy theo để xử lý những cái đó.
1: Vâng, rõ ràng là môi trường game an toàn thì cũng đòi hỏi trách nhiệm từ chính những cái đơn vị tạo ra và cung cấp sản phẩm về game ạ. Liên quan đến các quy định pháp luật thì mới đây dự thảo sửa đổi nghị định 147 về quản lý sử dụng internet thì đang đề xuất trẻ em dưới 16 tuổi chỉ được chơi game tối đa là 60 phút mỗi ngày thay vì tổng thời gian 180 phút như quy định hiện hành. Thế thì theo bà, đề xuất này có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo vệ trẻ em và cần được thực hiện ra sao để đạt hiệu quả?
0: Dạ vâng, cái đề xuất giới hạn trẻ em dưới 16 tuổi chơi game tối đa 60 phút thì tôi nghĩ trước hết nó là cái biện pháp phòng ngừa bảo vệ trẻ em, mà nó sẽ tạo ra một cái hàng rào bảo vệ mang tính hệ thống. Thay vì để gia đình tự xoay sở, bố mẹ phải kêu gào lên quá giờ rồi thì bây giờ đấy hệ thống tự nhắc nhở luôn là con không được phép chơi quá 60 phút. Tuy nhiên là ở đây chúng ta cũng không nên kỳ vọng là chỉ riêng cái con số này nó sẽ tự động được giải quyết vấn đề lệ thú game của trẻ. Bởi vì có thể trẻ đang chơi cái trò chơi này ở nền tảng này hết 60 phút, trẻ có thể sang một cái trò chơi khác, đúng không ạ? Chơi tiếp 60 phút nữa, hoặc là cái thiết bị này bị giới hạn thì lại chuyển sang một cái thiết bị khác để chơi. Thế cho nên là cái việc quy định thời gian nó phải đi cùng với cái việc là xác định độ tuổi thực chất và có những cái giải pháp kỹ thuật khả thi để mà có cái trách nhiệm rõ ràng của doanh nghiệp và sự đồng hành của gia đình, nhà trường ở đây. Thế và ở đây cái việc mà coi khống chế thời gian nó chỉ là con một trong những biện pháp bảo vệ thôi, cho nó không thể thay thế cho toàn bộ các cái biện pháp khác và đặc biệt là sự đồng hành của cha mẹ.
1: Vâng, rõ ràng là giới hạn thời gian thì thực sự chỉ phát huy hiệu quả tác dụng mà khi được triển khai cùng với các giải pháp hỗ trợ khác. Thưa bà, trong cái bối cảnh nhiều trẻ em có nguy cơ lệ thuộc game thì quy định này theo bà cần triển khai ra sao để không chỉ dừng lại ở việc giới hạn thời gian, đặc biệt là các nhà mạng rồi nhà cung cấp, nhà sản xuất game thì có cái vai trò và trách nhiệm ra sao trong cái việc kiểm soát truy cập, bảo vệ trẻ em và phát triển nội dung lành mạnh?
0: Dạ vâng, theo tôi thì một cái quy định này thực sự có hiệu quả thì phải triển khai theo một cái hệ sinh thái bảo vệ trẻ em, tức là có nhiều giải pháp đồng bộ đi kèm, chứ nó không chỉ là đặt một cái đồng hồ đếm ngược 60 phút là giải quyết được vấn đề. Mà đây thì trước hết nhà sản xuất và cung cấp game phải có cái cơ chế xác thực độ tuổi đủ tin cậy. Ví dụ như cái trò chơi này nó phù hợp với trẻ dưới 16 thì chỉ có trẻ dưới 16 tiếp cận, còn trên 16 thì trẻ không thể tiếp cận được. Thế cái cơ chế xác độ tuổi nó phải thực tất, chứ không phải là chỉ làm vì là bạn đã đủ 18 tuổi chưa xong trẻ đồng ý vào đấy thế là chơi được, mà phải có một cái cơ chế xác nhận độ tuổi nó thực chất hơn. Thế ngoài ra thì những cái nội dung game mà đối với lứa tuổi trẻ dưới 16 tuổi thì phải hạn chế những cái yếu tố gọi là kích động bạo lực, rồi những cái cờ bạc trá hình, hoặc là đặc biệt là có những cái phần thưởng để kích thích trẻ cái khả năng phải có tiền để mà nạp vào để chơi tiếp, hoặc là mua được những cái vật phẩm ở trong đó. Thế và có những cái cơ chế khuyến khích cái nghỉ giải lao, ví dụ trong 60 phút thì có giữa là nghỉ giải lao một chút thì trẻ tiếp tục chơi. Đó thì nó sẽ hiệu quả hơn.
1: Tôi cũng nghĩ là những cái quy định thì để không dừng trên giấy thì cần có cái cơ chế phối hợp và trách nhiệm cụ thể giữa các bên ạ.
2: Hãy là người trong cuộc để cùng chúng tôi chia sẻ thông tin
3: và thể hiện góc nhìn của bạn về mọi vấn đề của đời sống xã hội
2: trực tiếp vào lúc 11 giờ thứ tư hàng tuần.
3: Diễn đàn VOV2, diễn đàn của những góc nhìn đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, chơi game thì không đồng nghĩa với lệ thuộc game. Bên cạnh sự đồng hành của cha mẹ và nhà trường, thì các nhà mạng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ game và các nhà sản xuất thì cần đề cao trách nhiệm, phát triển nội dung lành mạnh, bảo vệ trẻ em và hạn chế nguy cơ lệ thuộc ạ. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Hải Anh đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham góp của quý vị thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
4: Kênh Văn hóa Xã hội VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng liên tục hơn 19 tiếng một ngày trên các tần số sau đây:
5: vùng đồng bằng sông Hồng, vùng núi Tây Bắc, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Đông Nam Bộ, tần số FM 96,5 MHz, AM 549 KHz và AM 783 KHz.
4: Khu vực Đông Bắc và Tây Nguyên, tần số FM 99,5 MHz và AM 819 KHz.
5: Vùng núi Tây Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

0: Góc nhìn đa chiều,
1: kết nối linh hoạt,
0: tương tác thân thiện.
1: Những vấn đề sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận bàn luận thấu đáo.
0: Cập nhật tin tức thể thao
1: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
0: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM.
1: Website vov2.vn.
0: Fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu.
1: Kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
0: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
11: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
12: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
10: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
13: iTel, May 79, thật á?
10: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
12: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
10: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
13: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
10: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
15: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
14: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
15: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
14: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
15: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
14: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
15: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
16: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
17: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
16: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
17: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
16: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
17: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
16: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
17: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 30 tháng 8 tại nhà hát Hồ Gươm, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật Sao độc lập lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường do tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Đêm nhạc được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và nền tảng số truyền hình quốc gia VTVGo. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này có các tiết mục ca nhạc được thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe lên khúc Tiến bước dưới quân kỳ và Hành khúc Công an nhân dân của các nhạc sĩ Doãn Nho và Trọng Bằng do nhạc sĩ Doãn Nho, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và dàn hợp xướng Dynamic trình bày.
1: Cuối năm 1944, khi chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn quyết định, cách mạng Việt Nam đứng trước thời cơ mới, thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 12, giữa núi rừng Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập với 34 chiến sĩ. Đội quân nhỏ bé ấy mang trong mình sức mạnh của nhân dân, lý tưởng độc lập và niềm tin vào một nhà nước cách mạng đang đến gần, trở thành tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chính luận nghệ thuật Sao Độc lập năm 2026 được tổ chức chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tới dự đêm nhạc, ban tổ chức trân trọng giới thiệu có các vị lãnh đạo, đại biểu và khách quý: đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Trưởng ban Tổ chức. Cùng dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ cùng đông đảo khán giả. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tiết mục Dưới màu cờ đỏ, tiến quân ca của hai nhạc sĩ Lê Anh Thủy và Văn Cao do dàn hợp xướng Dynamic và đoàn nghệ thuật HT trình bày.

Và giờ đây khi giai điệu tiến quân ca vang lên, xin mời toàn thể đồng chí đồng bào cùng đứng dậy hướng cờ tổ quốc, nguyện lòng bước tiếp hành trình thiêng liêng của dân tộc. Đoàn quân Việt Nam đi!

Quý vị và các bạn thân mến, 81 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy, làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân phát xít, xóa bỏ chế độ phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Và từ mùa thu lịch sử ấy, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, viết nên những trang sử chói lọi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, và hôm nay đang vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Giai điệu tự hào của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do các ca sĩ Phạm Anh Duy, Mỹ Anh và câu lạc bộ Sao tuổi thơ trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình chính luận nghệ thuật có cấu trúc gồm 3 chương với khoảng 15 tiết mục ca, múa, nhạc kết hợp với lời bình và các công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện lại lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước từ thủa Hùng Vương cho đến hôm nay. Sự hòa quyện giữa chất liệu lịch sử, truyền thống, âm nhạc đương đại và dân ca với ngôn ngữ sân khấu đương đại tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, gần gũi, sinh động. Mở đầu chương trình là tổ hợp nghệ thuật Sao sáng trời Nam nhắc lại lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng từ nhà nước Văn Lang cho đến ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945. Chương 1 Mùa thu cách mạng rạng rỡ sử vàng tái hiện thời khắc lịch sử khi dân tộc Việt Nam vùng lên giành chính quyền, bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và làm chủ vận mệnh đất nước, cũng như sự ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng công an nhân dân đảm nhiệm trọng trách bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và thành quả độc lập vừa giành được. Chương 2 Sáng ngời chính khí nâng bước non sông khắc họa sâu sắc vẻ đẹp con người Việt Nam, nơi tinh thần độc lập, lòng yêu nước và chính khí dân tộc được thử thách, tôi luyện và tỏa sáng qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ. Ngay sau chương 2, ban tổ chức đã trân trọng tặng hoa tri ân mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, đại diện người có công với đất nước. Chương 3, bản lĩnh tiên phong, khát vọng hùng cường về hiện tại và hướng tới tương lai. Nếu ánh sao độc lập được thắp lên bằng lòng yêu nước, ý chí đấu tranh và sự hy sinh của các thế hệ đi trước, thì hôm nay ánh sao ấy lại được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng lực tự chủ, tự cường và khát vọng vươn lên trong hành trình hướng tới một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Sau đây, chúng ta sẽ nghe ca khúc Đậm tình miền Trung của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do ca sĩ Phạm Anh Duy và đoàn nghệ thuật HT trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, sau gần 90 phút biểu diễn, chương trình Chính luận nghệ thuật đã khép lại thành công, gửi tới khán giả thông điệp trân trọng quá khứ, làm chủ hiện tại, tự tin kiến tạo tương lai, biến niềm tự hào thành ý chí, biến khát vọng thành hành động, chung tay đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu mạnh, phồn vinh.

0: Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Nguyện Thề Vì Bình Yên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do nhóm Oplus và đoàn nghệ thuật MT thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Khi dòng người đang xuôi chiều bình yên, có những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân ngược về phía hiểm nguy, đối mặt với tội phạm, thiên tai, hỏa hoạn và những thách thức an ninh phi truyền thống. Trong mọi hoàn cảnh, lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ vẫn vẹn nguyên, để bình yên của nhân dân trở thành thước đo cao nhất của sự cống hiến.

0: Thông tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Tuyên Quang thông báo cho bà Vàng Thị Phứ, sinh năm 1988, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng, thôn Lùng Bưởi, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang. Bà Phứ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2018 đến nay không có tin tức. Nay bà Phứ ở đâu? Liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Tuyên Quang để giải quyết việc anh Vù Xuân Hải có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Vàng Thị Phứ không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 7 Tuyên Quang sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hà Nội thông báo cho anh Hà Dương Phong, sinh năm 1991, nơi cư trú cuối cùng, thôn Miếu Môn, xã Trần Phú, Hà Nội. Nay anh Hà Dương Phong ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hà Nội để giải quyết việc chị Đặng Thị Hoa Sen, sinh năm 1995, địa chỉ xóm 2, thôn Miếu Môn, xã Trần Phú, Hà Nội có đơn yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn đối với anh Phong và yêu cầu được nuôi con chung là cháu Nhi. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Phong không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Thanh Hóa đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn chị Lê Thị Loan sinh năm 1987, bị đơn chị Trương Thị Hiền sinh năm 1986, địa chỉ tổ dân phố Thanh Minh, phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nay tòa án yêu cầu chị Trương Thị Hiền có mặt để tham gia tố tụng. Tại phiên tòa xét xử vào hồi 7 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026, trong trường hợp chị Trương Thị Hiền vắng mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hưng Yên thông báo cho ông Ngô Dũng Tâm, sinh năm 1984, địa chỉ Phai Vệ khối 6, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn được biết. Ngày 25 tháng 3 năm 2024, tòa án đã thụ lý vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đơn khởi kiện của ông Trịnh Phan Tố, sinh năm 1988, địa chỉ thôn Đông Mai, nay là thôn Chỉ Đạo, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên. Bị đơn là ông Ngô Dũng Tâm, sinh năm 1984, địa chỉ Phai Vệ khối 6, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Nay tòa án thông báo cho ông Ngô Dũng Tâm phải có mặt tại Tòa án Nhân dân khu 4 Hưng Yên để làm việc theo thời gian ấn định như sau. Vào lúc 9 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lần 1 và lần 2 vào lúc 9 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2026. Nhận bản án sơ thẩm vào lúc 9 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2026, ông Ngô Dũng Tâm phải có mặt vào các ngày giờ nêu trên. Trường hợp ông Ngô Dũng Tâm vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam, bị đơn bà Nguyễn Thị Hương sinh năm 1972, ông Đỗ Đăng Khoa sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú số 88A8 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu bà Nguyễn Thị Hương và ông Đỗ Đăng Khoa có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 thành phố Hà Nội để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Nguyễn Thị Hương và ông Đỗ Đăng Khoa vẫn vắng mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 3 thành phố Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án tạo lập quỹ đất vùng phụ cận các điểm kết nối giao thông và các tuyến giao thông có tiềm năng phát triển để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai. Ngày 5 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Nhân Trạch ban hành các thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án tạo lập quỹ đất phụ cận các điểm kết nối giao thông và các tuyến giao thông có tiềm năng phát triển để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai. Các thông tin thu hồi đất nêu trên đã được gửi đến các hộ dân có đất bị thu hồi, đồng thời niêm yết thông báo thu hồi đất và danh sách người có đất thu hồi trên bảng thông tin tại Ủy ban Nhân dân phường Nhân Trạch và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Hiện tại còn lại các thửa đất, thông tin chủ sử dụng đất cũng như hộ gia đình, cá nhân không đến dự họp công bố và không đến phối hợp để kiểm đếm hiện trạng. Theo thư mời của Ủy ban Nhân dân phường, Ủy ban Nhân dân phường Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai xin thông báo để các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện dự án nêu trên được biết đến liên hệ tại Ủy ban Nhân dân phường Nhân Trạch hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai chi nhánh Nhân Trạch để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường đối với các thửa đất nêu trên. Nếu hộ dân không đến liên hệ thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai chi nhánh Nhân Trạch sẽ phối hợp cùng các ban ngành tiến hành lập hồ sơ bồi thường, kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất theo diện vắng chủ. Địa chỉ liên hệ: số 1 đường Phạm Văn Thuận, khu phố Phú Hội, phường Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai.
3: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách. Xin chào quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhiều người có thẻ bảo hiểm y tế bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng trăm triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phản ánh của phóng viên VOV2.
5: Hơn 5 năm nay, bà Đỗ Thị Mỹ, 73 tuổi, ở phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội bị đột quỵ đến 2 lần, nên thường xuyên phải vào Bệnh viện Việt Nam Cuba để thăm khám bệnh. Đồng hành với bà cả chặng đường dài kể từ khi mang bệnh là tấm thẻ bảo hiểm y tế, bởi đã giúp bà giảm gánh nặng về kinh tế. Đặc biệt mới đây, bà được hưởng thêm nhiều quyền lợi khi đi khám chữa bệnh, khiến bà thấy rất vui vì đỡ được gánh nặng đáng kể.
6: Bảo hiểm cứ nằm bệnh viện nó có mất tiền đâu. Như trong quá trình đi viện phải mua thêm thuốc não với thuốc truyền, mình bỏ tiền ra mua. Còn cái thuốc chỉ định ở đây thì vẫn cho.
5: Niềm vui của bà Mỹ cũng là tâm trạng chung của nhiều người dân, bởi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hàng loạt chính sách bảo hiểm y tế mới chính thức có hiệu lực, mang lại nhiều quyền lợi thiết thực hơn cho người tham gia. Đặc biệt khi người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú, không đúng nơi đăng ký ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh cơ bản, trước đây là tuyến tỉnh trung ương, hoặc tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, có điểm số từ 50 đến dưới 70 điểm, cũng được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng. Đối với những người mắc bệnh mãn tính, thường xuyên phải tái khám, thay đổi này được xem là bước tiến quan trọng, tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho người dân, mà còn góp phần đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe.
7: Không có bảo hiểm thì là không thể mổ được, ngày này không còn mẹ nữa, tại vì nếu mà không có bảo hiểm là cái chi trả này hết 1 tỷ mấy.
8: Tôi thường xuyên là sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế, không phải mất gì cả. Hai ông bà thế này được ưu tiên, cứ đi xếp sổ là được ưu tiên. Lúc nào cũng được số 1, số 2. Mà đi khám vì là hai ông bà được 100%.
4: Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế thì ngày càng được mở rộng, cả về phạm vi và mức hưởng. Chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được quan tâm, cải thiện, người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại, hiệu quả. Vậy thì, cụ thể, người bệnh sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Những loại thuốc nào được bảo hiểm y tế chi trả? Trong chương trình hôm nay, ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tư vấn cho quý thính giả về những nội dung này. Và cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
9: Vâng, xin chào các khán thính giả của chương trình VOV2.
4: Thưa ông Nguyễn Thành Đạt ạ, chính sách bảo hiểm y tế thời gian qua đã có nhiều thay đổi theo hướng mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi đi khám chữa bệnh. Vậy thì hiện nay người có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng những quyền lợi đáng chú ý nào?
9: Theo luật bảo hiểm y tế số 51 thì được Quốc hội thông qua vào hồi tháng 11 năm 2024, thì mặc dù chỉ sửa đổi bổ sung một số điều, nhưng đấy là những cái nội dung quan trọng, mở rộng quyền lợi cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Có thể kể đến một số cái điểm chính như là cái việc mở rộng cái phạm vi hưởng, nâng mức hưởng của một số nhóm đối tượng, rồi thì đơn giản hóa cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhờ chuyển đổi số, như người bệnh có thể sử dụng cái căn cước công dân hoặc là cái ứng dụng VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Rồi thì cải cách về thủ tục hành chính như là không cần xin cái giấy chuyển viện đối với một số cái bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo. Và đặc biệt là từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 thì theo cái lộ trình của luật cũng như là các cái văn bản hướng dẫn thì tiếp tục cái mở rộng cái quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và thứ hai là nâng cái mức hưởng do cái thay đổi cái mức lương cơ sở từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 lên 2.350.000. Theo đó thì một số cái mức hưởng mà được thanh toán thì cũng sẽ được nâng lên theo cái tỷ lệ chi trả theo cái mức lương cơ sở.
4: Dạ vâng, như vậy thì cũng có một số cái thay đổi, và nhất là khi nâng mức lương tối thiểu chung. Và thực tế thì có không ít người dù có thẻ bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám chữa bệnh vẫn phải tự thanh toán một phần chi phí. Vậy thì mức hưởng bảo hiểm y tế của người bệnh hiện nay được xác định như thế nào và phụ thuộc vào những yếu tố nào thì được chi trả?
9: Vâng, về nguyên tắc thì mức hưởng bảo hiểm y tế thì sẽ theo cái mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong cái phạm vi quyền lợi và cái thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Như vậy thì cái việc người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng cái mức hưởng như thế nào ấy thì phụ thuộc vào cái nhóm đối tượng mà người đó tham gia. Ngoài ra thì nếu có cái thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 5 năm trở lên và có cái số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm ấy mà lớn hơn cái 6 tháng lương cơ sở, thì như tôi đã nói ở trên thì từ 1 tháng 7 2026 thì 6 tháng lương cơ sở sẽ vào khoảng là 15.180.000, thì sẽ được hưởng cái quyền lợi không phải cùng chi trả trong cái năm tài chính đó.
4: Như vậy thì phải phụ thuộc vào dạng bệnh, yêu cầu của người bệnh cũng như là cái mức chi trả của bảo hiểm y tế có đúng hay không?
9: Và cái nhóm đối tượng mà người tham gia.
4: Là nếu mà nhóm đối tượng được 100%,
9: 80%,
4: 95%. Và từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cũng được nâng lên. Trong đó có những đối tượng đó là khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cũng được mở rộng theo. Và cụ thể thì người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong những trường hợp nào và mức hưởng được quy định ra sao?
9: Vâng. Thì về cái chính sách mới từ mùng 1 tháng 7 năm 2016 về cái việc là người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu thì sẽ được thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế. Thì cụ thể là từ trước ngày mùng 1 tháng 7 2026 thì các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà dưới 50 điểm, rồi thì các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày mùng 1 tháng 1 2025 đó là được cấp có thẩm quyền thì duyệt là cái tuyến huyện ấy, thì đã được hưởng 100% mức hưởng. Thế còn từ ngày 1 tháng 7, người tham gia khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 là bệnh viện tuyến tỉnh. Thế rồi thì trước 1 tháng 1 năm 2025 là bệnh viện tuyến trung ương. Rồi thì cấp cơ bản mà có cái số điểm từ 50 đến dưới 70 điểm mà trừ các cái cơ sở mà đã được hưởng 100% từ giai đoạn trước. Rồi thì tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 1 tháng 1 2025 thì đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh thì sẽ được 50% mức hưởng khi đi khám chữa bệnh ngoại trú. Đấy, còn ngoài ra thì đối với danh mục bệnh tại cái thông tư 01 Bộ Y tế quy định đối với danh mục bệnh như tôi nói trên ấy là về danh mục bệnh mà bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo thì được tự đi mà không cần giấy chuyển viện sẽ được hưởng 100% chi phí.
4: Vâng, như vậy thì cái đối tượng cũng được mở rộng hơn rất nhiều trong cái trường hợp đi khám chữa bệnh ngoại trú. Một số trường hợp thì cũng được bảo hiểm y tế chi trả và cũng nâng mức chi trả của người tham gia bảo hiểm y tế. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt.
10: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm.

0: là đối với trường hợp mà cấp cứu thì ông sẽ được hưởng 100% cái mức hưởng quy định trên thẻ của ông. Thứ hai là đối với trường hợp mà khám chữa bệnh ngoại trú, ông được chẩn đoán xác định và điều trị một số cái bệnh, nhóm bệnh trong cái phụ lục 1 của thông tư 01 Bộ Y tế như tôi đã nói ở trên thì sẽ được hưởng 100% cái chi phí khám chữa bệnh ngoại trú. Đối với trường hợp mà ngoài cái danh mục bệnh đấy thì không được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Thế đối với trường hợp nội trú, trường hợp mà ông mắc các cái bệnh của nhóm bệnh tại phụ lục 1 như tôi nói ở trên thì sẽ được hưởng 100% theo cái mức hưởng trên thẻ. Còn trường hợp mà ngoài các cái bệnh đó, nhóm bệnh đó thì sẽ được hưởng 40% cái mức hưởng trên thẻ của ông.
1: Vâng, chị Phạm Khánh Linh ở Đống Đa, thành phố Hà Nội cũng hỏi là trước đây tôi công tác trong một doanh nghiệp có bảo hiểm y tế với nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là tại Bệnh viện Quân đội 108. Thế nhưng vừa rồi công ty tôi tổ chức lại, tôi thuộc diện không được ký tiếp hợp đồng lao động nên phải nghỉ việc. Vậy trường hợp này thẻ bảo hiểm y tế của tôi được giải quyết như thế nào? Và nếu tôi được tiếp tục đóng tiền với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương thì có được giữ nguyên nơi khám chữa bệnh ban đầu ở đây hay không?
0: Theo cái thông tin mà chị cung cấp thì khi mà chị dừng hợp đồng lao động với chủ sử dụng lao động thì cái thẻ bảo hiểm y tế của chị cũng sẽ hết giá trị sử dụng. Thế thì khi đấy thì chị tiếp tục ký hợp đồng lao động với một đơn vị khác hoặc là tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm hộ gia đình thì lúc đấy thì chị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là sẽ theo cái thẻ bảo hiểm y tế do cái đơn vị mới cũng như là chị tham gia lao động theo cái đơn vị mới mà chị tham gia và phải phù hợp với nơi làm việc cũng như nơi cư trú của chị và sẽ lựa chọn lại theo cái hướng dẫn của Sở Y tế.
1: Vâng, như vậy thì ví dụ như chị Khánh Linh đang sinh sống ở thành phố Hà Nội thì cũng có những cái số điểm mà khám chữa bệnh ban đầu ở trên địa bàn chị đang sinh sống và đấy là địa bàn nơi cư trú thường trú
0: hoặc là nơi cư trú hoặc là nơi làm việc.
1: Chị Phùng Thị Khánh Hoa, 27 tuổi, ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cũng đã hỏi là tôi có giấy điều động đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chẳng may thời gian đó tôi bị ốm phải vào bệnh viện khám và điều trị thì được hưởng quyền lợi ra sao bởi thẻ bảo hiểm y tế của tôi đăng ký ở quê đang là bệnh viện đa khoa Ninh Bình.
0: Vâng, tôi cũng xin phép trả lời như sau. Nhất là luật cũng đã quy định rồi là chúng ta trong trường hợp mà cấp cứu thì chúng ta có thể đến khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào. Vâng. Thế ngoài ra thì luật quy định là cái trường hợp mà chị trong cái giai đoạn đang đi công tác đối với cái cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu là chúng ta đã được hưởng 100% cái mức hưởng trên thẻ. Đối với cơ sở khám như trường hợp của chị thì là đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản thì được đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và trong đó thì chị cũng xuất trình thêm cái thông tin liên quan đến cái việc chị đã khai báo cái lưu trú theo quy định.
1: Như vậy thì nếu như mà cũng cùng với tuyến thì sẽ cũng được hưởng bằng với nhau chứ không phải phân biệt địa giới hành chính đúng không ạ?
0: Tức là người tham gia mà đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở cấp cơ bản và cấp chuyên sâu thì khi đi lưu trú học tập công tác thì sẽ được khám chữa bệnh tại cấp cơ bản trên địa bàn nơi.
1: Vâng, và chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thu Hương ở tỉnh Phú Thọ với nội dung như sau ạ. Bố tôi bị ung thư xương, tuy nhiên ông đang ở một mình nên gia đình muốn đưa ông lên thẳng một bệnh viện chuyên khoa ở Hà Nội để khám và điều trị, cũng để tiện việc chăm sóc ông. Tôi nghe nói là hiện nay một số trường hợp mắc bệnh nặng có thể đến thẳng cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế. Vậy thì trường hợp của bố tôi có được áp dụng quy định này hay không?
0: Vâng, cũng xin phép và trả lời câu hỏi của chị Thu Hương như sau. Thì với trường hợp của bố của bạn, bố của chị được chẩn đoán xác định là mắc cái bệnh u ác của xương và sụn khớp ở các cái vị trí khác, tức là không phải thuộc cái u ác của xương ở các chi ấy, mà được cái mã ICD được bác sĩ chẩn đoán là C41 thì sẽ thuộc cái danh mục bệnh nhóm bệnh tại phụ lục 1. Và như vậy thì là trường hợp như thế thì bố của chị sẽ có thể đến điều trị cái bệnh u ác của xương và sụn ở các vị trí khác đấy tại các bệnh viện cấp chuyên sâu mà không cần phải giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh. Vâng. Thế còn trường hợp như bố của bạn mà lại không mắc các cái bệnh nhóm bệnh tại cái phụ lục 1 thì như tôi cũng nêu ở trên thì là trường hợp mà điều trị nội trú thì tại cấp cơ sở cấp khám chữa bệnh cấp chuyên sâu là chỉ được 40%.
1: Vâng. Như vậy thì phải xem là hồ sơ bệnh án bác sĩ kết luận như thế nào thì chúng ta mới có thể kết luận được là cái trường hợp này thì có thể được chuyển thẳng lên cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu để được hưởng 100% chi phí hay không, đúng không ạ? Vâng, vậy thì nhân đây thì ông cũng có thể chia sẻ là những bệnh nào được hưởng cái quyền lợi này không ạ?
0: Vâng, thì hiện nay thì thông tư 01 của Bộ Y tế cũng đã ban hành cái danh mục một số

0: bệnh, nhóm bệnh mà người bệnh không phải thực hiện cái thủ tục quy định về cái chuyển cơ sở khám chữa bệnh. Cụ thể là tại cái phụ lục 01, đấy là danh mục một số bệnh, nhóm bệnh mà người bệnh có thể đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm là 62 bệnh nhóm bệnh. Và phụ lục 2 là danh mục một số bệnh mà có thể đến cơ người bệnh có thể được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, bao gồm và không phải thực hiện cái thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm 62 bệnh của cái phụ lục 1 và bổ sung thêm 102 bệnh khác nữa.
1: Và như vậy
0: Vâng.
1: thì cũng là rất là nhiều bệnh,
0: Vâng.
1: hơn 100 bệnh có thể được khám chữa bệnh không phải
0: Bệnh và nhóm bệnh rất là
1: mất.
0: rộng mà.
1: Vâng, cho nên là ông Nguyễn Thành Đạt ở đây cũng không thể nào nói rõ được những cái bệnh nào được,
0: Vâng.
1: mà chỉ là nêu ra những quy định chung. Còn quý thính giả nào mà muốn biết cụ thể là cái bệnh của mình có được chi trả hay không, và chi trả cụ thể như thế nào, bao nhiêu phần trăm, thì có thể gửi cho chương trình tư vấn chế độ chính sách hồ sơ để chúng tôi sẽ gửi ông Nguyễn Thành Đạt để kiểm tra và trả lời cụ thể. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Minh Bảo ở phường Long Biên, thành phố Hà Nội với nội dung băn khoăn như thế này. Tôi đã tham gia bảo hiểm y tế liên tục hơn 10 năm, mức hưởng trên thẻ là 80%. Mới đây tôi phát hiện mắc bệnh nặng phải điều trị nhiều đợt nên số tiền viện phí gia đình cũng phải chi trả đã lên tới 27 triệu đồng. Tôi được biết với người tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí. Nhưng mới đây thì khi đi khám chữa bệnh ở bệnh viện Đa khoa Đức Giang, tôi không được bảo hiểm y tế chi trả 100%. Vì sao lại như vậy?
0: Vâng, với câu hỏi của ông Bảo thì tôi cũng xin phép được trả lời như sau. Thì đúng như những thông tin ông nêu thì là người tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có cái số tiền cùng chi trả trong năm mà vượt 6 tháng lương cơ sở thì không phải cùng chi trả trong năm. Thế tuy nhiên là ông thì cũng cũng chưa cung cấp được đầy đủ cái thông tin về cái số tiền cùng chi trả, là bao gồm cái số tiền bệnh nhân cùng chi trả trong phạm vi hay là bệnh nhân mà phải trả ngoài phạm vi chi trả của quỹ, nên là cũng cũng cũng không thể trả lời chính xác câu hỏi của ông được. Thế thì nếu nếu được thì ông đề nghị ông là cũng cầm cái hồ sơ của cái lần khám chữa bệnh đó đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp cơ sở gần nơi cư trú để cung cấp thông tin để được kiểm tra xác minh và giải đáp.
1: Chúng tôi cũng đã nhận được điện thoại của thính giả ở thành phố Hà Nội có hỏi là bảo hiểm y tế ban đầu có tham gia ở tuyến tỉnh, nhưng mà nếu mà khám chữa bệnh ở tuyến xã thì có được chi trả hay không? Tức là khi đăng ký ở tuyến trên rồi, nhưng về khám chữa bệnh ở tuyến dưới. Vấn đề này được như thế nào?
0: Vâng, với câu hỏi của một thính giả, tôi xin phép phải trả lời là ông hay bà đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã thì vẫn được được hưởng đầy đủ cái quyền lợi trong trường hợp mà ông bà thực hiện đầy đủ cái thủ tục khám chữa bệnh của y
1: Vâng,
0: tế.
1: đây là một cái điểm rất mới theo
0: Vâng.
1: cái quy định về cái quyền lợi của người tham gia. Nếu như trước đây thì người bệnh đăng ký ở tuyến trên thì chỉ được hưởng quyền lợi ở tuyến trên, còn về tuyến xã không được hưởng. Nhưng hiện nay thì khi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến trên mà khi ông bà đã lại đi về tuyến dưới để khám chữa bệnh thì vẫn được chi trả. Vâng, đây là một cái điểm rất mới đấy ạ. Một cái thính giả chúng tôi cũng không thể liên lạc được. Tuy nhiên thì thính giả này cũng có hỏi là nếu mà mắc bệnh ung thư điều trị tại bệnh viện ca ở Hà Nội thì nếu thính giả cư trú ở tỉnh Ninh Bình, cứ mỗi lần lên khám lại phải là lấy giấy để chuyển thì có đúng hay không?
0: Cũng xin phép được trả lời một câu hỏi của khán thính giả như thế này. Đối với cái câu hỏi của bạn thì là đối với bệnh ung thư ấy thì là thuộc cái danh mục bệnh được sử dụng cái giấy chuyển trong năm tài chính. Thế như vậy là trường hợp mà bạn đã được cấp cái giấy chuyển viện trong 12 tháng kể từ ngày cấp giấy.
1: Tức là
0: Vâng.
1: sử dụng cái
0: Giấy
1: giấy
0: chuyển.
1: chuyển trong cái trường hợp
0: Vâng,
1: là bệnh đặc biệt.
0: điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện ca mà lần trước bạn đã có cái giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ sử dụng cái giấy đấy trong vòng
1: Một năm.
0: một năm và mỗi một lần thì bệnh viện ca sẽ cấp cái giấy hẹn để cho bạn đến điều
1: Khám.
0: trị theo cái yêu cầu chuyên môn.
1: Vâng, chứ
0: Vâng.
1: không phải là mỗi lần tái khám là lại phải làm giấy.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Vâng. Và cái việc hẹn tái khám hay hẹn điều trị đấy là theo cái chỉ định chuyên môn của bác sĩ.
1: Ở bệnh
0: Vâng.
1: viện ca Hà
0: Bệnh viện
1: Nội.
0: ca.
1: Dạ vâng. Anh Trần Quang Hải ở phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội băn khoăn. Tôi tham gia bảo hiểm y tế đã 15 năm rồi. Vừa rồi đi khám bệnh, tôi đã phát hiện có vài nhân xơ ở ngực nên các bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Do tôi muốn chủ động thời gian và lựa chọn bác sĩ phẫu thuật nên tôi đăng ký dịch vụ theo yêu cầu, đồng thời chọn phòng điều trị dịch vụ sau mổ. Tôi được bệnh viện thông báo sẽ phải trả thêm một số khoản chi phí. Và trong trường hợp này thì bảo hiểm y tế có thanh toán chi phí khám, phẫu thuật, thuốc và vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng hay không, và những khoản chênh lệch do tôi lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu sẽ được tính như thế nào?
0: Với câu hỏi của anh Quang Hải thì tôi xin phép trả lời như sau. Nhất là theo cái quy định hiện hành ấy, thì trường hợp mà cơ sở khám chữa bệnh mà có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, và khi ông đến đây để khám chữa bệnh mà có xuất trình đầy đủ cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì vẫn được quỹ chi trả đầy đủ quyền lợi theo cái mức hưởng trên thẻ cũng như là cái phạm vi. Thì tuy nhiên thì ông lại lựa chọn cái dịch vụ theo yêu cầu, cho nên là cái phần chênh lệch giữa cái chi phí dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu với cái chi phí được quỹ bảo hiểm thanh toán thì sẽ do người bệnh thanh toán cho cơ sở khám chữa bệnh. Vâng, thế còn cũng thông tin của ông thì cũng cung cấp cũng chưa đầy đủ về cái cơ sở khám chữa bệnh mà mình sẽ đi khám chữa bệnh theo yêu cầu này. Thì đâm ra là để mà là trả lời chính xác câu hỏi của ông thì cũng chưa thể trả lời được. Nên là nếu mà để mình biết chính xác về cái số tiền phải chi trả thì đề nghị ông cũng trao đổi với cái cơ sở khám chữa bệnh mà ông cái nơi ông dự kiến sẽ cái phẫu thuật theo yêu cầu để được cung cấp đầy đủ thông tin.
1: Vâng, chị, nơi đó thì sẽ lưu giữ hồ sơ và biết cụ thể là những cái loại thuốc nào là thuốc được chi trả, những loại thuốc nào là thuốc theo yêu cầu, và giường bệnh theo yêu cầu thì chênh lệch so với bảo hiểm y tế chi trả bao nhiêu thì họ sẽ trả lời cụ thể. Vâng ạ. Gửi câu hỏi đến mời thì chị Lan Anh ở phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là tôi vừa nghỉ việc sau hơn 8 năm làm việc tại một doanh nghiệp và tham gia bảo hiểm y tế liên tục trong suốt thời gian này. Sau khi nghỉ việc, do sợ thẻ bảo hiểm y tế bị gián đoạn nên tôi đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và đóng tiền 12 tháng. Tuy nhiên thì sau đó làm thủ tục tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời gian này tôi lại thuộc đối tượng được đóng bảo hiểm y tế. Vậy tôi sẽ sử dụng bảo hiểm y tế theo diện nào? Số tiền bảo hiểm y tế hộ gia đình tôi đã đóng trước đó được giải quyết ra sao? Sau khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, tôi có phải đăng ký lại bảo hiểm y tế hộ gia đình hay là thẻ cũ sẽ tự tiếp tục có giá trị, và việc thay đổi liên tục giữa các nhóm tham gia có ảnh hưởng đến quyền lợi 5 năm khi tham gia bảo hiểm y tế hay không?
0: Vâng, với câu hỏi của chị, qua cái thông tin mà chị cung cấp thì theo cái quy định của luật thì thứ tự tham gia bảo hiểm y tế thì đối với cái trường hợp của chị sẽ là tham gia theo nhóm thất nghiệp. Thì khi đấy thì cái thẻ bảo hiểm y tế theo cái đối tượng mà chị đã mua theo hộ gia đình ấy, thì sẽ không có giá trị. Thì đối với cái trường hợp này thì chị có thể đến cái cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cái phát hành thẻ cũng như là hoặc là tổ chức dịch vụ thu nơi đăng ký mua thẻ để được hướng dẫn cái thủ tục hoàn trả cái tiền đóng đối với cái phần, đối với cái chi phí mà chị đã tham gia theo nhóm hộ gia đình. Thế còn sau khi mà hết cái thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì khi đấy thì cái thẻ mà đối tượng theo chị đã được tham gia theo cái đối tượng thất nghiệp ấy sẽ hết hiệu lực. Thì khi đấy thì chị cần phải tiếp tục mua thẻ theo cái nhóm hộ gia đình hoặc là tham gia theo các cái nhóm đối tượng khác. Thì việc thay đổi giữa các cái nhóm đối tượng thì không ảnh hưởng đến cái việc ghi nhận cái quá trình tích lũy 5 năm liên tục trong trường hợp mà sự gián đoạn giữa hai lần tham gia là dưới 90 ngày.
1: Vâng, như vậy thì chị Lan Anh ấy thì cũng cần lưu ý về cái việc là sau khi hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải tham gia ngay để không ảnh hưởng đến quyền lợi, và cũng băn khoăn về cái quyền lợi về cái thời gian ngắt quãng này thì anh Trần Văn Hùng ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cũng hỏi. Tôi làm việc tại một doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm y tế liên tục hơn 7 năm. Cuối tháng 2 vừa rồi tôi nghỉ việc, nhưng do chưa tìm được công việc mới nên cũng không để ý đến việc tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Cuối tháng 5 tôi mới đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Như vậy bảo hiểm y tế của tôi bị gián đoạn 3 tháng. Xin hỏi là khoảng thời gian gián đoạn này có khiến 7 năm tham gia bảo hiểm y tế trước đây của tôi không còn tính để hưởng quyền lợi 5 năm liên tục hay không? Vậy thì nếu thời gian kéo dài quá 3 tháng thì sẽ thay đổi ra sao?
0: Vâng, với cái câu hỏi của anh Hùng thì tôi cũng xin phép trả lời nha. Thì qua thông tin anh cung cấp thì là trường hợp, bởi vì là luật thì quy định trong ngày, nên là trường hợp mà sự gián đoạn giữa hai lần tham gia của anh là từ 90 ngày trở lên thì sẽ không được tích lũy cái phần thời gian tham gia giai đoạn trước.
1: Vâng. Và chính vì thế là chúng tôi cũng rất là mong quý thính giả là hãy để ý về cái thời gian hết hạn của thẻ bảo hiểm y tế. Hiện nay thì thẻ bảo hiểm y tế đã tích hợp ở trong VNEID, cho nên quý thính giả cũng rất dễ dàng khi theo dõi về cái vấn đề này ngay trên VNEID của mình. Và chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị Minh ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như thế này. Tôi bị tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm. Xin hỏi là trường hợp của tôi có thuộc diện được cấp thuốc bảo hiểm y tế trên 30 ngày hay không? Và nếu thuộc diện thì bệnh có được quyền đề nghị được người bệnh có được quyền đề nghị cấp thuốc một lần cho 2 hoặc 3 tháng trong thời gian cấp thuốc hoàn toàn do bác sĩ quyết định hay không?
0: Đối với cái bệnh tăng huyết áp thì là thuộc trong cái danh mục bệnh do Bộ Y tế quy định là được kê đơn trên 30 ngày. Đối với bệnh trừ một số các bệnh liên quan đến tình trạng hôn mê hoặc nhiễm sắc toan thì cũng được cấp thuốc trên 30 ngày. Thế tuy nhiên thì cái việc kê đơn có cái thời gian sử dụng dài trên 30 ngày thì cũng thuộc thẩm quyền của bác sĩ chuyên môn để dựa theo cái căn cứ cái tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh. Thế nên là đối với trường hợp của bà thì cũng đề nghị bà là trao đổi trực tiếp với bác sĩ đang điều trị cho bà để có cái thông tin giải đáp chính xác.
1: Xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt ạ. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những phút vừa rồi chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về quyền lợi của những người tham gia bảo hiểm y tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho thính giả nghe đài. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ban liên lạc truyền thống kháng chiến đội biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
2: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của đội biệt động 67B Gò Vấp, ban liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ đội biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
2: Ban liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
1: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.
3: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh, Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh thông báo về việc thu hồi đất tìm người có quyền nghĩa vụ liên quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh đã ban hành các thông báo số 231 ngày 24 tháng 7 năm 2026 và số 51 ngày 2 tháng 2 năm 2026 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường quy hoạch 18m từ đường Nguyễn Thái Học nối đường Hoàng Nghĩa Lương nay thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, trong đó có thửa đất số 79, tờ bản đồ số 197, tờ bản đồ số 51 phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cũ, diện tích 133,7m2, có nguồn gốc của bà Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1925, trú tại khối 9 phường Lê Lợi, thành phố Vinh, nay là khối 6 Lê Lợi, phường Thành Vinh. Bà Nguyễn Thị Thảo hiện đã mất, đến nay địa phương chưa xác định được người thừa kế hợp pháp để thực hiện các thủ tục liên quan đến thu hồi đất. Ai là người thừa kế hợp pháp của bà Nguyễn Thị Thảo đề nghị liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh qua ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh, địa chỉ tầng 3, nhà làm việc số 2, số 152, đường Đinh Công Tráng, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, số điện thoại liên hệ 0852-693-312 để được hướng dẫn thủ tục liên quan.
4: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
5: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 7 tháng 9 đến 26 tháng 9 năm 2026, thành phố Hà Nội tổ chức trưng bày công khai để lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân và các chuyên gia, thể hiện tinh thần dân chủ và trách nhiệm chung tay gìn giữ trái tim của thủ đô. Phóng sự sau đây đề cập vấn đề này.
1: Tại phường Hoàn Kiếm, Ủy ban Nhân dân phường tổ chức 3 điểm niêm yết công khai bản đồ quy hoạch, điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội số 93 phố Đinh Tiên Hoàng, trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm số 126 phố Hàng Trống và phố Sách Hà Nội phường Cửa Nam. Không gian trưng bày cung cấp chi tiết các sơ đồ vị trí, bản đồ sử dụng đất và phối cảnh kiến trúc 3D, giúp người dân dễ dàng hình dung về diện mạo tương lai của khu vực Hồ Gươm. Theo định hướng, khu vực nội đô sẽ được nghiên cứu bảo tồn và tái thiết nhằm nâng cao chất lượng cảnh quan, phát huy giá trị kiến trúc hiện có, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt quy mô phát triển mới. Bản đồ sử dụng đất theo phương án quy hoạch với các phân khu chức năng được thể hiện bằng mã màu trực quan, minh bạch, thông tin đến nhân dân. Có mặt tại không gian trưng bày ở Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, ông Chử Bá Điệp ở phố Hàng Hành đã nghiên cứu rất kỹ các bản vẽ, tập hồ sơ quy hoạch để đóng góp ý kiến.
4: Tôi nghĩ là các nhà quy hoạch cũng tiếp tục thận trọng trong cái tính toán, cũng không nên chất lên trên một cái diện tích nhỏ như này, một cái khối lượng, một cái kiến trúc nó quá lớn hay là quá đồ sộ. Làm sao cho cái cảnh quan của Hoàn Kiếm này nó vẫn thanh bình, nó vẫn là mang cái nét đặc thù của cái lõi của thủ đô. Làm sao giữ được cái hồn cốt của phố cổ Hà Nội bên cạnh những cái công trình mới, bên cạnh những cái kiến trúc mới, bên cạnh những hạng mục mới mà dự định sẽ xây.
1: Trong những công trình mới thì Khải Hoàn Môn ở phía Bắc Hồ Hoàn Kiếm đang gây nhiều tranh luận vì phối cảnh Khải Hoàn Môn chưa đẹp và chưa xứng tầm. Để công trình mới có giá trị và đủ sức xuất hiện ở Hồ Gươm, tạo dấu ấn riêng phù hợp với tổng thể lịch sử văn hóa, cần kết hợp nhiều yếu tố. Nhà báo, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến nêu ý kiến.
5: Chúng ta tổ chức một cuộc thi, thì lúc đấy là các nhà điêu khắc, có thể là các kiến trúc sư, có thể tất cả những ai có năng khiếu họ tham gia, họ sẽ thiết kế rồi họ trình bày. Chúng ta sẽ lập một cái hội đồng gồm các nhà chuyên môn có uy tín, có trình độ, sẽ chấm và họ sẽ trao giải cho cái nào mà họ cho rằng nó phù hợp nhất. Và khi mà chúng ta đã chọn được một cái đề án tốt nhất rồi, thì chúng ta mang ra thực địa, chúng ta tiến hành xây dựng ấy, thì rõ ràng là nó nhận được sự đồng tình của người dân, đồng thời nó làm cái tác phẩm đẹp, không chỉ cho ngày hôm nay và còn cho tương lai con cháu chúng ta.

0: ta nữa.
1: Còn đây là quan điểm của bà Trần Kim Hiền, kiến trúc sư, giảng viên trường Đại học Kiến trúc.
2: Chúng ta phải thận trọng trước những cái quy hoạch, trước những cái phương án thiết kế, bởi vì thực ra làm rồi xong lại sửa lại rất là tốn rất nhiều tiền. Khải Hoàn Môn tôi thấy giống ở bên Pháp, tôi đã từng sang, tôi thấy giống ở bên Lào, và tôi thấy hình như nó xa vời với cái hồ này quá, cho nên tôi không thích.
1: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, không gian Hồ Gươm và phụ cận cần phải được đánh giá tổng thể. Tầm nhìn 100 năm không thể được quyết định chỉ từ những hình ảnh phối cảnh hay một vài chỉ tiêu không gian.
3: Chúng ta nói đến Hoàn Kiếm thì cũng có nhiều lời phàn nàn về những cái công trình kiến trúc ở đấy quá lớn rồi, đã không phù hợp với tỷ lệ. Thì chúng ta phải nhìn tổng thể, xung quanh Hồ Gươm cái gì quá lớn, chứ không phải là chỉ nhà bưu điện, nó không phải là ủy ban. Bờ phía Tây này cũng có những công trình quá lớn mà mới xây dựng rất xấu xí, đè nén lại cái không gian, thậm chí là còn vi phạm quy hoạch nữa, thì chúng ta phải xem về tổng thể, cái gì đúng, cái gì sai, sau đó đánh giá lại thì cái gì cần phải thay đổi và thay đổi như thế nào, thay đổi mức độ nào.
1: Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được xem là một bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Tuy nhiên, với một không gian đã trở thành biểu tượng của thủ đô, thành công của quy hoạch 100 năm không nằm ở việc tạo ra một diện mạo càng mới càng tốt, mà điều quan trọng hơn là sau những thay đổi ấy, người Hà Nội của nhiều thế hệ sau vẫn nhận ra Hồ Gươm về không gian, kiến trúc và cảnh quan của một thủ đô ngàn năm văn hiến.
4: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
2: Ê, cuối tuần này được nghỉ đi Tam Đảo đi.
3: Tam Đảo thì đi được nhưng mà tôi có được nghỉ đâu.
2: Vừa bảo đi được lại vừa bảo là không được nghỉ. Thế rốt cuộc là đi được hay là không nào?
3: Ừ thì ý tôi là Tam Đảo thì đi được chứ. Nhưng không được nghỉ thì làm sao mà đi?
2: Cứ được thế này, nghe xoắn hết cả não.
1: Một từ được mà khi đứng trước, lúc đứng sau, khi lại chen vào giữa câu khiến nghĩa thay đổi theo. Từ được trong tiếng Việt có những lớp nghĩa nào? Vì sao chỉ cần đổi vị trí hoặc đổi ngữ cảnh, cách hiểu cũng có thể khác đi? Mời quý vị và các bạn cùng khám phá những sắc thái thú vị của từ được trong giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt hôm nay. Trong tiết mục đi tìm điển tích, chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện thành ngữ ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đỗ Hà và phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Thi, chuyên gia ngôn ngữ, hiện công tác tại Trường Đại học Hà Nội.
4: Xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Thi đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
5: Xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa phó giáo sư, được là một cái từ rất là ngắn gọn. Chúng ta vẫn thường nói là được nghỉ, này, làm được, ăn được rồi thì được đấy. Có thể nói từ được có tần suất xuất hiện rất là dày đặc trong tiếng Việt ạ.
5: Vâng, đúng như là bạn vừa nói, từ được xuất hiện với một tần suất dày đặc trong ngôn ngữ giao tiếp của tiếng Việt. Có bạn nào mà thử đếm xem mình dùng bao nhiêu lần thì chắc sẽ ngạc nhiên với cái mức độ sử dụng của chính bản thân mình. Ừ nhỉ, mình dùng nhiều như thế nhưng mà chả biết là nó có những cái nghĩa nào. Được ăn với ăn được thì nó khác nhau như thế nào? Làm được với được làm thì nó khác nhau như thế nào? Cho nên chính người Việt Nam khi mà nghĩ kỹ thì cũng thấy là ồ, lạ thật, hóa ra là như vậy.
4: Vâng, có lẽ chính vì quá quen thuộc nên là nhiều khi chúng ta sử dụng từ được một cách rất là tự nhiên mà không để ý hết những cái nét nghĩa của nó. Vậy thì trước hết, từ được được hiểu như thế nào ạ, thưa phó giáo sư ạ?
5: Được, ban đầu nó cũng là một động từ. Nó mang nghĩa là tiếp nhận, có được một cái gì đó. Thế thì với tư cách là một động từ thì được nó có khả năng kết hợp với một bổ ngữ danh từ. Ví dụ như là được tiền, được quà. Trong cái trường hợp mà chúng ta nói là được tiền, được quà thì nó sẽ trái với cái trường hợp là mất tiền, mất quà. Nó hoàn toàn là từ trái nghĩa với lại động từ mất. Được, mất nó là một cặp trái nghĩa với nhau. Tiếp theo thì được lại cũng kết hợp với một động từ khác và nó trở thành một tổ hợp động từ như là được ăn, được nghỉ, được đi chơi. Thế rồi nói được tiếng Anh, đấy thì chúng ta lại thấy là hai động từ kết hợp với nhau. Thế nhưng trật tự của nó thì nó lại ngược nhau trong cái trường hợp là ăn được với lại được ăn. Tùy theo cái vị trí của nó, khi mà kết hợp với động từ thì nghĩa của nó sẽ khác nhau.
4: Vâng, đúng là ăn được và được ăn thì nghĩa hoàn toàn khác nhau. Phó giáo sư có thể phân tích cụ thể hơn về vị trí trước sau của từ được ạ?
5: Đầu tiên chúng ta nói đến cái trường hợp là được đứng trước động từ như là được ăn, được nghỉ, được đi chơi thì nó thể hiện cái nghĩa là được phép làm cái gì đó. Thế nên là khi mà học sinh mà xin phép thầy cô thì thường sẽ nói là em ra ngoài một chút được không ạ? Thế thì cái được này chính là để xin phép. Song song với cái nghĩa là có phép để làm một cái hành động gì đấy thì nó lại cũng có một cái sắc thái nghĩa, có một cái quyền lợi gì đó mà nó phù hợp với cái mong muốn của mình. Ví dụ chúng ta nói là được nghỉ chứ không ai lại nói là bị nghỉ, hay là quyền của trẻ em là quyền được đi học chứ không ai nói là bị đi học hay phải đi học.
4: Vâng. Thế còn khi mà được đứng sau động từ thì sao ạ, thưa phó giáo sư?
5: Được mà đứng sau động từ thì nó lại mang cái nghĩa là khả năng ai đó làm được, thực hiện được một việc gì đó. Ví dụ chúng ta có thể nói là tôi ăn cay được, hay là anh ấy nói được tiếng Anh, cháu bé chơi được 3 loại nhạc cụ. Trong trường hợp này nó không phải là được phép mà nó thể hiện nghĩa khả năng. Và được tiếp theo nó cũng thể hiện một cái nghĩa là một cái hành động hay một cái quá trình gì đó đã có kết quả, đạt được kết quả. Ví dụ chúng ta nói là dưa muối được một ngày rồi. Thế thì cái được này nghĩa là trong cái quá trình tính đếm là đã đạt đến một kết quả, được một cái thời gian. Hay là khi nói là con gái chị ấy được 3 tháng rồi, tôi đợi anh được 30 phút rồi, thì nó thể hiện cái nghĩa này, tức là đã có kết quả, đạt được một mức độ nào đó.
4: Vâng. Ở bên cạnh những cách dùng mà Phó Giáo sư vừa phân tích thì tôi thấy là trong nhiều trường hợp từ được gợi một cái sắc thái tích cực, thuận lợi và may mắn ạ.
5: Vâng, được thì hàm nghĩa may mắn, mà ngược lại thì nó lại là cái từ phải. Thế chúng ta xem hai cái ví dụ ngược nhau như thế này. Gặp được người tốt, rõ ràng chắc chắn chúng ta phải nói là gặp được người tốt, chứ chúng ta không thể nói là gặp được người xấu. Thế thì nghe trái với nó là cái gì? À, trái với nó chính là cái sắc thái kém may mắn. Chúng ta sẽ dùng là gặp phải người xấu. Thế thì được chính là theo cái nghĩa là đạt này, có kết quả này. Nhưng kết quả này lại nhấn thêm một cái sắc thái là tích cực, theo hướng tích cực, may mắn. Mà ngược lại với nó thì là bị làm cái gì đó. Thông thường trong ngôn ngữ thì nó sẽ hay có những cái cặp mà nó trái nghĩa nhau như thế, để người ta thể hiện cái sắc thái là tích cực hay tiêu cực, tốt hay xấu, thích hay là không thích.
4: Vâng, như vậy cùng là từ được nhưng mà khi đưa vào lời nói hàng ngày thì sắc thái của nó có thể thay đổi. Và có lẽ lúc này ngữ cảnh cũng như là cách nói sẽ đóng vai trò rất là quan trọng trong việc hiểu đúng ý của người nói, thưa Phó Giáo sư.
5: Đúng, đây là một vấn đề rất là thú vị. Và nó cũng là cái đặc trưng rất là chung của ngôn ngữ, là ngôn ngữ thì sẽ gắn liền với văn hóa. Trong văn hóa thì người ta sẽ sử dụng bằng các bối cảnh, ngữ cảnh. Thế thì tùy theo ngữ cảnh, bối cảnh thì người ta sẽ sử dụng ngôn ngữ theo cái mục đích giao tiếp hay là thể hiện cái thái độ của mình. Một từ ngữ có những ý nghĩa nằm trong từ điển, nhưng thực tế sử dụng thì nó lại có vô vàn sắc thái. Mà chỉ khi đi vào ngữ cảnh thì người ta mới hiểu được một cách chính xác nghĩa của nó là gì, hay là thái độ của người nói ra làm sao, thậm chí là vị thế của những người giao tiếp là bề trên hay bề dưới. Đấy, thì lúc đó phải đi vào ngữ cảnh thì nó mới bộc lộ. Nói như vậy nhưng mà cũng phải nói rằng là mỗi cộng đồng, mỗi ngôn ngữ người ta lại có những cái điểm khác biệt mà chỉ có cộng đồng đó mới có thể lý giải được. Trong khi đó thì người nước ngoài lại không hề dễ dàng như thế. Rất nhiều cái ngộ nhận, rất nhiều cái sử dụng sai. Ngay cả người bản ngữ khi mà muốn hiểu sâu về bản chất thì lại cũng phải học tập, phải nghiên cứu thì mới hiểu được. Tôi thấy là đây chính là cái điều mà nó làm cho các ngôn ngữ đều rất là hấp dẫn và đều là rất là thú vị.
4: Vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Thi về những chia sẻ rất là thú vị trong chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Đi tìm điển tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi muốn nói về một người hiểu biết chưa nhiều nhưng lại tưởng mình đã biết tất cả, người Việt thường ví von ếch ngồi đáy giếng. Một thính giả gửi tới chương trình câu hỏi.
7: Em hiểu câu ếch ngồi đáy giếng là kiểu để nói về người có hiểu biết hạn hẹp này, nhưng lại hay tự cho mình là đúng. Em cũng muốn biết là không biết là cái câu thành ngữ này bắt nguồn từ câu chuyện như thế nào. Và tại sao thì cái hình ảnh con ếch dưới đáy giếng lại dùng để nói về cái cách nhìn của con người?
1: Mời các bạn thính giả cùng quý vị và các bạn tìm hiểu câu chuyện thành ngữ ếch ngồi đáy giếng trong Đi tìm điển tích hôm nay.
8: Số là có một con ếch, ngay từ khi nó sinh ra đã ở trong cái giếng nọ. Sống cùng với ếch ở trong giếng còn có vài con nhái, con cua và ốc nhỏ. Từ dưới đáy nhìn lên, ếch ta chỉ thấy một khoảng trời bé bằng cái vung. Nó nghĩ, tất cả vũ trụ chỉ có vậy. Vì thế ếch tự coi mình là chúa tể. Hàng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp, làm vang động cả giếng, khiến các con vật bé nhỏ kia hoảng sợ. Nó càng lấy làm oai. Thái độ sắc sửa của ếch không qua nổi mắt Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nổi giận đùng đùng và quyết định chốt ngai vàng nơi đáy giếng của ếch, nên đã làm một trận mưa thật to. Nước trong giếng dành lên tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài. Quen thói cũ, ếch nhanh nháo nhìn lên trời. Nó bỗng thấy cái khoảng trời rộng lớn hơn cái khoảng trời nó vẫn thấy. Ếch không tin là vậy, nên nó lại cất tiếng kêu ồm ộp và hy vọng rằng sau tiếng kêu mọi thứ đều trở lại như cũ. Nhưng bầu trời vẫn là bầu trời. Còn nó mà nhìn lên trời chả thèm để ý đến xung quanh, nên đã bị một con trâu đi qua dẫm bẹp. Thành ngữ ếch ngồi đáy giếng chỉ kẻ ít hiểu biết, kiến thức nông cạn lại tự phụ, đánh giá sự việc qua cách nhìn nông cạn của mình.
1: Chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
6: Chương trình
9: sắc màu dân tộc Việt Nam.
10: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
11: Quý vị và các bạn thân mến, thời đại công nghệ số, khi mọi thông tin có thể tra cứu chỉ sau một cú nhấp chuột, thì những trải nghiệm thực tế, những cảm xúc chân thật để chạm vào di sản lại trở nên quý giá. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi ghé thăm làng Tày, một không gian văn hóa sống động thuộc làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội. Nơi đây không chỉ giữ hồn cốt của người Tày vùng Bắc Bộ mà còn đang mở ra hình thức trải nghiệm vô cùng độc đáo.

0: vào khuôn viên khu các làng dân tộc một, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Làng Tày nổi bật với không gian xanh mướt của những dạng chuối, bãi ngô, ruộng rau. Thấp thoáng là mái nhà trình tường, lợp ngói âm dương, có cây đào trước sân, gợi nhớ miền biên viễn với những mái nhà phòng thủ vàng ươm đất sét. Đi sâu lên dốc là nếp nhà sàn truyền thống bằng gỗ, tre, lợp mái cọ. Mặt tiền hướng ra khoảng không xanh khoáng đạt, mang đậm phong cách dựng nhà của bản Tày, tựa lưng vào núi và hướng nhìn ra thung lũng. Dọc hai bên lối lên nhà sàn Tày dợp bóng cây. Chỉ cần bước chân lên khoảng sân nhỏ, bạn sẽ có trải nghiệm đầu tiên để cảm nhận được lòng mến khách của người Tày. Đó là rửa tay trước khi lên nhà bằng những gáo nước mát lành do chính đồng bào múc.
1: Thì sau khi quý khách đến không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, bước lên chín bậc cầu thang, điểm nổi bật nhất quý khách nhìn thấy đó là bếp lửa của đồng bào dân tộc Tày. Đến bếp lửa đồng bào dân tộc Tày là gì? Tức là không phải để nấu cám lợn các cái, mà để phục vụ đời sống của đồng bào dân tộc Tày thường ngày. Phần trên của bếp lửa ấy, cháu ạ, thì là để là gồm có thịt hun khói, gà nướng. Bởi vì đồng bào dân tộc Tày chúng ta là từ xưa là không có tủ lạnh, nên là cứ treo lên thịt, bây giờ lại trở thành đặc sản, ví dụ là thịt nướng, thịt hun khói hoặc lạp sườn các thứ. Phần trên nữa là đồng bào có để hạt giống. Đi sâu và nhìn sâu vào nữa, nhìn thấy cái máy dệt của đồng bào dân tộc Tày như vậy, là người con gái của đồng bào dân tộc Tày là thường khi lớn lên xe tơ dệt vải hai bông về để dệt ra những cái tấm thổ cẩm của đồng bào dân tộc Tày. Lớn lên 18-20 tuổi để lấy chồng sẽ lấy tấm mảnh thổ cẩm đó mang về treo trước cửa buồng của mình. Đấy gọi là buồng, là buồng của cô dâu.
0: Mỗi thành viên của làng Tày đều là chủ thể văn hóa. Chính họ sẽ giới thiệu bản sắc của dân tộc mình, tận tình hướng dẫn trải nghiệm di sản và kể cho bạn nghe những câu chuyện văn hóa đằng sau những nét đẹp mộc mạc ấy. Chia sẻ của chị Lý Thị Chiên, trưởng nhóm làng Tày tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.
2: Theo tinh thần chỉ đạo của Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, làm thế nào để du khách cảm thấy

0: Đến đây nó không đơn điệu như đẩy người ta trở thành một du khách, mà hãy trở thành chủ thể văn hóa trong vòng một tiếng hoặc là một thời gian khách lưu chân tại đây sẽ được mang cái gì về. Đó chính là một hình ảnh của di sản văn hóa đọng lại cùng với đồng bào trong chuyến đi. Một ngày làm người Tây, một buổi làm người Tây hoặc một tiếng làm người Tây đều được mà. Đó là được mặc trang phục, được nhóm bếp củi, được ăn những món ăn của đồng bào và được nói những câu chuyện văn hóa và được thư giãn đúng với tinh thần là một trải nghiệm.
1: Cây già, cả thẳng
2: tay, cả mấy lần ta
3: từ tiếng đàn tính reo rắt, câu hát then ngọt ngào đậm sắc màu tâm linh cho đến những ngôi nhà sàn gỗ cổ kính hay hương vị xôi ngũ sắc đậm đà, tất cả đều sống động và chân thực nhất qua lời kể của chính người trong cuộc. Đến với làng Tày, bạn không chỉ là một du khách tham quan mà còn được chào đón như một người bạn trở về, cùng sống, cùng sinh hoạt và cảm nhận trọn vẹn nhịp thở văn hóa nơi đây.
4: Cảm xúc của ông rất là muốn lan tỏa cái văn hóa của đồng bào dân tộc Tày với 54 dân tộc Việt Nam. Các du khách đến đây có thể trải nghiệm và được biết được mà ông rất tự hào.
0: Thứ nhất là dựa trên những cái nền tảng di sản mà đã được làng đầu tư tôn tạo, phục hồi, phục chế. Đó là ngôi nhà sàn. Đồng thời là có các nghệ nhân thế hệ đi trước đã dày công để gây dựng, lan tỏa được cái hình ảnh nhà sàn nằm trong cái quần thể của làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Và các thế hệ cũng đã làm rất tốt cái việc bảo tồn cũng như phát huy các giá trị văn hóa để cho cái phần văn hóa được phát triển cũng như là thực hiện cái định hướng của Nghị quyết 80 cũng như là làng văn hóa du lịch đã rất quan tâm đến các lĩnh vực bảo tồn văn hóa. Thì làng Tày cũng là một trong những mô hình được làng giao nhiệm vụ để thúc đẩy tiếp tục cái diện mạo văn hóa của mình trở thành một điểm đón khách cũng như lan tỏa văn hóa. Thì bây giờ đến đây, làng Tày tiếp tục phát triển trên những nền tảng di sản văn hóa đã có. Ví dụ là gắn với du lịch là một điểm mạnh. Trước đây là tham quan là chủ yếu nhưng bây giờ là gắn với du lịch. Vậy trong du lịch là gì? Được trải nghiệm.

0: quả, quả bí hả? Bầu bí hả?
1: Bầu thôi, quả bầu khô.
0: Bầu là quả gì nhỉ? Bầu, bầu đỏ. Bầu bí, bầu bí hay?
1: Sườn nó vào màu này. Dạ, thế thì ngón 3 thì cháu ấn vào dây dây dế, dế, dế, dế.
2: Nhắc đến người Tày là nhắc nhớ tiếng hát then đàn tính, loại hình nghệ thuật đặc trưng đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đến với làng Tày hôm nay, du khách không chỉ đứng ngoài lắng nghe mà trực tiếp được chạm vào đàn, được học giai điệu và hiểu vì sao nó lại có 3 dây trong văn hóa của người Tày. Bà Ma Thị Hiến, chị Lý Thị Chiên hào hứng giới thiệu.
3: Trước hết là mình sẽ giới thiệu các nét văn hóa của người dân tộc và đặc biệt là dân ca dân vũ của người dân tộc Tày là hát then đàn tính. Khi du khách mà muốn nghe những cái lời ca tiếng hát, lời then của người dân tộc thì mình thể hiện, hoặc là muốn học thì mình cũng dạy cho, ví dụ như là dạy được vài nốt đàn chẳng hạn, hoặc là dạy những cái lời hát then bằng một đoạn ngắn một chút cho khách, hoặc là múa trầu, hoặc là múa nón của người dân tộc Tày.
4: Trước hết là người Tày gắn liền với loại hình âm nhạc đặc trưng của mình rồi, và trong đó có hát then đàn tính. Hát then đàn tính không phải là đại diện cho tất cả các loại hình dân ca của người Tày, nhưng nó chính là những nét văn hóa đặc trưng. Chính vì vậy là từ cái nét đặc trưng ấy thì các nghệ nhân mà có đủ các cái điều kiện, các cái tố chất và có đủ cơ duyên thì người ta sẽ luyện tập hát và giữ được cái làn điệu then như vậy, gieo vào lòng du khách như là một trong những cái sự giao lưu văn hóa, làm cho cuộc sống tinh thần của đồng bào cũng như là du khách cảm thấy vui hơn, gần gũi hơn và có một sự mới lạ để mình khám phá hơn.
5: Bắt đầu 1, 2, 3 này, vô này.
2: Bạn có muốn cảm nhận mùi hương của tràm, muốn check in nón lá áo Tày? Đến với làng Tày, bạn sẽ được hóa thân thành chính chủ thể văn hóa. Từ việc khoác lên mình bộ trang phục sắc tràm truyền thống, nhóm bếp củi làm các nghề thủ công, điểm đến như một hành trình ngoại khóa thực tế lắng đọng, mở ra cho bạn cơ hội kết nối sâu sắc với thiên nhiên, con người và những giá trị di sản đặc sắc. Mỗi khoảnh khắc tại đây, dù là tự tay đan từng nan tre, thưởng thức miếng bánh chưng đen thơm lừng, hay đơn giản là ngồi bên bếp lửa hồng, lắng nghe chuyện cổ, tất cả sẽ trở thành những kỷ niệm vô giá trong hành trình khám phá của bạn.
4: Cổ trang thì 200.000 một bộ, bộ trang phục bình thường, phổ thông thì 100.000 một bộ. Cổ trang là những bộ trang phục đã được may trên chất liệu vải cao cấp và phát triển từ cái sắc tràm và trở thành những cái bộ mà có cái kiểu dáng từ cổ xưa.
2: Một trong những điểm nhấn đặc biệt thu hút du khách khi ghé thăm làng Tày chính là dịch vụ ngâm chân thảo dược. Đây không đơn thuần là một liệu pháp thư giãn thể chất sau chặng đường tham quan. Đằng sau mỗi lá cây thảo dược trong chậu nước ấm bạn sử dụng là cả một kho tàng tri thức bản địa về sinh tồn của người Tày mà đồng bào sẵn sàng kể cho bạn nghe.
3: Người đồng bào dân tộc Tày sẽ chuẩn bị những cây dược liệu là đã được trồng tại vườn. Du khách có nhu cầu là sẽ hái luôn tại vườn và chỉ đun lên và đã chuẩn bị sẵn và cho du khách ngâm chân. Tức là cái ngâm chân ấy thì là mình chuẩn bị dược liệu, hướng dẫn cho khách cách ngâm chân. Khi du khách ngâm chân thì mình vẫn có thể trò chuyện. Có thể là vẫn có một số khách họ không ngâm chân ấy, thì là mình vẫn giao lưu có những câu chuyện. Ví dụ như là sự tích cây đàn tính chẳng hạn, thì bây giờ mình có thể hát cho du khách nghe. Và như bác Sung là nghệ nhân thì giới thiệu về kỹ thuật làm đàn, chế tác như thế nào thì sẽ được một cây đàn, và tại sao là đàn có 3 dây chẳng hạn. Câu chuyện đấy là đồng bào mình cũng chia sẻ cho du khách để du khách hiểu thêm.
4: Cứ đến đây các chị khác mang ra xong rồi cho khách ngâm, đun thuốc lên rồi ủ rồi là pha làm sao cho nó phù hợp với các tỷ lệ kinh nghiệm. Sau đó thì du khách được ngâm chân. Khi ngâm chân thì cũng có những câu chuyện văn hóa. Vì ngày xưa người Tày sống ở trong rừng, để sinh tồn thì người Tày phải biết thuốc chứ biết chữ. Và họ đã tự trang bị cho mình những cái kinh nghiệm truyền đời, cha truyền con nối về các bài thuốc hoặc là các cái cây thảo dược có ích cho cái việc bảo vệ sức khỏe. Và người ta đã biết sử dụng để cho cái việc làm ấm nóng chân, xông tắm cho người nó khỏe khoắn lại mà đối diện với cái thời tiết khắc nghiệt ở cái vùng thung lũng của vùng phía Bắc, vùng khí hậu mà bốn mùa thay đổi, người ốm liên miên. Nhưng con người ta đã phải dùng tất cả những cái bài thuốc đó. Thì đến bây giờ du khách sẽ được trải nghiệm một cái phần lớn trong cái kinh nghiệm của chăm sóc sức khỏe.
2: với tri thức chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược, ẩm thực Tày tại đây được nâng tầm thành những câu chuyện văn hóa. Nếu trước đây du khách chỉ gọi món đơn thuần trên menu, thì nay từng mâm cơm đều mang một tên gọi độc đáo, gắn liền với nếp sống bản địa, mục đích giúp bạn tận hưởng trọn vẹn văn hóa Tày.
4: Ví dụ như là mâm này là mâm đi săn này, mâm này là mâm đi nương này, mâm này là mâm quan lang này, mâm này là mâm hội làng này, mâm này là mâm cơm mới này. Và những cái mâm cơm đó đều có tên và có những câu chuyện văn hóa ở trong đó. Nếu đi săn thì nó là một trong những cái món ăn đại diện cho du mục và nó thể hiện cho cái cuộc sống tự nhiên buổi sơ khai của người Tày. Ăn uống không cần bát đĩa, nó có những cái ống cây, nó có những cái đồ nướng mà dùng bằng những cái vật liệu tự nhiên. Đi nương thì cơm nắm muối vừng và có những miếng thịt rang hoặc thịt nướng hoặc trứng. Quan lang là một mâm hội tụ đầy đủ các bánh trái cỗ Tết của người Tày, như là một cái mâm cỗ thiết lễ vị quan lang đó là đại diện nhà trai sang nhà gái. Nó cũng là một cái mâm cỗ thôi, đầy đủ các món. Hội làng và cơm mới thì là những món ăn nó có trong dân gian từ nhiều đời, ví dụ tất cả các loại bánh. Cơm xôi thì người ta phải nhuộm và người ta có cái phần khác với mâm quan lang với lại mâm bình thường. Đó là thể hiện qua tâm linh, có các nghi thức tế lễ, có các phần trong phong tục tập quán. Nó thể hiện được tính cộng đồng, có sự gắn kết.
2: Chuyển mình từ tham quan thuần túy sang du lịch trải nghiệm di sản tại làng Tày là minh chứng cho việc thực hiện hiệu quả các định hướng bảo tồn văn hóa gắn với phát triển kinh tế du lịch. Điều này không chỉ giúp đồng bào giữ nghề mà còn tạo ra cầu nối giáo dục thế hệ trẻ.
6: Khi du khách tới đây, họ được tham gia cái đời sống sinh hoạt thường ngày của mỗi cộng đồng dân tộc. Họ hóa thân vào đó, họ được trải nghiệm từ cái lao động sản xuất, thao tác các cái nghề thủ công, họ được mặc những cái trang phục của mỗi cộng đồng đó, họ thẩm thấu được văn hóa của mỗi vùng miền, để khi du khách hoặc là các em học sinh trải nghiệm ở đây thấy rằng cái việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy các cái giá trị văn hóa của mỗi cộng đồng dân tộc trên sách vở thì nó chỉ là một phần, thế nhưng vào thực tế rồi họ mới thấy rằng là trách nhiệm của những người trẻ để gìn giữ và bảo tồn những giá trị này cùng với cộng đồng và xã hội.
4: Hiện nay là chúng ta đang sống trong cái thời đại công nghệ số, nền tảng

0: rất nhiều các cái thiết bị hỗ trợ như ChatGPT. Tuy nhiên là giá trị di sản dường như đó là cảm xúc, đó là ký ức, là linh hồn để chúng ta chạm tới những câu chuyện văn hóa. Mà thông qua những chuyến đi trong những cuộc hành trình về với miền di sản, mà chúng ta hãy trân trọng, hãy sống chậm lại để cùng nhau tôn vinh những giá trị di sản văn hóa đó.
1: Đồng bào dân tộc Tày là cũng mong muốn là lan tỏa những cái nét văn hóa của người dân tộc cho du khách được trải nghiệm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một buổi sáng thử làm người Tày, học vài nốt đàn tính, thưởng thức mâm cơm đi nương hay ngâm chân bên nồi thảo dược nghi ngút khói, chắc chắn sẽ mang lại những cảm xúc đặc biệt. Nếu có dịp, mời quý vị hãy gác lại những âu lo thường nhật để ghé thăm làng Tày tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam để sống chậm lại và cảm nhận trọn vẹn hồn quê Tày. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

0: Câu chuyện văn hóa.
1: Câu chuyện văn hóa. Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, âm nhạc là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng, nhạy bén với công nghệ và thị hiếu. Một đoạn nhạc vang lên trên TikTok, một ca khúc được tìm lại trên YouTube hay một câu hát bất chợt xuất hiện trong hàng nghìn video của những người chưa từng gặp nhau. Vâng, ở ngày nay một bài hát không chỉ để nghe mà có thể được chia sẻ, được sử dụng, được biểu diễn, được cấp phép và tạo ra giá trị trên rất nhiều nền tảng. Phía sau những lượt nghe tưởng như vô hình ấy là một thị trường đang lớn lên từng ngày. Việt Nam có một thế hệ khán giả trẻ sống cùng Internet, những nghệ sĩ ngày càng chủ động đưa tác phẩm lên môi trường số và đặc biệt là một kho tàng âm nhạc giàu bản sắc truyền thống. Nhưng mỏ vàng ấy được khai thác đến đâu? Làm thế nào để một giai điệu không chỉ tạo ra lượt xem mà còn tạo ra giá trị cho chính người làm ra nó? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là ca sĩ Hà Mi Ô, nghệ sĩ biết đến với việc đưa sẩm và âm nhạc truyền thống lên không gian số, kết hợp cùng nhạc điện tử và rap. Xin cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
2: Dạ, Hà Mi Ô xin được lời chào tới biên tập viên Diệu Linh và quý thính giả đang nghe đài ạ.
0: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
3: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam khi lần đầu tiên ghi danh vào top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền cao nhất toàn cầu và top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
4: Với tổng doanh thu vượt mốc 420 tỷ đồng và sự xuất hiện của những cá nhân nhận mức tác quyền kỷ lục, bức tranh sở hữu trí tuệ trong nước đang ngày càng khởi sắc, tạo động lực mạnh mẽ để các nhạc sĩ cống hiến và sáng tạo.
3: Theo báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025 của Liên minh Quốc tế các tổ chức bảo vệ quyền tác giả và quyền nhà soạn nhạc, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có doanh thu kỹ thuật số cao nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với 12 triệu euro trong năm 2024, vượt qua các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan.
4: Những con số này cho thấy thị trường bản quyền âm nhạc tại Việt Nam đang ngày càng được chú ý và chuyên nghiệp hóa. Năm 2026, câu chuyện bản quyền tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí, đặc biệt với việc sử dụng âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh. Khi âm nhạc được sử dụng để tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh, vấn đề quyền của người sở hữu tác phẩm cũng trở nên rõ ràng hơn.
3: Ở chiều ngược lại, môi trường số mở ra cho nghệ sĩ nhiều cách tiếp cận khán giả hơn, từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, video ngắn đến các hình thức phân phối và khai thác nội dung mới. Thị trường vì thế đang đứng trước một thay đổi quan trọng. Âm nhạc không còn đơn thuần là một sản phẩm để nghe mà đang dần được nhìn nhận như một tài sản trí tuệ có thể khai thác, cấp phép và tạo ra doanh thu.
1: Vâng, ca sĩ Hà Mi Ô nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ? Đã có những cái tín hiệu vui về một cái sự khởi sắc cho cái thị trường âm nhạc.

0: xuống ạ.
1: Hamio nghĩ đấy chắc chắn là một cái tín hiệu rất là vui rồi. Với một người nghệ sĩ thì trước đây thì mình nghĩ sẽ là một bài hát để khán giả nghe yêu thích rồi mình đi biểu diễn, nhưng mà bây giờ thì một cái sản phẩm âm nhạc nó có đời sống dài hơn rất là nhiều, nó có thể xuất hiện ở trên những cái nền tảng mạng xã hội như là YouTube này, TikTok hay các nền tảng nghe nhạc khác, được sử dụng rất là nhiều những cái nội dung khác nhau, và từ đó lại tạo nên ra giá trị cho những người nghệ sĩ. Và vì thế nên là thấy rất là vui, không chỉ là vì doanh thu của thị trường đang tăng, mà quan trọng hơn đó là âm nhạc của Việt Nam đang có thêm rất là nhiều con đường để đến với khán giả.
0: Dạ, vâng. Là nghệ sĩ được biết đến với những cái dự án đưa sẩm và chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ, trong đó có cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với điện tử, rap và cái ngôn ngữ của đời sống số. Ca sĩ Hàm Yêu đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận của dòng nhạc này với khán giả trẻ ạ? Liệu môi trường số có thực sự là một cái mảnh đất mới để nghệ thuật truyền thống tìm kiếm công chúng không ạ? Thưa
1: Hà
0: chị.
1: nghĩ thì hoàn toàn là có thể, về chính cái hành trình của Hà Miêu làm cho mình tin vào cái điều
0: Dạ.
1: đó. Thực ra thì các bạn trẻ ngày nay thì các bạn ấy không hề quay lưng lại với âm nhạc truyền thống, mà chỉ là cái cách tiếp cận âm nhạc bây giờ nó đã khác ngày xưa rồi. Nếu mà mình đưa sẩm đến với các bạn bằng những cái hình thức của nhiều năm trước thì sẽ rất là khó. Nhưng mà khi bây giờ khi mà Hà kết hợp sẩm với những cái âm nhạc hiện đại rất là gắn liền với các bạn thì cái khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại, và môi trường số nó có thể không thay thế cái sân khấu truyền thống, nhưng mà nó có thể là một cái cánh cửa để cho các bạn trẻ bước vào khám phá văn hóa truyền thống một cách dễ dàng hơn.
0: Vâng. Ca sĩ Hamio cũng lựa chọn cái kết hợp với sẩm với nhạc điện tử rap, những cái thể loại tưởng như là khá xa với cái nghệ thuật truyền thống. Thì điều gì mà khiến Hamio tin rằng là cái sự kết hợp này có thể tạo ra một cái ngôn ngữ mới mà không làm mất đi cái hồn cốt của sẩm, và hơn thế nữa thì còn đem lại những cái giá trị mới ạ?
1: Thực ra thì đây cũng là cái câu hỏi mà Hà đặt cũng đã đặt ra mỗi khi mà mình làm một cái sản phẩm của mình.
0: Dạ.
1: Đối với Hà thì kết hợp truyền thống với âm nhạc hiện đại thì không chỉ đơn giản là muốn nó lạ, mà cái mà Hà muốn đó là giữ được cái tinh thần cũng như là cái câu chuyện bản sắc của cái chất liệu ở truyền thống đó, đặc biệt là nghệ thuật hát sẩm. Còn những cái nhạc điện tử hay là rap hay là những cái mà mình thêm vào, thực ra nó cũng chỉ là một cái để giúp cho các bạn trẻ có thể cảm thấy gần gũi, và khi mà các bạn ấy biết đến, yêu hơn cái thể loại mà mình muốn truyền tải thì các bạn ấy sẽ dành cái thời gian để mà tìm hiểu cũng như
0: Lắng
1: là
0: nghe.
1: vâng, lắng nghe sâu hơn.
0: Dạ. Vâng, một vấn đề được nhiều nghệ sĩ quan tâm là lượt nghe, lượt xem được chuyển hóa thành tiền như thế nào ạ? Theo trải nghiệm của ca sĩ Hamio thì những cái nguồn thu nào đang thực sự có ý nghĩa với nghệ sĩ hoạt động trong cái môi trường số, và điều gì thì đang khiến nhiều nghệ sĩ vẫn chưa khai thác hết cái giá trị kinh tế từ chính cái sản phẩm của mình ạ?
1: Thực ra thì Hà nghĩ là nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào lượt xem thì có lẽ là chưa đủ, bởi
0: Vâng.
1: vì là với mỗi một cái sản phẩm trên môi trường số thì nó sẽ có thể tạo ra giá trị bằng rất là nhiều cách, có thể là doanh thu trực tiếp từ các nền tảng, từ bản quyền, rồi cũng có thể là bài hát sẽ khiến khán giả biết đến mình nhiều hơn và có thêm những show diễn, cũng như là cái hợp tác của các nhãn hàng hay là những cái cơ hội khác. Bản thân Hà Miêu thì cũng thấy rất là nhiều khi là giá trị lớn nhất của một cái sản phẩm nó không nằm ở cái số tiền nó kiếm được ngay lúc đó, mà nó còn giúp mình xây dựng được cái tên tuổi cũng như là một cái cộng đồng khán giả mà có thể đi gắn bó với mình lâu dài. Và còn lý do mà nhiều nghệ sĩ chưa khai thác hết thì Hà nghĩ đơn giản là người nghệ sĩ thì thường rất là giỏi chuyên môn của mình, nhưng mà không phải ai cũng giỏi về công nghệ này hay là về những cái vấn đề về bản quyền. Và bản thân Hà thì cũng thế, mình có rất là nhiều những cái vấn đề về bản quyền mà mình cũng chưa nắm rõ. Mình nghĩ là cần phải học hỏi thêm rất là nhiều.
0: Vâng. Một mỏ vàng chỉ có thể khai thác bền vững nếu có cơ chế bảo vệ tài sản. Với âm nhạc thì đó chính là bản quyền ạ. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế chúng ta không khó để nhận thấy một ca khúc đang được sử dụng trên nhiều nền tảng thì bị cắt ghép làm lại, sử dụng trong video ngắn hoặc các nội dung thương mại. Theo ca sĩ Hà Miêu thì nghệ sĩ Việt đang gặp những cái khó khăn gì trong cái việc bảo vệ và thu tiền bản quyền ạ?
1: Hằng nghĩ là đây là một cái điều khó khăn mà với rất là nhiều những nghệ sĩ. Một bài hát mà hôm nay mình phát hành thì ngày mai có thể xuất hiện được ở rất nhiều nơi và cũng có thể bị cắt ghép làm lại và sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau, mà chính nghệ sĩ đôi khi còn không biết là những cái sản phẩm của mình nó đang được sử dụng ở đâu. Và một cái khó khăn nữa là nhiều nghệ sĩ và nhất là các bạn trẻ mới vào nghề thì sẽ thường là quan tâm đến việc là làm sao cho cái bài hát của mình nó được biết đến nhiều. Còn cái câu chuyện về đăng ký bản quyền hay là khai thác bản quyền thì thường là mọi người sẽ để sau ấy, mọi người sẽ không để tâm lắm. Và theo Hà Miêu thì mình cũng cần phải thay đổi suy nghĩ về vấn đề này, vì tác phẩm cũng là cái tài sản của người nghệ sĩ, mình dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.

0: và chất lượng, cũng như là có một cái câu chuyện, một cái giá trị thực tế để cho khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy được, à đây chính là bài hát của Việt Nam, đây chính là văn hóa của Việt Nam. Và Hà nghĩ đấy mới là điều khó, và là một cái sản phẩm người Việt thấy tự hào về văn hóa của mình. Còn người nước ngoài thì dù chưa hiểu hết thì vẫn thấy làm sao để họ thấy tò mò và muốn tìm hiểu về cái văn
1: Văn
0: hóa
1: hóa
0: đó thông qua cái sản phẩm đó.
1: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một ca khúc có thể vượt qua biên giới quốc gia chỉ trong vài giờ. Từ YouTube, TikTok, Facebook đến Spotify và nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến, không gian số đang trở thành sân khấu khổng lồ để âm nhạc Việt Nam tiếp cận công chúng. Nhưng phía sau những lượt nghe, lượt xem và chia sẻ ấy là một thị trường còn rất nhiều dư địa để phát triển, một mỏ vàng đang chờ được khai mở. Xin mời ca sĩ Hà Mi-ô, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
2: Với nhiều nghệ sĩ trẻ, môi trường số đã thay đổi hoàn toàn cách một ca khúc được ra đời và đến với công chúng. Không nhất thiết phải có một hãng đĩa lớn đứng phía sau, nghệ sĩ vẫn có thể tự sản xuất, phát hành và quảng bá sản phẩm của mình. Các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, mạng xã hội, video ngắn đang làm thay đổi căn bản cách một ca khúc được sản xuất, quảng bá và tiêu thụ. Ca sĩ Thanh Cường chia sẻ.
3: Với ngày trước, khi mà chưa có nền tảng số như bây giờ, thì một ca sĩ muốn phát hành một sản phẩm âm nhạc thì cần phải có nhạc sĩ này, có nhà sản xuất âm nhạc này, rồi có sân khấu, phòng trà hoặc có công ty truyền thông báo chí để lan tỏa sản phẩm đấy. Thì với ca sĩ bây giờ thì các bạn có thể tự sáng tác này, tự sản xuất này, tự đưa lên những cái nền tảng số các sản phẩm của mình như TikTok, YouTube hoặc những buổi livestream, hoặc tự tạo ra những cái concert nhỏ tại các buổi hòa nhạc riêng của các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì nền tảng số sẽ giúp cho các bạn có thể tiếp cận với một cái tệp khán giả yêu thích mình nhất định, rất là gắn bó lâu dài, để những cái tệp fan đấy chính là cái tài sản của sự nghiệp của các bạn trong suốt những năm tháng dài hoạt động nghệ thuật.
2: Không chỉ mở rộng đầu ra, môi trường số còn tạo ra những cách làm âm nhạc mới. Các giá trị nghệ thuật truyền thống như dân ca, chèo, sẩm, quan họ hay nhạc cụ dân tộc có thêm cơ hội kết hợp với rap, hip hop để tiếp cận lớp khán giả trẻ. Vấn đề là làm thế nào để sự lan tỏa ấy không chỉ dừng lại ở những con số lượt xem. Đặc biệt, âm nhạc truyền thống cũng đang tìm được một đời sống mới, như khẳng định của nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam.
4: Tôi cho rằng là âm nhạc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Công nghệ đã mở cửa, thị trường đã định hình, công chúng thì đã thay đổi. Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ tư duy, nguồn lực và cơ chế để biến cơ hội đó thành ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp hay không. Và tôi nghĩ chúng ta không nên nhìn âm nhạc số đơn thuần như một phương thức phát hành mới, mà đó là một không gian sáng tạo mới, một thị trường mới, rộng hơn và cấu phần quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nếu biết kết hợp sức sáng tạo của nghệ sĩ, công nghệ, dữ liệu, bản quyền, năng lực quản trị, cộng đồng công chúng, thì chúng ta có thể hoàn toàn tạo ra những giá trị kinh tế và sức mạnh mềm của Việt Nam.
2: Từ một ca khúc được sáng tác trong phòng thu, đến khi xuất hiện trên nền tảng số, rồi được người nghe chia sẻ, sử dụng trong video, biểu diễn tại sân khấu hay tiếp tục được khai thác ở nhiều thị trường khác, phía sau đó là cả một chuỗi giá trị. Vì vậy, đánh thức mỏ vàng âm nhạc số không chỉ là đưa thêm nhiều ca khúc lên các nền tảng mạng, đó là câu chuyện về chất lượng sáng tạo, bản quyền, công nghệ, dữ liệu, năng lực sản xuất và khả năng xây dựng thương hiệu âm nhạc. Theo bà Trần Lệ Chiến, nếu những yếu tố này được kết nối thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không gian số sẽ không chỉ là nơi âm nhạc Việt Nam tìm kiếm khán giả, mà còn có thể trở thành một thị trường tạo ra nguồn thu, việc làm và những thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế.
4: Chúng ta cần phải chuyển dịch từ kinh tế của lượt xem sang kinh tế của hệ sinh thái và cộng đồng. Đừng coi các cái sản phẩm công nghệ là cái mỏ để chúng ta khai thác, bởi vì mỏ khai thác rồi thì cũng hết, mà phải biến các cái tác phẩm đó thành những giá trị của một hệ sinh thái, ở đó là sự tham gia của cả cộng đồng với cái nhiều cái thành phần khác nhau, từ nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nền tảng, kỹ thuật, công nghệ, công chúng hội tụ lại, đó mới là giải pháp then chốt.
2: Mỏ vàng âm nhạc số đã hiện hữu, điều cần làm là chúng ta khai thác nó theo cách nào để mỗi lượt nghe không chỉ tạo nên một con số mà trở thành một giá trị cho người sáng tạo và cho nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam.
1: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy môi trường số thì mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành giá trị thật vẫn cần cả một hệ sinh thái. Theo ca sĩ Hà Mi-ô thì điều mà nghệ sĩ

0: Việt đang thiếu nhất hiện nay là gì ạ? Kỹ năng số này, chiến lược phát hành, khả năng xây dựng thương hiệu hay là một hệ thống khai thác bản quyền hiệu quả?
1: Hãy nghĩ là một người nghệ sĩ bây giờ có lẽ là thiếu việc mà kết hợp với tất cả những cái kỹ năng này với nhau. Bây giờ thì có nghệ sĩ làm chuyên môn rất là tốt nhưng mà chưa biết truyền thông, có những người lại rất mạnh ở mạng xã hội nhưng lại chưa hiểu sâu về bản quyền, và hoặc là có những người có những sản phẩm rất hay nhưng mà phát hành xong thì lại không có những cái kế hoạch tiếp theo. Và cho nên Hà thấy là có một cái hệ sinh thái tốt để mỗi người làm đúng cái phần giỏi của mình và hỗ trợ lẫn nhau thì người nghệ sĩ có lẽ sẽ đi nhanh và xa hơn rất là nhiều.
0: Sản phẩm đấy cũng sẽ thành công.
1: Dạ vâng. Vâng.
0: Và nếu nhìn riêng với âm nhạc truyền thống thì Hà Miêu có cho rằng là chúng ta cần một cái chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu âm nhạc Việt trên các nền tảng số thay vì chỉ trông chờ vào những cái sản phẩm viral có độ lan tỏa cao.
1: Hà nghĩ rất là cần, bởi vì một sản phẩm viral thì rất là vui rồi, nhưng mà nếu hôm nay thì một bài sẩm viral này, một bài quan họ viral rồi nhưng mà sau đó lại chìm xuống thì nó sẽ chưa tạo được một cái giá trị lâu dài. Và Hà mong muốn là xa hơn là khi mà nhắc đến âm nhạc Việt Nam thì khán giả quốc tế có thể nhận ra được một cái màu sắc riêng của chúng ta. Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái chất liệu hay, hát chèo, quan họ, ca trù, hát sẩm, đến rất là nhiều những cái nhạc cụ dân tộc. Cái mà mình không thiếu đó chính là cái chất liệu. Và điều mình cần làm đó là biến những cái chất liệu ấy thành những cái sản phẩm phù hợp với cái đời sống hôm nay và làm nó một cách liên tục lâu dài, chứ không phải là đợi một cái sản phẩm nào đó tình cờ nổi tiếng.
0: Dạ. À, thực tế cho thấy thì mỏ vàng âm nhạc số không chỉ nằm ở cái số lượng người nghe mà đó còn là giá trị đến từ bản quyền, quảng cáo, biểu diễn, thương mại hóa nội dung, dữ liệu người dùng và khả năng đưa âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế. À, thế nhưng con đường khai thác nguồn tài nguyên này dường như vẫn còn không ít thách thức ạ. Thưa ca sĩ Hà Miêu.
1: Hà nghĩ là cơ hội rất là lớn nhưng mà đúng là còn rất là nhiều thách thức, bởi vì là có rất là nhiều người xem chưa chắc là đã có doanh thu. Và với nghệ sĩ bây giờ thì đây cũng là một cái bài toán rất là khó. Mình vừa phải dành thời gian sáng tạo, biểu diễn, rồi lại vừa phải hiểu mạng xã hội, rồi xây dựng những cái hình ảnh làm việc trên các cái nền tảng xã hội nữa. Và Hà thấy, mà nghĩ là mỏ vàng thì có thật đấy, nhưng mà không phải là cứ đưa bài hát lên là chúng ta có thể khai thác được. Cuối cùng thì vẫn phải quay về việc mà mình có cái sản phẩm tốt hay không, và có khán giả thực sự yêu mình hay không, cũng như là có một cái đội ngũ tốt để biến những cái cơ hội đó thành những cái giá trị lâu dài hay không nữa.
0: Vâng. Vâng, thưa quý vị, thực tế là chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, việc sao chép, sử dụng trái phép tác phẩm, doanh thu từ nền tảng chưa thực sự tương xứng với giá trị sáng tạo. Nhiều nghệ sĩ có sản phẩm tốt nhưng thiếu kỹ năng quản trị thương hiệu, khai thác dữ liệu hay xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Trong khi đó, thị trường quốc tế đã hình thành những mô hình kinh doanh âm nhạc số rất đa dạng. Điều đó đặt ra câu hỏi, làm thế nào để âm nhạc Việt Nam không chỉ hiện diện trên không gian số, mà còn tạo ra giá trị từ chính không gian ấy? Trả lời câu hỏi này, ông Bùi Câm Thơm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Âm nhạc Việt Nam cho rằng.
2: Tôi cho rằng là cần hình thành những cái trung tâm hoặc cái đơn vị hỗ trợ phát triển âm nhạc, để từ đó thì cái nghệ sĩ có thể tìm kiếm để người ta được tư vấn về bản quyền, tư vấn về việc phát hành hoặc chia sẻ về các cái kinh nghiệm liên quan đến phát hành dữ liệu, hay là có thể tự mình trở thành những cái chuyên gia tất cả trong lĩnh vực đó. Thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ làm được cái câu chuyện đó. Cuối cùng thì để đánh thức được cái mỏ vàng về âm nhạc số ấy, thì không nên được hiểu đơn giản là làm sao để nhiều cái bài hát triệu view, đúng không ạ? Mục tiêu lớn hơn ở đây đó là phải xây dựng được một cái ngành công nghiệp âm nhạc có cái khả năng tạo ra được cái giá trị lâu dài, cũng như là tài sản trí tuệ của cái người Việt cơ. Và nếu làm được cái ba việc ấy, việc đầu tiên đó là tạo ra được người phù hợp với thời đại số đấy như bây giờ, và cái thứ hai là xây dựng được hạ tầng và cơ chế bảo vệ, cái thứ ba là khai thác bản quyền, đồng thời là kết nối âm nhạc Việt với cái thị trường toàn cầu, thì tôi tin là cái tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt Nam thì nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều với những gì mà chúng ta nhìn thấy của ngày hôm nay.
0: Vâng. Ca sĩ Hà Miêu có đồng tình với quan điểm vừa rồi của ông Bùi Công Thơm không ạ? Và theo ca sĩ Hà Miêu thì điều gì sẽ giúp người nghệ sĩ vẫn giữ được cái vị trí trung tâm trong một cái thị trường âm nhạc ngày càng nhiều công nghệ như hiện nay ạ?
1: Dạ Hà thì rất là đồng tình với quan điểm vừa rồi, và công nghệ thì càng phát triển làm cho người nghệ sĩ thì càng có nhiều công cụ để sáng tạo và đưa những cái sản phẩm đến với khán giả. Nhưng mà Hà nghĩ là công nghệ thì cuối cùng thì nó vẫn cũng chỉ là một cái công cụ thôi.
0: Vâng,
1: công cụ thôi. Điều mà khiến khán giả nhớ đến một người nghệ sĩ vẫn là cái câu chuyện của người đó, cái cảm xúc cũng như là những cái giá trị mà họ đưa vào sản phẩm. Và với Hà Miêu thì công nghệ có thể thay đổi cách làm nghề, nhưng mà cũng không thể quyết định được mình là ai ở trong công việc của mình.
0: Vâng. Dạ. Vâng, thưa ca sĩ Hà Miêu thì trong quá trình đưa âm nhạc truyền thống kết hợp với rap, với nhạc điện tử và lan tỏa trên các nền tảng số, thì Hà Miêu nhìn nhận như thế nào về cái vấn đề bản quyền âm nhạc trong môi trường số hiện nay ạ? và đâu là những cái khó khăn lớn nhất mà nghệ sĩ trẻ đang phải đối mặt ạ?
1: Thực ra thì Hà nghĩ rằng là rất là nhiều nghệ sĩ đang giống Hà, là mình cũng khá là hạn chế về hiểu biết về bản quyền, và chính vì thế nên là chúng ta cũng phải có một cái ekip. Mỗi người sẽ có một cái chuyên môn riêng, và mọi người sẽ hỗ trợ mình về vấn đề bản quyền, sẽ có những người hỗ trợ mình về truyền thông, và người nghệ sĩ thì đơn thuần sẽ thường đa số thì mọi người sẽ tập trung vào cái chuyên môn của mình nhiều, và bản thân Hà cũng có một cái ekip để mọi người sẽ lo về vấn đề bản quyền trên các nền tảng số. Và khi mà ra mỗi mắt sản phẩm, mỗi sản phẩm thì những cái bài hát của mình hay là những cái đoạn clip cắt ghép được phát ở trên các cái nền tảng mạng ấy, nó làm cho cái sản phẩm của mình nó bị không tập trung. Chính vì thế nên là cái việc mà chúng ta có một cái bản quyền, chúng ta có nguyên tắc về bản quyền, nó sẽ giúp cho sản phẩm của chúng ta được lan tỏa hơn rất là nhiều, và cũng như là được đến với khán giả một cách là đúng nhất.
0: Vâng, trong cái quá trình thực hiện một sản phẩm âm nhạc thì sự phối hợp giữa các ca sĩ với nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn và các thành viên trong cái ekip có vai trò như thế nào ạ? Và ca sĩ Hà Miêu thường làm gì để mọi người cùng thống nhất được cái ý tưởng, màu sắc và tinh thần, từ đó thì tạo nên một cái sản phẩm âm nhạc chất lượng và có dấu ấn riêng ạ?
1: Thực ra là phối hợp thì trong ekip của mình mỗi người là một mảng, mọi người sẽ đều giỏi với cái mảng riêng của mình, nhưng mà thực ra một cái khó nữa của một người nghệ sĩ đó là chúng ta có được cái ekip đó hay không, chúng ta có đủ tài nguyên, đủ tài chính để mà chúng ta có một cái ekip đó hay không nữa thì cũng là một vấn đề. Khi mà chúng ta không có đủ ekip thì bắt buộc người nghệ sĩ phải học tất cả mọi thứ, phải làm thay cho rất là nhiều con người.
0: Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng có thể tạo ra giọng hát, hình ảnh và thậm chí là phong cách biểu diễn rất giống với con người, theo ca sĩ Hà Miêu thì liệu ca sĩ AI có khả năng thay thế các ca sĩ truyền thống trong tương lai, hay là cái yếu tố cảm xúc, cá tính và trải nghiệm sống của người nghệ sĩ vẫn là điều mà AI khó có thể thay thế được ạ?
1: Khi mà mới nghe AI hát thì có cái là mọi người sẽ thấy nó rất là hay, sẽ rất là đúng nốt, nghe rất là rõ lời. Thế nhưng mà nếu như mà để về lâu về dài, và có lẽ là đến hiện tại thì với khán giả của Việt Nam của chúng ta, khi mà nghe AI hát chắc chắn là mọi người đã nhận ra rồi. Mọi người sẽ phân biệt được là đâu là AI hát, đâu là con người thật hát. Thì việc mà AI hát có thể nó nhanh hơn, nó chuẩn hơn, nó rõ hơn, nhưng mà về vấn đề cảm xúc thì Hà tin chắc rằng là chỉ có những người nghệ sĩ mới có thể làm được điều đó.
0: Vâng, theo ca sĩ Hà Miêu thì nếu muốn một cái sản phẩm như là Sẩm này, Quan Họ, Chèo, Ca Trù hay là những cái âm nhạc dân gian Việt Nam tiếp cận được cái khán giả quốc tế thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái việc dịch âm nhạc hay là dịch câu chuyện văn hóa? Thưa ca sĩ Hà Miêu.
1: Hà nghĩ là dịch gì cũng quan trọng ấy, nhưng mà dạ, có lẽ là dịch về câu chuyện văn hóa sẽ đề cao hơn, bởi vì dạ, là âm nhạc thì đôi khi cũng không cần dịch, người nước ngoài họ nghe có khi họ cũng không hiểu tiếng Việt đâu.
0: Dạ.
1: Nhưng mà họ có thể thích một cái giai điệu, cũng như là thích giọng hát, hay là thích những cái nhạc cụ họ nghe, và để họ hiểu tại sao người Việt Nam lại có thể hát như thế, hay là có những cái trang phục ý nghĩa hay nhạc cụ đến đâu thì, hay đến đâu thì mình cũng cần cho họ biết cái câu chuyện.
0: Vâng.
1: Phía sau đó, và Hà nghĩ mình cũng không cần kể theo cách quá hàn lâm, có thể bắt đầu từ những cái câu chuyện rất là gần gũi về một vùng đất, một con người, hay là một cái phong tục tập quán của một cái dân tộc nào đó của chúng ta. Vì chúng ta cũng có 54 dân tộc anh em và rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau, và khi mà họ bắt đầu biết đến câu chuyện rồi, họ yêu những cái câu chuyện rồi thì họ sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái văn hóa phía sau cái sản phẩm mà những người nghệ sĩ muốn truyền tải.
0: Vâng. Nếu phải lựa chọn một cái điều quan trọng nhất để thị trường âm nhạc số Việt Nam thực sự khai mở được tiềm năng ạ, thì ca sĩ Hà Miêu sẽ chọn điều gì ạ?
1: Đi càng nhiều nơi và tiếp xúc với càng nhiều nền văn minh thì chúng ta mới thấy là điều mà tạo cho chúng ta sự khác biệt đó chính là văn hóa của Việt Nam, là con người Việt Nam và là tiếng nói của Việt Nam. Chính vì thế nên là nếu mà được chọn thì có lẽ họ sẽ chọn con người của Việt Nam, bởi vì công nghệ thì rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Nền tảng ngày hôm nay có thể là rất là mạnh, nhưng mà vài năm nữa có thể nó sẽ có những cái nền tảng khác và nó sẽ có những cái công cụ khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những người mà con người vừa có chuyên môn, vừa có cái tư duy làm nghề và biết bảo vệ những cái sản phẩm của mình, biết thích nghi với cái công nghệ, thì cái cơ hội vẫn sẽ còn ở đó và chúng ta có thể tạo nên nhiều cái cơ hội khác cho riêng mình. Và với Hà Miêu thì mỏ vàng lớn nhất cuối cùng vẫn là sức sáng tạo của con người nói chung và những người nghệ sĩ nói riêng. Công nghệ thì giúp chúng ta đi nhanh hơn, đi xa hơn, nhưng mà để chúng ta có thể đi được đường dài trên cái hành trình đó thì vẫn là do bản thân chúng ta, vẫn là do chúng ta sáng tạo.
0: Thế hiện nay cái công nghệ số đã giúp trong cái quá trình âm nhạc của Hà Miêu trong cái thời buổi ngày nay đã giúp ích được cái gì cho?
1: Thực ra thì trước đây thì Hà nghĩ rằng là một cái sản phẩm của mình đến với khán giả sẽ chỉ thông qua những cái sân khấu truyền thống. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là hiện tại khi mà Hà tham gia những cái mạng xã hội rồi TikTok, rồi YouTube, Facebook thì những cái sản phẩm của mình đã được đến với nhiều người hơn. Đặc biệt là trước đây thì có thể là những người người trung tuổi thì xem TV đúng không? Những người trẻ thì sẽ đi xem những cái concert, những cái chương trình. Nhưng mà đến bây giờ thì với cái mạng xã hội thì từ già đến trẻ là mọi người đã tiếp cận được với mình rồi, và khán giả của Hà nó không chỉ gom lại từ của những người trẻ hay là những người trung tuổi nữa, mà rõ ràng âm nhạc của mình đến với đủ mọi lứa tuổi khán giả. Thì đấy là cái điều mà Hà nghĩ rằng là công nghệ đã giúp mình rất là nhiều.
0: Vâng, một thông điệp mà Hà Miêu có thể gửi tới các nghệ sĩ trẻ, những người đang muốn đi theo con đường giống như Hà Miêu và nhiều nghệ sĩ khác đã và đang lựa chọn, đó là khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống bằng công nghệ số ạ. Đó là gì?
1: Dạ, Hà muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng là hãy yêu và hiểu cái truyền thống trước đã khi mà chúng ta muốn làm mới nó. Đừng dùng chất liệu truyền thống chỉ vì thấy nó đang là xu hướng. Tìm hiểu đằng sau, chúng ta phải tìm hiểu đằng sau cái một cái câu hát hay một cái làn điệu, một nhạc cụ hay là một bộ trang phục, nó là câu chuyện gì. Và khi mình thực sự hiểu và yêu thì sự sáng tạo nó sẽ có trách nhiệm hơn. Và các bạn cũng đừng sợ là truyền thống là cũ. Hà nghĩ là truyền thống chưa bao giờ cũ cả. Chỉ là mỗi thế hệ sẽ có một cái cách khác nhau để lại kể lại cái câu chuyện đấy. Và thế hệ của chúng ta đang có một điều rất là may mắn là chúng ta có công nghệ để có thể kể cái câu chuyện Việt Nam đi xa hơn.
0: Dạ vâng. Thưa ca sĩ Hà Miêu, thì sau những cái dấu ấn trong cái việc đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trên không gian số, thì Hà Miêu có thể chia sẻ những cái kế hoạch và dự định âm nhạc nổi bật trong cái thời gian tới, và liệu Hà Miêu có tiếp tục khai thác cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với những sắc màu hiện đại không ạ?
1: Thực ra cái con đường mà Hà đang lựa chọn nó chính là cái con đường rất là xuyên suốt. Nó không phải là theo xu hướng là một hai bài là mình dừng. Và suốt 6 năm vừa rồi thì Hà cũng ra mắt tới khán giả rất là nhiều những cái sản phẩm. Và trong thời gian tới thì Hà vẫn tiếp tục khai thác những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam để đưa đến khán giả. Thì sắp tới sẽ có, có lẽ là sẽ không phải là một bài đâu, sẽ có một vài bài về nhiều chất liệu khác nhau. Trong đó thì có một cái chất liệu mà Hà lần đầu khai thác, đó chính là hát then của vùng Tây Bắc. Đó, cũng có sẽ có một cái sản phẩm về hát sẩm nữa. Bởi vì thực ra là mọi người nhắc đến Hà Miêu thì có lẽ là mọi người sẽ nhớ đến sẩm nhiều. Và Hà cũng vẫn còn rất là nhiều những cái làn điệu sẩm mà Hà muốn khai thác và muốn truyền tải đến khán giả. Thì Hà hy vọng rằng là sản phẩm sắp tới của Hà mọi người sẽ tiếp tục đón nhận và tiếp tục cùng với Hà để lan tỏa những cái giá trị truyền thống đến với khán giả cả nước cũng như là khán giả quốc tế.
0: Nhân đây thì ca sĩ Hà Miêu có thể bật mí một chút về cái ca khúc mới sắp ra mắt được không ạ? Đặc biệt là trong các bài hát lần này thì Hà Miêu có đưa những cái chất liệu then vào như thế nào ạ? Và chị có thể hát nhá hàng ạ, một đoạn ngắn ạ, để dành tặng thính giả ngay lúc này được không ạ?
1: Dạ, có một cái câu ngắn ngắn thôi nhá.

0: Bây giờ thì chị có thể chia sẻ tiếp một đoạn ngắn về chất liệu sẩm để dành tặng tiếp cho thính giả ngay lúc này được không ạ?
1: Một đoạn ngắn nhé, của một câu hát sẩm của em trong một cái bài sắp tới.
0: Ok.
1: Công dung ngôn hạnh ý a, công dung ý ngôn hạnh là phận thiếu nữ chớ quên công dung ngôn hạnh. Phú quý ngọc ngà tiếc gác son, em đây chẳng ham. Tảo tần dung thủy sắt son, dịu dàng mà đảm đang. Mong là mọi người sẽ đón chờ sản phẩm và
0: Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Hamio về những câu hát rất hay vừa rồi ạ. Thưa quý vị, thị trường âm nhạc số đang mở ra một không gian chưa từng có cho nghệ sĩ Việt. Ở đó, một ca khúc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà có thể trở thành tài sản trí tuệ, một nguồn thu, một thương hiệu và còn là một phương tiện quảng bá văn hóa quốc gia. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị, cần nhiều hơn nữa những sáng tạo mang tính chiến lược, bản quyền được bảo vệ, dữ liệu được khai thác và một hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng nghệ sĩ. Đặc biệt với âm nhạc truyền thống, bài toán không phải là lựa chọn giữa bảo tồn và hiện đại hóa, mà là tìm cách để giá trị truyền thống sống được trong ngôn ngữ của thời đại số. Làm sao để tạo ra những xu hướng âm nhạc mới mà vẫn giữ được căn cước của mình, từ đó biến nguồn tài nguyên sáng tạo ấy thành giá trị bền vững. Xin cảm ơn ca sĩ Hamio đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thu Hà, chịu đạo sản xuất Trưa Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN diễn ra trên sân vận động Paloma Mizuho ở Nagoya, Nhật Bản. Và các tuyển thủ của chúng ta chính thức bước vào những ngày tranh tài tại sự kiện quan trọng nhất của thể thao Việt Nam năm 2026, với mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Mục Thể thao và Cuộc sống nhìn lại giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 cùng hành trình 10 năm đồng hành của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để phát triển môn thể thao này. Cũng trong chương trình, Mục Kiến thức Thể thao giới thiệu về hệ thống giải bóng rổ học sinh sinh viên MyTV 2026. Để mở đầu, như thường lệ là mục Điểm sự kiện thể thao nổi bật tuần qua.
3: Tối 19 tháng 9, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 20 được tổ chức tại sân vận động Paloma Mizuno ở Nagoya, Nhật Bản, chính thức mở màn trong 16 ngày tranh tài quyết liệt của khoảng 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dưới bàn tay giàn dựng của tổng đạo diễn nổi tiếng Yukihiko Tsuzumi, chương trình lấy chính con người, sự chuyển động và văn hóa bản địa làm linh hồn, đan xen hài hòa các nghi thức truyền thống với nghệ thuật biểu diễn. Bên cạnh màn diễu hành được tối ưu thời gian để giữ sức cho vận động viên các đoàn thể thao, một trong những khoảnh khắc được mong đợi nhất của buổi lễ là thời điểm ngọn lửa ASEAN tiến vào sân vận động thắp sáng đài lửa chính. Sau hành trình rước đuốc qua 40 địa phương cùng hàng loạt trường học tại tỉnh Aichi, ngọn lửa đại hội kết thúc chuyến hành trình vào ngày 19 tháng 9 ngay tại lễ khai mạc. Tuyển thủ bóng chuyền Lê Thanh Thúy và trung vệ đội tuyển U23 Đinh Quang Kiệt là hai vận động viên cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc ASEAN 20. Trước đó một ngày, lễ thượng cờ được tổ chức chính thức ghi nhận sự góp mặt của đoàn thể thao Việt Nam tại sự kiện lớn nhất của thể thao châu lục.
2: Trước ngày khai mạc, nhiều môn thể thao đã bước vào thi đấu sớm, trong đó tuyển bóng đá nữ Việt Nam để thua 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa, 0-8 trước chủ nhà Nhật Bản. Đội tuyển U23 Việt Nam hòa 1-1 trước Coes ở trận ra quân, trong khi tuyển bóng chuyền nữ sớm giành quyền vào tứ kết sau 2 chiến thắng liên tiếp. Sau khi dễ dàng vượt qua Qatar với tỷ số 3-0 ở trận ra quân, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục đánh bại Hồng Kông Trung Quốc với cùng kết quả trong lượt trận thứ 2 của bảng D.
3: Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã nhận thất bại 1-4 trước Gamba Osaka trên sân khách trong trận ra quân vòng phân hạng AFC Champions League Elite chiều 15 tháng 9. Thi đấu trên sân Suita City Football Stadium, Công an Hà Nội nhập cuộc chủ động và tạo ra thế trận khá cân bằng trước đại diện Nhật Bản. Đội bóng của huấn luyện viên Manu Pukin kiểm soát 48% thời lượng bóng và có 15 pha dứt điểm, nhiều hơn Gamba Osaka, nhưng lại để đối phương dẫn trước tới 3 bàn. Phải tới phút 79, Brian Perea mới rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 trước khi đội bóng Nhật Bản ghi bàn thứ 4 ở phút bù giờ và ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1.
2: Một ngày sau, tới lượt Thể Công Viettel ra quân tại đấu trường AFC Champions League và chia điểm với Melbourne Victory của Australia trên sân hàng đẫy. Đội khách mở tỷ số ở phút 59 nhờ pha lập công của Santos. Chỉ 3 phút sau đó, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Melbourne Victory, Ribama bật cao đánh đầu, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel. Bảng E trở nên khốc liệt và khó đoán, thậm chí có thể xem như bảng đấu tử thần ở giải đấu năm nay. Ngày 14 tháng 10, Thể Công làm khách của đội đầu bảng Persib Bandung. Đến ngày 28 tháng 10, trở lại sân hàng đẫy để tiếp FC Seoul.
3: Cũng trong tuần qua, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định đình chỉ thi đấu 4 trận đối với Đoàn Văn Hậu của Công an Hà Nội, trong khi Santos da Silva của Nam Định bị treo giò 3 trận sau những pha vào bóng nguy hiểm tại vòng 2 V-League. Án phạt xuất phát từ tình huống phút 70 trận Derby thủ đô giữa Thể Công Viettel gặp Công an Hà Nội ngày 10 tháng 9. Trong pha tranh chấp với Doãn Ngọc

0: Tân, Văn Hậu có động tác đạp gầm giày vào vùng ống đồng gần cổ chân đối phương. Trong khi đó, ngoại binh của câu lạc bộ Nam Định nhận thẻ đỏ phút 48 trong chuyến làm khách trên Đà Nẵng sau hành vi dẫm vào vùng bụng Việt Hoàng khi cầu thủ chủ nhà đang nằm sân. Sau khi Santos da Silva bị truất quyền thi đấu, Nam Định phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp 2 và cuối cùng nhận thất bại 0-3 trước Đà Nẵng.
1: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau lễ khai mạc đại hội vào tối 19 tháng 9, các tuyển thủ sẽ chính thức bước vào tranh tài tại ASEAN 20, sự kiện quan trọng nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2026. Thi đấu tại đại hội lớn nhất châu lục là vinh quang và cũng là thử thách với từng vận động viên để mang về thành tích tốt nhất.
0: Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 được tổ chức tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản với sự tham dự của đoàn thể thao 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động viên tham gia tranh tài khoảng 470 nội dung thi đấu của 43 môn thể thao. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam làm trưởng đoàn. Để chuẩn bị cho đấu trường châu lục từ sau SEA Games 33, ngành thể thao đã rà soát lực lượng, tập trung đầu tư cho những vận động viên có khả năng cạnh tranh huy chương. Bên cạnh tập luyện tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, nhiều đội tuyển trọng điểm được cử đi tập huấn nước ngoài như ở Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, hướng tới đạt phong độ tốt nhất khi bước vào đại hội.
3: Tham dự ASEAN lần này thì đoàn thể thao Việt Nam chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu là sẽ cố gắng phấn đấu giành được số lượng huy chương vàng cao hơn so với kỳ tham dự ASEAN lần trước, và chúng tôi hy vọng rằng là tất cả các vận động viên với sự chuẩn bị của mình sẽ đạt được cái điểm rơi phong độ tốt nhất và đạt được cái thành tích chuyên môn tốt nhất của mình để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao. Chúng tôi vẫn kỳ vọng vào những nội dung mà các đội tuyển thể thao Việt Nam đã giành huy chương vàng ở kỳ ASEAN trước đây, chẳng hạn như là bắn súng, là karate, cầu mây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng kỳ vọng thêm một số môn thể thao khác, đội tuyển thể thao khác sẽ tạo được sự đột biến để có thể giành thêm huy chương vàng ở những môn như là đua thuyền, điền kinh, hoặc là có thể là cả MMA và eSport, một số môn thể thao xã hội hóa.
0: Để hiện thực hóa quyết tâm hoàn thành mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ngành thể thao dành những gì tốt nhất cho các tuyển thủ trọng điểm. Từ tháng 7, ngành đã nâng chế độ dinh dưỡng dành cho huấn luyện viên, vận động viên chuẩn bị ASEAN 20 lên 600.000 đồng mỗi người một ngày, áp dụng theo nội dung quy định tại Nghị định 349 của Chính phủ. Đây là mức dinh dưỡng đặc thù nâng lên vào giai đoạn tập trung cao độ để từng huấn luyện viên, vận động viên được đảm bảo sức khỏe hướng đến thi đấu đại hội thể thao quốc tế quan trọng. Chế độ lương thưởng được cải thiện. Bên cạnh mức quy định, vận động viên giành huy chương vàng tại ASEAN 20 cũng nhận thưởng nóng 200 triệu đồng. Các liên đoàn, hiệp hội có treo thưởng riêng cho vận động viên và có môn tuyển thủ mang về huy chương vàng có thể nhận thưởng cả tỷ đồng. Bên cạnh ưu đãi là trách nhiệm nặng nề cùng áp lực ở những môn kỳ vọng sẽ mang về thành tích. Phát biểu tại lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực của các huấn luyện viên, vận động viên chia sẻ với những khó khăn trong quá trình chuẩn bị và thi đấu thể thao đỉnh cao. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh:
4: Tôi chia sẻ và thấu hiểu rằng trong thể thao thành tích cao, không có đỉnh vinh quang nào mà dễ dàng hay trải sẵn hoa hồng cho chúng ta. Để chinh phục những giới hạn mới, các vận động viên, huấn luyện viên và cả chuyên gia đã phải trải qua những chuỗi ngày bền bỉ khổ luyện, tập trung cao độ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi nhiệt liệt biểu dương ý chí sắt đá và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đoàn.
0: Là đại hội thể thao châu lục, nhưng trên thực tế ở nhiều môn, ASEAN mang tầm thế giới khi hội tụ những vận động viên hàng đầu. Vì thế cũng qua nhiều kỳ Á vận hội gần đây, thể thao Việt Nam chưa thể vượt con số 4 huy chương vàng, như tại Quảng Châu 2010, 1 huy chương vàng, Incheon 2014, 1 huy chương vàng, Jakarta 2018, 4 huy chương vàng và Hàng Châu 2023, 3 huy chương vàng. Điều này khiến các đội tuyển nằm trong diện tranh chấp huy chương phải có sự chuẩn bị tối đa, như chia sẻ của huấn luyện viên Trần Quốc Cường, đội tuyển bắn súng, và huấn luyện viên Nguyễn Văn Trương, đội tuyển Usu Thao Lu.
5: Chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ rất lâu rồi, và các em luôn vận động viên luôn luôn sẵn sàng bước vào một những trận chiến lớn nhất có thể. Và vừa rồi chúng tôi đã có sự động viên từ liên đoàn, rồi môn, rồi các cấp lãnh đạo thì đã luôn luôn theo sát. Tôi mong muốn rằng các em chuẩn bị chính bản thân để tôi hoàn thành những cái chỉ tiêu mà các cấp lãnh đạo giao.
6: Su nó phát triển nhiều năm rồi, cho nên là các nước đầu tư rất mạnh, gần như là đối thủ ngoài Trung Quốc ra thì đương nhiên vẫn còn Hồng Kông, Macau, mà kể cả Indo hay là Malaysia hay là các nước Singapore, người ta đều rất phát triển. Cái trình độ ấy, nó không tranh nhau nhiều. Bây giờ vấn đề là đội nào ổn định, vận động viên nào ổn định, bản lĩnh mà phát huy được hết cái khả năng của mình mà không bị tâm lý là chiến thắng.
0: Điền kinh hay bắn súng đã sớm lên đường sang Nhật Bản để làm quen với điều kiện thời tiết cũng như sân bãi địa điểm thi đấu. Trước ngày khai mạc, nhiều môn cũng bước vào thi đấu như bóng đá nam, bóng đá nữ hay bóng chuyền. Dù không phải vận động viên nào, đội tuyển nào cũng có mục tiêu tranh chấp huy chương, nhưng với những gương mặt đã được tuyển chọn, luôn là sự quyết tâm vượt qua chính mình và giành thành tích tốt nhất. Dương Thúy Vi, vận động viên Wushu Thao Lu từng giành tấm huy chương vàng duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ ASEAN 2014 và Phạm Thị Huệ, vận động viên rowing, môn Olympic cũng đã mang về một huy chương vàng ở kỳ ASEAN 2018 chia sẻ sau khi có mặt tại Nhật Bản.
7: Mục tiêu của em ở ASEAN này là em sẽ tham gia nội dung kiếm thuật nữ và thương thuật nữ hai bài một huy chương, và em hy vọng là em sẽ hoàn thành không có lỗi trừ và xuất sắc bài thi.
8: Mọi người hâm mộ hãy tin tưởng và theo dõi tụi em ạ. Và tụi em sẽ cố gắng chiến đấu hết cất lực những cái gì mà tụi em đang có để mà mang về những cái tấm huy chương cao nhất, để mang vinh quang về cho Tổ quốc.
2: Quý vị và các bạn thân mến, như chia sẻ của ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, kỳ vọng giành huy chương vàng tại ASEAN 20 của đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục được đặt vào những môn từng vô địch ở đại hội trước. Chính vì vậy, đây là áp lực rất lớn với những vận động viên trọng điểm.
9: Đội tuyển bắn súng tham dự ASEAN 20 với 15 xạ thủ, tranh tài ở các nội dung súng trường và súng ngắn. Đây là một trong những đội tuyển được giao nhiệm vụ cạnh tranh huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị, bắn súng Việt Nam duy trì kế hoạch thi đấu và tập huấn ở nước ngoài nhằm giúp các xạ thủ tích lũy kinh nghiệm, làm quen với điều kiện thi đấu quốc tế và hoàn thiện chuyên môn. Một số tuyển thủ chủ lực được tạo điều kiện tham dự các đợt tập huấn tại Hàn Quốc và Pháp trước khi bước vào đại hội. Trịnh Thu Vinh là một trong những gương mặt được chú ý sau màn trình diễn tại ASEAN 19. Ở Hàng Châu, xạ thủ này đứng thứ 6 chung kết 10m súng ngắn hơi nữ nhưng chưa giành được huy chương. Sau đó, Thu Vinh tiếp tục duy trì phong độ ở các giải đấu quốc tế và trở thành một trong những xạ thủ chủ lực của đội tuyển. Điển hình là tại Olympic 2024 với những thành tích ấn tượng. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, Phạm Quang Huy tiếp tục là gương mặt triển vọng. Tại ASEAN 19, Quang Huy từng bất ngờ giành huy chương vàng, trở thành xạ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch một nội dung cá nhân tại Đại hội Thể thao Châu Á. Sau thành tích này, anh tiếp tục được lựa chọn cho nội dung sở trường tại ASEAN 20.
10: Đối với bọn em thì viên nào cũng là viên quyết định và viên nào cũng phải cố gắng hết sức và cố gắng sao mà có thể tỉnh táo và sẽ hạn chế được sự sai sót nhiều nhất có thể.
9: Một gương mặt giàu kinh nghiệm khác là Hà Minh Thành, xạ thủ 41 tuổi, từng giành huy chương bạc cá nhân và huy chương đồng đồng đội ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh tại ASEAN 2010. 4 năm sau, anh tiếp tục có thêm huy chương đồng cá nhân và đồng đội tại ASEAN 17. Ngoài yếu tố chuyên môn, đội tuyển đặc biệt chú trọng công tác tâm lý trước khi bước vào các nội dung thi đấu. Đây là yêu cầu quan trọng với môn bắn súng, khi thành tích phụ thuộc lớn vào khả năng duy trì sự ổn định và tập trung trong từng loạt bắn. Những đợt tập huấn tại Hàn Quốc và Pháp cũng giúp các tuyển thủ có thêm thời gian thi đấu, kiểm tra phong độ và điều chỉnh kỹ thuật trước khi sang Nhật Bản. Bên cạnh bắn súng, các vận động viên cầu mây cũng đứng trước nhiệm vụ bảo vệ thành quả từng giành được tại Hàng Châu, Trung Quốc. Cách đây 3 năm, tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành tấm huy chương vàng nội dung đồng đội nữ 4 người sau khi vượt qua Indonesia trong trận chung kết. Đây tiếp tục là niềm hy vọng của thể thao Việt Nam tại đại hội năm nay. Được trao gửi niềm tin vẫn là những cái tên đã thi đấu cùng nhau trong nhiều năm và đã quá hiểu nhau, đó là Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc. Huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết.
7: Với cái cơ hội giành chương tại ASEAN nội dung 3-4 thì đối thủ chúng ta vẫn là Thái Lan, và trong đội 4 thì chúng ta vẫn sử dụng 4 bản bản chính nhưng mà tại ASEAN. Vì vậy là tất cả bạn phải cố gắng hết mình.
9: Trong khi đó, với đội tuyển điền kinh, mọi tấm huy chương đều quý như vàng. Tổ tiếp sức nữ là Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc được trông đợi nhiều nhất. Bộ tứ này từng giành tấm huy chương vàng giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 tổ chức tại Gumi, Hàn Quốc hồi tháng 6 năm nay. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc cho biết.
11: Đối thủ chính của bọn tôi thì nhiều đối thủ rất là nặng ký như Bahrain, Ấn Độ và Sri Lanka hoặc là Nhật Bản thì họ có hai vận động viên nữ cũng rất là mạnh. Cô trò chúng tôi chỉ biết cố gắng nỗ lực hết mình. Mình cứ tập luyện làm sao thì mình sẽ phấn đấu và phát huy thành tích hơn thế nữa.
9: Nếu muốn đạt được tấm huy chương đồng tại ASEAN năm nay, tổ tiếp sức của chúng ta ít nhất phải vượt qua được thông số 3 phút 30 giây 88 mà Sri Lanka đã đạt được ở kỳ Á vận hội trước. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng cho rằng.
12: Muốn rút ngắn được thành tích thì bọn em sẽ cố gắng theo những cái giáo án của huấn luyện viên bọn em đưa ra. Mỗi trẻ em cố gắng 2 phần 10 thì bọn em sẽ cải thiện được thành tích của mình trong cuộc thi đấu.
9: Tại ASEAN 20, võ thuật tổng hợp MMA lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Đội tuyển MMA Việt Nam tham dự với hai vận động viên là Quang Văn Minh, hạng 77kg nam truyền thống, Lò Thị Phụng, hạng 54kg nữ hiện đại. Đánh giá về tiềm năng tranh chấp huy chương, ông Hoàng Quốc Vinh, Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhấn mạnh.
13: Môn MMA thì chúng ta đã từng có những cái vận động viên vô địch giải trẻ MMA của châu Á rồi, và chúng ta cũng phát triển sớm cái môn này. môn võ thuật tổng hợp này thì mới được hình thành và đưa được vào chương trình thi đấu. Tôi kỳ vọng là môn này sẽ có những thành tích và chiếc huy chương rất cao.
9: Dù đối mặt với nhiều đối thủ mạnh từ Hàn Quốc, Nga và Thái Lan, cả hai võ sĩ Việt Nam đều đang giữ tinh thần tập trung cao độ. Chia sẻ trước ngày lên đường thi đấu, võ sĩ Quảng Văn Minh khẳng định:
14: sau tấm huy chương vàng SEA Games vừa rồi, mình nhận được trọng trách là thi đấu tại đấu trường ASEAN và mình sẽ quyết tâm cao nhất để giành được cái huy chương tại đấu trường ASEAN, phải là huy chương vàng, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Mình sẽ quyết tâm chiến đấu hết mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm qua, ASEAN được thể thao Việt Nam xác định là một đấu trường trọng điểm, cầu nối giữa SEA Games và Olympic. Tuy nhiên, trên thực tế, thành tích của các đội tuyển trong những kỳ Á vận hội gần đây chưa được như mong muốn. Và ASEAN 20 tiếp tục là đại hội mà thể thao Việt Nam phải vượt nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra. Trước ngày đoàn lên đường, ông Nguyễn Xanh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị cũng như cơ sở để chúng ta đề ra chỉ tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Ông Nguyễn Xanh Hoàng Việt cho biết:
15: chúng ta cũng xác định đại hội thể thao ASEAN lần này là đại hội lớn nhất, khó khăn thì có, nhưng mà chúng ta không cái gì khác. Tôi cũng xác định với tất cả các anh em trong ngành, kể cả các bạn vận động viên, là chúng ta phải vượt qua. Đây mới là chỉ là cái bước, thôi được, vẫn là bước thứ hai. Trong hệ thống thi đấu thể thao các bạn biết rồi, bước đầu tiên là bước SEA Games, thứ hai là ASEAN. Và chúng ta không chinh phục được ASEAN thì không bao giờ có mục tiêu Olympic, cho nên chúng ta phải khó khăn để chinh phục. Tuy nhiên thì thể thao thì cần phải đầu tư có bài bản, có cái quá trình. Chúng tôi cũng đã đầu tư vào SEA Games. Bên cạnh cái sự đầu tư những cái nội dung SEA Games thì chúng tôi đều chuẩn bị cho nội dung ASEAN. Ngay từ khi chúng ta bước vào SEA Games thì đã có cái mục tiêu ASEAN rồi. Và chúng tôi còn đang hoạch định ra những cái mục tiêu cho Olympic. Thế cho nên chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất cho thể thao. Thì về cơ bản, các cái nội dung được chuẩn bị đã được hoàn thành tốt. Và hàng tuần chúng tôi đều có cái báo cáo của ban luyện cũng như những cái đánh giá của trung tâm và kể cả các vận động viên đang tập huấn ở nước ngoài đều có báo cáo đầy đủ. Chúng tôi nắm rõ tình hình tập luyện, trang thiết bị, dụng cụ, cơ sở vật chất và sức khỏe, thể lực cũng như các cái chỉ số thông số kỹ thuật đối với chuyên môn đối với vận động viên hàng tuần đều được báo cáo, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với các ban luyện để về công tác chuẩn bị làm sao có lộ trình thích hợp, phương án di chuyển cũng như là công tác đưa đón hậu cần cho vận động viên để có sự chuẩn bị tốt nhất.
0: Trong những kỳ Á vận hội gần đây thì thể thao Việt Nam đều không vượt qua thành tích 4 huy chương vàng. Vậy đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội lần này đối mặt với những khó khăn nào khi mục tiêu phải giành từ 4 huy chương vàng trở lên?
15: Thực ra cái chỉ tiêu 4 đến 6 huy chương vàng thì chúng ta cũng phải nói là đây là một cái chỉ tiêu chúng ta đặt ra là kỳ vọng. Tuy nhiên chúng ta không phải là không có cơ sở. Chúng ta vẫn đặt vào những cái nội dung như các bạn biết rồi là cầu mây, karate, bắn súng, điền kinh và đua thuyền. Đây là những nội dung chúng ta có khả năng. Thế còn lại là còn phụ thuộc vào đối thủ, thì chúng tôi đã có đánh giá tương đối sát về đối thủ. Qua các cái giải đấu, qua theo dõi của các cái thông số chuyên môn, thì chúng tôi mới đặt ra được cái mục tiêu đó. Chứ không phải chúng ta đặt mục tiêu để chúng ta làm cái biểu trưng đâu. Hoàn toàn có cơ hội, như chúng ta có cơ hội để làm được cái việc đó. Và chúng từ những cái đánh giá chuyên môn, những cái thông số của chúng ta đạt được, và qua cái giải đấu, qua đánh giá cái giai đoạn vừa rồi, chúng ta đã đặt ra cái mục tiêu đó. Tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ hoàn thành được cái mục tiêu này.
0: Thực tế tại các kỳ ASEAN, vận động viên Việt Nam vẫn giành được khá nhiều huy chương bạc và huy chương đồng. Vậy ngành đã có sự đầu tư chuẩn bị như thế nào để tại đại hội lần này những tấm huy chương bạc và huy chương đồng đó có thể trở thành huy chương vàng?
15: Trong quá trình thi đấu thể thao, chúng ta cũng cần phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng tôi đã làm tốt nhất những cái vấn đề có thể làm được tốt, chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Các vận động viên, huấn luyện viên với tinh thần quyết tâm rất là cao. Đôi khi chúng ta phải nói là trong bất cứ một cuộc đấu nào, nó có một chút may mắn, thì chúng ta hy vọng rằng chúng tôi không đánh giá bằng may mắn và bằng thực lực thì chúng ta có thể đạt được. Tuy nhiên cái may mắn đó nó cộng với lại cái sự nỗ lực quyết tâm chúng ta, cộng với cái thực lực sẵn có chúng ta, thì tôi hy vọng rằng sẽ đạt được. Còn cái việc đánh giá đối thủ thì chúng ta cũng biết rồi. Chúng ta cố gắng thì vận động viên của các nước cũng cố gắng. Chúng ta đầu tư thì các bạn cũng đầu tư. Vấn đề là chúng ta chọn cái thời điểm nào, chọn cái đầu tư cái gì, thì chúng tôi đã sàng lọc, đánh giá kỹ. Về cơ bản tôi cho rằng tốt rồi. Và tôi hy vọng rằng là cái sự chuẩn bị của chúng ta nó sẽ được trả lời bằng cái thành tích huy chương ở những đấu trường

0: ASEAN sắp tới.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thể thao và cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giành chiến thắng 4-2 trước Sahako trong trận chung kết, Thái Sơn Bắc có lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ngôi vô địch giải Futsal Cúp Quốc gia, đồng thời hoàn tất cú đúp danh hiệu ở mùa giải 2026. Đây cũng là một mùa giải đặc biệt, đánh dấu tròn 10 năm Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với VFF và HD Bank tổ chức phát triển hệ thống Futsal Cúp Quốc gia.
4: Ngày 21 tháng 12 năm 2015, tại nhà thi đấu Rạch Miễu, thành phố Hồ Chí Minh, giải Futsal Cúp Quốc gia lần đầu tiên được tổ chức. Sự kiện nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ bởi Futsal Cúp Quốc gia là một sân chơi hoàn toàn mới với sự góp mặt của 8 đội bóng. Trước vô địch một giải lịch sử ấy thuộc về Hải Phương Nam Phú Nhuận, đội bóng sau này đổi tên Sahako. Trong trận chung kết, Hải Phương Nam Phú Nhuận đánh bại BV An Phước Bình Thuận với tỷ số 6-1, qua đó trở thành nhà vô địch đầu tiên của sân chơi này. Từ cột mốc ấy, chiếc cúp quốc gia bắt đầu hành trình qua nhiều thế hệ cầu thủ, nhiều đội bóng và nhiều giai đoạn phát triển khác nhau của Futsal Việt Nam. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam nhấn mạnh.
5: Trong hành trình đó, HD Bank không chỉ là tên gọi gắn với giải đấu. Sự đồng hành liên tục của một nhà tài trợ lớn trong suốt nhiều năm qua đã góp phần tạo nên tính ổn định, niềm tin và nguồn lực để hệ thống giải được tổ chức ngày càng bài bản hơn. Mô hình phối hợp giữa VFF, đơn vị chuyên môn Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ quan là truyền thông chủ lực quốc gia và HD Bank là đối tác đồng hành bền bỉ là một nền tảng quan trọng để Futsal phát triển theo hướng chuyên nghiệp và có sức lan tỏa rộng hơn.
4: Các mùa giải 2016-2018 chứng kiến sự thống trị của Thái Sơn Nam. Đến năm 2019, Savinet Khánh Hòa tạo nên dấu ấn khi giành chức vô địch. Một năm sau, Thái Sơn Nam trở lại vị trí cao nhất. Năm 2021, chiếc cúp được trao cho Sài Gòn FC, trước khi Thái Sơn Nam tiếp tục đăng quang trong hai mùa giải 2022 và 2023. Ba mùa giải gần nhất, 2024-2026, chứng kiến sự lên ngôi liên tiếp của Thái Sơn Bắc. Đội bóng thủ đô không chỉ xây dựng được vị thế mới trong làng Futsal Việt Nam, mà còn tạo ra bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên đăng quang tại giải Futsal vô địch quốc gia sau 16 năm chờ đợi. Ông Phạm Thanh Sang, đồng trưởng ban giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 cho rằng,
6: những thành quả của Futsal Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục trong những năm qua là minh chứng cho quá trình đầu tư và phát triển có tính hệ thống. Trong đó, các cái giải Futsal HD Bank quốc gia đóng vai trò là nền tảng quan trọng để các câu lạc bộ và cầu thủ được thi đấu thường xuyên, nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm.
4: Ông Trần Văn Vũ, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
7: Trong một tập kỷ qua thì tôi cũng được may mắn đồng hành cùng với Futsal Việt Nam trong thời gian qua và tôi cảm thấy là Futsal Việt Nam đang chuyển mình rất là rõ rệt. Và trong một thập kỷ qua thì Futsal Việt Nam cũng đã hai lần đi tham dự vòng chung kết World Cup. Đó là cũng là một cái tín hiệu lớn cho Futsal Việt Nam.
4: Chiến thắng 4-2 trong trận chung kết trước Sahako giúp Thái Sơn Bắc có lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia, đồng thời hoàn tất cú đúp danh hiệu tại mùa giải 2026 sau khi đăng quang tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia hồi cuối tháng 7. Huấn luyện viên Acosta Garcia cho biết đây là mùa giải đặc biệt với Thái Sơn Bắc. Theo ông, chức vô địch càng có ý nghĩa khi chất lượng các đội Futsal Việt Nam ngày càng cao, các trận đấu cạnh tranh quyết liệt và các đội phòng ngự kỷ luật. Không chỉ là một nội dung thi đấu hấp dẫn, Futsal đang cho thấy sức sống mạnh mẽ, khả năng lan tỏa sâu rộng và ngày càng chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Trong dòng chảy phát triển ấy, giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 tiếp tục là tâm điểm của mùa giải năm nay, thu hút đông đảo cổ động viên và trở thành nguồn động lực tinh thần lớn lao với các cầu thủ thi đấu trên sân. Như chia sẻ của Châu Đoàn Phát, đội trưởng câu lạc bộ Thái Sơn Nam và Huỳnh Tấn Lực, câu lạc bộ Sài Gòn Titans.
8: Những năm về đây thì lượng khán giả đó đến và ủng hộ Futsal rất là nhiều. Đó cũng là một cái động lực rất là lớn cho Futsal nước nhà và lan tỏa được bộ môn Futsal đến với nhiều người hâm mộ hơn.
9: Trong 10 năm qua thì với những gì mà ban tổ chức đã làm, kiểu người hâm mộ đến với sân và theo dõi cổ vũ tụi em thì với là cương vị là một vận động viên thì đó là điều hết sức tuyệt vời. Nó tạo niềm động lực và sự hưng phấn khi mỗi khi tụi em bước ra sân thi đấu.
4: 10 năm đồng hành giữa VOV, VFF và HD Bank xây dựng hệ thống giải Futsal quốc gia không chỉ được đo bằng số mùa giải tổ chức hay số chiếc cúp được trao. Giá trị lớn hơn nằm ở việc một hệ thống thi đấu ngày càng được hoàn thiện, tạo môi trường để cầu thủ thi đấu, trưởng thành và cạnh tranh, từ đó mang lại sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
0: Và đặc biệt đến năm 2027 chúng ta sẽ có giải vòng loại châu Á và 2028 đầu 2028 có vòng chung kết châu Á sẽ là vòng loại của cúp. Thì những cầu thủ này đến thời điểm đó tôi tin rằng sẽ có sự trưởng thành và sẽ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia futsal.
10: Kiến thức thể thao.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 9 này sẽ đồng loạt khởi tranh hai giải bóng rổ có quy mô toàn quốc dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên với MyTV High School Basketball 2026 mùa thứ 5 và MyTV SVB 2026 mùa đầu tiên. Mục tiêu của ban tổ chức là tạo ra những sân chơi có tính kết nối, cạnh tranh và phát triển lâu dài cho thế hệ trẻ.
11: MyTV High School Basketball 2026, giải bóng rổ học đường hấp dẫn nhất dành cho học sinh trung học phổ thông đã chính thức khởi động mùa giải thứ 5. Với quy mô mở rộng vượt bậc, giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến 15 tháng 12, quy tụ 65 đội bóng rổ, tăng mạnh về số lượng đội tham dự so với mùa giải trước. Các đội bóng đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An gồm 43 đội bóng nam khu vực Hà Nội, 12 đội bóng nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, 6 đội bóng nam khu vực Nghệ An. Ở nội dung nữ, giải đấu cũng chào đón 9 đội bóng rổ nữ khu vực Hà Nội, 4 đội bóng rổ nữ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Là mùa giải thứ 5 được tổ chức, nhưng đây là lần đầu tiên giải đấu diễn ra đồng thời tại 3 miền Tổ quốc gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An, góp phần lan tỏa phong trào bóng rổ học đường. Mùa giải 2026 tại khu vực Hà Nội tiếp tục áp dụng thể thức Thụy Sĩ cho 24 đội tham dự League B, hứa hẹn tăng tính cạnh tranh và tạo cơ hội thăng hạng trực tiếp lên League A cho các đội tham dự. 6 đội giành chiến thắng ở giai đoạn League B sẽ giành quyền thi đấu ở League A mùa giải năm nay. Anh Trần Minh Phương, trưởng ban tổ chức giải chia sẻ.
12: Trải qua những cái thành công của những năm vừa rồi thì năm nay giải HSB và SVB có rất là nhiều những cái sự mở rộng, những cái sự mới lạ và đều đến từ cái mong muốn, cái hy vọng của ekip thực hiện là muốn tạo ra một cái sân chơi bóng rổ thật là vui, mang đến thật nhiều cơ hội cho các bạn trẻ say mê bóng rổ. Chúng ta hãy cùng góp sức với nhau, cùng chung niềm đam mê để tạo ra một cái mùa giải thật là thành công để làm tiền đề cho những năm tiếp theo.
11: Bên cạnh MyTV HSB, mùa giải năm nay cũng đánh dấu sự xuất hiện của giải bóng rổ sinh viên toàn quốc MyTV SVB 2026, giải bóng rổ dành riêng cho sinh viên, góp phần mở rộng hệ sinh thái bóng rổ học đường, tạo thêm cơ hội thi đấu, giao lưu cho các tài năng trẻ trên cả nước. Giải đấu diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến 15 tháng 12 tại hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại miền Bắc, giải quy tụ 20 đội bóng rổ nam đến từ các trường đại học cao đẳng, thi đấu vòng loại theo thể thức Thụy Sĩ để tìm ra 10 đội tham dự vòng league. Ở nội dung nữ, 9 đội bóng tham gia tranh tài thi đấu theo thể thức league để tìm ra 4 đội thi đấu vòng bán kết và chung kết. Trong khi đó tại miền Nam, MyTV SVB 2026 quy tụ 12 đội bóng rổ nam, 4 đội bóng rổ nữ thi đấu theo thể thức league. Vòng playoff nội dung nam khu vực miền Nam quy tụ 8 đội bóng có thành tích tốt nhất thi đấu các vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Trong khi đó, 4 đội bóng rổ nữ của SVB miền Nam thi đấu vòng tròn lượt đi và lượt về. Hai đội có thành tích tốt nhất sẽ tham dự trận chung kết miền. Các đội bóng rổ nam, nữ vô địch mỗi miền sẽ tham dự vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11. Phát biểu tại lễ công bố, ông Hoàng Văn Diểm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng rổ Hà Nội mong muốn.
13: Chúng tôi rất mong muốn rằng từ cái giải này và các cái giải khác của đất nước chúng ta và của Liên đoàn bóng rổ Hà Nội cũng như của các đơn vị tổ chức, chúng ta tiếp tục truyền thông, truyền tải những cái thông tin mới nhất, những trận bóng đấu hay nhất để tuyên truyền tới các lớp trẻ trong toàn quốc chúng ta. Từ đó, chúng ta sẽ có những đóng góp lớn cho thành phố Hà Nội và đóng góp lớn cho Liên đoàn bóng rổ của Việt Nam.
11: Sự ra đời của MyTV SVB 2026 đánh dấu bước phát triển tiếp theo của hệ thống giải bóng rổ do MyTV đồng hành, từ bóng rổ học sinh trung học phổ thông đến sân chơi dành cho sinh viên, góp phần xây dựng một hệ sinh thái bóng rổ trẻ có tính kết nối và phát triển bền vững. Việc tổ chức giải tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tạo điều kiện để các đội bóng sinh viên hai miền thi đấu giao lưu mà còn mở ra cơ hội phát hiện những tài năng trẻ tiềm năng cho bóng rổ phong trào và chuyên nghiệp Việt Nam. Bà Hoàng Thị Bích Hà, Phó Giám đốc Truyền hình MyTV chia sẻ.
14: Năm nay tôi nghĩ rằng niềm vui sẽ được nhân lên gấp bội bởi vì lần đầu tiên giải sinh viên bóng rổ được ra mắt và phát sóng năm đầu tiên trên truyền hình MyTV. Tôi tin rằng là có rất nhiều các cái vận động viên đã tham gia giải học sinh năm nay sẽ được nuôi dưỡng tiếp niềm vui để tham gia tiếp vào cái giải học sinh.

0: giải sinh viên. Giải sinh viên đã mở rộng và thu hút được rất là nhiều các cái đối tượng, các cái trường cũng như là trường cao đẳng đại học trong toàn quốc tham gia.
1: Sự xuất hiện của chuỗi các giải đấu bóng rổ dành cho học sinh và sinh viên trên địa bàn cả nước là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái bóng rổ học đường tại Việt Nam, tạo ra những sân chơi có tính kết nối, cạnh tranh, phát triển lâu dài cho thế hệ trẻ. Từ học sinh trung học phổ thông tại MyTV HSB đến sinh viên tại MyTV SVB, các vận động viên trẻ không chỉ có cơ hội được thi đấu, cọ sát, nâng cao chuyên môn mà còn được sống trọn với đam mê, xây dựng bản sắc, tạo nên những dấu ấn của riêng mình. Qua đó, các đơn vị tổ chức tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng thể thao học đường, góp phần lan tỏa tình yêu bóng rổ, thúc đẩy phong trào thể thao trẻ phát triển mạnh mẽ trên cả nước.
2: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thể thao 7 ngày tuần này của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh, sản phẩm nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong. Sản phẩm có chứa hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, hỗ trợ điện tỳ ích khí, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, nâng cao chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần cũng như là kéo dài tuổi thọ. Và thưa quý vị, mỗi một năm Việt Nam ghi nhận tới khoảng 200.000 ca đột quỵ và gây ra khoảng 165.000 ca tử vong mỗi năm. Những con số biết cho thấy đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong và tàn tật và xảy ra nhiều nhất ở những người cao tuổi. Tuy nhiên, đây là bệnh lý có thể phòng ngừa được nếu như mà chúng ta có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, một lối sống khoa học lành mạnh và đặc biệt đó chính là sự hỗ trợ từ các dược liệu quý. Và thưa quý vị, khi mà nhắc tới một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm đại bổ thì không thể không nói đến sâm, vốn đứng đầu trong tứ đại danh dược phẩm, đó chính là sâm nhung quế phụ. Và nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, và theo một số tài liệu nghiên cứu thì sâm Lai Châu có nguồn gen quý hiếm đối với Việt Nam và cả trên thế giới. Và chính vì sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý và nay thì lại hiếm nên vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu đồng một kg và đều đang rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên không phải là ai cũng có cơ hội được sử dụng. Đặc biệt là đa phần người cao tuổi thì có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để giúp quý vị có thêm thông tin tìm hiểu công dụng của sâm trong việc bồi bổ sức khỏe, đặc biệt đối với việc phòng ngừa đột quỵ ở những người cao tuổi, thì chương trình đã quyết định thực hiện chủ đề là phòng ngừa đột quỵ ở người cao tuổi đúng cách, hiệu quả cùng sâm Lai Châu. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, để có thể giải đáp thắc mắc cho quý vị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
5: Và thưa quý vị, ngay lúc này thì Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã sẵn sàng để có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc cách cải thiện sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ cũng như là giúp quý vị tìm ra phương pháp lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách. Từ đó thì giúp tăng sức đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. Và quý vị và các bạn, nếu chúng ta muốn được tư vấn thì hãy nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1120 của chương trình để có thể lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1120. Quý vị thân mến, chỉ trong hôm nay, nhân dịp sự kiện ra mắt nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong, nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh, hồng sâm cho người cao huyết áp mong muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng cao từ sâm Lai Châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà quý vị mua 3 thì được tặng 2, tức là mua 3 chai nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói, và mua 6 tặng 5, tức là khi chúng ta mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong thì tặng ngay 5 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói, tiết kiệm tới 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một cái sản phẩm quý như là sâm chỉ dành riêng cho dịp ra mắt này mà thôi ạ. Và quý vị, chúng ta hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi này. Và khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình cũng như là chỉ dành cho những ai mà chúng ta nhanh tay nhất. chỉ có 99 suất quà cho 99 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1120. Chúng tôi sẽ được nhắc lại tổng đài là 1800 1120.
7: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Vâng, thưa quý vị, thưa bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu là một loại sâm quý như thế nào, cũng như là tác dụng đặc biệt của nó trong việc hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ ở người cao tuổi như thế nào, bác sĩ có thể giải thích rõ không ạ?
6: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói với những người cao tuổi thì một trong những căn bệnh có thể nói là mọi người đều rất là lo ngại, đó là tình trạng chúng ta bị tai biến mạch máu não, hay còn gọi là đột quỵ não. Cái cơ chế bệnh sinh của nó thì nó liên quan rất nhiều đến một cái bệnh lý mà người ta gọi là vữa xơ động mạch. Thì thưa quý vị, vữa xơ động mạch nó là cái gì? Vữa xơ động mạch thực chất mà nói là một căn bệnh của nhiều nền tảng của rất nhiều bệnh khác nhau, mà nó có rất nhiều các yếu tố nguy cơ. Tôi nói ví dụ những người bị cao huyết áp cũng có thể gây ra vữa xơ động mạch, những người bị rối loạn lipid máu, đặc biệt là vấn đề tăng cholesterol và triglyceride. Cái thứ ba là những người bị đái tháo đường, và cái thứ tư là những người bị rối loạn về cái chuyện là chúng ta tạo nên những cái cục máu đông ở trong các mạch máu nhỏ. Thế thì bốn cái căn bệnh mãn tính này á thì lại thường gặp ở những người trung niên và những người cao tuổi. Thế thì căn bệnh này nó khiến cho các cái mỡ xấu và đồng thời một số chất khác nó tích tụ lại ở thành mạch và nó tạo nên những cái mảng vữa xơ. Và những mảng vữa xơ này á thì nó làm hẹp dần lòng động mạch để mà nuôi não cũng như nuôi một số cơ quan khác. Và từ đó nó cũng khiến cho các tế bào não của chúng ta thiếu oxy rồi thiếu dưỡng chất và nó sẽ bị hoại tử, nó sẽ bị tổn thương. Và chúng ta biết là các neuron thần kinh khi mà nó đã bị chết rồi thì nó không hồi phục. Vì thế nó có thể gây ra là gì? Thứ nhất là có thể gây tử vong ngay lập tức. Còn nếu như chúng ta thoát khỏi được tử vong thì chúng ta lại chịu cái sự tàn phế. Trong đó có những người có thể nói là nằm liệt giường liệt chiếu rất nhiều năm. Thế rồi là có thể bị liệt nửa người, đi lại khó khăn, rồi có thể là mất tiếng nói, có thể là rối loạn về mặt suy nghĩ, về trí tuệ, vân vân. Cho đến nay người ta có một xu hướng là đi tìm trong cái kho tàng của cha ông chúng ta những cái thứ thảo dược mà có tác dụng là can thiệp vào cái việc giúp ngăn ngừa đột quỵ, hay còn gọi là chống phong, cũng như là hỗ trợ điều trị và đồng thời dùng nó để mà duy trì, củng cố điều trị và dự phòng vấn đề tái phát. Trong số rất rất nhiều các thảo dược đó thì nổi lên vấn đề là người ta nghĩ đến nhân sâm. Thưa quý vị, có thể nói là nhân sâm là một trong những gọi là tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là nếu mà chúng ta sử dụng nhân sâm, ví dụ như đến nhân sâm Hàn Quốc đối với những người bị cao huyết áp, thì nhiều khi chúng ta dùng liều lượng không đúng, hoặc là chúng ta sử dụng bào chế nó không đúng thì nó có thể là gây tăng huyết áp. Thế cho nên là người ta bắt đầu mới tìm đến một số những loại sâm mà ngay trong nước chúng ta cũng đã có. Trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm Hàn Quốc, Triều Tiên là nhân sâm tuyệt vời. Nhưng mà kỳ thực đến năm 2013 phát hiện ra là ở Việt Nam chúng ta cũng có một loại sâm, nó gọi là sâm Lai Châu. Thứ nhất, muốn nói đến chất lượng sâm là nói đến số lượng saponin. Thế thì thưa quý vị, nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta có nghiên cứu cho rằng nó có tới 82 saponin. Và trong đó thì có rất nhiều saponin hết sức là quan trọng. Và đặc biệt trong sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin nó gọi là metrosize, tức là MR2. Cho nên là ngoài cái công dụng nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch mà vốn dĩ ở những người cao tuổi chúng ta bị suy giảm rất nhiều, thì cái sâm Lai Châu đặc biệt với vai trò của MR2 nó có vai trò can thiệp vào các cái yếu tố mà nó có thể gây ra vữa xơ động mạch. Thứ nhất là nâng sức đề kháng. Vì chúng ta biết là nếu như những người cao tuổi mà sức đề kháng tốt thì chúng ta sẽ khó mắc phải những bệnh lý nền. Cái thứ hai, nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Khi sử dụng cái MR2 này thì những người cao huyết áp nó tác dụng là điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là nó hỗ trợ giảm mỡ máu, rồi giảm đường máu, nó hỗ trợ ức chế sự ngưng tụ tiểu cầu và từ đó chống cái sự hình thành các cục máu đông. Và tất cả những yếu tố đó là nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ.
5: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ với những cái thông tin vừa rồi. Và một thông tin mà tôi rất là ấn tượng và tôi nghĩ rằng là quý vị cũng rất là bất ngờ, đó chính là sâm Lai Châu thì có chứa tới hơn 80 loại saponin, đúng không ạ? Đây là hoạt chất chính mà làm nên công dụng vàng của các loại sâm trên thế giới. Chính vì cái giá trị quý hiếm này mà rất nhiều hãng dược liệu họ lại sử dụng cái tên saponin hay là tên loại sâm này để có thể đặt cho những cái loại dược liệu thông thường khác và gây ra cái sự lẫn lộn ở trên thị trường. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là làm thế nào để người dùng có thể lựa chọn được này, cũng như là sử dụng đúng sâm Lai Châu để phát huy được tối đa cái công dụng của nó ạ?
6: Trong quá trình lựa chọn thì chúng ta phải lưu ý thế này, là hiện nay trên thị trường sâm xuất hiện nhiều những hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng giả trà trộn vào cái thị trường sâm của chúng ta. Đầu tiên là hàng mà người ta gắn mác Việt Nam và bào chế tỉa tót nó giống như là sâm Lai Châu, cho nên rất nhiều người chúng ta mua nhầm. Cái thứ hai nữa là chúng ta hay mua loại sâm ở ngoài chợ, buôn bán ở bên ngoài thì chúng ta lại rất dễ nhầm với cái củ tam thất. Bởi vì cái củ tam thất ở trên vùng Lai Châu thì nó rất giống sâm Lai Châu. Cái thứ hai, có thể là sâm Lai Châu. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta biết nó có chất lượng chỉ khi mà tuổi đời của củ sâm đó nó phải trên 5 tuổi trở lên.
8: Tuy nhiên khi mà để buôn bán thì gian thương người ta thường dùng những cái loại

0: này á, thì nó có những hạn chế nhất định. Thứ nhất là vị sâm lai châu là cực kỳ đắng. Có thể nói rằng là có những người người ta mặc dù có thể uống thuốc đắng được, nhưng mà chỉ cần ngậm một lát sâm lai châu thôi là người ta không thể nào chấp nhận được, đắng quá. Cái thứ hai, các củ sâm thô mà chúng ta mua ngoài chợ chúng ta dùng á, thì chúng ta thường thái lát ra, chúng ta có thể hãm uống, chúng ta sắc uống hoặc chúng ta ngâm rượu. Nhưng mà thưa quý vị, những cách bào chế đó thì có thể nói là nó chiết xuất ra không hết hoạt chất. Và cái thứ hai là các cái môi trường, các cách thức bào chế như vậy á, nhiều khi nó lại làm phá hủy các cái saponin quý và nó không bảo lưu được các cái yếu tố đó, cho nên chất lượng của sâm cũng giảm. Rồi nữa, chúng ta mua sâm ngoài chợ dưới dạng thô như vậy thì rất dễ là những củ sâm tuổi của nó rất là ít.
1: Thưa quý vị, rất mừng cho đến thời gian gần đây với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, có thể nói là ông đã cùng với cộng sự trong cái viện nghiên cứu về dược liệu và sâm Việt Nam tìm ra một cái công nghệ bào chế sâm Lai Châu thành hồng sâm. Đây là một niềm tự hào của nền y dược học Việt Nam, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta chế được hồng sâm. Tại sao người ta lại chế biến nó thành hồng sâm? Là bởi vì thế này, bằng cái công nghệ mới, bằng hai cái công nghệ. Công nghệ thứ nhất gọi là phân cắt saponin từ những cái phần tử mà nó cồng kềnh, thì tiến sĩ Phạm Thà Thanh Tùng cùng với cộng sự đã nghiên cứu là phân cắt nó ra thành những cái phần tử nhỏ hơn mà nó lại kém phân cực. Và từ đó nó có mục đích là gì? Nó tăng cái sự hấp thu nhiều hơn, hấp thu nhanh hơn, tiết kiệm hơn và nó phát huy tác dụng tốt hơn. Cái thứ hai là công nghệ lên men vi sinh. Cái công nghệ này nó làm giảm bớt cái vị đắng của cái sâm Lai Châu tới 70%.
2: Vậy thưa chuyên gia, hồng sâm giá trị như vậy thì chúng ta nên sử dụng như thế nào để phát huy hết các tác dụng của hồng sâm? Xin chuyên gia chia sẻ.
0: Hôm nay trong chương trình thì chúng tôi muốn nói đến một cái dạng mà tôi cho rằng là nó cũng rất là độc đáo và nó cũng giúp cho nhiều người sử dụng cách rất là thuận tiện. Đó là cái gì? Là cái nước hồng sâm mật ong. Đây là một cái giải pháp mà có thể nói là vừa kết hợp giữa hồng sâm với cả mật ong tự nhiên. Thế thì cái hồng sâm mà được sử dụng trong cái dạng nước này ấy, thì thưa quý vị, người ta ước tính là cứ 10ml cái nước này ấy, thì nó có chứa tới 11.000mg các tinh chất hồng sâm. Nó tương đương với 1.200mg hồng sâm. Điều đó có nghĩa là gì? Là nó sẽ nâng cao cái sức khỏe của chúng ta, đặc biệt những người cao tuổi vốn dĩ rất nhiều các bệnh lý nền. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai ở chỗ là gì? Là trong cái thành phần này nó chế biến mật ong theo phương pháp là trích mật, một phương pháp mà y học cổ truyền đã sử dụng trong hàng nghìn năm nay. Thế thì mật ong thì chúng ta biết đấy là món quà của tự nhiên mà ban cho con người. Trong đó tác dụng là cung cấp các chất dinh dưỡng, nó không có nhiều protein, nó không có các cái yếu tố về chất béo, vân vân. Và nó cũng cung cấp cho chúng ta những yếu tố, những cái hoạt chất mà giúp cho tăng cường cái quá trình oxy hóa, thanh trừ gốc ra tự do và kéo dài tuổi thọ. Và qua đó cũng gián tiếp là gì? Ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó nó cực kỳ tốt cho vấn đề sức khỏe và tim mạch. Cho nên có thể nói là khi hồng sâm thành công thì chúng ta đã có được hồng sâm cùng với phương pháp trích mật tạo ra cái nước hồng sâm mật ong. Tôi cho rằng đây là một cái giải pháp rất là hay.
2: Sâm Lai Châu không đơn giản là một loại dược liệu. Đó là kết tinh của hơn 5 năm nuôi trồng với tất cả tâm huyết và tình yêu thương của bà con vùng núi Sìn Hồ Lai Châu. Trên diện tích hơn 2 hectare vườn, những cây sâm được chăm sóc một cách tỉ mỉ, đảm bảo từng củ sâm giữ trọn được giá trị từ thiên nhiên. Được trồng ở độ cao 1.700m, cây sâm quý đã sẵn sàng đến tay người dân với mức giá hợp lý hơn bao giờ hết. Không chỉ là sâm mà đây còn là biểu tượng của sự tận tâm giữ gìn giá trị dinh dưỡng và văn hóa truyền thống dành cho cây thuốc nước nhà. Mỗi một củ sâm mang trong mình cả một câu chuyện về sức khỏe, về niềm tự hào. Thưa quý vị, như vậy là nước hồng sâm mật ong là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ hiện đại, có thể mang tới một giải pháp bồi bổ sức khỏe toàn diện. Và chỉ trong hôm nay, nhân dịp sự kiện ra mắt nước hồng sâm Thái Minh mật ong, hồng sâm Thái Minh hồng sâm cho người cao huyết áp muốn dành 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Mua 3 tặng 2. Khi mà mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì tặng 2 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói. Mua 6 tặng 5. Mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh thì sẽ được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói. Tổng giá trị quà tặng là 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một sản phẩm quý như là sâm. Chính vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1120 để nhận được ưu đãi này.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và ngay bây giờ qua tổng đài 1800-1120 chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên.
4: Tôi là Bùi Lan Hương, năm nay tôi 72 tuổi. Bị cao huyết áp bao nhiêu năm nay rồi và gần đây thì tự dưng đầu óc cô luôn luôn nó đau đầu, sáng ngủ dậy thì chân tay nó tê bì và co rút. Cô cũng vẫn đang uống

0: thuốc huyết áp hàng ngày. Thế nhưng mà cô đang lo là có thể là cô sẽ bị đột quỵ hay là rối loạn gì đấy, mà cô nghe nói là uống cái hồng sâm đó rất là tốt. Vậy thì cô đang muốn hỏi rằng là với cái tuổi của cô thì có thể uống được không? Và uống như thế nào? Mong bác sĩ giải đáp cho cô.
1: Dạ vâng, thưa cô, là có thể nói là năm nay mình hơn 70 tuổi rồi. Và huyết áp thì là không nói thì chắc cô cũng biết, người ta gọi là sát thủ thầm lặng, tức là nó có thể gây ra tai biến máu não mà có thể cướp đi sinh mạng của chúng ta. Cho nên cái chuyện những người cao huyết áp như cô mà lo lắng cái chuyện mình bị tai biến đó là điều đương nhiên. Vậy thì để mà dự phòng cái này thì cô có nói đến cái chuyện là có biết cái nước hồng sâm mật ong thì có dùng được không? Ở tầm tuổi của cô á thì cái sức đề kháng nó suy giảm rồi. Thế cho nên là việc dùng hồng sâm hay kết hợp mật ong để hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, đó là cái điều quan trọng. Bởi vì sức đề kháng mình tốt ấy, thì các cái bệnh lý, kể cả bệnh lý nền, nó cũng không dễ, nó phát tác và nó gây tai biến. Cái thứ hai nữa, vữa sơ động mạch là nó làm gì? Hẹp lòng động mạch, đưa máu lên nuôi não. Thế cho nên là sâm lai châu nó có tác dụng trong vấn đề là ức chế sự hình thành, phát triển của màng vữa sơ. Cho nên từ đó nó cũng làm hỗ trợ tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, và từ đó nó cải thiện các cái triệu chứng, ví dụ cô thấy bồn chồn trong người, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, tê buồn chân tay, vân vân, suy giảm trí nhớ. Đấy là những cái mà tăng cường tuần hoàn não. Và cái nữa là sâm nó còn có tác dụng là hỗ trợ thanh trừ gốc tự do, nó chống quá trình thoái hóa và chống quá trình lão hóa, trong đó có chuyện lão hóa các mạch máu của não cũng như là của não bộ.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn cô Hương đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và cũng rất là chia sẻ về những cái lo lắng về sức khỏe của cô. Thì cô hoàn toàn có thể tham khảo sử dụng nước hồng sâm để giúp cô có thể là điều hòa được huyết áp, cũng như là chúng ta cũng sẽ dự phòng cái nguy cơ tai biến đột quỵ như là cô có chia sẻ với chương trình ạ. Và thưa quý vị, nước hồng sâm mật ong là một món quà sức khỏe với sự kết hợp hài hòa của hồng sâm lai châu với mật ong, phù hợp cho người cần tăng cường sức khỏe toàn diện, người cao tuổi, người mới ốm dậy, người đang gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp. Nhân dịp sự kiện ra mắt nước hồng sâm Thái Minh mật ong, hồng sâm Thái Minh hồng sâm cho người cao huyết áp muốn dành 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm lai châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau: mua 3 tặng 2, khi mà mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì tặng 2 hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói. Mua 6 tặng 5, mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh thì sẽ được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói, tổng giá trị quà tặng là 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một sản phẩm quý như là sâm. Chính vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi này. Và khuyến mãi thì chỉ diễn ra trong thời gian chương trình phát sóng mà thôi, cũng như là chỉ có 99 suất quà cho 99 khách hàng nhanh tay nhất.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thưa quý vị, có rất nhiều quý vị đang chờ đợi được kết nối cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thông qua tổng đài 1800 1120. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
4: Dạ vâng, xin chào, có phải bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đúng không ạ?
5: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
4: Dạ vâng, xin chào. Thưa bác sĩ, như này, tôi năm nay là 75, năm ngoái tôi cũng dùng mấy hộp. Thì uống cái ý vào thì nói chung là nó cũng khỏe. Trước thì đứng lên ngồi xuống nó khó chịu. Bây giờ cũng bắt đầu đi lại tốt rồi. Thỉnh thoảng là dùng một đợt, thì không biết như thế nó có được không?
1: Vâng, thưa bác, các cụ vẫn nói là trị vì bệnh, tức là trị bệnh khi bệnh nó chưa phát. Có nghĩa là đến tầm tuổi nào đó, khi sức vóc của chúng ta bị suy giảm, sức đề kháng suy giảm, thì cái việc chúng ta sử dụng những giải pháp để mà bồi bổ từ hồng sâm đó là điều vô cùng cần thiết. Cho nên với bác là năm nay 75 nhưng mà sức khỏe thì nó cũng đang tương đối tốt phải không ạ? Mặc dù trước khi dùng cái sâm lai châu thì bác thấy rằng là nó có mệt mỏi, đứng lên ngồi xuống nó cảm thấy bất ổn, nhưng hiện nay thì khi sử dụng nó được cải thiện, đúng rồi. Bởi vì hồng sâm hỗ trợ tăng cường lưu lượng máu lên nuôi não, cho nên là những người mà chúng ta hay hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, hay quên, hay hoặc những người bệnh tim, rồi tức là tức ngực, khó thở, thì nước hồng sâm mật ong là dạng mà rất nhiều người có tuổi, đặc biệt những tuổi 75, 80, 90 là thích dùng lắm. Bởi vì đây là cái dạng mà có thể nói là rất dễ sử dụng bác ạ. Uống nó rất là thơm, nó có vị đặc trưng của sâm, và hai, nó có vị ngọt ngọt của mật ong, với hàm lượng rất là nhỏ thôi, là nó có cái hàm lượng các cái hoạt chất của hồng sâm rất là cao. Người ta ước tính là cứ 10ml của dung dịch này á, thì có tới 1200mg cái hồng sâm. Cho nên đây là hàm lượng cao lắm. Dùng cái này á, vừa dễ uống đồng thời là nó lại có hiệu quả rất là tốt.
2: Một thông tin thêm cho quý vị đó chính là quá trình nghiên cứu và chế biến hồng sâm của nhóm nghiên cứu đã phát hiện một đặc điểm hết sức độc đáo của hồng sâm Lai Châu. Sau quá trình chế biến thì các ginsenoside trong hồng sâm Việt Nam thì có sự biến đổi theo hướng là cắt giảm bớt cấu trúc của các phần tử cồng kềnh, giúp tăng khả năng hấp thu. Và nhờ đó mà hồng sâm Lai Châu thì không chỉ mang lại những lợi ích như là hồng sâm Hàn Quốc mà còn phát huy được những đặc tính dược lý quý giá riêng biệt của sâm Việt Nam. Sự thay đổi tác dụng sinh học diễn ra sau quá trình chế biến giúp cải thiện các tác dụng sinh học như là tác dụng chống oxy hóa, tác dụng bảo vệ gan so với dạng chưa chế biến.
5: Sâm La Châu với hơn 80 loại saponin và hoạt chất MR2 đặc hữu giúp bồi bổ sức khỏe, tốt cho tim mạch, phục hồi thể lực sau điều trị và hỗ trợ chống viêm vượt trội. Chế biến từ sâm La Châu 5 tuổi, nước hồng sâm Thái Minh mật ong là thành quả chuyển giao từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam với công nghệ bào chế dưới dạng nước tinh chất hồng sâm giúp tăng khả năng hấp thụ và phát huy tác dụng quý hiếm từ sâm La Châu. Ưu đãi đặc biệt mua 6 hộp hồng sâm Thái Minh mật ong tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 trị giá 600.000 đồng, chỉ dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài điện thoại 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Một thông tin thêm cho bác, hồng sâm mật ong với dạng nước tiện dụng chứa hồng sâm được chế biến từ những củ sâm Lai Châu, từ 5 năm tuổi tại vùng trồng sâm Sìn Hồ, Lai Châu, cho hàm lượng saponin cao lên đến 82 loại. Do đó, bác hoàn toàn yên tâm mình tiếp tục đồng hành cùng giải pháp này để nâng cao sức khỏe. Và quý vị đừng quên, chương trình mua 3 tặng 2, mua 6 tặng 5 chỉ có trong khung giờ phát sóng hôm nay.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ngay bây giờ, thông qua tổng đài 1800 1120, chúng ta cùng đến với kết nối tiếp theo.
6: Vâng, xin chào bác sĩ.
7: Dạ vâng.
6: Tôi tên Hà Loan ạ. Hiện nay tôi đang tuổi 60. Tôi muốn hỏi bác sĩ tư vấn giúp tôi. Thứ nhất là về sức khỏe của tôi.
7: Dạ vâng.
6: Hay bị mất ngủ và ăn ít. Ngủ
7: mất
6: ít.
7: Ngủ, ăn ít. Vâng.
6: Một mình chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng thôi ạ.
7: Dạ vâng.
6: Mà thường xuyên đau đầu.
7: Đau đầu, vâng.
6: Thì tôi muốn hỏi ý kiến tư vấn của bác sĩ là nếu như mà cứ tình trạng như thế này kéo dài mà lại còn bị đau đầu từ trên đầu xuống hai bên cổ vai ạ.
7: Dạ vâng.
6: Vâng, thì cứ tình trạng như thế này kéo dài thì có bị triệu chứng đột quỵ hay là bác sĩ tư vấn giúp tôi cho như thế nào để giải thoát được cái mất ngủ đau đầu này ạ?
1: Dạ vâng, thưa chị, là đầu tiên thì chương trình rất cảm ơn chị đã kết nối. Và có thể nói ở tầm tuổi 60 có nghĩa là mình đã bước vào nhóm những người cao tuổi rồi. Thì theo thống kê Bộ Y tế thì nhóm những người cao tuổi thì ít nhất bao giờ có 3 bệnh lý nền. Thế thì trong đó có một bệnh lý mà rất nhiều người cao tuổi gặp phải, đó là thiểu năng tuần hoàn não kinh diễn, hay còn gọi là thiếu máu não mãn tính. Thiếu máu não mãn tính là gì? Là thứ nhất do tuổi tác, cái thứ hai là do những cái tổn thương của cái động mạch đưa máu nuôi não của chúng ta. Nó khiến cho cái lượng máu nuôi não suy giảm và từ đó nó xuất hiện rất nhiều các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, ù tai hay quên, tê bì tay chân, vân vân và vân vân. Đấy là cái mà ở tầm tuổi 60 trở ra chúng ta rất dễ gặp phải. Thế thì để mà chuẩn đoán đúng thì chương trình khuyên chị là thế này, chúng ta nên đi khám phải không ạ, ở chuyên khoa nội thần kinh để chúng ta đánh giá xem là cái mức độ thiếu máu não của mình đến mức độ nào. Bởi vì cũng phải nói với chị, các quý vị rằng là những biểu hiện chóng mặt, hoa mắt, đau đầu ở những người cao tuổi này á, như tôi đã nói, nó là dấu hiệu của thiếu máu não mãn tính. Nhưng mà cái mà nguy hiểm nhất là nếu chúng ta không xử lý kịp thời thì nó đưa đến tình trạng là đột quỵ não. Thế cho nên là chúng ta phải cố gắng là chúng ta dùng cả tân dược lẫn cả giải pháp thảo dược, chúng ta cộng hưởng với nhau để mà chúng ta giải quyết vấn đề. Nhưng mà giải pháp thảo dược thì phải lựa chọn nước hồng sâm mật ong, nó chứa cái hàm lượng hồng sâm rất cao. 10ml của nó thì có tới 11.000mg tinh chất hồng sâm. Nó không thể thay thế thuốc, không ạ? Nhưng mà nó hỗ trợ rất tốt cùng các tân dược để mà tăng tuần hoàn não. Và từ đó nó dự phòng tích cực cái tình trạng mà chúng ta bị tai biến mạch máu não. Nhưng cái thứ hai là nó còn hỗ trợ nâng cao được cái sức đề kháng cơ thể chúng ta. Vốn dĩ đến tầm tuổi 60 thì thấy là cái sức khỏe của mình nó không thể được như trước được, không ạ? Và cái thứ ba là đối với những người mà có tuổi như chị á, thì nó còn làm cho tăng cường cái việc mà là da rẻ rồi tóc rồi các thứ, tức là nó rất tốt cho vấn đề chúng ta làm đẹp của phụ nữ.
2: Hồng sâm Lai Châu ứng dụng nghiên cứu khoa học độc quyền tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhân dịp sự kiện ra mắt nước hồng sâm Thái Minh mật ong, nhãn hàng hồng sâm Thái Minh, hồng sâm cho người cao huyết áp, mong muốn dành tặng 99 xuất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Thứ nhất là mua 3 tặng 2. Khi mà quý vị mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói. Còn khi chúng ta mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700, 10 gói. Tổng giá trị quà tặng là 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một sản phẩm quý như là sâm. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi này. Và khuyến mãi thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình, cũng như là chỉ dành cho những ai mà chúng ta nhanh tay nhất gọi về tổng đài thôi ạ.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và thưa quý vị, chương trình của chúng ta đã đi tới những phút cuối cùng rồi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam điều chỉnh tần số phát sóng tại một số trạm phát sóng FM, cụ thể như sau.
1: Tại đài phát sóng khu vực Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ.
0: Kênh phát sóng VV1, tần số hiện tại 94MHz, tần số điều chỉnh 102MHz. Kênh VV2, tần số hiện tại 96,5MHz, tần số điều chỉnh 92,2MHz.
1: Tại trạm FM Núi Cấm, tỉnh An Giang.
0: Kênh VV3, tần số hiện tại 102,7MHz, tần số điều chỉnh 105,9MHz.
1: Tại trạm FM Chiêu Lầu Thi, tỉnh Tuyên Quang.
0: Kênh VV1, tần số hiện tại 94MHz, tần số điều chỉnh 94,5MHz.
1: Tại trạm FM Cầu Đất, tỉnh Lâm Đồng.
0: Kênh VV1, tần số hiện tại 100MHz, tần số điều chỉnh 94,5MHz.
1: Thời gian thực hiện điều chỉnh từ ngày 1 tháng 10 năm 2026.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
3: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
2: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
3: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
2: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
3: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
2: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
3: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
2: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
3: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
2: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: sống muôn màu. VOV kết nối.
1: VOV kết nối.
0: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình VOV kết nối hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình vừa nhận được thư của thính giả Vương Văn Công ở tỉnh Lạng Sơn. Anh Công tâm sự, vợ chồng tôi vừa thu hoạch xong vụ mùa, dành dụm được một khoản tiền nên định mang ra ngân hàng gửi. Nghe báo đài nói có chính sách bảo hiểm tiền gửi, tôi cũng muốn mua để bảo vệ số tiền này. Nhưng tôi băn khoăn, không biết muốn tham gia thì đóng phí như thế nào và ngân hàng tôi định gửi tiền có bán loại bảo hiểm này hay không? Để anh Công và quý vị thính giả có câu trả lời rõ ràng, dễ hiểu, chương trình hôm nay đã mời đến phòng thu luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội để cùng trò chuyện.
2: Thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, một số người thì vẫn nghĩ bảo hiểm tiền gửi giống như bảo hiểm y tế hay bảo hiểm xe cộ, tức là phải tự mình bỏ tiền ra đóng phí hàng năm thì mới được bảo vệ. Vậy thực tế có phải như vậy không ạ?
3: Vâng, nghe tâm tư của anh Công, tôi rất hiểu và đồng cảm. Vì người dân mình đi làm đã vất vả tích góp từng đồng, nên khi nghe đến chuyện đóng phí thì việc có chút băn khoăn cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng tôi xin khẳng định là anh Công cũng như quý vị thính giả yên tâm. Cái người gửi tiền không phải mua một gói bảo hiểm tiền gửi riêng và cũng không phải đóng phí bảo hiểm tiền gửi. Nói bằng cách gần gũi, bảo hiểm tiền gửi là cơ chế bảo vệ người gửi tiền do nhà nước thiết lập. Trong đó các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm nộp phí theo quy định. Trong câu chuyện này thì người gửi tiền là người thụ hưởng chính sách bảo hiểm tiền gửi, còn trách nhiệm nộp phí thuộc về các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là ngân hàng thương mại, là quỹ tín dụng nhân dân, là chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng hợp tác xã và các tổ chức tài chính vĩ mô. Vì vậy, vợ chồng anh Công không cần phải tìm mua thêm một loại bảo hiểm nào khi mang tiền đi gửi. Và điều quan trọng là lựa chọn tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.
2: Dạ vâng, như vậy là người dân không phải lo thêm một khoản phí nào khi gửi tiền. Thế nhưng nếu hôm nay một tổ chức tài chính vẫn đang tham gia bảo hiểm tiền gửi mà sau đó hoạt động của tổ chức tài chính có vấn đề thì sao ạ? Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi có bị thu hồi không? Và người dân làm thế nào để biết được những thay đổi này, thưa luật sư?
3: Nếu tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động thì Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thu hồi chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi. Thế còn nếu bị đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi thì chứng nhận sẽ bị tạm thu hồi. Nhưng quý vị hoàn toàn yên tâm, theo cái quy định là gì? Chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi có quyết định thu hồi hoặc tạm thu hồi cái giấy chứng nhận, thông tin này phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và trên phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, nếu đang gửi tiền tại một tổ chức tín dụng, quý vị nên chủ động theo dõi thông tin từ tổ chức mình gửi tiền, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các nguồn thông tin chính thống khác. Đồng thời, quý vị nên yên tâm tiền gửi của quý vị luôn luôn được ưu tiên bảo vệ trong mọi tình huống theo quy định của pháp luật. Thế và để chủ động cái cập nhật thông tin thì quý vị có thể truy cập trang thông tin điện tử Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và tại đây Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam công bố danh sách các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để quý vị tra cứu đối chiếu với nơi mình đang hoặc giữ định gửi tiền.
2: Dạ vâng, vậy nếu một người ra ngân hàng gửi tiền mà vẫn còn đôi chút băn khoăn về chính sách bảo hiểm tiền gửi thì họ có được cung cấp thông tin giải thích rõ ràng không, thưa luật sư?
3: Cái việc cung cấp thông tin không chỉ là quyền của người gửi tiền mà còn là nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Và luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 quy định tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền. Tức là gì? Khi anh Công hay bất kỳ ai ra về mà thắc mắc tiền gửi của tôi ở đây có được bảo hiểm không? Nơi này có tham gia bảo hiểm tiền gửi không? Thì cán bộ, giao dịch viên phải có trách nhiệm giải thích, tư vấn cho khách hàng. Vậy nên, quý vị đi gửi tiền, nếu cần có thêm thông tin gì thì trước khi quyết định thì nên mở lời hỏi nhân viên ngân hàng vì đó là quyền lợi sát sườn của chúng ta và các nhân viên ngân hàng phải có trách nhiệm. Và các bạn biết rằng bây giờ có nhiều ngân hàng và các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi, do đó cho nên họ cũng đã có hẳn một bộ phận tư vấn chuyên, do đó chúng ta hoàn toàn yên tâm và chúng ta hoàn toàn thể hiện cái quyền của chúng ta.
2: Vâng, xin cảm ơn luật sư với những chia sẻ thấu hiểu và gần gũi vừa rồi ạ.
0: Quý vị thân mến, với những đồng tiền tích góp gửi vào các tổ chức tín dụng, sự an tâm luôn là điều rất đáng quý. Qua cuộc trò chuyện cùng luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, mong rằng anh Vương Văn Công và toàn thể quý vị thính giả đã giải tỏa được

0: những băn khoăn của mình. Chúng ta không phải bỏ tiền ra mua bảo hiểm tiền gửi, cũng không phải đóng phí bảo hiểm tiền gửi. Nhưng để thực sự chủ động với khoản tiết kiệm của bản thân, quý vị hãy tạo cho mình thói quen quan sát, kiểm tra và mạnh dạn đặt câu hỏi để biết rõ nơi mình gửi tiền có tham gia bảo hiểm tiền gửi và khoản tiền của mình được bảo vệ như thế nào. Hiểu rõ quyền lợi cũng chính là một cách thiết thực để bảo vệ thành quả lao động mà chúng ta đã vất vả dành dụm. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình, chúng tôi xin điểm nội dung một số đơn thư của thính giả gửi về trong tuần qua.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn phản ánh của ông Chu Công Doãn ở xóm 3, thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội với nội dung: Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cũ có nhiều sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Công viên Nghĩa Trang Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì cũ. Theo ông Chu Công Doãn, dự án được triển khai qua 3 giai đoạn. Số tiền bị cho là có dấu hiệu chiếm đoạt ở mỗi giai đoạn là khác nhau. Tại thông báo số 48 do ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký với tổng số tiền bị cho là chiếm đoạt trong cả 3 giai đoạn là gần 75 tỷ đồng. Ông Doãn cho rằng, với số tiền có giá trị lớn như trên, việc Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì chỉ bị nhắc nhở là chưa thỏa đáng. Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp trên xem xét, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và có hình thức xử lý nghiêm khắc, phù hợp với tính chất, mức độ sai phạm kèm theo đơn. Phản ánh của ông Chu Công Doãn, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ có công văn chuyển đến Thanh tra Chính phủ để được xem xét, giải quyết.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Lương Hồng Vân, thường trú tại xóm Chùa Cũ, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn, hiện cư trú tại chung cư Grand Phoenix, số 25 Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Nội dung đơn, ông Lương Hồng Vân đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho ông Lương Thanh Tùng khi chưa có sự ủy quyền của các anh chị em có liên quan. Làm rõ trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng Cũ, nay là xã Tuấn Sơn, và các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án tại địa phương. Làm rõ nội dung ông Lương Hồng Vân phản ánh về việc thiếu trách nhiệm, không giải quyết đơn thư công dân của Ủy ban Nhân dân xã Tuấn Sơn làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đơn kèm theo. Nội dung ông Lương Hồng Vân phản ánh, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ có công văn chuyển đến Thanh tra tỉnh Lạng Sơn để được xem xét giải quyết.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong muốn tiếp nhận thư và ý kiến phản ánh, thắc mắc, kiến nghị của người dân về chế độ chính sách, đất đai, việc thực hiện các quy định về pháp luật. Thư và ý kiến gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày đủ nội dung và thông tin người gửi. Nội dung phản ánh sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết và phản hồi theo quy định.
0: Quý thính giả có thể gửi thư, ý kiến phản ánh trực tiếp tại phòng tiếp công dân số 4143 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ phòng công tác công chúng, ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 phố Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, điện thoại 024 627 27117. Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ là công văn do cơ quan chức năng hồi đáp theo yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bà Cấn Thị Khuyên ở thôn Phú Ô, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội gửi đơn đến Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh về việc anh trai của bà Khuyên là liệt sĩ Cấn Văn Nhâm, hy sinh năm 1953. Trước đây, việc thờ cúng liệt sĩ do ông Cấn Văn Thường, anh trai thứ hai của bà, thực hiện. Tháng 4 năm 2025, ông Cấn Văn Thường qua đời. Từ đó đến nay, gia đình ông chưa nhận được quà của nhà nước dành cho gia đình có công với cách mạng và thờ cúng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 và Tết Nguyên đán năm 2026. Bà Cấn Thị Khuyên đề nghị các cấp chính quyền địa phương quan tâm, xem xét, rà soát hồ sơ, hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục theo quy định để tiếp tục được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách đối với người thờ cúng liệt sĩ Cấn Văn Nhâm theo quy định của nhà nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có công văn phản ánh nội dung đơn của bà Cấn Thị Khuyên tới Ủy ban Nhân dân xã Tây Phương, thành phố Hà Nội. Nay chúng tôi nhận được công văn trả lời cho biết, bà Cấn Thị Khuyên là cháu của liệt sĩ Cấn Văn Nhâm. Tháng 7 năm 2026, Phòng Văn hóa Xã hội đã tổ chức hội nghị mời bà Cấn Thị Khuyên lên làm việc, hướng dẫn việc xác minh hàng thừa kế, người thờ cúng liệt sĩ và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đồng thời, phối hợp với cán bộ thôn trực tiếp đến gia đình ông Cấn Văn Thụ, em trai của bà Khuyên và ông Cấn Văn Thường, người thờ cúng liệt sĩ Cấn Văn Nhâm. Có sự tham gia của các thành viên trong dòng tộc và cán bộ thôn để xác minh người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật để đại diện thực hiện việc thờ cúng liệt sĩ. Tuy nhiên, qua buổi làm việc với ông Cấn Văn Thụ, bà Cấn Thị Khuyên và các thành viên trong dòng tộc đều thống nhất xác định liệt sĩ Cấn Văn Nhâm là con duy nhất, không có vợ, con. Mẹ của liệt sĩ là bà Nguyễn Thị Ngân được truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng đã chết. Ông nội của bà Cấn Thị Khuyên và bố đẻ liệt sĩ Cấn Văn Nhâm là hai anh em ruột. Phòng Văn hóa Xã hội đã giải thích cho bà Cấn Thị Khuyên về quy định của pháp luật đối với việc xác định người thờ cúng liệt sĩ. Căn cứ Điều 28, Nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ, thì liệt sĩ Cấn Văn Nhâm không còn thân nhân thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật, nên chưa có căn cứ để lập hồ sơ đề nghị công nhận người thờ cúng mới và tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Vậy Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo để bà Cấn Thị Khuyên được rõ về nội dung đơn phản ánh của mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin giới thiệu một số quy định mới có hiệu lực trong tháng 9 năm 2026.
1: Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Theo đó, tài khoản hưởng an sinh xã hội được quy định là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID, cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp. Trước đó, việc liên kết tài khoản ngân hàng với VNEID đã được triển khai để phục vụ chi trả các khoản hỗ trợ an sinh xã hội. Từ ngày 28 tháng 9 năm 2026, cơ chế này được quy định cụ thể hơn tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP.
0: Nghị định số 301/2026 ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024 ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Theo đó, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu ngay trong quá trình đăng ký khai sinh liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm là 200 triệu đồng đối với tổ chức, 100 triệu đồng đối với cá nhân. Trong đó, đối với các vi phạm về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Nghị định quy định phạt tiền từ 180 đến 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau. Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Quảng cáo, tiếp thị liên quan tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Mức phạt tiền quy định được áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.
0: Chương trình VOV Kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ hôm qua, Bống nhanh chóng cùng bố trồng lại các cây hoa bị gãy đổ. Các loài hoa rất vui khi được Bống cứu sống. Hoa hướng dương, hoa ngũ sắc, vui lắm. Nói chuyện với Bống díu gian. Bố Bống giảng giải cho Bống hiểu và thông cảm cho bà quản. Bà không hiểu tường tận về khu vườn nên mới lỡ tay phá cây của Bống. bông cũng cảm thông cho bà. Bà quản ân hận lắm. Bà hứa sẽ chăm sóc khu vườn thật cẩn thận để bống luôn vui, chơi cùng các loài hoa xinh đẹp. Dạo quanh khu vườn cùng bống, bố giải thích cho bống hiểu về các loài hoa và công dụng của nó. Bống thêm yêu các bạn hoa, không chỉ làm đẹp cho đời, mà các bạn ấy còn là những vị thuốc quý, giúp bao nhiêu người chữa bệnh nữa. Bống vui lắm khi được tung tăng đi dạo cùng các bạn hoa trong khu vườn đầy ắp kỷ niệm. Bây giờ, qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các bạn theo dõi những trang cuối cùng của truyện dài Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của nhà văn Nguyễn Thị Minh Nguyệt.
4: Bà quản đi xa, làm gián đoạn câu chuyện của hai bố con. Bà ngạc nhiên khi nhìn thấy giáo sư và lại càng bối rối hơn khi nhìn thấy tất cả các cây hoa trong vườn đã được dựng lên thẳng lối, rằng đỡ cẩn thận. Thưa giáo sư, ông đã về rồi ư? Sao không điện thoại trước cho tôi được biết? Giáo sư nhìn bà quản với ánh mắt không hài lòng. May mà tôi đã lẳng lặng trở về, nên mới được chứng kiến những việc làm của chị đối với khu vườn này. Bà quản như bị dội một gáo nước lạnh, lúng túng trả lời. Tôi chỉ muốn làm cho khu vườn đẹp hơn lên. Giáo sư quay sang nói với con. Bố muốn nói chuyện riêng với bà quản một chút. Bống ngoan ngoãn trả lời. Vâng ạ. Bống đi ra khỏi khu vườn. Trống Choai và Lulu cũng đi theo. Giáo sư nhìn bà quản bằng ánh mắt chân tình. Chị quản ạ, có lẽ chị chưa biết được câu chuyện về khu vườn này phải không? Bà quản lúng túng tránh ánh mắt của giáo sư. Thưa giáo sư, quả thật là tôi chưa biết gì về khu vườn cả. Thật ra thì không phải là bà quản không biết về lai lịch khu vườn, mà bà đã bỏ qua lời giải bày của bống. Bà đã không để ý đến lời nói của bống khi cầu xin bà đừng phá khu vườn. Vì bà nghĩ bống chỉ là một cô bé và không cần phải để ý đến cảm xúc của một đứa trẻ. Nhưng bà không ngờ, chính vì thái độ thiếu tôn trọng cảm xúc của một đứa trẻ đã dẫn đến những tổn thương tâm lý nặng nề cho trẻ, lấy đi niềm vui và nụ cười hạnh phúc của chúng. Giáo sư khẽ thở dài và đưa mắt nhìn xa xăm. Khu vườn này là kỷ niệm rất đặc biệt của mẹ tôi dành cho cháu. Trước khi vào miền Nam ở với con gái, mẹ tôi đã trồng khu vườn này. Hoa hướng dương, hoa hồng, hoa cúc đều là những loài hoa mà bống rất thích. Và cháu vẫn thường ước ao có một khu vườn với đủ các loài hoa như vậy. Bà quản cúi đầu, cảm thấy hối tiếc. Tôi thật có lỗi. Giáo sư trầm tư. Đó cũng là lỗi tại tôi đã không nói trước với chị. Nhưng giá mà chị cũng trao đổi với tôi về việc sẽ phá bỏ khu vườn này thì hay biết mấy. Bà quản ân hận. Tôi xin lỗi giáo sư. Chị biết không, khi trở về quê, niềm vui lớn nhất của bống chính là khu vườn này, nơi đã lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp giữa cháu và ông bà nội. Giáo sư đăm chiêu nhìn ra xa, khuôn mặt thoáng buồn, giọng ông xúc động. Có những khoảnh khắc, dù lặng thầm, nhỏ bé, nhưng lại hóa thành dấu ấn vĩnh cửu, chẳng thể nào quên trong trái tim mỗi người. Chị thấy có đúng không? Nước mắt bà quản rơi xuống, bà nói với giọng đầy ân hận. Tôi thật là có lỗi với cháu. Tôi muốn chị nói với cháu vài câu, được không? Bà quản gật đầu. Giáo sư đưa mắt tìm bống và thấy cô bé đang chơi ở sân. Ông lớn tiếng gọi. Bống, con ra đây. Bống chạy tới, vẫn còn giữ thái độ e ngại với bà quản, nên tay em giữ chặt cánh tay bố và nhìn bà quản với ánh mắt dè chừng. Bà quản nhìn bống với ánh mắt ướt đỏ, giọng nói xúc động. Bỗng, bà đã không biết trân trọng kỷ niệm giữa cháu với khu vườn, nên đã có những hành xử không đúng với các loài hoa, làm cháu bị tổn thương. Bà xin lỗi cháu. Bỗng bất ngờ trước lời nói chân thành của bà quản, nên hết sức lúng túng. Cô bé nhìn bố cầu cứu. Giáo sư tươi cười nhìn con. Bỗng, bố đã nói cho bà quản biết câu chuyện của con với khu vườn. Bà quản rất hối tiếc về những việc đã xảy ra. Con sẽ không giận bà chứ? Bỗng im lặng suy nghĩ một chút, cô bé nhớ tới lời dặn dò của bố. Con ạ, sự vô tình đôi khi khiến người ta làm ra những việc có lỗi với nhau. Nhưng chính lòng bao dung và sự tha thứ sẽ giúp hàn gắn tình cảm và gieo mầm cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bỗng nhìn bà quản rồi khẽ đáp. Cháu không giận bà đâu, bà ạ. Bà quản xúc động, kéo bỗng ôm vào lòng. Ôi, cháu thật ngoan quá. Bà hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho các cây hoa để chúng nhanh hồi sinh, rồi vườn hoa sẽ được trả lại vẻ đẹp rực rỡ. Bỗng vui mừng tươi cười. Cháu rất cảm ơn bà. Giáo sư nhìn cả hai bà cháu cười. Bỗng hào hứng nhìn sang bố. Bố ơi, xin bố hãy chỉ cho con biết đánh thức sức mạnh trong mình bằng cách nào ạ? Bà quản lặng lẽ đi xa để hai bố con bỗng nói chuyện. Giáo sư dắt tay bỗng đi giữa vườn hoa, trò chuyện vui vẻ. Muốn tìm ra sứ mệnh thì con cần chăm chỉ học tập, có lòng yêu thương mọi người, yêu thương các loài vật, cỏ cây và có trách nhiệm với việc làm của mình, thì sức mạnh sẽ thức dậy. Và chỉ khi sức mạnh thức dậy thì con sẽ tìm ra được sứ mệnh của mình. Thế ra sứ mệnh nằm trong sức mạnh ư bố? Đúng thế, con gái yêu ạ. Giống như con, Lulu, Trống Choai và Ong Mật đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để bảo vệ các loài hoa, làm cho khu vườn trở nên rực rỡ. Đó chính là điều kỳ diệu nhỏ. Bỗng suy nghĩ một lúc, ánh mắt sáng lên khi cô bé hiểu được lời giáo sư nói. Bố ơi, con biết rồi, sức mạnh lớn thực ra không phải điều gì to tát, mà chính là từ những việc nhỏ bé hàng ngày, từ những nỗ lực không ngừng nghỉ để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, phải không bố? Giáo sư mỉm cười, gật đầu hài lòng. Đúng vậy, con gái. Và con hãy nhớ rằng, mỗi hành động, dù nhỏ bé đến đâu, cũng đều có thể làm thay đổi thế giới. Bỗng đưa mắt nhìn cả khu vườn, tất cả các bông hoa như hướng về phía cô bé, với vẻ đẹp tươi tắn, gần gũi. Bỗng nhận ra rằng, mỗi loài hoa, mỗi loài cây đều có một vai trò đặc biệt trong cuộc sống này. Cũng như các cô bé, cậu bé, ai cũng có sứ mệnh của mình đối với cuộc sống. Điều quan trọng là phải tự tìm ra sức mạnh ẩn giấu trong chính bản thân bằng những hành động đầy yêu thương và trách nhiệm. Bỗng thấy lòng lâng lâng niềm vui, cô bé hớn hở nói to. Nào các bạn, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau để chúc mừng niềm vui sum họp nhé. Cả khu vườn cất lên tiếng đồng dao vui vẻ. Sức mạnh ở trong ta, cuồn cuộn như nước chảy, vững chãi như ngọn núi, gian khó nào cũng qua. Bởi ta có yêu thương ngập tràn trong lòng tốt, bởi ta sống chân thực với mọi người xung quanh. Yêu thương và lòng tốt nở ra ngàn đóa hoa, làm nên điều kỳ diệu đẹp đẽ xung quanh ta. Giáo sư nói với con gái và cả khu vườn. Bây giờ thì nỗi buồn đã qua rồi, và bố muốn được nhìn thấy khu vườn vui vẻ. Lulu và Trống Choai nhảy cẫng lên vì vui mừng. còn các loài hoa thì rì rào những điệu nhạc êm ái. Bống nói lớn, chúng ta hãy hát mừng vì niềm vui trở lại, vì sự bình yên và hạnh phúc của khu vườn xinh đẹp. Tất cả nắm tay nhau xoay vòng tròn và hát lên khúc hát đồng dao. Nào bạn ơi, ta cùng hát, ta cùng ca. Người bạn tốt luôn quanh ta như đóa hoa. Việc làm tốt sẽ nở ra ngàn tiếng cười vang xa. Hướng Dương con thích quá, liền đọc to một đoạn rap. Giàu có đến từ những bàn tay, chăm lao động, học chuyên cần vượt khó. Niềm vui đến từ những ánh mắt, nụ cười, nhân ái và thân thiện bao dung. Ngũ sắc con cũng hưởng ứng một đoạn rap theo Hướng Dương con. Ta với bạn như những đóa hoa đẹp nhất. Ta với bạn như những lời ca hay nhất. Không ai sinh ra là vô nghĩa. Sức mạnh ẩn trong mỗi con người. Kỳ diệu và to lớn bao la. Ta phải tìm cho ra sức mạnh ở trong ta bằng tình yêu thương và việc làm trách nhiệm. Rồi tất cả lại vui vẻ khúc đồng dao. Ta yêu mình, ta yêu bạn, để tình yêu đi khắp năm châu, nhân lên những nụ cười hạnh phúc, tràn ngập cả thế gian. Những khuôn mặt vui vẻ, những cái miệng xinh xinh và những lời ca hay nhất được cất lên về tình bạn mến yêu, được đọc đi đọc lại nhiều lần. Đọc đến đây thì chắc các bạn đã hiểu thế nào là sức mạnh lớn rồi phải không? Bống xin được nhắc lại nhé. Sức mạnh lớn của chúng ta nằm trong những hành động của chính mình, dù rất nhỏ, cũng đều chứa đựng tình yêu thương và trách nhiệm. Sức mạnh lớn giúp chúng ta thông minh hơn, chăm chỉ hơn, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, để tìm thấy sứ mệnh của mình đối với cuộc sống và từ đó làm nên những điều kỳ diệu nhỏ. Khi trái đất có nhiều điều kỳ diệu nhỏ cùng góp lại, thì thế giới sẽ ngập tràn niềm vui và tiếng cười hạnh phúc. Bống chúc các bạn sẽ tìm ra được sứ mệnh của mình nhé!
3: Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của truyện dài Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của nhà văn Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Các bạn biết không, dù sức mạnh lớn của chúng ta nằm trong những hành động của chính mình, dù rất nhỏ, cũng đều chứa đựng tình yêu thương và trách nhiệm. Sức mạnh lớn giúp chúng ta thông minh hơn, chăm chỉ hơn, vượt qua mọi khó khăn trở ngại để tìm thấy sứ mệnh của mình đối với cuộc sống, và từ đó làm nên những điều kỳ diệu nhỏ. Khi trái đất có những điều kỳ diệu nhỏ cùng góp lại, thì thế giới sẽ ngập tràn niềm vui và tiếng cười hạnh phúc. Phải không các bạn? Bắt đầu từ buổi đọc truyện dài kỳ thiếu nhi tuần sau, mời các bạn theo dõi cuốn truyện Julie, con của bầy sói của nhà văn người Mỹ Jane Whitehead George các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
5: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chào các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn bình an khi đồng hành cùng Trang Văn Nghệ Chủ Nhật. Các bạn thân mến, mùa thu nơi đất Bắc luôn đem tới vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế. Màu trời, màu đất, màu cây gợi nỗi niềm tha thiết. Trái mùa thu phong phú, ngọt thanh hơn, gom đủ đầy nét tình tứ mùa xuân và vẻ nồng nàn mùa hạ nén trong sắc nắng hanh hao. Chúng ta cùng thưởng thức Trái mùa thu trong lòng phố, một tản văn của tác giả Phương Phương.
1: Ngay từ cuối hạ đầu thu, ngoài chợ đã bày bán bao loại trái cây, nhãn màu nâu đất, hồng đỏ thắm, chuối vàng ươm, ổi xanh biếc, thị thơm lừng, na mở mắt tròn xoe, rồi thanh long, nho, cam, quýt, dưa hấu, dưa vàng. Bao nhiêu sắc màu, hình dáng, bao nhiêu lựa chọn bán mua, chúng làm cho phiên chợ thêm xôn xao, thêm hoạt náo trong cái se se của làn gió mát lành đầu buổi sáng. Bầu không gian còn chưa khô hết những giọt mưa đêm qua. Tiếng chim lích tích trong vòm lá xôn xao và nắng bắt đầu buông ở lưng chừng trời. Mùa thu có thêm nhiều loại quả. Các loại quả hái trồng quanh năm cũng ngọt và thơm hơn ở mùa thu. Vị thanh mát, hương dịu nhẹ, đằm thắm. Cây nở hoa kết trái mùa xuân, lớn lên trong cái nắng bỏng rát mùa hè, để khi mùa thu bước đến, tất cả trở nên vừa độ. Khi cái nắng trong hơn, khô hơn, đi cùng những cơn mưa bão bất ngờ, hoa trái mùa thu tụ trong lòng sự hào phóng ý nhị của đất trời, cộng hưởng cùng những say mê thơm thảo của con người. Cầm quả nhãn, bóc nhẹ lớp vỏ mỏng, chạm vào lớp cùi ngần trắng, cảm nhận vị giòn, thơm, ngọt. Bên trong lớp cùi là hạt nhãn tròn đen nhưng nhức, như thể con mắt đang nhìn, đang ngầm nói với ta điều gì về đất đai, về làng mạc, xứ sở. Vâng, chủ nhân của hoa trái mùa thu ấy là những người nông dân đang làm việc cần cù trên đất đai. Họ lo trồng cây gieo hạt đúng vụ, chăm sóc cho cây sinh trưởng, rồi khi có thành quả lại nơm nớp tìm đầu ra. Nếu là mưa thuận gió hòa thì yên ổn. Nếu chẳng may một cơn bão đến đúng vào ngày thu hoạch, tất cả sẽ bị phá hủy. Mất mùa, người nông dân chịu hậu quả đầu tiên. Được mùa mà không có nơi tiêu thụ, mọi thứ sẽ trở nên rẻ mạt, thừa thãi, bán như cho. Thành phố nơi tôi ở có những chợ cóc rộn ràng bán mua vào sáng sớm. Bên cạnh trái cây nhập ngoại thì chợ luôn đầy ắp sản vật theo mùa. Người bán hàng là dân chạy chợ chuyên nghiệp hoặc tranh thủ lúc nông nhàn. Nhiều người mang sản vật từ chính khu vườn nhỏ của mình, một ít ổi, một ít chuối, vài quả đu đủ kèm theo những mớ rau xanh ngắt. Quả cây vườn nhà ăn không hết hoặc cố tình không ăn hết, dành dụm mang lên thành phố, hy vọng bán với giá cao hơn, thêm thắt tiền học cho con cho cháu, thêm đồng ra đồng vào. Họ hái trái vào cuối ngày hôm trước, đi thật sớm vào sáng hôm sau và trở về khi nắng trưa chuyển sang chiều. Thường sẽ phải ngồi ở những chỗ khuất nẻo, ngồi và nhấp nhòm. Người mua đến, nhìn ngắm, chọn lựa, người hồ hởi bán mua nhanh nhẹn, người đặt lên đặt xuống, vài quả đu đủ chỗ vàng chỗ xanh, vài quả na nứt mắt nằm lăn lóc trên tấm nhựa cũ mềm. Trong cây trái giản đơn kia có rất nhiều mồ hôi và không ít dòng nước mắt. Nước mắt rơi vì thiên tai lũ lụt, nước mắt rơi vì dịch bệnh hoành hành, nước mắt rơi vì mảnh vườn bao đời canh tác bất chợt nằm trong dự án của một tập đoàn. Tất cả đã thấm vào đất đai, chuyển lên cho cây lá, đến với từng nhánh quả, chuyển hóa thành vị ngọt lành cho cây trái mùa thu. Sáng nay, một buổi sớm mùa thu, tôi lại gặp những người nông dân miệt mài chở trái cây vào thành phố. Sau những ngày mưa gió kéo dài, phiên chợ thành phố lại bừng lên sắc màu cây trái thân quen. Quả na mở mắt tròn xoe, quả nhãn nâu sẫm, quả hồng thắm đỏ, quả chuối vàng hươm. Trái được kết từ nụ hoa mùa xuân, chín ngọt vào mùa thu, và những bàn tay miệt mài chăm sóc, chủ nhân đích thực của những loài hoa quả thơm tho này cũng chính là mùa xuân

0: làm nên hoa trái mùa thu là những người nông dân, chủ nhân của đất đai ngàn đời thầm lặng, thơm thảo, dâng hiến những vẻ đẹp giản dị, vĩnh hằng. Trân trọng giá trị được hình thành trong lao động cũng chính là một cách thấu hiểu, ngộ ra điều gần gũi nhất, chẳng hề xa xôi như ta vẫn mải kiếm tìm. Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi là thế. Chúng ta có thể cảm nhận điều này qua bài thơ Đi ngang thế gian của nhà thơ Trần Nhuận Minh.
1: Bài thơ Đi ngang thế gian. Trong ngày có bóng đêm, trong đêm có ánh ngày, khí trời hồn nhiên vận hành qua sắc cỏ. Sau mọi kiếm tìm, tôi tuyên bố, tôi chẳng phải là tôi cũng chả là gì. Mây bây giờ ngàn năm trước đã bay đi, mọi giành giật rồi thành hư ảo hết. Chém sáng giữa vòm khuya, ngôi sao đã chết. Có trái đất xanh tươi này chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng ngẫu nhiên mà có cuộc đời tôi, thơ tôi cũng ngẫu nhiên mà long lanh như vảy rắn. Kim tự tháp đứng im, vẫn bay vạn dặm. Kẻ giỏi hạ cây, đâu cần đến sức dìu. Tất cả đổi thay nhanh, dù vẫn sớm vẫn chiều. Tôi không đổi thay, càng mới thì càng cũ. Đi ngang thế gian, mặt đầy hầm hố, tôi cắp nách một kho vàng, toàn là ánh trăng xuông.
0: Đi ngang thế gian vốn là phần lời bạt trường ca, bản sonat hoang dã, sau được nhà thơ Trần Nhuận Minh lấy làm nhan đề cho tuyển tập thơ phát hành năm 2018. Tâm thế đi ngang thế gian của người làm thơ bình thản, nhìn sâu vào bên trong để thấu hiểu vô thường, nhận ra mình ở đâu giữa bao la.
1: Đi ngang thế gian là một con người hoặc là tất cả mọi con người đi ngang qua thế gian này, tức là đi qua cái sự sống của mình từ lúc sinh ra đến lúc chết, với bao nhiêu nỗi buồn vui, những số phận và những khắc khoải trong những biến động của thế giới đã tác động vào cuộc đời mình. Và đi ngang thế gian được hiểu nghĩa là như thế, tức là sự sống cuộc đời của một con người với những buồn vui mà con người đó trải qua trong cái khoảng thời gian đã sống của mình. Thiên nhiên và đặc biệt vẻ đẹp của nó như là ánh trăng, có thể coi là một kho vàng, nói cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen là nó vàng và nghĩa bóng nó là cái giá trị hư ảo nhưng mà rất đẹp của tâm thức con người và của cảnh quan thiên nhiên. Và khi một nhà thơ làm chủ một cái quang cảnh thiên nhiên, một cái giá trị thiên nhiên như thế thì đó là hiện hữu nhưng mà đồng thời cũng là hư vô. Nghĩa là có tất cả đấy nhưng rồi cuối cùng cũng không có gì. Vì cái vẻ đẹp ấy là dành cho tất cả mọi người và không dành cho riêng ai. Tôi luôn luôn nghĩ rằng là cuộc đời bản chất là tốt đẹp. Và mỗi một con người, dù ít hay nhiều, đều là những người hạnh phúc. Những người tồn tại bên cạnh chúng ta là họ đang có những hạnh phúc lớn. Nhưng mà thưa các bạn, bao giờ bên này cũng có phía bên kia. Giống như tấm huân chương mà chúng ta thường thấy, những cái phần nổi chính là được tạo thành bởi cái phần lõm. Cho nên tôi nghĩ rằng là không có cái gì gọi là toàn bích và hoàn hảo cả. Cuối cùng anh chọn cái gì là cơ bản nhất cho cuộc đời anh, và cái đó đạt được đến một mức độ nào đó thì coi như là anh đã thỏa mãn cái điều của mình. Con người đi ngang qua cái đời sống này, ngang qua cái thế giới này chỉ một khoảng khắc thôi, nhưng đã để lại ở đấy những dấu ấn, những vui, những buồn, những đau khổ và hạnh phúc. Và cả vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc ấy đều phản ánh hiện thực của một thời chúng ta đang sống, với một cái khát vọng là tất cả rồi sẽ tốt đẹp hơn, hiện thực rồi sẽ đẹp hơn, và con người rồi sẽ hạnh phúc hơn.
0: Thưa các bạn, mới đây bộ phim tài liệu Câu Nhi Ngày Gặp Lại do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất được trình chiếu trên nhiều kênh truyền hình trung ương và địa phương. Bộ phim kể về hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308.

0: Đầu năm 2025 thì tôi với đồng chí biên kịch chung nhau đi thực tế một cái đề tài cũng trong Quảng Trị của huyện Hải Lăng. Nhưng mà sau khi đến thực tế xong thì cái đề tài kia nó lại không phù hợp. Cũng do vô tình lúc ấy chúng tôi đang qua huyện đội Hải Lăng, các anh lúc đó thông báo là ở dưới thôn Câu Nhi thì đang có hiện trường khai quật liệt sĩ. Thì chúng tôi cũng đang mang máy quay đi thì chúng tôi cũng xin phép đi ghi hình làm tư liệu. Đến đấy xong chúng tôi lại phát hiện ra một cái câu chuyện là trên cái mảnh vườn nhà bác Bùi Hữu Tuấn ấy, có câu chuyện các liệt sĩ của trung đoàn 88 hy sinh tại đây và gia đình bác Tuấn cúng giỗ cho các liệt sĩ này. Cũng chính từ những cái ý tưởng đó thì là chúng tôi là cũng có những bước đầu tiên đến với kịch bản này.
1: Trong lòng Quảng Trị thì lại có những cái địa danh khác. Ví dụ như ở trong phim này tôi để ý có hai từ khóa, đó là địa danh Câu Nhi và địa danh Cầu Nhi. Hai cái địa danh này nó sẽ góp phần vào kịch bản của bộ phim như thế nào ạ?
0: Cái địa danh Câu Nhi và Cầu Nhi ấy, cũng có rất nhiều là khán giả thắc mắc tại sao trở lại Câu Nhi mà trong phim thì lại hay nói đến cái từ Cầu Nhi. Câu Nhi là tên địa danh của một ngôi làng, nó là làng Câu Nhi. Còn Cầu Nhi là chẳng qua là ở trong làng Câu Nhi có cái cầu. Nhưng cái chính ấy, cái sự kiện nó xảy ra, cái trận chiến này nó lại xảy ra ở chân cầu Câu Nhi. Cho nên là đôi lúc chúng tôi lại phải làm rất rõ cái khái niệm này ở trên phim để tránh cái sự hiểu lầm cho khán giả. Khán giả xem quen thì họ sẽ bỏ qua đi những cái khái niệm đấy. Với những người mà xem lần đầu và nghe đến lần đầu thì tất nhiên cái thắc mắc này cũng là một cái vấn đề chúng tôi cũng phải xử lý.
1: Dạ vâng, có thể hình dung là Câu Nhi Ngày Gặp Lại đó là một bộ phim về cái quá trình tìm kiếm hài cốt của các liệt sĩ trong cái trận đánh Cầu Nhi xảy ra ở làng Câu Nhi, thì đồng thời cũng khám phá ra những cái câu chuyện về quá khứ, và những cái câu chuyện về quá khứ đó đã tác động tới anh và các đồng nghiệp như thế nào?
0: Chúng tôi lại theo một cái hành trình ngay từ ban đầu, đó là cái sự trăn trở của rất nhiều gia đình ở nước ta hiện nay, đó là cái việc là họ không hề biết rằng là thân nhân của gia đình họ đang nằm lại tại nơi đâu. Thì chúng tôi đã lấy một nhân vật cụ thể, nó là nhân vật chị Đinh Thị Ngọc cùng với bà ngoại của mình hiện nay đã 107 tuổi. Cái sự trăn trở của thân nhân là không biết bác ruột mình đang hy sinh ở đâu. Cho nên là trong cái quá trình tìm kiếm thông tin ấy, thì chị Ngọc biết là bác chị hy sinh ở Cầu Nhi, ở Quảng Trị. Thì sau nhiều lần tra cứu và gặp gỡ các nhân vật mà là đồng đội còn sống, thì cái quá trình chiến đấu và hy sinh của bác chị dần dần hé lộ. Thì chúng tôi bám theo cái câu chuyện của chị Ngọc để gợi mở dần cái bộ phim này. Thì là cái hành trình nó theo các tuyến, là cái tuyến tìm kiếm của nhân vật Ngọc. Còn cái tìm kiếm về cái tuyến liệt sĩ thì nó chỉ là những chi tiết phụ song hành, bởi vì là cái quá trình mà tìm kiếm quy tập liệt sĩ không những của các đội tìm kiếm chuyên nghiệp như đội 584 của tỉnh Quảng Trị mà của cả cái gia đình bác Tuấn cũng vô tình trong cái quá trình làm vườn thì đã phát lộ ra liệt sĩ, nhưng chính gia đình bác và kể cả các đơn vị quy tập mãi về sau này thì mới biết thôi, còn trước đấy chỉ biết là liệt sĩ của phía ta hy sinh ở đó chứ chưa biết là cái thông tin rằng là đó là liệt sĩ của đơn vị nào. Mãi dần sau này sau khi có thông tin chấp nối, đặc biệt là có các thông tin của anh Lâm Hồng Tiên từ những bức không ảnh, dần dần mới ra cái câu chuyện của bác Hải có rơi một cái cuốn sổ đấy, thì dần dần các thông tin về cái phiên hiệu, cái đơn vị và trận chiến, gặp các nhân chứng nữa thì mới hình dung, mới rõ ràng ra là cái trận chiến ngày 26 tháng 5 năm 1972 ấy, là của trung đoàn 88 sư đoàn 308. Sau đó thì sự việc nó dần sáng tỏ như trong phim.
1: Vâng, và hành trình làm phim thì đã kéo dài như thế nào ạ?
0: Nếu nói thời gian làm bộ phim này thì cũng tương đối dài. Nếu ghi những khuôn hình đầu tiên thì sẽ rơi vào cái tầm tháng 2 đến tháng 3 năm 2025. Ngày cuối ghi hình vào ngày 29 tháng 5 năm 2026. Thì chúng tôi cũng đã ghi rất nhiều thời điểm. Thì cá nhân tôi thì đi đi về về giữa Hà Nội với Quảng Trị thì rơi vào khoảng 7 lần. Những lần đấy thì nó xảy ra, một là có phát lộ về những cái thời điểm khai quật. Thì tôi cũng muốn ghi lại cái quá trình mà khai quật của đội 584 của tỉnh Quảng Trị. Cái thứ hai là cái quá trình xây đền thờ liệt sĩ. Tôi cũng muốn ghi lại những cái tình cảm của người dân, của đồng đội, của thân nhân đối với các liệt sĩ. Thì mình cũng vào mình ghi. Có những cái đợt như xác minh liệt sĩ cho liệt sĩ Bùi Minh Tuyến thì chúng tôi cũng đi từ Hà Nội về Hưng Yên dự lễ truy điệu và an táng liệt sĩ. về tận Đầm Hà, Quảng Ninh. Vì lúc đó là mẹ liệt sĩ cũng

0: tuổi rồi. Đấy, thì cái quá trình ghi hình rất là dài.
1: Đến bây giờ thì phim đã phát sóng ở trên các đài truyền hình. Cái dư âm, cái sự đón nhận của khán giả cũng như là người thân của các liệt sĩ như thế nào? Anh có thể chia sẻ đôi điều được không ạ?
0: Có một số cựu chiến binh đã tìm được nhau sau một cái thời gian dài thất lạc, họ vô tình khi xem Câu Nhi. Thêm một điều nữa là sau khi bộ phim phát sóng thì đúng rơi vào cái cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm liệt sĩ. Mà cũng có tin rất mừng là hiện tại thì Câu Nhi cũng đang tìm kiếm mở rộng cái đợt lần này này. Thì hy vọng là sắp tới sẽ tìm được nhiều hơn nữa. Tìm hết thì nó một điều an ủi. Và sau đó là trong các bác đi thì có bác xét nghiệm là ADN thì cũng hy vọng là có nhiều gia đình sẽ nhận được tin vui sau cái đợt tới này.
1: Vâng, xin cảm ơn đạo diễn Vũ Minh Phương về cuộc trò chuyện này.
2: Những câu chuyện đời thường mang tính nhân văn để lại nhiều suy ngẫm. Mời các bạn đến với chuyên mục Chuyện văn, chuyện đời.
3: Thưa các bạn, sinh trưởng ở Hà Nội, lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với nhóm du ca đồng nội, mang âm nhạc đến những vùng đất xa xôi. Đó là đôi nét về nhạc sĩ Trần Tiến, một trong những gương mặt nổi bật của nền âm nhạc hiện đại nước ta. Ca khúc của ông vừa phóng khoáng nồng nàn nắng gió phương Nam, lại ra diết lắng sâu hồn xứ Bắc. Quan sát nhạc sĩ Trần Tiến nhiều năm, tôi thấy trong con người nghệ sĩ của anh có hẳn ba con người. Một con người là ca sĩ, một con người là nhạc sĩ sáng tác và một con người là nhà thơ. Nhà văn Châu La Việt đã nhận xét về nhạc sĩ Trần Tiến như vậy qua bài Người viết bài ca chim én.
4: Có một bận, tôi được nghe anh Trần Tiến tâm sự. Mình có mấy thằng bạn thơ thân lắm, như Lưu Quang Vũ, Thanh Thảo, Nguyễn Duy, Phạm Tiến Duật. Nhiều lắm, nhớ chẳng hết. Chúng nó thủa hàn vi thương mình, ca sĩ quèn mà chưa nổi tiếng, thế là hùa và động viên mình làm nhạc. Nói thật, nghe ông nhạc sĩ nổi tiếng này năm ba câu chuyện như thế, tôi có phần ngờ ngợ. Là bởi chính tôi đây, khi ấy còn là một người lính ở Trường Sơn, đã nghe bài hát Zin Ba Cầu của anh, phổ thơ Phạm Tiến Duật đó sao? Khi ấy, anh Duật cũng đang là một người lính Trường Sơn. Bài hát Zin Ba Cầu ấy cũng lại do chính anh Trần Tiến ôm guitar trình diễn với những lời hát mộc mạc, khỏe khoắn. To là Zin Ba Cầu ấy, khỏe là Zin Ba Cầu, đại đội có mình tớ nên quý như con đầu. Lính ta nghe anh hát khoái lắm, vỗ tay cứ vang rừng. Những người lính Hà Nội nhìn anh cứ mê man, bởi khi ấy anh đang là ca sĩ trẻ của đoàn ca múa Hà Nội vào mặt trận phục vụ, người còn thơm lừng mùi hoa sữa. Anh xung phong cùng đoàn vào tuyến đường Trường Sơn ác liệt, nơi có nhà thơ Phạm Tiến Duật đang làm ngất ngây bao người yêu thơ. Tôi biết hai anh này gặp là mê nhau ngay, cái giống người tài vốn vậy, họ nhận ra nhau nhanh lắm, chỉ một buổi là thành tri âm tri kỷ, ba nhà tử kỳ. Thế là suốt đêm ấy đọc thơ, đàn hát, tâm đắc đến nỗi anh Tiến nhập tâm ngay bài thơ Zin Ba Cầu của anh Duật và ôm đàn hát ngay thành lời. Tài thế chứ. Anh em chúng tôi là cứ lác mắt. Còn anh Duật cũng xúc động lắm, cứ ngơ ngẩn nhìn anh Tiến, còn hơn cả nhìn nữ ca sĩ Huyền Châu xinh đẹp ngồi bên. Từ đấy, hai bố này cứ nắm tay nhau đi diễn khắp các đơn vị, hét toáng cả rừng Trường Sơn lên bài hát Zin Ba Cầu trong tiếng vỗ tay rao rao của lính tráng. Thế rồi một thời gian sau, anh Phạm Tiến Duật về Hà Nội lấy vợ, tổ chức đám cưới ngay tại nhà anh Trần Tiến. Trên gác 2, nhà 94 đường Nam Bộ, căn phòng nhỏ, đám cưới cũng tùng tiệm, nhưng vui vẻ lắm. Bạn bè anh em lính tráng, rồi văn nghệ sĩ đủ kiểu đến tấp nập, chẳng có chỗ mà ngồi cho hết. Trong đám cưới ấy, khi men rượu Làng Vân và bia hơi Hà Nội đã tây tây, thì lại chính là anh Trần Tiến, chứ chẳng ai khác. Ôm guitar, hát đến khàn cả cổ bài hát rin ba cầu để mừng cho cô dâu chú rể, làm tất thảy người dự cứ vỗ tay hát theo rầm rầm. Khí thế quá, cứ như sắp nhảy xuống đường hành quân vào Trường Sơn hết lượt. Đấy, bài hát ấy còn đây. Thế mà sao anh Trần Tiến sao nhỉ? Hay là anh quên? Hay là chính tôi nhớ nhầm? Bài hát ấy là do ai khác phổ nhạc mà anh Trần Tiến chỉ là người ca sĩ trình bày? Ừ, thì cũng đã sao, bởi cũng đã gần nửa thế kỷ rồi còn gì. Nhưng đúng là anh Trần Tiến dường như chưa phổ thơ ai bao giờ thật. Nếu có bài Zin Ba Cầu thì trường hợp này cũng chỉ là hy hữu. Lý giải vì sao anh ít phổ thơ, Trần Tiến nhăn nhó. Phổ thơ khó lắm chứ cậu tưởng à, chỉ trong nghề mới biết nó khó. Có loại thơ để đọc, có loại để ngâm, có loại chỉ để nhìn, đọc lên hay ngâm lên là hỏng bét. Còn loại thơ để hát thì chỉ có nhạc Trịnh tự phổ thơ mình mà thôi. Mình nhớ có lần nhạc sĩ Thanh Tùng đùa trêu ai đó, ông phổ thơ thế này phải gọi là ngâm thơ tân kỳ chứ không phải là nhạc. Nếu bỏ lời đi thì chẳng hiểu nó là cái gì. Này, mình nhớ không nhầm thì Thanh Tùng cũng chưa phổ thơ ai bao giờ cả. Hỏi, nhưng có nhiều nhạc sĩ phổ thơ hay lắm. Anh phục nhất là ai? Giả nhời ngay. Hoàng Hiệp, Lê Yên và vài người nữa. Phổ thơ hay cực. Thế mới biết phổ thơ là một nghề. Đấy là sự kết hôn tài tình giữa nhà thơ và nhạc sĩ. Tôi nghĩ đấy là một cái lý của anh Tiến, nhưng còn một cái lý khác. Quan sát nhạc sĩ Trần Tiến, anh có hẳn ba con người. Một con người là ca sĩ, một con người là nhạc sĩ sáng tác và một con người là nhà thơ. Hãy cứ đọc thôi những ca từ của anh. Hỏi có là nhà thơ không nhé? Tạm biệt chim én xưa, tạm biệt những giấc mơ và dàn hoa tím bên nhà ai nhớ mong. Chào nụ hoa bé nhỏ, dịu dàng trong đám cỏ, đợi chờ con én những chiều xa rất xa. Bài hát Tạm biệt chim én, hoặc trong bài Ngẫu hứng sông Hồng. Tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi, lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa. Một ngày mùa thu đưa cha qua sông, một ngày dòng sông đầy tiếng sóng và gió. Gần gũi anh, tôi biết, con người thơ ca trong anh lúc nào cũng dạt dào cảm xúc. Người ta chưa kịp vui thì anh đã vui. Người ta chưa kịp buồn, anh đã buồn. Những ý tưởng, những ngôn từ anh thường ghi vào một cuốn sổ nhỏ, đút trong túi quần. Rồi đi đâu cũng cứ lẩm nhẩm hát những câu thơ ấy, cho những giai điệu tràn về thành câu hát, thành một cung đoạn sáng tạo khép kín cho bài ca. Chẳng còn một chỗ nào cho bất kỳ thơ ca ai khác, kể cả những người bạn thân nhất, len vào. Con người nghệ sĩ của Trần Tiến là một thực thể âm nhạc hoàn chỉnh, vừa là nhà thơ tạo nên những ca từ, vừa là nhạc sĩ hát lên những dòng thơ ấy bằng nhịp phách, bằng giai điệu, rồi lại vừa bằng chính vòm ngực và cổ họng của mình. Người ca sĩ, để hát lên, để truyền tải nó đến với rừng, với suối, với non cao biển rộng và với những trái tim con người.

0: Cuối chương trình, biên tập viên Đỗ Anh Vũ giới thiệu nội dung chính báo Văn nghệ số ra tuần này.
1: Mục đời sống văn nghệ có bài phỏng vấn của Trần Linh với nhà văn Cao Duy Sơn mang tên Người đi tìm mùa thứ năm. Nhà văn Cao Duy Sơn năm nay tròn 70 tuổi, là tác giả của nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn nổi tiếng, đã nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017. Cuộc trò chuyện cởi mở cùng nhìn lại hành trình sáng tác của Cao Duy Sơn từ truyện ngắn đầu tay công bố năm 1984. Các tác phẩm của ông gắn chặt với phong tục văn hóa, đời sống của đồng bào Tây Nùng. Cái riêng biệt độc đáo của mỗi nhà văn theo Cao Duy Sơn chính là cái mùa thứ năm mà ông luôn nỗ lực thể hiện. Cao Duy Sơn cũng có những chia sẻ chân tình với người viết trẻ về con đường đến với văn chương. Ông khuyên các bạn trẻ đừng bị lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo. Hướng đến dịp Tết Trung thu năm nay, trang thơ lần này có 18 bài thơ dành cho thiếu nhi của 18 tác giả. Đó là các sáng tác của Lê Thị Kim Sơn, Nguyễn Đức Quang, Hoài Khánh, Võ Thị Kim Chi, Trần Kế Hoa.

0: Nguyễn Thủy, Nguyễn Đức Hạnh, Lương Cẩm Quyên, Nguyễn Loan, Lê Hồng Thiện, Đỗ Thành Đồng, Đỗ Minh Tuấn, Trương Quang Thứ, Nguyễn Ngọc Hưng, Đỗ Quang Huỳnh, Phạm Thị Hồng Thu, Nguyễn Hà Hải, Hồng Quang. Các bài thơ sử dụng hai hình thức truyền thống quen thuộc, đó là 5 chữ gồm 12 bài thơ và lục bát gồm 6 bài thơ. Chủ đề các bài thơ xoay quanh tình yêu thiên nhiên, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước. Lê Hồng Thiện có lẽ là nhà thơ cao niên nhất trong sáng tác lần này. Ở tuổi ngoại bát tuần, ông vẫn có những sáng tác mới, những bản thơ trong trẻo dành cho thiếu nhi. Mái nhà là nón của người, che mưa tránh bão, không rời đi đâu. Nón trời che khắp địa cầu, ai ai cũng đội là bầu trời xanh. Có hai chuyện ngắn dành cho thiếu nhi, đó là Chị Hai của Bơ của Nguyễn Thị Như Hiền và Kiến Lửa và Ve Sầu của Nguyễn Thị Thắm. Chuyện ngắn của Nguyễn Thị Như Hiền viết về tình cảm gia đình, xoay quanh hai nhân vật chính là chị Hai và bé Bơ. Chị Hai tên thật là Hồng, về là vợ anh Hai và trở thành chị dâu của bé Bơ. Hàng ngày chị gọi Bơ dậy đi học, làm những món ăn Bơ yêu thích, đọc truyện cho Bơ nghe trước khi đi ngủ. Khi chị bị ốm, Bơ biết quan tâm đến chị, rót nước bê cháo vào cho chị Hai. Chuyện ngắn của Nguyễn Thị Thắm kể về sự giúp đỡ vô tư của Ve Sầu dành cho các bạn Kiến khi thấy Kiến mệt lả vì khát khô cổ. Ve Sầu đã dùng vò nhọn hoắt của mình đâm vào cây vào lá cho dòng nhựa chảy ra để Kiến uống. Nhà Kiến từ chỗ đầy định kiến với Ve Sầu, cho rằng Ve rất lười biếng, chẳng chịu làm ăn tích trữ thực phẩm, chỉ suốt ngày ca hát, đã thay đổi cái nhìn, hiểu rằng mỗi loài đều có đặc tính riêng. Bên cạnh hai chuyện ngắn dành cho thiếu nhi vừa kể, còn có chuyện ngắn Đóa Liên Kiều Trong Gió của Nhung Phạm. Trà là nhân vật nữ chính của chuyện, đã học lớp 11 thì cô phải bỏ học, xin đi làm công nhân do gia cảnh quá khó khăn. Trà gom nhặt từng đồng để gửi về phụ mẹ nuôi em gái ăn học do cha cô mất sớm. Sau đó, Trà tin theo trung tâm môi giới để đăng ký lấy chồng ngoại quốc, mong có cuộc sống đổi đời. Không ngờ thực tế sau khi về nhà chồng hoàn toàn khác với những gì trung tâm môi giới hứa hẹn. Hàng ngày Trà phải lao động cực nhọc. Sự bất đồng ngôn ngữ và văn hóa dẫn đến nhiều xung đột. Trà bị đánh đập và đuổi khỏi cửa khi cô đã có một đứa con trai gần 3 tuổi. Được cộng đồng người Việt giúp đỡ, cô từng bước lập nghiệp nơi xứ người và có một tình yêu mới cho riêng mình.
1: Đến đây, trang Văn Nghệ Chủ Nhật xin nói lời tạm biệt. Thực hiện chương trình, biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Thành Vinh, phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, bình an.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa các bạn, những trang tác phẩm bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long tiếp tục hướng cái nhìn cận cảnh vào đời sống thời chiến của đôi vợ chồng Long Ngân và các đồng chí đồng đội. Cùng với công tác chuyên môn, đôi vợ chồng trẻ tham gia sản xuất, đời sống vật chất được cải thiện, nhưng nỗi nhớ miền Bắc, nhớ gia đình người thân vẫn cồn cào trong nhân vật tôi.

Tuy nhiên, anh cũng được an ủi phần nào khi nhận tin bố mẹ anh em đều khỏe mạnh, tấn tới. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng dõi theo những diễn biến tiếp theo tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành lần đầu năm 1999. Cùng năm đó được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi.

thư Ngân gửi gia đình. Bố mẹ kính yêu, thư này là lá thư thứ tư con viết cho bố mẹ, nhưng chưa có thư nào con viết dài và thư riêng cho anh Đức và các em. Lần này, cơ quan có người ra, con viết thư cho bố mẹ đây. Trước tiên, con xin gửi đến bố mẹ lòng chân thành, mong bố mẹ mạnh khỏe, vui tươi trong tuổi già. Bố mẹ, tuy chưa gặp mặt bố mẹ, anh Đức và các em, song con cảm thấy tình cảm của gia đình ấy vẫn sưởi ấm tâm hồn con trong những ngày sống công tác nơi chiến trường. Bố mẹ của con, chắc về phần con thì anh Việt Long đã biên thư và nói cụ thể cho gia đình rõ về con rồi nhỉ? Con sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh trong vùng tạm chiếm. Cha hoạt động cách mạng đã hy sinh, mẹ bị ốm chết năm 1962. Được bốn anh chị em, tất cả sống cùng ông bà nội. Con đã thoát ly gia đình từ hồi 15 tuổi. Trong điều kiện khó khăn của tập thể đã nuôi con lớn, rèn luyện cho con nhiều năm. Nay con đã 22 tuổi. Cho nên sự học tập như mọi người khác ở Bắc thì không có. Con chỉ học hết 4 thôi. Bố mẹ kính yêu. Chắc trong thâm tâm của ai cũng vậy. Gia đình đàng hoàng thì cũng muốn tìm cô con dâu đàng hoàng như chị Hòa hay chị Thành chẳng hạn. Và con thì học hành thì ít, cuộc sống va chạm thì không có, mới lại sống công tác nơi chiến trường nên bệnh tật khá nhiều. Trước anh Việt Long con cảm thấy con quá kém cỏi. Bên cạnh lúc con quen anh Việt Long thì con cảm thấy rất quý anh ấy, nhưng thấy anh ấy cũng rất quý con, từ đó chúng con thân nhau, hiểu nhau nhiều. Từ đó, con được xem ảnh và thư của gia đình, bố mẹ, các em, lòng con rộn lên bao niềm vui sướng. Ước mơ sẽ có ngày con được đứng vào bên cạnh tấm ảnh ấy. Thế ước mơ đã đem đến sự thật, ngày nay con đã nhận được những cái thư của bố mẹ anh Đức viết cho con hay là thư của các em nữa. Bố mẹ của con viết thư cho gia đình. Làm sao con nói lên hết tình cảm của con đối với gia đình nhà bố mẹ? Con rất biết ơn bố mẹ đã đẻ ra và nuôi dưỡng trưởng thành cho con một người chồng đáng yêu quý. Chúng con sẽ sống và công tác thật xứng đáng công nuôi dưỡng và sự mong ước của bố mẹ. Anh Long nhận quá nhiều quà và thư, sự quan tâm lớn của gia đình rồi. Nên lần khác, bố mẹ cũng đừng nên gửi gì cho con cả. Để bố mẹ ăn uống cho khỏe, các em ăn bận đầy đủ. Con ở trong này chỉ khao khát tình ấp ủ của bố mẹ và các em, còn vật chất thì không thiếu thốn lắm đâu. Chỉ vậy, con chúc bố mẹ anh Đức các em khỏe. Con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân. Tái bút, qua thư bố mẹ cho con gửi lời đến thăm gia đình cô Trung và bà con nội ngoại. Thư đồng chí Nguyễn Long Phi, Phú Mỹ, ngày 26 tháng 9 năm 1974. Anh Long và các anh kính mến, nhân tiện có anh Phong, ban binh vận huyện Phú Mỹ lên ca họp. Tôi có mấy lời thăm các anh và các đồng chí trong cơ quan. Cho đến bữa nay 26 tháng 9, tôi và Vinh vẫn ở Phú Mỹ. Vinh còn điều trị ở phẫu tiền phương. Hiện giờ, địch đang lấn chiếm hai xã Mỹ Thành, Mỹ Thọ là vùng quản lý của ta. Đến đêm qua 25 tháng 9, chúng đã đóng quân có tăng yểm trợ tại ngã tư Chánh Trực, Mỹ Thọ. Có thể ngày nay và vài ngày tiếp nữa, chúng phát triển mạnh hơn vào cả các xã giáp Mỹ An, Mỹ Thắng. Không khí chống địch càn quét rất khẩn trương. Dân các xã Mỹ Thành, Mỹ Thọ đã được đưa ra hết Mỹ Thắng, Mỹ Đức. Còn lại lực lượng D-50, D-55 của tỉnh chống giữ. Cuộc chiến đấu diễn ra 3 ngày nay ở hai xã này rồi. Còn ở mảng 5 xã, Nam Phù Mỹ, Bắc Phù Cát, không có súng nổ. Địch đang tập trung vào Bình Định. Âm mưu địch đánh sang vùng ta và nhân lúc lực lượng ta yếu, chúng phát triển hòng tiêu diệt sinh lực. Tôi vẫn bám chiến trường ở hai xã này. Vinh có giao cho máy ảnh từ tháng 8. Tôi đang làm và có làm một số ảnh. Càng tin tưởng làm một số ảnh về xe tăng địch bị ta bắn cháy. Hai chiếc,
5 chiếc hỏng trong 3 ngày, và một số ảnh về tù binh, ảnh về chúng đốt phá. Vì tình hình còn đang căng, nên mò theo các đơn vị cũng ở tình trạng cơ động chạy nên khó quá. Bây giờ súng còn nổ và đang căng. Tôi vội có mấy lời báo cáo các anh như vậy. Tin tức tôi gửi về tỉnh rồi, không biết nhà nhận được chưa? Ta, địch, còn đang tranh chấp ở các cao điểm Đá Tân, Đá Hoa, Mỹ Thành. Thôi, vội quá, có gì báo cho các anh sau. Còn một mình làm không xuể các anh ạ. Sức khỏe tôi gầy và đen, cháy nắng nhiều. Nhớ nhà quá, chào các anh, Nguyễn Long Phi. Ngày 26 đến 28 tháng 9 năm 1974. Làm việc với tổ trưởng các tổ Quảng Đà, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định. Lần này, ngoài việc trao đổi về kinh nghiệm nghiệp vụ, anh em còn cung cấp cho phân xã tư liệu về từng địa phương khá đầy đủ và chi tiết, rất có ích cho công tác biên tập. Nói chung, các tổ phóng viên bám sát nhiệm vụ gắn bó với địa phương, được sự giúp đỡ và phối hợp của Ban tuyên huấn các tỉnh. Riêng tổ Quảng Nam gặp khó khăn hơn. Còn có một số cán bộ lãnh đạo chưa hiểu rõ vai trò tác dụng của công tác báo chí tuyên truyền, nên chưa nhiệt tình tạo điều kiện cho phóng viên nắm tình hình làm tin tức. Anh Sĩ, Phó trưởng Ban binh vận tỉnh, nói, có phóng viên khu xuống thì Quảng Nam vẫn là mảnh đất trung dũng kiên cường, không có phóng viên khu xuống cũng vẫn kiên cường trung dũng. Có một việc cần rút kinh nghiệm là phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa phóng viên và điện báo viên. Làm sao cho phóng viên viết thật nhanh nhạy, còn điện báo viên thì phải nhanh chóng chuyển về khu bằng máy 15W. Có lẽ do ngại đánh móc dài, cậu Huệ điện báo viên ở Quảng Nam đã tự sáng tác ra điện của phân xã gửi xuống. Quảng Nam viết dài lê thê, cần viết thật ngắn. Vừa buồn cười, vừa giận anh bạn điện báo viên trẻ người non dạ, đã dám làm cái việc tày đình ấy. Một mặt, tôi dặn anh em phóng viên phải viết cô đọng tránh dài lê thê. Mặt khác, bàn với anh Hồng Sinh, trưởng đài Minh Ngữ, động viên anh em điện báo viên phối hợp chặt chẽ với phóng viên để làm thật tốt công tác. Ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 năm 1974, Ban tuyên huấn tổ chức nghiên cứu nghị quyết 02 hội nghị A15-2 của khu ủy. Chúng tôi được nghe phổ biến khá sâu về tình hình nhiệm vụ phương hướng của toàn khu trong thời gian tới. Về tình hình địch ta trong khu. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1973, địch tiếp tục chủ nghĩa thực dân mới, tiến hành chiến tranh dùng chiến thuật bình định lấn chiếm. Ta chưa thấy hết âm mưu địch. Bộ đội chủ lực của ta đi vào huấn luyện. Ta có khuyết điểm trong chỉ đạo, đối phó ít, kết quả ít, biện pháp chưa thật thích hợp. Địch đạt được một số kết quả, lấn chiếm được một số vùng, giành được một số dân, bình định được một số vùng mới. Từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1973, khu ủy có nghị quyết 21, thấy rõ địch hơn, nhất là về âm mưu chiến lược và bản chất ngoan cố của đế quốc Mỹ, đặt nhiệm vụ trung tâm là chống bình định lấn chiếm. Địch tiến hành chiến tranh, ta phát động chiến tranh nhân dân đánh lại địch. Từ tháng 9 năm 1973 trở đi, có bước chuyển biến mới, thắng lợi lớn. Tình hình đã sáng tỏ về khả năng ta đánh bại bình định lấn chiếm của địch, nhất là các thủ đoạn cơ bản như đóng chốt dồn dân. Bộ đội chủ lực của ta có khả năng tiêu diệt đơn vị tương đối lớn, chi khu quan trọng, có công sự khá vững, giữ được trận địa, mở ra từng mảng vùng giải phóng, căn cứ cách mạng được củng cố phát triển. Bộ đội địa phương và quần chúng tấn công tiêu diệt áp đảo địch. Trong chiến dịch hè thu, ta loại khỏi vòng chiến đấu 41.000 tên địch, 40 tiểu đoàn, 549 lượt đồn bốt, giải phóng 31 xã, 99 thôn. Tính chung, 8 tháng của năm 1974, toàn khu loại khỏi vòng chiến đấu 55.000 tên địch, có 13.000 tên dã ngũ, trong đó có 700 người về vùng giải phóng. 4 quận lỵ chi khu nổ ra 85 vụ binh biến trong quân ngụy, 14 vạn dân được giải phóng, giành quyền làm chủ.
Đây là thời kỳ mà bọn địch xuống dốc ngày càng nhanh hơn. Trong vùng giải phóng, chúng ta khai hoang phục hóa 6.700 ha, gieo trồng 100.000 ha, chăn nuôi 47.000 con trâu bò, thu nghĩa vụ 600 tấn lương thực, mua 3.000 tấn gạo, làm mới 1.224 km đường giao thông, 5 vạn người đi học, có 118 bệnh viện, bệnh xá. Dự kiến tình hình sắp đến. Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu cơ bản, giữ miền Nam trong quỹ đạo chủ nghĩa thực dân mới, nhưng trước mắt không đưa quân vào miền Nam. Địch tiếp tục suy yếu về chính trị, quân sự, kinh tế, mâu thuẫn nội bộ phát triển thêm. Ta có điều kiện tiếp tục giành thắng lợi lớn hơn, tạo ra so sánh lực lượng có lợi cho ta. Phải qua nhiều nỗ lực nữa, ta mới tạo được ưu thế rộng rãi hơn đối với địch. Hướng sắp tới của chúng ta, phải nắm vững quan điểm bạo lực, phát động chiến tranh cách mạng, đánh bại Việt Nam hóa chiến tranh của địch. Phải nắm vững tư tưởng tấn công ở phía trước, tấn công trong xây dựng. Phải bám dân, bám địa bàn. Quân chúng phải nổi dậy bằng ba mũi giáp công. Phải kết hợp ba thứ quân, đẩy mạnh ba mũi giáp công, ba quả đấm, đánh bại một bước quan trọng âm mưu bình định lấn chiếm của địch. Từng bước hoàn chỉnh căn cứ cách mạng ở miền núi, đưa phong trào cách mạng ở thành thị lên, tiến tới tạo ra một cuộc khủng hoảng sâu sắc của địch ngay trong lòng địch. Mục tiêu trước mắt của chúng ta, đánh bại bình định lấn chiếm, mở rộng và xây dựng vùng giải phóng, vùng căn cứ cách mạng. Nhiệm vụ trọng tâm số 1 là tấn công nổi dậy, số 2 là xây dựng vùng ta. Nói chuyện với chúng tôi, anh Bảy Hữu, Ủy viên Thường vụ Khu ủy, hệ thống hóa lại vấn đề giành dân trong lịch sử khu 5 thời chống Mỹ như sau. Từ năm 1961 trở về trước, phá Giàu Vi, đánh Tháp Canh, đánh Dân Vệ. Từ năm 1961 đến năm 1962, diệt Kẹp, giành dân, phá Khu Dồn, đánh bọn ứng chiến. Từ khi Mỹ đưa quân vào miền Nam, diệt ác, phá Kèm, phá Khu Dồn, đập vỡ tuyến phòng thủ, đánh bại mọi cuộc ứng chiến. Anh nhấn mạnh, thời cơ hiện nay, chúng ta tạo ra sau 19 năm kháng chiến và 15 tháng thi hành Hiệp định Paris là vô cùng thuận lợi. Phải chớp lấy để giành thắng lợi mạnh mẽ nhất, đầy đủ nhất, tiến tới toàn thắng. Tôi nhận ra, anh Bảy chính là anh Lợi, người cán bộ lãnh đạo mà tôi đã được gặp và làm việc trong thời gian ở Bình Định năm 1972 tại Ban Chỉ huy Tiền Phương. Vẫn dáng người cao to, khuôn mặt vuông cương nghị, bộ râu quai nón cạo nhẵn và đôi mắt sáng, giọng nói sang sảng. Còn anh Ba, bí thư tỉnh ủy Bình Định hồi đó, bây giờ lấy tên là Tám Lý, được giao nhiệm vụ làm trưởng ban an ninh khu. Cả căn cứ rộn ràng lên trong không khí thi đua thực hiện bằng được nghị quyết của khu ủy, biến tinh thần nghị quyết thành hành động cụ thể. Đối với phân xã, thông tấn xã của chúng tôi, đây là ánh đèn pha tập trung soi dọi thực tiễn để chúng tôi làm tin chụp ảnh có kết quả cao. Thư gửi gia đình Việt Long, 3105 Vinh Quang, ngày 4 tháng 10 năm 1974. Bố mẹ yêu quý của con, các em thân yêu của anh. Con mới nhận được thư của mẹ viết cho con, mẹ gửi tháng 7. Được biết gia đình vẫn mạnh khỏe, êm ấm, con rất mừng. Hôm nay có anh Nghĩa cùng cơ quan với con ra chữa bệnh, con gửi lá thư này cho gia đình. Điều đầu tiên con cần nói cho mẹ yên tâm là con rất khỏe. Đúng là vừa rồi con có đi bệnh xá một thời gian, nhưng là vì một vết bỏng ở chân, chứ không phải là do sốt. Cả năm nay con không bị sốt. Cả thời kỳ bệnh sốt rét hoành hành dữ dội, hầu như mọi người trong cơ quan đều sốt, con vẫn khỏe mạnh. Gan, lá lách, con chưa bị sưng bao giờ. Nếu như bệnh viện cần một người đến để họ hướng dẫn cho các học sinh y tế cách gõ, nghe và kết luận là gan lách tốt, thì nhất định là họ phải mời đến con. Hiện nay, do việc triển khai của đoàn Liên hợp quân sự gặp nhiều trở ngại, con đã trở về ban tuyên huấn công tác. Con lại làm công tác biên tập, rất bận vì công việc nhiều mà người thì ít. Công tác của con
vẫn gặp thuận lợi và tiến bộ. Vừa rồi, con được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan, đồng thời làm Phó Bí thư Đoàn ủy cơ quan. Do vậy cũng bận. Con nghĩ khi đã được tín nhiệm trao nhiệm vụ thì phải hoàn thành thật tốt. Mẹ thân yêu của con, đọc thư mẹ con hiểu rằng mẹ thương nhớ con biết bao, mẹ mong gặp con biết bao. Có lẽ vì thế mà mẹ thoáng có ý trách con chỉ lo công việc mà ít nhớ đến gia đình chăng? Đúng là bây giờ con rất bận rộn, rất lo công việc. Con chưa thể về thăm gia đình được. Mẹ cứ nhìn những người đã ra ngoài ấy thì hiểu rằng con chưa ra là phải. Vì đó là những anh lớn tuổi, có người có tuổi đảng bằng chính tuổi đời của con, đã cống hiến nhiều gấp mấy chục lần con. Bây giờ gần kiệt sức rồi, cần nghỉ ngơi. Hoặc những người trẻ thì bị bệnh tật hủy hoại cơ thể quá rồi, phải ra chữa. Một số khác thì cần ra để học. Con thì sao ạ? Còn trẻ, mới cống hiến được ít năm, sức khỏe tốt. Nếu con ra mà sức khỏe tàn tạ, chắc mẹ cũng không thích. Vậy thì con ra sao được trong lúc này? Nhất là trong điều kiện có hàng chục thanh niên vào thêm, cần có người tương đối có kinh nghiệm công tác để kèm cặp, con càng chưa thể ra được. Chính vì thế mà con chưa dám nghĩ đến chuyện đi nghỉ phép. Nhưng không phải vì thế mà con nguôi thương nhớ bố mẹ kính yêu, nguôi thương nhớ những đứa em ngoan ngoãn. Nhiều khi con chỉ ước được gặp gia đình trong giấc mơ, mơ cho thật rõ, thật lâu. Có khi con nghĩ rằng con có thể đổi một vài năm sống của đời con để lấy một vài tháng sống trọn vẹn với gia đình trong tình thương yêu của bố mẹ, trong tiếng nói cười díu dan của bảy em. Nghĩ lại những ngày còn sống trong sự chăm sóc của bố mẹ, con thấy quý giá vô cùng. Con khao khát, con ước mong được trở lại những ngày đó. Và nếu được phép về thăm gia đình, con có thể vứt bỏ tất cả đồ dùng, có thể đi bộ vượt trạm để băng về nhà cho thật nhanh. Rồi nghĩ lại thấy rằng con phải xa gia đình nhiều năm nữa, con thấy đau nhói trong lòng, có lúc tưởng như không chịu đựng nổi nữa. Xong, con cứ nghĩ đến muôn vạn người xung quanh, con lại cảm thấy cứng rắn lên. Có gia đình nào không tan nát đâu ạ. Ở miền Bắc ấy, có gia đình nào không có con em vào Nam hoặc là đi bộ đội hy sinh đâu. Gia đình ta so với nhiều gia đình lại còn hạnh phúc lắm đấy ạ. Còn toàn vẹn, được làm việc thuận lợi, được ăn học đàng hoàng. Nghĩ như thế, con lại thấy phấn khởi và yên tâm công tác. Và mẹ, mẹ hãy yên tâm, rồi nhất định con sẽ được ra thăm gia đình mà. Cơ quan con không quên con đâu. Khi nào thấy có thể được, nhất định cơ quan con sẽ cho con về thăm mẹ, thăm bố, thăm anh em ruột thịt của con. Lúc ấy, con trở về mạnh khỏe, đàng hoàng và gia đình ta là sẽ vui như hội ấy. Mẹ, tiền mẹ gửi cho con đã nhận được. Con không thiếu áo len đâu, vì con đã có một áo len rất tốt, mới đây lại được lĩnh một chiếc mới, thế là thừa. Ngoài ra, các đồ dùng khác của con khá đầy đủ. Mẹ đừng gửi gì cho con ngoài một chiếc vợt mút và một tá bóng bàn để con chơi thể thao cho vui. Anh gửi tới các em tình thương yêu tha thiết. Con của bố mẹ Việt Long. Ngày 12 tháng 10 năm 1974, phân xã đã tổ chức các bộ phận chuyên môn để có điều kiện hoạt động tập trung hơn, có hiệu quả hơn. Tổ tin phổ biến, tổ tin tham khảo, tổ ảnh. Tôi vừa phụ trách chung vừa trực tiếp làm tổ trưởng tổ tin phổ biến. Chúng tôi họp tổ tin phổ biến để bàn biện pháp thực hiện nghị quyết 02A152. Tổ có tôi, Hoàng Chu, Hồ Phước, Huệ, Kim Thoa, Thế Phương, Nguyễn Xuân Soạn, Phạm Đức Yên. Nhiệm vụ cụ thể được xác định là ra bản tin hàng ngày phục vụ khu và điện ra miền Bắc, tin quân sự khai thác từ nguồn của quân khu, tin nổi dậy dựa vào các tổ phóng viên và tổng hợp tình hình của khu ủy, tin binh vận, chú ý cả tin thời sự, mẩu chuyện và tin tổng hợp, tin kinh tế, chú ý tin thời sự, điển hình về sản xuất, xây dựng vùng giải phóng, tin thành phố dựa vào các tổ phóng viên, vào ban đấu tranh chính trị, tin văn hóa xã hội khai thác từ nhiều nguồn, cần đều hơn, có tổng hợp,
chú ý đưa tin về hoạt động của chính phủ và các đoàn thể. Liên hệ chặt chẽ với các cơ quan quanh khu, dự đều giao ban khu ủy, cử phóng viên trực ở hai khối, chính quyền và dân vận, mặt trận, vừa làm tin chung vừa đi chuyên đề. Biên tập viên phải nhận xét từng tin, nhận xét chuyên môn của phóng viên theo định kỳ và thông báo cho các tổ phóng viên, hướng dẫn các tổ phóng viên về hoạt động nghiệp vụ, xây dựng tư liệu, tổ chức thông tin viên, cộng tác viên. Tôi trực tiếp phụ trách bản tin hàng ngày và cùng với Xuân Soạn biên tập tin. Phước Huệ phụ trách khối chính quyền, Hoàng Chu phụ trách khối dân vận, mặt trận. Thư gia đình. Ngày 2 tháng 11 năm 1974. Long Ngân yêu quý. Mẹ đã nhận được đủ quà con gửi anh Tâm về rồi. Và hôm vừa rồi, bác Nhung ra cũng lại đưa quà và thư con gửi. Bác Nhung có nói chuyện là con đến chỗ bác và bác bảo là con gầy nhưng khỏe. Bác chỉ tiếc là chưa gặp được Ngân thôi. Có thể ngoài Tết bác mới vào. Dạo này mẹ chậm thư cho hai con là vì bố đi chữa bệnh ở Quế Lâm, Trung Quốc đã được 1.5 tháng rồi. Bố đi từ ngày 15 tháng 9, thành ra không có ai liên hệ với thông tấn xã được. Bố con sang Trung Quốc như thế là chữa về thần kinh và chủ yếu là vì bên tay phải đã bắt đầu hơi run và chân đi thì lệt xệt. Sang được 1 tháng đã lên được 5 kg và điều kiện chữa bệnh thì tốt lắm. Ăn uống thoải mái, bố viết thư về nói là tay đã đỡ run và bàn tay đỡ cong rồi, chân cũng đỡ. Sang đấy chữa ít nhất cũng phải nằm 4 tháng. Như thế thì đến gần Tết thì bố về. Bố đi như vậy chỉ trừ tiền ăn 21 đồng một tháng. Còn sang Trung Quốc thì được lĩnh 8 đồng tiền Trung Quốc để tiêu vặt. Nhưng bố bảo chả phải tiêu gì, chỉ để khi về sắm các thứ cần thiết thôi. Mà tiền bạn thì giá trị lắm, họ tiêu từ 1 xu cho đến 1 hào. Như thế, các con cũng mừng cho bố mẹ là trước khi về hưu được đi chữa bệnh thời gian và được bồi dưỡng sức khỏe để về hưu cho phấn khởi.

0: Trong các lá thư gửi về Hà Nội cho gia đình, nhân vật tôi thường kể về Ngân, người thương, hiện là người vợ của anh. Tính cách nhẹ nhàng, chân thật của Ngân giờ đây hiển hiện trong lá thư cô viết cho gia đình bên chồng. Trong thư gửi về miền Bắc, cả Ngân và Long đều thể hiện sự lạc quan, cũng như động viên gia đình rằng không phải lo lắng nhiều, cuộc sống hiện tại của họ vẫn ổn thỏa. Mời quý vị thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long vào chương trình đọc truyện dài kỳ lúc 13 giờ và 19 giờ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
10: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
11: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hectare đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
10: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
10: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
1: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Tôi và tôi.
1: Biên tập viên Phương Thúy xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tôi và tôi của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3. Và nhân vật của chương trình hôm nay là ai? Bây giờ thì chúng ta sẽ chậm để nhân vật tự giới thiệu về mình ạ. Phương Thúy xin bật mí một chút. Anh là ca sĩ hát chèo của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Gió mát chẳng thành cái đêm hôm rằm, cô nàng ơi gió mát cùng là chẳng thành bầu tiên chuốc rượu, câu thần ngâm mưa nga cái lúc vui chơi bày ra chén rượu mà cuộc cờ ta đang tăng tăng tăng ta đang tăng tăng tăng tăng chén rượu cuộc cờ cái lúc vui chơi bày ra chén rượu mà cuộc cờ sớm trồng hoa nở tối chờ trăng lên cái lúc vui chơi bày ra chén rượu mà cuộc bỗng đầu có khách biến đình sang chơi gặp nhau đây ta xin ướm hỏi một đôi lời.
1: Bên cạnh là một nghệ sĩ, một ca sĩ thì anh còn được biết đến với rất nhiều tiểu phẩm hài trên mạng xã hội và đặc biệt cũng là một trong những diễn viên tham gia táo quân gặp nhau cuối năm.
3: Bác ơi, cháu có cái chai rượu, cháu mang sang cháu biếu bác. Ngon lắm ạ, rượu ngon ạ.
4: Rượu đấy à? Thế thì cứ để đây thôi. Lát nữa mà ăn cơm là mang ra uống nhỉ?
3: Dạ, dạ.
4: Thế biết uống rượu không?
3: Cháu uống được chút chút thôi ạ.
4: Ừ, ừ.
3: À, rượu cháu uống tốt lắm. Bác uống với cháu thì bác phải gọi cháu cụ luôn.
5: Vâng. À thế cháu làm nghề gì rồi?
3: À, cháu làm luật sư ạ.
4: Sư làm lâu chưa?
3: Cháu cũng làm được mấy năm rồi ạ. Sau này mà hai bác mà có bỏ nhau thì hai bác cứ liên hệ cháu làm thủ tục rất nhanh ạ.
6: Dạ vâng ạ, xin chào phóng viên Phương Thúy, xin chào các thính giả của chương trình Tôi và Tôi.
1: Và chương trình hôm nay có chủ đề đó là Cường Cá, chuyện sau những tiểu phẩm hài. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một con người, một góc thứ hai của anh.
7: Diễn viên Chu Mạnh Cường sinh năm 1987, tốt nghiệp khoa kịch hát dân tộc, chuyên ngành diễn viên chèo, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
6: Với nickname là Cường Cá, anh được đông đảo khán giả biết tới là người cân được cùng lúc những điệu chèo khó và các vai hài.
7: Hiện anh đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trên mạng xã hội, Cường Cá đang duy trì kênh YouTube hát chèo riêng của mình tại địa chỉ Cường Cá Official cùng với nhiều tiểu phẩm hài.

0: Tôi của ngày hôm qua.
1: Tôi của ngày hôm qua.
0: Tôi của ngày hôm qua.
2: Vâng, thưa nghệ sĩ Chu Mạnh Cường ạ, cái nickname Cường Cá thì gắn liền với anh tương đối là lâu rồi. Tôi được biết là nó cũng gắn liền với một cái nghề trong gia đình, với những cái món ăn gắn liền với sông, nước. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà anh đến với những tiểu phẩm hài thì là niềm đam mê rồi, nhưng mà nó cũng là một cái rất là duyên đúng không anh?
3: Rất là duyên, và nó cũng như là định mệnh vậy. Ở trong mình nó cũng có sẵn một cái khiếu hài hước. Mình đến với hài và mình trau chuốt rèn luyện thêm về diễn xuất.
2: Khi mà nhớ lại cái tiểu phẩm hài đầu tiên mà anh thực hiện và up lên mạng xã hội ạ, đó là tiểu phẩm hài nào ạ?
3: Là mình tham gia là một bộ phim Làng Ế Vợ phần 2 năm 2015 thì phải. Đó là lần đầu tiên mình vào vai diễn hài.
2: Vâng, và sau đó là tôi còn được biết đến Đại Gia Chân Đất nữa.
4: Bát ma chân quỷ, thầy này xa chi ma nào thầy cóc sợ.

0: chứ thầy, đây thầy à bói trời ý số.
1: Vâng, vừa lại có cả chất chèo nhưng lại vừa có cả cái tinh thần
0: Sầm
1: vô cùng hài hước,
0: chèo
1: lại lại cả sẩm nữa. Vâng, khi mà nói đến những cái vai diễn của mình, những vai diễn đầu tiên trong những cái tiểu phẩm này, những cái bộ phim đầu tiên ạ, thì có vẻ như là bắt gặp một cường cá cũng vừa hài hước nhưng mà cũng có một cái gì đấy là vừa dịu nhại.
0: vì là hề chèo mà Cường ngày xưa cũng rất thích hề chèo. Hồi đi học là Cường, bởi vì Cường thích hài, đi khi mà thi vào trường sân khấu vì là thích hài thế cho nên mình mới đi thi trường sân khấu, và lại thích bác Xuân Hinh. Chứ bác Xuân Hinh là xuất thân từ chèo mà ra, thế thì Cường bảo thế thì Cường cũng sẽ học hát chèo và sẽ diễn hài. Cường thì lại là trai Hà Nội gốc, đến đời con của Cường là 9 đời ở Hà Nội rồi, thế cho nên là không có, từ bé thì cái điều kiện để tiếp xúc với cả bộ môn nghệ thuật hát chèo thì không nhiều đâu. Chính bởi vì là mình thích hài, mình thích hề chèo, thích bác Xuân Hinh, thế cho nên là mình mới thi vào vào sân khấu điện ảnh và mình bén duyên với hài từ đó.
1: Thế nhưng mà con đường với chèo lại là con đường đầu tiên của anh.
0: Nó lại rất là tình cờ, thế khi mà Cường đi vào học ở trong trường sân khấu thì các cô, đặc có một cô là cô nghệ sĩ nhân dân Đoàn Thanh Bình, cô rất rất thích giọng của Cường và nói rằng là ở các đoàn chèo bây giờ có cái giọng nó lạ như của Cường thì là sẽ rất là hiếm, và cô rất thích Cường đóng các vai kép, các vai chính diện, và lại thích Cường hát những các cái làn điệu chèo trữ tình. Thì có một số cô lại bảo Cường ra diễn hài là người ta đã buồn cười rồi, bây giờ em nên tập trung cho cô vào các cái làn điệu hát chèo truyền thống và vào các cái vai kép đi, những cái đó nó rất là khó và nó, các cô cứ định hướng dần. Thế sau đó là một thời gian về đài, Cường chỉ tập các làn điệu chèo trữ tình để thu thanh phát sóng trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam thôi.
2: Tôi và tôi,
3: một chân dung khác,
2: một tiếng nói khác,
3: một dư âm khác.
2: Tôi và tôi, một chân dung khác,
3: một tiếng nói khác,
2: một dư âm khác. 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên FM 96,5 MHz và vov6.vov.vn.
4: Có những cái tiểu phẩm mà khi vừa nhìn thấy ông phát là mình đã cười từ đầu chí cuối rồi, chứ chưa phải xem đến 2-3 lần nữa thì mới. Bởi vì sao? Khi vừa thấy cái mặt ông là mình đã rất là buồn cười rồi.
5: Bởi vì là anh ấy xuất thân là một diễn viên kịch hát dân tộc, thế nên là cái tính âm nhạc rồi là cái cao độ của đài từ, cũng như là khi anh ấy biểu diễn thì ngôn ngữ cơ thể của anh ấy rất là phóng khoáng, nó mang đậm cái chất của một người biểu diễn kịch hát dân tộc. Và đây cũng là một cái đặc biệt của anh Cường so với cả những diễn viên hài khác đang làm những cái tiểu phẩm hài trên thị trường.
4: Ở một cái chàng trai này là có một cái sự đam mê và một sự rất là nhiệt tình, trau chuốt cho những cái sản phẩm của mình. Vì sao cái tiểu phẩm của Chu Mạnh Cường là đạt được rất nhiều cái lượt view, lượt người xem như thế? Bởi vì là cái tác phẩm của bạn có cái chất lượng, thứ nhất là có nội dung, có kịch bản hẳn hoi, và nó đưa đến cái tiêu chí là làm cho là cuộc sống của những người bình thường, những người lao động chúng ta đang rất là khó khăn thì nó cần nhẹ nhàng đi một chút. Có nhiều tiểu phẩm rất là triết lý nên là người ta xem xong người ta không quên ngay, kiểu như là mình cười cho nó xong đi đâu, mà xem xong thì vẫn nhớ được rất là lâu.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe một số ý kiến của những người bạn của diễn viên Chu Mạnh Cường nói về những cái tiểu phẩm hài của anh.
6: Vâng, thưa anh nghệ sĩ Chu Mạnh Cường ạ, dành thời gian cho cái việc làm những cái tiểu phẩm hài thì những cái kiến thức của chèo, những cái cốt lõi của chèo chắc hẳn là nó cũng sẽ đi vào trong những tiểu phẩm hài của anh, nó cũng sẽ bổ trợ cho anh tương đối nhiều.
0: Mình thấy là bổ trợ rất nhiều chứ không phải là tương đối nhiều. Những cái bài kỹ thuật diễn ở trong trường, rồi là quá trình học tập mình rèn luyện, mình trau dồi thì mình đã tích lũy cho mình một cái lượng vốn nghề không dám nói là nhiều, nhưng mình nghĩ là khi mà đưa vào các cái tiểu phẩm hài thì nó rất là dễ dàng.
6: Với những video hài của anh mà tôi đã được xem ạ, thì tôi thấy rằng là cái chất liệu từ đời sống đưa vào nó rất là nhiều. Nó là những câu chuyện thực tế, từ câu chuyện tình yêu, tình cảm vợ chồng, hay như đến mối quan hệ bạn bè giữa người bác sĩ với bệnh nhân chẳng hạn, giữa người giám đốc với nhân viên của mình. Tôi nghĩ rằng là một người nghệ sĩ thì muốn làm hay, muốn diễn giỏi thì đầu tiên phải làm cái sự trải nghiệm cuộc sống. Không biết rằng là cái từ trải nghiệm cuộc sống này đối với diễn viên Chu Mạnh Cường thì nó có nặng quá không ạ? Với một chàng trai mà được sinh ra lớn lên ở Hà Nội cũng có một cái, tôi nghĩ rằng là cuộc sống cũng khá là êm đềm đúng không anh?
0: Phương Thúy nói rất là đúng, bởi vì khi mà vào hài và đặc biệt là làm về cái những cái tiểu phẩm hài ngắn với cái nội dung về đời sống thì nó cũng phải đòi hỏi là mình phải có rất là nhiều chất liệu, rất là nhiều màu ở trong người thì mình mới có thể diễn được. Cường thì rất hay quan sát, rất thích quan sát những mọi người ở trong cuộc sống. Nhà Cường có một cửa hàng bán cá đó, thì mình hay ngồi mình xem những khách hàng đi đến cửa hàng nhà mình ăn, người ta có cử chỉ, có thái độ, có cái ngữ điệu như thế nào, cũng như là mình thích quan sát cuộc sống, cũng thường xuyên đi xuống bờ hồ cũng như là đi tìm các chất liệu cuộc sống. Đôi khi nó đơn giản lắm, nó là ngoài đường, đôi khi nó là qua tiểu phẩm của người khác, các cái bộ phim. Mình học cái cử chỉ, học cái nét của con người đó. Thế cho nên là như mọi người thấy thì Cường và anh Thái Sơn đã hóa thân vào rất là nhiều các cái loại hình con người ở trong xã hội. Khi thì người già, khi thì người trẻ, khi thì ăn xin ăn mày, khi thì một anh chồng sợ vợ, khi thì đầu gấu, khi thì các anh xã hội đen. Đó. Nói chung là mình cũng đã phải trải nghiệm khá nhiều và ở cái độ tuổi của mình thì cũng nếm trải cũng đủ rồi. Đưa vào các tiểu phẩm thì có lẽ chăng là do mình cũng trải nghiệm và mình cũng có một cái chút duyên nào đó, phần nào truyền tải được tính cách của con người trong xã hội vào các tiểu phẩm của mình.
6: Vâng ạ, và tôi tin rằng là một nét duyên nào đấy thôi, nhưng mà khi mà cũng có một cái sự tích lũy nhất định rồi thì cái sự duyên dáng ẩn chứa những cái nụ cười sâu kín nữa thì tôi thấy rằng là nó là một cái sự thuyết phục đối với khán giả.

0: Ôi trời ơi, Cường cá đây á. Sao ở ngoài nhìn trông trẻ thế này? Thì Cường lại bảo không không, ở ngoài em không trẻ, ở ngoài em nhìn em đẹp dai ạ. Và mọi người đều phản hồi lại Cường rằng trời ơi, chị hay là anh hay là tôi, ngày nào tôi cũng xem bạn, đêm nào tôi cũng xem, khi nào tôi thấy mệt mỏi, khi nào tôi cảm thấy bị stress, tôi lại mở tiểu phẩm của các bạn lên, tôi cảm thấy nó yêu đời. Thì đó là một cái mà Cường nghĩ rằng là mình đã mang lại được cái phần nhỏ nào đó thôi, mang lại một tiếng cười nhỏ cho xã hội, và đó là mình rất vui.
1: Với một người nghệ sĩ mà đã dành tình yêu với nghệ thuật truyền thống rồi và bây giờ cũng có thêm một con đường nữa, một cái hướng đi khác cho mình, đó là làm những tiểu phẩm hài và cũng được rất là nhiều người đón xem, thì phải chăng với nghệ sĩ Chu Mạnh Cường đây là một con đường mở với anh ạ?
0: Vâng, đây là một con đường mở. Nếu mà nói về bộ môn nghệ thuật chèo thì thường là người ta sẽ nhắc đến một nhóm đối tượng khán giả là các bác, các cô, các chú ở độ tuổi từ trung niên trở lên. Thế còn với đối tượng khán giả hài thì là một nhóm rất là rộng, từ già cho tới trẻ, và thậm chí Cường cũng có những cái fan nhí rất nhỏ nhưng mà lại gặp Cường và lại cũng bảo rằng là ngày nào cháu cũng xem. Đó, thế đó là một con đường mở đối với Cường, và Cường cảm thấy yêu cái việc diễn hài, yêu các làn điệu hát chèo.
2: Cường cá, chuyện sau những tiểu phẩm hài.
3: Bắt sóng.
4: Từ hồi mà TikTok nó phát triển mạnh lên thì tức là xu hướng hài ngắn và xu hướng về hài hước trên mạng hội nó mạnh hơn. Và mình tin rằng là đây là một xu thế, nó còn phát triển rất nhiều nữa. Có thể 5, 3 năm nữa, một vài năm nữa còn rất nhiều những cái mạng xã hội lớn hơn nữa nó phát triển nữa.
5: Bây giờ nếu như chúng ta đóng những cái tiểu phẩm dài thì cái lượng khán giả ta đến rất ít, người ta không có nhiều thời gian để xem những cái chương trình như thế.
6: Nghĩ đến những cái việc mà làm phim ngắn ở trên những cái nền tảng như TikTok hay là YouTube thì họ hoàn toàn có thể khiến cho khán giả xem phim của họ thông qua điện thoại được, thì nghĩ đó là một cái xu hướng nó tất yếu của cái thời đại công nghệ hiện giờ thôi.
7: Cái mục tiêu lớn nhất là để cho người ta cảm giác thư giãn thoải mái, bởi vì người ta rất là ít thời gian để giải trí. Thế nên là với cái thời lượng này thì cũng khó lòng mà đưa vào đó những cái bài học, khó lòng mà đưa vào đó những cái tin tức.
6: Nó sẽ có những hình ảnh phản cảm, ăn mặc hở hang, rồi những cái nội dung mà nó mang cái giá trị tiêu cực khiến người ta nghĩ xấu về cuộc sống, giả dụ như là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu này chẳng hạn này, rồi những tiểu phẩm về những cái câu chuyện về giang hồ các thứ.
1: Vâng, thưa nghệ sĩ Chu Mạnh Cường ạ, tôi nghĩ là bên cạnh anh thì cũng có một số diễn viên người ta cũng dành cái sự quan tâm đến cái việc mà sản xuất các cái tiểu phẩm hài ngắn và up lên mạng xã hội. Đối với anh thì đây có phải là một cái xu hướng không ạ?
0: Vâng, đây chắc chắn là một xu hướng đấy ạ. Thời buổi này là thời buổi công nghệ 4.0 và thậm chí là 5.0 rồi. Thì các mạng xã hội rất phát triển và các cái dạng video ngắn đang là xu hướng. Thế cho nên là việc sản xuất video ngắn của các đơn vị để truyền thông lên mạng xã hội nó là một việc rất quan trọng. Và chính bởi vì thế rất nhiều bên làm và nó đã tạo ra một xu hướng sản xuất các video ngắn để đăng tải lên mạng xã hội.
1: Nhưng mà cái việc mà chúng ta không có nhiều thời gian để có thể xem một bộ phim hay là một vở kịch chẳng hạn, thì cái việc mà xem những cái video ngắn, những tiểu phẩm hài thì cũng giúp cho mọi người có được một cái sự cân bằng, mang lại một cái tiếng cười, sống trong những cái khoảnh khắc mà người ta bận rộn với công việc. Thế nhưng mà với anh, cũng là một người mà gắn bó với sân khấu truyền thống, với nghệ thuật truyền thống, thì anh thấy rằng là cái việc mà thưởng thức nhanh, gọn, nó cũng có một cái tác động hai mặt, đúng không ạ? Nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái việc mà người ta tiếp nhận những cái tri thức của cuộc sống không?
0: Cường thấy lợi ích của các video ngắn rất lớn. Khi mà Cường tìm hiểu và cũng có học về các nền tảng mạng xã hội để làm cái dạng video ngắn này, thì Cường có phát hiện ra rằng là muốn video của mình viral và để được đề xuất cũng như là để tiếp cận được nhiều người hơn nữa, thì trong mấy cái phút ngắn đó thôi, thứ nhất là phải mang lại được một cái giá trị gì đó thì mới tiếp cận được với khán giả. Muốn làm được hay thì video bắt buộc phải có một cái ý nghĩa hoặc là phải có một cái giá trị nào đó. Video ngắn càng có ý nghĩa, thông điệp nhân văn càng viral, càng sẽ tiếp cận được nhiều lượng người xem hơn nữa. Thường là Cường

0: Anh Sơn cũng phải ngồi lại để xem, thậm chí là phải ngồi dựng cắt gọt cường, cũng như anh Sơn là sẽ phải thấy như thế nào là đủ, như thế nào là vừa, diễn đến bao nhiêu, nói bao nhiêu là đủ, phiêu bao nhiêu là đủ. Và đôi khi thì mọi người xem Cường với anh Sơn diễn, mọi người sẽ thấy rằng là sao nó cảm giác rất là giống đời thật. Vì đúng thực sự là cái quá trình mình hậu kỳ mình làm sao đấy, mình anh em mình đều muốn là kể một cái câu chuyện đời nhất có thể. Mình thì mình nghĩ rằng là hài có rất là nhiều các loại thể loại hài, nhưng mà thể loại của Cường và anh Sơn đang theo đuổi đó là cái thể loại hài tình huống. Mình cứ đời nhất có thể, lúc nào cần over, lúc nào cần làm quá lên thì mình cũng vẫn cứ làm quá lên.
1: Cũng khá là may mắn với chú Mạnh Cường khi mà gặp được Thái Sơn. Tôi có thể nói như vậy được không ạ?
0: Anh Sơn và Cường là cùng học trong trường sân khấu điện ảnh, cùng học hát chèo. Nên là anh em quen nhau từ hồi trong trường, Cường vào đại học năm thứ nhất thì anh Sơn đại học năm cuối. Sau này khi mà Cường ra trường thì Cường với anh Sơn đã tập một vài cái tiểu phẩm để đi diễn với nhau rồi. Anh em đã chơi với nhau từ lâu rồi mà. Anh em cũng cũng cũng cũ cả rồi. Bây giờ là cũ hết rồi, già nơi rồi. Nên sao mình không làm cái gì đó cho đời đi. Đấy, thế là anh em bảo, em với anh diễn hài, hai anh em mình làm một nhóm hài nhé. Thế là từ đó trở đi là hai anh em bắt cặp với nhau và cứ nghĩ rằng là cái màu cả hai anh em đều là từ chèo mà ra. Thế cho nên Cường và anh Sơn có một cái tiếng nói chung. Khi mà mọi người xem hài của bọn mình thì mọi người sẽ thấy rằng là nó không phải là kịch nói, nó cũng không phải là điện ảnh chiều thứ bảy, không phải là truyền hình, mà nó có một cái gì đó nó vừa chèo, nó vừa điện ảnh và nó là tổng hợp rất nhiều thứ. Và mình nghĩ rằng hài là như vậy đó. Đấy, đôi khi cần phải over lên theo kiểu chèo đấy. Ôi giời ơi, tôi đã nói với cô rồi, ví dụ như vậy. Thì những người làm chèo thì khi mà chuyển sang diễn hài, hai anh em sẽ có những cái gọi là những cái màu sắc. Có lẽ rằng là hai người đó đóng với nhau thì khán giả xem mới thấy, đấy, họ thích xem, hay là tôi thích xem, là tôi thích xem cái kiểu của hai ông. Mà tôi nghĩ là hai ông phải đi với nhau thì nó mới duyên, nó mới buồn cười. Rất là vui vì cũng tìm thấy được một người bạn diễn hiểu mình và có thể gọi là như thế nào nhỉ, một cuộc chơi như diễn hài, đặc biệt một nhóm hài như hai anh em thì nó như là một cuộc chơi có người tung, có người hứng.
1: Đó là một điều rất là may mắn á. Có thể nói là trước đây nếu như chúng ta biết đến một cặp đôi của Xuân Bắc và Tự Long thì đương nhiên biết rồi, bây giờ những cái nghệ sĩ trẻ hơn, ví dụ như là Mạnh Cường và Thái Sơn thì cũng đang tiếp nối những cái tinh thần, những cái giá trị của nghệ thuật để có thể mang đến một cái tiếng cười hóm hỉnh, vui tươi cho khán giả.
2: Cường Cá, chuyện sau những tiểu phẩm hài.
3: Tôi và tôi,
4: một chân dung khác,
3: một tiếng nói khác,
4: một dư âm khác.
3: Tôi và tôi, một chân dung khác, một tiếng nói khác, một dư âm khác. 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên FM 96,5 MHz và vov6.vov.vn.
5: Tôi ngày mai.
6: Tôi ngày mai.
7: Nếu không là diễn viên chèo, không làm hài thì mình nghĩ là Cường có thể làm tất cả những việc gì mà Cường yêu thích. Tại vì mình thấy ở một cái chàng trai này là một con người rất là trẻ trung này, năng động này, sôi nổi này, rất là nhiệt huyết.
8: Bạn này cũng có những cái tác phong quy củ và giờ giấc. Cách làm việc của bạn ấy mang tính chất chuyên nghiệp thì mình nghĩ rằng là bạn có thể làm những nhiều những việc công sở khác nữa. Có thể như thế.
9: Bạn có một chất giọng rất là sáng, vang, rất là sắc sảo. Đặc biệt là cái giọng bạn là rất là ăn mic khi mà về Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng là một cái lựa chọn tốt để cho bạn thể hiện cái tài năng của mình.
10: Với tất cả những cái sự việc đang diễn ra thì anh ấy đều ứng xử rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên thì cứ mỗi lần mà Cường Cá được cầm vào một cái mic thì mình sẽ thấy một con người khác hoàn toàn, rất cháy, rất nhiệt huyết. Ở ngoài ra thì nếu mà ít làm nghệ thuật hơn một chút thì anh Cường hoàn toàn có thể trở thành một ông chủ hàng ăn. Bởi vì với cái tính cách của anh Cường thì rất nhiều người muốn giao lưu và ăn uống với anh ấy.
1: Vâng, thưa nghệ sĩ Chu Mạnh Cường ạ, anh đã từng chia sẻ rằng là mình không thể chỉ xuất hiện mãi trên mạng được và anh tin những cái gì mình đã làm thì sẽ đủ cơ duyên để làm được những việc khác nữa. Phương Thúy khá là tò mò, không biết là tới đây thì nghệ sĩ Chu Mạnh Cường sẽ có những cái dự định nào khác nữa ạ?
0: luôn luôn ấp ủ, biết nói Cường yêu nghệ thuật lắm, thế cho nên là Cường luôn luôn ấp ủ những các cái dự định, ví dụ như về âm nhạc, ví dụ như về phim ảnh, chưa dám bật mí với mọi người đâu, về dự án về phim đâu, nhưng mà trước mắt là Cường sẽ bật mí với quý vị cái dự định nho nhỏ của Cường thôi, đó là Cường sắp tới sẽ thực hiện một cái album nhạc acoustic hát với cây đàn guitar.
1: Vì sao lại với thể loại acoustic ạ?
0: Thì bởi vì Cường cảm thấy mình cũng rất là hợp với thể loại đó. Khi mà Cường tình cờ thôi, một lần mình và nghệ sĩ A Kinh Lứu quay một số cái clip Cường ngồi hát đàn với cả A Kinh Lứu, và mình tình cờ phát hiện ra rằng là Cường cũng có cái chất, cái màu giọng của Cường rất phù hợp với cả dòng nhạc acoustic.
1: Thế còn với những cái việc thể hiện các cái làn điệu chèo và đưa lên mạng xã hội thì tôi nghĩ rằng là đây vẫn là công việc mà thường xuyên cùng với việc sản xuất những tiểu phẩm hài của anh.
0: Cường có một kênh YouTube rất nhiều bài hát chèo của Cường, đó là kênh Cường Cá Official. Ở đó thì như là một nơi để tri ân tổ nghề chèo, cũng như là tri ân cái con đường mà Cường đã đi. Khán giả ở đó thuần túy là những người yêu chèo đến với Cường, nghe Cường hát chèo. Ở cái nơi đó sẽ luôn luôn là một cái nơi cũng linh thiêng đối với Cường, với con đường làm nghề của Cường. Đôi khi Cường nghĩ là Cường tham quá. Mình nghĩ mình tham quá khi mà mình hát chèo, nhưng mà mình lại chót yêu cả hát văn, chót yêu cả quan họ, chót yêu cả sẩm. Thế cho nên là mình khi mà có điều kiện mà mình làm được một cái gì đó, sản phẩm nào đó để mang lời ca, mang tiếng hát gửi đến cho cuộc đời là Cường sẽ làm.
1: Tôi thì chưa nghĩ đến từ tham đâu, nhưng mà có vẻ như là cái tệp khách hàng của chú Mạnh Cường cũng khá là dày đấy ạ.
0: Vâng, cũng có lẽ là dày thật đấy ạ. Vì là trên cái trang cá nhân cũng như trên trang và fanpage của Cường thì cái lượng khán giả thì mình thấy rất đông các khán giả, rất nhiều các bác lớn tuổi cũng như là các bạn trẻ vào comment bình luận, những bình luận rất tích cực, yêu thương.
1: Vâng, và cái tình yêu đấy thì là không chỉ bằng lời nói và bằng mà còn bằng những cái tác phẩm cụ thể và bằng cái sự đầu tư thời gian, công sức cho những cái tác phẩm của mình. Và thưa các bạn, ở cuộc trò chuyện của Phương Thúy và diễn viên ca sĩ Chu Mạnh Cường diễn ra trong chính phòng thu của anh, nơi mà anh đã dành nhiều tâm huyết để có thể làm nghề một cách tốt nhất, để có thể gửi đến công chúng thính giả, khán giả những cái tác phẩm nghệ thuật chất lượng nhất.
0: Cường làm một cái phòng thu như này không kinh doanh đâu, mình chỉ có một mục đích thôi là thu những cái sản phẩm cho mình và làm để làm nghệ thuật cho bản thân mình thôi. Bật mí với Phương Thúy rằng các cái bài hát chèo của Cường cũng như các cái sản phẩm về âm nhạc của Cường tất cả là đều do Cường tự mix master. Cường tham lắm, tham làm lắm, mình thích mà. Chứ không phải là vì Cường không có điều kiện, không có tiền để đi ra ngoài phòng thu ở bên ngoài để mình thu đâu, mà Cường cũng bật mí rằng Cường cũng tự ngồi dựng, tự tổ chức sản xuất và tự dựng các cái bài hát chèo. Nhưng ngồi ngẫm nghĩ lại thì mình thấy đây là bởi vì mình thích làm, mình thích mày mò, mình thích tìm hiểu. Có lẽ rằng là mọi người sẽ cho rằng Cường kiêu ngạo hoặc là Cường tự cao tự đại, nhưng mà từ ngày xưa rồi đã có người đã phỏng vấn mình và mình cũng nói lại rằng là thực sự mình không thấy việc nổi tiếng ở trên truyền thông chính thống cũng như là trên các trang mạng xã hội có cái gì là khó hết cả. Nhưng mà có một cái điều đó là nổi tiếng như thế nào, mang lại cái giá trị gì cho cuộc đời thì cái đó nó mới khó. Và cái đó thì mình mới thấy rằng là mới cần phải tìm hiểu, mình mới cần phải mày mò. Nó giống như là rèn rũa bản thân mình, giống như là luyện trường, luyện võ qua cái việc tự thu, tự mix, tự làm cũng rất là nhiều đó. Nó như là một quá trình để tự học. Mình dành rất nhiều thời gian ở trong phòng thu này, quá trình mà mình rèn rũa, rèn luyện bao nhiêu năm vừa rồi là mình thấy nó rất là giá trị.
1: Vâng, thưa các bạn, trong chương trình hôm nay thì chúng ta đã biết nghệ sĩ Chu Mạnh Cường là một ca sĩ hát dân ca, một diễn viên hài với những cái tiểu phẩm hài rất là thú vị trên mạng xã hội. Nhưng mà qua tâm sự của anh thì tôi mới thấy rằng là có lẽ cái tôi sâu kín nhất trong con người của Chu Mạnh Cường, nickname là Cường Cá, thì đó vẫn là một cái sự đau đáu mình mang lại được cái điều gì cho cuộc sống này với vai trò là một người nghệ sĩ. Vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình Tôi Và Tôi hôm nay. Tôi và có lẽ cũng rất là nhiều khán thính giả sẽ mong chờ những cái tác phẩm, những đứa con tinh thần tiếp theo của anh rất là đa dạng.
0: Vâng, cảm ơn Phương Thúy, cảm ơn các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và chương trình Tôi Và Tôi đã cho Cường có một cơ hội được chia sẻ
1: Bây giờ thì kết thúc chương trình, ca sĩ Chu Mạnh Cường sẽ gửi đến các bạn một ca khúc ạ, một đứa con tinh thần mới, rất mới của anh, và sắp tới thì anh sẽ chuẩn bị ra mắt một album âm nhạc của mình.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Tình xưa nghĩa cũ do ca sĩ Chu Mạnh Cường thể hiện. Chương trình hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 chủ biên. Chương trình có sự tham gia đóng góp ý kiến của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Ngân, Đài Tiếng nói Việt Nam, anh Cao Văn Dương, giám đốc công ty cổ phần nghệ thuật giải trí Hoa Dương, nghệ sĩ Trung Ruồi và bạn Đỗ Anh Vũ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Phương xin chào các thính giả của chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương phát trên sóng của VOV3. Các bạn thân mến, sau khi đọc xong một cuốn sách, các bạn thường làm gì với chúng nhỉ? Với Hà Phương thì đôi khi cuốn sách đó sẽ nằm yên trên kệ hoặc là bị lãng quên ở một góc nào đó trong nhà. Thế nhưng nếu chúng ta đem cuốn sách ấy đi tặng hoặc là quyên góp, hành trình mới của cuốn sách sẽ lại bắt đầu từ tay người đọc này chuyển sang tay người đọc khác. Những trang sách tiếp tục lên đường, mang theo những câu chuyện và tri thức đến với những người đọc mới. Và mở đầu cho câu chuyện về những cuốn sách nối dài đấy, mời các bạn cùng đến với một ca khúc rất ngọt ngào về tình yêu với sách, đó là bài hát Những trang sách cho con, một sáng tác và thể hiện của nhóm nhạc Da Lab.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Những trang sách cho con, một bài hát của nhóm Đa Láp. Các bạn thân mến, nhắc đến hành trình lan tỏa tri thức từ việc trao đi sách cũ, có một không gian ấm áp tại Hà Nội mà Hà Phương tin là có khá nhiều bạn trẻ biết đến, đó là thư viện cộng đồng Đi Free Book. Nơi đây cho mượn sách hoàn toàn miễn phí và hoạt động dựa trên sự tự nguyện, niềm tin giữa người với người. Đến với chương trình hôm nay, Hà Phương mời các bạn cùng làm quen với anh Nguyễn Thành Nam, quản lý thư viện Đi Free Book. Xin chào anh Thành Nam.
1: Xin chào Hà Phương, xin chào các thính giả của Đài VOV3. Mình là Thành Nam, hiện tại mình là quản lý của thư viện cộng đồng Đi Free Book, thư viện cho mượn sách miễn phí đặt cọc bằng niềm tin.
0: Cảm ơn anh Nam đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Là người đồng hành cùng với thư viện Đi Free Book suốt nhiều năm qua thì không biết là cơ duyên nào đã đưa anh Nam đến với không gian đọc đặc biệt này nhỉ?
1: Đó có lẽ là thứ nhất là mình có một niềm yêu sách, nên là trong thời kỳ sinh viên thì mình đã tìm đến những cái địa điểm có thể đọc sách, mượn sách. Trong đó có thể kể qua những nơi như Thư viện Hà Nội, Thư viện Quốc gia, và mình cũng vô tình biến đến cả Thư viện Đi Free Book. Mình đến với Thư viện Đi Free Book vào năm thứ 5 khi mà mình học đại học. Lúc đó thì thư viện cũng đã được thành lập được 3 năm. Và lúc đó thì trong đầu mình đang nghĩ rằng là mình đã năm cuối của một trường đại học rồi, sắp kết thúc cái quãng thời sinh viên, mình sắp đi làm. Và hiện tại mình đang rất là bận rộn. Vậy thì trước khi mình đi làm, mình nghĩ rằng là mình cần làm cái điều gì đó để xứng đáng với tuổi trẻ của mình, để có thể rằng là tuổi trẻ của mình sẽ có một cái niềm vui thật lớn, một cái ý nghĩa thật lớn nào, những cái kỷ niệm mà mình có thể dõi theo lại sau này khi mình nhìn về và có thể giúp ích được cho xã hội, có thể tốt lên từng ngày. Và lúc đó thì mình đã thấy thư viện Đi Phúc tuyển thành viên và mình đã đăng ký. Hiện nay thì mình đã hoạt động tại thư viện là được hơn 6 năm, trong đó có 5 năm là quản lý.
0: Bắt đầu từ một cái cơ duyên là thích đọc sách như vậy, nhưng để đồng hành lâu dài với Đi Free Book chắc hẳn là cũng có nhiều điều khiến anh muốn ở lại. Thế thì không biết là điều gì khiến anh cảm thấy muốn ở lại với Đi Free Book đến hơn 6 năm như bây giờ nhỉ?
1: Đúng là như vậy. Khi mà lần đầu tiên mình đến thư viện với cái tư tưởng của mình đó là việc là mình sẽ hoạt động trong vòng 1 năm khi mình kết thúc năm cuối của trường đại học. Tuy nhiên thì trong cái khoảng thời gian đó làm việc, được cộng tác với các bạn cộng tác viên, được làm việc ở môi trường thư viện cũng như là được tiếp đón những bạn đọc, được làm những công việc ý nghĩa đến cho xã hội, ví dụ như là bọn mình xây dựng những cái chuyến đi, xây dựng những cái chương trình tổ sách cho em ở điểm trường vùng cao, đón những bạn đọc, những bạn sinh viên, những cô chú, các em nhỏ, thì ở đâu đó trong mình cảm nhận được rằng là mình nhận được một cái giá trị về mặt tinh thần và mang lại cho mình một cái niềm vui cũng như là một cái động lực to lớn để mình có thể cố gắng hơn từng ngày. Mình nghĩ rằng là như chúng ta đi làm, chúng ta có thể có những cái thu nhập, tuy nhiên thì ở đây mình nhận được một cái giá trị, đó là một giá trị về tinh thần. Cái điều này giúp cho mình một phần nào đó luôn luôn trong mình có cảm giác là có những cái động lực để mình có thể làm được thêm những cái điều cố gắng khác cho cả cho bản thân mình cũng như cho thư viện và cho mọi người xung quanh.
0: Cũng như là anh Nam vừa chia sẻ, đó là khi mà gắn bó với Đi Free Book thì anh có những chuyến đi xa, rồi có những cái hoạt động tình nguyện như là tủ sách cho em. Thế thì anh có thể chia sẻ kỹ hơn về một chuyến đi xa hoặc là một cái hoạt động tình nguyện nào đấy mà anh rất ấn tượng?
1: Thực ra thì tất cả mọi người sẽ đều ấn tượng với cả lần đầu tiên, bao giờ cũng thế, một cái trải nghiệm lần đầu tiên sẽ mang lại cái ký ức và những cái kỷ niệm lớn lao nhất. Thì đó cũng là chuyến đi mà lần đầu tiên mình tham gia với tư cách thành viên của thư viện vào cuối những năm 2020. Chúng mình có một điểm trường tại Yên Bái, Mù Căng Chải. Thực sự khi mà lên đến nơi, với cảm nhận của mình cảm giác rất là khác khi mà mình chỉ nhìn qua ảnh. Khi mà thực tế đến nơi, mình cảm giác được rằng là cái thiếu thốn, cái khó khăn của các em nhỏ trên vùng cam gặp phải, nó là một cái thứ vô hình hơn rất là nhiều so với cả những thứ mà mọi người có thể truyền thông được. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được rằng là ở trên những cái điểm trường vùng cao đấy, rất là nhiều những ngôi trường rất là mới. Thì thực tế bên trong đấy các em còn rất là thiếu thốn những cái tủ sách. Chúng mình lên đấy 2 ngày, mà chỉ có 2 ngày thôi, mình cũng đã cảm nhận rằng là các em nhỏ ở vùng cao trên đấy, các em nhỏ rất là đáng yêu và rất là niềm nở tiếp đón chúng mình, cũng như là ngộ nghĩnh và ngây thơ khi mà đón nhận những cái thông tin chúng mình chia sẻ, mặc dù những thông tin đấy rất là cơ bản với tất cả các bạn nhỏ ở trên thành phố. Điều đó cảm nhận cho mình rằng là ở trên đất nước của mình có rất là nhiều nơi, nếu như mình có thể góp sức được thì chúng mình cũng có thể là mang đến cho các em nhỏ những cái món quà, có thể không lớn, đôi khi chỉ là những trang sách thôi, nhưng nó cũng sẽ giúp cho các em, thứ nhất là được tiếp cận nhiều hơn với cả tri thức, thứ hai là đón nhận được nhiều hơn những cái cơ hội mới, và thứ ba đó là có thể xây dựng được nhiều hơn những cái điểm đọc trên khu vực vùng cao cho các em.
0: Một chàng trai sinh viên năm thứ 5 như thế thì lúc đấy là anh đang học trường gì nhỉ?
1: Mình học trường Đại học Dược Hà Nội.
0: Thế thì cái việc là đại học dược đấy với cả cái công việc làm sách đấy, anh có cảm thấy nó liên quan gì đến nhau và nó có thể bổ trợ gì cho nhau trong cái cuộc sống hiện tại hàng ngày của anh không?
1: Là với cả sinh viên dược thì khi mà đến với thư viện, thực sự cái đầu tiên mình cảm nhận được đó là mình được mở rộng ra được một cái thế giới quan. Cái thế giới quan của mình ý, với môi trường xã hội ý, thì nó theo một cái format chung của những chàng trai, những cô gái sinh viên dược. Tuy nhiên thì khi mình đến thư viện ý, thì mình quen được những bạn học kinh tế, những bạn học ngoại thương, những bạn học bách khoa, và những cái bạn đấy đã dành cho mình cái suy nghĩ nhiều hơn, và mình thấy rằng ồ, các bạn trẻ ở những ngôi trường khác hóa ra họ suy nghĩ như vậy, hóa ra họ có những cái ý tưởng họ muốn làm như này, hóa ra họ không hề gọi là dập khuôn. Và thứ hai nữa với cái công việc hiện tại của mình làm. Thực ra thì cái này mình cũng muốn chia sẻ với tất cả các bạn trẻ, có thể là đang trong giai đoạn đi học như ra trường ấy, thì những cái kỹ năng mà sau này mình muốn có thể đạt được thành công trong công việc ấy, thì nó cũng bao gồm bốn kỹ năng cơ bản mà mọi người rất là hay gặp: nghe, nói, đọc và viết. Thì với một thư viện sách, thứ nhất mình có thể rèn được kỹ năng đọc. Với mình là một người học dược thì kỹ năng đọc cũng là một cái thứ rất là thiết yếu để cho việc đọc và kiểm tra tài liệu, kiểm soát thông tin. Khi mình đọc xong, mình có thể nói ra, mình có thể viết ra. Và cái đấy là những cái thứ mà giúp cho mình thấy rằng là trong công việc nào cũng có thể ứng dụng được, và trong công việc nào cũng có thể phát huy được. Và mình hy vọng rằng là tất cả mọi người gì có thể được tôi rèn và sử dụng được những kỹ năng đó thật nhuần nhuyễn.
0: Từ những cái kỹ năng, từ những cái trải nghiệm như thế thì chắc hẳn là anh cũng đã có cơ hội được gặp rất nhiều bạn đọc và rất nhiều những cái vị khách đến với thư viện khác nhau. Thế thì có câu chuyện nào của một vị khách nào đấy mà anh đặc biệt nhớ đến tận bây giờ không?
1: Thực tế thì rằng là thư viện Deepbrook là một thư viện cộng đồng 3.0. Chúng mình là một thư viện 3.0, là không đặt cọc, không thu phí và không gian đối tượng. Tức là chúng mình gặp rất là nhiều các bạn ở mọi độ tuổi, ở mọi tỉnh thành, và cũng có thể gọi là ở mọi điều kiện. Chúng mình đón những bà cụ 70-80, những em nhỏ 3-4 tuổi. Chúng mình đón những là anh ở trong miền Nam, có những bạn người nước ngoài biết đến, và kể cả có những các bạn đọc đặc biệt, ví dụ như là có những khiếm khuyết và có những cái vấn đề. Thì có lẽ nếu mà nói về một câu chuyện mà một bạn đọc mà mình nhớ ở với thư viện, thì hiện tại trong đầu mình xuất hiện một cái hình ảnh của một người bạn đọc. Hình ảnh đấy xuất hiện cùng với một cái không gian thư viện trong lúc tối muộn, 21:30. Lúc đấy thì mình ngồi trong thư viện, mình trường rất là to, thì có một bạn đọc, bạn ấy là một chàng sinh viên kể lại ở thư viện. Thì ban đầu hai người mỗi người cầm một cuốn sách thôi, nhưng lúc sau thì chúng mình bắt đầu nói chuyện về sách, về những cái quan điểm sống, về những cái niềm yêu thích. Mình hơn tuổi bạn đấy nên mình có thể chia sẻ cho bạn đấy thêm những cái điều mà mình đã đọc được từ những cái trang sách và những cái tác giả mà mình thích thú. Bạn đã nhận được thông tin đấy, cũng đã chia sẻ về việc là bạn đấy đã được thay đổi khi mà đọc sách ra sao. Thực tế rằng là cái câu chuyện đấy cũng 5 năm, 6 năm mình cũng chưa gặp lại bạn đọc đó, cũng không nhớ rõ về gương mặt và cái tên tuổi. Tuy nhiên thì với mình đó có thể đơn giản cũng thể đem đến cho mình một cái điều bất ngờ, mang lại cho chúng ta những kỷ niệm cũng như là những cái bài học cho cuộc sống của cả hai bên.
0: Vậy là anh nhớ nhất là kỷ niệm về một chàng trai đã đến thư viện và ở lại đưa cho anh một vài những cái câu chuyện, một cái vài góc nhìn mới trong cuộc sống. Thế thì như lúc nãy anh Nam cũng chia sẻ là đã có những bà cụ đến với thư viện. Thế thì những bà cụ đến thư viện thì bà sẽ đọc những cuốn sách như thế nào, anh có nhớ được không nhỉ?
1: Bà hàng xóm ở cạnh cái nhà thư viện cho thuê thì bà rất là hay sang đọc sách, và bà hay đọc sách nhất là sách trinh thám. Và mỗi lần bà mượn về đến 3 quyển rời dày ra cả. Thư viện của mình thì có quy định là mỗi bạn đọc thì có thể mượn được tối đa là 3 quyển trong 35 ngày. Thì mỗi lần bà cứ sang thì bà ngồi trên ghế và cầm theo cái kính lúp và soi sách. Tại vì thực ra thì có thể mắt bà không được tinh để có thể là nhìn được rõ cái bìa sách. Thì bà cứ chậm rãi bà nhìn từng cuốn sách và bà lấy từng cuốn sách thôi. Bà cũng bảo rằng là thực tế là với cái tuổi của bà thì buổi tối bà khó ngủ, bà thích đọc sách, nhưng bà lại thích đọc sách trinh thám. Điều đấy cũng khiến cho mình khá là bất ngờ, có thể một kiểu loại mà mọi người nghĩ rằng là các bạn trẻ sẽ thích đọc hơn.
2: Hà Phương thấy câu chuyện về bà lão 80 tuổi vẫn dùng kính lúp để đọc sách khá là thú vị đấy anh Nam ạ. Thế thì ngược lại, những bạn trẻ con khi mà đến thư viện thì các bạn ấy thường đọc những loại chuyện như thế nào anh Nam nhỉ?
1: Tức là bọn mình sẽ sắp xếp đằng sau cho việc là các cái sách truyện tranh sẽ nằm gầm gần ở những quyển sách chữ dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, ví dụ như là Hai Bạn Dặn Về Đáy Biển hay những quyển của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Thì mình mong muốn rằng là các bạn nhỏ đến đây sẽ được xây dựng dần dần cái thói quen đọc sách từ cái việc đọc truyện tranh. Nếu như mình ngày xưa mình cũng đọc truyện tranh rất là nhiều, sau đó mình bắt đầu mới lên sách chữ từ việc là mình yêu thích những câu chuyện và yêu thích những cái việc là tìm hiểu những cái nhân vật ý.
0: Vậy là ở thư viện Deepbrook là cái công việc quản lý của anh Nam là anh cũng có một cái định hướng sẵn là các bạn đến với thư viện và đọc sách như thế nào được không ạ?
1: Hiện tại đến năm nay thì năm cũng là năm thứ 9 bọn mình hoạt động rồi, thì mình cũng rất mong muốn rằng là cái công việc của mình ý, thì cũng có thể giúp ích được phần nào đó dành cho các bạn, ít nhất là với những các bạn mà đến được với thư viện, các bạn trẻ, các bạn thiếu nhi, các anh chị đã đi làm.
0: Từ những câu chuyện anh Nam vừa chia sẻ, có thể thấy để một cuốn sách tiếp tục đến với người đọc, phía sau đó luôn có sự góp sức của rất nhiều người. Có người trao đi một cuốn sách, có người lại dành thời gian để quản lý thư viện, cũng có người đơn giản là tìm đến và đọc sách. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại tạo nên một hành trình rất dài của sự sẻ chia. Và nhắc đến tinh thần trao đi, Hà Phương liền nhớ đến những giai điệu rất đỗi quen thuộc trong bài hát Để Gió Cuốn Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua giọng ca của ca sĩ Tạ Quang Thắng. Giờ thì chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện nhé.

0: chúng ta vừa đến với ca khúc Để Gió Cuốn Đi, một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Tạ Quang Thắng thể hiện. Và quay lại với câu chuyện của chúng ta thì anh Nam này, từ quá trình gắn bó với đi Freebook, anh định nghĩa như thế nào về sự cho đi trong cuộc sống ở thời điểm hiện tại nhỉ?
1: Sau quãng thời gian cũng gọi là 6 năm trong cái việc là hoạt động và quản lý ở thư viện, với mình cái việc định nghĩa về sự cho đi thì nó sẽ trong bản thân mình, mà cũng đôi khi mình chia sẻ câu chuyện này với các bạn cộng tác viên đến thư viện. Thứ nhất ý, với mình, để mà mình có thể đủ cái khả năng và cho đi và làm những công việc như bọn mình là hoàn toàn công việc thiện nguyện, đầu tiên mình nhắc nhở đến với cả các bạn là bản thân mình phải là một người đủ tốt để lo cho bản thân mình đã, trước khi có thể giúp ích được cho mọi người. Thì từ cái căn bản đấy mình có thể chia sẻ và đóng góp ra với cả nơi bên ngoài. Cái thứ hai, việc là định nghĩa của sự cho đi, người ta vẫn hay nói với câu rằng là cho đi là nhận lại. Đôi khi mình là cho đi, đơn giản mình cứ cho đi trước đã. Chúng mình làm một điều tốt, mình thấy vui, đấy là một cái thứ mà ai cũng cảm nhận được điều đó. Với một bạn làm tình nguyện thì cái việc làm tình nguyện nó luôn luôn gặp những cái vấn đề, chúng mình sẽ phải tốn thêm khoảng thời gian, chúng mình sẽ phải tốn thêm khoảng sức lực, và có đó có thể là mất thêm một chút tiền bạc nữa. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa việc là chúng mình sẽ mất hết. Ở thư viện với vai trò một người quản lý, mình luôn luôn suy nghĩ trong lòng rằng là mình giúp ích cho các bạn bên ngoài, vậy mình sẽ giúp ích gì cho các bạn cộng tác viên, những cái bạn chính xác là đang cùng đồng hành với mình bỏ thời gian và công sức ra để làm việc, vậy các bạn sẽ nhận được điều gì. Thì với vai trò một người quản lý, mình sẽ luôn luôn nghĩ ra làm sao việc là các bạn cộng tác viên đến với thư viện cần có cho các bạn đấy những cái giá trị. Chúng mình là cổ tổ chức tự nguyện, chúng mình không thể trả lương giống như việc là mọi người ra ngoài kia đi làm đạt được KPI, đạt được hiệu quả, các bạn sẽ được tăng lương. Chúng mình phải nghĩ làm sao để tạo thành là một nơi hạnh phúc cho các bạn cộng tác viên đến. Thứ hai, cũng là một môi trường để các bạn cộng tác viên có thể hoạt động, có thể giao lưu, có thể phát triển thêm được những kỹ năng và cho bản thân các bạn đấy những cái niềm vui sau những giờ học và sau những giờ đi làm. Từ đó khi mà xây dựng được một cái đội ngũ các bạn cộng tác viên ổn định và luôn luôn nhiệt huyết ý, thì mình nghĩ rằng là thư viện có thể phát triển, đồng hành đi lên được. Mục đích cuối cùng của bọn mình vẫn là làm sao có thể giúp ích được cho các bạn đến được thư viện, tiếp cận được những cuốn sách, và số lượng sách của thư viện càng ngày càng được nhiều lên, số lượng cuốn sách càng ngày càng được tăng lên sau mỗi ngày.
0: Từ những cái quan điểm, những cái ý kiến của anh về sự cho đi như thế thì anh có thể giới thiệu một cuốn sách mà anh cảm thấy tâm đắc nhất trong quá trình mà anh đã tìm đọc và hiểu được những cái thông điệp từ những cuốn sách đấy?
1: Thực ra thì nếu mà nói về một cuốn sách mà bản thân mình đọc được và những suy nghĩ cũng như là mà các bạn có thể dễ dàng tiếp cận với cuốn sách đấy, thì thực tế rằng mình rất là mong muốn các bạn có thể đọc thử cái cuốn sách mang tên là Hoàng Tử Bé. Đây là một cuốn sách thiếu nhi cũng đọc được, một người lớn đọc được. Mỗi người đọc thì sẽ cho những cái góc nhìn nó khác nhau. Khi mà tác giả đã dùng hình ảnh của một chàng hoàng tử, một bông hoa, một con cáo, những hình ảnh rất là dễ gần với bất kỳ ai đọc sách. Tuy nhiên đằng sau đấy, những cái câu chuyện của việc là khi mà chàng hoàng tử chia sẻ về việc là chàng hoàng tử cảm giác cô đơn như nào trên hành tinh của mình, chàng hoàng tử cảm giác ra sao khi đem lòng yêu một bông hoa, và khi mà trao cho bông hoa đấy những cái niềm mong ước của mình, cái việc là chàng hoàng tử con cáo, những cái thứ đấy sẽ có những cái câu chuyện mà khi mà mình đọc, mình ngồi mình nghĩ ra, mình có thể thấy rằng là

0: bản thân mình có thể học được những cái điều từ những trang sách này. Đây là một cuốn sách thì mình nghĩ rằng là cũng rất là phù hợp để có thể bắt đầu trong việc đọc sách và tìm hiểu về những cuốn sách.
1: Vậy là anh Nam muốn chia sẻ với tất cả mọi người cuốn sách về Chàng Hoàng Tử Bé. Thế thì trong quá trình quản lý sách và đến hiện tại thì theo anh, nên bây giờ mỗi người nếu mà muốn tặng sách thì nên lưu ý những điều gì để có thể tặng được một cuốn sách gọi là hoàn chỉnh nhất đến tay một người khác?
0: Nếu như chúng ta muốn tặng một cuốn sách hoàn chỉnh nhất đến tay người khác thì trong trong trường hợp rằng là chúng ta biết bạn đấy là ai đi, mình nên tìm hiểu xem là với cái người mình muốn tặng sách ấy, thì cái cuốn sách nào sẽ giúp ích được nhất cho bạn đấy. Mình có thể tặng một cuốn sách mà bạn đấy yêu thích, mình cũng có thể tặng một cuốn sách mà có thể giúp cho bạn đấy học được thêm những điều mà bạn ấy đang cần trong cái giai đoạn đó. Mình có thể tặng những cuốn sách mà sẽ giúp cho bạn đấy có thêm được những cái niềm vui và giải quyết những cái vấn đề về tâm lý hay những khúc mắc trong cuộc sống. Thì cũng có rất nhiều hướng mà bản thân mình có thể giúp ích được cho người khác khi mà mình tặng một món quà là một cuốn sách. Vì trong một cuốn sách, cái nội dung ở trong đó nó rất là đa dạng và cũng rất là nhiều điều động lớn. Lựa chọn được một cuốn sách tốt để cho bản thân mình đọc cũng là một cái điều hay, và lựa chọn một cuốn sách tốt mà để tặng cho người khác thì thật là sự là một cái điều tuyệt vời hơn nữa.
1: Có lẽ cũng từ những mong muốn trao đi mà đi free book đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh đến hiện tại. Thế thì trong tương lai anh hy vọng là đi free book sẽ phát triển hơn như thế nào?
0: Thì thực tế rằng là trong năm vừa rồi thì bọn mình cũng có cái việc thay đổi cái mô hình thư viện, khi mà hiện nay ngoài cái việc là mượn sách tại hai địa điểm ngõ 12 đạp xe Đại La và bên ngõ Viện Máy ở bên Cầu Giấy ấy, thì hiện nay thì tất cả các dữ liệu sách của thư viện đã được đưa lên website của thư viện là dfb.vn. Vào những ngày 2018 thì thư viện DFreebook có thể là một cái thư viện đầu tiên trong việc là mượn sách miễn phí ở trong Hà Nội. Sau đó thì cũng có rất là nhiều thư viện khác cũng có mô hình tương tự. Mình cũng thấy rằng là bản thân với thư viện cũng đã có một cái góp ích một phần cho xã hội nên mới có thể là được duy trì đến 9 năm. Việc duy trì thư viện không chỉ từ các bạn cộng tác viên mà phần lớn còn là từ đóng góp của bạn đọc. Những bạn đóng góp cho bọn mình về sách và hỗ trợ cho bọn mình cái phần chi phí thuê nhà sau mỗi đợt. Thì thư viện đã từng là một cái đơn vị đầu tiên cho mọi người mượn sách miễn phí. Thì trong năm vừa rồi bọn mình cũng thích xây dựng được một cái hệ thống website dữ liệu. Thì chúng mình cũng đang muốn muốn phát triển rằng là thư viện cũng có thể trở thành cái thư viện mượn sách miễn phí online đầu tiên mà các bạn biết đến. Điều này thì có thể các bạn ở trên khắp đất nước, không chỉ việc là quanh khu vực hai trường ở Hà Nội mà các bạn ở có khu vực ngoại thành, các khu vực ở tỉnh xa có thể dễ dàng mượn sách, đọc sách miễn phí. Mọi người lên website bọn mình, tìm kiếm sách, ấn gửi thông tin thì chúng mình sẽ liên lạc lại và gửi sách về cho các bạn. Điều đó hy vọng rằng là cũng thể việc là lan tỏa được sách và cộng đồng văn hóa đọc nhiều hơn, to lớn hơn và mạnh mẽ hơn.
1: Cảm ơn anh Nam vì những lời tâm sự rất chân thành vừa rồi. Các bạn thân mến, câu chuyện hôm nay cho thấy đôi khi chỉ là một cuốn sách, một chút thời gian hay là một việc làm nhỏ cũng có thể mang lại ý nghĩa cho người khác. Và cũng chính từ những điều giản dị ấy, những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống lại tiếp tục được lan tỏa. Đến đây thì chương trình Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương hôm nay cũng xin được nói lời tạm biệt. Thay cho lời chào kết, Hà Phương mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Điều Phi Thường Nhỏ Bé, một sáng tác của nhóm Đi Táp qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Chi Pu, Đen Vâu và Ngọc Linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, sự xuất hiện của những nét văn hóa khác biệt trong cùng một cộng đồng dân tộc trên một vùng lãnh thổ là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của đời sống xã hội. Giống như các nhánh cây cùng sinh ra từ một gốc nhưng vươn mình theo những hướng khác nhau, mỗi nhóm cư dân nhỏ sẽ hình thành nên phong tục, lối sống và tiếng nói riêng để thích nghi với điều kiện địa lý, khí hậu và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mình. Sự khác biệt này bổ sung và làm phong phú lẫn nhau. Bản sắc tổng thể của một dân tộc chưa bao giờ là sự dập khuôn đơn điệu, mà là một bức tranh khảm đầy sắc màu, nơi những mảnh ghép khác nhau cùng tồn tại, hòa hợp, tạo nên một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng.
3: Cộng đồng người Cơ Tu ở nước ta cũng không nằm ngoài quy luật này. Cư trú lâu đời tại vùng rừng núi Trường Sơn thuộc thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Có thể nói là một địa bàn không quá rộng, song phân tách địa lý dọc theo các dải Trường Sơn đã vô tình tạo ra hai dòng chảy văn hóa chung nguồn nhưng rẽ hướng bên trong nội bộ tộc người Cơ Tu. Trong chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam hôm nay, qua câu chuyện hòa hợp của một cặp vợ chồng người Cơ Tu với vợ và chồng đến từ hai dòng chảy văn hóa này, cùng những lý giải của người am hiểu lịch sử và văn hóa, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những màu sắc khác nhau trong văn hóa của đồng bào Cơ Tu ở Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo không gian cư trú từ Đông sang Tây, dựa trên tổng thể địa lý và đời sống xã hội phổ thông, người Cơ Tu có thể chia thành hai khối lớn là vùng cao và vùng thấp. Sự phân chia này được xác nhận ngay trong ngôn ngữ Cơ Tu. Cộng đồng Cơ Tu sinh sống ở vùng núi cao giáp biên giới Việt Nam, Lào gọi là Cơ Tu Gian, thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ. Xuống vùng thung lũng, chân núi, giáp danh đồng bằng thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ và huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính là nhóm Cơ Tu Ép. Chị Đinh Thị Thìn, nguyên quán ở xã Rơ Ngây, huyện Đông Giang cũ thuộc nhóm Cơ Tu vùng thấp chia sẻ. Khi còn nhỏ, chị chưa bao giờ nghĩ những người thuộc cùng một dân tộc lại không thể hiểu nhau qua tiếng mẹ đẻ. Cảm nhận đầu tiên của chị về sự khác biệt đến từ những trải nghiệm khi bước vào trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Đông Giang.
4: Sau khi mà đi học á, mới đầu vô học, từ lớp 6 vô học là bắt đầu thấy bạn á, cái bắt đầu nói tiếng Cơ Tu vùng thấp á, thế là bạn không hiểu. Bạn lại nói tiếng ở trên vùng cao là mình không hiểu. Thế ra bắt đầu lại sử dụng tiếng Kinh để nói. Ở trong lớp hồi đó là chỉ có hai bạn ở Đông Giang thôi, nữ á, còn lại Tây Giang hết. Bắt đầu hỏi là có cái gì khác biệt.
2: Sự tò mò của cô học trò khi ấy không dừng lại ở tiếng nói. Những lần đến nhà bạn ở Tây Giang, chị Thìn tiếp tục bắt gặp một thế giới quen mà lạ. Từ cách ăn uống, ngủ nghỉ đến phong tục tập quán đều có những nét riêng. Có những khác biệt khiến chị nhớ mãi.
4: Sau đi về nhà bạn lên tới Tây Giang, lên tới xã Tiên á. Thế bắt đầu thấy cái gì nó cũng khác biệt. Từ ăn uống, ngủ nghỉ, nói chuyện cũng khác. Mình nói thì bên này không biết. Mà bên kia nói thì bên này lại không biết, kiểu vậy. Phong tục khác. Mà hồi xưa có hỏi là bên Tây Giang họ có ăn Tết, còn họ bảo họ không có ăn Tết. Họ không ăn Tết Nguyên Đán. Nếu mà có thì có một mùng một thôi, mà phải là cái người chủ nhà đó đi mời cái người trong xóm đó, anh chị em tới nhà thôi mới ăn Tết. Thì mới bắt đầu mình còn nhỏ mà, chắc lại kỳ Tết mà đi mời làm chi. Còn bị phía kính mình thì lại Tết là ai cũng tới nhà hàng xóm, tới với nhau chúc Tết rồi lì xì này kia. Kiểu vậy đó, mà khác như vậy.
2: Những câu hỏi ngày ấy chỉ dừng lại ở sự ngạc nhiên của một cô bé trước những điều khác trong chính cộng đồng của mình. Phải nhiều năm sau, khi nên duyên vợ chồng với anh Alan Cờ và định cư tại thôn Bơ Hơ Hồng, xã Sông Côn, chị Thìn mới có điều kiện tìm hiểu sâu hơn. Xã Sông Côn thuộc khu vực miền núi thấp, đóng vai trò là vùng chuyển tiếp của dãy Trường Sơn xuôi về đồng bằng Đà Nẵng. Nhưng riêng thôn Hơ Bơ Hồng lại là nơi tái định cư của đồng bào Cơ Tu ở vùng núi cao Tây Giang sau kháng chiến. Anh Cờ kể, những người đầu tiên xuống vùng đất này phần lớn là cán bộ có uy tín trong cộng đồng nên nhận được sự tin tưởng giúp đỡ của chính quyền và người dân địa phương. Sự có mặt của những người có uy tín đã tạo nên niềm tin để các dòng họ, bà con lần lượt xuống vùng đất mới sinh sống. Theo chủ trương của nhà nước, đồng bào Cơ Tu vùng thấp cũng chia đất để những hộ dân từ vùng cao xuống có nơi định cư.
5: Sau chiến tranh, được nhà nước ủng hộ bà con từ trên về đây định cư. Để mình có thể phát triển thêm là mình phải về đây mình làm ăn dưới này để nó thuận tiện hơn. xưa là chiến tranh tàn phá hết, cây cối thì không còn, đường xá thì khó khăn, thì thế phải về đây, nói chung một số thôi.
3: Những chia sẻ của chị Đinh Thị Thìn khiến chúng tôi cũng tò mò. Vì sao cùng một dân tộc sinh sống trên một địa bàn không quá rộng lại có sự khác nhau về văn hóa như vậy? Để tìm lời giải, chúng tôi đã đem câu chuyện này tham vấn già làng Briu Pố, nguyên bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, là người có uy tín trong cộng đồng. Già Pố cũng dành nhiều năm nghiên cứu văn hóa cơ tu và được công nhận là nghệ nhân ưu tú từ năm 2019. Theo già làng Briu Pố, trong quá khứ, điều kiện địa lý và giao thông khó khăn khiến các cộng đồng cơ tu ở vùng núi cao ít có cơ hội đi lại, tiếp xúc với bên ngoài. Phần lớn người dân sinh sống trong phạm vi quen thuộc của mình, chỉ một số ít đi xa để trao đổi hàng hóa. Không gian cư trú nơi đây gắn với núi rừng và canh tác nương rẫy, nên bà con duy trì được nhiều nét sinh hoạt, phong tục truyền thống từ xa xưa nhất. Trong khi đó, đồng bào vùng thấp gần đồng bằng và có sự tiếp xúc nhiều hơn với người Kinh, nên trong tiếng nói và văn hóa có sự tiếp biến hình thành nên những khác biệt.
6: Thưa già làng Briu Pố, từ những hiểu biết của mình về văn hóa cơ tu, ông có thể nói rõ hơn về những khác biệt trong tiếng nói và cách sử dụng từ ngữ giữa cơ tu vùng cao và người cơ tu ở khu vực gần đồng bằng không ạ? Và vì sao một người cơ tu vùng dưới lại gặp khó khăn trong việc nghe và hiểu tiếng nói của người cơ tu vùng cao?
7: Chúng ta có thể kể qua ví dụ như tiếng nói của họ, với nhạc điệu tiếng nói của họ. Người cơ tu gia là họ nói rất là chậm rãi, còn cái vùng dưới đồng giang mà đặc biệt sát với anh vợ đồng bằng mà với anh em tộc Kinh nói nhanh quá, nói rất là nhanh. Đó là một cái. Thứ hai nữa là cái gùi của phụ nữ á, người cơ tu ở giữa gọi là preng, nhưng mà cơ tu ở trên tôi á, nó lại nói anh tê, nó khác hẳn. Nhưng mà trong quá trình họ sống thì họ đi qua họ đi lại thì họ biết nghe à, đó là preng.
6: Như vậy có thể thấy sự khác biệt giữa cơ tu vùng cao và vùng thấp chịu tác động khá rõ từ môi trường sống và quá trình giao lưu. Nhưng thưa ông, nếu nhìn ở góc độ văn hóa nói chung, giữa các cộng đồng cơ tu ở những vùng cư trú khác nhau thì có còn giữ được những nét chung hay không?
7: Cơ tu nói chung là không riêng là phong tục tập quán, cách thể hiện văn hóa của cơ tu á. Thứ nhất là cơ bản là người cơ tu là nó giống nhau, phải khẳng định như thế. Ví dụ như nó tiếng chẳng hạn, dù có vùng thấp nói hay là vùng cao nó thì nói chung là họ hiểu. Cũng như thế thì như tộc Kinh mình đó. Thì An nói rồi, Thanh Hóa nói, Quảng Nam nói rồi cuối cùng là đâu cũng nghe được. Có thể nói là 2/3 là như thế, do điều kiện sống. Dù chứ cùng anh em Kinh thế, dân tộc khác cũng vậy. Tác động của ngoại cảnh là anh có những cái biên dị, có những cái đổi thay. Cho nên anh ở vùng đó thì anh thích nghi cái môi trường đó. Mà khi thích nghi cái môi trường đó thì nói chung là bên cạnh cái chung ra là anh có cái riêng.
6: Trong quá trình tiếp xúc với bà con cơ tu thì tôi cũng nhận ra là một số người cơ tu có họ tên rất giống người Kinh, như là họ Trần, họ Nguyễn hay là họ Đinh. Phải chăng đây cũng là dấu hiệu của quá trình tiếp biến văn hóa? Và sự thay đổi này thì có từ khi nào ạ?
7: Theo tôi biết, họ cơ tu đặc biệt là bắt đầu là có những cái chớm nở sau khi họ bình lập lại. Ít nhiều là có những cái người thay họ của mình. Cái họ của anh em Kinh nó nhiều quá mà nghe cũng dễ ghi, dễ chép. Là trước đó, thực ra cơ tu là có 29 họ. Bây giờ là 30 mấy, 40 mấy rồi. Họ người này, họ người kia.
6: Vâng, xin cảm ơn ông.
3: Câu chuyện của già làng Briu Pố khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện cái bát, theo cách gọi của người miền Bắc, nhưng một số địa phương miền Trung lại gọi là cái đọi, hay người miền Nam gọi là cái chén. Những khác biệt trong tiếng nói hay lớn hơn và phong tục tập quán trong cùng một dân tộc cho thấy văn hóa không phải một bức tranh đồng nhất mà được tạo nên từ nhiều sắc thái gắn với từng vùng đất, từng cộng đồng cư trú.

0: Thưa quý vị và các bạn, đào sâu vào câu chuyện nguồn gốc và sự khác biệt văn hóa trong cộng đồng Cơ Tu, quý vị có biết trong quá khứ sự phân biệt vùng cao vùng thấp còn tạo ra rào cản trong hôn nhân giữa trai gái hai vùng. Chính anh A Lăng Cừ và chị Đinh Thị Thìn cũng từng gặp phải rào cản ấy khi đến với nhau.
1: Anh A Lăng Cừ và chị Đinh Thị Thìn quen nhau từ năm 2005 và quyết định tiến tới hôn nhân sau 6 năm tìm hiểu. Khi ấy điều kiện đường xá, giao thương cũng đã thuận lợi hơn nhiều. Cộng đồng người Cơ Tu ở thôn Bơ Hơ Hồng dù có gốc gác từ vùng cao Tây Giang, song cũng đã định cư ổn định giữa cộng đồng Cơ Tu vùng thấp Đông Giang. Trong khi gia đình anh Cừ dù còn những băn khoăn trước sự khác biệt về phong tục vẫn dần chấp nhận, thì gia đình chị Thìn ban đầu phản đối quyết liệt. Trước sự kiên định của đôi trẻ, bố mẹ chị Thìn mới miễn cưỡng đồng ý tổ chức hôn lễ, nhưng nhất định phải làm nghi lễ đặc biệt. Chị Thìn kể.
2: Bây giờ đến bây giờ vẫn còn duy trì cái phong tục mà làm đám cưới á, giữa Cơ Tu vùng cao và Cơ Tu vùng thấp. Người ta sẽ có dùng máu của con chó để bước qua, để cho giải hòa hai bên. Chứ còn không thể nào mà khư khơ làm đám cưới đâu. Lấy máu của con chó hoặc là con dê để cho tạo cái sự đoàn kết với nhau. Tại vì người ta bảo rằng là chúng ta không hề biết trước đây, thời xa xưa mấy trăm năm về trước như thế nào. Kiểu như vậy, nên là chúng ta nên cứ làm như vậy cho nó tốt hơn, chắc hơn, để cô dâu chú rể cũng kiểu như là hạnh phúc, rồi gia đình hai bên không xung đột kiểu vậy.
1: Nhưng sự đồng ý ấy chưa đồng nghĩa với việc hai bên đã thực sự hiểu về phong tục của nhau. Đến khi tổ chức cưới hỏi, gia đình chị Thìn càng thêm bất ngờ trước những khác biệt. Ở quê chị, sau khi hai bên làm lễ hỏi, cô dâu còn ở lại nhà một thời gian chờ chuẩn bị lễ vật là những tấm thổ cẩm để biếu các bà, các chị bên chồng. Trong khi đó, ở phía gia đình anh Cừ, sau lễ hỏi, cô dâu có thể về nhà chồng ngay. Vì không biết trước, gia đình chị Thìn gần như không kịp chuẩn bị lễ vật.
2: Một điều đặc biệt là cái làng của mình là ngày xưa là hoàn toàn tới 85% đã bị mai một về văn hóa Cơ Tu, có nghĩa là mai một về nghề truyền thống. Là những cái đồ thổ cẩm không hề ai để sẵn ở trong nhà đâu, không có. Nếu mà một lần mà tặng ai đó một cái tiết thổ cẩm là kiểu như là quý lắm. Còn biết phải gánh này thì lại khác, người ta sẽ có thể tặng hàng ngày cho nhau. Người ta có sẵn, người ta dệt sẵn. Còn biết bên phía cánh mình không hề có ai có thể dệt được.
3: Hồi đấy bên nhà chị không đủ đồ lễ sang thì bên anh, ông bà có lấy tiêu cực gì không?
4: Không sao. Cũng như là đầu thì có ý nghĩ, nhưng mà qua xem cái nhà với là cái cách phong tục tập quán thì cũng biết. Thế cũng bên kia cũng khó khăn. Thôi có bao nhiêu hay bao nhiêu thôi.
2: Kiểu bên nhà chồng là đã ở đây rồi nên quen. Tại vì cách đây có vài nhà rồi. Là người ta là Cơ Tu vùng thấp nên đã từng thấy, từng biết, cũng thông cảm. Nhưng mà phía cánh của mình hơi giật mình. Kiểu như tại sao lại như vậy, tại sao lại như thế. Khi mà bên này cho quà cũng hơi nhiều là ba mẹ bên kia không dám muốn nhận. Tại vì là sẽ không có đồ lễ để trao đổi kiểu như vậy.
1: Vượt qua được sự phản đối của gia đình và tổ chức hôn lễ mới chỉ là bắt đầu. Trong những năm đầu chung sống, vợ chồng

0: Xong mà cứ về như thế, về phải đem gì đó chứ, ít nhất 1 ký thịt, hay thêm 10 cái chén nữa để về, hoặc là có mã não này kia để tặng quà chứ. Răng mà cứ về không, bây giờ đỡ rồi, giờ anh về anh đi đỡ. Hồi đó có thì đó là mỗi lần anh về anh ngại, anh bảo là có đem cái gì không mà về, mới làm ăn với nhau làm chỉ có quà để đem về. Ủa đi về thăm mà, nhà bên phía cánh mình thì không, không hề
1: Chân đi không không
0: về.
1: tay không lẫn
0: Là
1: ngại
0: con về thì
1: mua
0: con
1: cái
0: gái có
1: chỉ
0: muốn
1: cái thịt
0: về mua gói bánh hay này kia là được rồi, bên bên phía cánh mình kiểu như vậy. À có chị ấy, rồi khi trong có mâm cơm ăn cũng vậy, cũng khác biệt. Ban đầu là ảnh là khi mà ba mẹ cho ăn thịt
1: ăn
0: á
1: thịt
0: thì
1: không ăn
0: ảnh bảo ảnh không đụng đũa vô thịt, con ăn cá thôi, con ăn gà thôi, ảnh chỉ nói như vậy. Bên kia không hiểu, tại vì phong tục của bên nam là
1: không
0: nhà
1: ăn
0: trai
1: không ăn
0: là cho thịt
1: thịt
0: heo rồi, là người ta tặng heo cho nữ rồi thì sao lại ăn thịt heo, lại là phải ăn gà, ăn vịt hoặc là cá kiểu vậy. Bây giờ đỡ rồi, bây giờ có gì ăn nấy được rồi, ngồi chung ăn nấy được.
1: đời
0: Cái thời
1: sống
0: của bọn mình nói chung là ảnh không hề ăn luôn. Ăn đi anh, có gì
1: thì
0: đâu, có sao đâu.
1: thịt trên mâm không đồng ý là cái ngại
0: Còn ba mẹ bên mình thì cái ngày ở đem thịt heo về thì em nấu chung thôi, có sao đâu, kiểu
1: là
0: vậy.
1: phong tục tập quán không thể
0: Bây
1: bỏ
0: giờ
1: được.
0: còn đó.
2: Đến nay, cuộc sống đã có nhiều thay đổi và những khác biệt trong sinh hoạt hàng ngày của hai vợ chồng cũng dần được dung hòa. Nhưng một số tập tục vẫn được gìn giữ. Trong các đám cưới của người cơ tu vùng cao hiện nay, việc phân biệt những món ăn dành cho từng bên vẫn còn được duy trì như một dấu vết của những quy ước văn hóa đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

0: Nếu như trước đây, chuyện kết hôn giữa người cơ tu vùng cao và vùng thấp từng gặp nhiều rào cản, thì đến nay, theo chị Đinh Thị Thìn, những khoảng cách ấy đã dần được xóa bỏ. Ngay tại làng Bơ Hơ Hồng, ngày càng có nhiều cuộc hôn nhân giữa người cơ tu ở các vùng với người Kinh và đồng bào Pa Cô, Tà Ôi hay các dân tộc ở những địa phương khác.
1: Sự giao lưu giữa các cộng đồng cũng đã mang lại những thay đổi tích cực trong việc khôi phục văn hóa. Trước khi tiếp tục tìm hiểu về những thay đổi này, mời quý vị và các bạn cùng nghe lý giải của già làng Riu Pố về rào cản trong hôn nhân giữa người cơ tu vùng cao và vùng thấp.
2: Thưa già làng, có lời kể rằng từ xa xưa trong xã hội nguyên thủy, giữa các làng cơ tu vùng cao, vùng thấp thì có tranh chấp, xung đột. Điều này tạo ra rào cản khiến trai gái hai vùng không thể đến với nhau. Ông có thể xác nhận điều này không ạ?
3: Nói chung là cơ tu vùng cao là lấy vùng cao, cơ tu vùng dưới là lấy vùng dưới. Thế nên là như thế. Quay xung đột là rất nhiều trường hợp xảy ra cái chuyện mà không kịp thời giải quyết, không hòa giải thành công. Cái gì đó bình thường ở trên thế giới, chứ không phải riêng người cơ tu. Thế thì về mặt tâm linh mà nói, người cơ tu thì lại học cữ. Và cho rằng sau này khi mới lấy nhau là để ra con cháu này kia nó không nên hồn. Nó ôm nó đau rồi nó xảy ra dị tật này kia luôn. Họ cho là như thế. Vì là lỡ xảy ra cái chuyện như anh nói đó. Nhưng mà lỡ lấy nhau, cái đó là họ có cái cách giải quyết của họ.
2: Vậy nếu đôi trẻ quyết ý đến với nhau thì các bậc cao niên đã nghĩ ra cách hóa giải như thế nào để đôi trẻ yên tâm về sống chung một nhà?
3: Họ làm phong tục là đây là mau dê, mau chó trắng này kia luôn. Rồi là cái đá trắng đó, rồi xác con nhện này kia luôn. Họ chặt vào cái ông tre đó, rồi lấy nước mà trong sạch rồi họ cho vào cái ông nước đó. Rồi đặt ngang cho cái đường đó. Rồi nhưng gia đình gái mình để qua bên nhà mình, mọi người phải bước qua cái đó. Là vừa bước qua vừa ai nấy đều nói là đó, bây giờ trước đây có xảy ra chuyện này chuyện kia à, thế thần linh đất, thần linh trời ơi, hôm nay gia đình cho con chúng tôi gả con cháu cho nhau rồi, chúng tôi đã làm những cái tục tục thần linh ăn, thần linh uống, từ thế này trở đi phù hộ cho hai bên gia đình chúng tôi à, tốt đẹp đấy. Họ cho làm như thế là xong rồi, làm như thế là không có việc gì nữa. Vâng. Sau này có ông có đạo con này không phải vì cái chuyện mà hai người lấy nhau nữa, không phải vì cái chuyện trước đây nữa. Họ giải quyết được ấy.
2: Trong nghi thức hòa giải thì mỗi vật được sử dụng dường như đều mang một ý nghĩa riêng. Ông có thể giải thích rõ hơn vì sao người cơ tu lại lựa chọn máu dê, máu chó, hòn đá trắng hay là xác nhện, da rắn để gửi gắm mong muốn hòa giải những điều không may không ạ?
3: Xác con nhện nó tượng trưng tức là gì? Con xác rắn, xác nhện ấy là người cơ tu họ có tưởng tượng á, con nhện mà muốn sống khỏe mạnh, không ốm không đau và sống lâu thì cái con nhện nó lột xác đi. Thay da đổi thịt lại rồi sống lâu rồi này rồi kia rồi khỏe mạnh cái dạng đấy, tức là tương tin về sức khỏe để con người mình cũng thế như con nhện đó. Máu dê đó người cơ tu cho rằng tất cả các loại máu á, cái máu dê là cái thần linh thích xài nhất, họ cho rằng cung dê là rất tuyệt vời, ước gì được cái đó. Máu chó cũng được,

0: Còn cái đa trắng lúc này á, tức là con người mình nó khỏe, là mình nó cứng cáp như là cái đa đó, rất khỏe rất mạnh.
1: Già làng có thể giải thích thêm về sự khác nhau trong thời hạn rước dâu của cộng đồng cơ tu ở hai vùng không ạ?
0: Cái tu có hai cách. Một là nếu mà gia đình mà có điều kiện đó, bố mẹ con gái đó đi về nhà trai cùng với họ luôn để ra mắt cho thần linh trời đất, rồi thần linh ở trong nhà của nhà trai nhận ra là đây là con dâu tương lai sau này. Tất nhiên là bên nhà gái cũng đem theo thổ cẩm mà họ dệt đó, rồi thắt lưng phụ nữ này kia đi theo con luôn. Đó là cái cách một, có hai cách đều được cả. Một cách hai á, thôi chưa chuẩn bị kịp một thời gian sau thì gia đình bên nhà gái đã chuẩn bị rồi, dân làng cũng ủng hộ luôn để giúp đỡ gia đình nhà gái đó, cả dân cả làng cả nhà gái đó chính thức dẫn con gái về nhà chồng. Bắt đầu họ đi theo đoàn rất là nhiều, đem là gùi nếp rồi gùi chim rồi gùi cá rồi gùi rượu, gùi cả các loại bánh chưng sườn trâu và cơm lam tâm vô tâm tốt mà họ dệt đó. Người cái tu gọi là tâm mật cả con, tức là người kinh của mình gọi là đưa con về nhà chồng đó, chính thức đưa con về chồng, nó tổ chức lớn lắm.
1: Vâng, xin cảm ơn già làng Bưu
2: Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa luôn vận động cùng đời sống. Khi những rào cản được phá bỏ, sự giao lưu không chỉ giúp con người hiểu nhau và gần gũi nhau hơn, mà còn mở ra cơ hội để những giá trị văn hóa được chia sẻ, tiếp nhận và tiếp nối. Với người cơ tu, quá trình ấy đang diễn ra ngay trong đời sống của mỗi bản làng, từ việc khôi phục những giá trị từng bị mai một đến cách gìn giữ và thực hành văn hóa phù hợp với cuộc sống mới.
4: Những con đường mới mở giúp việc đi lại thuận tiện hơn, cùng với cơ hội học tập giao lưu ngày càng rộng mở để đưa các cộng đồng cơ tu đến gần nhau hơn. Những khác biệt từng khiến người cơ tu vùng cao và vùng thấp khó hiểu nhau, thậm chí từng là rào cản trong hôn nhân, nay đã được nhìn nhận nhẹ nhàng. Tại các bản làng cơ tu, chuyện người vùng cao xuống vùng thấp, người vùng thấp lên vùng cao lấy chồng, lấy vợ hay hôn nhân giữa người cơ tu và các dân tộc khác ngày càng phổ biến. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
5: Bây giờ người thì ở trên vùng cao xuống lấy chồng ở dưới vùng thấp, người vùng thấp lên vùng cao là chuyện bình thường. Ví dụ giữa làng này làng kia trước đây mà có oan gia trái chủ thì mình chỉ làm để sau này là mọi chuyện là suôn sẻ, không có chuyện gì trắc trở vậy thôi. Ví dụ như có người lớn tuổi mà yêu cầu thì họ làm, còn không thì vẫn bình thường.
4: Sự tiếp xúc thường xuyên giữa các cộng đồng thậm chí đang tạo ra một chiều hướng tích cực. Nhiều giá trị văn hóa từng bị mai một ở vùng thấp đang được khôi phục. Người dân học múa tung tung ra giá, nói lý, hát lý, học dệt. Trong đó, những phụ nữ cơ tu vùng cao về làm dâu cũng trở thành những người truyền lại nghề dệt cho cộng đồng. Chị Đinh Thị Thìn kể.
6: Về cái tích cực hiện nay thì thấy là cơ tu mà các xã vùng thấp từ khi mà được chính quyền cho là bảo tồn lại văn hóa cơ tu thì tất cả đều học hỏi hết. Thậm chí ở xã Hòa Bắc bây giờ người ta cũng có phụ nữ dệt được rồi. Trước đây không hề biết dệt, giờ biết dệt. Cánh của bên mình thì cũng có vài người cũng tập dệt vì sẽ có dâu từ nơi khác về.
7: Dâu
6: cơ tu vùng cao về. Thế là cũng xem người ta học dệt là cũng biết đến.
4: Ở chiều ngược lại, văn hóa vùng cao cũng đang có những điều chỉnh để phù hợp với đời sống hiện nay. Tiêu biểu nhất có thể kể đến việc thay đổi phương thức hiến sinh trong lễ hội, từ lễ đâm trâu công khai sang giết mổ kín đáo. Riêng tại làng Bơ Hồng, sự phát triển của du lịch cộng đồng đã đặt ra yêu cầu phải phân biệt giữa hoạt động biểu diễn phục vụ du khách với những nghi lễ thực sự dành cho cộng đồng và thần linh. Ông Perlong Job, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng cho biết, trước đây tiếng trống, tiếng chiêng hay điệu múa tưng tung ra giá là hình thức giao tiếp với thần linh trong lễ hội, phải cúng, phải hiến sinh rườm rà. Từ khi phục vụ du lịch, làng đã tổ chức một lễ cúng lớn để báo với thần linh rằng những tiếng trống, tiếng chiêng, điệu múa sau này có thể được thực hiện để phục vụ du khách, không nhất thiết phải gắn với nghi lễ. Nếu là lễ cúng thực sự, sẽ có những dấu hiệu, lễ vật và nghi thức riêng mà người trong cộng đồng có thể nhận biết. Sự phân biệt này giúp làng vừa duy trì các hoạt động văn hóa, phục vụ du lịch, vừa giữ được

0: sự tôn nghiêm đối với những nghi lễ truyền thống.
1: Khi mà mình phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống người Cơ Tu này để quảng bá cho khách du lịch, nếu mà đáp ứng về vật chất như thế thì không có thể làm được. Và một đợt cứ làm như thế, trình tự thủ tục thì nó lâu, mà khách du lịch họ thích họ đến. Trong thời gian vừa rồi là xóa bỏ cái đó và trở thành là nó bình thường, không đánh mạnh về thờ cúng này kia nữa. Ví dụ là thắp một cái nhang báo thôi, báo là hôm nay khách du lịch biểu diễn cái đó, rồi xong xuôi. Thế còn hồi xưa là không có, sợ là thôn này nó gặp khó khăn, đau ốm này, bệnh tật này kia là bắt là đó, do mấy ông làm đó. Hồi xưa cũng sợ sợ như thế, bây giờ là bắt là không sợ nữa.
0: Có lẽ giá trị lớn nhất của giao lưu văn hóa không chỉ là đưa con người đến gần nhau hơn, mà còn giúp mỗi cộng đồng nhìn lại và tìm về những giá trị vốn có của mình. Khi những ranh giới giữa vùng cao, vùng thấp dần được thu hẹp, những cuộc hôn nhân, những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và sự phát triển của du lịch cộng đồng đã mở ra thêm nhiều cơ hội để người Cơ Tu học hỏi lẫn nhau. Từ đó, những giá trị văn hóa từng bị mai một có cơ hội được khôi phục, trong khi những phong tục tập quán cũng được cộng đồng chủ động điều chỉnh để phù hợp với đời sống hôm nay. Giao lưu vì thế không làm bản sắc mất đi, mà ngược lại có thể trở thành một cách để văn hóa được tiếp nối và có thêm sức sống trong cuộc sống hiện đại.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: So I take some photo. I hope you don't mind.
4: Thank you.
3: I'm from? I'm from China. How can you speak English?
4: I got my PhD and professional English.
3: And what do you do?
4: I talk in Kuala Lumpur during the 80s. I talk parasitology.
3: And what are you doing here?
5: Có một hôm, tôi ngồi ở cái phố Phủ Doãn, thì cái cậu ấy đến, cậu nói tiếng Anh, thế rồi nói chuyện lung tung về khoa học cái gì đấy. Tôi trả lời cậu ấy thế này, học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là à tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm là cái gì? Học trước hết là có lợi cho bản thân mình, rồi có lợi cho gia đình mình, có lợi cho xã hội mình, có lợi cho đất nước mình và có lợi cho loài người.
6: Cuộc trò chuyện tình cờ ấy sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, để rồi câu chuyện về việc học và những giá trị mà người thầy 90 tuổi gửi gắm đã chạm tới nhiều bạn trẻ Việt Nam.
5: Đấy là cái tôi sung sướng nhất, tức là một cái suy nghĩ của mình được cái thế hệ trẻ Việt Nam nó quan tâm.
6: Vậy người thầy đã ở tuổi 90 ấy là ai? Điều gì khiến hàng trăm nghìn bạn trẻ ngưỡng mộ khi được biết về sự nghiệp, sức làm việc không mệt mỏi của một người đang ở phía bên kia con dốc cuộc đời?
7: Đó là giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Dũng, một trí thức, nhà khoa học và giáo sư ngành y nổi tiếng tại Việt Nam, hiện là phó chủ tịch hội đồng quản trị trường Đại học Thăng Long.
6: Ông là con trai út của cụ Phạm Trân Hưng, còn gọi là Phạm Thọ Cửu, nhà đại tư sản yêu nước nổi tiếng Hà Thành vào thế kỷ thứ 20.
7: Gia đình ông có 8 anh chị em, trong đó 4 người trở thành giáo sư trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, y học. Những người còn lại cũng học hành thành đạt.
6: Ở tuổi 90, ông vẫn tham gia thầy giảng tại các trường đại học và làm việc 10 đến 12 tiếng một ngày.
7: 6 tháng đầu năm 2026, giáo sư Phạm Huy Dũng hoàn thành 2 tập sách lý thuyết học tập Đồng Kiến Tạo, mỗi tập gần 1.000 trang và bắt đầu viết tập thứ 3.
6: Hoàn thiện cuốn Từ Ngô Sĩ Liên đến Phạm Huy Thông,
7: nghiên cứu ý tưởng ứng dụng plasma lạnh trong điều trị ung thư, hợp tác cùng một trường đại học công nghệ nổi tiếng của Hàn Quốc.
6: Giáo sư làm việc và nói chuyện bằng tiếng Anh với ChatGPT mỗi ngày. Vâng thưa quý vị, 90 tuổi, vẫn học, vẫn làm việc, vẫn đặt ra những câu hỏi mới và tìm kiếm những câu trả lời mới. Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn cả không nằm ở tuổi tác, mà ở một tinh thần chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn kể về nhân vật tuần này.
5: Càng ngày, mình cảm thấy mình càng dốt, chứ không phải thấy mình giỏi lên. Tôi vẫn nói với tôi không cảm thấy tôi già. Và nếu như tôi ngừng làm việc, thì đấy là tôi đang chết dần. Học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là à tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm một cái gì? AI nó không làm cho mình thay đổi ý tưởng của mình. Và mình không nên bao giờ dùng AI để thay đổi mình, mà mình phải thay đổi AI để nó phục vụ cái mình muốn thay đổi.
8: Vâng, xin chào giáo sư Phạm Huy Dũng ạ. Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay ạ. Và thưa giáo sư, tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay bằng một câu hỏi rất đời thường thôi ạ. Một ngày bình thường của giáo sư ở tuổi 90 thì bắt đầu như thế nào?
5: Tôi thường thường dậy vào 5 giờ sáng vì cũng không ngủ hơn được. Xong thì tôi rửa chén, rửa bát, rửa ấm, rồi pha nước sôi, rồi làm quà sáng. Sau đấy thì hoặc có việc thì tôi vào trường, hoặc có việc thì đi làm ở nơi này nơi kia. Nếu không thì tôi ngồi ở đây làm việc. Làm việc thì có một cái máy tính để tôi đọc và có một cái máy tính để tôi viết. Tôi làm việc đến buổi trưa, độ khoảng 12 giờ, 12 rưỡi, thì tôi đi mua một cái gì đó để ăn trưa. Nếu mà ở trong trường hay ở nơi nào đó thì tôi đi ăn ở chỗ nào đấy. Thế rồi tôi lại làm việc tiếp ở đâu đó vào buổi chiều. Còn nếu không ở nhà thì tôi lại tiếp tục ngồi với cái máy tính. Và tôi có một cái kế hoạch viết các bài tạp chí thế nào, viết những quyển sách như thế nào. Thế ăn cơm chiều xong thì tôi lại nghỉ một lúc. Rồi tôi lại vào ngồi chỗ này và cũng lại hai cái máy tính. Dạo bé thì tôi rất thích đọc những cái chuyện kiếm hiệp với lại những cái chuyện trinh thám. Rồi là tiếng Pháp thì là Conan Doyle, Sherlock Holmes. Thì bây giờ thay vì đọc cái đấy, tôi đọc và làm những cái mà tôi đang thích và làm cái gì có lợi.
0: Tôi nghe nói là giáo sư có rất nhiều sổ tay đúng không ạ? Và việc gì thì giáo sư cũng chép lại. Ở độ tuổi này thì tại sao giáo sư vẫn giữ một cái thói quen tưởng như là rất nhỏ như vậy để làm nhớ lại việc của mình, hay là còn một cái cách để mà sắp xếp những cái suy nghĩ của mình ạ, thưa thầy?
5: Em phải biết là cái tuổi của tôi, thỉnh thoảng tôi quên tên của những cái người rất gần. Và nếu mà tôi không viết ra những cái kế hoạch cái gì đấy, tôi không nhớ là ta phải làm cái gì trước, cái gì sau. Nói thật với em là buổi tối đấy, trước khi đi ngủ, thì tôi hình dung ngày mai mình phải làm cái gì. Và dĩ nhiên trong cái sổ tay thì tôi có cái kế hoạch, cái giai đoạn này mình phải làm cái gì. Kể cả ngày mai buổi sáng phải đi chợ này, mua thêm rau cải làn này, mua cái gì đấy là tôi cũng phải ghi vào đấy. Tại sao tôi ghi? Là vì nếu không ghi thì quên.
0: Thưa giáo sư, là nhiều người khi mà nghỉ hưu thì thường nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, hoặc là dành thời gian cho con cháu, hoặc là đi đâu đó. Còn giáo sư lại nói rằng là làm việc chính là để giải trí.
5: Đúng.
0: Và cũng là cái sở thích và cũng là cái niềm hạnh phúc của mình, đúng không ạ? Vậy thì điều gì khiến công việc đối với giáo sư không trở thành một cái sự mệt mỏi?
5: Có hai thứ. Một là cái quá trình mình làm thì mình nhận thức ra được làm cái gì có ích, mình lại thích nữa. Và cái thích thì nó là một thứ thói quen. Cái thói quen học, đọc. Thí dụ như là đọc về plasma chẳng hạn, về AI chẳng hạn. Thích như thế thì tôi nói thật là mình vừa mới thích mà mình vừa lại có cảm giác là cái này có thể đóng góp cho xã hội và cái này có thể xã hội họ đang dùng. Thí dụ như là tôi viết những cái về cái lý thuyết giáo dục, tôi đặt tên đó là ô

0: CLT là Open Co-Construction Theory. Thế để viết ra cái đấy, thì tôi đọc từ thời kỳ Socrates dạy học như thế nào, cho đến Dewey. Thế rồi từ Dewey nó bắt đầu thay đổi cái giáo dục, từ cái truyền đạt trực tiếp đến cái sự tham gia của sinh viên như thế nào. Rồi đến Piaget, rồi đến Vygotsky, những cái quyển sách đấy. Nói thật thì có cái bằng tiếng Pháp, có cái bằng tiếng Anh, và những cái kiến thức nó vào mình. Tôi đọc xong rồi tôi viết lại những cái mà tôi nghĩ, tôi tập hợp nó thành những bài báo, những tạp chí, những quyển sách. Và ở Việt Nam tôi rất tình cờ là một anh hiệu trưởng trường đại học dầu khí, và anh ấy dùng luôn những cái này để anh ứng dụng cho trường anh. Anh mời tôi đến để nói chuyện về cái đấy. Và gần đây tôi thấy plasma trở thành vấn đề của thế giới. Và tôi đọc nó, tôi viết thành mấy quyển sách, plasma và ung thư, oncology. Từ cái đấy, ai đó phổ biến ra rồi là, và có kết quả. Thế thì những cái mà gọi là mình làm, rồi mình thấy thích, rồi có kết quả cho xã hội, cho cả đất nước mình, và kể cả cho cả nhân loại nữa. Thì tôi thích thích chỉ có thế thôi. Và những cái là cao sang vĩ đại gì đâu, nó là những câu chuyện bình thường của hàng ngày. Đấy là cái. Thế còn cái mà sức khỏe mà nó hẳn còn được như thế này, đấy là cái may mắn. Tôi cứ dùng một câu, duy tâm được trời cho. Thế còn cái đây, không ai có thể nói là giỏi được.
1: Thưa thầy, nói về sức khỏe, có một cái câu mà giáo sư từng nói mà tôi cũng rất là ấn tượng. Tôi đang chạy đua với thời gian. Ở tuổi 90 thì khi mà nói câu ấy thì giáo sư có đang sợ mình là không còn đủ thời gian để còn làm rất nhiều đúng điều
0: thế,
1: không ạ?
0: Đúng thế. Vì dần dần tôi cảm thấy những cái việc tôi làm có ích lợi. Và tôi thấy tôi phải hoàn thành cái đấy. Thì phải hoàn thành cái đấy tôi chỉ có hai cách thôi. Một là tôi phải cố gắng làm cho nó nhanh những cái tôi muốn làm. Để nếu mà lúc mình chết đi thì nó cũng hẳn còn có một cái gì đấy. Cái thứ hai là tôi phải truyền đạt những cái mà tôi đang làm, cộng tác với những người trẻ. Hai việc tôi song song làm. Thì cộng tác với những người trẻ thì trường Thăng Long, tôi vẫn hẳn còn giữ làm viện trưởng cái viện nhận thức và giáo dục. Để nó là một cái môi trường tôi tập hợp các bạn trẻ để tôi nói những cái việc tôi làm. Để các bạn nào thích thì làm tiếp. Và tôi cũng đang cộng tác với bên ngoài là những cái người mà từ 40 đến 50 tuổi. Là cái người mà đã đủ chín để làm việc mà hẳn còn sung sức. Những cái tôi làm tôi để tên họ cùng. Giả dụ tôi có đi ngay ngày mai thì tôi vẫn hẳn còn yên tâm là có những người đang đi tiếp những công việc của mình. Thế nhưng mà cũng có những cái mà tôi nghĩ tôi phải viết nó ra, hoàn thành nó ra. Cho nên tôi nói thật, suốt ngày tôi ngồi đọc, học và viết. Tôi đang sống gấp, nhưng sống gấp để làm hoàn thành một cái nhiệm vụ. Chứ còn đi uống bia rồi là tán nhăng, lăng nhăng cái gì đấy thì cũng là một thứ. Nhưng mỗi người có một cái thích. Cũng đừng nói là những người không đúng. Mỗi người đều có một cách, và mỗi cái cách đều có những lý do của nó.
1: Vâng, vậy thưa giáo sư, nếu mà nhìn lại gần một thế kỷ của mình, giáo sư có cảm thấy mình đã làm được đủ nhiều hay chưa? Hay còn càng đi xa và càng học nhiều thì lại càng thấy phía trước còn có rất nhiều điều mình chưa biết ạ?
0: Em nói rất đúng. Tức là càng ngày mình cảm thấy mình càng dốt, chứ không phải thấy mình giỏi lên. Tức là dốt so cái kiến thức của mình với lại cái kiến thức của xã hội. Và thấy là mình càng ngày mình càng chưa biết gì, chứ không phải là càng ngày càng thấy là mình biết nhiều lắm. Và tôi nói thật với em là càng học, càng đọc, càng đi vào những cái kiến thức thì càng thấy là không được. Và cái mà tôi muốn thay đổi cái dạy học bây giờ là làm cho cái người học sinh ấy, cái người đi ra trường ấy, là tiếp tục học suốt đời. Chứ đừng là ai nghĩ là đến đây là cao nhất rồi. Và cái đấy mới làm cho cái xã hội nó tiến lên được. Và cái quan trọng là cái học đấy là phải dẫn đến làm được cái gì, chứ không phải là có cái kiến thức gì. Và tôi thích đưa ngay cái ông Dewey ấy, là ông ấy bảo là người học ấy là cái người mà phải có cái trải nghiệm, có cái gì đóng góp của mình vào đấy. Chứ không phải là học 3-4 chữ rồi bảo tự hào là tao biết cái này, biết cái kia, chả là cái gì cả. Và cái trường học bây giờ đấy, những người lãnh đạo nhà trường ấy, thì phải làm thế nào những cái thầy giáo cũng phải biết cái điều đó, thầy giáo cũng phải học. Và khi thầy giáo thấy mình dốt mình cũng phải học, thì tự nhiên cái thầy giáo sẽ phải dạy cái sinh viên ấy là không phải là em học cái này, đỗ cái này là xong đâu, mà sẽ phải học cái này để có cái kiến thức gì và học suốt đời. Tôi buồn nhất là hiện nay lại có một cái hiện tượng là người ta đi học không phải lấy kiến thức, mà đi học để lấy một cái bằng, để đi làm một cái gì đấy, để có một cái vị trí nào đấy, chứ không phải người ta học để lấy kiến thức. Người ta không đi mua kiến thức mà người ta đi mua bằng. Đấy là một cái nặng nề nhất mà xã hội phải rất rất cần quan tâm.
1: Quả thực rằng là những chia sẻ vừa rồi của giáo sư rất đáng suy ngẫm đúng không ạ? Đặc biệt là đối với những người trẻ, thậm chí là có những người mà 30, 40 tuổi

0: thì cũng đã cảm thấy mình biết đủ và không muốn học thêm. Vậy thì theo giáo sư, điều gì làm một con người thực sự già đi, tuổi tác, hay là khi mình không còn tò mò với cuộc sống nữa?
1: Tôi không cảm thấy tôi già, và nếu như tôi ngừng làm việc thì đấy là tôi đang chết dần. Có thể người ta chết sớm nhưng mà người ta vẫn hẳn còn sống cái thể xác. Em biết là não của mình ấy, cái số tế bào não ấy, nó cả triệu triệu cái tế bào. Cả đời em ấy, em chỉ sử dụng có một phần nghìn, một phần bao nhiêu nghìn của nó thôi. Vì hàng ngày tế bào não vẫn chết, nhưng hàng ngày những cái tế bào mà chưa hoạt động ấy, nó vẫn thay thế những cái tế bào chết để nó hoạt động. Nhưng mà nếu em không làm việc ấy, thì những cái tế bào mà nó đang chưa hoạt động, nó không có cái động cơ để nó làm việc. Cho nên nếu ta làm việc, ta có hiệu quả, thì những cái tế bào não mà chưa hoạt động nó sẽ tiếp tục được hoạt động. Những cái nào chết thì nó cứ việc chết. Thế nhưng mà khi nó chết, nó vẫn còn có một cái thông tin. Cái thông tin nó đang đi vào một cái tế bào khác. Đến lúc nó đi vào một cái tế bào khác, nó trở thành sống và em lại nhớ lại. Cho nên nếu quan niệm già là cái đi đến cái chết, thì nếu anh không làm việc nữa thì anh đang chết sớm. Và cái làm việc ấy, nó kết hợp, anh phải biết để anh mới làm được. Thì muốn biết là phải học. Học không phải là chữ hay là cái gì nhà trường. Cái công việc hàng ngày hay cái việc gì đấy em thấy em cần phải học, thì đấy là học. Và bây giờ thì tuyệt vời em ạ. Nó có cái AI em, ai muốn học cũng được, muốn học cái gì cũng được.
2: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và có lẽ là đối với giáo sư Phạm Huy Dũng ấy, học và làm việc không chỉ để có thêm một kiến thức mới, mà còn là cách để mình tiếp tục sống, tiếp tục có ích và không bị bỏ lại ở phía sau. Và điều thú vị, thưa quý vị và các bạn, tinh thần ấy không chỉ được giáo sư Phạm Huy Dũng chia sẻ trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Những người làm việc cùng ông cũng cảm nhận rất rõ một cái nguồn năng lượng đặc biệt, một nguồn năng lượng dường như chưa bao giờ vơi cạn. Họ nhìn thấy điều đó trong cách giáo sư làm việc, trong cách ông đón nhận những điều mới và cả cách ông truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Chúng ta cùng nghe một phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
3: Đây là chúng ta đi từ cái là giáo dục Hán Nôm ngày xưa, lấy cái truyền thống để mà nghiên cứu cái giáo dục bây giờ như thế nào. Chút nữa lại có một cái innovative và pedagogy, tức là sư phạm đổi mới. Thế thì chị Minh cho biết là tới đây chị dự kiến làm cái gì về những cái việc mà chị đang làm.
4: Rất là may là cái này mang về Nhật, nhưng mà chúng
5: nếu chị nghe những âm thanh này, có lẽ khó hình dung người đang nói chuyện, đang bàn công việc với đồng nghiệp đã ở tuổi 90. Ông nghĩ nhanh và nói chậm rãi, logic khoa học. Nhưng như chia sẻ của tiến sĩ Trần Thị Minh, viện phó Viện Nghiên cứu Nhận thức và Giáo dục, Trường Đại học Thăng Long, những người làm việc cùng ông đôi khi phải cố chạy theo nhịp của ông.
6: Thầy có một cái sức mạnh từ bên trong rất là lớn. Mình hay trêu là chắc là thầy khỏe là do vì thầy làm việc nhiều và nghĩ nhiều, nói nhiều, đi nhiều. Vì thế cho nên là mình cũng cuốn theo cái nhịp đó của thầy. Nên nhiều lúc mà muốn mệt nhưng không được mệt, bởi vì nếu mà mình bằng này tuổi mà đã mệt rồi thì là không theo được cụ.
5: Một hình ảnh rất giản dị về giáo sư Phạm Huy Dũng, không phải từ những danh hiệu, không phải đến từ chức vụ hay công trình nghiên cứu khoa học, mà là một ông giáo già lúc nào cũng có việc để làm. Vừa nghe một vấn đề mới, ngày hôm sau, ông đã có thể biến nó thành một ý tưởng, một đề tài, thậm chí là một dự án.
6: Thì lúc nào chúng mình cũng tưởng tượng ở trong đầu là thầy đang đi rất là nhanh, hoặc là thầy đang nói rất là to, rất là nhiều, và đặc biệt là thầy nói mọi thứ rất là rõ ràng. Ví dụ như thầy nghe hoặc là trao đổi về một cái vấn đề mới chỉ ngày mai thôi, tất cả các vấn đề đấy nó sẽ rất là logic rồi và được trình bày lại như thể là thầy đang nghiên cứu nó rất là nhiều năm.
5: Các đồng nghiệp gọi đó là năng lượng, nhưng có lẽ điều đặc biệt hơn là ông không giữ năng lượng ấy cho riêng mình. Ông kéo những người xung quanh vào công việc của mình, như cảm nhận của thạc sĩ Trần Tú Hoa, giảng viên Đại học Thăng Long Hà Nội.
7: Bây giờ như tôi bây giờ mới đang học tiến sĩ, bảo là chứ bây giờ nhiều tuổi rồi còn đi học gì, mà không, nhìn thầy Dũng này. Thầy Dũng năm nay hơn 90 mà thầy vẫn cập nhật các công nghệ mới và thầy truyền những cái nhiệt huyết cũng như những cái tâm huyết và cái phong cách học thuật của thầy cho những cái cán bộ như chúng tôi.
5: Và có một nguyên tắc mà những người làm việc với giáo sư dường như đều nhớ, có công nghệ mới phải học, không biết thì tìm hiểu, học xong phải nghĩ xem có thể đưa vào công việc như thế nào.
7: Thì bất kể có một cái công nghệ gì mới, thầy đều bắt chúng tôi phải học. Thầy là người học đầu tiên, thầy về truyền đạt lại. Đấy, các cháu phải học, các em phải học đi, phải học để đưa vào giảng dạy, phải cập nhật liên tục liên tục.
5: Nhưng vị giáo sư 90 tuổi không chỉ say mê cái mới, ông còn dành sự quan tâm đặc biệt với những thứ tưởng như thuộc về quá khứ, những

0: sách đã cũ, những tư liệu Hán Nôm, những câu chuyện lịch sử có nguy cơ nằm im trong các kho tư liệu nếu không có người tìm kiếm, dịch thuật và đưa chúng trở lại với đời sống hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Oanh, một trong những người đang làm công việc ấy tại Đại học Thăng Long, và bà nhớ nhất một lần cùng giáo sư đi tìm mua sách.
1: Tôi thấy có một người mà quan tâm đến các cái tư liệu Hán Nôm. Thăng Long thì lúc giờ có thầy Phú và thầy Dũng, hai người cùng đi với tôi. Khi mà thầy bảo em muốn chụp những sách nào, tôi mới đưa dành toàn 5 cuốn sách. Thầy quyết định luôn, mà không phải số tiền nhỏ nhé, 50 triệu tiền sách đấy, không phải đùa đâu. Trong cái đó cùng đi viện trưởng Viện Sử Học, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm là ông Nguyễn Tân Cường. Hai ông cùng đi với tôi, cùng sang đấy, cùng thấy các tài liệu như thế. Nhưng rốt cuộc bảo về để xin viện hàn lâm, không cho, cuối cùng chịu. Và tôi thì mang về được ở đây rồi.
0: Giữ lại một cuốn sách cũ, dịch một tư liệu Hán Nôm, hay nghiên cứu một văn bản hàng trăm năm tuổi, với giáo sư và các đồng nghiệp, đó không phải chỉ là chuyện của quá khứ. Những gì được giữ lại hôm nay sẽ trở thành nguồn tư liệu cho người học ngày mai. Và đó cũng là cách giáo sư tạo ra một điều khác biệt. Ông không làm thay người khác, mà ông tạo không gian, tạo cơ hội để họ được làm việc.
1: Tạo cho tôi một cái không gian và một cái môi trường làm việc cực kỳ lý tưởng. Nghĩa là có thời gian để mà thoải mái, có thể làm công tác nghiên cứu khoa học, mà không phải yêu cầu nọ, yêu cầu kia.
2: I met Sinha yesterday, and I proposed to him.
0: Hàng ngày, giáo sư Phạm Huy Dũng vẫn nhận các cuộc điện thoại từ các học giả, nhà khoa học trên thế giới để trao đổi học thuật. Và mỗi ngày, giáo sư vẫn làm việc bên máy tính, cùng AI tìm kiếm thông tin, trao đổi, đặt câu hỏi và tiếp tục những công việc nghiên cứu của mình.
3: Từ mấy năm nay có cái AI làm việc rất sướng. Đầu tiên là mình học, trao đổi với nó để mà học, xong thì tổng kết những cái học của mình.
0: Ở tuổi 90, vẫn thích ứng với công nghệ mới, vẫn đặt câu hỏi và vẫn ngồi vào bàn làm việc mỗi ngày. Có lẽ với giáo sư Phạm Huy Dũng, ngọn lửa không ngừng cháy không phải bởi tuổi tác cho phép ông tiếp tục làm việc, mà bởi ông vẫn còn muốn biết, muốn làm và muốn cống hiến.
4: Thưa thầy, nói về trí tuệ nhân tạo AI thì lần đầu tiên giáo sư biết đến ChatGPT hay là những cái công cụ AI khác, giáo sư nghĩ gì về nó? Có điều gì khiến giáo sư quyết định không chỉ là dùng thử đâu mà còn làm bạn và thậm chí là tranh luận với AI nữa?
5: Tôi bắt đầu tiếp xúc với AI năm 2024. Và khi tôi nói về nó, những người chung quanh nhiều người cũng chưa biết nó là cái gì. Khi mà một số người biết ấy, thì lại coi là cái AI nó rất tầm thường, ai cũng dùng được. Thì đúng. Nó vĩ đại là cái chỗ ai cũng dùng được. Nhưng mà cái người càng giỏi bao nhiêu thì càng biết dạy AI cái nó cung cấp cho mình bấy nhiêu. Thì dĩ nhiên là nói như thế là những người giỏi hơn tôi, những người nào đó người ta sẽ biết cách dùng cái của nó. Tôi viết báo, viết sách hay là làm cái gì đấy, tôi đều hỏi nó. AI đang giúp tôi viết những vấn đề về plasma lạnh và viết những cái vấn đề về đào tạo, xây dựng những lý thuyết và những trường học cho hậu chuyển đổi số và AI. Tôi đưa cái điều trị cá nhân hóa. Cái này AI nó giúp tôi. Và nó giúp tôi viết hàng nghìn trang sách. Thì cái quyển này là cái quyển mà tôi vừa mới mang đi trình bày ở cái hội nghị quốc tế về plasma. Thậm chí cả những cái bài tạp chí nữa tôi cũng viết.
4: Vâng, giáo sư thường trao đổi với ChatGPT hoặc là AI bằng tiếng Anh đúng không ạ? Thậm chí dùng AI để phản biện những ý tưởng nghiên cứu của mình. Vậy thì có khi nào giáo sư bị AI thuyết phục, tức là phải thay đổi suy nghĩ của mình sau một cuộc tranh luận với AI không ạ?
5: AI nó không làm cho mình thay đổi ý tưởng của mình. AI nó phục vụ mình trong cái mình muốn thay đổi mình. Và mình không nên bao giờ dùng AI để thay đổi mình, mà mình phải thay đổi AI để nó phục vụ cái mình muốn thay đổi. Đấy là cái mà gọi là đừng chờ đợi AI mang đến cho mình những cái mới. Những cái mới là mình phải nghĩ ra. Mình muốn biết cái gì, mình muốn thay đổi cái gì. Tôi làm việc với nó là tôi phải đặt với nó, tôi với bạn sẽ làm cái này. Và để làm cái này thì tôi với bạn sẽ phải có cái roadmap, những cái lối đi như thế nào. Bước 1, bước 2, bước 3, cái gì đấy. Rồi dần dần thực hiện cái 1, cái 2, cái 3. Không bao giờ được nghĩ là mình sẽ phải thay đổi cái gì đó nhờ AI. Bất kể người nào dùng AI. Và AI ấy, và cái digital, cái số ấy,

0: Không phải là cái vấn đề các trường đại học ấy, coi nó là một môn học nữa, mà AI và chuyển đổi số phải chuyển thành một cái làm thay đổi cái đại học của thế giới và của Việt Nam hiện nay.
1: Vừa rồi thì giáo sư có chia sẻ về cái lý thuyết học tập đồng kiến tạo đúng không ạ?
0: Rồi.
1: Trong đó thì không chỉ là có thầy và trò mà còn có thể là có trí tuệ nhân tạo cùng tham gia vào quá trình
0: Ba
1: học.
0: bên.
1: Vậy thì nếu cái mô hình ấy thực sự trở thành phổ biến ấy, thì giáo sư nghĩ rằng là cái người thầy trong tương lai sẽ thay đổi như thế
0: Phải thay
1: nào?
0: đổi, phải thay đổi. Và đây là người thầy thay đổi, chứ không phải là một trường tổ chức ra một cái bộ phận có kỹ thuật này, có kỹ thuật kia để mà dạy. Anh thầy giáo phải dạy như thế này hay phải dạy như thế khác. Mà cái anh thầy giáo phải biết là dùng cái AI để dạy học và yêu cầu cái bộ phận ấy phải cung cấp cho mình cái gì để mình dạy học. Tức là những thầy giáo sẽ phải thay đổi cái cách dạy học của mình. Nhưng mà thầy giáo phải là cái người có cái kiến thức ấy đã. Và cái thầy giáo cũng lại phải dùng AI, dùng những cái sách vở, dùng những cái để mà học tập suốt đời. Và từ cái học tập suốt đời thì cái chương trình dạy học nó cũng phải thay đổi theo. Mà chương trình dạy học phải gắn với cái thực tế, gắn với các cái xí nghiệp, các cái doanh nghiệp, những cái nó đang hoạt động, thì phải dạy cái gì đấy để cái người học trò ra trường có thể làm việc, có thể phát huy, có thể tiếp tục học tập. Cho nên là với lại cái AI và hậu trí tuệ nhân tạo này đấy, là đòi hỏi sự thay đổi của tất cả các thầy giáo và của các trường, của cả cấp 3 nữa. Tức là phải chuẩn bị từ phổ thông để bước vào đại học, cái người học trò tiếp tục học cái kiểu mà sẽ học tập sẽ thay đổi. Cái lý thuyết đấy là cái lý thuyết. Tôi đang viết mấy chục bài tạp chí ở trên mạng về cái này và tôi gửi sang Hàn Quốc để cộng tác với họ.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Thưa quý vị, có lẽ qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào thấy được cách giáo sư Phạm Huy Dũng làm việc, luôn đặt câu hỏi, luôn tìm cách đi tiếp và không ngại bước vào những lĩnh vực mới. Nhưng một con người không chỉ được nhìn thấy qua những điều họ đang làm, mà còn qua dấu ấn của họ để lại ở những người cùng làm việc với mình. Và bây giờ đây thì chúng ta cùng nghe thêm những chia sẻ từ những chuyên gia, những nhà khoa học, họ đã nhìn thấy điều gì ở người thầy, ở người đồng nghiệp đặc biệt này ạ.
2: Ở thế giới nó có ba cái, một là mô hình y tế công, ví dụ Thụy Điển, Hà Lan, một số cái nước mà tiên tiến đấy, mô hình y tế tư như là Mỹ hoặc Anh vân vân, và mô hình mix phối hợp kết hợp thì ở Việt Nam đi theo con đường nào, thì chính giáo sư Phạm Huy Dũng là người đóng góp cái này, hay là bảo hiểm y tế, thì cái đó nó rất mới ở Việt Nam. Thì giáo sư Phạm Huy Dũng cũng thường bàn với giáo sư Phạm Song khi giáo sư làm ở trường.
3: Giáo sư Dũng cũng là một cái người là ngoài cái năng lực về mặt gọi là thinking, về mặt suy nghĩ, về mặt ý tưởng ra, thì lại có một cái hỗ trợ giáo sư rất tốt là cái việc là ngôn ngữ, và đến lúc diễn giải thuyết phục đấy, có khả năng diễn giải và thuyết phục với quốc tế nữa.
4: Giáo sư Dũng là rất đam mê khoa học nhưng mà lại rất thực tế và luôn luôn suy nghĩ để làm những cái gì đó cho nó phát triển cái khoa học của mình và rất chịu khó tìm tòi, đặc biệt là những cái kinh nghiệm ở trên thế giới về xây dựng cái ngành y tế ở Việt Nam, mà cực kỳ thông minh, rất là nhiều ý tưởng.
1: Có một thông điệp được giáo sư cũng rất là nhiều lần nhắc lại, đó là hãy hướng tới tương lai nhưng mà đừng tách rời truyền thống. Tôi rất muốn là giáo sư nói rõ hơn về điều này. Vì sao một người muốn đi tới tương lai vẫn cần phải nhìn lại quá khứ và truyền thống của mình?
0: Cái đấy là rất cần. Mà cái truyền thống ở đây ấy, là cái truyền thống ham học của người Việt Nam. Và trong cái truyền thống ấy, tôi rất nhấn mạnh truyền thống giáo dục. Và cái sự kính trọng của những học trò đối với các ông thầy, nó là cả cuộc đời. Cái thứ hai, cái nhìn lại truyền thống ấy, thì không phải là học trò, không phải là cách học, mà kể cả cái tổ chức về giáo dục cũng phải lấy đấy là một khái niệm. Tôi rất không thích những người học trò mà coi thầy mình chẳng là cái gì cả. Cho nên là cái nhìn lại truyền thống là cái cách nhìn của con người về trí thức. Và cái thứ ba cũng phải nói trong từng gia đình là cái người em phải xem cái người anh học như thế nào, với cái người anh phải làm thế nào trở thành cái thí dụ để cho em mình theo. Nhưng mà nhìn lại truyền thống là nhìn lại cái truyền thống tôn trọng trí thức ở Việt Nam từ ngày xưa cho đến bây giờ. Thế còn cái làm thế nào để học, cái cách như thế nào thì không nên bắt chiếc cái này, bắt chiếc cái kia ngay, mà phải nhìn thấy mình đã đi qua những cái thế nào.
1: Thưa giáo sư, là giáo sư cũng đã ở cái tuổi 90 rồi và vẫn nói về những cái dự định còn dang dở của mình, hoặc là vẫn còn muốn viết thêm sách rồi là tiếp tục nghiên cứu thêm, thì nếu mà được nhắn nhủ tới những cái người trẻ hôm nay, có những người mà có thể lúc đấy đang mệt mỏi chẳng hạn, hay là đang muốn nghỉ ngơi,
5: hoặc là muốn

0: trì hoãn việc học, trì hoãn ước mơ của mình, thì giáo sư muốn chia sẻ điều gì?
1: Cái thứ nhất là mỗi người đều phải tự hào về mình và phải tự tôn trọng mình. Cái thứ hai, biết tự hào về cái nguồn gốc của mình. Đừng bao giờ nghĩ mình thua kém ai. Nhưng mà để làm cái đấy, học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm một cái gì? Mà để làm cái gì thì trước hết là có lợi cho bản thân mình, rồi có lợi cho gia đình mình, có lợi cho xã hội mình, có lợi cho đất nước mình và có lợi cho loài người. Nếu khi bạn tự tôn trọng mình, nếu khi bạn tôn trọng cái lịch sử của bản thân mình, nếu khi bạn thấy bạn tự hào về mình và bạn muốn để mình không kém gì những người khác, thì cái gì bạn cũng có thể vượt qua được.
0: Nếu một ngày đó giáo sư không còn đủ sức để làm việc 10 hay là 12 tiếng một ngày nữa, thì giáo sư sẽ nghĩ rằng là cuộc đời của mình còn nhiều ý nghĩa hay không ạ?
1: Tôi thì thế này, cái đấy không dám nói cái gì trước cả, vì cái đấy nó là số phận, nó là cái tự nhiên của con người. Nhưng mà tôi mong muốn là tôi cứ làm việc được cho đến lúc ra đi, nó cũng sẽ nhẹ nhàng. Thế thôi, không phải tiếc nuối cái gì cả. Những cái mà nhiệm vụ của mình đang thực hiện và thực hiện đến đâu thì đấy là mình đã làm những cái mà mình mong muốn. Chứ còn thì mong là thế này hay là mong là thế kia, nói thật, tôi bây giờ không có một cái mong muốn gì cụ thể. Và cái công việc hàng ngày của tôi như hiện nay, tôi mong muốn là cứ tiếp tục cho đến lúc tôi đi. Thế thôi.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và có lẽ là mong muốn được tiếp tục làm việc, tiếp tục hoàn thành những điều mình đang theo đuổi cho đến ngày cuối cùng là điều rất trân quý. Và chúng tôi xin được chúc giáo sư luôn có đủ sức khỏe, sự say mê và những người đồng hành để tiếp tục những công việc mà giáo sư còn đang ấp ủ. Và thưa quý vị và các bạn, có lẽ câu chuyện của giáo sư Phạm Huy Dũng hôm nay cũng để lại cho mỗi chúng ta một câu hỏi giản dị: ngày mai mình sẽ học thêm điều gì và mình sẽ làm được điều gì có ích. Học không phải để thấy mình đã biết đủ, làm không chỉ để hoàn thành một công việc, mà học để hiểu hơn, làm để tạo ra một điều gì đó có ích cho bản thân, cho xã hội. Và chừng nào chúng ta còn muốn biết, muốn làm và muốn đóng góp, thì chừng đó hành trình ấy vẫn còn tiếp tục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Tiếng thơ xin chào các bạn. Thưa các bạn, nhịp sống và huấn luyện nơi thao trường nắng gió là hành trình tôi luyện bản lĩnh, ý chí và sự trưởng thành của người chiến sĩ. Những khoảnh khắc ấy đã đi vào trang thơ của Trung úy Trần Việt Hoàng, chính trị viên đại đội 14, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Trước khi nghe Trần Việt Hoàng đọc và chia sẻ về những trang thơ như thế, chúng ta hãy cùng ngẫm nghĩ về chiêm nghiệm cuộc đời qua chùm sáng tác của các nhà thơ từng có những năm tháng sống đời quân ngũ. Thưa các bạn, như những thanh niên cùng thế hệ, năm 1965 khi chiến tranh lan rộng, nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ xung phong đi bộ đội, phục vụ trong quân chủng phòng không không quân. Năm ấy, Lưu Quang Vũ mới 17 tuổi, đang sức viết. Và trang thơ cuộc đời quân ngũ mang cảm xúc mới và hơi thở mới, tiêu biểu cho một thế hệ lên đường. Cũng trong giai đoạn này, tập thơ đầu tay Hương cây bếp lửa của Lưu Quang Vũ, in chung với nhà thơ Bằng Việt đã được ra đời. Khao khát được chiến đấu vì Tổ quốc in dấu trong nhiều sáng tác. Trong đó bài thơ Vườn trong phố viết ở tuổi 19 của Lưu Quang Vũ, vừa trong trẻo tình yêu, thiên nhiên, vừa giàu chiêm nghiệm về con người và cuộc đời. Qua giọng ngâm nghệ sĩ Thanh Tâm, mời các bạn cùng thưởng thức.
1: Trong thành phố có một vườn cây mát, trong triệu người

cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao. Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu, bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước, nơi bài hát lên đường ta hẹn ước, nơi góc vườn ta để quên chùm hoa, nơi vòm lá rì rào sau động cơn mưa, quả ngọt chín khi mùa ve lại đến, những chân trời màu hồng, những chân trời màu

Đến bây giờ đánh giặc anh đi xa, nhìn lại mảnh vườn xưa thấy hẹp, biết bao điều anh còn chưa.

rừng rậm đèo cao anh đã vượt lên. Theo tiếng gọi con tàu ngày bé dài, vườn không níu được bàn chân trở lại.

0: Thưa các bạn, nhà thơ Thi Hoàng tên thật là Hoàng Văn Bộ, sinh năm 1943 tại thành phố Hải Phòng. Ông tốt nghiệp trường trung cấp giao thông thủy bộ, làm cán bộ kỹ thuật trong ngành giao thông vận tải và năm 20 tuổi đã có thơ đăng báo văn nghệ. Năm 24 tuổi, trong không khí sục sôi của đất nước, Thi Hoàng lên đường nhập ngũ rồi vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Một thời gian sau, ông bị thương phải chuyển ra Bắc điều trị. Vết thương lành, nhưng Thi Hoàng không còn đủ sức khỏe trở lại chiến trường. Ông được điều về làm công tác xuất bản ở Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hải Phòng. Sau đó chuyển về Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng làm cán bộ biên tập tạp chí Cửa Biển cho đến ngày nghỉ hưu. Những năm đầu khi đất nước mới hòa bình, thơ Thi Hoàng hòa nhịp với cuộc sống mới còn nhiều gian lao nhưng cũng đầy tin tưởng. Ở đó hiện lên khát vọng về tâm thế và tầm vóc cao cả của con người. Những sáng tác như thế được tập hợp trong tập thơ Nhịp sóng in năm 1976. Sau đó cùng với ba tập thơ khác của Thi Hoàng được tặng thưởng giải A năm 2007 của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Bài thơ Ở giữa cây và nền trời rút từ tập Nhịp sóng được coi là một trong những sáng tác tiêu biểu trong đời thơ của Thi Hoàng. Chúng ta cùng cảm nhận qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà.
1: Dường như là chưa có buổi chiều nào xanh như buổi chiều nay, xanh ngút mắt cây cứ đứng với nền.

Thưa các bạn, cũng thuộc thế hệ nhà thơ lên đường ra chiến trường cầm súng bảo vệ Tổ quốc, nhà thơ Nguyễn Hoa đã có hơn 20 năm gắn bó đời quân ngũ, là kỹ thuật viên ngành quân giới, phóng viên chương trình phát thanh quân đội, biên kịch xưởng phim quân đội. Nguyễn Hoa còn cần mẫn làm thơ và in điều đạn đến hơn 20 tập thơ. Đọc thơ Nguyễn Hoa, điều động lại là tình yêu đất nước, triết lý về đời sống và con người. Đặc biệt hơn cả, nhân vật trữ tình trong thơ Nguyễn Hoa là những người lính ở các vùng miền cả thời chiến.

Con của bao người mẹ thương, bước chân vấp ngã trên đường, mẹ ru bằng cả tình thương của người. Khi trong tôi có mặt trời, tôi thành đồng đội bao người.

Thưa các bạn, cũng như các bạn viết cùng thế hệ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhập ngũ năm 1969, trở thành trưởng đoàn văn công xung kích Trung đoàn 22, Sư đoàn 341 thuộc Quân khu 4. Năm 1976, Nguyễn Trọng Tạo được Tổng cục Chính trị điều về Hà Nội tham gia trại viết văn quân đội rồi vào học trường viết văn Nguyễn Du khóa 1. Một năm sau đó, ông viết bài thơ Lời Du của người đứng tuổi. 4 năm sau, bài thơ được đăng trên báo Văn Nghệ. Lời thơ nói hộ nỗi niềm của người cha cũng là người lính muộn con. Mời các bạn cùng cảm nhận qua trình bày của nghệ sĩ Minh Phúc.

với ngày hai thỏi lương khô, với cơn sốt rét mùa mưa tái rừng, với ba lô cốc trên lưng, thèm nghe tiếng trẻ giữa chừng.

0: tiếng thơ tri âm cùng thính giả.
1: Thưa các bạn, môi trường quân ngũ với cường độ huấn luyện cao, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu thường xuyên cùng nền nếp kỷ luật đã tôi rèn nên tinh thần và ý chí bền bỉ. Không chỉ trên thao trường, trong nhiệm vụ, công tác mà còn trong trang viết của người chiến sĩ. Với nhà thơ trẻ Trần Việt Hoàng, tình yêu văn chương nảy nở từ những năm tháng trên ghế nhà trường phổ thông ở quê hương Hà Tĩnh, nối dài suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường sĩ quan chính trị qua những sáng tác thơ được in ấn và giới thiệu. Ở tuổi 24, Trần Việt Hoàng đã xuất bản tập thơ Ngày Trưa Sương Vội và Trường Ca Bay Phía Mùa. Đêm thao trường nằm trong chùm sáng tác của nhà thơ trẻ được trao giải thưởng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các bạn cùng cảm nhận qua trình bày của tác giả.
2: Đêm ở thao trường, sương tự tình trên vai người chiến sĩ, phiên gác tràn trăng, mặt đất mọc những nỗi niềm xám bạc, đài chỉ huy sừng sững, còn sót một ngọn đèn, hàng cây lặng im làm bóng đêm bình thản, hoa đơn sắc hương muộn rưng rưng. Đêm không một ngọn lửa, dấu đạn bắn diễn tập ngày qua còn cài ấm đất nâu, người chiến sĩ chắc tay bồng súng, ý nghĩ bay về phía bình minh. Đồng đội anh đương giấc ngủ say, tăng võng vỗ về những nhịp mơ lấp lửng, nỗi nhớ lưng chừng nỗi nhớ, tiếng thở gửi đêm hòa tiếng lá rụng gầy. Đêm ở đây sâu như trầm tích ngàn năm, đỉnh trăng gióng thẳng mũ người chiến sĩ, ngôi sao trong đêm sáng người khát vọng, đang cất cánh bay lên.
1: Thưa các bạn, bằng quan sát và cả trải nghiệm, Trần Việt Hoàng đã viết những vần thơ tinh tế về hình ảnh người lính hôm nay. Anh chia sẻ cùng tiếng thơ về ngọn nguồn cảm xúc sáng tác của mình.
2: Và những cái năm tháng đầu tiên của một người lính trẻ đã cho tôi cơ hội được đi, được sống, được gặp gỡ và kết nối với rất nhiều người lính, rất nhiều người chiến sĩ ở các đơn vị cơ sở. Và ở họ có những cái câu chuyện vô cùng giản dị nhưng mà xúc động. Có những câu chuyện vô cùng đời thường nhưng mà nó khiến mình lắng lại để một khi nào đó, khi mà cảm hứng đã đủ đầy thì mình có thể viết về họ. Và là một người viết trẻ trong lực lượng của quân đội nữa, chính vì vậy mà viết về hình tượng người lính hôm nay, đó không chỉ là việc thăng hoa của cảm xúc để tạo nên tác phẩm, mà nó còn là trách nhiệm của một người viết trẻ như tôi. Và việc đưa hình tượng người lính hôm nay vào trong tác phẩm để nó tạo nên một cái sự cân bằng, để cho người đọc thấy được rằng là cái vẻ đẹp của người lính nó không chỉ ở trong thời kỳ chiến tranh, nó không chỉ ở thì quá khứ,

0: mà nó quan trọng còn là thì hiện tại nữa. Bởi những cái vẻ đẹp, những cái kết tinh và những cái nguồn mạch mà người lính hôm nay vẫn đang tiếp tục kế thừa, phát huy và đồng thời là tạo nên những cái giá trị mới. Và cái trách nhiệm của người Việt trẻ trong quân đội hôm nay nó thể hiện ở điều đó.
1: Thơ Trần Việt Hoàng cho thấy sự lắng đọng trong cảm xúc từ thực tế cuộc đời quân ngũ. Bài thơ viết ở Trung đoàn 165 mở ra không gian thao trường cũng là không gian tâm tưởng của người lính làm thơ.
0: Đàn chim bay để bóng mãi lưng trời, chân đồi sen trắng rơi cánh mỏng vào sương, lô cốt lặng im, điểm cao thành chứng nhân, cây độc lập tỏa bóng, con đường xanh thắm bốn mùa thẳng hướng lên mắt, những 19 đôi mươi năm tháng lặng mình. Những báng súng tựa vào nhau đợi gió, gió nơi xa không quên khắc giờ đã hẹn, rừng thông già chờ mình đón cuộc thanh tân. Thôi nghĩ về mùa mưa, tiếng dế con trên bãi vọng dài, đôi má giữa mùa vẫn nắng còn nguyên. Cỏ may tím nở, ống quần nâu sẫm, gỡ vội làm chi, khi hàng cau luống tuổi vườn ra bất chợt, bờ đê trước ngõ vẫn mọi sắc hoàng hôn, người mẹ bồn chồn nhìn hoa rơi hiên vắng, mắt cỏ trên bãi còn giữ nhiều bí mật, khuôn mặt màu nắng chín bình dị, những người lính bên nhau trong khoảnh khắc chiều, sóng hồ lăn tăn quên đi nhiều lối rẽ, bao dáng hình đã khác mở ra.
1: Các bạn thân mến, trong điểm tựa không gian và hình ảnh người chiến sĩ hôm nay, Trần Việt Hoàng tìm kiếm một lối khai thác mới trong thơ. Ở đó, bản thân anh và các đồng đội chính là nhân vật trữ tình.
0: Khi mà tôi viết về hình tượng người lính hôm nay, thì chắc chắn rằng là sẽ có những cái góc nhìn mới, những cái cách khai thác mới. Cái sự khác biệt đó nó xuất phát từ cái bối cảnh. Nó không phải là người lính trong chiến tranh nữa, mà là người lính trong thì hiện tại, trong hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong công tác sản xuất, dân vận, và trong cái nhiều mối quan hệ khác với quê hương, với gia đình, với tổ quốc. Và chính vì vậy mà tôi khai thác cái hình ảnh người lính ở cái góc độ chủ quan của mình, từ những cái trải nghiệm, từ những cái câu chuyện, từ những cái hiểu biết của chính mình đối với người lính hôm nay. Để qua đó tôi có những cái phát hiện mới về cái vẻ đẹp của họ. Họ cũng có những cái lãng mạn, họ cũng có những cái phi thường trên cái nền tảng của cái hiện thực đời sống, của cái hiện thực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu vô cùng gian khổ. Và họ cũng có những cái nỗi niềm rất lính, những nỗi niềm của một công dân với gia đình, với người yêu, với bản thân họ.
1: Ngày tưởng tượng có thể nói là một sáng tác giàu tính tự sự của Trần Việt Hoàng. Ở đó là một không gian tâm hồn và cả hồi ức đặt trong bối cảnh xoanh trại, nơi tác giả là một người chiến sĩ trẻ trong hiện tại.
0: Doanh trại hừng lên trong nắng, hàng nhãn lá rụng thản nhiên, khoảng sân lưu dấu bầu trời, mây trắng xả xuống xanh lên ngực, cỏ sước thơm rười rượi tiễn thu, cơn ngái ngủ ban mai còn khắc rõ cung đường hành quân trong đêm dài diễn tập, lòng bồi hồi nghe tiếng cha khẽ gọi, hàng ngũ chỉnh tề tôi lặng lẽ thôi nghiêm. Những đêm ròng trong giấc trẻ trai, gối rằn ri loang mồ hôi ngày mỏi, nhớ cánh đồng rạ trơ buổi chớm rét, khắc khoải đường cày khát nứt một bàn chân. Quân phục tân binh mùi đất vẫn còn, bịn rịn nếp gấp, cha thăm tôi ngày còn chưa chín nửa, bức hình chưa khô giọt nước mắt rơi thầm. Tháng 10 lẻ bóng, dáng sương mường về, độc thoại với một điệu hò cổ, vẫn vọng hoài dưới sắc cỏ còn non.
1: Thưa các bạn, tặng thưởng tác phẩm hay năm 2024 của tạp chí Sông Hương cùng với sự ra mắt của trường ca Bay Phía Mùa, viết về sự hy sinh của những người lính trẻ trong thời bình, là những dấu ấn gần đây trong sáng tác của Trần Việt Hoàng. Trên hành trình phía trước, viết về người lính hôm nay vẫn là đề tài mà anh vẫn sẽ tiếp tục khai phá.
0: Những cái sáng tác của tôi luôn luôn cố gắng thể hiện những cái chấm phá mới, những cái phát hiện mới của bản thân mình. Và viết về người lính hôm nay, như tôi đã nói, đó chính là cái trách nhiệm của một người viết trẻ trong quân đội.
2: Chính vì thế mà cái việc thể hiện và thể hiện nhiều hơn nữa hình ảnh người lính thời bình cần phải được tập trung trong tác phẩm, và nó không chỉ đơn giản là ở những cái bài thơ lẻ như trong tập thơ đầu tay Ngày Chưa Sương Vội của tôi đã được xuất bản năm 2024, mà tôi đã nghĩ ra một cái biên độ mới, một cái giới hạn mới ở một cái thể loại mới, đó là trường ca, là một cái sự dài hơi hơn nữa từ cảm xúc, từ thơ. Và trường ca bay phía mùa của tôi là một cái sự minh chứng sống động để có thể mang lại cho người đọc, mang lại cho công chúng một cái hình dung cụ thể hơn, toàn diện hơn và sâu sắc hơn về cái vẻ đẹp cũng như là cái sự hy sinh của người lính thời bình.

Các bạn thân mến, tới đây, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hoàng xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói lấy chồng là lấy cả gia đình nhà chồng, bởi hôn nhân không phải là chuyện chỉ có hai người mà là một bức tranh với nhiều màu sắc, nhiều mối quan hệ đan xen. Chính vì vậy, dù sống chung hay sống riêng, mâu thuẫn giữa nàng dâu và gia đình nhà chồng là điều khó tránh khỏi. Câu chuyện của người phụ nữ đêm nay là minh chứng rõ nhất cho điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe lại câu chuyện của nhân vật do biên tập viên chương trình thể hiện.
1: Tôi năm nay 40 tuổi, hiện đang có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng, cũng chính là bạn học ngày trước, và hai con đủ nết đủ tẻ. Chồng tôi là người chăm chỉ, có chí tiến thủ, thương vợ, yêu con. Điều tuyệt nhất là chúng tôi hòa hợp về mọi mặt trong đời sống. Thế nhưng, hạnh phúc đó chỉ thực sự tồn tại khi chúng tôi ở riêng và không có sự xuất hiện của những người mang tên nhà chồng. Mẹ chồng tôi luôn được mọi người nhận xét là thương yêu con cháu. Tuy nhiên, tình yêu ấy chỉ dành cho máu mủ ruột già của bà, chứ không dành cho tôi. Từ ngày chúng tôi yêu nhau, bà đã không ưng tôi. Nhưng vì yêu chồng và cũng được anh động viên, mẹ anh chồng khó vậy thôi, nhưng thương con cháu lắm. Bà tôi nhắm mắt bỏ qua tất cả để tiến tới hôn nhân. Tôi là tuýp người độc lập, tự chủ trong cuộc sống. Thế nhưng mẹ chồng lại muốn can thiệp vào tất cả mọi việc, chỉ đạo mọi thứ. Như việc nuôi con, tôi muốn con ăn ngủ theo khoa học, thì bà làm ngược lại hoàn toàn. Cả ngày bế ẵm, đung đưa, rồi hôn cháu, khiến đêm nào tôi cũng mất ngủ vì con quấy khóc đòi bế. Thế là sau khi con đầy tháng, tôi và chồng ngay lập tức trở lại thành phố. Tôi chấp nhận vất vả chăm con một mình, chứ không thể để mẹ chồng làm hư cháu. Vậy mà vẫn không thoát được sự soi mói, chỉ đạo của bà. Bố chồng tôi thì suốt ngày rượu. Rượu vào, ông chửi rồi quát nạt từ vợ đến con. Dù con dâu vừa sinh, cháu còn nhỏ, ông vẫn không để nhà có một ngày được yên. Mẹ chồng tôi cũng vì thế mà muốn tránh thật xa. Sau này khi vợ chồng tôi lên thành phố, bà thường lấy lý do lên chăm cháu để không phải ở cùng ông. Đến khi hết thời kỳ thai sản, tôi chấp nhận gửi con từ lúc 6 tháng tuổi để bà không còn cớ ở đây nữa. Từ đó bà càng ghét tôi hơn. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là sau vài lần bà mách tội tôi, nhưng con trai bà lại bênh vực vợ, thì bà lập tức diễn cảnh mẹ chồng tốt trước mặt con trai, khiến anh tin bà đã thay đổi. Mỗi lần tôi phàn nàn gì về mẹ chồng là anh lại cáu gắt và cho rằng tôi là người để ý, khó tính, xét nét mẹ. Vậy nhưng, chồng tôi nào thấy cảnh. Lúc anh ở nhà thì cơm ngon, đủ món. Không có anh thì đến thìa cháo tôi cũng không có mà ăn. Hàng xóm láng giềng mà lỡ khen tôi giỏi giang, làm kinh tế tốt, thì bà khó chịu ra mặt hoặc buông vài câu mỉa mai khiến người ta cũng ái ngại. Thế nhưng tất cả những gì bố mẹ chồng đối xử với tôi có thể cho qua. Nhưng cách ứng xử thiếu tôn trọng với bố mẹ đẻ tôi thì tôi không thể tha thứ. Ngày tôi sinh con vẫn ở dưới quê, bố mẹ tôi sang thăm cháu. Lúc đó tôi nghe thấy bố mẹ chồng đang nằm trong phòng cười nói rôm rả. Thế mà khi bố mẹ tôi vào nhà, tôi gọi ông bà ra để hai bên chào hỏi nhau, thì ông bà im bặt, không trả lời, không cười nói, giả vờ đã ngủ. Tôi ấm ức nhưng không muốn bố mẹ mình biết nên nói tránh bố mẹ chồng mệt, đã đi nghỉ từ sớm. Sau đó tôi kể lại cho chồng, thì đến bữa cơm tối cả nhà quây quần, bố mẹ chồng lại nói, hôm qua mệt, bố mẹ đi ngủ sớm, ông bà thông gia lên mà không biết. Tôi chỉ im lặng, không nói gì. Tết năm nào, bố mẹ tôi cũng sang chúc Tết thông gia, nhưng năm nào ông bà cũng lấy lý do mệt để thoái thác. Đỉnh điểm là năm ngoái, cậu út nhà tôi lấy vợ, bố mẹ tôi sang tận nơi mời bố mẹ chồng. Ông bà đon đả nhận lời, nhưng cuối cùng không đến, cũng không gọi một cuộc điện thoại cho bố mẹ tôi. Chồng tôi ngại với nhà vợ, gọi điện hỏi thì ông bà bảo mưa to nên không đi được. Chồng tôi gọi xe taxi đón tận cửa, ông bà vẫn không chịu đi. Tôi vừa tức vừa xấu hổ với nhà ngoại, nhưng cố nhịn cho êm cửa nhà. Đến Tết vừa rồi, ông nội chồng làm lễ thượng thọ, bố mẹ chồng tôi mời tất cả thông gia, nhưng khác biệt ở chỗ. Với nhà chị em khác, bố mẹ chấp nhận đi xe taxi quãng đường 2-30 cây số để mời, trong khi nhà tôi cách 5 cây số thì chỉ một cuộc điện thoại, nhưng là mời vất vát. Sáng mai nhà làm cỗ thì 9 giờ tối nay mới gọi với lý do quên. Trong khi chỉ trước đó một ngày, bố mẹ tôi còn sang chúc Tết cả gia đình. Biết chuyện, tôi bảo bố mẹ tôi không phải đến, nhưng sợ ảnh hưởng tới con gái nên bố mẹ tôi vẫn chấp nhận đến. Thấy bố mẹ mình bị khinh thường mà tôi giận vô cùng. Bây giờ mỗi khi thấy cuộc điện thoại của bố mẹ chồng hay phải về quê là tôi khó chịu. Tôi tự bảo mình bỏ qua mọi chuyện và cố diễn nét vui vẻ, nhưng chỉ được vài phút là lại không làm được. Vì thế gần đây vợ chồng tôi suốt ngày mâu thuẫn. Thậm chí chồng tôi còn cho rằng tôi láo, không biết điều với bố mẹ chồng. Tôi không biết phải làm gì khi gia đình nhỏ vốn rất hạnh phúc của tôi đang ngày càng rạn nứt chỉ vì những chuyện như thế này. Ly hôn chồng chỉ vì cách đối xử của bố mẹ chồng, tôi thấy không cam tâm. Nhưng cứ sống thế này, tôi sợ có một ngày tôi sẽ là người phá nát tất cả.

0: Mẹ chồng nàng dâu vốn là mối quan hệ không hề dễ dung hòa, bởi mỗi người có một cách sống, một quan điểm và đôi khi là một kỳ vọng khác nhau. Vậy người phụ nữ trong câu chuyện đêm nay cần làm gì để thoát khỏi tình trạng hiện tại? Liệu cô ấy có thể giữ được hạnh phúc gia đình nhỏ của mình hay không? Chúng ta sẽ cùng nhà văn nhà báo Phong Điệp gỡ rối cho nhân vật. Dạ vâng, xin chào và cảm ơn nhà văn nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật cùng chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hằng, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa nhà văn nhà báo Phong Điệp ạ, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn giữa nàng dâu và mẹ chồng. Ban đầu chỉ là những chuyện vụn vặt, những điều không hài lòng với nhau. Nhưng nếu không được giải quyết ổn thỏa thì sẽ dẫn đến những cái sự tổn thương, căng thẳng tích tụ nhiều năm. Để rồi đến một ngày nào đó thì chính những người trong cuộc lại khiến hạnh phúc gia đình có thể bị tan vỡ, phải không ạ?
1: Vâng ạ, biên tập viên Thu Hằng phân tích rất là đúng. Nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta có những cái điều mà chúng ta tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, ví dụ như một bữa ăn, một cái người thích ăn mặn, một cái người thích ăn nhạt. Thế nhưng mà nếu như mà không giải quyết được với nhau thì có khi là cứ ngày này qua ngày khác, bắt đầu là nhìn mặt nhau là khó chịu, là những cái lời ăn tiếng nói ra đụng vào chạm, những cái chuyện nhỏ nhỏ vặt vãnh như thế. Nếu mà không được kịp thời phát hiện, kịp thời tìm cái cách giải quyết một cách hữu hiệu thì nhiều khi những cái rạn nứt bắt đầu nó từ đó mà nó xảy ra.
0: Dạ vâng, và trên trang fanpage của chương trình thì thính giả An Bình bày tỏ: ông bà nội thế nào, tại sao cứ phải kể cho chồng? Bố mẹ chồng thì chồng phải bênh chứ. Mình đã ra ở riêng rồi thì cứ lờ đi cho đỡ mệt đầu. Tốt xấu kiểu gì chẳng lộ ra, rồi chồng cũng sẽ hiểu. Cái gì cũng để ý, cái gì cũng kể thì chính mình lại là người soi mói đấy. Thính giả Huỳnh Tuyết Mai thì cũng nhìn nhận: mình thấy bạn hơi kỹ tính, xét nét quá. Gia đình chồng và con dâu nào chẳng vậy, chủ yếu là tìm cách né thôi. Nên thôi, cứ lo cho gia đình mình là được bạn ạ. Còn đâu mắt nhắm mắt mở đi. Thính giả Hoa Nắng thì bình luận: cháu đang là người xét nét và khó tính quá đó. Đã ở riêng thì tập trung cho gia đình nhỏ của mình. Còn bố mẹ chồng cháu phải thừa nhận, không thay đổi được họ đâu. Phận làm con làm cháu thì cứ giữ cho tròn đạo hiếu là được. Cô Vũ Hồng Sim ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên góp ý: cuộc sống của vợ chồng cháu thế là khá ổn, có kinh tế, con cái đầy đủ cả. Những chuyện giao thiệp đối xử giữa hai bên thông gia, có khi cháu cứ định kiến quá mà thấy toàn màu xám thôi. Mình không cần phải xét nét và để ý nhiều quá như vậy. Vợ chồng con cái ở riêng hẳn trên thành phố nên rất ít phụ thuộc, cũng dễ cho mình trong ứng xử với bố mẹ chồng mà cháu. Đây cũng là chia sẻ của bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình.
2: Để ý, để đứng và soi mong dọn nhặt. Thứ nhất, cháu đẩy gia đình đi xa, mà cháu đẩy chồng cháu vào cũng hơi khó xử. Những cái việc mình phải thoáng nghĩ ra đi, là con là cái thì thôi thì 9 nhịn 10 ăn, nuôi đi một tí để êm ấm cửa nhà cũng không sao được. Mỗi chồng mẹ để mỗi hoàn cảnh gia đình khác, mỗi tính nết con người nó đã khác. Cháu về làm dâu ra, cháu làm một cái nhịp cầu nối để cho bố mẹ đôi bên được hòa thuận.
0: Chị Phong Điệp nghĩ sao về những góp ý của các thính giả? Liệu có phải nhân vật của chúng ta quá xét nét và để ý mẹ chồng không ạ?
1: Tôi có cảm giác là nhân vật của chúng ta cũng đã cố gắng trong cái việc mà xung đột với bố mẹ chồng, với nhà chồng. Ví dụ như hôm nay có thể là chị bỏ qua một cái điều tiếng của mẹ chồng nói với mình làm cho mình tổn thương. Thế nhưng mà ngày mai nó lặp lại thì giống như nó lại khơi lại cái vết thương, khơi lên nó càng sâu hơn. Và trong những cái chia sẻ các vị thính giả thì có một cái ý mà tôi cũng khá là đồng tình, đó là bố mẹ chồng ấy ở cái tuổi khi mà đã lớn rồi thì cái việc thay đổi rất là khó. Không phải là bố mẹ chồng đâu, đến ngay cả khi là chúng ta 40-50 tuổi rồi mà cái việc mà chúng ta thay đổi một cái thói quen hàng ngày đã là khó rồi. Thế nên ở đây tôi muốn rằng là nhân vật của chúng ta hãy học cách là chấp nhận và làm sao tránh ra cái nguy cơ phải đối đầu với nhau.
0: Dạ vâng, như chị Phong Điệp cũng chia sẻ rằng là nhân vật của chúng ta thì cũng đã rất là cố gắng trong cuộc sống để có thể là hòa hợp với cái nếp sống với gia đình nhà chồng. Tuy nhiên thì có một điều mà khiến nhân vật cảm thấy tủi thân hơn cả là mỗi lần trao đổi thì chồng đều không tin những gì cô ấy nói. Trước tình huống này thì thính giả Nguyễn Thu Châu gợi ý tốt nhất cháu quay video và ghi âm lại cho chồng cháu nghe để không hiểu sai về cháu. Thính giả Kim Phụng thì cũng cho rằng là nên lắp camera có thể ghi âm được để mỗi khi chồng ý kiến thì lấy đó làm bằng chứng. Đồng tình với các quan điểm trên thì thính giả Gia Gia khuyên bạn cứ lắp camera, mỗi khi mẹ chồng ghê gớm với mình thì đưa cho chồng xem, không cần phải kể cho mất công. Chị Phong Điệp nghĩ sao về cách làm này ạ? tôi sợ rằng là việc lắp camera hay là ghi âm chưa chắc nhân vật của chúng ta có thể là chứng minh được điều mà cô ấy muốn đâu ạ, mà có thể là phản tác dụng và khiến cô ấy trở nên hỗn láo hơn trong mắt chồng và gia đình chồng. Trong trường hợp này thì theo chị Phong Điệp, nhân vật nên làm gì để chồng hiểu mà không biến câu chuyện thành là con dâu đang kể tội mẹ chồng ạ?
1: Vâng, tôi cũng đồng ý ở cái khía cạnh là nếu mà chúng ta không khéo ấy, thì cái việc mà lắp camera quy trách nhiệm nặng thì giống như kiểu là con dâu là đi soi xét,
0: vâng,
1: xét nét bố mẹ chồng và khiến cho cái sự căng thẳng giữa đôi bên nó càng lớn lên. Có thể là trong cái thời gian qua, những cái câu chuyện mà bạn nói với chồng mình về bố mẹ, có thể do cái cách nói, có khi dằn vặt rằng là mẹ anh thế này, bố anh thế kia, khiến cho người chồng sẽ có cái cảm giác là bạn đang có cái sự coi thường, cái thái độ hơi hỗn hào với bố mẹ mình. Thế nên là anh ấy sẽ có cái phản ứng là bảo vệ bố mẹ mình. Bản thân bạn đặt lại cái tình huống bây giờ mà chồng bạn lại nói với bạn rằng là mẹ em thế này, bố em thế kia, đúng không? Thì chắc chắn là cái phản ứng của bạn là cũng không thoải mái gì. Thế nên là các cụ có nói rồi ạ, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước mắt là mình xem là cái cách mà mình nói về bố mẹ chồng với chồng như thế là đã thể hiện cái sự hiếu kính, đã phù hợp hay chưa. Thế còn đúng là khi mà có vướng mắc thì phải tìm với chồng, phải bàn với chồng để là tìm cách tháo gỡ. Và có thể là bạn cũng thẳng thắn rằng là nếu như anh không tin cái việc đấy thì nếu mà khi mà có xảy ra xung đột thì em xin phép là em ghi âm, em quay phim lại để cho anh thấy rằng là có những lúc là bà đối với em nó cũng làm cho em tổn thương. Khi mà bạn có cái sự trao đổi thẳng thắn như thế, được cái sự đồng ý của chồng, thì sau này giả sử mà căng thẳng giữa bạn và bố mẹ chồng mà có những cái hình ảnh, có những cái âm thanh ghi lại mang tính chất là nội bộ, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, chia sẻ với nhau, thì chắc chắn là chồng bạn cũng sẽ hiểu cái vấn đề hơn và sẽ có cái ý thức hơn trong cái việc mà phải sắn tay vào giải quyết, chứ không được coi như là đây là chỉ là những cái chuyện khúc mắc vặt vãnh giữa vợ mình và bố mẹ mình.
0: Vâng, do cách chia sẻ của nhân vật có lẽ là nó cũng chưa được khéo cho nên là khiến cho chồng mình hiểu lầm. Và qua chia sẻ của nhân vật thì cô ấy có nói rằng là hai vợ chồng rất là hạnh phúc, hòa hợp với nhau về mọi mặt. Nhưng mà chỉ cần sự xuất hiện của những thành viên trong gia đình nhà chồng thì dù là trực tiếp hay là gián tiếp thì đều khiến vợ chồng cô mâu thuẫn. Tôi cũng băn khoăn một chút rằng là liệu có phải là vấn đề thực sự ở đây nó nằm ở cái mối quan hệ cũng như là niềm tin giữa hai vợ chồng nhân vật dành cho nhau, chứ không phải là ở cái cách cư xử của bố mẹ chồng với con dâu đâu, thưa chị Phong Điệp.
1: Tôi thì không nghĩ hẳn rằng là cái niềm tin dành cho nhau nó đang có vấn đề, bởi vì là như nhân vật chia sẻ thì nếu mà không có cái câu chuyện mâu thuẫn với bên bố mẹ chồng thì cái cuộc hôn nhân này bạn ấy rất là bằng lòng. Vâng ạ. Thế nên là ở đây thì tôi vẫn đặt lại cái vấn đề là cái cách thức bạn ấy nói về bố mẹ chồng nó đã đúng theo cái vai của một người con hay chưa, hay chỉ là những cái trách móc, những cái hờn giận ngày nào cũng nói khiến cho người chồng cảm thấy sốt ruột, cảm thấy bực mình và có cái phản xạ tự nhiên của một người con, đó là phải bảo vệ bố mẹ mình. Thế nên là ở đây nhân vật của chúng ta cũng phải bình tĩnh để gọi là kiểm đếm lại những cái hành vi, những cái cách nói của mình. Thế còn ở đây nếu như người chồng không có cái cơ hội kiểm chứng mà đang có những cái vấn đề như thế thì nhân vật của chúng ta nên có một cái trung gian hòa giải. Bạn thử xem là phía bên gia đình nhà chồng có những ai mà bạn cảm thấy là tin cậy, cảm thấy gần gũi và cảm thấy là quý mến bạn, để mà có thể là chia sẻ một cách rất là chân thành có những cái vướng mắc như thế, thì cái người thứ ba tác động trở lại với bố mẹ chồng, đến chồng của mình, giúp hóa giải những cái căng thẳng, những cái vướng mắc lâu nay trong gia đình của bạn.
0: Vâng, thế nhưng mà vấn đề của nhân vật của chúng ta với gia đình nhà chồng thì không chỉ nằm ở cái cách ứng xử hay là nếp sống nó khác nhau giữa cô ấy và gia đình nhà chồng đâu ạ, mà nó còn liên quan đến cả cái cách ứng xử của bố mẹ chồng với bố mẹ đẻ của cô ấy. Rõ ràng là nếu mà ở hoàn cảnh của nhân vật như vậy thì tôi nghĩ rằng là cũng sẽ rất khó có thể bỏ qua. Thế nhưng mà nếu mà nhân vật của chúng ta cứ mãi ấm ức này rồi cứ mãi ép mình là phải giả vờ vui vẻ khi mà đối diện với những thành viên trong gia đình nhà chồng thì đây cũng không phải là cách hay, phải không?
1: Tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì là khi mà gặp một vướng mắc thì chúng ta phải tìm cách khắc phục nó. Bởi vì nếu mà chúng ta không tìm cách giải quyết thì cái vấn đề nó vẫn sẽ tồn tại, nó vẫn sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ, khiến chúng ta phải vật vã, khiến chúng ta phải dằn vặt, và nó cứ tích tụ dần. Có thể hôm nay bạn vui thì bạn cảm thấy là cái câu chuyện ấy nó cũng nhỏ thôi, thế nhưng mà mai có những cái gì bức xúc ở trong lòng thì cái câu chuyện nó sẽ nhân lên. Và rồi nếu như chúng ta không kiểm soát cái cảm xúc của bản thân tốt thì nó sẽ có thể là một cái lời nói bất kính với ông bà và trở thành cái câu chuyện nặng nề lên. Đúng là ở đây tôi hoàn toàn chia sẻ cái khía cạnh là cái việc mà bố mẹ chồng đối xử với lại bên gia đình nhà ngoại thì là nó cũng khiến cho là cái quan hệ đôi bên nó không được mặn mà nữa, và lâu dần là hai cái thế nó dần dần nó đối đầu nhau. Ở đây cái câu chuyện này nó tồn tại cũng đã là lâu rồi, và bạn cũng có những cái cách nói phù hợp để cho chồng mình quay trở lại thuyết phục với bố mẹ chồng. Bởi vì là cái dịp lễ Tết, những cái dịp lễ trọng ở bên gia đình nhà mình thì cần cái sự hiện diện của thông gia, thì đúng là 5 lần thì cũng được 1-2 lần ông bà xuất hiện, chứ có lần nào cũng tìm cách từ chối. Thậm chí là nhà chỉ cách nhau có vài cây số mà ông bà cũng không đến được, mặc dù là taxi đón tận nhà, thì cái điều đấy là nó bất bình thường quá. Nên ở đây là dù tìm cách giúp đỡ từ bất cứ ai cũng không quan trọng bằng tìm cái sự trợ giúp từ chính người chồng của mình.
0: Vâng. Trước băn khoăn của nhân vật là tiếp tục nhẫn nhịn để giữ gia đình hay là ly hôn để giải thoát những bức bối hiện tại, thì thính giả Nhung Đặng bày tỏ bố mẹ chồng con thật là kỳ quặc. Cô cảm thấy thương và nể phục tinh thần chịu đựng kiên cường của con. Trên đời này tại sao có những người lớn tuổi lại cư xử như vậy? Con nên tránh xa và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, nếu chồng con vẫn đứng về phía ba mẹ anh ta như vậy thì con ly hôn ngay cho khỏi rắc rối và đau khổ. Chị Phong Điệp nghĩ sao về cái quan điểm này ạ?
1: Tôi thì cho rằng cái vấn đề nó chưa nghiêm trọng đến cái mức mà phải ly hôn. Bởi vì bây giờ rõ ràng là khi hai vợ chồng bạn ấy đang sống với nhau rất viên mãn, thì hà cớ gì mà phải chia tay nhau. Chia tay nhau thì lúc đấy nó sẽ khiến cho cái tổn thương nó càng sâu sắc hơn. Vợ chồng phải xa nhau, con cái thiếu bố, thiếu mẹ. Cái đấy là một cái kết cục nó không đáng một chút nào cả. Nên ở đây cái vấn đề tôi thì đánh giá rằng nó cũng chưa nghiêm trọng đến thế. Nó chỉ là cái ứng xử giữa những cái thành viên trong gia đình mà thôi. Nếu như bố mẹ chồng có bảo thủ trong mọi nỗ lực không thể thay đổi được, thì chúng ta phải học cách chấp nhận, và hai vợ chồng hoàn toàn có thể đến nói chuyện một cách rất là chân thành với bố mẹ đẻ của bạn, để cho ông bà cũng chia sẻ, cũng thấu hiểu. Bây giờ ở cái tuổi lớn tuổi rồi, ông bà không thể thay đổi được thì thôi, thì cũng vì con, vì cháu mà thể tất cho nhau,
0: Mà bỏ qua cho nhau.
1: Tôi tin rằng là bố mẹ bạn cũng không vì cái câu chuyện của mình với ông bà thông gia mà khiến cho con mình phải rơi vào cái cảnh ly tán chồng con. Khi mà có được cái sự thấu hiểu đó thì những cái gánh nặng mà bạn phải chịu bấy lâu nay nó cũng sẽ có người san sẻ, nó cũng sẽ vơi bớt đi.
0: Vâng, và bên cạnh đó thì vợ chồng nhân vật cũng cần đặt ra những cái giới hạn nhất định và có cái sự thống nhất trong cuộc sống, để mối quan hệ với những thành viên khác trong gia đình không để ảnh hưởng đến tổ ấm nhỏ của hai vợ chồng, đúng không ạ?
1: Tôi hoàn toàn đồng ý. Khi mà chúng ta đang có một cái hạnh phúc thì chúng ta phải hết sức trân trọng nó, tìm cách vun vén giữ gìn nó. Hạnh phúc mà gia đình nhân vật của chúng ta đang có là bạn ấy đang cảm thấy rất là viên mãn rồi. Bây giờ chỉ là hãy giữ cái ngọn lửa hạnh phúc đấy nó tròn đầy hơn, và những cái gì còn vướng mắc, những cái gì còn khó khăn thì hai vợ chồng những cái lúc gần gũi, những cái lúc dành cái thời gian cho nhau thì hãy chia sẻ và hãy bàn bạc nhau, cùng nhau giải quyết, thì tôi tin rằng là mọi cái khó khăn đều sẽ được hóa giải.
0: Vâng. Còn với chồng nhân vật ạ, và tôi cho rằng là cũng rất nhiều anh chồng hiện tại cũng sẽ có một cái cách ứng xử như vậy, đó là họ thường lựa chọn đứng ngoài cuộc khi mà vợ với mẹ mình có mâu thuẫn. Điều này thì sẽ chỉ khiến cho cái sự căng thẳng giữa hai bên ngày càng trở nên gay gắt hơn ạ. Vậy thì lời khuyên của chị Phong Điệp dành cho các anh là gì để vừa giữ được tình cảm với cha mẹ mà vừa bảo vệ được hạnh phúc của gia đình nhỏ của mình?
1: Trong hôn nhân thì cả người chồng lẫn người vợ đều phải có trách nhiệm vun vén cái cây hạnh phúc của gia đình mình. Thế nên là không ai được phép đứng ngoài cái cuộc đó. Chúng ta đã là một thành viên sống trong cái gia đình đó, bất kỳ có cái vấn đề gì nảy sinh thì đều phải chung tay giải quyết, chứ không được coi như mình là người ngoài. Đấy là một cái thái độ ứng xử có thể nói rằng là vô trách nhiệm. Nên ở đây nhân vật của chúng ta hãy tìm thời điểm mà vợ chồng vui vẻ, đúng không ạ? Có thể rủ nhau đi uống cà phê, đi xem phim, và những cái lúc như thế thì tâm tình trò chuyện và những cái vấn đề vướng mắc của bạn. Có thể là có những cái lúc mà bạn hành xử nó cũng bị hơi quá, có thể là do vì mình nóng giận quá, mình bực tức quá, mình tổn thương quá, mình có những cái lời nói mà có khiến cho là chồng hiểu sai cái bản chất vấn đề đi, đánh giá mình là nó không được đúng lắm, thì những cái lúc mà bình tĩnh nhất, cảm thấy thoải mái nhất thì hãy chia sẻ với chồng, và hai vợ chồng tìm cách tháo gỡ cái vướng mắc hiện nay.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn nhà báo Phong Điệp về những chia sẻ vừa rồi ạ. Các bạn thân mến, sự khác biệt về thế hệ, cách sống và cách nhìn nhận khiến cho mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu chưa khi nào là dễ dàng. Nhưng điều quan trọng là sau mỗi lần mâu thuẫn, những người trong cuộc phải tìm cách hóa giải. Mỗi người nên biết lùi lại một bước, biết nói với nhau bằng sự bình tĩnh thay vì những ấm ức đã tích tụ thì gia đình mới có thể tìm lại sự bình yên vốn có. Đặc biệt với những người chồng, các anh vừa phải trở thành cầu nối giữa vợ và gia đình mình, vừa phải biết bảo vệ tổ ấm riêng bằng sự công bằng, tinh tế và những ranh giới phù hợp. Một lần nữa xin cảm ơn nhà văn nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật.
3: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
4: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
3: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại câu chuyện. Mời quý thính giả cùng lắng nghe và chia sẻ trong chương trình sau.
5: Em năm nay 35 tuổi, từng trải qua hai mối tình sâu đậm, ngót nghét cũng 4-5 năm. Đã có khoảng thời gian dài, em thu mình lại, không muốn giao lưu, kết bạn, không muốn yêu ai nữa vì sợ sự đổ vỡ và sợ phải bắt đầu lại khi tuổi mỗi ngày một lớn. Cho đến khi em gặp anh cách đây gần 2 năm, anh đã khiến em thoát ra vỏ ốc của chính mình. Anh hơn em 1 tuổi, ngoại hình sáng, ăn mặc đẹp, nói chuyện có duyên. Công việc của anh phải giao thiệp nhiều nên anh có rất nhiều bạn bè. Từ lúc biết anh, em cũng đoán anh sẽ không thiếu người thích. Nhưng em luôn nghĩ ai cũng có quá khứ và điều cần làm là nên sống cho hiện tại. Khi cả hai xác lập mối quan hệ, em nhận thấy ở anh sự nghiêm túc chứ không phải chỉ là một sự phong lưu tình ái như các bạn em đã nói. Đi đâu làm gì anh đều cho em biết rất rõ ràng cụ thể. Bạn bè anh, gia đình anh, em đều đã gặp gỡ, tất cả đều cởi mở, vui vẻ đón nhận em. Đó cũng chính là lý do em chọn anh làm bến đỗ của đời mình, dù rằng em có không ít băn khoăn về quá khứ của anh. Cách đây 2 tháng, hai gia đình đã chính thức gặp nhau và thống nhất tháng 12 này sẽ tổ chức đám cưới. Đến nay, việc chụp ảnh cưới, nơi tổ chức tiệc đều đã được thực hiện xong. Phòng cưới cũng đang được sửa sang lại theo ý em. Nói chung mọi việc giờ chỉ cần chờ đến ngày, đến giờ là chúng em chính thức về chung một nhà. Vậy mà gần đây, trong một cuộc tụ tập với bạn bè anh, chúng em vô tình gặp lại người yêu cũ của anh. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong câu chuyện của mọi người, em lờ mờ nhận ra anh có vẻ là người khá phong lưu. Kết thúc buổi đi chơi, trên đường về, em chia sẻ về hai mối tình trước một cách khéo léo để dẫn dắt câu chuyện về quá khứ của anh. Có lẽ vì có chút men và cũng nghĩ chúng em sắp tổ chức đám cưới nên anh chia sẻ rất thật. Anh bảo chính thức thì anh yêu 3 người, nhưng có quan hệ gần gũi thì nhiều, anh không nhớ hết được. Anh giải thích rằng khi trước anh độc thân, chưa có sự ràng buộc nên sống thoải mái và không ngại phiêu lưu trong chuyện tình ái. Có những người chỉ quen vài tuần, vài tháng, thậm chí có những người chỉ gặp 1-2 lần và với hầu hết những người đó, anh đều có sự thân mật gần gũi. Em băn khoăn, sao đến tận giờ anh mới kể, trong khi em cũng hỏi anh không ít lần về việc này. Anh đáp, nói thật để em chạy mất à? Anh bảo từ khi gặp em, anh đã hoàn toàn thay đổi, anh muốn có cuộc sống ổn định, muốn lập gia đình, nên trong mối quan hệ với em, anh rất nghiêm túc. Quả thực từ ngày quen nhau đến giờ, em cũng chưa phát hiện điều gì đáng ngờ ở anh. Điện thoại anh cho em mật khẩu, em có thể dùng bất cứ lúc nào. Tối nào không gặp là cả hai díu dít điện thoại đến khuya. Cuối tuần hầu như là thời gian của hai đứa. Nhưng em vẫn lăn tăn, nên đề nghị cả hai đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Anh đồng ý ngay, chẳng khó chịu hay né tránh gì. Thế nhưng từ hôm biết chuyện, mỗi lần gặp anh, em lại tưởng tượng đến quá khứ ấy. Bản thân em cũng từng có sự thân mật với người trước, nhưng quan điểm của em là phải yêu đủ lâu, có tình cảm và tin tưởng. Còn với anh, chuyện đó rất bình thường. Gặp nhau, thấy hấp dẫn thì gần gũi. Có người anh còn chẳng kịp nhớ tên. Chính điều đó khiến em thấy ám ảnh. Em biết những chuyện đó xảy ra trước khi có em, nhưng trong lòng em vẫn thấy lấn cấn. Đôi khi ở trong vòng tay anh, em lại nghĩ bàn tay này từng ôm, từng vuốt ve bao nhiêu người rồi. Anh nhận thấy thái độ của em nên đã đề nghị nếu em cảm thấy chưa đủ tin tưởng, cả hai nên hoãn đám cưới lại. Anh cho em 10 ngày suy nghĩ, nhưng điều khiến em rối hơn là anh thẳng thừng tuyên bố. Em lấy con người của anh bây giờ hay lấy quá khứ của anh? Với anh trước kia, việc nay người này, mai người khác là chuyện bình thường. Em thông cảm được thì cưới, không thì thôi. Nói rồi anh bỏ về. Từ hôm đó cả hai không nói chuyện gặp gỡ. Bản thân em hiểu mình nên sống cho hiện tại, nhưng nếu chỉ là yêu, chắc chắn em sẽ không suy nghĩ nhiều. Còn đã là hôn nhân, em nghĩ mình cũng cần nhìn nhận cách người đó từng sống như thế nào. Quá khứ của anh luôn khiến em cảm thấy bất an và không an toàn. Có phải do em suy nghĩ quá xa vời không, hay đây thực sự là một vấn đề đáng để cân nhắc trước khi cưới? Em băn khoăn, không biết với một người từng dễ dàng đổi bạn tình như vậy, liệu có chấp nhận chung thủy với một người cả đời hay không? Theo mọi người, có thể coi quá khứ đó là chuyện đã qua không?
0: Quý vị và các bạn thân mến, sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, cô gái bàng hoàng phát hiện quá khứ tình trường đầy phức tạp của bạn trai. Cô không biết nên quyết định thế nào, tin tưởng anh hay dừng lại trước khi quá muộn. Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trên trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi trên 6,5 MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
7: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Gap 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: VOV2 FM 96.5,
2: kênh văn hóa, khoa giáo, giải trí,
1: thông tin thiết thực, đồng hành cùng bạn mọi lúc, mọi nơi.
2: Nghe VOV2 để cảm nhận cuộc sống muôn màu.

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở.
2: Biên tập viên Võ Hà xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, những tác phẩm văn chương viết trên cái nền lịch sử thì luôn có một cái sức hút riêng, luôn có những cái giá trị riêng và luôn có những đối tượng độc giả riêng. Trong làng văn nước ta thì có những tác giả họ chuyên viết về lịch sử, sáng tác văn học và dựa trên cái nền lịch sử và lấy lịch sử là đề tài, là cái mạch nguồn xuyên suốt ở trong sáng tạo của họ. Nhưng gần đây cũng có những xôn xao dư luận về một số tác phẩm văn học hư cấu từ lịch sử. Từ đây thì cũng đặt ra cái vấn đề là ý thức cũng là trách nhiệm của nhà văn hôm nay là viết về lịch sử ra sao để tác phẩm có giá trị. Đó cũng là chủ đề của đối thoại mở của chúng tôi hôm nay với khách mời là đại tá nhà văn Phùng Văn Khai, tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội ạ. Vâng, xin chào đại tá nhà văn Phùng Văn Khai ạ.
3: Trước hết tôi gửi lời chào tới quý vị thính giả của VOV. Thời gian vừa qua là chúng ta cũng có những cái xôn xao, có những cái đánh giá khác nhau và cũng có những cái dư luận của bạn đọc về vấn đề hư cấu trong văn học về đề tài lịch sử có thỏa đáng hay không, có lợi ích gì không trong các cái tác phẩm văn học đó. Thì tôi cho rằng trước tiên văn học rất cần thiết cho đời sống. Văn học là một phần bồi đắp cái tâm hồn, cái tri thức và cái sự đam mê, cả cái trách nhiệm của cái con người hôm nay, con người thời đại Hồ Chí Minh với tổ tông nguồn cội, và đặc biệt là trong một cái tình thế, trong một cái xu hướng, trong một cái vận động chung của loài người, thì chúng ta thấy lịch sử là một cái điều gì đó rất quan trọng.
2: Ngay sau đây thì mời nhà văn Phùng Văn Khai, các quý vị thính giả chúng ta hãy cùng nghe một số ý kiến của các nhà văn bạn đọc về các tác phẩm văn học viết về lịch sử có giá trị.
4: Ngay từ thời Trung Đại, chúng ta đã có những bộ tiểu thuyết chương hồi nổi tiếng, chẳng hạn như Hoàng Lê Nhất Thống Chí hay Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí. Đầu thế kỷ 20, chúng ta có những tên tuổi như Nguyễn Triệu Luật, Tân Dân Tử, Phạm Minh Kiên. Sau năm 1945, chúng ta có Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Quốc Hải, Trần Thùy Mai, Phùng Văn Khai. Tiểu thuyết lịch sử không chỉ là giúp cho công chúng hiểu thêm về lịch sử dưới hình thức văn chương, mà thông qua đó còn có thể thôi thúc họ đi tìm hiểu lịch sử, tạo dựng cho người đọc, đặc biệt là những bạn đọc nhỏ tuổi, tinh thần yêu nước. Tôi cho rằng tiểu thuyết lịch sử Việt Nam có thể nói là ở chặng đường sắp tới, hứa hẹn vẫn sẽ có nhiều phát triển.
5: Nhà văn khi tiếp cận lịch sử có một số lợi thế hơn nhà sử học. Đó là ở chỗ nào nhà sử học run tay không dám hạ bút thì nhà văn dám.
6: Văn chương là một cái dữ liệu, một cái dữ kiện văn hóa để hiểu biết về đời sống một dân tộc. Tôi thấy ấn tượng khi đọc Nguyễn Xuân Khánh là ở chiều sâu văn hóa của một nhà văn luôn chú ý đào sâu vào kho tàng văn hóa dân tộc. Người ta tìm thấy trong sáng tác của ông rất nhiều những cái dữ liệu về lịch sử, về văn hóa của Việt Nam.
7: Tất cả những vụ tranh luận mà dữ dội nhất từ trước giờ trong văn học thì dường như là nằm ở trong khu vực lịch sử. Bởi vì lịch sử nó là cái gì đó, nó giống như là nó đã đi vào trong tiềm thức, nó đã qua sách giáo khoa được sàng lọc rồi. Bây giờ qua con mắt của các nhà văn, khi họ hư cấu, họ viết khác đi một chút thì sẽ có nhiều tranh cãi. Nhưng mà tôi nghĩ viết lịch sử mà không có hư cấu ấy, thì thà rằng ta đọc một quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn hơn. Rất nhiều người quan tâm đến cái chủ đề này và cũng như là cái dòng sách này thì bán rất chạy.
0: Viết về lịch sử ra sao để tác phẩm có giá trị? Đối thoại mở với đại tá nhà văn Phùng Văn Khai.
2: Nghe những ý kiến vừa rồi của các độc giả cũng như là các nhà văn thì có lẽ là các quý vị thính giả và nhà văn Phùng Văn Khai cũng cảm nhận được cái sự quan tâm, đúng không ạ, của độc giả, của người đọc ngày hôm nay đối với những tác phẩm văn học mà chạm vào lịch sử.
3: Cái câu chuyện ở đây là khi mà sáng tác về đề tài lịch sử thì chúng ta đâu có nhiều nhà văn đâu, những nhà văn thành tựu sáng tác đề tài lịch sử như Nguyễn Huy Tưởng, như Nguyễn Xuân Khánh, như Hoàng Quốc Hải cũng không nhiều nhặn gì. Và về cơ bản những thành tựu của họ, các giải thưởng về Hồ Chí Minh, về nhà nước, về văn học nghệ thuật cho các tác giả lịch sử đó đều là viết chính thống, ngợi ca dân tộc và có một cái nghệ thuật trong văn học một cách nó theo thuần phong mỹ tục. Thì thì cái điều đấy, một là làm nên thành tựu về văn học đề tài lịch sử, giải quyết một cái bài toán cho hàng trăm triệu độc giả.
2: Như chúng ta đã biết thì nhà văn Phùng Văn Khai chuyên viết về lịch sử và có những cái tác phẩm đã dựng lại cả một thời đại, dựng lại cả một cái bối cảnh với những danh nhân, nhân vật lịch sử mà đã đi vào tâm thức của người Việt chúng ta. Và đó là lý do mà chúng tôi muốn cùng nhà văn bàn luận về cái vấn đề là chúng ta viết về lịch sử ra sao để tác phẩm có giá trị.
3: Với tư cách là người sáng tác chuyên sâu về đề tài lịch sử, tôi có 8 tập tiểu thuyết lịch sử cũng đã ra mắt và đọc tái bản nhiều lần. Thế thì chúng tôi cũng đã ý thức được một điều rằng là lịch sử rất cần cho cuộc sống, và văn chương về lịch sử càng cần để giáo dục truyền thống, để tăng thêm cái vốn kiến thức về văn hóa xã hội, về truyền thống của cha ông, về cái đường hướng của đất nước. Lịch sử dân tộc thì có những khi rất hào hùng, nhưng có những khi rất bi ai. Thế chúng ta thì trước một cái thực tiễn lịch sử như vậy, một cái sự thật lịch sử như vậy, thì các nhà văn đối diện ra sao và giải quyết vấn đề lịch sử của dân tộc trong văn học ra sao? Thì đây là cái điều mà giới nhà văn chúng tôi rất trăn trở, và chúng tôi cũng ý thức được rằng không phản ánh được lịch sử một cách đúng, có chiều sâu, có trách nhiệm văn hóa, và đặc biệt là có một cái phương pháp về sáng tác văn học mà chúng tôi gọi là nghệ thuật sáng tác, mà chúng ta chỉ thỏa thích được cái ý chí của mình, thỏa thích được cái câu khách, thỏa thích được cái đam mê làm mới độc lạ, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn ngay. Chúng ta vừa mới biết rồi, một loạt sách Ban Tuyên giáo Trung ương rồi báo đài đã phải lên tiếng, mà thậm chí bị phạt rất là nhiều, mà khi chúng ta có cái sự chệch hướng, có cái sự hiểu sai, làm mới lịch sử trên một cái cung cách mà dân không tiếp nhận. Tất cả các phản hồi của những cuốn sách vừa rồi bị thu hồi, rồi các bản báo là bị phạt, rồi thậm chí tác giả là phải đối diện với pháp luật. Vì có một cái điều là chúng ta làm gì thì làm phải tuân theo hai điều mà tôi cho rất đơn giản. Trong sáng tác anh phải giải quyết được vấn đề đạo lý và pháp lý. Vì đạo lý dân tộc thì không cho phép anh thóa mạ lịch sử, sử dụng những cái phương pháp phi đạo đức, thủ pháp về nghệ thuật mà đánh tráo khái niệm, những cái cách câu dẫn theo một cái văn chương thuần túy để mua vui, để giải trí, thì anh vấp vào đạo lý dân tộc. Trong lịch sử dân tộc có thể diễn ra những cái điều mà nó tai quái, thậm chí trái luân thường đạo lý, nhưng đó chỉ là thiểu số. Và khi chúng ta thể hiện vào văn học thì vẫn phải là cái tính nhân văn, tinh thần thượng võ của dân tộc, ý chí, sự bao dung vẻ đẹp của người Việt trong chiều sâu văn hóa lịch sử. Dân tộc chúng ta trưởng thành được từ những cái vẻ đẹp đó, chứ những cái còn gây tranh cãi, còn là khuất khúc, còn là những cái gì nó không được thì nó cũng là một phần của lịch sử, nhưng nó không phải là một dòng chảy chủ lưu. Một quốc gia như Đại Việt chúng ta có trưởng thành được, chúng ta có từ thời Hùng Vương đến Trưng Nữ Vương, đến Lý Nam Đế, đến Đinh Lý Trần Lê Nguyễn, đến thời Hồ Chí Minh, là chúng ta mạch lạc phong quang về lịch sử. Chúng ta có một cái huyết thống, chúng ta có một cái quốc thống của dân tộc, gồm rất nhiều các dòng họ, gồm những võ công văn hiến. Chúng ta có đình đền chùa miếu, chúng ta có tiếng nói chữ viết.
2: Những điều mà nhà văn Phùng Văn Khai vừa nói về cái đạo lý, về cái văn hóa và cái dòng chủ lưu của nhà văn khi mà viết về các vấn đề lịch sử cũng như các nhân vật và sự kiện đã xảy ra trong lịch sử thì cũng đã được anh thể hiện rất là thống nhất trong hệ thống tác phẩm tiểu thuyết lịch sử của anh, như là tiểu thuyết Trưng Nữ Vương gồm 2 tập đã được phát sóng ở trong chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam mới đây, hay là những cái tiểu thuyết trước đây như là tiểu thuyết Phùng Vương, Ngô Vương, Nam Đế Vạn Xuân, Triệu Vương Phục Quốc và Lý Đào Lang Vương và Lý Phật Tử Định Quốc. Những cái tác phẩm đã cho thấy ý thức, trách nhiệm, nghiêm túc và cũng như có thể nói là một cái tinh thần nhất quán của nhà văn khi mà đi sâu vào những vấn đề lịch sử, đi sâu vào những nhân vật lịch sử và những cái câu chuyện đã đi vào quá khứ, nhưng mà cái hơi thở, cái âm vang của nó thì vẫn còn vọng lại tới đời sống ngày hôm nay.
3: Câu chuyện ở chỗ là khi anh bằng cái lương tri của mình, bằng sự hiểu biết của mình, và anh đi đúng hướng, đúng với cái nhu cầu của nhân dân. Nhân dân rất cần tìm hiểu, nhân dân họ rất tinh tường, họ lầm than như vậy, họ đã trải qua từ lửa đỏ chiến tranh đến mất tự do như vậy để trở thành một cái đất nước tự do độc lập. Thế thì nhân dân nó vô cùng tinh tường. Và vừa rồi là khi mà phản hồi không đồng thuận với những sáng tác bóp méo lịch sử là nhân dân. Thế sau đấy thì báo đài vào cuộc, sau đấy thì chính quyền vào cuộc, và chúng ta nhìn thấy những cái bài học rất đau xót khi chúng ta rời xa những cái vẻ đẹp chính yếu của nhân dân, của Tổ quốc, của các vĩ nhân, của các nhân vật lịch sử dân tộc, và nó đi vào những cái vùng tối phải bằng trái tim nhân văn và phải được người đọc chấp nhận. Nhưng anh viết mà người đọc người ta không chấp nhận, người ta không đồng tình với cái biểu tượng được bôi xóa một cách cầu thỏa như vậy, một cách trần trụi như vậy, thì tức là anh phải lắng nghe lại cái tiếng nói của nhân dân. Cho nên theo tôi, văn học viết về lịch sử rất cần một cái sự bản lĩnh, một cái chiều sâu về văn hóa, một cái ý thức cao về truyền thống dân tộc. Viết văn gì thì viết văn canh không thể trượt ra hai thứ, một là đạo lý, hai là pháp lý.
2: Với những bề dày ở trong sáng tạo thì nhà văn Vùng Văn Khai hoàn toàn có thể nắm được những cái yếu tố đặt nền móng cho một tác phẩm chạm vào lịch sử và đồng thời là chạm vào tâm thức của độc giả, công chúng ạ.
3: Với tư cách người viết văn thì tôi cho rằng như thế này, và tôi cũng đã tham khảo ý kiến của các nhà văn đi trước như Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Quốc Hải, vân vân, những người mà thầy tôi viết về tiểu thuyết lịch sử, thì tôi cho rằng lịch sử trong văn học phải có ích với đời sống của nhân dân. Tức là anh đưa ra bất kỳ một câu chuyện gì từ lịch sử thì đều phải hướng tới cái lợi ích cho cộng đồng, cho người đọc, cho xã hội. Các thông điệp trong các sáng tác của anh phải giải quyết được vấn đề đó. Chứ chúng ta không phải là triệu hồi những bóng ma từ lịch sử trở về, mà chúng ta phải biến lịch sử của dân tộc, những trang vàng đó, những trang trong kinh viện đó, trở về với đời sống của nhân dân. Khi chúng ta thể hiện vào trong tác phẩm văn học thì vang lên trên đầu nhà văn là phải là có ích gì cho bạn đọc, có ích gì cho đời sống xã hội hôm nay. Nhưng chúng ta viết về lịch sử mà để xã hội rối ren, để người đọc mất phương hướng thì chúng ta cũng là sai chứ. Thế thì vấn đề đặt ra là nhà văn anh phải giải quyết vấn đề đó như thế nào bằng cái ngòi bút của mình. Nếu như anh chỉ cần chép lại lịch sử thì Đại Việt Sử Ký Toàn Thư làm xong. Thế nhưng anh viết ngược lại để thỏa thích những cái tò mò của bạn đọc thì anh cũng làm méo mó lịch sử, anh cũng góp phần để lịch sử hiểu không được đúng. Thế rồi mà khi anh tìm vào những khoảng mờ lịch sử để anh thỏa thích thì cũng không giải quyết được, không đưa ra những thông điệp hữu ích cho đời sống. Khi mà anh khẳng định các cái triều đại Đinh Lý Trần Lê Nguyễn thì các anh phải thấy được cái tính chính danh của lịch sử, sáng tác về lịch sử thì có tác động như thế nào với chính nhà văn cái đã. Khi anh viết mà anh đã không thỏa mãn, anh đã bố trí để tiểu thuyết của anh, để tác phẩm của anh đi về hướng câu khách hoặc đi về hướng độc lạ thì câu chuyện nó khác. Còn khi anh hướng về nhân dân, về tổ quốc, anh viết nó chân thành, anh viết bằng cái trí tuệ, niềm tin của anh

0: xuất bản với một số nhà văn, với một số khu vực sách, trong đó có sách lịch sử. Lợi ích thì chưa thấy đâu, nhưng cái sự không chuẩn mực, cái sự thiếu tính giáo dục, thiếu tính nhân văn, thiếu cái căn cốt của người Việt cầu hiền cầu học, và vì vậy nó có cái sự giãn vỡ, thậm chí có một cái sự suy thoái từ bên trong, từ bên trong một số nhà văn, từ bên trong một số cơ quan xuất bản. Đảng nhà nước thì bao giờ ông tin nhà văn thôi, thế và cũng phải mạnh dạn để các nhà văn, trong đó có các nhà văn viết về lịch sử, được tự do trong cái môi trường thẩm mỹ, trong cái hạn chế về đạo lý và pháp lý, thì mới có những cái tác phẩm hay được và mới gần với lịch sử được. Tôi viết về Trưng Nữ Vương tập 2 là gần những trận thua binh chết tướng khủng khiếp, bởi vì với chiến tranh thì anh thua mưu, anh bị mắc kế, rồi thì anh binh lực anh chưa đủ, anh giành được độc lập dân tộc thì sẽ gặp cường quyền, và gặp cường quyền thì anh sẽ bị tiêu diệt. Thế thì câu chuyện đó là có diễn ra trong lịch sử, nhưng khi anh thể hiện vào văn học thì câu chuyện nó phải nhờ cái tài năng và cái trí tuệ và cái độ bao dung cái nhân văn của nhà văn chứ. Chứ khi tôi viết sự thật lịch sử về hai bài Trưng là Quân của Mã Viện, giờ những cái trò nó rất là thấp kém ra để ché cuộc khởi nghĩa, cái kết là tôi để hai cụ là bay về trời trang hoàng lộng lẫy và đâm chiến thuyền vào chiến thuyền của Hán quân của Mã Viện và các cụ về trời. Lịch sử thì không chép như vậy, thế nhưng sau rất nhiều bạn đọc phản hồi vào đúng là văn học thì cần phải có những cái sáng tạo như vậy, nhưng hư cấu trên một cái tinh thần thượng võ của dân tộc, trên một cái tính nhân văn, trên một cái lòng bác ái. Thì chúng ta văn học là phải để có chức năng giáo dục, chức năng thẩm mỹ, chức năng phản biện xã hội, vân vân, thì chúng ta phải khai thác hết. Và với văn học đề tài lịch sử thì càng cần phải như vậy.
1: Vâng, rõ ràng là viết tác phẩm văn học về đề tài lịch sử thì chưa bao giờ là đơn giản, chưa bao giờ là dễ dàng. Và những cái thí dụ cụ thể mà nhà văn Phùng Văn Khai vừa nhắc đến cũng cho thấy cái sự sáng tạo, đúng không ạ? Bên cạnh cái sự sáng tạo còn là cái tâm của người viết khi nhìn nhận, khi đánh giá và khơi lại cái nguồn sáng lịch sử trong tâm hồn mỗi người Việt. Mỗi người Việt chúng ta thì đều tự hào về lịch sử và tự hào về cái truyền thống của dân tộc, đúng không ạ? Sử dụng hư cấu tưởng tượng như thế nào trên cái nền lịch sử? Ý kiến của nhà văn Phùng Văn Khai về vấn đề này như thế nào ạ?
0: Hư cấu đến đâu, hư cấu phải sát với sự thật và phải giống như sự thật, và thậm chí còn thật hơn cả thật. Một cái người viết văn mà đạt đến như vậy thì nó mới là tác phẩm văn học chứ. Tôi có một cái kỷ niệm mà tôi cho rằng là rất là đáng nhớ. Khi mà tôi lên Điện Biên năm 2024 thì về tôi có viết một cái bài tùy bút về Điện Biên, và tôi có nói rằng là lên thì tôi gặp các cựu chiến sĩ Điện Biên đã ngót 100 tuổi cầm tay tôi hỏi là đồng chí được Đại tướng Võ Nguyên Giáp cử lên gặp chúng tôi à? Sao mấy năm nay không thấy Đại tướng lên thăm chiến sĩ Điện Biên chúng tôi? Chắc là Đại tướng bận nhiều việc nên không thăm được. Chúng tôi gửi cho Đại tướng mấy bơ đỗ, mấy bơ lạc nhờ đồng chí cầm về. Thì tôi cũng rơi nước mắt mà tôi phải nói rằng là vâng dạ. Nhưng trên thực tế thì câu chuyện nó không đến mức mà một cụ Điện Biên hỏi được như vậy. Nhưng tôi nhìn vào ánh mắt của người chiến sĩ Điện Biên đó, tôi nhìn vào cái tình thương yêu của Đại tướng, tôi nhìn vào rất nhiều những cái nghĩa trang, thì tôi viết ra được cái chi tiết đó. Và chi tiết đấy là chi tiết hay nhất, được người đọc nhớ đến nhiều nhất. Thì tôi cũng nói đấy, sự thật là như vậy. Tôi có gặp một số chiến sĩ Điện Biên, các cụ không phải nói câu đó, nhưng tôi lúc đó với tư cách nhà văn thì tôi viết được câu đó, và họ chấp nhận. Thì vấn đề hư cấu trong văn chương cũng vậy. Anh hư cấu cái gì để mà giải quyết được nghệ thuật của người Việt, nghệ thuật dựng nước và giữ nước, nghệ thuật chống chiến tranh, nghệ thuật xây dựng bách nghệ, nghệ thuật khơi thông thủy lợi, thì đấy chính là nghệ thuật dân gian. Cái khát vọng của trí thức dân gian bây giờ, anh nhà văn anh có quyền sử dụng, và anh sử dụng được càng đúng càng linh hoạt diệu hiệu quả càng hay. Nhưng cá tính của nhà văn thích độc lạ, thích mới không giống ai, nó phải là trần trụi thế này, nó phải là thần thánh ở thế kia, nó phải là gây một cái tiếng sét đánh, nó phải thình lình, nó khiến độc giả cũng choáng ngất, rồi có những cái sự tung hô, hoặc thậm chí là viết theo cái mô típ diễn biến hòa bình chẳng hạn. Nhưng cần một cái sự phản chắc, cần một cái sự ngụy tạo, cần một cái sự dâm loạn trong cung đình, thậm chí cần một cái sự tha hóa ứng với tham ô hối lộ đang diễn ra trong xã hội đương đại. Nhà văn mà anh thiếu bản lĩnh và cái tôi cá nhân anh nổi lên quá, thế thì sẽ thất bại. Khi đấy tự anh sẽ loại anh, chứ độc giả sẽ loại anh. Thế và khi độc giả đã mất đi

0: tin về anh thì anh mất tất chứ. Với mỗi nhà văn chúng ta cũng phải hiểu biết và mạnh mẽ nhận diện được đâu là đúng đâu là sai. Anh đã viết văn rồi mà anh không phân biệt được nặng nhẹ, anh không phân biệt được chính nghĩa với gian tà, anh không phân biệt được những cái thiểu số tha hóa của thời cuộc, và anh lấy đó để anh bóp méo, anh nâng quan điểm lên thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.
1: Rõ ràng là mỗi người viết và tác phẩm khi mà khám phá, giải mã và sáng tạo trên nền lịch sử thì cũng cần có những cái điểm dừng và những giới hạn nhất định, phải không ạ? Nhân đây thì chúng tôi muốn mời quý vị thính giả và nhà văn Phường Mặt Gai chúng ta hãy cùng nghe một phóng sự. Chúng ta cùng gặp lại những cái giọng nói quen thuộc của những người đã trở thành người thiên cổ và có những người tới nay vẫn còn cái nhiệt huyết đối với đề tài lịch sử, và chúng ta cùng nghe họ tâm sự chia sẻ về hành trình viết và tạo dấu ấn với đề tài lịch sử ở trong các sáng tác văn chương ạ.
2: Các nhà văn nghĩ gì và mang tâm thế ra sao khi cầm bút viết tác phẩm văn học dựa trên chất liệu, sự kiện và nhân vật trong quá khứ gắn với dọc dài lịch sử dân tộc? Những tâm niệm và chiêm nghiệm đóng vai trò thế nào trong việc kiến tạo nên một tác phẩm văn học mang hơi thở lịch sử? Mỗi nhà văn, mỗi cây bút sẽ có những ưu tiên riêng trong con đường sáng tạo. Nhà văn Hoàng Quốc Hải, tác giả của các bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ như Tám Triều Vua Lý hay Bão Táp Triều Trần, để hoàn thành hàng vạn trang văn, ông đã mất hàng chục năm miệt mài nghiên cứu tư liệu, khảo sát không gian văn hóa lịch sử. Với nhà văn Hoàng Quốc Hải, viết về lịch sử là để giải mã những ẩn số, nguyên nhân và bài học từ quá khứ.
3: Khi viết thì chúng tôi phải dựa vào lịch sử đó là cái khung sườn, mình phải giải mã cái sự kiện đó. Vì vậy tôi tìm những chuyện kể trong dân gian, rồi những huyền thoại trong dân gian, thì tất cả những cái mình phải giải mã. Mình phải làm rõ những sự kiện nó ra, ngay cả những nhân vật nhiều chỗ khuất lấp, mình phải đưa nó ra ánh sáng, nhưng đưa ra ánh sáng bằng những cái chứng cớ và bằng những suy luận logic mà người đọc cảm thấy đây mới là lịch sử, đây mới là nhân vật chính hiện ra trong cái đời sống thực của con người. Thế đó là cái nhiệm vụ của nhà văn.
2: Cùng với nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhà văn Võ Khắc Nghiêm được trao giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017. Ông cũng được ghi danh giải thưởng ASEAN năm 2020 cho tiểu thuyết lịch sử Thị Lộ Chính Danh, tác phẩm đã được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi viết tác phẩm này, nhà văn Võ Khắc Nghiêm đã chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết nhất như nguồn gốc, văn hóa, nhan sắc, tâm hồn, chí khí, v.v. cho nhân vật nữ quan triều Lê Sơ và là người vợ lẽ của Nguyễn Trãi, một danh nhân nổi tiếng trong lịch sử nước ta. Lúc sinh thời, nhà văn Võ Khắc Nghiêm cho rằng khi viết tiểu thuyết lịch sử cần tôn trọng sự thật, nhưng bên cạnh đó, nhà văn cần hài hòa với trí tưởng tượng mới có thể sáng tạo nên một tác phẩm có giá trị.
4: Khi nhà văn viết bất cứ một cái gì thì đều phải căn cứ vào vốn sống nhất định, đặc biệt là với lịch sử thì phải dựa vào những sự kiện của lịch sử. Nhưng nếu không có sức tưởng tượng của một nhà văn thì cái tác phẩm của mình chỉ có là minh họa cái lịch sử đó thôi, chứ còn không khái quát được cái xã hội của cái thời kỳ đó. Cho nên rằng mình phải tưởng tượng ra được từ rất nhiều nguồn tư liệu khác. Và đây là mình khắc họa một thời đại thì phải mở ra cho mọi người thấy cái thời đại nó như thế nào. Trên cơ sở đó và phân tích những diễn biến logic. Tức là nhà văn giỏi hơn những người khác ở chỗ là phải hình dung ra những tư liệu lịch sử có thật. Nhà văn phải biến nó thành một bức tranh cụ thể, khái quát, mang được cái màu sắc của thời đại đó.
2: Trí tưởng tượng, một phẩm tính quan trọng của người viết, được nhà văn Trần Thùy Mai đặc biệt đề cao, là tác giả của những tiểu thuyết ăn khách như Từ Dụ Thái Hậu hay Công Chúa Đồng Xuân. Trần Thùy Mai khai thác lịch sử từ thế giới nội tâm, số phận của những người phụ nữ trốn thâm cung và tâm niệm. Viết lịch sử là để trả nhân vật về với con người thật của họ, thay vì chỉ là những cái tên trên trang sử.
5: Những chỗ lịch sử không ghi thì đó chính là cái chỗ mà nhà văn có thể phát huy trí tưởng tượng của mình được. Lịch sử chỉ ghi những nét chính thôi, cho nên cái tâm trạng của nhân vật, mục đích của nhân vật, những chi tiết trong cuộc đời nhân vật, mình phải huy động trí tưởng tượng và phải vận dụng ở trong những cái truyền thuyết trong dân gian.
2: Cũng khẳng định sự cần thiết của trí tưởng tượng trong sáng tác văn chương đề tài lịch sử. Sinh thời, nhà văn Vũ Ngọc Tiến, tác giả của các tiểu thuyết lịch sử như Kẻ Sĩ Thời Loạn, Khói Mây Yên Tử, Quỷ Vương, quan niệm, minh triết của nhà văn cũng đóng vai trò quan trọng, tạo nên hồn vía riêng của mỗi tác phẩm.
6: Tiểu thuyết lịch sử là lịch sử được viết lại bằng trí tưởng tượng và minh triết của nhà văn. Cho nên là các nhà viết tiểu thuyết lịch sử có quyền hư cấu, có quyền diễn giải lịch sử theo hiểu biết của mình và theo tư tưởng riêng của mình. Vấn đề là nhà văn làm sao mà hư cấu, người ta vẫn cứ thấy bịa mà như thật. Nhiều cái là người ta còn thích hơn cả những cái điều trong chính sử đã nói.
2: Trong khoảng hơn 15 năm gắn bó với nghiệp viết, nhà văn Nguyễn Thế Quang đã trình làng nhiều tiểu thuyết lịch sử chất lượng. Đó là các tác phẩm Nguyễn Du, Khúc hát những dòng sông, Thông gieo ngàn hống, Đường về Thăng Long, Hồ Xuân Hương. Trong đó, tiểu thuyết Thông gieo ngàn hống được trao giải thưởng văn học ASEAN năm 2019. Ngẫm về mục đích viết tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Nguyễn Thế Quang cũng là một cách nhìn nhận lại đường hướng cũng như ý nghĩa của mảng sáng tác văn chương về đề tài đã định hình dấu ấn của nhiều tên tuổi trong làng văn nước ta.
7: Viết tiểu thuyết lịch sử không phải chỉ để hoài niệm, không phải hoài cổ, mà vì nhằm khám phá bản chất của lịch sử, khám phá đời sống nội tâm của con người, tư tưởng và tình cảm của con người. Cho nên viết tiểu thuyết lịch sử chính là để đến gần hiện thực hơn, viết về một thời đã qua, những chuyện đã xa, nhưng để đối thoại về thực tại, để được tìm ra thì những cái gì tốt đẹp để chúng ta sống tốt hơn, phải hưởng thiện hơn.
8: Đại tá nhà văn Phùng Văn Khai đối thoại cùng thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về chủ đề viết về lịch sử ra sao để tác phẩm có giá trị.
1: Vâng, đối thoại mở với chủ đề viết về lịch sử ra sao để tác phẩm có giá trị vừa phát một cái phóng sự, vâng ạ, và trong đó thì có lẽ là nhà văn Phùng Văn Khai cũng nhận ra một số giọng nói quen thuộc, đúng không ạ?
0: Một số nhà văn tiêu biểu viết về đề tài lịch sử như Nguyễn Thế Quang, Trần Thùy Mai, Hoàng Quốc Hải, những lớp mà tôi cho rằng là các chú, các anh, các chị rất là thành danh và chúng tôi là lớp đi sau phải học tập. Thế thì cái dòng văn học viết về lịch sử dân tộc phải được mở ra chứ. Tôi viết rồi các thế hệ sau cũng đang viết nữa chứ. Quay lại một chút, cái trách nhiệm của người cầm bút và cái thái độ của những người chuyên tâm viết tiểu thuyết lịch sử. Anh viết tiểu thuyết lịch sử được không phải là anh cầu danh, cũng không phải là anh cầu được cơ sở vật chất. Cái quan trọng nhất, những người có trách nhiệm cao hơn về quản lý chính quyền phải vào cuộc chứ. Chúng ta có những anh hùng dân tộc từ Hùng Vương dựng nước và giữ nước, Hai Bà Trưng giành độc lập dân tộc, Lý Nam Đế lập nhà nước Vạn Xuân. Chúng ta có trong chính sử. Thì tại sao chúng ta không bắt đầu từ văn học và đầu tư cho các ngành nghệ thuật khác? Thế thì câu chuyện của chúng ta là nó phải liên thông giữa các ngành nghệ thuật với nhau để nó phải đồng bộ. Bây giờ anh làm một cái phim về lịch sử thì anh phải bắt nguồn từ tiểu thuyết, cần một cái sự lãnh đạo chỉ đạo đúng tầm. Đảng nhà nước phải tin vào đội ngũ văn nghệ sĩ. Tôi cho rằng là đã đến lúc chúng ta phải sốc lại cái đội hình viết về văn hóa lịch sử. Cái trách nhiệm công dân của nhà văn nó có chứ. Cái cần hơn là cái sự vào cuộc của các nhà quản lý. Khi chúng tôi xuất hiện những bộ sách đích đáng là các anh phải đầu tư ngay, không phải đầu tư cho nhà văn nhận bút tăng lên từ 10% đến 20%, mà vấn đề là các anh phải có một cái tiếp nhận để xem là cái mức độ của cái tiểu thuyết lịch sử đó, của Nguyễn Xuân Khánh đến đâu, của Hoàng Quốc Hải đến đâu, của Trần Thùy Mai đến đâu, có thể chuyển sang các cái loại hình nghệ thuật khác như điện ảnh, như sân khấu, như nhạc vũ kịch được không. Thế thì rất cần nhà nước quan tâm đầu tư. Đầu tư ở đây là anh đầu tư vào cái sự đồng hành, quan sát chúng tôi viết cái gì, có thể tiếp nhận bản thảo, có thể thẩm định bản thảo, đầu tư in ấn phát hành. Thì cái vai trò nhà nước cần là cần như vậy, chứ không buông. Chính là thiếu sự đồng hành sẽ dẫn đến mỗi người một phách, văn học đi đường văn học, điện ảnh đi đường điện ảnh. Thế thì nó sẽ bị lãng phí nguồn lực, cái trí tuệ của nhà văn, tác phẩm của nhà văn không được khai thác, sử dụng đúng theo tinh thần thời đại. Bài toán này giải quyết được không? Tôi nghĩ rằng lúc này là lúc giải quyết được. Vì chúng ta đang đổi mới rất mạnh mẽ, chúng ta vun vén cho văn hóa dân tộc. Chúng ta tạo dựng cái hình ảnh người Việt trong tiến trình lịch sử, nó rành mạch rõ ràng, nó phong quang, có triều đại, nó có tên nước, có cái thành tựu về võ công, về văn hiến. Thế thì đến lúc phải làm rồi chứ, và chúng ta còn lần trần thì đến bao giờ nữa? Tuy nhiên thì chúng tôi cũng hiểu rằng là nhà nước đồng hành đã là một nhẹ. Nhưng cái chính yếu với văn học phải là cá nhân nhà văn. Chứ anh không thể trông chờ anh em mặc cả với nhà nước đâu. Anh cấp tiền, anh cấp xe tôi đi, anh phê chuẩn đây là nguồn tài liệu chính thống tôi mới viết vân vân. Mà vấn đề là anh phải thành tâm bằng tài năng của anh. Và nhà nước người ta sẽ nhìn ra điều đấy.
1: Vâng, những phút vừa qua thì chúng ta đã cùng với nhà văn Phùng Văn Khai bàn luận về cái vấn đề là viết về lịch sử ra sao để tác phẩm có giá trị, và những cái chia sẻ của anh thì cũng đã gợi mở cho chúng tôi, và tôi tin rằng cũng gợi mở cho các thính giả cũng như là các bạn viết, các bạn văn, những người đồng nghiệp của nhà văn Phùng Văn Khai, những cái suy nghĩ khi mà chúng ta cầm bút viết về lịch sử, viết làm sao để khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, viết làm sao để tạo được cái sự hứng khởi.

0: cho độc giả. Cảm ơn nhà văn Phạm Văn Khai. Chúc nhà văn có thật nhiều sức khỏe và có thêm những cái tác phẩm có giá trị.
1: Tôi cũng rất là vui và hạnh phúc với tư cách một nhà văn viết khá là chuyên tâm về đề tài lịch sử dân tộc với cái thể loại là tiểu thuyết lịch sử được bạn đọc đón nhận. Và từ đấy thì tôi thấy được cái sự hạnh phúc của một ngòi bút. Và nhân đây thì tôi cũng cảm thấy cái trách nhiệm của mình với lịch sử dân tộc, với bạn đọc đương đại. Nhân đây thì tôi cũng có cái lời cảm ơn, lời chào đến thính giả VOV. Chúc các bạn thính giả có thêm cái trí tuệ từ những cái buổi nghe đài, từ những cái tác phẩm của các nhà văn chúng tôi. Và thay mặt những nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử thì cũng trân trọng cảm ơn các bạn thính giả cũng đã dành thời gian để mà lắng nghe những câu chuyện của chúng tôi trên sóng VOV.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 về đề tài viết về lịch sử ra sao để tác phẩm có giá trị cùng với vị khách mời đại tá nhà văn Phùng Văn Khai. Hy vọng là sẽ mở ra những câu chuyện tiếp theo đây chúng ta cùng nói về các tác phẩm văn chương viết về lịch sử. Cảm ơn các quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyện người già.

0: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi già không chỉ là quãng thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Mỗi người cao tuổi sẽ có một cách thức riêng để tạo cho mình một sự an yên và vui vẻ lúc về già. Trong đó, luyện tập thể dục thể thao là một phương pháp được nhiều người cao tuổi lựa chọn.
1: Qua cái phong trào thể dục thể thao thì người cao tuổi chúng tôi đã cải thiện được sức khỏe và cái tinh thần. Từ đó là tiếp thêm năng lượng, sức khỏe tốt để vui với con cháu và phục vụ các hoạt động của xã hội.
2: Đối với người cao tuổi thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái ăn uống sinh hoạt, thuốc men thì nên tham gia thể dục thể thao. Đó là cái điều rất cần thiết đối với người cao tuổi.
3: Tập luyện nâng cao được cái khỏe mạnh cho bản thân, cái dẻo dai của mỗi con người và đồng thời nữa là cũng có cái sân chơi tuổi già. Tập trung rất là vui

0: Thưa các cụ và quý thính giả, người cao tuổi khi luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày sẽ giúp nâng cao sức khỏe và giảm bệnh tật. Điều quan trọng là hoạt động thể dục thể thao còn tạo sự thoải mái về tinh thần cho các bậc cao niên, giúp họ có được sự an yên và vui vẻ lúc về già.
1: Một bài tập thể dục thể thao nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe, mang lại những nụ cười tươi vui, giúp các cụ đẩy lùi bệnh tật. Ông Nguyễn Thành Trung ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, khi đi khám, bác sĩ thông báo bệnh của ông bị đau khớp gối, cần thường xuyên đạp xe, nhưng do chứng huyết áp cao, nếu đi xe đạp qua các phố sẽ nguy hiểm nên ông chọn đạp xe bằng máy tập mỗi ngày.
2: Vận động nhẹ nhàng, tăng cường sức khỏe thì đã được các bác sĩ tuyên truyền là cái vấn đề của thể thao này là rất tốt cho người cao tuổi và sức khỏe dẻo dai, bền bỉ và cũng mang lại niềm vui cho người cao tuổi.
1: Còn theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, phường Bạch Mai, Hà Nội, chỉ cần một vòng đi bộ quanh hồ trong vòng vài phút cũng có thể tạo nên một nhịp sống tích cực cho những người cao tuổi. Năm nay, dù đã hơn 70 tuổi, nhưng ngày nào bà Hạnh cũng cùng các bạn già ra công viên để tập thể dục. Những bài tập nhẹ nhàng giúp bà thư giãn gân cốt, sức khỏe được cải thiện và quan trọng hơn là được giao lưu với mọi người.
3: Chúng tôi thường xuyên ngày nào cũng tập để phục vụ cho sức khỏe của mình là chính và cái thứ hai nữa là vui vẻ trong cộng đồng.
1: Tại các công viên vào mỗi buổi sáng, không khó để bắt gặp hình ảnh các cụ ông, cụ bà tập thể dục, đi bộ hay cùng trò chuyện. Đây chính là một trong những bí quyết quan trọng giúp người cao tuổi giữ gìn sức khỏe. Ông Nguyễn Văn Chiến, 72 tuổi cho biết, không chỉ tập thể dục thể thao mà ông còn tham gia nhiều câu lạc bộ khác nhau. Với những người cao tuổi như ông Chiến, việc tham gia luyện tập cùng nhau mỗi ngày không phải để tranh tài mà là vượt qua sự mệt mỏi, cảm giác cô đơn và đôi khi là cả nỗi sợ tuổi già.
4: Trước khi tham gia câu lạc bộ này thì người cũng không khỏe lắm. Từ khi tham gia câu lạc bộ này kết hợp với lại ăn uống sinh hoạt thuốc men, thế rồi thì là thể thao thể dục văn hóa văn nghệ thì cho đến nay cảm thấy là người tương đối nhanh nhẹn khỏe mạnh.
1: Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định hoạt động thể chất thường xuyên giúp phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, đồng thời hỗ trợ cải thiện sức khỏe tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống ở các bậc cao niên. Với người cao tuổi, tập thể thao trước hết là duy trì khả năng vận động và sự độc lập của cơ thể, giúp họ khỏe mạnh và sống tích cực hơn, như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu Anh, 75 tuổi. Bà thường xuyên đi tập cùng các bạn già vì vừa có thể chia sẻ chuyện nhà, vừa nâng cao sức khỏe.
5: Chúng tôi là đa số tập 6 giờ sáng. Tập xong thì cảm thấy sức khỏe rất là khỏe mạnh, mà kiểu mồ hôi toát ra thì tất nhiên là những người mà béo thì nó sẽ giảm gầy đi, và người đó đẹp, vì sức khỏe là trên hết.
1: Tập thể thao ở người cao tuổi không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân, mà đã trở thành một nội dung trong chính sách thích ứng với già hóa dân số ở nước ta hiện nay. Nói điều đó bởi vì chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tốt nhất là bắt đầu từ việc giúp họ duy trì sức khỏe, khả năng tự chủ và mối quan hệ xã hội ngay từ khi còn khỏe. Nhìn vào một sân chơi dành cho các bậc cao niên có thể thấy, ở đó có sự khác biệt về tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống. Nhưng mọi người đều có chung một mục tiêu là khỏe hơn và sống vui mỗi ngày. Đó là giá trị xã hội rất lớn mà thể thao cộng đồng mang lại cho con người. Thể thao, nếu được thực hiện đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi khỏe hơn, mà còn giúp họ sống vui và tự tin hơn trong cộng đồng.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, trong những năm gần đây, bóng chuyền hơi đã trở thành một môn thể thao phổ biến, thu hút sự tham gia của nhiều người cao tuổi trên cả nước. Đây là môn thể thao tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người cao tuổi, tạo ra sự gắn kết và giao lưu trong cộng đồng.
1: Chiều muộn, không khí sôi động lan tỏa khắp sân tập khi những cụ cao tuổi tham gia thi đấu, hào hứng khởi động để chuẩn bị cho trận bóng chuyền hơi quen thuộc. Trên sân, tiếng cười nói rôm rả xen lẫn những cú đập bóng nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết liệt của cả cụ ông và cụ bà. Ánh mắt ai cũng tỏa ra niềm vui và sự phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Xuân ở phường Yên Hòa cho biết.
2: Câu lạc bộ bóng chuyền hơi thường xuyên giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe để đảm bảo sức khỏe trong gia đình và xã hội cùng với lại đẩy mạnh cái phong trào của địa phương.
1: Khác với bóng chuyền truyền thống, bóng chuyền hơi là phiên bản nhẹ nhàng với trái bóng mềm hơn, lưới thấp hơn và luật chơi đơn giản. Do đó, bộ môn này trở thành môn thể thao được nhiều người cao tuổi lựa chọn, giúp họ vừa duy trì vận động, vừa tránh được những chấn thương không mong muốn. Hệ cơ xương khớp của các cụ khi chơi bóng chuyền hơi sẽ được tăng cường vì việc di chuyển bật nhảy, đỡ bóng, giúp xương chắc khỏe hơn, hạn chế nguy cơ loãng xương và viêm khớp. Ông Nguyễn Tiến Đông, 70 tuổi, ở phường Nghĩa Tân cho biết.
3: Bóng chuyền hơi là một cái bộ môn mà được người cao tuổi hưởng ứng rất là rộng và cũng luyện tập rất là đều hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng để tổ chức giao lưu, cho nên là cái phong trào này ngày càng chất lượng tốt hơn.
1: Khi tham gia chơi bóng chuyền hơi, người cao tuổi vận động liên tục sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và huyết áp, giúp cải thiện hệ tim mạch. Song song với đó, chơi bóng chuyền hơi giúp các bậc cao niên giải tỏa những căng thẳng, vui vẻ hơn, từ đó hạn chế nguy cơ mắc bệnh trầm cảm như chia sẻ của bà Trần Thị Minh Hòa ở phường Cầu Giấy.
4: Khi tham gia câu lạc bộ bóng chuyền hơi thì tôi thấy là rất là vui, khỏe, có ích, tinh thần sảng khoái. Ngoài ra là mình được giao lưu với các đội là mình sẽ được học hỏi thêm.
1: Môn thể thao này còn giúp cải thiện trí nhớ và sự linh hoạt. Vì bóng chuyền hơi cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt, phản xạ nhanh nhạy, đồng thời giúp người cao tuổi lạc quan, yêu đời hơn khi được hòa mình vào những trận đấu vui vẻ, gặp gỡ giao lưu với bạn bè mỗi ngày. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, phường Khương Đình, Hà Nội cho biết.
5: Tham gia cái này làm cho chúng tôi cảm giác nó nhanh nhẹn lên và cái đầu óc của tôi cũng thoải mái và nó làm hào hứng cho người.
1: Bóng chuyền hơi đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người cao tuổi trên khắp cả nước. Đây không chỉ là một môn thể thao mà còn là một liều thuốc tinh thần quý giá, giúp các bậc cao niên sống vui, sống khỏe để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Từ khi tham gia câu lạc bộ bóng chuyền hơi, tập luyện đều đặn, nên sức khỏe của bà Chu Thị Hoàng Trang ở phường Thanh Xuân đã tốt hơn nhiều so với trước đây.
6: Nếu không đi tập, chân tay nó sẽ đau đớn mà nó sẽ ẻo hải mệt mỏi lắm. Cứ phải ra đây thì nó cảm thấy nó mới sảng khoái, dễ chịu.
1: Chơi bóng chuyền hơi không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn tạo niềm vui cho người cao tuổi. Điều này thể hiện khá rõ qua các cuộc thi đấu môn thể thao này trên khắp cả nước thời gian qua. Dù không còn nhanh nhẹn, nhưng những vận động viên cao tuổi này vẫn luôn nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Ngoài việc tập luyện cùng nhau, các câu lạc bộ bóng chuyền hơi còn giao lưu, thi đấu với các câu lạc bộ khác, tạo ra những trận đấu đầy áp tiếng cười và niềm vui trong các thành viên. Bóng chuyền hơi không chỉ là môn thể thao mà còn là một hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Khi chơi cùng nhau, người cao tuổi có thêm cơ hội giao lưu, kết bạn, cùng chia sẻ những buồn vui, giúp người cao tuổi bớt cô đơn, có thêm niềm vui trong cuộc sống.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, việc luyện tập thể dục thể thao ở tuổi nào cũng đều rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, người cao tuổi khi vận động cần thận trọng, phải lượng sức mình mà luyện tập theo mức độ nặng nhẹ khác nhau. Đây là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Việc luyện tập thể dục thể thao giúp làm giảm tỷ lệ tử vong, giảm nguy cơ đột quỵ và loãng xương, đồng thời làm tăng khả năng minh mẫn thoải mái ở người cao tuổi. Một số môn thể thao có thể phù hợp với người già để tham gia tập luyện như yoga, đi bộ, bơi lội, chơi cờ, cầu lông. Người cao tuổi hay có thói quen dậy sớm để tập thể dục, nhưng nếu đi tập quá sớm, cơ thể sẽ hít phải nhiều khí carbonic không tốt cho sức khỏe. Vì thế, không chỉ người cao tuổi mà tất cả mọi người nên tập thể dục khi bắt đầu có ánh nắng khoảng từ 6 đến 7 giờ sáng để tránh đột quỵ do thời tiết. Đi bộ, tập dưỡng sinh, tham gia các câu lạc bộ thể thao dành cho người cao tuổi hay tham gia các hoạt động cộng đồng là những việc giúp cho người cao tuổi duy trì vận động và tạo cho họ cảm giác được sống chủ động. Người cao tuổi có thể tập luyện vào buổi sáng hoặc buổi tối. Các lần tập luyện phải diễn ra thường xuyên, đều đặn, thời gian mỗi lần tập không quá 30 phút. Các bậc cao niên cũng cần lưu ý là không nên tập với cường độ mạnh gần thời điểm đi ngủ bởi có thể gây ra chứng mất ngủ. Chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng Cao Minh Trường cho biết.
2: Tập thể dục chỉ tốt khi mà chúng ta hiểu rõ cơ thể và chọn đúng những cái hình thức cũng như là đúng cái thời điểm và đúng cường độ. Và tập thể dục thì là một sự đối thoại giữa chính chúng ta và cơ thể. Cơ thể của chúng ta là một cái tổng thể, chỉ khi mà ba cái yếu tố vận động này, dinh dưỡng này và tinh thần của chúng ta được nuôi dưỡng cùng lúc thì chúng ta mới thật sự là khỏe mạnh và bền vững về cả thể chất và tinh thần.
1: Song song với đó, người cao tuổi nên duy trì các hình thức tập luyện phù hợp với sức khỏe như đi bộ, tập dưỡng sinh một cách đều đặn hay thực hiện các bài luyện tập nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để dễ đi vào giấc ngủ và giấc ngủ sẽ sâu hơn. Nơi tập cần đảm bảo vệ sinh, không khí trong lành, thoáng mát. Tốt nhất có cả nơi ngồi nghỉ, tránh gió mưa đột ngột. Người cao tuổi nên có môi trường yên tĩnh, thư giãn trước khi đi ngủ và tạo thói quen về giờ ngủ, tránh căng thẳng. Với những người chưa tập luyện bao giờ, nên bắt đầu với những bài tập nhẹ nhàng rồi tăng dần lên sao cho phù hợp với sức của mình. Sau khi khỏe hơn mới tăng thêm thời gian và cường độ tập luyện.
0: Chương trình Niềm Vui Tuổi Già hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn có nhớ Tân Cổ Gia Duyên không ạ?
1: Vâng, còn Xuân Thọ và Thúy Thúy thì luôn nhớ quý vị và các bạn.
0: Vâng ạ, chúng tôi mong ngóng từng ngày từng giờ để được gặp quý vị. Ngoài được giới thiệu với quý vị những bài Tân Cổ Gia Duyên đặc sắc, chúng tôi còn được trò chuyện cùng với quý vị và chúng tôi rất mong nhận được những sự động viên góp ý của quý vị để cho chương trình ngày một tốt hơn qua hộp thư điện tử tancogiaoduyen.vov3@gmail.com.
1: Vâng, và bây giờ thì Tân Cổ Giao Duyên xin giới thiệu với quý vị bài ca Nắng Gió Phương Nam của tác giả Nhất Sinh và Hoàng Thành. Chúng ta sẽ nghe nghệ sĩ Võ Hoài Long ca nhé.

0: chúng ta vừa thưởng thức bài Cần Cổ Nắng Gió Phương Nam. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay sẽ có một chút gắn với bài ca mở đầu vừa rồi.
1: Vâng, xin nhắc lại bài ca đó là Nắng Gió Phương Nam, và chủ đề của ngày hôm nay lại gắn với cả bài ca này thì hẳn là nhiều quý vị cũng đã mường tượng ra chúng tôi sẽ có những cái bài ca tập trung chủ yếu với chủ đề gì rồi, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: À, nhưng mà cụ thể hơn thì Thúy Thúy có thể đưa cái chủ đề nó rõ ràng hơn một chút được không?
0: Dạ, chủ đề của chương trình ngày hôm nay mà Thúy Thúy và Xuân Thọ muốn giới thiệu với quý vị đó là chủ đề Điểm Hẹn Quê Hương.
1: À, thế nghĩa là chúng ta sẽ cùng về với một vùng đất nào đó để nghe những bài ca nói về vùng đất đó, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, nhắc đến hai từ quê hương thì chúng ta cũng thấy được một sự rộng lớn và bao la, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chương trình Tân Cổ ngày hôm nay thì Thúy Thúy và Xuân Thọ sẽ đưa quý vị tới với nắng gió của phương Nam để thưởng thức nhiều hơn và đậm sắc hơn những giai điệu của mảnh đất phương Nam yêu quý.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đắm chìm trong giai điệu của phương Nam qua bài ca Em Bé Quê, sáng tác của các nhạc sĩ Phạm Duy và Viễn Châu, do nghệ sĩ Thanh Nhường và Lâm Ngọc Hoa trình bày.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: Một bài ca tân cổ tiếp theo mà Thúy Thúy và Xuân Thọ muốn gửi tới quý vị, đó là một bài ca tân cổ cũng viết về quê hương nhưng có giai điệu tha thiết.
1: Và trong cái hình của ảnh của bài ca thì chúng ta sẽ nhận ra được hình ảnh của quê hương, nơi gắn liền với những kỷ niệm thời trẻ cũng như là sự phát triển của quê hương so với ký ức xưa thì như thế nào.
0: Điểm đặc biệt là bài hát này thì người nghệ sĩ đã thể hiện rất là tha thiết và sâu lắng. Nếu như quý vị lắng nghe thì sẽ thấy được tình cảm của người nghệ sĩ gửi gắm trọn vẹn vào trong bài ca.
1: Vâng, và hình ảnh quê hương hiện lên với cái nắng, cái gió, với hình ảnh của làng quê và đâu đó phảng phất cả những cái tình cảm, cái tình người rất là chất phác mộc mạc mà khiến cho người tác giả luôn nhớ đến, và cả những người nghe mỗi khi nghe bài ca lại nhớ đến quê hương của mình.
0: Vâng, thưa quý vị, và giai điệu của bài ca đã ngân vang. Thúy Thúy và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng nghe giai điệu của bài ca này.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài Tần Cổ Về Miền Tây do nghệ sĩ Mỹ Tiên trình bày, sáng tác của các tác giả Tô Thanh Tùng và Hoàng Song Việt.
1: Vâng, hẳn là quý vị đã nhận ra hình ảnh của quê hương với những nét chung rất đặc trưng của vùng đất mà tác giả muốn nói đến. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những hình ảnh của quê hương rất thân thương và luôn hiện hữu trong tâm trí mỗi người con của vùng đất phương Nam.
0: Dạ vâng, nhắc tới mảnh đất phương Nam thì chúng ta sẽ có nhiều điều để nhắc tới, đúng không ạ? Nào là chiếc áo bà ba, nào là những câu ca vọng cổ, rồi xuồng ghe tấp nập trên những kênh rạch.
1: Đúng rồi.
0: Và đặc biệt là điều gì ạ?
1: Đặc biệt là trên chằng chịt những con kênh, con rạch đó thì chúng ta có thể thấy những chiếc cầu khỉ, những chiếc cầu mà người dân tự bắc rất nhỏ thôi, nhưng mà nó là cái nhịp cầu nối hai bờ và còn có thể nối cả những cái điều thiêng liêng, chân quý và yêu thương khác nữa.
0: Có phải là cầu tre không ạ?
1: Thúy Thúy đã nói rất là đúng rồi đấy, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, anh Thọ đã bao giờ được đi cầu tre chưa?
1: Đây đúng là một kỷ niệm khi mà vào miền Tây, khi mà vào Cần Thơ và vào Đồng Tháp thì Xuân Thọ đã được thưởng thức cái hương vị đặc sản ở đó và đã được cảm nhận cái cảm giác chênh vênh và có hơi mạo hiểm một chút khi đi trên những cái cầu tre như thế, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, theo Thúy hiểu thì cầu tre hay còn gọi là cầu khỉ hoặc là cầu dừa đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nó chỉ là những cái cầu rất đơn sơ thôi, với một cây tre được bắc qua những cái nhịp cầu cũng cắm xuống dưới lòng kênh bằng những cái cây tre hoặc là cây gỗ rất đơn sơ thôi, và có một cái tay vịn ở bên cạnh. Những người đi qua trên cái cầu này thì thường sẽ phải giữ thăng bằng rất là tốt.
0: Khéo léo đúng không?
1: Đúng thôi, khéo léo để giữ thăng bằng để đi qua đó.
0: Xin ngắt ngang lời anh Thọ là có cái cầu thì thấy như không có tay vịn luôn.
1: Thì những cái cầu không có tay vịn thường là những cái cầu khá là ngắn thôi. Nhưng mà còn với những cái cầu nó dài thì người ta thường có tay vịn, bởi vì là cái tay vịn ý để cho cả những người cao tuổi, những trẻ em đi qua nó an toàn hơn.
0: Có nghĩa là thế này, nếu như mà cây cầu đó được làm bằng tre thì ta có thể gọi đấy là cây cầu tre.
1: Đúng rồi.
0: Còn nếu như mà được làm bằng dừa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Bằng cây dừa đó.
1: Bằng cây dừa.
0: Thì mình có thể gọi là cây cầu dừa.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không ạ? Thế còn nếu như mà gọi vui hoặc là gọi một cách dân gian từ ngày xưa thì là gọi là cây cầu khỉ.
1: Đúng rồi.
0: Vì theo Thúy hiểu thì mình có thể hiểu rằng ví dụ như là mọi người thường nghĩ là con khỉ thì hay leo trèo, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Đó cũng là một cách. Hoặc là lúc mà đi ấy, thì cái dáng mình sẽ phải tập trung mà, cho mình lom khom á. Mình đi qua cây cầu thì trông nó cũng giống lom khom, giống như là những con khỉ. Thành ra có thể là người xưa hay dùng cái cách đơn giản, ví von như vậy để đặt tên cho đặc trưng của cái loại cầu này. Vâng, anh Xuân Thọ có biết rằng trong thơ ca hoặc là ca dao, đôi khi có những câu thơ hoặc những câu ca dao rất đáng yêu, nói về cầu tre, cầu khỉ và cầu dừa.
1: Thế thì phải nói như thế này, hình ảnh cái cây cầu khỉ, cái cây cầu dừa hay là những nhịp cầu tre thì đã được các bà, các mẹ đưa vào trong những cái câu hát ru, cho nên là những hình ảnh đó có thể nói là thấm đẫm trong lòng những cái người từ trẻ cho đến già. Ví dụ như là những câu ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẹt dập dình khó đi.
0: Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ thi trường đời,
1: đúng
0: không ạ?
1: Đúng thế.
0: Rồi Thúy còn biết câu mà về sau có nhạc sĩ đã dùng để sáng tác trong bài hát của mình là đã lâu lắm rồi em về thăm lại.

0: chốn xưa. Đã lâu lắm rồi em về, đi qua cầu dừa. Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi, ai mà không khéo té như chơi.
1: Môi son má hồng, chân guốc cao gót, làm sao qua được cầu dừa. Đấy là những cái câu hát mà được trích trong cái ca khúc Cây cầu dừa của nhạc sĩ Hàn Châu, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đúng thật là nếu như đi qua cây cầu dừa, hay còn gọi là cầu khỉ, cầu tre đó, thì đúng là mình phải đi chân đất.
1: Đúng thế.
0: Để cái chân của mình bám được trực tiếp vào tre hoặc cây tre hoặc cây dừa đó thì mình mới đi được.
1: Đúng rồi, chứ đúng còn guốc cao gót như trong bài ca thì không thể đi qua được đâu Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, chắc chắn rằng qua câu chuyện vừa rồi của chúng ta thì thính giả cũng đã biết rằng ngay sau đây Thí Thí và Xuân Thọ giới thiệu với quý vị một bài ca nào và nói về vấn đề gì rồi. Thính giả của chúng ta là những người rất thông minh.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe Quê hương mấy nhịp cầu tre của tác giả Tiến Luân và Đặng Thanh Huyền, và nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi cùng Võ Ngọc Quyền sẽ ca bài ca này nhé.

0: Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức những bài tân cổ chọn lọc trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ Hai ngày 21 tháng 9 trên VOV2.
3: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 chuyện người già, khi tuổi già có thêm một khung hình để yêu cuộc sống.
2: 6 giờ và 16 giờ 30 Eva làm mẹ đã có vaccine phòng tay chân miệng, tại sao dịch lại tái diễn.
3: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, những vấn đề chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi.
2: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút thông điệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn chìa khóa cho tăng trưởng xanh.
3: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút hành trình nghề nghiệp, ngành hot hôm nay có phải là nghề tốt cho ngày mai.
2: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 đất nước ngàn năm, Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí danh thần kiệt xuất nhà Hậu Lê.
3: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú, khám phá Hà Nội qua các điểm đến di sản, quần thể lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chùa Một Cột.
2: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 gia đình Việt, khi người dân vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận các chính sách phát triển kinh tế xã hội.
3: 7 giờ 45 và 13 giờ 45 pháp luật và xã hội chuyển mạnh từ tư duy quản lý phạm nhân sang quản trị quá trình cải tạo con người.
2: 11 giờ câu chuyện văn hóa trực tiếp, bảo vệ bản quyền số chìa khóa để phát triển công nghiệp văn hóa.
3: 13 giờ 30 nhịp sống văn hóa, nắm giữ hồn thu trong nét đẹp truyền thống.
2: 14 giờ 30 tư vấn chế độ chính sách trực tiếp bảo hiểm xã hội đối với quân nhân.
3: 22 giờ bạn hãy nói với chúng tôi tâm sự của cô gái khi phát hiện quá khứ tình trường phức tạp của bạn trai khi sắp kết hôn.
2: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5 6.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn, chúc các thính giả có một tuần mới làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 9, VOV2 đồng hành cùng quý thính giả với nhiều nội dung phong phú thiết thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên công nghệ số và hội nhập, các sản phẩm văn hóa số của Việt Nam từ âm nhạc, phim ảnh, trò chơi điện tử đến xuất bản điện tử có thêm cơ hội tiếp cận công chúng rộng lớn và vươn ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, môi trường số cũng đặt ra thách thức lớn đối với người sáng tạo. Một tác phẩm có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để hình thành, nhưng chỉ trong vài giây đã có thể bị sao chép, đăng lại, cắt ghép và lan truyền trên mạng. Vậy làm gì để bảo vệ hiệu quả hơn quyền của các chủ thể trên môi trường số, qua đó thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển? Chương trình Câu chuyện văn hóa trực tiếp lúc 11 giờ bàn luận về vấn đề này.
2: Vào thế kỷ thứ 14, nước ta có một danh tướng văn võ toàn tài mang trong mình tư tưởng trung quân ái quốc. Ông không chỉ được xem là bậc khai quốc công thần của nhà Lê, mà còn là một trong những tướng quân đã lập nhiều chiến công hiển hách trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Ông là Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Tài năng đánh giặc kiệt xuất của Nguyễn Xí bắt đầu được bộc lộ khi đã cùng với các chiến hữu lập công đầu trong các trận đánh giặc Minh ở Lạc Thủy, Mường Thôi, thuộc các vùng thượng lưu sông Chu, tỉnh Thanh Hóa. Đại tá Nguyễn Thành Hữu, nhà nghiên cứu lịch sử quân sự cho biết.
4: Ông đã tổ chức ra những đội quân khuyển được huấn luyện bài bản có phép tắc, cho nên đội quân ấy đã thể hiện cái vai trò rất lớn trong cái cuộc chiến. Những lúc nghĩa quân bị bao vây, không có lương thực, không có vũ khí, thì đội quân khuyển ấy đã săn bắt kiếm lương thực về cho nghĩa quân. Điều đó nghe có vẻ giai thoại, cơ mà nó là một thực tế, bởi ông điều khiển được cái đội quân đó. Và trong chiến trận thì cái đội quân đấy đã làm cho quân Minh rất nhiều lần thất điên bát đảo.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6:40 và 16:50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí.
3: Đã có vaccine phòng tay chân miệng, tại sao dịch lại tái diễn? Câu hỏi này sẽ được phân tích kỹ trong chương trình Eva làm mẹ lúc 6:00 và 16:30.
2: Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội đang chuyển dịch từ điều trị bệnh lý đơn thuần sang chăm sóc toàn diện, liên tục, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân. Phóng sự trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6:10 và 16:40 ghi nhận thực tế.
3: Phế phụ phẩm nông nghiệp từng được coi là gánh nặng môi trường, nhưng trong xu hướng nông nghiệp tuần hoàn, nguồn phụ phẩm khổng lồ này đang trở thành mỏ vàng giá trị nếu biết khai thác đúng cách. Đây cũng là nội dung chương trình Thông điệp xanh lúc 6:20 và 12:05.
2: Bảo hiểm xã hội đối với quân nhân là chủ đề của chương trình tư vấn chế độ chính sách trực tiếp lúc 14:30.
3: Thưa quý vị và các bạn, VOV2 tuần này có nhiều nội dung hấp dẫn.
2: Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng năm học 2026-2027 đang là vấn đề gây bức xúc dư luận. Để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đang đặt ra nhiều câu hỏi về công tác chuẩn bị, trách nhiệm in ấn và hoạt động cung ứng sách giáo khoa cho học sinh. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 22 tháng 9. Vì sao ngành robot và tự động hóa lại hot? Câu hỏi này sẽ được làm rõ trong chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày 25 tháng 9. Trong chương trình Hành trang trẻ ngày 26 tháng 9, các chuyên gia sẽ giúp các bạn trẻ giải quyết các vấn đề của tuổi teen và khoảng trống kết nối với cha mẹ.
3: Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 23 tháng 9 bàn về công nghiệp văn hóa, cần một hành lang để cất cánh. Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 27 tháng 9 giới thiệu quý thính giả lễ Smakacham của người Ba Na.
2: Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe, các bạn nhớ đón nghe các chương trình của VOV2. Chương trình Cùng bạn sống khỏe trực tiếp ngày 22 tháng 9 tư vấn về hiện tượng hẹp sau đặt stent mạch vành. Chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày 24 tháng 9 có bài viết về nâng cao ý thức phòng dịch cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa. Chương trình Thực khách thông thái ngày 26 tháng 9, chuyên gia sẽ chia sẻ về cách nhận biết các nội dung thông tin dinh dưỡng không đáng tin trên mạng xã hội.
3: Về các vấn đề đời sống xã hội, pháp luật, trong chương trình Cuộc sống chuyển động ngày 25 tháng 9 có bài viết ghi nhận về nâng cao nhận thức bảo vệ rừng thông qua tuyên truyền pháp luật ở bản Hua Tạt, Sơn La. Chương trình Pháp luật và xã hội ngày 25 tháng 9 phản ánh tỉnh Cao Bằng áp dụng công nghệ số trong tuyên truyền pháp luật với người dân. Chương trình Đời như cổ tích ngày 26 tháng 9 mời quý thính giả gặp gỡ các thành viên của câu lạc bộ thanh niên tình nguyện Bình Giang, thành phố Hải Phòng, nơi chia sẻ yêu thương.
2: Các bạn quan tâm và yêu thích thể thao nhớ đón nghe các chương trình Nhịp đập thể thao hàng ngày vào lúc 18 giờ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và chương trình thể thao 7 ngày lúc 8 giờ 30 và 17 giờ với các thông tin về đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20, việc tập trung đội tuyển U17 quốc gia.
3: Một tuần với các bài viết thể hiện góc nhìn đa dạng từ chính sách đến đời sống xã hội, văn hóa, giáo dục, thể thao sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam, Quảng Trị đến thành phố Huế, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam, cấp 3, cấp 4. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin chào các cụ và quý thính giả của chương trình Chuyện Người Già. Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi tác không làm vơi đi niềm yêu thích khám phá và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Với không ít người cao tuổi, chụp ảnh du lịch không chỉ là thú vui, mà còn là cách để kết nối với cuộc sống, lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ. Đây là nội dung của chương trình Chuyện Người Già ngày hôm nay. Mời các cụ và quý thính giả cùng theo dõi.

0: Các cụ và quý thính giả thân mến, đối với người cao tuổi yêu nhiếp ảnh, mỗi hành trình còn là dịp làm giàu thêm vốn sống khi được đặt chân đến những miền đất mới, quan sát cảnh vật và cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống. Những điều mắt thấy tai nghe được lưu lại qua ống kính trở thành kỷ niệm ý nghĩa của tuổi già.
1: Chụp ảnh là một cái nhu cầu. Tôi thì không chụp chuyên nghiệp nhưng mà tôi chỉ chụp là tư liệu. Thư giãn thì có. Ví dụ như là tôi cũng có lập một cái nhóm về làm vườn trong các cái khu đô thị tại gia đình. Thế thì các bạn chụp những cái cảnh về những các cái hoa hoặc là những cái cây trồng. Thế mà trên cơ sở đấy thì chia sẻ với nhau, trải qua cái mạng xã hội.
2: Tôi nghĩ rằng đây là một cái thú vui tuổi già và không phải tôi chỉ đến đây để chụp ảnh những cái này, mà trên cái quá trình đi nơi này nơi khác, những cái gì đó mà là cảnh đẹp của đất nước, những cái hình ảnh hoặc những cái hành động gì mà nó là mang tính chất nhân văn, ví dụ các cháu đỡ bà qua đường thôi, thì tôi cũng ghi lại. Tôi ghi lại cho tôi chứ tôi không nhằm mục đích đưa cái ảnh đó lên cho ai. Đời thường và cái gì đó nó để lại cho mình những cái ấn tượng thì tôi ghi lại.
3: Tuổi thì về hưu nhưng vẫn phải tham gia công tác xã hội. Thường thường là đi chụp các cái phong cảnh, các cái công trình, các cái nét tiêu biểu của kiến trúc xây dựng không những trong nước và cả quốc tế. Tuyệt vời. Phải nói là cái sở thích, thú vui nhưng đồng thời nó sẽ tạo cho mình có cái niềm vui hơn. Và chính thông qua chụp ảnh ấy nó sẽ làm cho mình có thể là sống nó khỏe hơn và hoài bão với cuộc sống hiện tại cũng như là sau này của mình cũng như là của con cái.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, không cần những chuyến đi quá xa xôi, đôi khi chỉ một góc phố nhỏ thôi, một nụ cười hay khoảnh khắc đời thường cũng đủ mang đến niềm vui cho người cầm máy. Với chiếc máy ảnh trong tay, các cụ có thêm lý do để bước ra ngoài, ngắm nhìn cuộc sống và lưu lại những khoảnh khắc đẹp.
1: Ở tuổi gần 70, ông Phạm Việt Hùng ở Hà Đông, Hà Nội vẫn tìm thấy niềm vui khi chụp ảnh. Với ông, cầm máy ảnh trước hết là để ghi lại những điều mình thực sự quan tâm. Từ việc làm vườn, đi xe, đến những cuộc gặp gỡ bạn bè, những sinh hoạt đời thường đều có thể trở thành đề tài qua ống kính. Vì thế, mỗi bức ảnh ông Hùng chụp đều bắt đầu từ một chủ đề gần gũi với cuộc sống.
2: Chụp ảnh thì cái đầu tiên là mình chụp cái gì? Đấy rất là phải rõ. Bởi vì là những cái gì mình thích. Ví dụ bây giờ những cái chủ đề mà tôi đang quan tâm, tôi sẽ chụp cái chủ đề đó. Ví dụ như là làm vườn, hoặc là đi xe đạp, hay là các cái cuộc gặp gỡ bạn bè. Đấy thì là cái chủ đề mà mình quan tâm, cái đầu tiên là chủ đề. Cái thứ hai là khi mà chụp rồi lại phải chọn ảnh như thế nào. Tức là sau khi mà về thì đưa vào máy tính, thế sau đó thì phải chọn ảnh. Thế mà chọn ảnh rồi thì sau đó chia sẻ với ai, thì cái đấy cũng lại là một cái công đoạn.
1: Sau khi chụp, ông Hùng lại dành thời gian lựa chọn, sắp xếp và lưu giữ cẩn thận những bức ảnh trên máy tính. Mỗi lần mở lại kho ảnh cũng là dịp để ông Hùng nhớ về những câu chuyện và kỷ niệm gắn với từng khung hình.
2: Những cái ảnh mà không chia sẻ thì mình lưu giữ ở đâu và mình sẽ sử dụng khi nào, và tôi thấy là rất là cần thiết. Ví dụ như có những cái bức ảnh mình thích, mình có thể đưa ngay và chia sẻ với bạn bè qua mạng xã hội. Nhưng có những cái bức ảnh thì có thể lưu vào một cái file nào đấy.
1: Với ông Nguyễn Văn Đức, người cao tuổi ở phường Hoàng Mai, Hà Nội, chụp ảnh đã trở thành thói quen, được duy trì khoảng 10 năm nay. Ông Đức không quá chú trọng đến kỹ thuật hay sự chuyên nghiệp, mà thích chụp lại những khoảnh khắc bất chợt trong cuộc sống. Sau mỗi lần cầm máy, ông Đức lại dành thời gian xem xét, lựa chọn để giữ lại những hình ảnh mà mình thực sự yêu thích.
3: Về nhà thì tôi lại bật lại, tôi đưa vào máy vi tính, tôi bật lên tôi xem, tôi cho là hay thì tôi làm một cái collection, cái bộ sưu tập bằng những cái album nhỏ của tôi. Thì thông thường thì tôi cũng phải mấy chục cái bộ rồi. Cái nào mà mình cảm thấy rằng là tâm đắc thì mình mới đưa nó vào collection.
1: Còn với ông Bùi Văn Bắc, một nhà giáo nghỉ hưu, niềm yêu thích chụp ảnh bắt đầu từ những năm ông đi du học ở Liên Xô. Khi ấy, việc học nghề xây dựng khiến ông có cơ hội tiếp xúc với hình ảnh và nhiếp ảnh. Từ những kiến thức học được ở trường, cùng sự hướng dẫn của bạn bè, ông dần làm quen với chiếc máy ảnh và gắn bó với thú vui này cho đến hôm nay.
4: Chú ảnh có lẽ từ nhỏ tôi đi du học ở Liên Xô cũ, lại học nghề xây dựng.

0: phải gắn liền với chuỗi. Cho nên là bắt đầu đi, và đấy là bắt đầu đi học cho bạn bè qua trường lớp của nhà trường tổ chức. Có lẽ là cái khó khăn nhất là cái thị lực, nó có nhiều vấn đề. Thí dụ như là nhìn xa, nhìn khoảng cách hay lấy nét vân vân, thì tất nhiên nó cũng có ảnh hưởng đến cái chất lượng cái ngành.
1: Niềm vui chụp ảnh theo ông Nguyễn Văn Đức đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Chỉ cần một cảnh sinh hoạt tình cờ lọt vào tầm mắt, không cần chuẩn bị cầu kỳ, ông vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp trong cách con người gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ với nhau. Chỉ những khoảnh khắc đời thường ấy khiến ông luôn muốn cầm máy và ghi lại.
2: Tôi cho rằng cái đó là một cái thú vui, đối với tôi là thú vui bất tận. Ví dụ tôi nói một cái đơn giản, bây giờ tôi đang nhìn ra cái ảnh ở cái bàn kia có một chị đang viết cảm tưởng. Bên cạnh lại có một người nước ngoài đang tâm sự với ai đó. Mà tôi cho một cái hình ảnh ấy là hình ảnh đẹp, nó vừa mang tính chất là người nước mình, người nước ngoài chia sẻ nhau này, thì có khi tôi chụp.
1: Từ niềm yêu thích chụp ảnh, những người cao tuổi đã tìm thấy cách riêng để tận hưởng cuộc sống, giữ tâm hồn luôn rộng mở trước cảnh sắc, con người và những điều bình dị quanh mình. Tuổi già vì thế là khoảng thời gian sống chậm, chủ động chăm sóc bản thân và dành thời gian cho những điều mình thực sự yêu thích.

0: Các cụ và quý khán giả thân mến, với bà Nguyễn Thị Vân, 71 tuổi, hội viên Hội người cao tuổi phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, mỗi chuyến tham quan du lịch vừa là dịp để nghỉ ngơi, thay đổi không khí, cũng là cơ hội để bà tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử và những vùng đất từng gắn bó. Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với bà Vân, mời các cụ và quý khán giả cùng nghe.
1: Xin chào bà Vân, thưa bà, ở tuổi 71, khi có dịp cùng các hội viên người cao tuổi đi tham quan du lịch thì điều gì khiến bà cảm thấy vui và mong muốn được đi đây đi đó?
2: Với tôi thì cái tham quan du lịch nó có ý nghĩa là cái thứ nhất là vui cho tuổi già, tức là muốn là bây giờ đã già rồi muốn đi đây đi đó để cho tinh thần nó thoải mái hơn, rồi lấy lại cũng rèn luyện thêm sức khỏe, thế rồi là tìm hiểu về vùng miền của đất nước. Vì có những cái vùng trước đây tôi đã từng tham gia rồi, bây giờ tôi muốn quay lại để tôi tham quan, để nhớ lại cái thời mà mình đã từng công tác ở đấy.
1: Ở mỗi vùng đất thì đều có cái cảnh sắc, văn hóa và câu chuyện riêng. Qua những cái chuyến đi thì bà thường ấn tượng hoặc là học hỏi thêm được điều gì về quê hương đất nước ạ?
2: Tìm hiểu thêm vì là cái nét văn hóa của từng vùng, từng nơi đấy mà mình chưa hiểu hết. Từ đó là tôi mới thấy rằng là tăng thêm cái tình yêu đất nước và thấy cái vẻ đẹp của đất nước mình.
1: Từ những cái trải nghiệm thực tế thì bà mong muốn Hội người cao tuổi tiếp tục tổ chức các chuyến tham quan như thế nào trong thời gian tới ạ?
2: Là hội viên người cao tuổi thì tôi mong muốn là hội của người cao tuổi là sẽ tổ chức là đi được nhiều hơn để cho chúng tôi là có điều kiện để chúng tôi tham gia, để là thăm được các cái vùng nhiều hơn, để tìm hiểu về cái vẻ đẹp của đất nước, rồi những cái lịch sử, có những cái mà nó thuộc về lịch sử của đất nước mà chúng tôi chưa hiểu hết thì là đi như thế là nó rất là bổ ích.
1: Nếu hội tiếp tục tổ chức những cái chuyến đi phù hợp, thiết thực và có ý nghĩa, bà nghĩ hội viên sẽ đón nhận ra sao?
2: Nếu mà hội mà tổ chức được như thế thì chúng tôi sẽ rất là tích cực tham gia và hội viên chúng tôi rất nhiệt tình.
1: Vâng, cảm ơn bà về những chia sẻ.

0: thưa các cụ và quý thính giả, du lịch mang đến niềm vui, giúp người cao tuổi thư giãn và có thêm những kỷ niệm đẹp bên gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, để mỗi chuyến đi thực sự thoải mái và an toàn, các cụ cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn hành trình phù hợp và chú ý đến sức khỏe trong suốt chuyến đi. Hy vọng những thông tin sau sẽ hữu ích đối với các cụ và quý thính giả.
1: Thứ nhất, lựa chọn điểm đến và lịch trình phù hợp với sức khỏe. Người cao tuổi nên ưu tiên những địa điểm có khí hậu dễ chịu, giao thông thuận tiện, cơ sở lưu trú bảo đảm và không phải di chuyển quá nhiều. Trước khi quyết định, các cụ nên cân nhắc tình trạng sức khỏe, khả năng đi bộ, leo cầu thang cũng như những bệnh lý mình đang mắc phải. Không nên cố gắng tham gia các hoạt động quá sức chỉ vì muốn theo kịp đoàn. Một lịch trình vừa phải, có thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp chuyến đi nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn. Thứ hai, khám sức khỏe và chuẩn bị thuốc men đầy đủ. Nếu đang điều trị bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch hoặc bệnh xương khớp, các cụ nên trao đổi với bác sĩ trước chuyến đi, nhất là khi phải di chuyển xa. Thuốc cần được chuẩn bị đủ cho cả hành trình và mang theo một phần dự phòng. Nên để thuốc trong bao bì có nhãn rõ ràng, kèm đơn thuốc hoặc danh sách các loại thuốc đang sử dụng. Các giấy tờ y tế quan trọng, thẻ bảo hiểm y tế và số điện thoại người thân cũng cần được lưu giữ thuận tiện. Thứ ba, chú ý ăn uống và bổ sung nước. Khi đi du lịch, các cụ nên lựa chọn thực phẩm nấu chín, đảm bảo vệ sinh, hạn chế những món quá nhiều dầu mỡ, muối hoặc đường. Không nên ăn quá no, nhất là trước khi di chuyển. Cần uống nước đều đặn, nhưng nếu có bệnh lý phải hạn chế nước thì nên thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Đối với người cao tuổi, tình trạng mất nước, rối loạn tiêu hóa hoặc hạ đường huyết có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Thứ tư, giữ an toàn trong quá trình di chuyển và tham quan. Các cụ nên đi giày dép vừa chân, có độ bám tốt, sử dụng gậy hoặc thiết bị hỗ trợ nếu cần. Khi lên xuống xe, đi trên địa hình trơn trượt hoặc tham quan nơi đông người, cần di chuyển chậm, quan sát kỹ và tránh chen lấn. Không nên đứng quá lâu dưới trời nắng, thức khuya liên tục hoặc cố gắng tham gia các hoạt động mạo hiểm. Nếu cảm thấy chóng mặt, khó thở, đau ngực, mệt bất thường, cần báo ngay cho người đi cùng và nghỉ ngơi, thăm khám khi cần thiết. Thứ năm, chủ động giữ liên lạc và đi cùng người hỗ trợ. Người cao tuổi nên đi du lịch cùng người thân, bạn bè hoặc đoàn thể có tổ chức chu đáo. Trước mỗi chuyến đi, cần thống nhất điểm tập trung, thời gian di chuyển và cách liên lạc khi bị tách đoàn. Các cụ nên mang theo giấy tờ tùy thân, ghi số điện thoại người thân trong ví hoặc túi áo. Sự chuẩn bị cẩn thận sẽ giúp hạn chế rủi ro để mỗi chuyến du lịch trở thành khoảng thời gian nghỉ ngơi, trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống một cách an toàn, vui vẻ.

0: Chương trình Chuyện Người Già do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã để tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: VOV2 góc nhìn đa chiều,
2: kết nối linh hoạt,
1: tương tác thân thiện.
2: Những vấn đề, sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận, bàn luận thấu đáo.
1: Cập nhật tin tức thể thao
2: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
1: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM.
2: Website vov2.vn.
1: Fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu.
2: Kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
1: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

0: cùng bạn sống khỏe.
1: Quý vị, có rất nhiều cô chú khi bước vào tuổi trung niên, cao niên thường nghĩ rằng là đau đầu, khó ngủ hay quên chỉ là chuyện tuổi tác bình thường. Nhưng thực tế, có người đau đầu âm ỉ suốt nhiều ngày, đêm nằm trằn trọc mãi không ngủ được, sáng dậy thì đầu óc lại nặng nề, người mệt mỏi, làm gì cũng không còn tỉnh táo. Có người vừa nói xong đã quên, đang định lấy đồ thì không nhớ là mình cần lấy gì. Thậm chí là ra đường cũng thấy choáng váng, mất thăng bằng, lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo lắng. Những tình trạng này thường tìm đến thuốc giảm đau, thuốc ngủ để mong cải thiện nhanh. Nhưng mà không ít cô chú lại băn khoăn, dùng lâu liệu có ảnh hưởng gì không, có bị phụ thuộc không, có gây suy gan, suy thận hay không. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1265 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Xin được nhắc lại số hotline của chương trình 1800-1265.
2: Thưa quý vị, về mặt y học hiện đại là chúng ta có những bước tiến bộ cực kỳ to lớn. Từ cái việc dùng các thuốc tăng cường tuần hoàn não, đến cái việc mà thuốc hướng thần kinh, thuốc bổ não, các liệu pháp vitamin, lúc tăng khả năng ghi nhớ, tăng khả năng miễn dịch, vân vân. Có thể nói đó là tổ hợp mà bất cứ những ai chúng ta cao tuổi mà chúng ta rơi vào cái tình trạng mà hôm nay chúng ta bàn ở đây thì chúng ta đều được sử dụng. Nhưng mà nó có hai cái bất ổn. Bất ổn thứ nhất là khi mà chúng ta dùng thì có thể nó cải thiện, nhưng mà chúng ta ngừng dùng thì nó lại trở lại như cũ. Cái thứ hai là các bệnh lý này thì xin thưa quý vị, có bao giờ khỏi hoàn toàn được, có ai chữa được bệnh già đâu, phòng ạ. Thế cho nên là nếu như chúng ta dùng quá dài thì những cái thứ hóa chất mà nó từ vấn đề nhân tạo tổng hợp ra, nó lại rất dễ có những tác dụng không mong muốn mà trước đây chúng ta gọi là tác dụng phụ. Nó có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, có ảnh hưởng đến gan, ảnh hưởng đến thận, vân vân và vân vân. Trong chương trình của chúng tôi thì chúng tôi muốn nói đến một giải pháp tôi cho rằng là cho đến nay chưa có giải pháp nào đạt được một cái tính hiệu quả và tính an toàn. Vậy thì giải pháp này nó gồm có cái gì? Thưa quý vị, trong giải pháp này phải nói đến hai cái thảo dược nó rất là thông dụng, mọc rất nhiều ở vùng trung du đất nước chúng ta, đó là thông đất và thành ngạnh. Ai mà những nhà trẻ chăn trâu vùng miền trung du chúng ta sẽ thấy nó mọc lan man. Nhưng mà thưa quý vị, từ thông đất thì người ta đã chiết xuất ra huberzina. Đây là một hoạt chất mà có thể nói rằng là nó ức chế men acetylase esterase và nó làm tăng cái lượng acetylcholine, nghĩa là tăng cường các cái chất dẫn chuyển thần kinh. Cái thứ hai là nó chống oxy hóa và thứ ba là nó tạo điều kiện cho các neuron thần kinh hoạt động trong môi trường lý tưởng. Cái thứ hai là từ tây thành ngạnh, người ta chiết xuất ra rất nhiều các flavonoid. Nó có tác dụng là gì? Chống oxy hóa tới 69%. Và hơn nữa là nó làm tăng cường cái lưu lượng tuần hoàn não. Và từ cái thành ngạnh, từ cái thông đất đó, từ cái huberzina kết hợp với flavonoid ở thành ngạnh, người ta ra một cái tổ hợp được gọi là lycopodin. Lycopodin thì nó cực kỳ tốt trong vấn đề gì? Tăng cường các chất dẫn chuyển thần kinh, làm chậm cái quá trình lão hóa, làm chậm quá trình mất đi các neuron thần kinh, nó tăng cường tuần hoàn não, nó chống hình thành các cục máu đông, vân vân và vân vân. Cho nên có thể nói rằng là đây là một cái cốt tử của cái giải pháp tôi muốn nói đến. Cái cao codivia gọi là cây xô thơm, đây là một cây và cái hoạt chất này được chiết xuất bởi công nghệ sinh học của Pháp. Và nó cũng có tác dụng tương tự như là cao bạch quả, thậm chí nó còn giúp cho quá trình chống thoái hóa bộ não cực kỳ tốt. Và cái này thì chúng ta đã nhập khẩu độc quyền từ Pháp. Cho nên có thể nói rằng là sự kết hợp giữa lycopodin có nguồn gốc từ thông đất với thành ngạnh, cộng thêm với cao bạch quả, cộng thêm với cả codivia, cao cây xô thơm, thì nó tạo ra một cái tổ hợp mà nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề gì? Thứ nhất là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não. Cái thứ hai, làm chậm quá trình thoái hóa bộ não và teo não. Cái thứ ba là giảm tốc độ các cái gọi là sự mất đi của neuron thần kinh. Và cái thứ tư là nó tăng cường các chất dẫn chuyển thần kinh. Và từ đó nó làm tăng đơn vị ghi nhớ và nó làm cải thiện trí nhớ. Quý vị nhớ nhé, không phải là sản phẩm nào cũng đạt được hai mục đích này đâu.
1: Những thông tin hữu ích từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Loha trí não, một trong những giải pháp khá toàn diện trong việc điều trị tình trạng đau đầu, mất ngủ và hay quên các bệnh lý về thần kinh ở người cao tuổi hiện nay. Loha trí não là sản phẩm có khả năng tác động trực tiếp lên tế bào não và bổ sung chất dẫn chuyển thần kinh cho não bộ. Đây là công dụng đặc biệt mà hiện nay chưa sản phẩm nào trên thị trường có được. Loha trí não không những là dùng tốt cho người teo não, sa sút trí tuệ, thiếu máu não mà còn có thể dùng tốt cho người bị rối loạn tiền đình, Alzheimer, người bị đau đầu, chóng mặt, mất ngủ mãn tính. Khảo sát 300 khách hàng của Lô 2 trí não cho thấy 80% khách hàng cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ, đau đầu, mất ngủ ngay sau tháng đầu tiên sử dụng sản phẩm. Và thưa quý vị, rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800-1265. Và không để quý vị chờ lâu, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với kết nối đầu tiên. Chia sẻ về tên tuổi của mình ạ.
0: Chào bác sĩ. Dạ, vâng. Tôi là Nga, quê ở Thanh Hóa. Đau đầu lâu lắm rồi. Tiền sử thì đã mổ u não, u tuyến yên đấy.
2: Dạ.
0: Thế thì sau khi mổ cũng là 7-8 năm rồi. Nhưng mà cái bệnh đau đầu mất ngủ của bác thì nó cứ bị liên miên, trùng rất là nhiều thứ, không thể khỏi được. Hiện tại là bây giờ nó cứ đau rồi ngủ, nó gần như nó không cho mình ngủ, nó đau xuống tai, xuống mắt, xuống mũi, chỗ nào cũng thế.
2: Cái trí nhớ bây của bác thế nào ạ?
0: Trí nhớ của bác thì nó nói chung là cứ nói trước thì quên sau thôi, nó không ổn định như mấy năm trước nữa. Mà hầu như đi thì nó như cảm giác như chân nó không xuống đất ấy, nó cứ bâng lâng.
2: Hơi liêng biêng phải không ạ? Vâng. Thế bác đã điều trị cái gì rồi ạ? Và hiệu quả ra sao ạ?
0: Bác nói chung là cứ thuốc chỗ nào mà lấy thì bác uống. Rồi hiện tại như bây giờ thì bác mới đi viện điều trị một đợt. Nửa tháng thì mới về lại tiếp tục đang dùng thuốc bắc. Nhưng mà thấy bác sĩ tư vấn thì bác thấy là nó cũng hợp với mình. Cho nên là bác nhờ bác sĩ tư vấn xem là như bác thì có nên sử dụng không. Dạ. Thì sử dụng nó cái hiệu quả như thế nào thì nhờ bác sĩ giúp đỡ cho bác ấy.
2: Dạ vâng. Thưa bác là thế này, câu trả lời đầu tiên là chắc chắn là nên sử dụng. Dùng càng sớm càng tốt, mà càng lâu thì càng hay. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là thế này, chương trình muốn tư vấn chi tiết một chút. Thứ nhất là cái chuyện mà bác bị đau đầu rồi là mất ngủ, rồi là giảm suy giảm trí nhớ. Thì đầu tiên nó liên quan tuổi tác. Năm nay chắc bác lại hơn 70 rồi, không ạ? Đấy là cái điều đương nhiên rồi, sinh lão bệnh tử. Cái thứ hai là sau cái việc mà bác mổ u tuyến yên, thì cái đấy cũng là một lý do. Nó để lại cái di chứng mà gây cho mình, làm cho bộ não của mình nó không được như bình thường. Bởi vì khi mà bác mổ não ấy, thì cái di chứng của nó rất là lớn. Của bác hiện nay là cũng còn là tương đối. Cũng còn có nhiều người mổ não xong lại còn bị bại, bị liệt. Đó. Thế nhưng mà hiện nay của bác là rơi vào cái tình trạng là gì? Thứ nhất là máu lên não nó bị suy giảm. Cái thứ hai là với tầm tuổi của bác, với cả cái việc chúng ta mổ tuyến yên, một cái tuyến nội tiết cực kỳ quan trọng cho cơ thể, thì nó làm cho cái quá trình thoái hóa của não bộ chúng ta nó cũng bị tăng lên. Nó mới tốc độ rất là nhanh. Thế cho nên nó giải thích tất cả các triệu chứng như vậy. Nhưng mà hiện nay thì bác vẫn đi khám này phải không ạ? Bác dùng thuốc Tây và bác có dùng thuốc Bắc. Thế thì chương trình muốn tư vấn một cách cụ thể như thế này. Thứ nhất là bác vẫn phải tái khám thường xuyên ở các chuyên khoa nội thần kinh. Và tốt nhất là ở những chuyên khoa nào mà có uy tín và tìm đến thầy thuốc có kinh nghiệm. Cái đấy là cái quan trọng. Để làm gì? Để mình có được một cái đơn thuốc Tây y, một cái đơn thuốc quan trọng bậc nhất, mà có bệnh là phải có thuốc. Đấy, và thầy thuốc nào kinh nghiệm, nơi nào có uy tín thì nơi đó cái đơn thuốc nó chuẩn. Thậm chí có những thứ thuốc mà thôi thì bảo hiểm không có mình cũng mua ngoài. Vâng. Cái thứ hai là bác dùng thuốc Bắc là đúng rồi. Tức là tội gì mà mình lại không kết hợp với các biện pháp của cổ đông dược không ạ? Thế nhưng mà bác lại biết đến thì rất là mừng. Bởi vì nếu như mình sắc thuốc ấy thì cũng có cái hay ở cái chỗ là gì? Mình có thể là gì? Biến chứng luận trị, mình có thể có phù hợp với sở thích của mình. Nhưng mà nó lại rất phức tạp ở cái chỗ là gì? Mình phải sắc, phải nấu, phải ninh, nó rất mất thời gian lách cách. Cái thứ hai là gì? Các thảo dược hiện nay mua cũng phải cẩn thận. Bởi vì là vì lợi nhuận, gian thương người ta có thể tẩm ướp linh tinh, đúng không ạ? Cái thứ ba nữa là cách sắc thuốc ấy, thì nhiều khi là mình sắc nó không chiết xuất hết hoạt chất và nó không bảo tồn được các hoạt chất quý giá. Và cái thứ tư nữa là uống một ngày 3 bát thuốc, 3 lần, sắc 3 bát, uống 1 bát thì nó đầy hết cả bụng. Thế cho nên là bác biết đến thì rất hay. Bởi vì người ta làm thành dạng viên rồi, không ạ? Mà nó là gì? Nó lại là kết tụ của các cái thành tựu nghiên cứu của y học hiện đại, chiết xuất những hoạt chất tinh túy nhất của các thảo dược, từ thông đất đến thành ngạnh, đến cây bạch quả, đến Condivia, cái xô thơm, và đặc biệt là xô thơm là nhập khẩu từ Pháp. Và người ta cũng đã có nghiên cứu để mà đối chứng với cả các thuốc tân dược, thì thấy rằng là hiệu quả nó không thua kém, nhưng mà nó hơn ở chỗ là gì? Nó không có tác dụng phụ. Thế còn bác dùng các thuốc Tây nhiều sẽ có nhiều tác dụng phụ lắm. Vâng. Thế thì thay vì cái việc dùng cái thuốc sắc thì bác có thể dùng cho chương trình cái giải pháp này càng sớm bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Miễn là giữa thuốc Tây và giải pháp này bác dùng cách cho 1 đến 2 tiếng. Và cái đợt điều trị bác nên chia làm 2 phần. Phần thứ nhất là mình kết hợp thuốc Tây với cả giải pháp này. Và khi nó ổn định rồi thì mình có thể dừng thuốc Tây. Bởi vì không hay ho gì cái chuyện chúng ta dùng thuốc Tây kéo dài mãi. Mà lúc đó bác có thể sử dụng một mình giải pháp thảo dược này, mục đích là gì? Duy trì kết quả điều trị Cái thứ hai là dự phòng vấn đề tái phát. Và thứ ba, ở tuổi của bác là rất cần thiết phải dự phòng các biến chứng của cái tình trạng hiện nay, mà trong đó đáng sợ nhất là tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Cái đấy thì chắc chắn là bác với rất nhiều các quý vị chúng ta có tuổi, ai chúng ta cũng lo sợ cái chuyện đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Cái đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Thế ngoài ra về ăn uống, về tinh thần, về tập luyện thì không nói thì bác biết rồi phải không ạ? Nghĩa là chúng ta phải kết hợp toàn diện rất nhiều biện pháp khác nhau, cộng thêm với việc chúng ta dùng các giải pháp thuốc, thì trong đó có thuốc và có thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có nguồn gốc thảo dược, mà trong đó theo ý kiến của chương trình thì giải pháp thảo dược đó là cái sử dụng với bác là thích hợp bậc nhất.
1: Ưu đãi đặc biệt thì chỉ dành cho 50 khách hàng gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1265 trong chương trình ngày hôm nay. Mua 4 tặng 1, tặng ngay 1 hộp lô 2 trí não trị giá 270.000 đồng khi mua 4 hộp lô 2 trí não. Mua 8 tặng 3, tặng ngay 1 hộp lô 2 trí não, 1 hộp dầu nóng giảm đau xương khớp Hương Thảo Đan và 1 hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ với tổng quà trị giá là 900.000 đồng. Chỉ có 50 suất ưu đãi dành cho 50 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về số hotline 1800 1265. Vấn đề giảm thiểu đau đầu, mất ngủ và hay quên được rất nhiều quý vị quan tâm. Và không để quý vị chờ lâu nữa, xin mời bộ phận kết nối ngay cho chúng tôi với quý vị tiếp theo đang gọi về tổng đài.
3: Chị Mai, năm nay là tôi đã 80 tuổi, tôi chỉ mắc cái bệnh, tức là thứ nhất là bệnh máu nhiễm mỡ. Thế thứ hai là từ cái đấy bệnh tật trong người thì già thì trai nắng rồi nó cũng đau mình, đau mẩy qua loa đi, nhưng mà tôi bị cứ mất ngủ triền miên thôi. Có những hàng 3-4 đêm tôi chẳng ngủ tí nào. Mà sức khỏe thì là cũng vẫn cứ tạm ổn, mỗi cái tôi mất ngủ nhiều trong người nó cứ phờ phạc đấy. Thì tôi cũng uống nhiều các thứ thuốc mà các bác sĩ là tôi uống các loại thuốc thảo dược, rồi thuốc này thuốc khác đi bệnh viện cho thuốc uống nhưng mà nó chẳng ngủ được.
2: Dạ vâng. Hoặc hay là suy giảm trí nhớ thì không ạ?
3: Nói chung là trí nhớ cũng giảm. Cái hai nữa là thỉnh thoảng nó cứ gây ra bệnh tiền đình ấy.
2: Tiền đình chóng mặt không ạ?
3: Huyết áp, mà tôi thì bị huyết áp ấy.
2: Thưa cô, thế này, năm nay cô 80 rồi, một cái tuổi mà cũng phải là không phải ai cũng sống đến 80 được đâu. Còn đương nhiên là sống đến 80 thì mình cũng lại phải chấp nhận một cái chuyện là gì? Là các cơ quan trong cơ thể của mình, trong đó có cái não bộ của mình ấy, nó cũng rơi vào quá trình thoái hóa và nó có tình trạng gọi là teo não. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cô bị huyết áp cao với mỡ máu cao, và mỡ máu cao thì nó gây ra gan nhiễm mỡ. Thế thì đây là hai căn bệnh là thủ phạm của gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Có nghĩa là nó làm hình thành các mảng vữa xơ và nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi não. Cho nên ngoài cái chuyện thoái hóa não ở do tuổi tác thì cô còn bị thiếu máu não mãn tính. Đấy, có nghĩa là cái lượng máu lên nuôi não nó không đầy đủ. Thế thì khi mà không đủ như vậy thì có rất nhiều biểu hiện khác nhau. Có người thì thiên đau đầu, có người thiên mất ngủ, có người thì giảm trí nhớ, có người rối loạn tiền đình, có người có đủ tất cả. Của cô thì là mất ngủ là chính, đúng không ạ? Nhưng bên cạnh đó thì vẫn có cái giảm trí nhớ, rồi có rối loạn tiền đình, vân vân. Cho nên có thể nói rằng là cái đó nó rõ rồi. Và cô đã từng đi khám, cô biết rồi, thuốc tây cô dùng rồi, phải không ạ? Thế thì hiệu quả của nó cũng không phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình. Thế thì hôm nay cô hỏi như vậy thì chương trình tư vấn thế này ạ. Thứ nhất là cô nên kết hợp giữa việc khám xét thường xuyên và sử dụng các đơn thuốc tây y mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta kê. Cái này không được bỏ cô nhé. Và cô khám thường xuyên, vâng. Bởi vì giờ tuổi 80 là mình phải cảnh giác lắm. Cái chuyện mà nó không cẩn thận nó gây ra đột quỵ mà bán thân bất toại gọi là trúng phong là dễ khó xảy ra lắm. Mà cái đó ai cũng sợ, phải không ạ? Nhưng mà để mà tăng cường cái hiệu quả của tây y, đồng thời là mình có thể giảm bớt cái liều lượng, cái liệu trình điều trị tây y, bởi vì dùng nhiều thuốc tây y cũng không phải là hay, bởi vì nó có nhiều tác dụng phụ, nó ảnh hưởng đến gan, đến thận, thì không gì bằng là mình kết hợp thêm với những cái giải pháp từ thảo dược. Mà những giải pháp thảo dược hiện nay thì nó không như theo lối cổ truyền ngày xưa, mà người ta đã làm nó dưới hình hài viên nang, viên nén. Nhưng mà bên trong lòng của nó bản chất là hoàn toàn thảo dược. Mà những cái thảo dược đó là được nghiên cứu, được chiết xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Cho nên là chương trình muốn cô là tìm đến một cái giải pháp thảo dược. Mà hôm nay thì rất may là cô gọi đến thì là đúng là chương trình đang có một cái sản phẩm của tập đoàn Thái Minh. Đây là sản phẩm mà kết hợp từ thành ngạnh, thông đất cho đến cao bạch quả, cho đến cây cao Condivia. Thì có thể nói rằng là đây là những cái thứ thảo dược mà đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Và người ta chiết xuất ra hoạt chất, ví dụ như thông đất thì có huberzina, thành ngạnh thì có flavonoid, vân vân. Thì đây là một cái mà đã được chuẩn hóa và hiện đại hóa và sử dụng nó rất thuận tiện vì nó là dạng viên cô ạ. Thế cho nên là một mặt là cô tuân thủ đơn thuốc tây y khi đi khám. Cái thứ hai là cô hãy tìm đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cái này không phải là thuốc, cho nên không cần phải thầy thuốc kê. Cô có thể tìm đến hiệu thuốc có giấy phép hành nghề hoặc có thể gọi trực tiếp đến công ty, người ta sẽ đưa đến cho cô. và cô sử dụng theo đúng cái tờ hướng dẫn khuyến cáo của nhà sản xuất ở trong mỗi hộp sản phẩm. Nhưng vấn đề thế này, thuốc đông y bao giờ nó cũng ngấm chậm, cho nên thời gian dùng của nó là phải kéo dài. Cô cố gắng với tuổi 80, cô dùng cho chương trình là từ 3 đến 6 tháng. Với cái liều mà người ta vẫn dùng thường xuyên, có thể 6 viên, 4 viên. Thế sau đó, khi mọi cái nó ổn rồi, á thì cô giảm xuống liều 4 viên hoặc liều 2 viên. Và cô cùng càng dài càng tốt. Bởi vì giải pháp này á, nó không có tác dụng phụ, nó không có tác dụng không mong muốn. Cho nên cô hoàn toàn là cô yên tâm. Chắc chắn là nếu như cô sử dụng thông thường, theo kinh nghiệm và phổ biến các bệnh nhân mất ngủ như cô á, thì nếu cô dùng đến 2 tuần thì cô sẽ thấy giấc ngủ nó bắt đầu vào dễ dàng hơn. Đã. Dùng đến 1 tháng thì cô sẽ thấy là gì? Cái thời gian ngủ cô được kéo dài hơn. Ví dụ như là cô muốn ngủ 1 tiếng sẽ kéo dài được 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Nếu cô dùng đến 3 tháng thì giấc ngủ cô kéo dài hơn và đồng thời nó sâu hơn. Đã. Tức là không có mộng mị, không bị thức giấc nữa, nửa đêm. Và nếu thức giấc thì mình sẽ quay lại giấc ngủ nó dễ dàng hơn. Còn nếu như cô dùng đến 6 tháng, thậm chí đến 1 năm thì dám chắc rằng là cái tình trạng giấc ngủ cô sẽ cải thiện. Mà cái đó là lành tính cô ạ. Chứ tuyệt nhiên cô không nên lạm dụng các tân dược an thần chân tĩnh của Tây y nhé. Dùng cái đó, thứ nhất là nó chỉ được nhất thời một đêm ấy thôi. Cái thứ hai là nó rất nhiều tác dụng phụ. Cái thứ ba là gì? Là cô thành nghiện thuốc, quen thuốc. Có nghĩa là không có thuốc Tây y đấy thì mình như phát rồ lên thì mình không thể ngủ được đâu. Thế cho nên là hãy tìm đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược khi mà còn chưa muộn, mà cô dùng theo đúng cách như bác sĩ nói thì kết hợp thêm với gì? Tinh thần cô thoải mái này, phòng ạ. Cái gì mà cần thiết nghĩ thì nghĩ, không nghĩ thì thôi, mình đuổi ra khỏi đầu. Cái thứ hai là ăn uống, cô cần ăn uống cân bằng đủ chất, trọng dụng những cái thức ăn mà nó an thần, ví dụ như là hạt sen để long nhãn này. Cái thứ ba là cô tập cho các bộ môn cổ truyền, ví dụ như tập vẩy tay, cân ba đạt kinh, thái cực quyền, khí công vân vân, kết hợp với thuốc tây y và với thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược thì chắc chắn là giấc ngủ nó sẽ đến với cô. Tất nhiên không thể nó có giấc ngủ như cái thời trẻ trung được, nhưng mà chỉ ít cô cũng sẽ ngủ được 4 đến 5 tiếng và giấc ngủ nó có chất lượng. Có như vậy thì sức khỏe về tinh thần cũng như sức khỏe thể chất của mình mới có thể được cải thiện và mình có thể là kéo dài được tuổi thọ với chất lượng cuộc sống nó tốt hơn. Đấy là tất cả những gì mà chương trình muốn tư vấn với cô.
1: Rất là cảm ơn cô Mai đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thì cũng mong rằng là cô cũng có thể lắng nghe và tham khảo giải pháp thảo dược lô ha trí não để cải thiện sức khỏe trí não của mình. Và nếu như cô còn bất cứ thắc mắc nào thì có thể gọi điện lên tổng đài 1800-1265. Các dược sĩ sẽ sẵn sàng trực tiếp giải đáp cho cô ạ. Gọi đổ về mong muốn được kết nối với chuyên gia để được tư vấn về tình trạng giảm thiểu đau đầu, mất ngủ và hay quên và các bệnh lý liên quan đến thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị chưa kết nối được ngay, xin đừng vội chuyển kênh. Bộ phận kỹ thuật sẽ liên hệ lại với quý vị trong thời gian sớm nhất ạ. Ngân hàng Lô Ha Trí Não dành tặng 50 suất ưu đãi cực lớn, mua 4 tặng 1. Tặng ngay một hộp Lô Ha Trí Não trị giá 270.000 đồng khi mua 4 hộp Lô Ha Trí Não. Mua 8 tặng 3, tức là tặng ngay một hộp Lô Ha Trí Não, một hộp dầu nóng giảm đau xương khớp Khương Thảo Đan và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ với tổng giá trị phần quà lên tới 900.000 đồng. Ưu đãi chỉ dành cho duy nhất 50 khách hàng, nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1265 trong thời gian phát sóng chương trình. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1265 để nhận ưu đãi đặc biệt. Chương trình cũng đã mời đến đây một vị khách mời đặc biệt, là một người cũng đã có những cải thiện tích cực sau một thời gian điều trị đau đầu, chóng mặt, mất ngủ hay quên. Vâng ạ, chương trình ngày hôm nay xin được chào đón ông Nguyễn Thế Nhậm, 91 tuổi và xin được chào ông ạ. Ở bên cạnh ông thì đang có chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn, đang rất mong muốn là được tư vấn cũng như là lắng nghe về tình trạng bệnh của mình. Xin mời ông có thể chia sẻ đôi chút ạ.
4: Vâng, tôi xin hối kiến để chào chuyên gia. Tôi là cái năm 24, sau đầu trên 25 tôi bị thần kinh. Thần kinh thì hiện tượng nó hiện muốn là nó yếu nửa người. Tôi có đi chữa khoa thần kinh thì xong rồi là tôi có mua cao uống. Đầu tiên tôi uống thì là một ngày là 6 viên, chia làm 3 lần. Thế sau thì uống hơn 1 tháng thì là thấy có hiện tượng đỡ. Thì tôi hiện nay tôi đang uống xuống 4 viên một ngày. Tôi trên 15-16 cháu. Thế thì là chất cũng 15-16 chất. Tên nó là có quên cả. Thế từ ngày tôi uống thì cái trí nhớ nó có đem lại được. Nên nữa thì trước kia nó quên 8 phần thì bây giờ nó nhớ đến 8 phần. Và nó nhớ được, có thể là 10 phần nhớ được 8. Thế trước kia thì là 10 phần thì chỉ nhớ 2 thôi. Thế báo cáo. Thế thứ nhất là cái thứ hai nữa là trong người tôi hiện nay là có cái bệnh tiểu đường. Thế thì năm nay là trên 10 năm rồi. Nhưng mà cũng là cái may cái là tôi cũng uống thuốc, cũng nghe lời bác sĩ kiêng thì là uống nó chỉ ở chút 1 thôi. Thế chưa vào lên thứ hai cả. Thế nhưng bây giờ thì uống liên tục thế này thì tôi muốn hỏi là khi uống này nó có ảnh hưởng cho cái việc gì cho tiểu đường không?
2: Dạ vâng.
4: Tôi hỏi thế là...
2: Thưa ông, là trước hết thì chương trình cũng đầu tiên là chúc mừng ông là ông đã tìm đến và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược mà và quả thực thì là cái sản phẩm nó cũng không phụ lòng người.

0: có cảm cảm cúm vào thì nó lại hết.
1: À, sở dĩ chương trình hỏi như vậy bởi vì là ở cái tuổi hơn 90 như ông á, thì rõ ràng là cái chuyện chúng ta bị đau đầu, mất ngủ, đặc biệt là mất ngủ là rất dễ xảy ra. Thế còn cái chuyện hay quên của ông thì là rõ rồi, phải không ạ? Thế tóm lại, ta sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược thì thấy nó cải thiện rất tốt về mặt trí nhớ. Thưa ông là thế này, vừa nãy ông có đặt một câu hỏi, tức là hiện nay ông bị đái tháo đường, mà thực ra đái tháo đường ở tầm tuổi của ông ấy thì nó cũng là một trong nguyên nhân mà nó gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch, nó gây ra các bệnh lý tim mạch và nó cũng gây ra tình trạng thiếu máu não, và thậm chí là nó cũng là nguyên nhân gây ra cái tình trạng đột quỵ não. Thế cho nên là nó sẽ làm cho mình có thể xuất hiện tình trạng là đau đầu, chóng mặt và đặc biệt là suy giảm trí nhớ. Còn nếu nặng hơn nữa, đấy, như là ông đã từng bị, tức là tê yếu nửa người, phải không ạ? Và nếu nặng hơn nữa là có thể bị gọi là liệt bại, gọi là các cụ gọi là bán thân bất toại. Thế thì có thể nói là thế này, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược mà rõ ràng là đối với ông là có hiệu quả rất là tốt trong vấn đề khôi phục trí nhớ. Mà cái này đã được nghiên cứu chứng minh rồi. Đây là một cái giải pháp thảo dược, hoàn toàn thảo dược thôi ạ. Vâng, cho nên là ngoài cái hiệu quả của nó như vậy thì tính an toàn của nó rất cao. Nó an toàn ở chỗ thế này. Thứ nhất là nó không làm ảnh hưởng đến các cơ quan phủ tạng trong cơ thể, đặc biệt là đối với gan và thận. Đấy, mà nếu như chúng ta dùng thuốc tân dược hoặc là các thuốc linh tinh ấy, thì nhiều khi là ảnh hưởng cơ quan, trong đó là gan thận nó bị nhiễm độc. Đấy, nhiều người bị rối loạn men gan hoặc suy thận vân vân vân vân. Thế thì riêng cái này là không có. Cái thứ hai là cái giải pháp này nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc điều trị các bệnh lý nền của những người cao tuổi. Với ông năm nay hơn 90 thì chắc chắn là ngoài chuyện đái đường, có chuyện xương cốt, lúc đau mỏi này, phải không ạ? Rồi là những cái chuyện bệnh lý khác, nhiều người bị nhiều bệnh lý nền lắm ạ. Người ta thống kê là ở hơn 60 tuổi ở người Việt Nam chúng ta thì ai cũng có ít nhất là 3 bệnh lý nền. Từ tim này, mạch cho đến não này, đến xương khớp này, đến tiêu hóa này, đến tiết niệu này, tiền liệt tuyến này, vân vân và vân vân. Thế nhưng mà có thể nói dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược mà chúng ta lại không có ảnh hưởng, không làm mất đi tác dụng của các thuốc tân dược. Chỉ có điều là chúng ta uống các thuốc tân dược với thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược thì uống tách nhau ra 1 đến 2 tiếng. Hãy nói như thế để ông có thể là yên tâm tiếp tục sử dụng. Rõ rệt nhất, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược đối với ông là cải thiện cái tuần hoàn não, và trong nó đặc biệt là nó khôi phục cái trí nhớ. Mà cái này bây giờ quý lắm, bây giờ chúng ta có thể sống đến 80, 90 mà cuối cùng là có người quên hết đấy ạ. Vâng, quên tên con cháu đã đành rồi, quên cả nhà, quên cả số nhà, rồi là không biết là thời gian bây giờ là chiều hay là tối. Thế rồi ăn rồi thì bảo là chưa ăn, đại loại uống nhiều thứ lắm. Cho nên là sống cao tuổi như ông ấy mà trí nhớ còn minh mẫn, còn tốt, mà hôm nay ông nói rất là tròn vẹn rõ chữ thế này thì quả thực đó là một cái rất là may mắn, rất là hồng phúc. Chương trình cũng rất mong là bên cạnh cái việc ông thăm khám thường xuyên, phát hiện, khống chế, kiểm soát các bệnh lý nền, đặc biệt là huyết áp, rồi đường máu, rồi mỡ máu vân vân, thì ông vẫn nên tiếp tục dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược với cái liều mà hiện nay ông đang dùng, nghĩa là dùng liều 4 viên là tốt rồi. Mà cái này ông dùng càng lâu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, nó không có tác dụng phụ mà nó thậm chí là nó còn nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể của chúng ta. Nói như các cụ nói là chính khí tổn nội tà bất khả can, tức là cái sức đề kháng của mình nó tốt ấy, thì các bệnh tật nền của nó không có cơ hội để phát sinh, và nếu nó có phát sinh thì nó nhẹ thôi và nó không có biến chứng.
2: Về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên là quý vị liên hệ tới tổng đài 1800 1265 vẫn luôn có chuyên gia hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên quan đến sản phẩm Lô Hoa Trí Não. Thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên là Kim Yến xin phép được kết nối lại với các bác, các cô chú, anh chị vào chương trình lần sau ạ. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm quý vị hãy liên hệ tới số tổng đài miễn cước là 1800 1265. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng

0: chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
1: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
0: đi. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine.
0: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
7: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
6: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
7: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
6: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
7: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: làm mẹ.
1: Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ.
2: Các mẹ thân mến, bệnh tay chân miệng bắt đầu bước vào mùa cao điểm. Việc phát hiện sớm dấu hiệu bệnh và đưa trẻ đến viện kịp thời vẫn là biện pháp quan trọng nhất để tránh biến chứng nặng.
1: Ghi nhận tình hình thực tế tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
3: Mặc dù số ca tay chân miệng ở miền Bắc hiện chưa nhiều, nhưng đã xuất hiện các trường hợp diễn tiến nặng. Bé Trịnh Khánh Ngọc, 2 tuổi ở Hà Nội, ban đầu chỉ nổi vài nốt đỏ ở chân. Nghĩ con bị muỗi đốt, chị Lê Thị Hạnh, mẹ bé, chưa để tâm. Nhưng chỉ sau một ngày, các nốt ban nổi dày hơn, xuất hiện phỏng nước, kèm theo nôn và sốt cao.
4: Nôn 2 lần, sau đấy thì là sốt, cứ cho uống hạ sốt thôi. Thấy con mình có vấn đề nằm thì nó cứ run ấy. Thôi phải đi bệnh viện nhập viện luôn.
3: Rất may cháu được đưa đến bệnh viện kịp thời nên chưa bị ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Cũng mắc tay chân miệng, bé Gia Bảo, 17 tháng tuổi ở Nam Định, nổi ban dày đặc khắp người. Theo lời chị Nguyễn Thị Phúc, mẹ bé, chỉ sau 2 ngày kể từ khi phát ban, bệnh đã tiến triển sang giai đoạn 2B.
5: Ra trạm thì bác sĩ bảo là bị chân tay miệng, cho nên bệnh viện Nhi Nam Định. Thế là điều trị ở bệnh viện Nhi được 2 ngày, sĩ chuyển viện lên đây.
3: Có tiền sử giảm bạch cầu hạt không rõ nguyên nhân, nên khi thấy con sốt cao, mẹ của bệnh Nhi Nguyễn Quang Huy ở Hà Tĩnh đã đưa con ra thẳng bệnh viện Nhi Trung ương. Các nốt sần, bọng nước không nhiều, nhưng vì con có bệnh nền, dễ diễn tiến nguy hiểm nên cần được theo dõi sát.
6: Dễ bị nhiễm trùng, virus vi khuẩn dễ bị xâm nhập. Virus xâm nhập mới giảm bạch cầu hạt, nếu mà virus nào không xâm nhập thì bạch cầu hạt vẫn về chỉ số bình thường.
3: Nặng nhất trong số các ca ghi nhận được là trường hợp bé Lê Đăng Khôi, 3 tuổi, ở Như Quỳnh, Hưng Yên. Khôi đã nằm viện hơn 1 tuần, được chẩn đoán tay chân miệng, cũng là trường hợp lở loét nặng nhất ở vùng bẹn và mông.
7: Cháu mẩn hết, nốt hết cả nền, mét hết cả bẹn, cả đít, cả người. Thế là mới bảo bác sĩ mới xem chụp chiếu, thế là bác sĩ mới cho lên đây.
3: Điểm chung mà các bác sĩ khuyến cáo là phụ huynh không nên chủ quan trước bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở trẻ, dù ban đầu chỉ là vài nốt đỏ tưởng như muỗi đốt. Việc theo dõi sát, phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời vẫn là biện pháp quan trọng nhất để tránh những biến chứng.
1: Eva là mẹ.
8: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
1: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
2: Vào tháng 3 năm nay, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cấp phép lưu hành vaccine phòng tay chân miệng do EV71 đầu tiên tại Việt Nam, chỉ định cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi.
1: Tuy nhiên hiện vaccine chỉ mới phủ ở quy mô dịch vụ, chưa đủ tạo miễn dịch cộng đồng. Ngoài ra, tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương nhấn mạnh, có một điểm phụ huynh cần hiểu đúng là vaccine chỉ tạo miễn dịch với chủng EV71, chủng nguy hiểm nhất, chứ không bảo vệ khỏi các chủng virus khác.
2: Thông tin chi tiết hơn về nội dung này, mời các mẹ cùng theo dõi nội dung trả lời phỏng vấn của tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương.
9: Thưa bác sĩ, thời điểm hiện tại thì cái số ca tay chân miệng tại trung tâm tăng giảm ra sao so với cùng kỳ năm ngoái? Và theo ông thì cái quy luật diễn biến năm nay có gì khác thường hay không ạ?
10: Bệnh tay chân miệng thì nó là một cái bệnh dịch mà nó diễn ra thường xuyên hàng năm, và cứ khoảng 3 đến 5 năm thì lại có một năm thì cái số ca bệnh nó có vẻ tăng nhiều hơn. Và cái thời điểm này ấy, là cái thời điểm mà các cháu học sinh bắt đầu đi học, đặc biệt là các cái lớp mà mẫu giáo mầm non, thì đấy là những yếu tố mà nguy cơ làm cho số ca bệnh tay chân miệng nó tăng hơn. Nếu mà so với những năm trước đây thì số ca bệnh ở cái thời điểm này có tăng hơn một chút, nhưng mà nó không phải là cái tăng đột biến gấp 2-3 lần. Bởi vì thông thường những cái đợt dịch tay chân miệng ở trung tâm bệnh nhiệt đới chúng tôi thì cũng thường điều trị khoảng độ từ 10 cho đến 30 bệnh nhân nằm viện.
9: Chúng ta đã có vaccine phòng chủng EV71, vậy thì tại sao cái bệnh tay chân miệng vẫn tái diễn với quy mô tương tự các năm ạ?
10: Theo tôi biết thì vaccine phòng EV71 có cho bệnh tay chân miệng thì hiện tại các phòng tiêm bây giờ như là cũng chưa phổ biến cái việc vaccine phòng bệnh tay chân miệng do EV71. Và chúng ta phải nhắc nhở với nhau nhớ rõ một điều rằng cái vaccine đó chỉ phòng được cái chủng EV71 thôi. Mà trong số tay chân miệng thì chỉ có 1/3 là do virus EV. Và trong cái nhóm các loại virus EV đó thì chỉ có 1/3 là EV71 thôi. Vậy thì cái số lượng nó chỉ đâu đó vào khoảng độ 10%. Mà như năm đợt vừa rồi chúng tôi giám sát thì khoảng 20 ca thì chỉ có 1 ca dương tính là EV71 thôi. Còn các cái loại

0: do các loại virus khác. Chính vì thế cho nên vaccine phòng EB71 cũng không phải là cái mà để làm giảm hẳn những cái trường hợp mắc tay chân miệng.
1: Như bác sĩ vừa phân tích thì cái vaccine EB71 chỉ phòng được một chủng, trong khi thì tay chân miệng do nhiều loại virus gây ra. Thì điều này có ý nghĩa như thế nào đối với việc phòng bệnh cộng đồng? Và bác sĩ thì có thể mô tả cụ thể những cái dấu hiệu mà phụ huynh có thể nhận biết tại nhà để giúp các bậc cha mẹ phân biệt với các bệnh phát ban cũng như là sốt thông thường khác ạ.
0: Vai trò của cái vaccine phòng bệnh EB71 ấy, cái hiệu quả của vaccine đó nó vào khoảng độ 50-70%. Thì chúng ta thấy rằng là một năm thì cái số ca mắc bệnh do EB71 thì đâu đó vào khoảng 10-20%. Thì khi sử dụng cái vaccine phòng EB71 thì chúng ta sẽ phòng được bệnh tay chân miệng do cái chủng này. Có thể phòng mắc bệnh, có thể là những trường đã tiêm chủng rồi, có thể vẫn mắc bệnh nhưng mà có thể sẽ nhẹ hơn. Nó có một cái ý nghĩa nữa là khi mà mình sử dụng cái vaccine phòng EB71 rộng rãi thì có thể làm giảm cái tỷ lệ lưu hành bệnh tay chân miệng do cái chủng virus này. Mà cái chủng EB71 thì thường là nó sẽ gây nên cái nguy cơ các cái biến chứng nặng nhiều hơn, ví dụ như viêm cơ tim hay là phù phổi cấp. Còn việc phòng bệnh tay chân miệng ở trong cộng đồng chủ yếu là vẫn phải dựa vào cái việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống. Và có một điều, nếu như mà các em bé mắc tay chân miệng với các triệu chứng nó cũng khá là dễ nhận biết, là có các cái phát ban, các cái mụn nước, các cái tổn thương da ở một số vị trí đặc hiệu, ví dụ như lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối hay là mông, có thể kèm theo cái triệu chứng sốt nữa, thì thông thường như vậy đã được chẩn đoán là tay chân miệng. Và khi các em bé như vậy có triệu chứng như vậy thì các bậc phụ huynh nên cho em bé đi khám, chứ chúng ta không nên tự chẩn đoán, tự phân biệt ở nhà. Và một vấn đề nữa quan trọng để phòng bệnh ấy là các bậc phụ huynh nên thông báo cho trường học, cho lớp học của các em bé, để mà chúng ta phải đảm bảo cái công tác vệ sinh bề mặt, vệ sinh môi trường, vệ sinh ăn uống tại cái cơ sở giáo dục đó để tránh lây lan mầm bệnh cho những em bé khác.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Các mẹ thân mến, mùa mưa thời tiết thay đổi thất thường cũng là lúc nhiều bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ có nguy cơ gia tăng. Với trẻ nhỏ, việc phòng bệnh không chỉ bắt đầu từ những mũi tiêm mà còn từ môi trường sống, trường học và khả năng phát hiện sớm các ca bệnh ngay trong cộng đồng.
3: Tại phường Phú Thượng, công tác này đang được triển khai như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu.
4: Với quan điểm phòng bệnh phải bắt đầu từ môi trường sống, ngay từ đầu năm, trạm y tế phường Phú Thượng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân phường xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, triển khai tới từng tổ dân phố, trường học và người dân. Cử nhân Nguyễn Thị Hường, phụ trách công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm trạm y tế phường Phú Thượng cho biết.
5: Đối với từng tổ dân phố, thì trạm y tế cũng sẽ phối hợp với tất cả các bác, tổ trưởng, cộng tác viên và người dân trên địa bàn của phường để thu gom phế liệu, lật úp các dụng cụ và thả cá đối với các chậu hoa gây cảnh này.
4: Nếu khu dân cư là nơi cần kiểm soát các yếu tố nguy cơ, thì trường học lại là một mắt xích đặc biệt quan trọng trong phòng chống dịch cho trẻ. Đây là nơi tập trung đông học sinh, trẻ mầm non, nên khi xuất hiện bệnh truyền nhiễm, nguy cơ lây lan có thể tăng cao. Vì vậy, công tác phòng bệnh được trạm y tế phường Phú Thượng triển khai song song tại các trường học.
5: Ngay khi vào năm học mới, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân, thì trạm cũng đã tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành cho tất cả các trường học trên địa bàn của phường. Đối với tay chân miệng thì trạm cũng đã ra công văn đề nghị các trường và nhóm lớp mầm non có các biện pháp là tổng vệ sinh môi trường của trong trường học cũng như trong lớp học.
4: Một biện pháp quan trọng khác để bảo vệ trẻ trước các bệnh truyền nhiễm là tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Đây cũng là một phần việc cần sự phối hợp chặt chẽ giữa trạm y tế và từng gia đình. Tại trạm y tế phường Phú Thượng, tỷ lệ tiêm chủng hiện đạt khoảng 84%. Để hạn chế tình trạng trẻ bỏ sót hoặc chậm lịch tiêm, cán bộ y tế chủ động rà soát danh sách, gọi điện thông báo và mời từng gia đình đưa trẻ đến tiêm theo lịch. Với những trường hợp chưa đến, trạm tiếp tục rà soát và phối hợp với cộng tác viên tại khu dân cư để tiếp cận vận động gia đình. Chị Phạm Thị Thư, một phụ huynh có 3 con nhỏ, chia sẻ.
6: Tiêm chủng thì em cho bạn ấy tiêm đầy đủ theo phác đồ luôn. Những cái mũi tiêm chủng mở rộng mà mình có thể tận dụng được thì mình cho ra trạm tiêm. Còn ngoài ra thì một số mũi ở trạm thì không có thì có thể tiêm thêm dịch vụ để như kiểu bạn ấy tăng kháng thể tốt nhất.
4: Từ vệ sinh môi trường, trường học, giám sát và phát hiện ca bệnh đến tiêm chủng và sự chủ động của mỗi gia đình, công tác phòng chống dịch tại phường Phú Thượng đang được triển khai theo hướng phòng bệnh từ sớm, phát hiện từ cơ sở và xử lý kịp thời.
3: Thông tin này cũng đã kết thúc chương trình Eva là mẹ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau trên sóng VOVI Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Sức khỏe cộng đồng.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa, việc chăm sóc người cao tuổi khi ốm đau là vấn đề nan giải đối với nhiều gia đình. Bởi không chỉ là chuyện thuốc men, người già còn cần được phục hồi chức năng, chăm sóc dinh dưỡng và hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để túc trực bên người bệnh suốt ngày. Nhằm góp phần giải quyết bài toán này cũng như là nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nhiều bệnh viện đang chuyển dịch từ điều trị bệnh lý đơn thuần sang chăm sóc toàn diện liên tục. Đây cũng chính là hướng đi mà Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội đang thực hiện đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng của người dân.
10: Bác kéo vai lên tay cho cháu như này đúng không?
4: Đầu tháng 9 vừa qua, cơn đột quỵ nhẹ đã khiến bà Đinh Thị Ánh Ngọc, 67 tuổi ở Hà Nội bị liệt cánh tay phải. Trước biến cố về sức khỏe, bà và các con rất bối rối bởi chính bà đang phải chăm sóc người chồng nằm liệt giường cũng do đột quỵ. Sau khi tìm hiểu, biết thông tin, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội mới triển khai mô hình chăm sóc toàn diện, bà Ngọc đã quyết định cùng chồng nhập viện để các con yên tâm làm việc.
11: Vào đến đây thì rất là yên tâm. Ông được đi tập này, bà cũng được đi tập. Ăn uống thì có các điều dưỡng, rồi nâng lên để thay quần áo, tắm rửa.
12: Tập có thích không?
13: Thích.
12: Tập được lâu không?
13: Được 2 tiếng.
4: Tương tự hoàn cảnh của bà Ngọc, kể từ khi chồng bị đột quỵ, trước đây bà Lê Thị Tân cũng một mình đảm nhiệm việc chăm sóc ông, từ chuyện ăn uống, vệ sinh cá nhân đến hỗ trợ di chuyển. Khi Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội triển khai đơn nguyên chăm sóc toàn diện theo yêu cầu, bà Tân đã đăng ký sử dụng dịch vụ.
14: Có nhân viên ở đây rồi, có bác sĩ ở đây rồi thì mình không phải lo lắng gì nữa. Thế bây giờ ông khi về nhà thì lại thích vào đây, vì cũng cứ nhớ ở đây là các cháu tập nó vui vẻ.
4: Theo điều dưỡng Trần Thị Đương, để người bệnh ra viện vẫn nhớ các thầy thuốc, hàng ngày không chỉ đáp ứng các nhu cầu về thuốc men dinh dưỡng phục hồi chức năng, việc hỗ trợ tinh thần cho người bệnh luôn được các nhân viên y tế quan tâm chú trọng.
15: Bọn em cần như là cũng như là một người nhà đấy ạ. Thì ông hàng ngày thì gần gũi, chia sẻ rồi là cũng hỏi han. Trong tuần thì cũng có những cái giờ sinh hoạt tập thể và các bệnh nhân có thể giao lưu.
4: Là người trực tiếp quản lý đơn nguyên, chăm sóc toàn diện theo yêu cầu, bác sĩ Lê Phượng Hoàng nhận thấy mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, không chỉ giảm gánh nặng cho gia đình người bệnh, mà điều quan trọng hơn là nâng cao chất lượng điều trị và đảm bảo an toàn cho người bệnh.
16: Trước đây đa phần những người chăm sóc người bệnh thì đều là người nhà hoặc là người giúp việc. Chăm sóc nó không đúng kỹ thuật, dẫn đến cái tình trạng mà có thể gãy xương hoặc tổn thương nặng thêm, viêm phổi, hít sặc do quá trình mà mình cho ăn không đúng cách. Đối với cái mô hình chăm sóc toàn diện ấy, thì cái việc chăm sóc cũng như là tập luyện rồi hướng dẫn các chức năng sinh hoạt hàng ngày thì 100% là nhân viên y tế người ta sẽ hướng dẫn. Thì bệnh nhân sẽ được chăm sóc một cách chuẩn y khoa, được đảm bảo an toàn và cái cơ hội mà phục hồi chức năng sẽ đạt được tối đa nhất.
4: Đối với Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội, triển khai mô hình chăm sóc toàn diện chính là bước đi quan trọng trong việc chuyên nghiệp hóa công tác chăm sóc người bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh bệnh viện hiện đại, tận tâm và lấy người bệnh làm trung tâm.
17: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
9: Thưa quý vị và các bạn, mô hình chăm sóc toàn diện không chỉ là một dịch vụ y tế mà chính là một sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận người bệnh, từ điều trị bệnh lý sang chăm sóc một cách tổng thể, liên tục. Trong cuộc trao đổi với phóng viên của VOV2, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bình Hải, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội đã chia sẻ chi tiết hơn về ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết ý tưởng thành lập đơn nguyên chăm sóc toàn diện theo yêu cầu xuất phát từ cái thực tế như thế nào ạ?
19: Khi bệnh viện thành lập đơn nguyên chăm sóc toàn diện theo yêu cầu này, chúng tôi xuất phát chính là từ cái nhu cầu của người bệnh, đặc biệt là đối với người cao tuổi, thì cái nhu cầu mà cần điều trị dài hạn rất là nhiều, trong khi đấy là các gia đình khi mà có người nhà cần phải chăm sóc dài hạn ở trong bệnh viện thì cũng rất khó khăn trong cái việc sắp xếp, và đặc biệt là đối với người cao tuổi thì ngoài những cái bệnh mà khi họ đến điều trị ở bệnh viện thì cần rất nhiều những cái nhu cầu khác, ví dụ như là công tác chăm sóc, nhu cầu về dinh dưỡng, và đặc biệt là họ có rất nhiều những cái bệnh lý nền kèm theo, nên là được nhân viên y tế để theo dõi và chăm sóc sẽ là phù hợp nhất.
18: Với mô hình chăm sóc toàn diện thì lãnh đạo bệnh viện kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi cái điều gì trong cách chăm sóc điều trị bệnh nhân cao tuổi, nhất là trong cái bối cảnh già hóa dân số ở nước ta đang diễn ra với cái tốc độ rất là nhanh, thưa bác sĩ?
19: Cái mô hình chăm sóc toàn diện chính là cái phương pháp điều trị đa chuyên ngành, lấy người bệnh làm trung tâm, tức là kết hợp giữa công tác chăm sóc của người điều dưỡng, điều trị của bác sĩ dinh dưỡng của người làm công tác dinh dưỡng lâm sàng và phối hợp với cả vấn đề tâm lý trị liệu và điều trị rất nhiều những bệnh lý kèm theo nữa. Nên đây nó sẽ là một cái mô hình thực sự rằng là rất phù hợp đối với người cao tuổi.
18: Thưa bác sĩ ạ, việc thành lập đơn nguyên chăm sóc toàn diện theo yêu cầu thì có ý nghĩa như thế nào đối với định hướng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phát triển chuyên môn lão khoa của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội ạ?
19: Trong cái giai đoạn này thì đối với thành phố Hà Nội cũng đang tập trung thực hiện cái chương trình 06 của thành phố cũng như là cái kế hoạch 71 của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì về phía Sở Y tế cũng đã tham mưu để triển khai những cái mô hình về phục hồi chức năng sớm cho những nhóm người khuyết tật hoặc là người yếu thế, trong đó có người cao tuổi, hoặc là những cái mô hình day care là mô hình chăm sóc cho người cao tuổi ở các cơ sở. Và tôi thấy rằng là cái mảng này ở bệnh viện tôi khi mà triển khai ở bệnh viện thì lại càng thuận lợi hơn. Hiện tại chúng tôi thì cũng đang trong giai đoạn đầu và chúng tôi cũng sẽ hoàn thiện cái mô hình này. Trong cái thời gian tới thì bệnh viện cũng đang có phương án và cũng đã đề xuất là để chúng tôi sẽ thành lập một cái khoa chăm sóc và phục hồi chức năng. Thì như thế thì chúng tôi sẽ tập trung nhân lực ở đây và cái công tác chăm sóc và điều trị phục hồi chức năng cũng như là dinh dưỡng cho người bệnh nó cũng sẽ được đầu tư tốt hơn và để bệnh viện cũng sẽ hoàn thiện hết những cái quy trình đấy.
18: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
7: Thông tin y học.
9: Thưa quý vị và các bạn, tắc ruột do sỏi mật là một biến chứng rất hiếm gặp. Biến chứng xảy ra khi người có sỏi lâu ngày nhưng không điều trị. Đây là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm và đặc biệt dễ xảy ra ở những bệnh nhân trên 65 tuổi. Yếu tố tuổi tác cùng với những bệnh lý nền đi kèm sẽ gây nhiều khó khăn trong việc lựa chọn phương án điều trị. Trường hợp của một cụ bà 90 tuổi vừa được các bác sĩ bệnh viện E điều trị thành công là một ca bệnh điển hình cho thấy thách thức trong điều trị khi các bác sĩ phải cân nhắc kỹ lưỡng giữ hiệu quả điều trị và mức độ an toàn cho người bệnh.
13: Chưa đau mà. Không đau gì hết đúng không ạ?
20: Trường hợp này là một trường hợp cũng khá là đặc biệt. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng huyết động ổn, bụng thì trướng nhiều, ấn đau nhiều quanh rốn. Ngoài ra thì cụ cũng không đi đại tiện được 4 ngày.
2: Đã từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân cao tuổi được đưa vào cấp cứu do các bệnh lý đường tiêu hóa. Nhưng với thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Quyên, khoa phẫu thuật tiêu hóa, trường hợp bệnh nhân 90 tuổi bị tắc ruột non do sỏi mật là một ca bệnh đặc biệt. Người nhà bệnh nhân cho biết bệnh nhân có tiền sử sỏi mật từ nhiều năm nay nhưng không điều trị, mỗi khi xuất hiện các triệu chứng bất thường lại tự mua thuốc điều trị tại nhà. 4 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân bị đau âm ỉ, quanh rốn. Vẫn như mọi khi, người nhà mua men vi sinh cho bệnh nhân uống nhưng không đỡ. Cơn đau tăng dần kèm theo cảm giác buồn nôn và nôn ra dịch mật. Tại khoa cấp cứu Bệnh viện E, sau khi thăm khám, kết hợp các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tắc ruột non với điểm chuyển tiếp ở vùng hạ sườn trái, đặc biệt trong lòng ruột xuất hiện một cấu trúc dạng sỏi, kích thước khoảng 25mm. Theo thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Quyên, đây là tình trạng tắc ruột do sỏi mật. Đứng trước một bệnh nhân 90 tuổi, lại có bệnh lý nền đi kèm, ban đầu các bác sĩ lựa chọn phương án điều trị bảo tồn để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.
20: Và mình cố gắng là điều trị bảo tồn trước, là xông dạ dày, nhịn ăn và truyền dinh dưỡng đường tĩnh mạch, theo dõi tình trạng cụ hàng ngày. Đấy, nếu mà tình trạng tắc ruột cải thiện, dị vật hoặc là bã thức ăn nó di chuyển hết ruột non xuống đại tràng thì có thể điều trị bảo tồn thành công.
2: Nhưng sau 7 ngày điều trị bảo tồn, tình trạng của bệnh nhân không cải thiện nhiều, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật để điều trị. Thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Quyên cho biết, ca mổ tắc ruột không phải là quá khó về mặt kỹ thuật, nhưng đặc biệt ở chỗ, nguyên nhân tắc ruột do sỏi mật đã gây ra biến chứng nguy hiểm, lại xảy ra trên một bệnh nhân cao tuổi.
20: Cái khó khăn là cụ tuổi cao và các bệnh lý nền, tăng huyết áp, đái tháo đường, làm sao để cho cụ một cuộc mổ an toàn thì nó là một thách thức. Ở viện mình thì cũng phối hợp nhiều chuyên khoa tiêu hóa, gây mê hồi sức, dinh dưỡng, chăm sóc và điều trị cho cụ.
2: Cũng theo thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Quyên, nếu bệnh nhân được điều trị sỏi túi mật từ sớm, trước khi xảy ra biến chứng, việc phẫu thuật sẽ đơn giản hơn rất nhiều, có thể phẫu thuật nội soi ít xâm lấn. Để muộn như bệnh nhân này, việc điều trị trở nên phức tạp hơn nhiều. Qua đó, bác sĩ khuyến cáo, đối với những người được phát hiện sỏi túi mật, kể cả khi chưa xuất hiện triệu chứng, không nên chủ quan, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn về phương pháp điều trị phù hợp. Việc trì hoãn có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.
9: Thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
7: Thông điệp xanh.
21: Thông điệp xanh.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, phế phụ phẩm nông nghiệp từng coi là gánh nặng môi trường, nhưng trong xu hướng nông nghiệp tuần hoàn, nguồn phụ phẩm khổng lồ này đang trở thành mỏ vàng giá trị nếu biết khai thác đúng cách.
2: Mỗi năm, Việt Nam tạo ra khoảng 150 đến 160 triệu tấn phế phụ phẩm nông nghiệp, riêng trồng trọt chiếm tới 94 triệu tấn, thủy sản khoảng 1 triệu tấn. Theo xu hướng kinh tế tuần hoàn, hàng loạt mô hình sáng tạo trong nước đang chứng minh tiềm năng lớn của kinh tế tuần hoàn nông nghiệp, nơi mọi sản phẩm bỏ đi đều có thể quay trở lại, phục vụ sản xuất và tạo thêm lợi nhuận.
3: Vâng, thưa quý vị, nông nghiệp tuần hoàn hay các mô hình nông nghiệp đa giá trị hướng tới nhiều mục đích cũng đang là hướng đi được Hà Nội khuyến khích nhằm tối đa hóa lợi ích cho người nông dân trên mỗi hecta diện tích. Tại Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long, xã Dân Hòa, đã và đang nhân rộng mô hình chăn nuôi đa giá trị này. Ngoài ra, các chất thải chăn nuôi sẽ theo một vòng tuần hoàn qua xử lý tái sử dụng làm chất đốt, nước để nuôi cá, phụ phẩm của chăn nuôi thải ra được hợp tác xã xử lý thành đạm thủy phân bón cho cây trồng. Một thành viên của Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long chia sẻ.
22: Chăn nuôi nhưng lại rất ít ảnh hưởng đến môi trường, thậm chí có thể cái phát thải bằng không. Và hoàn toàn nó có thể theo một hệ tuần hoàn. Ví dụ như chẳng hạn như ở Hợp tác xã Hoàng Long chúng tôi, hiện nay chúng tôi đang trên cái đường để làm cái đó. Giả dụ như chất thải chăn nuôi mà khi con lợn thải ra thì theo một vòng tuần hoàn và sau đó chúng tôi sử dụng lại cái nước đó để nuôi cá qua biogas.
3: Việc thay đổi tư duy sản xuất hướng tới xây dựng các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp đa giá trị đang được nông dân Hà Nội ứng dụng và mang lại thành công trên thực tế. Cùng với đó là những lợi ích thiết thực về môi trường sinh thái, tạo không gian xanh giữa lòng thủ đô. Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng, việc nông dân Hà Nội chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế hướng tới những giá trị xanh đã mang lại lợi ích kép.
23: Trong giai đoạn này thì chúng ta phải nghĩ đến là sản xuất nông nghiệp tạo ra sản phẩm đa giá trị, phải sản xuất đáp ứng thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Đối với các thị trường khó tính thì chúng ta càng phải sản xuất một cách chặt chẽ hơn, đảm bảo chất lượng tốt hơn. Người nông dân của chúng ta muốn nâng cao thu nhập, có thể làm giàu được, phải hướng tới là sản xuất an toàn, sản xuất có chất lượng, sản xuất giảm chi phí đầu vào, sản xuất ra một mặt hàng nhưng phải đáp ứng được nhiều thị trường.
21: Hành động hôm nay, quà tặng ngày mai.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tại tỉnh Đồng Tháp, từ rác hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp đến những nguyên liệu tưởng như bỏ đi, người dân và doanh nghiệp nơi đây đang tìm cách tái sử dụng, chế biến để tạo ra những sản phẩm và giá trị mới. Không chỉ giảm chất thải, những cách làm này còn giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước hình thành tư duy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Phóng sự của Phan Ánh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
24: Tại một buổi sinh hoạt hội quán ở xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp, câu chuyện của bà con nơi đây không chỉ xoay quanh mùa vụ hay kỹ thuật canh tác. Một nội dung đang nhận được sự quan tâm là cách làm men vi sinh Imo, tận dụng những nguyên liệu hữu cơ sẵn có để tạo ra chế phẩm phục vụ sản xuất. Rác thải nhà bếp, lá cây, lục bình hay phụ phẩm nông nghiệp, thay vì trở thành chất thải, được thu gom, ủ và tạo thành nguồn nguyên liệu hữu ích cho trồng trọt, chăn nuôi. Cách làm này vừa góp phần làm giảm lượng rác hữu cơ thải ra môi trường, vừa cải tạo đất và giảm một phần chi phí đầu vào. Gắn bó với cách làm này hơn 3 năm, ông Mai Hữu Tâm ở xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp cho rằng điều quan trọng nhất là mô hình không đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nguyên liệu dễ tìm và người dân có thể chủ động thực hiện ngay tại hộ gia đình.
25: Điểm sinh hoạt thì mô quán hàng tháng họp một lần, đến là mình hướng dẫn cho người dân cách ủ men ị mô, rồi ủ đất tao ma, rồi bón như thế nào cho cây nó phát triển tốt. Tôi khuyên các nông dân nên thực hiện làm chương trình này. Cái lợi thứ nhất là giảm rác thải, vừa bảo vệ môi trường mà lại là tăng thu nhập lên.
24: Từ một cách làm được chia sẻ trong hội quán, mô hình đang được địa phương khuyến khích nhân rộng. Người dân không chỉ nghe hướng dẫn mà còn trực tiếp thực hành, trao đổi kinh nghiệm để điều chỉnh cách làm phù hợp với điều kiện sản xuất của từng hộ. Ông Quỳnh Hữu Thuận, Hội Nông dân ở xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
26: Khi mà phối hợp IMO vào trong cái sản xuất thì nó thể nói là nó sẽ phân giải đất rất là tốt.
0: nó làm cho đất tơi xốp, phì nhiêu đất làm cho cái cây nó tăng trưởng rất là nhanh. Ngoài ra thì cái mô nó còn cái nữa là nó sử dụng rất là tốt cho luôn cả cái

0: chăn nuôi và luôn cả cái trong cái sinh hoạt của gia đình.
1: Nếu ở những vườn cây, rác hữu cơ được tận dụng để tạo ra chế phẩm sinh học, thì trên những cánh đồng lúa, rơm rạ lại là nguồn phụ phẩm dồi dào sau mỗi vụ thu hoạch, cũng đang được đưa trở lại chu trình sản xuất. Thay vì đốt bỏ, nhiều hộ dân sử dụng chế phẩm Chichoderma để phân hủy rơm rạ, sau đó vùi lại vào đất. Một số hộ cuộn rơm để trồng nấm, và sau mỗi vụ nấm, phần rơm còn lại tiếp tục được tận dụng làm phân hữu cơ. Như vậy, một nguồn phụ phẩm có thể đi qua nhiều vòng sản xuất, tạo ra thêm giá trị thay vì trở thành chất thải. Ông Lê Tấn Phát ở xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, nấm rơm hiện tại trên thị trường rất được ưa chuộng, giá cả ổn định, không bấp bênh. Sản phẩm làm ra bao nhiêu là hết bấy nhiêu.
2: Đốt đồng thì coi như là nó sẽ gây ô nhiễm cho môi trường. Coi như người ta không đốt thì cái nguyên liệu mà để làm nấm thì sẽ ổn định. Mà nguyên liệu của rơm để mình làm nấm thì coi như là mang lại thu nhập kinh tế tốt cho cái hộ của gia đình.
1: Từ một phụ phẩm tưởng chừng như bỏ đi, người dân vừa có thêm nguồn thu, vừa hạn chế việc đốt rơm ngoài đồng, góp phần làm giảm ô nhiễm và cải thiện đất sản xuất. Cách làm này đang được nâng lên một bước tại xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Gần 10 năm, từ những thử nghiệm ban đầu, mô hình trồng nấm rơm sạch trong nhà kính theo hướng tuần hoàn của chị Lê Hồ Thùy Linh đã từng bước mở rộng quy mô. Đến nay, sản phẩm nấm rơm của chị đạt chứng nhận OCOP 3 sao, cung cấp ra thị trường hàng chục tấn mỗi năm. Đáng chú ý, rơm sau khi trồng nấm không bị bỏ đi mà tiếp tục được tận dụng để sản xuất phân hữu cơ, mỗi tháng cung ứng ra thị trường hơn 5 tấn. Không chỉ tạo thêm giá trị từ một nguồn thu phụ phẩm, mô hình còn tạo ra việc làm cho lao động địa phương và mở ra hướng phát triển thêm các sản phẩm chế biến từ nấm.
3: Cái sản phẩm hiện tại là em thấy thành công nhất của em là nước chấm nấm rơm, nước chấm mà ủ lên men tự nhiên từ nấm và muối theo cái lên men tự nhiên nước mắm truyền thống.
1: Nếu người dân đang thực hiện kinh tế tuần hoàn từ mô hình hộ gia đình, cộng đồng, thì doanh nghiệp có điều kiện đưa các cách làm này lên quy mô lớn hơn. Tại Đồng Tháp, nhiều nguồn phụ phẩm như phân gia cầm, phụ phẩm thủy sản, vỏ trái cây đang được doanh nghiệp thu gom, xử lý để tạo ra những sản phẩm phục vụ sản xuất. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn DTH Môi trường Xanh ở xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp, khoảng 100 tấn phụ phẩm trái cây, chủ yếu là vỏ sầu riêng và xoài được tiếp nhận mỗi tháng. Qua quá trình xử lý, nguồn nguyên liệu này được tạo thành đất hữu cơ, với sản lượng cung cấp ra thị trường khoảng 150-200 tấn. Không dừng ở việc xử lý phụ phẩm, doanh nghiệp đang hướng đến một vòng tuần hoàn khép kín hơn, đưa đất hữu cơ trở lại vùng trồng, để chính những cây trồng tạo ra phụ phẩm ban đầu tiếp tục được nuôi dưỡng bằng nguồn nguyên liệu đã qua tái chế. Ông Dương Hoàng Hiếu, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn DTH Môi trường Xanh cho biết.
4: Trong giai đoạn vừa qua thì công ty cũng đã phổ biến cái sản phẩm mình cho một số bà con và có được những cái sự đánh giá cũng rất là tích cực. Mình đang mở rộng thêm cái mô hình ra, có nghĩa là công ty đang tập trung vô cái phân khúc là những cái bà con nông dân ở địa phương và những vùng lân cận. Thì cái việc phát triển mô hình này nó cần sự hỗ trợ thêm của các cơ sở ban ngành, cụ thể là ở bên những cái hợp tác xã nông nghiệp ở xã để tuyên truyền đến bà con để biết nhiều hơn đến cái sản phẩm hữu cơ này.
1: Từ một buổi sinh hoạt hội quán, một đống rơm sau mùa thu hoạch hay những vỏ trái cây tưởng chừng chỉ có thể bỏ đi, nhưng những giá trị mới đang được tạo ra. Có thể nói, khi người nông dân, doanh nghiệp và chính sách cùng đồng hành để biến phụ phẩm thành tài nguyên, chúng ta sẽ xây dựng thành một nền nông nghiệp xanh, hiệu quả và bền vững cho tương lai.
5: Thưa quý vị, tận dụng tốt nguồn phụ phẩm không chỉ giúp giảm ô nhiễm môi trường mà còn mở rộng chuỗi giá trị nông sản, tạo sinh kế mới cho nông dân, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đây là chìa khóa quan trọng để nông nghiệp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu xanh, tuần hoàn và bền vững. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình Thông điệp Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Hành trình nghề nghiệp.
7: Hành trình nghề nghiệp.
8: Xin chào các bạn thính giả của chương trình Hành trình nghề nghiệp.
9: Sau cái đại dịch Covid, mọi người đều thấy thương mại điện tử là rất là phát triển và bùng nổ rồi ạ. Em thấy thì tương lai nó còn sẽ bùng nổ hơn nữa ạ.
10: Nghề hot cũng không phải dành cho tất cả mọi người, quan trọng là các phù hợp với mình hay không.

0: ngành hot hôm nay có phải là nghề tốt cho ngày mai? Đây là nội dung của hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, khi lựa chọn nghề nghiệp, không ít bạn trẻ thường dành nhiều sự quan tâm cho những ngành đang hot, có triển vọng phát triển, nhu cầu nhân lực cao và cơ hội việc làm rộng mở. Chính những yếu tố đó khiến một số lĩnh vực trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với người trẻ.
1: Một ngành đang phát triển mạnh, nhu cầu xã hội gia tăng hay cơ hội việc làm được đánh giá rộng mở luôn có sức hút không nhỏ với người trẻ khi lựa chọn nghề nghiệp. Với Mai Anh ở Thanh Xuân, Hà Nội, thương mại điện tử hấp dẫn trước hết bởi tốc độ phát triển nhanh của lĩnh vực này, từ sự thay đổi trong thói quen mua sắm và sự phát triển của công nghệ. Mai Anh tin rằng đây vẫn sẽ là một ngành nhiều tiềm năng trong tương lai.
2: Hiện tại bây giờ ấy, công nghệ 4.0 đang càng ngày càng phát triển ấy, thì việc cái trao đổi thương mại qua các sàn giao dịch này, các cổng thông tin thì nó sẽ càng ngày nó càng phát triển hơn ấy. Thì đây là một cái ngành nghề có cái tiềm năng khá là lớn trong tương lai.
1: Không chỉ những lĩnh vực gắn với công nghệ mới tạo sức hút, quá trình đô thị hóa, đầu tư hạ tầng và phát triển của các thành phố cũng khiến những ngành nghề liên quan được nhiều bạn trẻ chú ý. Đó là một trong những điều khiến Quang Trung, một bạn trẻ ở Mỹ Đình, Hà Nội, tìm đến ngành quản lý đô thị và công trình. Qua những gì quan sát được ở các thành phố phát triển, Trung nhận thấy chất lượng hạ tầng, cảnh quan và môi trường đô thị có vai trò rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội.
3: Khi mà em đến với những thành phố lớn nhỏ hoặc là đến với những điểm du lịch thì em nhận thấy rằng ở những thành phố lớn và những nơi có nền kinh tế cao vững chắc, họ có những thành phố rất là đẹp, có những cảnh quan đô thị, hạ tầng và môi trường đô thị của họ thì rất là hiện đại. Thì có lẽ thì đấy chính là trọng tâm để họ thu hút được những nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với những thành phố của mình để phát triển kinh tế và xã hội. Nhận thấy điều này thì em đã tìm hiểu các ngành và em thấy ngành quản lý đô thị và công trình rất phù hợp với mong muốn và ước mơ của em.
1: Còn đối với Minh Hoàng ở Hà Đông, sức hấp dẫn lại đến từ lĩnh vực tài chính, nơi em tìm thấy sự kết hợp giữa niềm yêu thích công nghệ, máy tính và những con số ngay từ khi còn học phổ thông.
4: Từ hồi cấp 3 là em đã luôn có một cái sự đam mê với cả công nghệ thông tin và máy tính. Em đã bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán từ năm em học cấp 3. Và em nhận ra là phân tích tài chính là một điều gì đấy rất là hay, có nghĩa là mình được làm việc với cả những con số. Và từ những con số đấy thì mình có thể đưa ra được những kết luận, cũng coi như là mình có thể từ những cái mã cổ phiếu thì mình có thể định được giá trị của cái doanh nghiệp, mình tìm được những cái câu chuyện đằng sau cái doanh nghiệp đấy.
1: Một lĩnh vực khác cũng ngày càng nhận được nhiều sự chú ý là tâm lý học với nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần trong xã hội ngày một gia tăng. Với Quỳnh Chi ở Hải Dương, sự quan tâm đó cũng khiến em nhìn thấy triển vọng của ngành học mình lựa chọn.
5: Bản thân em cảm thấy là đây là một ngành đang rất là phát triển và mọi người đang dần dần quan tâm đến tâm lý học nhiều hơn để có thể giải tỏa được cảm xúc, cái sự thoải mái trong lòng mình hơn. Thì em nghĩ đây sẽ là một ngành em nghĩ là khó có thể thâm nhập trong tương lai.
1: Qua những lựa chọn của các bạn trẻ, có thể thấy triển vọng của thị trường và nhu cầu xã hội đang có sức hút không nhỏ với người trẻ khi chọn nghề. Nhưng một ngành đang được đánh giá nhiều tiềm năng ở thời điểm hiện tại, liệu có thực sự là lựa chọn phù hợp để theo đuổi lâu dài?
6: Hành trình nghề nghiệp,
7: định hướng hiện tại,
6: thành công tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc những ngành đang có nhiều cơ hội việc làm và triển vọng phát triển thu hút sự quan tâm của người trẻ là điều dễ hiểu. Nhưng trong một thị trường lao động liên tục thay đổi, độ hot nên được nhìn nhận như thế nào khi lựa chọn nghề nghiệp? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng Thư ký Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa Phó Giáo sư, có những nghề ở một thời điểm thì được xem là rất là hấp dẫn. Doanh nghiệp thì săn lùng và mức lương cao và nhiều bạn trẻ thì đổ xô theo học. Nhưng mà một nghề đang hot thì có đồng nghĩa với một cái nghề có thể theo đuổi lâu dài hay không ạ?
9: Tôi rất là thẳng thắn trả lời là một nghề đang hot thì phần nhiều không phải là một nghề đang được theo đuổi lâu dài. Khi mà định hướng tư vấn nghề nghiệp hoặc là tự trả lời câu hỏi là chúng ta sẽ theo đuổi việc gì thì tôi cũng luôn luôn nhắc với mọi người là các nghề nghiệp đang hot nó chỉ là một thành tố để chúng ta tham khảo thôi. Còn cái sâu sắc nhất đấy là những việc mà chúng ta có thể làm, tức là phải hiểu về bản thân mình và cái cơ hội để chúng ta thực hiện việc đó, tức là cái bối cảnh sống của gia đình rồi những điều kiện học tập liệu rằng có giúp mình làm được điều đấy hay không thì phải rất lý trí. Đấy, còn nghề hot cũng không phải dành cho tất cả mọi người. Quan trọng nhất là phù hợp với mình hay không.
8: Vậy có thể nhìn vào những cái dấu hiệu nào để phân biệt là

0: một nghề đang phát triển thực sự với một cơn sốt nhân lực chỉ diễn ra trong một cái giai đoạn nhất định, thưa Phó Giáo sư ạ?
1: Để tuyệt đối trả lời được câu hỏi này thì là một điều rất là khó. Bởi vì bây giờ, nhất là trong thời xã hội hiện đại, thì cái cơ cấu nghề nghiệp nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Chúng ta đang chịu cái tác động của toàn cầu hóa. Cho nên cái nhân lực nó không phải chỉ có trong địa bàn của Việt Nam, còn phải phụ thuộc vào rất nhiều trong khu vực trên thế giới. Rồi làn sóng đầu tư mới, và có thể lúc đấy sẽ xuất hiện những cái vị trí việc làm mới. Cho nên là rất là khó để khẳng định được rằng là những cái cơn sốt về nhân lực bao giờ thì nó hết, hoặc nó có trong bao nhiêu lâu. Nhưng mà đi theo cái bộ năng lực thì luôn luôn là đúng. Ví dụ một người có sức khỏe tốt, thái độ sống rất là tích cực, yêu lao động, chăm chỉ, yên tâm người ta sẽ luôn nhận việc của bạn. Nếu mà bạn có được những cái năng chuyên môn rất là sâu sắc và sẵn sàng là đi từ thấp đến cao thì chẳng ai chiếm được vị trí lao động của bạn cả. Cơn sốt đến thì nó cũng sẽ tạo cho chúng ta rất là nhiều cơ hội, và ai mà theo được những cơn sốt đó thì họ sẽ tạo ra một sự phát triển vượt bậc. Những người thông minh, những người có năng lực thích ứng cao, những người sẵn sàng thay đổi thì họ sẽ theo được những cơn sốt này. Vì vậy thì chúng ta cũng sẽ rất là cẩn trọng để xem là mình có phù hợp với cái cơn sốt không, hay là chúng ta phù hợp với những gì ổn định hơn. Cái gì thì nó cũng có mặt ưu và mặt nhược của nó hết. Nhưng tôi xin nhắc lại là đi theo cái tiếp cận bộ năng lực ấy, thì lúc nào chúng ta cũng có cái điều kiện để chúng ta chuẩn bị tốt cho mình và sẵn sàng cho một cái sự thay đổi. Mặc dù là càng ngày thì cái sự thay đổi của thế giới việc làm và xã hội nói chung thì nó càng diễn ra nhanh chóng.
0: Vâng, nếu chúng ta không thể biết chắc nghề nào còn hot sau 5 hay là 10 năm nữa thì người trẻ nên tích lũy điều gì để có một hành trình nghề nghiệp bền vững bất kể là thị trường thay đổi ra sao? Thưa Phó Giáo sư ạ.
1: Tôi nghĩ là chúng ta hãy tư duy theo cái khung năng lực mà chúng ta sẽ rèn luyện cho bản thân mình. Chúng ta chuẩn bị sức khỏe thật là tốt, luôn luôn cởi mở với mọi người, có thái độ hợp tác, yêu công việc, yêu việc làm, chăm chỉ để làm những cái việc đó, sẵn sàng vượt khó để chúng ta có được cái việc làm này. Thế và chúng ta phải cập nhật thường xuyên những cái thông tin. Thế và nếu bạn đang hài lòng với công việc này rồi thì bạn hãy tiếp tục hài lòng với nó, nhưng các bạn sẽ chuẩn bị để làm cho nó tốt nhất. Bởi vì khi các bạn làm cho một công việc bạn đang làm tốt nhất thì có nghĩa là bạn đã chuẩn bị một cái version mới cho công việc rồi, và tất cả mọi người sẽ đều hài lòng với việc đấy của bạn. Thế nên là những việc đấy thì chúng ta hoàn toàn chủ động, chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều với cái sự biến đổi của xã hội. Quan trọng nhất là chúng ta phải theo đuổi những cái tiêu chuẩn để thực hiện được cái mong muốn của bản thân mình, phải nghiêm khắc với bản thân mình. Thì khi mà các bạn đảm được cái kỷ luật đó thì tôi tin là chúng ta đều ở cái tâm thế là sẵn sàng cho một cái sự thay đổi. Nếu như xã hội cần, nếu như công việc cần, và nếu như bản thân mình thấy là điều đấy là phù hợp.
0: Vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ đã dành thời gian cho chương trình.
2: Định vị bản thân,
3: theo đuổi đam mê,
2: làm chủ cuộc đời.
3: Tất cả sẽ có trong 10 phút hành trình nghề nghiệp, phát sóng vào lúc 6:30 và 16:05 thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên VOV2 FM 96.5.
4: Thưa quý vị và các bạn, như Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ vừa chia sẻ, ngày hot có thể là một thông tin đáng tham khảo, nhưng không nên là lý do duy nhất để người trẻ lựa chọn nghề nghiệp. Đây cũng là điều mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy, trưởng bộ môn công nghệ sau thu hoạch Học viện Nông nghiệp Việt Nam muốn nhắn gửi.
5: Việc lựa chọn một cái ngành học phù hợp với bản thân là cái điều quan trọng nhất. Các em có thể cân nhắc đến những cái điểm mạnh, cân nhắc đến những đam mê của bản thân. Sau đó thì chúng ta phải thu thập thông tin, tìm hiểu kỹ lưỡng về một cái ngành học nào đó để xác định cái mục tiêu. Đó là một cái điều cần thiết.
4: Thị trường lao động luôn thay đổi, vì thế một ngành hot hôm nay chưa chắc còn giữ được lợi thế trong tương lai. Điều quan trọng là hiểu mình phù hợp với điều gì và chủ động trang bị năng lực để thích ứng với những thay đổi của nghề nghiệp. Hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, danh thần kiệt xuất nhà Hậu Lê. Thưa quý vị và các bạn, vào thế kỷ thứ 14, Việt Nam có một danh tướng văn võ toàn tài, mang trong mình tư tưởng trung quân ái quốc. Ông không chỉ được xem là bậc khai quốc công thần của nhà Lê, mà còn là một trong những tướng quân đã lập nhiều chiến công hiển hách trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Ông là Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, người đã dâng trọn tài trí và tâm huyết để giữ vững bờ cõi, dệt nên những trang sử vàng chói lọi cho dân tộc.
1: Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí sinh năm 1397, mất năm 1465 tại làng Thượng Xá, huyện Chân Phúc, nay là xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông xuất thân trong một gia đình làm nghề muối. Năm lên 9 tuổi, sau khi mồ côi cả cha lẫn mẹ, Nguyễn Xí đã cùng anh trai là Nguyễn Biện đến đất Lam Sơn Thanh Hóa xin theo dưới trướng của Lê Lợi và từ đó đã có nhiều đóng góp quan trọng. Sau khi Bình Định Vương Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, danh tướng Nguyễn Xí đã trở thành một trong những đệ nhất khai quốc công thần của triều đình. 37 năm phục vụ dưới 4 triều đại vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông, Nguyễn Xí là người giữ nhiều chức vụ trọng yếu, góp phần to lớn để xây dựng đất nước, mở mang bờ cõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, mỗi trang sử vàng đều được dệt nên bởi khí phách, tài năng và sự hy sinh thầm lặng của các bậc tiền nhân. Trong dòng chảy hào hùng ấy, Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí chính là một điểm sáng tiêu biểu, đại diện cho bản lĩnh và tinh thần kiên cường của dân tộc. Cuộc đời ông là minh chứng rõ nét nhất cho chí khí quật cường, một tấm gương trọn đời vì dân, vì nước.
1: Tài năng đánh giặc kiệt xuất của Nguyễn Xí bắt đầu được bộc lộ khi đã cùng với các chiến hữu lập công đầu trong các trận đánh giặc Minh ở Lạc Thủy, Mường Thôi, thuộc các vùng thượng lưu sông Chu, tỉnh Thanh Hóa. Trong quãng thời gian này, giai thoại về danh tướng Nguyễn Xí sử dụng đàn chó săn tinh nhuệ để vừa săn bắn, tiếp tế lương thực cứu nguy cho nghĩa quân, vừa nghi binh để đánh giặc Minh đã khẳng định tài năng quân sự xuất sắc của ông. Đại tá Nguyễn Thành Hữu, nhà nghiên cứu lịch sử quân sự cho biết.
2: Ông đã tổ chức ra những đội quân khuyển được huấn luyện bài bản có phép tắc, cho nên đội quân ấy đã thể hiện cái vai trò rất lớn trong cái cuộc chiến. Những lúc nghĩa quân bị bao vây, không có lương thực, không có vũ khí, thì đội quân khuyển đấy đã săn bắt kiếm lương thực về cho nghĩa quân. Điều đó nghe có vẻ giai thoại, cơ mà nó là một thực tế, bởi ông điều khiển được cái đội quân đó. Và trong chiến trận thì cái đội quân đấy đã làm cho quân Minh rất nhiều lần thất điên bát đảo.
1: Vào sinh ra tử cùng Lê Lợi, danh tướng Nguyễn Xí dần trở thành một vị tướng tài ba, dũng cảm, dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp cứu nước của Lê Lợi. Tháng 8 năm 1426, sau khi làm chủ từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa, Lê Lợi chiêu quân cho các tướng làm ba cánh bắc tiến, trong đó cánh của Đinh Lễ, Nguyễn Xí có nhiệm vụ đánh thành Đông Quan. Đặt phục binh ở Tốt Động, Trúc Động, Nguyễn Xí cùng Đinh Lễ phối hợp hiệp đồng đánh tan 6 vạn quân Minh của Vương Thông. Sau đó, Nguyễn Xí lại cầm quân tham gia trận chiến Sương Giang, tiếp ứng cho Lê Sát, bắt được Hoàng Phúc Thôi Tụ, là đạo viện binh sót lại sau khi Liễu Thăng bị chém. Đây là trận thắng lợi kết thúc khởi nghĩa Lam Sơn, đất nước hoàn toàn giải phóng sau 20 năm chìm đắm dưới ách thống trị của giặc Minh. Thiếu tướng nhà văn Nguyễn Hồng Thái cho biết.
3: Đến bây giờ vẫn lưu lại những cái tài năng của cụ về mặt quân sự. Đưa quân lính ra đánh giặc Minh ở thành Đông Quan. Thì trong lúc ngủ, Nguyễn Xí mơ thấy là thần Long Vương hiện lên và mách cho mình một cái cách đánh thành Đông Quan như thế nào. Quả nhiên sau đó Lê Lợi và Nguyễn Xí đã cầm quân đánh thắng thành Đông Quan, và giải phóng thành Đông Quan, và giải phóng đất nước. Sau 10 năm đến nằm ngay và đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi.
1: Năm 1428, Bình Định Vương Lê Lợi lên ngôi, lấy nên hiệu Thuận Thiên thứ nhất. Nguyễn Xí đã trở thành một trong những đệ nhất khai quốc công thần của nhà Lê. Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết.
4: Những chiến công lừng lẫy mà Nguyễn Xí lập nên còn biểu thị ở ông lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, với vị minh quân là Lê Lợi năm 1428 ở đợt phong khai quốc công thần, rồi thì lại cho cả việc tứ quốc tính, tức là ban được mang họ của vua là họ Lê, Nguyễn Xí đổi thành Lê Xí, thì về mặt quân sự Nguyễn Xí được nhận chức Long Hổ Thượng Tướng Quân kèm với lại các tước hiệu, các tên đẹp khác nữa.
1: Ở các đời vua tiếp theo, Nguyễn Xí được phong làm huyện hầu, làm các chức vụ tham tri chính sự, kiên trị từ tụng, nhập nội đô đốc, rồi được phong chức thiếu bảo, coi việc quân dân. Năm 1459, khi vương triều nhà Lê bị lâm vào cảnh lục đục, Nguyễn Xí đã lập mưu để diệt trừ bọn phản loạn, đưa triều đại nhà Lê bước sang một trang sử mới, là vương triều toàn diện nhất trong chế độ phong kiến nước ta. Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết.
4: Đây thực sự là một cuộc trung hưng, là một cuộc khai quốc lần thứ hai, cứu triều đại Lê Sơ khỏi sự chìm đắm bởi những cuộc khủng hoảng thời Thái Tông, Nhân Tông. Cho nên sự nghiệp khai quốc lần thứ hai mà Nguyễn Xí là người đảm đương vị trí hàng đầu có ý nghĩa rất quan trọng, mang một loạt dấu hiệu của tài năng, của khả năng dự báo, của việc chọn đường, chọn phương thức để trung hưng lại triều đại Lê Sơ.
1: Thời gian sau đó, Nguyễn Xí còn được phong các chức vụ khai phủ nghi đồng tam ti, nhập nội kiềm hiệu thái phó, bình chương quân quốc trọng sự, á hầu phụ chính, sái quận công, thái úy. Năm Hồng Đức thứ 15 còn được truy phong là thái sư cương quốc công. Thiếu tướng nhà Văn Nguyễn Hồng Thái cho biết.
3: Khi mà vua Lê Thánh Tông lên ngôi có phong cho thân phụ của Nguyễn Xí, ông Nguyễn Hội là thái bảo đình quận công. Những năm cuối đời thì chính Nguyễn Xí đã xin đức vua từ nay cho dòng họ của Nguyễn Xí trở thành dòng họ Nguyễn Đình, chính là vì cái tên là thái bảo đình quận công, để các con các cháu thì nhớ được ơn của tổ tiên, ơn của thân phụ sinh ra Nguyễn Xí. Phải nói đấy là một cái sự hết sức khiêm tốn, mặc dầu mình là một cái tướng lừng danh ở trong lịch sử, có công với triều đình nhà Lê Sơ.
1: Với những công hiến lớn lao cho dân tộc Đại Việt, Nguyễn Xí đã được vinh danh không chỉ lúc sinh thời, mà sau khi qua đời, công lao của ông vẫn được tỏa sáng, là tấm gương để con cháu noi theo.
0: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua thì chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm của các thính giả yêu lịch sử. Thính giả Phạm Văn Thanh ở tỉnh Ninh Bình hỏi, sau gần nghìn năm bị phương Bắc đô hộ, nguyên nhân nào đã dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào năm 40 và vị thế của cuộc khởi nghĩa này trong lịch sử ra sao? Về câu hỏi này, tiến sĩ Nguyễn Hữu Tâm, nguyên giám đốc thư viện, Viện Sử học trả lời như sau.
5: Cái cuộc khởi nghĩa này thì người ta được đánh giá rất cao trong lịch sử Việt Nam. Chính đối phương phải công nhận đấy là một cuộc khởi nghĩa của nữ trung hào kiệt, tức là người hào kiệt trong đám nữ giới. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng nổi lên bởi vì ông Đi Sách là chồng của hai bà đã bị Tô Định giết chết và thù nhà cộng với nợ nước, thì vốn bà lại là con cháu của hậu duệ vua Hùng, và đấy là mở đầu cho một cuộc quật khởi của dân tộc Việt Nam mà đại biểu là Hai Bà Trưng.
0: Anh Nguyễn Văn Toại, tỉnh Bắc Ninh hỏi, với 20 thiên truyện còn nguyên vẹn, truyền kỳ Mạn Lục được coi là sự nghiệp lớn nhất của Nguyễn Dữ. Vậy những giá trị nhân văn và yếu tố nghệ thuật trong tác phẩm đã đóng vai trò mở đường như thế nào cho văn học trung đại Việt Nam? Về câu hỏi này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn học cho biết.
6: Mặc dù nó là văn xuôi, nhưng dường như nó là những cái dấu hiệu để sau này đến những cái thế kỷ 17, 18 phát triển lên những cái tiếng nói như là ở trong truyện Kiều của Nguyễn Du, hoặc như là cái tiếng nói thanh tục ở trong thơ Hồ Xuân Hương. Có rất nhiều ý kiến cho rằng là tác phẩm của Nguyễn Dữ là nó có những yếu tố tục, nhưng cái giới nghiên cứu và trong cái tâm thế tiếp nhận của bạn đọc thì người ta sẽ tìm ra những cái giá trị nhân văn, nhân đạo, những cái chiều sâu nghệ thuật ở trong tác phẩm.
0: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bình. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
1: Với du khách, khi đặt chân đến nơi đây sẽ được sống chậm hơn, lắng nghe thiên nhiên nhiều hơn và cảm nhận sâu hơn những giá trị văn hóa đặc sắc đang hiện hữu trong từng nếp nhà, từng bữa cơm, từng tiếng chiêng, lời hát và trong sự chân thành của người dân bản Mường, xã Mỹ Đức.
2: Mới đây, Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn khi xếp thứ hai trong danh sách 20 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Theo đánh giá trên trang của Money Supermarket Anh, đánh giá của Money Supermarket cho thấy lòng hiếu khách và sự thân thiện vẫn là những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của mỗi thành phố du lịch, trong đó có Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây cũng là những giá trị góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, giàu trải nghiệm trên bản đồ du lịch thế giới.
0: Tại Singapore, trang chip.gourmet, nền tảng nội dung và trải nghiệm ẩm thực của chip.com Group vừa công bố danh sách Fine Dining 2027 toàn cầu. Theo đó, Việt Nam xếp vị trí thứ tư trong số các điểm đến ẩm thực được tìm kiếm nhiều nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên chip.com. Những từ khóa tìm kiếm phổ biến về Việt Nam còn có Hồ Chí Minh City Food, Đà Nẵng Food và Sài Gòn Food, ẩm thực Sài Gòn. Nền tảng chip.gourmet cũng đề xuất 347 nhà hàng và địa điểm ăn uống tại Việt Nam, mang đến cho du khách quốc tế cái nhìn đầy đủ hơn về trải nghiệm món ăn và văn hóa bản địa tại điểm đến, cùng những không gian ẩm thực chất lượng tại Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, với hệ thống di sản, văn hóa, làng nghề và những không gian trải nghiệm ngày càng được làm mới, Hà Nội đang trở thành điểm đến có sức hút rõ nét trên bản đồ du lịch quốc tế. Ngày 7 tháng 7 vừa qua, tại nhà ga T2, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, ngành du lịch Hà Nội tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết thêm.
4: Với vị khách thứ 5 triệu đến khu vực châu Âu, quốc tịch Tây Ban Nha được đón vào ngày 7 tháng 7. Và chúng tôi mong muốn rằng các cái trải nghiệm của du khách và chọn Hà Nội là cái điểm đến khởi đầu để có các cái trải nghiệm thực sự là sâu đậm ở Việt Nam và mong muốn là du khách sẽ tiếp tục chọn Việt Nam và quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới.
3: Ở một lát cắt khác, lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 tổ chức vào cuối tháng 6 cho thấy sức hút của những giá trị tưởng như rất đỗi quen thuộc. Sau 3 ngày, lễ hội thu hút gần 300.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Những không gian sen, tinh hoa và đời sống, sen, nghệ thuật và sáng tạo, cùng các hoạt động trải nghiệm đã biến một biểu tượng văn hóa thành chất liệu để kể câu chuyện về Hà Nội theo cách mới. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 tới, Festival Thu Hà Nội 2026 với chủ đề Thu Hà Nội – Hành trình cảm xúc sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất và một số địa điểm trên địa bàn thủ đô, mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, ẩm thực và nghệ thuật đặc sắc. Còn tại Hoàng Thành Thăng Long, từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026, diễn ra Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
5: Năm 2026 có sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, đặc biệt có sự góp mặt của hơn 100 nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản đến từ các địa phương của thủ đô, trực tiếp tham gia trình diễn, thực hành, gìn giữ và trao truyền các di sản trong cộng đồng.
3: Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thu hút khoảng 40 đại sứ và đại diện đại sứ quán cùng hơn 1.500 đại biểu doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây không chỉ là diễn đàn về quy hoạch mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và tầm nhìn phát triển của thủ đô tới cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu đón khoảng 9 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thủ đô đang xây dựng kế hoạch truyền thông quảng bá du lịch Hà Nội trên các kênh truyền thông quốc tế giai đoạn 2026-2030.
6: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Thưa quý vị, dưới lòng thủ đô có những địa danh không chỉ được nhắc đến như một điểm tham quan, mà còn là nơi lưu giữ những lớp ký ức đặc biệt của dân tộc. Quần thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chùa Một Cột là hai điểm đến như thế. Một bên gắn với cuộc đời, sự nghiệp và di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một bên là biểu tượng kiến trúc Phật giáo đã hiện diện giữa Thăng Long, Hà Nội qua gần một thiên niên kỷ. Hành trình khám phá hai điểm đến này cũng là hành trình tìm về những giá trị lịch sử, văn hóa, di sản của thủ đô. Bài viết sau của phóng viên chương trình.

0: Từ quảng trường Ba Đình, hình ảnh lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên trang nghiêm giữa không gian rộng lớn. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với sự trang nghiêm, những hàng cây xanh và quảng trường rộng mở tạo nên một cảm giác rất riêng, một phần ký ức của dân tộc. Mỗi ngày, người dân và du khách từ nhiều nơi tìm đến, xếp hàng trong trật tự, thành kính vào lăng viếng Bác. Chị Lê Thu Hương, du khách đến từ Thái Nguyên, cảm nhận.
1: Khi vào tham quan lăng Bác, sau đó là đi tham quan ao cá, nơi làm việc của Bác, thì tôi cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy trân trọng và biết trân quý hơn những gì mà Bác đã làm được, đã cống hiến, đã hy sinh vì đất nước.
0: Cách đó không xa là những địa điểm gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phủ Chủ tịch, nhà sàn Bác Hồ, ao cá, tất cả tạo nên một không gian gần gũi, giản dị. Chính sự đan xen giữa không gian lịch sử và cảnh quan xanh mát đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của khu di tích. Theo bà Cù Thị Minh, phó giám đốc khu di tích, thì đây là một trong số ít khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh còn giữ được nguyên gốc.
2: Khách tham quan tới đây, họ không chỉ nhìn thấy những cái di tích rồi là tài liệu hiện vật cùng với cảnh quan môi trường luôn xanh sạch đẹp, mà cảm nhận thấy như Bác vẫn còn ở nơi này. Và các bạn trẻ sẽ được học tấm gương đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những câu chuyện đó.
0: Rời quảng trường Ba Đình, chỉ một quãng đường ngắn, du khách bắt gặp một công trình có hình dáng đặc biệt, chùa Một Cột. Nếu lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm nhấn của không gian lịch sử hiện đại, thì chùa Một Cột lại đưa du khách trở về với chiều sâu văn hóa của Thăng Long xưa. Chùa Một Cột, tên chữ là Diên Hựu, được xây dựng dưới triều vua Lý Thái Tông vào năm 1049. Điểm đặc biệt của ngôi chùa nằm ở kiến trúc một không gian nhỏ được dựng trên một cột đá giữa hồ, tạo hình ảnh tựa như một đóa sen vươn lên khỏi mặt nước. Hình tượng hoa sen, biểu tượng của sự thanh cao, tinh khiết, cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho công trình. Đại Đức Thích Tâm Kiên, trụ trì chùa Diên Hựu, Một Cột cho biết.
3: Sự tích của ngôi chùa khi vua Lý Thái Tông nằm mộng thấy Phật Bà Quan Âm ngự trên tòa sen và vời ngài lên và ban cho một tiên đồng. Khi tỉnh dậy thì nhà vua họp quần thần trở lại. Thì nhiều người cho là điểm không tốt, nhưng có nhà sư Thiền Tuệ thì khuyên vua nên xây một ngôi chùa như trong cái giấc mộng, như một bông hoa sen khổng lồ để thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì vậy nên là vua Lý Thái Tông cho xây ngôi chùa Một Cột như bông hoa sen khổng lồ.
0: Qua nhiều thế kỷ, chùa Một Cột đã trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng của Hà Nội. Du khách đến đây không chỉ để chụp một bức ảnh lưu niệm, đó còn là cơ hội để tìm hiểu cách người xưa gửi gắm quan niệm về con người, thiên nhiên và đời sống tâm linh vào kiến trúc. Anh Nguyễn Văn An, du khách đến từ Quảng Ngãi, và chị Nguyễn Thu Trang, du khách đến từ phường Yên Sở, thành phố Hà Nội, cảm nhận.
4: Thấy ngôi chùa rất là cổ kính, những pho tượng giống như là gỗ từ xa xưa rồi, rất là độc đáo.
5: Ngôi chùa này thì biểu tượng của một bông sen nằm giữa một cái hồ, thấy tự hào vì Việt Nam mình có ngôi chùa như vậy.
0: Từ quần thể lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến chùa Một Cột, mỗi bước chân là một lần du khách đến gần hơn với lịch sử, văn hóa và tâm hồn của thủ đô. Và có lẽ đó cũng chính là cách để những giá trị di sản không chỉ được bảo tồn trong ký ức mà tiếp tục sống động trong hành trình khám phá Hà Nội hôm nay.
6: Đến đây, thời lượng chuyến đi kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VOV2 FM 96.5 MHz và tại địa chỉ trực tuyến vov2.vov.vn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn.